og Jóhannes síðan kemur honum áfram til safnaðana og allra sem trú á öllum tímum. Þetta ekki bara fyrir þetta fólk á þessum tíma. Og þetta það svona gríðarlega mikilvægur boðskapur sem við þurfum að taka alvarlega. Og við sáum einnig að við erum sæl og blessu þegar við tökum við þessum boðskap og við sáum að öll þrenningin kemur við sögu Guð, Faðir, Sonur og Heilagur Andi þarna þessari bók og honum er lýst sem Heilagur Anda er lýst sem andarnir sjö og við sáum að þar átt við sjöfalda þjónustu Heilags Anda. Og við sáum að Jesús votturinn trúi þannig að við getum treyst honum og hann er frumburður döðra, eins og segir þar. Það sem að án hans upprisu, þá getur engin vænst þess að rísa upp frá döðu. Og við sáum að Jesús andum okkur og vill að allir verði hólpnir. Og það er tilgangurinn með þessari bók, þessum boðskap, að við vitum hvað í vændum og þurfum því ekki að óttast þar sem við sjáum að Guð við stjórnvölinn þrátt fyrir allt. Þetta voru fyrstu fimm versin og mér langar að renna snöggt yfir restina kaflanum og það segir þarna í versi 6 Hann gjörði oss að konungsríki og prestum Guði sínum og föður til handa og hvað rátt við með því? Í fyrsta lagi, hvort sem þú veist það ekki, þá ertu með konunglegt blóð í æðum þínum. Þú ert hluti af fjölskyldu Guðs, konungsfjölskyldu Guðs. Og einn daginn munum við setjast í hásætti alheimsins samkvæmt opinberunarbókinni og ríkja sem konungar með Jesú og við munum ferðast frá stjörnu til stjörnu, frá plánetu til plánetu til að segja söguna gæsku hans og náð. Og það verður hlutverk okkar alla eilíð að vitna gæsku Guðs og náð. Við erum prestar í þeim skilningi að við erum vottar Krists. Og ekki bara það, við munum vera vottar hans allan alheimin því að aðeins við höfum verið endurleist fyrir blóð Jesú og höfum þessna einstakan vitnisburðum elsku hans og náð. Og þá færi Jóhannes okkur inn í það sem eru raun megin þema bókarinnar sem eru í versi 7, sjá hann kemur í skýjunum, hvert auga mun sjá hann jafnvel þeir sem stungu hann og allar kynkvíslir jarðarinnar munu kveina yfir honum vissulega. Amen. Og sjá hann kemur í skýjunum. Hvað annað segir opinberunarbókin endurkomu Jesú? Við lesum í kafla 11 og 15. vers að sjöundi engillinn hann básanaði og þá heyrðust raddir miklar á himni og sögðu drottinn og Kristur hans hafa fengið vald yfir heiminum og hann mun ríkja aldir alda. Þannig sjáum við að þegar hann kemur í skýjunum þá mun hann taka fullt vald yfir þessum heimi og hann mun halda því valdi alla eilíð. Og við getum haft fulla trú á því að þó að framtíðin sé dimm og þó að það kunna að vera pólitísk, efnaðsleg og trúalegt bandalag í framtíðinni og er reyndar ofta að gerast í mannkynssögunni sem mun ofsækja fólkuðs að þá mun Kristur að lokum hafa fullt vald yfir heiminum og ílska þessa heims mun ekki eiga síðasta orðið að Jesús hann mun taka yfir. En snúum okkur aftur að sjöunda versinu þar sem að segir sjá hann kemur í skýjunum. Þannig að hvert þema opinberunarbókarinnar? Jesús sem kom einu sinni sem Guðs lamb mun koma aftur og hann mun hreinsa alla sekt okkar, gera okkur að konungum og prestum Guðs og hann ætlar ekki að skilja okkur eftir í þessum heimi. Hann kemur aftur til að sækja okkur. Það þemað. Og svo í 8. versi þar segir ég alfa og omega, segir drottinn Guð, hann sem og var og kemur hinn alvaldi. Ég alfa og omega, Jesús sá fyrst og síðasti. Það hefur sérstaka merkingu, það þýðir að allt upphaf til enda og Jesús segir við Jóhannes, sögunni ekki lokið enn. Jóhannes, ég er enn eftir að vinna í gegnum þig og þú munt skrifa niður þessa opinberun mína og sjá að ég ekki bara upphafið, ég líka endurinn og allt þar á milli. Og Jóhannes, ég hef verk að vinna í heiminum og ég ætla að klára þetta verkefni. Og síðan beinir Jóhannes athygli sinni annað í versi 9, þar sem hann skrifar þér og mér og hann segir, ég Jóhannes bróðir yðar sem Jesú á hlutdeild með yður í þrengingunni
ríkinu og þolgæðinu var á eiginni Patmos fyrir saki Guðs orð og vitnisburðar Jesu. Og það sem að Jóhannes að segja, ég veit hvernig það að þurfa að þola margs konar raunir og margs konar sorg og ég veit hvernig erfiðleikar eru. Og Jóhannes að segja, hér á þessari eyju fekk ég að sjá frelsara minn á ný. Hann í raunin að segja okkur að hvar sem við finnum okkur í lífinu, hvers sem hlutskipti okkar þá Kristur til staðar. Og svo segir hann hér, ég var hrifin í anda á drottinstegi og heyrði að baki mér röst mikla sem lúður gilli og sagði, rita þú í bók það sem þú sérð og senda söfniðanum sjö í Efesus, Smyrnu, Pergamos, Tíatíru, Sardes, Filadelfíu og Laodikíu. Og það sem þú sérð, skrifa það niður. Sendu það til safnaðana. Jóhannes, verðstu viss að fólkið mitt fái opinbörnabókina. Og Jóhannes hafði ekki séð hann í meira en 60 ár. Því árið 31 eftir Krist þóð Jóhannes við rætu krossins og þar horfði hann upp til hans. Hann sá þyrni kórununa, festa á höfuðunum og blóði renna niður andlit hans. Og þessi síðustu atriði krossfestingarinnar hljóta hafa verið ofarlega í huga hans. En nú sér hann aftur hinn upprista Krist. Svo segir hér áfram í versunum 12-15. Ég sneri mig við til að sjá hvers rösta væri sem við mig talaði. Og ég sneri mig við sá ég sjö gull ljósastikur. Og milli ljósastikana Og ég sneri mig við og sá ég sjö gull ljósastikur og milli ljósastikana einhvern líkan mannsinni. Og hér Jesú, hvernig lítur hann út, Jóhannes? Hvað sérðu? Hann sér hann, klæddan síðkirtli og gullbelti var spennt bringu hans og höfuð hans og hárar hvítt eins og hvít ull, eins og mjöll og augu hans eins og eldslogi. Og fætur hans voru lík málmi glóandi í deglu og röst hans sem niður margra vatna. Jóhannes sér hann og ég get rétt ímynda mér, gamli maðurinn, hann hafði ekki séð hann í 60 ár og nú fær hann að sjá hann í sín. Við munum sjá Jesu í dýrð þegar hann kemur aftur og sýnin sem Guð gaf Jóhannesi sýnir svona því sem við munum fá að sjá þegar hann kemur aftur í mætti og mikilli dýrð. Og svo það versin 16-18. Hann hafði í hægri hendi sér sjö stjörnur og á munni hans gekk út tvíeggja sverð biturt og það orð Guðs, beitta tvíeggja sverðið orð Guðs. Og ásjóna hans var sem sólen skínandi í mætti sínum og ég er hinn fyrsti og síðasti og hinn lifandi, ég dó en sjá lifandi er ég aldir alda. Gröfin gat ekki haldið Kristi og upprisa Krist það sönnun þess að dauðin getur ekki haldið fórnarlömbum sínum. Og þegar Jesús kemur aftur mun hann sjálfur stíða niður á himni eins og segir í 1. Þessalóniku brefi 4:16-17. Drottinn mun stíga niður á himni með kalli, með höfuð engils röst og með básonu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munum fyrstu brísa, síðan munum við sem eftirlifum verða ástand þeim hrifni burt í skýjunum til fundar við drottinn í loftinu og síðan munum við vera með drottni allan tíma. Og ef að þú hefur mist einhvern ástvinn, ef þið langar að faðma hann aftur, Jesús sigraði gröfinu. Og það sem Jesús að segja við Jóhannes er, Jóhannes, þú ert gamall maður, vert ekki hræddur því að ég sá sem lifir og var dáin en lifnaði og lifi að eilífum. Ég hef lykla dauðans og heljar. Hel er bara annað orð yfir gröf, ekki brennandi helvíti. Það kemur að gríska orðinu Hades sem einfaldlega þýði gröf. Jesús hefur lyklana að gröfinni. Þannig að það sem Jesús að segja við fólki sitt að þú munt ganga í gegnum erfiða tíma, sum ykkar verða ofsótt og sum ykkar missa lífið, en ekki vera hrætt, treyst á mig, ég hef lykla helvítis og lyklana af dauðanum. Og hann segir Jóhannesi að skrifa þessa hluti
Því þetta boðskapur til okkar. Þá það vers 19, eitt af lykilversunum í bókinni. Og takt eftir því sem það stendur. Rita þú nú það er þú hefur séð, bæði það sem og það sem verður og mun eftir þetta. Svo opinbjörna bókin og safnöðu sjö segja okkur hvað verða mun í framtíðinni og við byrjum á tíma Jóhannesar og förum niður tímans rás til endalokana. Svo þetta hefur að gera með alla kirkjusöguna allt til endalokana. Og þá það síðasta vessiðna með 20. Þessi leyndardómurinn stjörnurnar sjö sem þú hefur séð í hægri hendi minni og gull stikurnar sjö og stjörnurnar eru táknum engla í biblíunni eins og Betlehem stjarnan sem að ég trúi að hafi bara verið ein engla þyrping. Og hér eru það englarnir, englar safnaðana sjö og ljósastikurnar sjö, tákna safnuðina sjö sem við erum að lesa En taktu eftir, hvar Jesús staddur í þessari sýn? Jesús sýndur í þessari sýn í hásætti sínu í einhverjum fjarlægum stað? Alls ekki. Við lásum í 12. Versinu að það sem Jóhannes að hann sá sjö gull ljósastikur og á milli ljósastikana einhvern líkan mannsinni. Hann þarna mitt á meðal ljósastikana, milli safnaðana sjö. Þannig ef að ljósastikana sjö eru kirkja hans og hann mitt á meðal þeirra. Hvar þá Kristur sýndur hér? Mitt á meðal fólksins, þar Jesús. Og heldur þeim þarna í hendi sér og til að venda okkur frá hinu illa. Hann þarna til að leiðbeina þeim og leiða þá í gegnum greppurnar sem að koma. Og við þurfum ekki að óttast vegna þess að þetta opinberun Jesú Krist vegna þess að Jesús segir sællir sá lest þessa spátumsorð og þeir sem heyra þau og varvita það Jesús sá sem elskar okkur hann hreinsar okkur með blóði sínu hann sá sem gerði okkur að konungum og prestum Guðs og hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann og hann mitt á meðal ljósastikana hann þarna með okkur í hverju lífsreynslu þannig að við getum haft fullt traust á hinum lifandi Kristi sem elskar okkur og ber umhyggju fyrir okkur. En þá skulum við hefja standa við að fara yfir söfnuðina sjö sem að byrja í öðrum kafla opinberunarbókarinnar og hún byrjar á þessum orðum og opinberun Jesú Krist sem sett í fyrsta kafla og byrjar á opinberun Jesú Krist sem Guð gaf honum til að sýna þjónu sínum þar sem verða munina skams. Og nú mörgum finnst opinberunarbókin ofta erfið en samt það opinberun. Orðið opinberun þýðir afhjúpun, þýðir að opinbera eitthvað sem Guð sýnir okkur. Svo opinberunarbókin opinberun áætlun Guðs í sögunni. Það afhjúpun á því sem að gerast á bakvið tjöldin í átökunum á milli góðs og ills. Það opinberun á áætlun Guðs sem að sigra Satan og alla þá sem taka þátt í hans valda brölti. Jesús vinnur og Satan tapar. Og þessi sjö söfniðir voru bókstaflega söfniðir á dögum Jóhannesar, það Efesus, Smyrna, Pergamos, Þýatíra, Sardes, Fíladelfi og Laodikea. Þannig að skilabóðin til þessara sjö söfnaða fjalla andlegar aðstæður í hverjum söfniði og þetta voru raunverulegu söfniðir sem voru til á dögum Jóhannesar. En í öðru lagi þá taka þessir söfniðir almennt tákna almennt tímabil allt frá dögum Jóhannesar allt til okkar daga en svo í þriðja lagi aðstæður allra þessara safnaðara einnig til staðar í dag þessi boðskapur opinberar í sjö atriðum í hvers konar aðstæðum fólk Guðs getur fundið sig og einnig að fólk Guðs getur sigrast á þessum aðstæðum hverja sem þar eru en við skulum skoða fyrsta söfniðin sjáum síðan hvernig þetta getur átt við í okkar lífi. Engli safnaðar eins í Efesus skalt og rita. Stöldur manns við það. Efesus, hvað vitum við Efesus? Einhver bók í biblíunni sem var skrifuð söfniðinum í Efesus? Það var Efesus bréfið. Pállan heimsótti Efesus árið 52 eftir Krist og sáði þar fagnarendu.
Nú Efesus var hafnarborg í litlu Asíu í Tyrklandi í dag og var á staðsetta á leið viðskipta frá Sýrlandi. Og það var stórkostleg borg, eina höfuðborgum Rómaveldis, þar sem fóru fram mikil viðskipti. Og Páll hann varði tíma þar árið 52 eftir Krist og síðan 12 árum síðar árið 64 og hann dvaldi lengur í Efesus en hann dvaldi í nokkuri annari borg. Þannig að Efesus var mjög andlega sterkt kristið samfélag. En samfélagið stóð frammi fyrir mjög krefjandi tímum þar vegna þess að þegar Jóhannes að skrifa þetta þá það 96 eftir Krist. Svo það eru 32 árum eftir síðustu heimsótt Páls og andlegt ástand safnaðar eins tók að dala eftir því sem að tími leið. Og svo segir þarna Þetta segir sá sem heldur á stjörnunum sjö í hægri hendi sér sá sem gengur á milli gull stikana sjö. Svo takk eftir Jesús heldur stjörnunum sjö í hægri hendi sinni eins og við sáum í fyrsta kafla að stjörnunar eru englar sem að orðið englar angelos þýðir bara sendibóði. En við erum öll sendibóðar Guðs ef við flytjum boðskap hans til annara. Og þá heldur Kristur okkur í hendi sér. Og við getum haft þá fullvissu að Kristur gengur mitt á milli síns fólks og hann heldur kirkju sinni í hendi sér. Og Guð gengur meðal okkar í Kristi gegnum heilagan anda, snertir hjörtu okkar, gefur okkur von og veitur okkur uppröfum. Við erum ekki skilin eftir ein. Svo segir í versi 2 að ég þekki verki þín. Hér Jesús sem talar og þú mynd sjá að hann byrjar alltaf svona til allra safnaðana. Hann segir alltaf ég þekki verki þín. Þannig að Jesús veit allt okkur. Hann vissi allt söfnuðin á sjö. Það ekkert falið fyrir Guði. Það ekkert leyndamál sem honum ekki augljóst. Ég þekki verki þín og erfiðið og þolgæði þitt og veit að eigi getur þú sætt þig við vonda menn, segir hann. Og söfnuðurinn í Efesus vann óþreytandi fyrir Krist og vandamálið með Efesus var ekki á nokkurn hátt að Efesus var í slök, löt, sjálfsánað kirkja sem gerði ekki neitt. Nei, segir hann, ég þekki verki þín og erfiðið og þolgæði þitt og veit að eigi getur þú sætt þig við vonda menn. Svo hér söfnuður sem boðar trú sína, ómengað og ver trúna og heldur upp í biblíulegum viðmiðunum. Það ekki söfnuður sem lætur berast af menningastraumum þessa heims, þessa tíma. Og hann lætur ekki nautnir samfélagsins draga sig á tálar. Hann blindast ekki af síðblindu samfélagsins. Hann erfiðar til að vondir menn ná ekki fram slíkum áhrifum að það megi menga söfnuði. Svo segir, þú hefur reynt þá sem segja sjálfa sig vera apostula en eru það ekki og þú hefur komist að því að þeir eru lygarar. Í þessu felst erfiði þeirra og þolgæði það að prófa alla hluti sem menn segja til að komast að því hvort það sannleikur og hafna því sem reynist vera rangt. Og hvernig gera þeir það? Með því að bera saman við orð Guðs. Stensta prófunina ef ekki þá hafna því og svo segir í versi 3 þú ert þolgóður og byrðar hefur þú borið fyrir saki nafns míns og ekki þreytt svo hvaða mynd fáum við að Efesus syngja til virk kirkja sem ber vitni Krist kirkja sem óþreytandi í starfi sínu fyrir Jesu kirkja sem að ná til samfélagsins kirkja sem að verja trúna og starfar að heilindum. En ef hann hefði stoppað hér, þá var þetta alveg rosalega flott og fullkomið. En það því miður að gæla þannig. Hann segir hér í versi 4, en það hef ég á móti þér að þú hefur afrækt þinn fyrri kærleika. En að hvað var vandamáli með Efesus? Það var það að þeir snéru kærleika sínum til Guðs yfir í skildurækni. Þetta var söfnuður sem vann fyrir Krist og varði trú sína og svo fór eftir því sem að tíminn leið að þeir fóru að vanrækja bænalífið og persónlegt samband sitt við Guð og formlegir helgisíður tóku við af
þjónustu hjartans og trúabrögð án kærleika hjartans. Þeir upplifðu ekki lengur að heilagur andi væri að skapa í þeim nýtt hjarta fullt af kærleika til Guðs og náungans sem umbreytir lífinu þannig að við þjónum Guði af kærleika frekar en af skuldbindingu eða kvöð. Og hvað gerist í raun þegar við afrækjum okkar fyrir kærleika og hvernig getum við komið í veg fyrir að við afrækjum okkar fyrir kærleika eins og Efesus gerir? Við sjáum það í versi 5 en gefur okkur þessi þrjú ráð varandi það hvað við ættum að gera til að varast þetta. Minnst þú því úr hvaða hæð þú hefur hrapað og gjör iðrun og breyttu eins og fyrrum að öðrum kosti kem ég til þín og færi ljósastikum þín úr stað ef þú gjörur ekki iðrun. Þannig að hvernig getum við forðast að afrækja kærleikan? Í fyrsta lagi þá þurfum við að muna eftir hvernig kærleikur okkar hafði verið þegar við fyrst komum til trúar. Og minnast þessara dýrmætu reynslu sem við áttum, minnast gleðinar sem við áttum í bæninni eða opna biblíuna og aðra bækur. Þannig að ef kærleikur þinn fyrir dvínandi, mundu þá eftir hversu dýrmætt það var þegar þú fyrst komst til Jesu. Og hann segir þarna, minnstu því úr hvaða hæð þú hefur hrapað og gjör iðrun. Og ef þú uppgötvar að trú þín er orðin ein formlegheit og kærleikan vantar, farðu þá á bæn og hrópaðu til Guðs og gerðu iðrun. Segðu Guði frá hversu miður þín þú ert yfir stöðu þinni. Drottin, ég hef einblýtt á formlegheit í stað þess að sækjast eftir samfélaginu við þig. Fyrirgefðu mér það. Hann segir, gjör iðrun og breyttu eins og fyrrum. Farðu aftur og vertu eins og þegar þú fyrst komst til trúar. Iðrun er ekki raunveruleg iðrun nema þú breytir hegðun þinni. Því að orðið iðrun þýðir að snúa við. Það mikilvægasta í lífi okkar er samfélag okkar við Guð og Efesus þurfti að snúa við og finna aftur þann kærleika sem þau höfðu áður. Mundu hvað Jesús sagði í Matteus 6:33, leiti fyrst ríkis hans á réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Þannig að þegar það segir gjör iðrun og breyttið svo fyrrum, settu forgang á það sem skiptir máli, settu hluti eilíðurinnar í forgang. Ekki einu sinni leifa starfið þínu fyrir Guð að koma í stað samfélagsins við Guð. Og það sem Guð leggur áherslu á fyrir söfnuðin í Efesus og fyrir okkur öll er mikilvægi þess að við glötum ekki þessu kærleiks samfélagi við Guð og skiptum því út fyrir guðrækni sem byggist á verkum. En svo heldur hann áfram og segir að öðrum kosti kem ég til þín og færi ljósastiku þína úr stað ef þú gjörir ekki iðrun. Var ekki ljósastikan á réttum stað? Væri hægt að fjarlæga hana ef hún væri ekki þar fyrir? Alls ekki. Þannig að þetta er mikilvægur texti sem gefur til kynna að þú getur öðlast hjálpræði en glata því svo. Það er ekkit í biblíunni sem kennir það að ef þú ert einu sinni hólpin, þá sértu alltaf hólpin. Það er hægt að fjarlægja ljósastikunum og ef hún er fjarlægð, þá ert ekki lengur hólpin. Þannig að Guð er að segja við þig, ef þú afrækir kærleikan, þá gætir þú glatað hjálpræði þínu. Því það er einmitt það sem hann er að fjalla um þegar hann talar um að fjarlægja ljósastikuna, hann er að tala um hann, að þeir áttu þennan kærleika áður sem þeir eru glatað og svo segir hér í versi 6 en þetta máttu eiga að þú hatar verk Nikolítana sem ég sjálfur hata og hverju voru þeir og hvað kenndu þeir við getum vitað um Nikolítana vegna þessa kirkjufeður skrifuðu um þá það er Írenaeus sagði að þeir voru fylgjendur Nikolásar frá Antioki trúboða sem var með að þeirra sjö manna sem valdir voru til að þjóna söfnuðinum í Jerusalem og það er sagt frá því í Postulasögunni 6:5 þar sem þeir eru valdir til þjónustu en þeir hafa yfirgefið sann kristna kenningu
Hann sagði að þeir lifðu í hömlulausu eftirlatsemi, hömlulausri eftirlatsemi. Og svo var það Hippolytus staðfesti þetta með því að taka fram að Nikulás yfirgaf rétta kenningu og sýndi afskiptaleysi hvað maður borðaði og hvernig hann lifði. Þeir trúðu á taumlausa ástríðu og þeir töldu að það væri óþarfi að láta stjórnast af öðru en sjálfum sér. Þeir töldu að hugurinn sé fullnægjandi leiðavísir fyrir okkar eigin hegðu. Þeir höfnuðu hugmyndinu hlýðni við lögmál Guðs. Þeir lifðu lífi af taumlausri ástríð. Nú sjáum við þessi viðhorf í dag. Eru ekki margir í dag sem segja að þú þurfi bara að elska Jesú og þá máttu gera hvað sem þið sýnist. Hlýðni algjörlega óþarfi. Þú getur raunverulega lifað eins og þú vilt en það í rauninni yfirborðskennd kristni. Svo hverjir eru þessu Nikolajatar? Þeir leifa menningu heimsins að móta lífsi. Og svo segir það þarna í næsta versi, hver sem eira hefur, hann heyri hvað andinn segi í söfnuðinum, þeim er sigrar, honum mun ég gefa að etta af lífsins tré sem í paradís Guðs. Og hér segir Jóhannes, ekki láta þig mótast af mannlegri menningu, því að ég hef eitthvað miklu, miklu betra handa þér. Láttu huga þinn mótast af orði Guðs. Láttu hinn lifandi Krist fylla líf þitt. Einn daginn munt þú eta af lífsins tré og drekka af lind lífsins. Einn daginn munt þú vera í miðri paradís Guðs. Ekki leifa þessum heimi að móta huga þinn, hugsun þína, heldur láttu hann mótast af orði Guðs. Láttu huga þinn mótast af lifandi Kristi. Láttu aldrei neitt, jafnvel störf þín fyrir Guð, eyðileggja kærleika þinn og samfélagi þitt við Guð. Settu forgang á að hafa kærleiksríkt samfélagi við Guð og leyfðu Guði að vinna í gegnum þig, því þá er það ekki þín verk, þá er það Guðs verk.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Heimasíða boðunarkirkjunnar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. boðunarkirkjan.is
2: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunnar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
3: Fyrir alla muni skulum við ganga þá götu sem við höfum komist á. Fílemon 3:16. Þegar við ætlum að fara til einhver staðar, varðar mestu að við komumst á rétta leið. Einu gildi þótt áætlunarbíllinn sé hraðskreiður ef við erum ekki í rétta bílnum. Já, þá færumst við þeimun fjær markinu sem við förum hraðar. Hver er þá leiðin? Gatan. Páll víkur að því hvað eftir annað í bréfum sínum. Hann segir frá öllum yfirburðum sínum sem hann hefði getað hrósa sér af. Hann var gýðingur, hafa maður réttlátur og breytti í samræmi með lögmál Guðs. Já, hann var að því leiti vamlaus, en allt þetta mat hann sem sorp. Hann hafði komist að þeirri niðurstöðu að allt slíkt væri einskisvirði í samanburði við það að tilheyra Jesú. Hið mikla, já hið eina sem máli skiptir er að reynast vera í Kristi, ekki í eigin réttlæti, heldur í réttlæti Jesú sem er tilreiknað okkur fyrir trúna. Þú Jesús ert vegur til himinsins heim, í heimkynni sælunar þreyða, æ lát og seg villast frá veginum þeim á vegin til glötunar breyða. Svo orti Helgi Hálfdanarson. Þetta er rétta leiðin sem þú verður að fara eða þú vilt komast til himins. En hvað helgun okkar? Þar eru sumir komnir langt. Jesús hefur fengið að móta þá eftir sínum vilja. En ég, segir margur maðurinn, ég stend þeim langt að baki. Stundu velti ég því fyrir mér hvort ég geti yfirleitt kallast kristinn. Lestu það sem orð Guðs segir, það sem ræður úrslitum er að við séum á götunni, þeirri sem liggur heim til himins. Haltu þér fast við Jesú með vakandi samvisku og í lifandi trú. Þá skaltu ná heim.
4: Ertu frelsaður og tilbúin í trú?

Ég alltaf að lesa Ellen White á morgnana og á samt orðinu en þessa dagbækur og ég mér finnst þar alveg frábærar. Og ég veit ekki, það allan einhverju byrjar að lesa líka, drottin kemur. Hún jú, hún tala mikið um hérna endatíman og lokatíman og allt þetta, en hún tala líka um akkurat þetta. Hægt að komast á hátt andlegt stig. Þannig að við mögum ekki gleyma því að við þurfum að vaxa, halda áfram að vaxa og vaxa svo við verðum tilbúin. Og það vitnað hérna í Júdasarbréfi 24. versið, honum sem megnar að varvita yður frá hrösun og láta yður koma fram fyrir dýrð sína líta lausa í fögnuði. Og svo heldur hún hérna áfram, ég ætla að lesa bara þennan, þetta er ekki dagurinn í dag, en ég ætla að lesa þetta, þetta talaði til mín vegna þess að akkurat þetta, við horfum svo á spádóman og hvað að gerast, en svo fór ég að spyrja mig og horfa svona innan við, er ég tilbúin að taka móti drottni mínum? Kristur hlýðnaðist hverju ákvæði lögmálsins. Með fullkominni hlýðni sinni gerði hann hverju manni mögulegt að hlýða boðorðum Guðs. Þegar við gefum okkur Kristi á vald, samtengist hjarta, hans hjarta. Viljinn sameinast hans vilja. Hugurinn verður eitt með huga hans. Hugsanirnar lúta honum. Við lifum hans lífi. Það þetta sem felst í því að íklæðast skikkju réttlætis hans. Þegar svo drottinn lítur á okkur, sér hann ekki fíkjulaufs skýlu, ekki nekt og bæklun syndarnar, heldur sína eigin réttlætis skikkju sem fullkomin hlýðni við lögmál drottins. Með endur lausnar áforminu hefur Guð lagt fram möguleika til að halda niðri sérhverjum syndsamlegum eðlis þætti og til að standast hverja freistingu, hversu sterk sem hún er. Hinn sterkasta freisting afsaka syndina á engangu, hversu sterk sem hún er. Hinn sterkasta freisting afsaka syndina á engan hátt, hversu miklum þrjóðum.

vilt standa undir ef þú vilt standa undir blóðflekkuðum fána höfðingjans Immanúel og þjóna honum af dygð, þarft þú aldrei að láta undan freistingu því að við hlið þér stendur hann sem fær er að verja þig falli. Við þurfum ekki að halda eftir einni einustu syndsamlegri tilhneigingu. Jafnframt því að við meðtökum guðlegt eðli eru erðar og áunnar tilhneigingar til ills afmáðar úr lunderninu og við verðum lifandi afl til góðs með því. Sífellt að læra af hinu guðdómlega kennara, daglega að fá hlut í eðli hans. Þannig samstörfum við með Guði í að sigra freistingar Satans. Guð vinnur og menn vinna til þess að menn geti orðið eitt með Kristi eins og Kristur er eitt með Guði. Þá sitjum við ásamt Kristi á himneskum stöðum. Hugurinn hvílir í friði og fullvissu í Jesu. Hugsið ykkur vinir, og það er akkur þetta að þegar við eigum þennan frið við Guð og við erum í algjöru einhverju samræmi við Guð, að þá sitjum við á samt Krist á himneskum stöðum í rauninni og við vitum það að eilífa lífið það byrjar hér, gangan byrjar hér. Eilífa lífið byrja hér innra með okkur og að hvíla í friði og fullvissum það að við erum Guðs, er það ekki stórkostlegt? Er eitthvað stórkostlegra til? En þetta þurfum við að eiga á hverjum einasta degi. Á hverjum einasta degi. Stundum gengur það, stundum ekki. En Ég hef allan að fundið mig sjálfur mér, veikindi mín þau eru svona að trufla mig og ég þarf virkilega að hafa fyrir því að setjast niður og eiga þetta samfélag Guð, að finna þessa tiftin og augun að setjast niður, ég finna þeir óróleik í sálinni og ég þarf að setjast niður til að finna þennan frið. Og ég þekki orðið sjálf á mig í dag, ég vil ekki gera neitt annað nema þegar þessi óróleiki kemur, nema setjast niður og eiga þetta samfélag við Guð. Að ég veit að þegar friði Guðs er yfir mér þá verður hugurinn skýrara, það verður allt miklu, miklu skýrara. Þó að verkinni setjast staðar, þá verður hugurinn skýr. Og hérna Jóhannes er Guðspjalli í fyrsta kaflanum og versi 12, þar segir: En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða guðsbörn. Þeim er trúa á nafn hans. Þannig að það er ekki það að trúa að Jesú hafi dáið fyrir okkur, blóð hans rann fyrir okkur. Þetta virkar eitthvað svo einfalt, en þetta tekur samt á. Og við getum verið upplitstjörf sumardaga, virkilega haft þessa sterku trú og svo getur eitthvað hrunið niður. Og við þurfum að berjast fyrir því að halda áfram að trú og láta aldrei taka þessa trú frá okkur.

Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.

Tíminn er í nánd. Já. Tíminn er í nánd, sagði Jóhannes, gjör viðruður og láti skýrast. Og þetta var fyrir hvað? 2000 árum, meðan 2000 árum. Og þá var talað það að drottinn fær að koma og það er alveg 2000 ár síðan. Og fyrir 100 árum þegar Ellen G. White var að skrifa sína bækur þá sagði hún að drottinn var að koma og það eru 100 ár síðan. En í orðinu þá sjáum við líka að það eru talað endatímana í Daniel og opinberunarbókinni og við munum fá svona teikna af því hversu nálægt við erum. Og í dag þá held ég að samkvæmt orðinu þá erum við mjög nálægt, en í hérna daglegt líf með Ellen G. White og þann 31. október síðastliðin, svolítið merkilegt að akkurat á þeim degi þá er hérna, þá talar hún upp úr opinberunarbókinni út frá hérna kafla, sjöunda kaflanum og annað og þriða vers. Ég ætla að lesa hann núna eftir. En við erum að sjá jarðskjálfta eins og talaður í orðinu. Þeir eru aukast, hafa aldrei verið eins miklir eins og síðustu 50 árin, hafa aldrei mælst eins mikið af jarðskjálftum heiminn síðustu 50 ár. Og Kristur sagði að þetta myndi vera tákn komu hans. Og það eru eldgos, það er veður ofsi og núna á Ítalíu, þá var þetta flóð og það kom svo snöggt að það var engin viðbúin. Á 8 dögum rigndi jafn mikið og rignir allt árið. Og ég hef séð mynd, á Spáni segi, já, fyrirgefið. Og hérna, þetta segir okkur bara líka hvað við getum verið óviðbúin ef að þegar drottinn kemur. Ef við erum ekki búin að gera okkur klár. Og hvað þýðir þetta eiginlega það sem að hérna, Jóhannes talaði um, gjörið iðrun og látið skýrast. Og þetta er á nokkur stöðum sem þetta kemur fram. Að þá er hérna, gjörið iðrun, himnaríki er í nánd, gjörið iðrun, látið skýrast. Í tíminn er í nánd. Og ef það er ekki núna, þá veit ég ekki hvenær. Og það sem að við sjáum líka að það er, ef þið lítið í kringum ykkur, að þá þurfið ekki að slástum að fá sæti hérna, það er nóg að lausa stólum, og svona er þetta í öllum kirkjum. Og þetta er ein vísbendingin líka, að drottinn er að koma, því að það mun fækka allstaðar. Og fyrsta í daglegt líf þessari bókina, fyrsta nóvember, þá er líka þar annar kafli sem ég ætla ekki að lesa, en hann er mjög góður einmitt þetta, að við þurfum hvað við þurfum að gera okkur klár í slægin. Og ofsóknir á hendur kristnum er aldrei bara eins mikið eins og núna, það er hrikalega mikið, en það er ekkert talað það. Það er bara að talað eitthvað annað. En það eru miklar ofsóknir á kristna og á eftir að aukast mjög mikið. En ég ætla að lesa hann að kafla. Og þetta er skrifað fyrir meira en 100 árum síðan. Merkilegt nokk og þetta gæti verið að þetta hafði nú verið skrifað bara í gær. Þar segir, englarnir halda vindunum fjórum. Og þetta er opinberunarbókinni 7:2-3. Og ég sá annan engil stíga upp í austri. Hann hélt á innsigli lifandi Guðs og hrópaði hárri röddu til englana fjögurra og sagði, vinnið ekki jörðinni grand og ekki heldur hafinu, né trjánum, þar til við höfum sett innsigli á enni þjóna Guðs vors. Fjórir voldugir englar halda fjórum vindunum jarðarinnar enn í skefjum. Ekki er leift að skelving eyðing komi í fullu mæli. Slysfarir á landi og sjó, æfleiri döðsvöll vegna storma
ofsaviðris, járnbrautarslysa og eldsvoða, gífurleg flóð, jarðskjálftar og vindar verða til þess að æsa þjóðurnar upp í mannskæðasta stríð. En englarnir halda vindunum fjórum í skefjum og banna að hinn hræðilegi máttur Satans verði notaður í grimmd sinni. Þar til þjónar Guðs eru innsiklaðir á enni. Englar halda vindunum fjórum í skefjum, svo er táknað með reiðum hesti sem reynir að rífa sig lausan, þjóta yfir alla jörðina og flytja með sér eyðingu og dauða. Skelfileg barátta er framundan við nálgun stríð hinna mikla degi Guðs hins útvalda. Því sem haldið hefur verið í skefjum mun sleppt lausu. Engill náðurinnar leggur sama vængi sína, býr sig undir að stíga niður úr hásæti sínu og láta Satan eftir stjórn heimsins. Tignir og völd jarðarinnar eru í arfalegri uppreist gegn Guði himnana. Þau eru fyllt hatri gegn þeim sem þjóna honum og bráðlega verður háð síðasta stór orustan milli góðs og íls. Jörðin verður vígvöllurinn, staðurinn þar sem að síðasta baráttan verður háð og endanlegur sigur unnin. Á meðan hendur þeirra linuðu takið og vindarnir fjórir voru það bil að blása, leit Jesu í náðsynni yfir leifarnar sem enn voru ekki innsiklaðar, lyfti höndum sínum til föðursins sárbyðjandi þar sem að hann hafði útelt blóði sínu þeirra vegna. Þá var öðrum engli boðið að fljúga hratt til englana fjögurra og byðja þá að halda vindunum í skefjum þar til að þjónar Guðs hefði fengið innsikli lífandi Guðs á enni sér. Og ég veit að sumir eru hérna inni sem ekki skilja þetta almennilega, en það er þetta halda vindunum fjórum, þetta þarf góðan tíma til að fara í gegnum þetta allt saman. En það sem vakti mér athygli hérna, að það er sama dag og flóðin eru þarna á Spáni, að þá voru tala hún nefnt þessi flóð hérna. Að hérna það verða hérna slysfarir á landi og sjó og fleiri dauðsföll vegna storma, ofviðris, járnbrautarslysa og eldsvoða, gífurleg flóð og jarðskjálftar. Þetta er allt tákn sem við erum að sjá í dag, en það er bara ekki tekið mark á því. Ekki frekar heldur en Halloween sem er í gangi núna. Þetta er ákveðin trúabrögð sem koma frá hérna annars staðar frá og það er verið að lofa og tigna dauðan. Og það er, mér fannst það sorglegt að það var verið að ræða við eiganda verslunar hérna hér í bæ sem selur svona búninga. Og það var að spyrja hvað er vinsælist í búningurinn? Hvað haldið hann hafi sagt? Nei, það var að vera fjöldamorðingi. Og þegar ef maður skoðar þetta, þá snýst þetta allt eitthvað svona djöfulegt. Og hugsið ykkur það að við trúum á Jesú Krist sem við höfum ekki fyrir augum okkar. En við trúum á hann, er það ekki? Já, við trúum á hann. Hann sé til. Trúið er raunverulega að Satan sé til. Við sjáum hann ekki, en það er auðveldar að íta honum frá sér af því hann er neikvæður, en taka frekar Jesú. Það sem auga sér ekki, og það er einmitt þetta, þetta Halloween, þetta er, sko, það eru svona, ég veit ekki, einhverju nikkar og eitthvað svona dótari, hérna, veist ég, hérna, ég var að skoða þetta á netinu sem að, hérna, taka hérna foreldra sína og vindþurka þá og svo klæða þar og upp og eru með þá svona á hverju ári alltaf upp, stoppa það bara svona liðin á sér í veislum og þetta er einmitt að tegna dauðan og Halloween er ekkit annað heldur en að lofa og tegna dauðan og þetta er djöfulegt afl sem er baku þetta. Þannig að hvað erum við að sá í börnin okkar þegar við erum að setja það á í þessa búninga? Skildi verða eitthvað að það sem þetta rætast? Skildi það vera? Eitthvað sem fer í búning 10 ára gamal? Skildi það rætast að hann myndi verða það sem hann bór í þegar hann var 10 ára? Getur það verið?
Það er ekki enga rannsóknir á þessu. En ég spyr, getur það verið? Og af hverju líður börnum illa í dag? Veist, þetta er alveg sorglegt að hún eiga þá hún Þorgerður Katrín, hún tók nú kristnifræðina út úr skólanum. En það sorglegt að hérna, þetta skulle eiga sér stað í dag. En þetta allt tákn tímana. Kristur að koma. Ég segi bara eins og Jóhannes, gjöru iðrun. Láti skýrast.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkyni fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kapli 52 Hinn guðdómlegi hirðir Þessi kapli byggður á Jóhannes 10:1-30 Ég góði hirðirinn. Góði hirðirinn leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina. Ég góði hirðirinn og þekki mína, og mínir þekkja mig, eins og faðirinn þekkir mig og ég þekki föðurinn. Ég legg líf mitt í sölurnar fyrir sauðina. Enn á ný tókst Jesú að ná sambandi við huga áhærenda sinna með því að vísa til þess sem þeir þekktu vel. Hann hafði líkt áhrifum andans við svalt hressandi vatn. Hann hafði kynnt sjálfan sig sem ljósið, uppsprettu lífsins og gleði manninum og náttúrunni til handa. Nú bregður hann upp undur fagur í mynd úr sveita lífinu til þess að lýsa sambandi sínu við þá sem trúa á hann. Engin mynd var nær áhærendum hans heldur en einmitt þessi og orð Krists tengdu hana honum að eilífu. Aldrei gætu lærisveinarnir hort á fjárhirða gæta hjarða sinna án þess að minnast þessara dæmisögu frelsarans. Þeir myndu sjá Krist í hverjum trúum fjárhirði. Sérhver þeirra myndi sjá sjálfan sig í hverri hjörð sem var hjálparlaus og háð fjárhirðinum. Þetta táknmynd sú sem spámaðurinn Jesaja hafði heimfært upp á ætlunarverk Messíasar í þessum huggandi orðum. Stígu upp á hátt fjall, þú Síjón fagnaðar boði, hefu braust þína kröftulega, þú Jerúsalem fagnaðar boði, hefu braustina óttast eigi. Seg borgurunum í Júta, sjá Guð yðar kemur. Eins og hirðir mun hann halda hjörð sinni til haga, taka ung lömbin í faðm sér og bera þau í fangi sínu en leiða mæðurnar. Jesaja 40:9-11 Davíð söng, Drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Sálmarnir 23:1 Og heilagur andi hafði fyrir munn Esekías lýst þessu yfir og ég mun skipa yfir þér enga hirði. Hann mun halda þeim til haga. Ég mun leita að hinu týnda og sækja þeir hrakta. Binda hið limlesta og koma þrótti í hið veika. Og ég mun gjöra friðar sáttmála við þá. Og þeir skulu ekki framar vera þjóðunum að herfangi. En þeir skulu búa óhultir og enginn skelfa þá. Esekiel 34:23-16-25-28 Kristur heimfæri þessa spádóma upp á sjálfan sig og sýndi mismuninn á hans eigin lindiseinkun og lindis einhver leiðtoga Ísraels. Farisearnir voru nýbúnir að reka einn úr sauðabyrginu af því hann þorði að bera vitni mátt Krists. Þeir höfðu útrekið þann sem hinn sanni hirðir var að laða til sín. Með þessu höfðu þeir sýnt sig óhæfa til þess starf sem þeim var falið og óverðuga trausts sem hirðar hjarðarinnar. Jesús sýndi þeim nú fram á muninn á þeim og góða hirðinum og hann benti á sjálfan sig sem hinn sanna hirði drottins hjarðar. En áður en hann gerir það, talar hann sjálfan sig undir öðru tákni. Hann sagði, Sá sem kemur ekki dyrnar inn í sauðabyrgið, heldur fer yfir annar staðar, hann þjófur og ræningi. En sá sem kemur inn dyrnar er hirðir sauðana. Farið séðarnir skildu ekki að þessi orð voru töluð gegn þeim. Þegar þeir brutu heilanum merkingu þeirra sagði Jesús þeim skýrt og skorinort. Ég dyrnar. Sá sem kemur inn mig mun frelsast. Og hann mun ganga inn og ganga út og finna haga. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég komin til þess að þeir hafi líf í fullri gnægð. Kristur dyrnar að byrgi Guðs. Gegnum þessar dyr hafa öll börn hans frá upphafi haft aðgang. Í Jesú eins og hann birtist í eftirmyndum, eins og hann skynjaður í táknum, eins og hann í ljósi opinberana spámannanna, eins og hann afhjúpast í kenningunum sem lærisveinum hans voru gefnar og í kraftaverkunum sem unnin voru fyrir mannana börn. Í öllu þessu hafa þau séð, Guðs lamb sem ber synd heimsins, Jóhannes 1.29. Og fyrir hann eru þau flutt inn í sauðabyrgi náðar hans. Margir hafa komið og borið fram fyrir heiminn önnur trúartá. Helgi siðir og kerfi hafa verið fundin upp sem menn vona að geti veitt þeim réttlætingu og frið við Guð og aðganga byrgi hans. En einu dyrnar eru Kristur og allir sem hafa smeykt inn einhverju til að koma í staðin fyrir Krist. Allir sem hafa reynt að komast inn í byrgið á einhvern annan hátt eru þjófar og ræningjar. Farisearnir höfðu ekki komið inn dyrnar. Þeir höfðu klifrað inn í byrgið annar staðar en þar sem Kristur var og þeir ræktu ekki starf hins sanna hirðis. Prestar og höfðingjar, fræðimenn og farisear eyðilögðu lifandi hagana og spiltu uppsprettum lífsins vatns. Dyggilega lýsa hinn innblásnu orð þessum fölsku hirðum. Þér komuð ekki þrótti í veiku skepnurnar og læknuðu ekki hið sjúka. Bunduð ekki hið limlesta, sóttuð ekki það er hrakist hafði. Heldur drottnuðu þér yfir þeim með hörku og grimd. Esekiel 34:4 Á öllum öldum hafa heimspekingar og kennimenn borið fram fyrir heiminn kenningar sem fullnægja eiga þörf sálarinnar. Sérhver heiðin þjóð hefur átt sína miklu kennara og trúarkerfi sem buðu upp á einhverja aðra leið til endurlausnar en Krist. Og þannig snúið augum mannana frá ásjónu föðurins og fyllt hjörtu þeirra ótta við hann sem hefur aðeins fært þeim blessun. Stefna starfs þeirra að ræna Guð því sem tilheyrir honum, bæði fyrir sköpun og endurlaust. Og slíkir falskennara ræna einnig mannkynið. Miljónir manna eru fjötraðir í falstrúarbrögð, í þrældómsótta, í sinnuleysi, stritandi eins og áburðadýr, rændir von og gleði og hamingjuleit þessa heims og haldnir sjónum ótta við það sem við tekur. Það fagnaðarerindi náðar Guð sem eitt getur upplyft sálinni. Hugleiðingar kærleika Guðs sem birtist í syni hans hrærir hjarta og vekur krafta sálarinnar meira en nokkuð annað getur gert. Kristur kom til þess að hann gæti endurskapað mynd Guðs í manninum. Hver sem snýr mönnum burt frá Kristi snýr þeim burt frá uppsprettu hinn sanna þroska. Hann svíkur af þeim vonina og tilgangin og dýrðina í lífinu. Hann er þjófur og ræningi. Sá sem kemur innum dyrnar er hirðir sauðana. Kristur er bæði dyrnar og hirðirinn. Hann fer inn gegnum sig sjálfan. Það er í krafti sinnar eigin fórnar að hann verður hirðir sauðana. Dyravörðurinn lýkur upp fyrir honum og sauðirnir heyra raust hans og hann kallar á sína sauði með nafni og leiðir það út. Þegar hann hefur látið út alla sauði sína fer hann að undan þeim og þeir fylgja honum af því að þeir þekkja raust hans. Í Austurlöndum er sauðkindin allra stjepna kjarkminnst og afar hjálpar vana og þar er árvekni hirðisins yfir hjörðinni óþreytandi og óslitin. Fyrir á öldum eins og nú á dögum er lítið öryggi utan hinna víggirtu borga. Stigamenn úr hirðingja þjóðflokkum handan landamærana eða rándýr úr kletta fyrstum lá í launsátri til að ræna úr hjörðunum. Hirðirinn gætti hjarðar sinnar með sitt eigið líf að veði. Jakob sem gætti hjarðar Lapans á afréttum Harans lýsti þannig óþreytandi starfi sínu. Á daginn fjakaði mér hiti og á nóttinni kuldi og eigi kom mér svefna á augu. Fyrsta Mósebók 31:40 og það var meðan sveinninn Davíð gætti sauða föður síns að hann gekk eitt síns liðis til móts við ljónið og björninn og bjargaði lambinu úr gini þeirra. Meðan hirðirinn heldur með hjarðir sínar yfir grýttar hæðir gegnum skóga og hrikalega klungur að grösugum árbökkum og gætir þeirra á fjöllum uppi í einveru næturinnar, ver þær fyrir ræningjum og líknar þeim sem veikburða eru og sjúkir, þá verður líf hans samgrófi lífi þeirra. Sterk og ástúrlegt band tengir hann þeim sem honum er trúað fyrir að gæta. Hversu stór sem hjörðin er, þá þekkir hirðirinn hverja kind. Sérhver á sitt nafn og gegnir nafni sínu við kall hirðisins. Svo sem jarneskur hirðir þekkir sauði sína, eins þekkir hinn guðdómlegi hirðir hjörð sína sem dreifðir allan heim. Þér eru mínir sauðir, mín gæslu hjörð eru þér. Ég er yðar guð, segir drottinn guð. Jesú segir, ég kalla á þig með nafni, þú ert minn. Sjá, ég hef rist þig á lófa mína. Esekiel 34:31, Jesaja 43:1 og 49:16. Jesú þekkir okkur sem einstaklinga og er snortinn af umkomuleysi okkar. Hann þekkir okkur öll með nafni. Hann þekkir jafnvel húsið sem við eigum heima í og nafn hvers íbúa. Hann hefur stundum gefið þjónum sínum fyrirmæli að fara í tiltekið hús við tiltekna götu í tiltekinni borg til að finna einn af sauðum sínum. Jesús þekkir hvern einstakling svo náið eins og hann væri sá eini sem frelsarinn dó fyrir. Vanlíðan hvers og eins snertir hjarta hans. Neyðar ópið nær eyrum hans. Hann kom til þess að draga alla menn til sín. Hann segir, við þá, fylgið mér. Og andi hans talar til hjartna þeirra til þess að laða þá að honum. Margir neyta að láta laðast að honum. Jesús veit hverjir þeir eru. Hann veit líka hverjir heyra kall hans með fögnuð og eru reiðubúnir til að ganga undir hirðis vernd hans. Hann segir, sauðirnir heyra raust hans. Og hann kallar á sína sauði með nafni og leiðir þá út. Hann gætir hvers og eins þeirra eins og hann væri sá eini á allri jörðinni. Hann kallar á sína sauði með nafni og leiðir þá út. Og þeir fylgja honum af því að þeir þekkja raust hans. Fjárhirðar í Austurlöndum reka ekki sauði sína. Þeir byggja ekki á valdi og ótta heldur gengur hirðirinn á undan þeim og kallar á þá. Þeir þekkja rödd hans og hlýða kallinu. Eins fer góði hirðirinn, frelsarinn, með sína sauði. Ritningin segir, þú leiddir líð þinn eins og hjörð fyrir Mósi og Aron. Jesú segir fyrir munn spámannsins, með ævarandi elsku hef ég elskað þig. Fyrir því hef ég látið náð mín að haldast við þig. Hann neyðir engan til að fylgja sér. Með böndum slíkum sem þeim er menn nota. Segir hann, dró ég þá að mér með taugum kærleikans. Sálmarnir 77:21, Jeremía 31:3 og Hósea 11:4. Hvorki ótti við refsingu né vonum eilífa umbun dregur lærisvinna Krists til þess að fylgja honum. Þeir sjá óviðjafnanlegan kærleika frelsarans sem opinberast hefur í allri píslargöngu hans á jörðinni. Frá jötunni í Betlehem til krossins á Golgata og svo sjón laðar sálina, mildar hana og sefar hana. Kærleikurinn vaknar í hjörtun þeirra sem hann sjá. Þeir heyra rödd hans og þeir fylgja honum. Eins og hirðirinn gengur fyrir sauðunum svo að hann verði fyrstur var við hætturnar sem á leiðinni verða, þannig fyrir Kristur fyrir fylgjendum sínum. Þegar hann hefur látið út alla sauði sína, fer hann á undan þeim. Leiðin til himins er helguð af fótsporum frelsarans. Gatan getur verið brött og grýtt, en Jesú hefur gengið þessa leið. Fætur hans hafa bælt niður hvassa þyrna til þess að gera okkur leiðina greiðari. Sérhver byrði sem okkur er ætlað að bera hefur hann borið sjálfur. Þó að Jesú sé nú stigin upp í návist Guðs og eigi sæti í hásæti alheimsins hefur hann ekki glata neinu að samúð sinni og umhyggju. Nú á tímum er hið sama milda samúðafulla hjarta opið öllum raunum mannkynsins. Nú í dag er höndin sem gegn stungin var framrétt til þess að blessa enn ríkulegar fólk hans sem dvelur á jörðinni. Þeir skulu aldrei að eilífu glatast og enginn skal slíta þá úr hendi minni. Sá sem hefur gefið sjálfan sig Kristi er dýrmætari fyrir augliti hans en allur heimurinn. Frelsarinn hefði tekið á sig þjáningar Golgata til þess að bjarga einum einstaklingi fyrir ríki sitt. Hann mun aldrei yfirgefa neitt sem hann hefur dáið fyrir. Meðan fylgjendur hans óska eftir að yfirgefa hann, mun hann gæta þeirra. Í öllum þrengingum okkar höfum við bjargvætt sem aldrei bregst. Hann lætur okkur ekki ein eftir að berjast gegn freistingum og verjast hinu illa og kremjast að lokum undir byrðum okkar og sorgum. Þó að dauðilegt auga megni ekki að sjá hann, getur eyra trúarinnar heyrt rödd hans segja, vertu ekki hræddur, ég er hjá þér, ég er hinn lifandi, ég dó, en sjá, lifandi er ég aldir alda. Opinberunarbókin 1:18. Ég hef borið sorgir þínar, reynt baráttu þína, mætt freistingum þínum. Ég þekki tár þín. Einnig ég hef grátið, sorgir sem liggja of djúft til að vera hvíslaði nokkurt mannlegt eyra. Það er þekki ég. Ímyndaði þér ekki að þú sért umkomulaus og yfirgefin. Þó að kvöl þín snerti ekki nokkurt hjarta á jörðu, líttu þá til mín og lifðu. Þótt fjöllin færist úr stað og hálsarnir riði skal mín miskunnsemi við þig ekki færast úr stað og minn friðarsáttmál ekki raskast, segir miskunari þinn, drottinn, Jesaja 54:10. Hversu mikið sem hirðir elskar sauði sína, elskar hann syni sína og dætur meira. Jesú er ekki aðeins hirðir okkar. Hann er okkar eilífi faðir. Og hann segir, ég þekki mína og mínir þekkja mig. Eins og faðirinn þekkir mig og ég þekki föðurinn. Jóhannes 10:14-15. Hvílík yfirlýsing. Hinn eingetni sonur, hann sem er í faðmi föðurins, hann sem Guð hefur lýst sem manninum sem er mér svo nákominn. Sakaría 13:7. Samfélagi milli hans og hins eilífa Guðs er notað til að lýsa samfélaginu milli Krists og barna hans á jörðu. Jesús elskar okkur af því að við erum gjöf föður hans og endurgjald verka hans. Hann elskar okkur sem börn sín. Lesandi góður, hann elskar þig. Sjálfur himinin getur enga stærri gjöf gefið, enga betri. Treystu þess vegna. Jesús hugsaði til allra þeirra um allan heim sem afvegaleiti voru af fölskum hirðum. Þeir sem hafa þráð að safna saman eins og sauðum í haga voru dreifðir meðal úlfa og hann sagði Ég á líka aðra sauði sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi. Þá ber mér einnig að leiða. Þeir munu heyra röst mína og það verður ein hjörð, einn hirðir. Jóhannes 10:16 Fyrir því elska faðirinn mig og ég legg líf mitt í sölurnar svo ég fái það aftur. Það er að segja, svo elskaði faðir minn ykkur að hann elskar mig meira fyrir að gefa líf mitt ykkur til endurlausnar. Með því að verða staðgengill ykkar og trygging ykkar með því að gefa líf mitt, með því að taka á mig skuldbindingar ykkar og misgjörðir, verði ástfólknari föður mínum. Ég legg líf mitt í sölurnar svo ég fái það aftur. Enginn tekur það frá mér, heldur leggi það sjálfur í sölurnar. Ég hef vald til að leggja það í sölurnar og vald til að taka það aftur. Sem einn af fjölskyldu mannkynsins var hann döðlegur en sem Guð var hann uppspretta lífsins fyrir heiminn. Hann hefði getað staðið á móti ásókn dauðans og nautað að gefa sig honum á vald en sjálfviljugur lagði hann lífið í sölurnar til þess að hann gæti leitt í ljós lífið og ódauðleikann. Hann bar synd heimsins, þoldi bölvun hennar, gaf líf sitt sem fór til þess að mennirnir skildu ekki deyja eilífum dauða. Vorar þjáninga voru það sem hann bar og vor harmkvæli er hann á sig lagði. Hann var særður vegna vorar synda. Hegningin sem vér höfum til unnið kom niður á honum og fyrir hans benjar urðum vér heilbrigðir. Vér fórum allir villir vegar sem sauðir stemdum hver sína leið. En drottinn lét misgjör vor allra koma niður á honum. Jesaja 53:4-6

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
2: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
3: Sálmur 80. Til söngstjórans. Liljulag. Asafs vitnisburður. Sálmur. Hirðir Ísraels hlýð á. Þú sem leiðir Jósef eins og hjörð. Þú sem ríkir yfir kerúbunum. Birst þú í geisla dýrð fyrir Efraím, Benjamín og Mannase. Vek upp kraftinn og skunda oss til hjálpar. Guð, reis oss að nýju, lát ásjónu þína lýsa að vér frelsumst. Drottinn, Guð hersveitanna, hve lengi vari reiði þín meðan líður þinn beður. Þú gafst þeim tárabrauð að eta, færði þeim gnægð tára að drekka. Þú gerðir oss að þrætuefni grannavorra og fjandmenn vorir smánuð oss. Guð hersveitanna reis oss að nýju, lát ásjónu þína lýsa að vér frelsumst. Þú reifst upp vínvið í Egyptalandi, stöktir burt þjóðum og gróður settir hann. Þú rýmdir til fyrir honum. Hann festi rætur og fyllti landið. Fjöllin huldust í skugga hans og setrust tré Guðs af greinum hans. Hann breiddi út álmur sínar til hafsins og teinunga sína til fljótsins. Hví braustu varnarvegginn hann, svo að allir vegfarendur gátu tínt ávextina. Skóargeltir nöguð hann og dýr merkurinnar bitu hann. Guð hersveitanna snúðu aftur. Lít af himni ofan og sjá verndaðu þennan vínvið, þennan teinung sem hægru hönd þín gróður setti. Þeir brenndu hann og hjuggu, lát þá farast fyrir ógnandi augliti þínu. Hönd þín hvíli yfir manninum þér til hægri handar, mannsininum sem óx að styrk hjá þér. En vér munum ekki víkja frá þér, gef oss líf og vér munum ákalla nafn þitt. Drottinn, Guð hersveitanna, reis oss að nýju. Lát ásjónu þína lýsa að vér frelsumst.
4: Hinn góði hirðir. Enginn finnst þinn jafni, Jesús. Játning það skal vera mín. Hjarta mitt, svo hart af syndum, hrifið gat þó elskan þín. Þú, hinn góði hjarðar hirðir, himnum ofan komst þú frá, til hins fallna, týnda, leita til hins grátna, þerra brár. Drottinn minn, þú diggi hirðir, dauðin þig ei ræða vann, fyrir sauð þinn ljúfur léstu lífið til að frelsa hann. Sína hjörðum grænar grundir góður leiðir hirðirinn, fyrir hverju litlu lambi liggur opinn, faðmur þinn. Hvað þá að óttast? Ekkert. Enginn getur hrifið mig burt úr þínum friðar faðmi, frelsari minn, ég treyst á þig. Þegar nálgast hretin hörðu, hjálpar ætíð gæskan þín. Fyrir þínum fyrir heitum flýja burtu tárin mín. Þú einn sanna gleði gefur gæfu mesta hjá þér finn. Þú einn hefur lykil lífsins ljúfi Jesús, hirðir minn. Undir þínu eftirliti örug mun ég hvar sem fer. Veit að þú með lokum leiðir lífs í borg, í dýrð hjá þér.

0: Hver er vinur þinn? Einhver staðar stendur svohljóðandi. Engin veit fyrir en reynir á hvort vini áttu þá. Fyrir heit gleymast á furðu fljótt þegar fellur á niðdimm nótt. Já, það eru því miður margir sem hafa upplifað það að sjá hverjir eru vinir í raun þegar erfileikar eða mistök eiga sér stað. Eins og sagði í textana hér á undan. Fyrir heit gleymast allt og fljótt. En hvað er það að eiga góðan vin? Eða hvað er það að vera góðu vinur? Við metum vináttu mikils, en það er ekki sjálfsagður hlutur að eiga góðan vin. Til þess að eignast góðan vin þarf að rækta sambandið, hlúa að því og byggja það upp á traustum grunni. Góður vinur stendur með þér í gegnum þykkt og þunnt og einhver hefur komist vel á orði með þessum orðum. Sannur vinur er dýrmætari en nokkur fjársjóður. Mér langar að draga nánari mynd af dýrmætum og ef til vill vandfundnum vini. Hann er ávallt til staðar. Hann hlustar og svarar. Hann elskar mig en ekki veraldlegu hlutin í kringum mig. Hann segir mér sannleikan, þó hann getur stundum verið sár. Hann leiðbeini mér á réttan veg. Hann er ávallt tilbúin að fyrirgefa mér. Hann gleðst með mér. Hann grætur með mér. Hann fagnar með mér. Hann gefur mér frelsi til að hafna og velja sjálf. En umfram allt þetta hefur hann ótakmarkaðan kærleika og þolinmæði. Viltu ekki allir eiga slíkan vin? Veist þú, kæri hlustandi, að það geta allir eignast slíkan vin ef þeir aðeins vilja? Leitið og þér munu finna eru orð sem margir kannast við, enda sögð af Jesú sjálfum. Hann er þessi stórkostlegi vinur. Hann er dýrmæt perla sem er vandfundin þeim sem ekki leita. Margir þekkja Jesú af eigin raun, sumir hafa heyrt hans getið, en það eru líka margir sem hafa gjörsamlega farið á mis við hann. Er það ekki sorglegt? Því Jesús elskar okkur meiri en nokkuð annað. Jesús sem dó fyrir mig og líka fyrir þig, svo við getum eignast eilíft líf. Já, ég sagði dó. En þar með er ekki öll sagan sögð, því að Jesús reis upp á þriðja degi og er lifandi í dag. Kæri vinur, eða vinkona, Jesús þráir að eiga persónlegt og lifandi samfélag við þig. Jesús er ávallt til staðar. Hann vill að við komum til hans með allt. Hann segir sjálfur, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Er einhver sem þú þekki sem er tilbúin að taka við öllum þínum áhyggjum og öllum þínum erfileikum? Ég þekki engan nema Jesú. Kæri hlustandi, finnur þú fyrir sorg þegar þú hefðir ástæði til að gleðjast? Er hryggð í hjarta þínu þegar þar gæti verið fögnuður? Eða finnir þú fyrir einmanaleika í stað fyllingar? Ef svo er, tel ég mig vita hvers þú þarfnast. Opnaði hjarta þitt fyrir Jesú og hleyft honum inn og þú mynd eignast fögnuð og frið og fyllingu sem engin annar getur veitt þér. Við skulum minnast orða drottins er hann segir: Þegar þér leiti mín af öllu hjarta, vil ég láta yður finna mig og snúa við högum yðar. Ertu leitandi? Ertu sannur? Ertu sönn í leitinni? Skildi drottinn sjá okkur sem einlaga leitundur að sannleika og tilgangi lífsins? Það er hann drottinn sjálfur sem skoða hjörtum. Kæri vinur eða vinkona, Jesús mæti þér hvar sem er. Og hvena sem er. Ef þú átt nú þegar slíkan vin, hveti þið til að rækta sambandi við hann og hlúa að því. Ef þú hins vegar átt ekki slíkan vin, hvetji þið til að leita drottins í einlægri bæn og bjóða hann velkomin inn í hjarta þitt, svo þú meir eignast þann besta vin sem til er, Jesús. Mundu nafnið hans, hann man ávalt nafnið þitt.
1: Já, ég hérna með nokkur orð og yfirskriftin af því heitir Þegar nálægð engla skiptir sköpun. Það gerðist árið 1953 að prestur aðventista auglýsti væntanlegar vakningarsamkomur í borginni Reno í Nevada í Bandaríkjunum. Strax þegar þetta var kunnugt á meðal presta annara trúsafnaða ákvaðu þeir að senda tvo að þeirra prestum til Reno til að trufla samkomur aðventista prestsins. Þetta er nokkuð algeng aðferð andstæðinga sannleikans. Að þessu sinni fólust aðgerðir andstæðingana í því að auglýsa sínar eigin samkomur þar sem þeir tilkynntu áform sín að fletta ofan af því sem þeir kölluðu trúarvillu aðventista. Við þessar fréttir ákváðu tveir aðventistarnir að fara á samkomu andstæðingana og reyna hvað þeir hefðu að segja neikvætt fulltrúa sannleikans. Þeir gengu inn á samkomu andstæðingana rétt áður en þeir tók til máls. Þegar annar þeirra tók til máls, virtist hann rétt áður en þeir tók til máls. Þegar annar þeirra tók til máls, virtist hann mjög óviss og viður.

hvað hefði gerst kvöldin áður. Þegar hinir óvinveittu ræðumenn sáu þessa tvo aðventista ganga inn í salinn, mistu þeir allan þrótt og áhuga á að tala illa aðventista. Ræðumennir og fjölmargir aðrir vistandi sáu þó ekki bara þessa tvo aðventista, heldur fjóra aðra með þeim og voru þeir bæði stórir og sterklegir og það svo mjög að enginn þorði að stugga við aðventistunum. Og það merkilega við þessa sterklegu félaga aðventistana var svo, staðrinn, að aðventistarnir tveir sáu aldrei þessa fjóra sem að vönduðu þá. Afleiðing þess að óvinveitti prestar reyndu að vinna gegn aðventistum í Reno í Nevada var til þess að alls 24 meðlimir óvinveitta safnaðarins komu síðan á vakningarsamkomu aðventista prestsins. Englar Guðs eru víða að verki til góðs fyrir fólk Guðs. Við bara sjáum þá ekki alltaf. Og svo var það verslunamaður í söfnið aðventista sem kom að máli við prestin sinn og tjáði honum að hann þyrsti nauðsynlega $24,700 lán svo að hann gæti borgað vinnufólkinu sínu launin daginn eftir. Hann átti ekki $1 til þess en eftir eina viku þá gæti hann endurgreitt lánið ef einhver myndi vilja treysta honum fyrir slíku láni. Slíkt lán, jafngildir, 3,5 milljón íslenskra króna. Presturinn kraup niður með þessum örvæntingafulla manni og þeir báðu til Guðs að hjálpa manninum svo hann þyrst ekki að bregðast fólkinu sínu næsta dag. En áfram vistist engin lausn í augsi. Þá las presturinn þetta fyrirheit Guðs sem að finna í Filippi brefi 4. kapítulu 19. versi. En Guð mun af auðleg dýrðar sinnar í Kristi Jesú uppfylla sérhverja þörf yðar. Þegar hér var komið þurfti presturinn að fara á fund annars staðar og svo að leiðir skildu. Skömmur síðar hringdi síminn hjá verslunamanninu. Í símanum var efnaður læknir og þekktur Guðs afneitari sem bjó langt í burtu í norðurhluta Bandaríkjanna. Hann sagðist hafa fundið svo yfirþyrmandi kvöt koma yfir sig til þess að hringja og spurði hvað hann gæti gert fyrir verslunamanni. Hann sagði frá kringumstæðum sínum að geta ekki greitt vinnufólkinu sínu launin næsta morgun en nefndi enga upphæð í því efni. Þá sagði læknirinn, ég var einmitt í þessu að selja ýmis tæki fyrir $21,700 svo á ég $3,000 í banka. Ég skal senda þér allt sem ég á í reiðu fyrir núna sem er $24,700. Ég símsendi þér þetta strax. Þetta reyndist vera nákvæmlega sama upphæð og Guð var beðin að útvega fyrir 30 minútum áður eða 3,5 milljón íslenskra króna. Skömmu síðar eftir að þessi guðlausi læknir hafði betur kynst öllu málavöxtum, sagði hann. Nú vil ég fá að kynnast þessum guði sem að fær mig til að lána ókunnum manni slíka fjárupphæð.

Já, ég ætla að vera hérna með smá nokkur orð hérna í dag. Smá hugleiðing. Það var bankað á dyrnar hjá mér fyrir nokkrum dögum. Og þegar ég opnaði dyrnar, sá ég þá stóð maður. Hann sagði ekki orð, en hann hélt á dagatali sem að rétti að mér. Hann horfði á mig, biðjandi augum. Hann var að bjóða mér að kaupa dagatal. Hann var greinlega mállaus og heyrnarlaus og ég velti fyrir mér hvernig hann hefði komist inn í stigaganginn, inn í blokkina. Án þess að geta sagt hvernig hann væri, því blokkin er læst og hann verður að hringja og tala í dyrasímann til að láta opna fyrir sér. Eftir að hafa kvatt manninn og loka hurðinni, þá horfði ég á hurðina. Ég fór að hugsa, hvernig hefði ég brugðist við ef það hefði verið Jesú sem hefði bankað og staðið fyrir framan mig þegar ég opnaði dyrnar. Að Jesú sjálfur frelsarinn hefði staðið fyrir framan mig og horft í augum mín biðjandi. Hvað myndi ég þá gera? Myndi ég ekki bjóða honum inn? Myndi ég ekki gleðjast og taka vel á mótunum? Jú, ég myndi fagna komu hans og bjóða honum inn til mín, inn í litlu íbúðuna mína. Hann var kominn til mín í eigin persónu. Ég myndi kannski stökkva til og slökkva glimjandanum í útvarpinu og reyna að taka til og fela ýmislegt sem ég vildi ekki að hann myndi sjá. Flýta mér hann á í biblíuna mína og setja hann upp á borð svo hann sæi hana, sæi að ég var að lesa hana. Og ef Jesú segði við mig að hann ætla að gista inn á nóttu að tvær hjá mér, myndi ég þá breyta daglegri rútínu minni. Reyna að vera betri en ég er, sína kristilegri hegðun eða haga mér eins og ég héldi að myndi geðjast honum. Eða bara vera ég. Jesú þekki mig og ég þarf ekki að látast vera betri en ég er. Eins og segir í Sálmarnir 139 og öðru til sjönda versi. Hvort sem ég siti að stend þá veist þú það. Þú skynjar hugrenningar mínar álengdar. Hvort sé ég geng eða ligg, þá athugar þú það og alla vegu mína gjör þekkir þú. Því að eigir það orð á tungu minni að þú drottinn þekkir, það eigi til fulls. Þú umliggur mig á bak og brjóst og höndina hefur þú lagt á mig. Þekking þín er undursamlegar en svo að ég fái skilið og háleitt og ég er henni eigi vaxin. Hvert get ég farið frá anda þínum og hvert flúið frá augliti þínu? Já, Jesú veit allt mig, hann gjör þekki mig og hann veit allt hvernig ég haga mér. Hann sér í gegnum mig. Þessar hugleiðingar mínar nærveru Jesús bruttu út frá því að deyftumbu maður bankað á dyrna mínar. Hann var kannski sendur á Guði til þess að minna mig á og gera mig meðvitaða trú mína. Og nærveru sína í lífi mínu. Og ég taka undir með Davíð konungi í Sálmi 139 áfram í 23. og 4. versi. Prófa mig, Guð, og þekktu hjarta mig, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar. Og sjá þú hvort ég geng á glötuna vegi og leið mig en eilífa veg. Ég þakklátt fyrir að Guð með mér og þekkir mig. Ég þakklátt fyrir hann notar ýmsar aðferðir til að minna mig á sig. Hann notaði þennan mann sem bankaði á dyrunum hjá mér til að banka á hjarta mitt. Og hann segir í Jeremía 33:3, kalla þú á mig og mun ég svara þér og kunngera þér mikla hluti og óskiljanlega er þú hefur eigi þekkt. Og í Matteusi 28. kafla 20. versi segir, og kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég með yður alla daga, allt er enda veraldarinnar. Og enn fremur í Jóhannesi 14. kafla 6, 7. og 7. versi, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið.
Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Og ef þér þekki mig, munu þér og þekka föður minn. Héðan af þekki þér hann og hafi séð hann. Kæri vinir, leiði drottins eru alls konar að hjarta okkar. Við þurfum aðeins að koma auga á þær. Opna hjarta okkar og meðtaka leiðbeiningar hans í lífi okkar. Þá mun hann kalla okkur hinna blessuðu föður síns. Eins og segir í Matteus 25. kafla 23. og 24. versi. Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðarhásæti sínu og þá mun konungurinn segja við þá til hægri, komið þér hinni blessuðu föður míns og takið að erð ríkið sem yður var búið frá grundvöllunum heims. Guð er stórkostlegur og ég þakklátt fyrir eiga þá von að geta horft í augun á Jesú þegar tíminn kemur. Tíminn þegar kemur aftur og tekur okkur til sín í eilíðaríki. Amen.

0: Fóngið inn þrönga hliðið, síð að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönn er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Ég býð ykkur öll hjartalega velkomin í Boðunarkirkjuna og eins og ég lofaði ykkur í síðustu viku að þá tökum við fyrir efni sem er mjög misskilið. Jafnvel á meðal kristinna manna sem lesa Biblíuna mikið og við skulum skoða þetta vel í dag. Og yfirskriftin á efninu er hvert fer sálin þegar maðurinn deyr. Og þá er ég að spyrja bara í sömu andrá, hvað er sál? Hvað er andi? Er andi og sál eitt og hið sama? Hvað fjallar Biblían þegar talaðir sál eða anda þar? Áður ef við höldum lengra, þá skulum við lúta höfði í bæn. Himneski Faðir, við erum svo þakklátt fyrir orðið í Biblíuna sem er þitt orð. Þannig getum við ratað veg sannleikans og þurfum ekki að vaða í villu. Því það virðist vera svo margt sem að er boðað og predikað sem sannleika þegar það er alls ekki. Eins og kemur í ljós þegar við lesum Biblíuna að þá stenst ekki það allt skoðun hennar sem boðað er. Svo nú að þessari stundu bjóðum við þig velkomin, byrðið þig að vera kennaran okkar. Og við þökkum fyrir þína nærveru í Jesu nafni. Amen. Já, hvert fer sálin þegar maður er þeir? Þetta er góð spurning, nauðsynleg. Einhver bar þetta upp fyrir viku síðan. Hvað væri átt við þegar talaðir sál eða hvert fer sálin? Við skulum bara skoða þetta og eigum að lofa Biblíuna að tala. Er þið undir það búin að sættu ykkur við það sem þið uppgöt við? Beint frá blöðum ritningarinnar. Við fylgjum vinum okkar, ástvinum okkar til grafar þegar þeir deyja og því miður þá virðast margir halda að dauðin sé bara svo einfaldi, svo opna dyr og viðkomandi sem eru látnir að halda inn í annað tilverustýr. Oft heyrum við sagt á þeim stundum þegar við syrgjum og sjáum á baki ástvinna okkar í dauðanum. Já, nú er hann eða hún komin á betri stað. Þannig hugsa margir. Og vissulega má segja að það sem Biblían kennir okkur, það er betri staður. Bara alls ekki eins og við höldum. Og margir halda að í dauðanum þá séu menn að starfa og gera allt mögulegt sem að þeim finnst skemmtilegt að gera. En fyrir viku síðan þá komist þau raunum að í dauðanum þá sofa látnir, þangað til Jesús kemur og reisir þá aftur upp. En í sömu andráni að þá spyrja margir ef þeir sofa, talan ekki ef þeir eru meðvitundarlausir eins og kemur í ljósi í Biblíunni, þeir sem eru látnir, hvað þá með sálina? Því að flestir kristnir telja að sálin sé eitthvað sem yfirgefur líkamann og heldur áfram að lifa og hrærast eins og ef ekkert hefði í skorist. Hvað er sannleikann að finna? Við skulum skoða orð Guðs í dag og sjá hvað við uppgötum. Í fyrri krónikubók í 10. kafla og þá lesum við þar frá 13. vesi Saul konung. Saul þarna er nafn. Þetta er ekki sáli sem margir halda sé bara einhver andi sem yfirgefur líkamann í dauðanum. Þetta er nafn á konungi Ísraelsmanna forðum. Þannig lét Sál, konungur sem sagt, líf sitt sakir ótrúmennsku sinna við drottinn. Hvernig var hann ótrúr guði? Jú, sakir þess að hann eigi varðveitti boð drottins. Þannig koma boður drottins til sögunar. Og einnig sakir þess að hann hafi gengið til frétta við vofu. En við drottinn hafði hann eigi gengið til frétta. Hann leta þess vegna deyja en konungdómin hverfa undir Davíð Ísaksson. Getum við séð vanþóknun Guðs hér á því að við eigum ekki að fara á miðlsfundi. Hann var búinn að gefa fyrirskipun Íslandsmönnum, leitið ekki frétta af framlínum því að þeir eru dánir og veit ekki neitt. Og þessu trúði Sál konungur í eina tíð. En hann var farin að víkja af vegi réttlætisins, af vegi drottins og óhlýðnaðist eins og þið sjáu það þessum yfirlýsingu hér og þá yfirgaf drottinn hann og alveg sérstaklega tekið fram að drottinn yfirgaf hann vegna þess að hann hafði gengið til frétta við vofu. Sjálfur konungurinn Sál hafði látið þá boð út ganga að hver sem gengur til frétta við vofur eða fara eða stofna til miðilsfunda verði teknir að lífi og svo ekkert mjög mörgum ára setna að þá var hann sjálfur farin á miðlisfund. Það var alvarlegra svo að Guð gæti horft fram hjá því því að allir litu upp til konungsins, hann var fyrirmyndin og nú var hann farin að brjóta lög og boð Guð svo gróflega að Guð gæti ekki liðið slíkt. Þess vegna lét hann sem sagt sá deyja eða leiði það þarna þegar að því kom. En við höldum áfram. Við höfum séð það í fyrri erindum og samlestir okkar í rýtningunni að hinni dánu sofa, hvílast, vita ekkert af sér þar til drottinn kemur og sækir þá og býður þá velkomna inn í himinin þar sé að þá sem hafa lifað og dáið í trú á frelsaran. En hann er enn ekki kominn. En hann sagði, og þið lesið þetta í Jóhannesar guðspjalli 14. kafla, byrjunar versunum, hann sagði við áheyrendur sína fyrir 2000 árum að við ættum ekki að skelfast og ekki að hræðast. Við ættum að trúa á Guð og trúa á hann, sem sagt taka mark á því sem hann boðaði og kendi. Og ég fer burt að búið stað, segir hann, og þegar ég farið burt og hefi búið stað, þá kem ég aftur að taka yður til mín til þess að þér séð þar sem ég er. Og hann er enn ekki komin, er þetta ekki nógu skýrt? Mjög gott, þá höldum við áfram. Við förum í fyrstu Mósebók í annan kaflan og sjöunda versi, þar segir þá myndaði drottinn Guð manninn af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál. Hér er talað lifandi sál eins og sál geti dáið. En við komum betur að raunum það að hann blés einhverju í nasir mannsins. Þetta var lífskrafturinn til að lifa. Fyrst mótaði Guð manninn af leiri jarðar. Hann var lífvana eins og hver hann er döður hlutur. Þangað til að drottinn notaði blástus aðferðinni sem við köllum það. Að blása í nasir Adams. Og þannig varð maðurinn lifandi sál. Og hér leggja áherslu á að gera það aftur. Ég trekkað hérna í dag að maðurinn hefur ekki sál. Heldur er hann sál. Því að Biblían talar það jöfnum höndum að menn og konur séu sálir. Og þegar þau deyja að þá er sál þeirra dáin, lífana, ekki lengur til staðar. Og þetta munum við sjá betur þegar við lesum í Biblíunni í dag. Svo hér er þessi yfirlýsing mín. Staðreyndin er sú, þegar þú les Biblíuna, að maðurinn hefur ekki sál, heldur er hann sál. Þetta eru augljóst af öllum yfirlýsingu biblíunar og nú skulum við skoða þetta betur. Við förum yfir í predikarinn í 12. kafla og lesum frá 5. versi því að maður fer burt til síns eilíðarhús, það er gröfin, og grátendurnir ganga strætið og moldin hverfur aftur til jarðarinnar þar sem hún áður var og andinn. Hér er átt við lífsandan sem við vorum að lesa um áðan í fyrstu Mósebók, öðru kafla, sem Guð blés í nasir Adams þegar hann skapaði hann. Og andinn fettur Guð sem gaf hann. Og hér er átt við lífið sem Guð blés í nasir Adams, enda er hvergi í Biblíunni sagt að sálinn farið til Guðs. Menn hafa fundið upp á þessu með sálina. Og bara svona til þess að geta þess hér, áður við fyrir lengra, það var einu sinni í gefin út Biblía, við lesum mismunandi útgáfur af Biblíunni, og það er sagt frá því þegar að Rebekka dó, að þá segir að þetta er í fyrstu Mósebók, mér minnir þetta sé í kafla 35, það er sagt frá því að þegar hún var að ala barni sitt, að þá dó hún í þeim barnsburði. Og í þessari gömlu, eldgömlu þýðingu þá stóð og þegar sálin var að yfirgefa líkamann. Og auðvitað heldur margir, já sálin fer eitthvað og það stendur bara í Biblíunni. Þeir eru búin að breyta þessu. Réttilega, vegna þess að þetta er kolvitlaus þýðing. En menn sem trúðu því að menn heldu áfram að lifa í dauðanum, þeir margir hverjir eða sumir hverjir voru fræðimenn, ágætist menn og þeir unnu að þýðingu biblíunar á hverju tíma til að gefa út betri og betri útgáfur. Og þarna var eitt atriði sem þeir urða laga því að gamla þýðingin hún stóðs bara ekki. Í dag er ekkert mist á að sálin í þessari útgáfi sem við höfum nú til dags, að sál hennar Rebekku hafi yfirgefið líkamann þegar dó. En það segir í staðinn í andláti hennar. Sjáðu því? Andlát þýðir að við látum af því að anda, draga andan. Það var það sem að Guð skaparinn blés í nasir fyrsta mannsins. Í mannkyninu, þessi lífskrafti til að lifa og þegar þessi lífskraftur yfirgefur líkamann, já, sá lífskraftur bara hverfur aftur til Guðs, þetta er svo með rafmagnsperuna, hvaðan kemur ljósi? Kemur ljósi frá orkuverinu? Nei. Kemur það úr slökkvaranum? Nei. Hvað þarf til þess að það verði ljós á þessum rafmagnsperum? Það þarf orku og það þarf peru. Þegar þú sem sagt hreyfir slökkvaran eða kveikjaran, þá er allt í til ljós. Svo þegar þú hreyfir slökkvaran á hinvegin, að þá er ekki lengur til ljós. Hvert fór það? Hvar er það? Orkan er enn til staðar, peran er enn til staðar, ljós er horfið. Þannig, eitthvað líkt því er því varir með lífskraftin sem gerir okkur mögulegt að lifa og rærast. Og þegar þessi lífskraftur hverfur frá okkur, að þá erum við ekki meir í bili, við sofum. Það Kristur kemur og reisur okkur aftur til lífsins. Við förum yfir í Ezekiel í 18. kaflan og 4. versi. Hafið ekki heyrt talað annars það að sálin og ódauðleg? Þetta er predika mjög víða og ofta mörgum. En í Ezekiel 84 segir, sjá mínar eru sálinnar allar. Sál föðurins eins og sál sonarins, mínar eru þær. Sú sálin sem syngar, hún skal deyja. Þetta er yfirlýsing drottins. Skapar hans. Svo eru menna hamastis og rjúpa við staurinn að kenna fólki miljónu saman að sálin sé ódauðleg. Þú finnur ekki staf fyrir því í Biblíunni. Og hér því líst yfir að þær sálin sem syngar þær skulu deyja. Og hve margir menn hafa syngar? Allir. Og það býður allra að deyja. En þeir þurfa ekki að deyja að eilífu. þeir munu rísa upp, vera vaktir aftur upp til lífsins þegar Kristur kemur, þeir sem hafa dáið í trú á hann. Þetta er ekkert vandamál fyrir skaparan að skapa líf í dánum á ný, ekkert mál. Guð á margar aðferðir til þess að kveikja líf með mönnum. Hann mótaði manninn fyrst, Adam, og blés í nasir hans. En hvað gerði hann með konuna? Hann mótaði hana af beini úr líkama mannsins. Ekkert minnst á hann hafi blásið í nasir hennar. Og svo eru til ýmsa frásögur það í Biblíunni hvernig drottir reisti upp dána. Og svo þegar að Guð var að skapa í sköpunarvikunni, það er ekkert sagt hann hafi blásið í nasi dýrana eða fuglana eða fiskana. Hann bara mælti verði dýr, verði fugla, verði fiskar og það varð líf með öllum þessum skepnum. Svo Guð á sér marga möguleika og ég nefni þetta bara til að sýna ykkur, Guð er almáttur. Við skulum fara henni í fyrsta Jóhannesarbréfi í þriðja kaflan í fjórða versi. Þar er þetta ítrekað með að maðurinn deyr, það kemur að því, vegna syndar í heiminum. Það segir hver sem synd drýr fremur og lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot. Og svo segir Rómverjabréfinu í sjötta kafla, vers 23, laun syndarinnar er dauði en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesu drottni vorum. En ég bæti hérna á að minni á að það gerist ekki fyrir að Kristi kemur aftur og gefur dánum líf á ný. Við skulum skoða hérna meira, förum yfir í fyrstu Mósebók og 46. kaflan. Það sem segir ég frá 26. versi, frá því að Jósef sem var í Egyptalandi, hann sendir eftir föður sínum sem hafði haldið í mörg ára að Jósef sonur hans hefði verið rifin á hól af óargadýri því að bræður hans lugu því að föður hans. En nú er hann að kalla á alla fjölskylduna að koma frá Ísrael, Palestínu, þar sem var hungursneyð. Koma til Egyptalands því að hafa búin að fylla allar kornhlöður Egyptalands og það var nógur matur handa öllum þjóðum í nágrenninu. Svo það segir þarna að allar þær sálir sem komu með Jakob til Egyptalands og af honum voru komnar voru 66 að tölu sálirnar. Það er að segja á sama hátt að allt það fólk sem kom með Jakob, sálir, fólk, menn, konur, sálir, þetta er allt lagt að jöfnu að nota þessi orð í Biblíunni. Svo segir í 27. versi og synir Jósef sem höfðu fæðst í Egyptalandi voru tveira tölu. Allar þær sálir af ætt Jakobs sem komu til Egyptalands voru 70 að tölu. Þannig notar Biblían orðið sálir. En af hverju sálir? Af hverju ekki að nota menn og konur og karlar og konur og svo framvegis? Eða persónur? Biblía gerir það á mörgum stöðum og ég mun sýna ykkur það betur. En í gegnum mannkynssöguna þá hafa menn verið að taka upp, jafnvel kristið fólk, jafnvel Ísraels menn, fólk sem að trúði á Guð almáttugan og vildi bara gjöra það sem var rétt sagði bóði drottins. Þeir tóku upp svona með tímanum allskins siði og venjur og jafnvel trúar iðkun frá heiðnu þjóðum og frá þeim er komin þessi hugsun að dánir halda áfram að lifa þrátt fyrir dauðan. Babylóníumenn kenndu þetta. Grikkir tóku þetta upp og þannig kom þetta inn á meðal Ísraelsmanna og síðar kristinna manna að eitthvað sé til sem yfirgefi líkamann í dauðanum kölluð það sál. Svo fara menn að þýða biblíunar úr hebresku og grísku yfir á okkar eða hinn mismunandi tungumál heimsins og þá eru mennirni sem þýða, þeir margir hverjir trúa því að í dauðanum halda menn áfram að lifa. Og þá nota þeir orðið eitthvað sem túlkar það. Sál til dæmis, anda. En þeir eru búin að sjá það í rannsókn okkar á Biblíuna að undanförnu að maðurinn, og þegar ég segi maður þá, það er karla og konur, yngri sem eldri, þau sofa í dauðanum, meðvitundarlaus, þar til Kristur kemur og reisir það upp til lífsins. Svo segir apostlasögunni í öðrum kafla frá 40. versi og það er Pétur sem er að prédika og með öðrum fleiri orðum vitnaði hann. Áminnti þá og sagði látið frelsast frá þessari rangsnúnu kynslóð. En þeir sem veittu orði hans viðtöku voru skýrðir og þann dag bættust við 3000 sálir. Er þetta ekki augljóst að það, þetta því 3000 manns, því þetta var bráðlifandi fólk. Sjáðu því? Að Biblían notar orðið sál oft lifandi fólk, alveg eins og dáið fólk. Og það hefur ekkert með það að gera að Guð hafi ætlað okkur að skilja að þetta væri eitthvað sjálfstætt fyrirbæri sem yfirgæfi líkamann og held áfram að lifa og hrærast og hugsa og starfa. Fyrir því er ekki stafkrókur í allri Biblíunni. Apostlasaga 7. kaflur frá 14. versi. En Jósef sendi eftir Jakobi föður sínum og öllu ætt fólki sínu 75 manns og Jakob fór söður til Egyptalands. Þetta, nú erum komin inn í Nýja testamenti og þarna er talað manns, ekki sálir. Sjáðu þið, Biblían, gamla og Nýja testamenti eru sjálfur sér samkvæm. En það er ekki alltaf notað sálir og þó er þetta alltaf sama orði sem verið að þýða. Við skulum hérna skoða þetta betur. Förum yfir í opinberunarbókina 16. kaflan, þar uppgötuð nokkuð skemmtilegt, þar að segja athyglisvert. Þar segir í byrjunarversunum og hinn fyrsti, þar að segja engillinn, af þessu sjö englu sem útheltu pláum yfir mannkynin í lok mannkynsögunar, eitthvað sem á eftir að gerast og fer sennilega að gerast bráðum. Hinn fyrsti fór að helti úr sinni skál á jörðina og vond og illkynjuð kaun komu á mennina sem höfðu merki dýrsins og tilbáðu líkneski þess. Og hinn annar helti úr sinni skál í hafi og það var það blóðið svo blóðu dauðu manni. Og sérhver lifandi sál dó svo úr í hafinu var, ætla menn virkilega að halda því fram að mennirnir lifi í hafinu, nema að það séu kapáttum eða eitthvað svo leiðis, en þeir voru ekki til þegar þetta var skrifað. Bara sér hver sál, lifandi sál, dó, svo er í hafinu var. Hér verða að tala fiskana í hafinu. Þeir eru sálir í merkingunni að þeir hafa líf, þeir lifa. Og orðið sem er notað á frummálinu, hvort heldur er hebreskan eða grískan, það tákna bara lífsanda, lífskraft til að lifa, sem getur dáið. Nefn að fiskarnir í sjónum, okkur er sagt að einhvers konar mengun mun eiga sér stað í hafinu undir lokin, ára Kristi kemur. Og þá mun hver lifandi sál sem í hafinu er deyja. Svo sáli geta dáið. Við erum búin að sjá þetta bæði í Ezekiel, á 18. kaflanum, við vorum að lesa það áðan og núna hér var hann til fiskan, en áður hjá Ezekiel var verið að tala menn munu deyja. Svo verið að halda því fram að sálinna séu ódauðlegar. Sálin er ekkert annað en lífskrafturinn sem Guð blés í nasi mannsins, sem við meðtökum í fæðingu og gefum frá okkur. Hættum að lifa, sálin deyr að lokum, við deyjum, það er það sem mátt er við þegar við deyjum. Það er hvergi nokkuð stærri biblín, ég endur tek þetta, sagt að sálin fari til Guðs í dauðanum. Sál er hugtak sem biblían notar að jöfnu menn og skepnur, ýmis sem lifandi eða lífvana skepnur, menn eða aðrar lífverur. Við höldum áfram. Orðin sál og andi, hérna svona smá fróðleikur fyrir ykkur, eru notuð 600 sinnum í allri biblíunni. 1600 fyrir gefið þið. 1600 sinnum. En hvergi eru þau notuð þannig að þau séu til sem lifandi persónuleiki eftir það andin, það er að segja lífsandin, skilur við líkamann. Hinn dáni lifir ekki á himnum þegar hann deyr, eða í helju, eða á kvalastað. Eftir dauðan lifir hvorki sálin né andin, hvað sem menn vilja láta það merkja. Dauðin er algjör andstæð af lífið, að deyja er ekki að lifa í einu form eða öðru. Ekki fyrr en Kristi kemur aftur og reysir dána upp. Vitið það vinir, mikið lifandis ósköp er erfitt fyrir okkur sem vilju kenna það sem bara er sagt svo skýrt og rétt frá í biblíunni, bara sannleikan í orði Guðs eins og hann er. Mikið lifandis ósköp er erfitt að sannfæra fólkum við það. En það er vegna þess að fólk les ekki biblíuna. Það tekur freka mark á erfikenningum, mannasetningum sem eru boðaðar og kendar frá ræðustólum hinna mörgu kirkjudeilda allan heim. Og þess vegna heldur villan áfram að margfaldast. Hugsaðu þér að þú hafir í höndu þínu kassa. Hann hefur fjóra hliðar og botn. Nokkra skrúfur halda honum saman, en segjum sem svo að þú fjarlægir alla skrúfurnar sem halda fjölunum saman, hvað verður þá kassan? Hann einfallega hættir að vera til, en hann fer ekki neitt. Eins er það með manni þegar að deyr. Lífsandinn sem Guð blés í nasir mannsins hverfur aftur til lífgjafans. En þetta er ekki sál. Eða andi sem svífur burt sem sjálfstæð vera, hinn látni hættir bara að lifa. Sálin hættir að lifa. Þetta er Kristi kemur. Svona einfalt er þetta vinir. En við haldum áfram. Í Gamla testamentinu er hebreska orðið nefes notað 700 sinnum sem ýmist sál eða skepna eða maður, eða persóna, eða líf. Af þessu 700 skiptum, og það er í gamla testamentinu, er það þýtt sem líf 119 sinnum. Sama orðið. Í nýja testamentinu er gríska orðið sem þýðir það sama, sjúke. Það er þýtt 40 sinnum sem líf. Og ég fá en skipti sem andadráttur. Og þar er það sko alveg hárrétt þýtt. Alveg eins og líf. En í 58 skipti í Nýja testamentinu er það þýtt sem sál. En stundum sem persóna eða einstaklingur. Svo nú sjáum þið að það eru þýðendur sem ráða því á hverju stundu sem þeir eru að vinna nýrri útgáfu. Og guðist í lof fyrir góðar og nýjar útgáfur á biblíunni. Því þær verða oftast nær betri og betri. En þó ekki alltaf. Og stundum leiðir þetta til gífulegs miskilnings og rangtúlkunar. En þeir eru háðir sínum eigin ranga skilningi á bara tilveru mannsins. Og eru háðið því þeirri trú sinni að í dauðanum þá heldur bara sálin áfram að lifa. Þeir eru klárir, þessi þýðendur, í að þýða. En þeir eru ekkert endilega trúaðir að þessi biblía kennir. Hvort sem það er rangt eða rétt sem að þeir alast upp við. Nú förum við hérna yfir í 3. Mósebók 17. kafla og 11. versi. Þar segir að líf líkamans er í blóðinu og ég hef gefið yfir það á allt þeirra, það segja fórfæringarnar þegar að lambi var fórnað og blóði var látið renna, það táknaði líf og var í reyndinni líf þessara skepnu. Og hann segir, ég hef gefið yður það á altari til þess að með því sé friðþægt fyrir yður því að blóðið friðþægir með lífinu. Þarna er sálin, þarna er blóðið, en margir túlka þetta sem sál sem heldur áfram að lifa eftir dauðan. En hér í raunum er verið að segja að skepna lætur lífið. Lifir ekki lengur. Svo förum við yfir í 14. versið í sama kafla. Þér skulið ekki neyta blóðs og nokkru holdi því að líf, sérhvers holds, það er blóð þess. Líf er þarna sem á mörgum öðru stöðum er því sem sál. En þarna er það, þeir komast ekki upp með það að því að þetta er við sér líf þarna. Svo förum við yfir í Matteus annan kaflan og 20. versið. Þar verður að tala Jesú barnið. Engill drottins birtist Jósef í draumi í Egyptalandi og segir: Rís upp, taka barnið og móður þess og far til Ísraels lands. Nú eru þeir dánir sem sátu líf barnsins. Þetta hefðu geta því sem sál, nákvæmlega sama orðið og því sem sálmark á mörgum örstöðum, nema þarna er barnið bráðlifandi. Svo þýðundum er ekki stætt að tala sál, því það myndi rugla þá sem að trúa því að sálin yfirgefi hinn líkamann í döðanum þegar að það læsi í reyninguna þannig í Nýja testamentinu að þeir eru dáni núna sem sátu líf barnsins, ef það héti sál barnsins. Við höldum áfram. Jobbsbók 12, vers 10, þar segir í drottins hendi er líf allsins lifanda og andi sér hvers manns líkama. Þarna sjáum við það. Sálin, andin, lífsandin er í hendi drottins. Og í hverjum manns líkama er þessi lífskraftur, lífsandi sem skapar blési í nasi mannsins í byrjun. Förum yfir í Jobbsbók 27. kafla og 8. vers. Hvaða von hefur guðlaus maður þegar skorið er á þráðin? Það verið að tala líf mannsins. Þá er guð hrífur burt líf hans. Þannig gætu þið sagt sál. En þið geti ekki alltaf að nota sál. Svo þá sættaði sig við hinna réttu þýðingu, líf. Svo segir í Salmi 104, vers 29 áfram, þú tekur aftur anda þeirra, þá andast þau og hverfa aftur til moldarinnar, þú sendir út anda þinn, þá verða þau til. Þannig verða að tala þegar að menn deyja, þá er þessi lífsandi tekin frá þeim, krafturinn til að lifa og þeir hverfa til moldar og verða aftur á mold. Þú sendur út anda þinn, þannig verður að tala upprisu og endursköpun, þá sendur þú út anda þinn, lífsandan, og þá verða þau aftur til. Við erum búin að lesa þetta, Ezekiel 18:4, sjá, mínar eru sálirnar allar, eða mennirnir, konurnar, fólkið allt. Sál föðurins eins og sál sonarins, mínar eru þær, svo sálin sem syngar, hún skal deyja. Og hvernig ósköpunni geta að kenni menn haldið fram að sáli geti ekki deyjið, þáið, eins og segir hérna. Hér höfum við sett mynd, þar sem að hnötturinn er annars vegar og hendi, kannski skaparans, hver veit, eins og þegar að sköpunni nátt sér stað, við veitum ekki hvernig það gerðist. En það er máttur í Guði. Hann er almáttur og eilífur. Og þegar að hann skapaði mannin og konuna, þannig urðu þær lifandi sálir eða lifandi manneskjur. Þegar Adam og Eva dóu, að þá var sálin hjá hvoru þeirra sig dáin, sefur, vegna þess að sál er manneskjan. Manneskjan er sál en hefur ekki sál. Jóhannes 8. kafli frá versi 44 virðist vera alveg óskyldur þessi texti, þessi efni, nema hvað ég að benda á að það einhver voldug persóna á bakvið tjöldin sem blekkir allt mannkynið. Jesús að tala Satan, hann kallar hann djöful, hann segir, þér eigi djöfulinn að föður og vilju gjöra þessi faðir eða girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum, því í honum finnst engin sannleikur. Við erum að tala sannleika og lygar hér í dag. Þegar hann lýgur, segir, fer hann að eðli sínu, því hann er lygari og lýgina faðir. En af því að ég segi sannleikan, trúið þér mér ekki. Og mér finnst ég vera eins og í sporum trótti sjálfsjanna að það er bara hvað það snertir, það er svo erfitt að sannfæra fólk sannleikan. Mér að segja að Jesú, skapar hann, frelsar hann, tókst ekki að sannfæra samtíðamenn sína hér á jörðu, þegar gekkum hér á jörðu. Bara örfá hann, svona tiltölulega miða við alla fjöldan sem að hafnaði eða höfnuðu honum. Svo að þetta snýst sannleika og lygaboðskap og Satan er afskaplega árangursríkur í því að blekkja fólk og hann nær einna mestum árangri einmitt á þessu sviði varandi dauðan. Aha, við heldum bara áfram að lifa, hann við engar áhyggjur, segir hann og læði þessari hugsun að hjá okkur. Í öðru korintubréfi, 11. kafla frá 13. versi segir, því að slíkir menn, nú er að tala um menn og illa anda hér, eru falspostular, svikulir verkamenn, er taka á sig mynd postula Krist, sjáu þið, þeir koma fram í líki Jesu Krist og ekki er það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Það er því ekki mikið þó þjónar hans taki á sig mynd réttlætis þjóna. Afdrif þeirra munu verða samkvæmt verku þeirra. Við, kennimenn, prestar og predikarar, við erum ábyrgi fyrir þeim boðskap sem við segjum vera byggðan á orði Guðs sem við boðum og predikum. Á efsta degi verðum við krafnir og eða kallaður til saka og við erum gjörðir ábyrgir fyrir því hvernig við leitum fólk. Og elsku vinir, ég dirfist ekki að boða annað en það sem ég veit að er byggt á orði Guð sem er hreinn og ómengaður sannleikur í þessu efni. Förum yfir í opinberunarbókina 18. kafla og fyrstu þrjú versin. Þar er verið að segja frá því að Jóhannes, hann sá annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörði ljómaði af dýrð hans. Og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði, fallin er Babiloni mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóðslegra fugla. Því hún hefur byrlað öllum þjóðum af reiði víni saurlifnaðar síns og konunga jarðarinnar drýgðu saurlifna með henni og kaupmenn jarðarinnar auðguðust af knóttum munaðar hennar. Hér verða að tala Babylon og Babylon þýðir ruglingur og það er algjör ringul reið í hinu kristna trúalega heimi alla jörðina í dag. Því það búið að boða svo mikla vitleysu og fólk hefur alveg stuffið svo mikið ranghermi hvað Biblíunar snertir og talið að Biblían kendi það sem það trúir að í dauðanum heldum við bara áfram að lifa. En það er ekki fyrir Kristu kemur og gefur okkur líf, reisir okkur til lífsins að við lifum á ný eftir að við höfum dáið. Nema að hér er talað allskyns kenningar, það er átt við með þessum óhreinum, óviðbjóðslegu fullum og svo er talað að Babylon er djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda. Hér verða að tala Satan og hans föllnu engla sem blekkja fólk. Þeir eru að baki miðalsfundum, hvort sem miðlarnir gera sem grein fyrir þið eða ekki. Og Satan og hans föllnu englar, þeir tröllríða öllum heiminum hvað það snertir, að sannfæra fólk að það sem þeir boða og kenna sem sannleikur þegar það er haugalígi. Við finnum í 18. kaflanum aftur þetta sama. 18. kaflanum í opinberunarbókinni 4. versið og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði gangið út með fólk út úr henni svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Það er pláurna sem sagti frá í 16. kaflanum því að syndir hennar hlóðust allt upp til himins og Guð myndist ranglætis hennar. Guð er hér undir lokin að senda voldugan engil og öll jörði ljómar af dýrð af þeim boðskap sem hann boðar. Og þarna er í tákgræni mynd verða að sýna að það verða til menn og konur. Það verða til söfnuðir sem boða sannleikan. Það er eins og á brattan að sækja með það því að það er svo fáir tiltölulega sem meðtaka þennan sannleika. Nema að Guð, hann er að vara okkur við því að taka mark á þessum blekkingum og hann mun minnast þessara synda, þessara blekkinga og falskenninga og hann mun ekki líða að neitt slíkt komist inn með fólki sem drottinn mun bjóða velkomið inn í dýrð himinsins að lokum þegar að kemur að sækja það. Aðeins þeir sem að tilengja sér það sem er satt og rétt fá að njóta dýrðar Guðs ríkis alla eilu. Við skulum búa okkur undir það vinir að læra að þekkja sannleikan því að þetta snýst okkar eilífa líf. Orð Guðs er sannleikur. Jesús Kristus sagði sjálfur: ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Það er sannleikurinn sem setur okkur frjáls, gefur okkur frelsi. Akkur ekki að lifa í sannleikanum. Við skulum meðtaka Jesú og allan hans boðskap því að það leiðir til eilífs lífs. Við skulum biðja. Himneski Faðir, við erum svo þakklátt fyrir það að orð þitt er skýrt. Við þurfum ekkert að velkjast í vafa þegar við lesum orð þitt og rannsökum það. Hjálpaðu okkur til að læra að elska orð þitt, að elska að hlýða þér og þínum boðskap. Að við látum ekki blekkt, að elska að hlýða þér og þínum boðskap. Að við látum ekki blekkjast af villukenning.

0: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar eru að finna á boðunarkirkjan.is.
1: Guð hefur stund, gleymir ei mér. Guð heyrir bænir allar. Tárum í bros breytir hann hér. Barnið sitt mig hann kallar. Guð minn, ég bið gættu mín vel. Gefðu mér blessun þína, breyskur þótt sé, fús ég þér fel, framtíð og vegu mína.

0: Útvarpaðan, útvarpstöðan sem setur Jesú í fyrsta sæti.
1: Glerhúsið hans Birgis. Birgir var nýstaðin upp úr hettusótt og var orðin þar hress að hann hafði hvorki verkin í að hita. En hann mátti þó ekki fara út. Inni mátti hann labba og leika sér en hún fannst ekkert í það varið því var erfitt að gera hún til hæfis. Það er engin ástæða til að ég fá ekki að fara í skólan, sagði hann argur við mömmu sína. Það er ekkert að mér, hann stóð við gluggann og sá félaga sína flýta sér í skólan. Þú færð að fara eftir 2-3 daga. Lækninni sagði að við skildum fara gætilega stað og það er líka hyggilega, svaraði mammans. Nei, það er hreinasta vitleysa og allt lækninum að kenna, hvæsti Birgir. Sá dagur kemur að þú skilur þetta betur, svaraði mamma. Reyndu nú að vera góður drengur og skemmta þér við leikföngin þín. En þrátt fyrir það að Birgir átti mikið af ágætis leikföngum kærðan sig ekkert að leika sér að þeim. Í skólan vildi hann fara með félögum sínum og honum fannst óbærilegt að bíða lengur. Mamma sagði mikið að gera svo að hann var sjálfur að hafa ofana fyrir sér. Bara að ég vissi eitthvað verulega skemmtilegt, sagði hann leið og hann kom auga á teygjubyssuna sína. Þarna kom það. Mig vantar aðeins nokkra smá steina eða kúlur. Hann fór því í leiðangur eftir öllu smá dóti sem hann gat fundið og brátt hafði hann vasana fulla af spýtum og flísum, koksmólum, brefkúlum og smásteinum. Litlu síðar sat hann svo við glugga sem sneri út af götunni. Fyrst skaut hann á hunda og ketti, hann var hittinn og dýrin flýðu vælandi og svo var ekki lengur varð í þetta. Roskin maður með pípuhatt gekk eftir götunni. Hann virtist á leið til jarðarfarar, en hvað það, Birgir miðaði, skaut og hitti hattinn svo að hann skoppaði eftir gangstéttinni. Nú fór hann að hugsa skólabörnin sem brálega færu framhjá aftur á heimlið. Þá varð hann að hafa nægar byrðir. Á meðan hann sat og beið með teygjubyssuna tilbúin að hugsa hann, nú skal ég gera þeim bylt við. Þetta fór allt eins og hann hafði ætlast til. Hver drengurinn á fætur öðrum fekk skot í höfuðið eða handleikinn og í hvert sinn héldu þeir að einhver hinna drengjana á götunni væri sökudólkurinn. Síðan lenti skotriðin á telpunum og þær köllu á strákana sem á eftir fóru og skipuði þeim að hætta að kasta gróti. Engum datt í hug að líti upp í gluggan þar sem Birgir satt. Hann beigði sig líka leið og skoti reið af en svo fór allt út þúfur. Niður á götunni var heiftalegt rifrildi milli telpu og tveggja drengja hvort þeirra hefði kastað í hana. Því auðvitað ásakaði hún þá, Birgir var forvitinn og hafði gaman að. Allt í einu kom annar drengjan auga á hann og hrópaði, sjáuð, hann þarna með teygjubyssuna í glugganum, það var hann sem gerði það. Birgir þaut auðvitað frá glugganum, en honum vannst ekki tíminn til að loka honum og gluggakistan var full af alls konar skotvarum sem komu fljótlega upp hann. Drenginir á götunni hvísluðust á og gerðu áætlun hefndarástafanir. Næsta morgun ætluðu þeir að koma með teygjubyssuna sínar og þá átti Birgir að fá að kenna á því. Hann vissi auðvitað ekkert það, en hann hlakkaði bara til að halda skotriðinni áfram þegar félagarnir færi í skóla næsta dag. Í fyrsta skoti var hann mjög heppinn, lítil telpa, var að lesa í bók sem allt í henni þeyttist úr höndunum á henni. Þetta var afbragð, hugsaði Birgir. Nú bara annað skot til, en í sama bili þaut eitthvað gegnum gluggan og í vegginn hinum einu stofunni. Hvað var þetta, hugsaði Birgir og rétti sig upp til að skjóta á ný þegar eitthvað straukst rétt við hárið á honum. Nú komu fleiri skot, eitt lenti í mynd á veggnum og braut glerið. Birgir var smeykur, hann stakk höfðin út gluggann og öskraði, þið eru búin að brjóta eina myndin hennar mömmu, er þið frá ykkur? Engin svaraði, en í þesta kom hvert skotið á fætur öðru. Hættu þessu, segi ég, orgaði Birgir sem ofbauði nú. Þið eyðileggið allt og þið skutuði nefið á mér. Hávar hlátur var svarið sem hann fekk og leið þaut smásteinn framhjá honum og hitti stóra spegilinn. Þið ættu að marg skammast ykkar kallaði Birgi, þið eru búin að brjóta. Hvað gengur eiginlega á hér, spurði mammas með alvöru þunga leið hún snaraðist inn í stofuna. Hún gekk út að glugganum og við það sjá einhvern fullorðin hrökkluðust allir strákarnir burt. Ég var að spyrja hvað gengi hér á, sagði mamma í höstum rómi og leit á Birgi. Það voru þessi strákar sem voru að skjóta á mig, svaraði Birgir. Það best ég hringi til örglunar. Nei, gerðu það ekki, stamaði Birgir. Nú, hvers vegna ekki, spurði mamma. Birgir svaraði ekki. Þá tók mamma eftir teygibyssunni sem stóð upp úr vasans og skildi þá hvernig öllu lá. Og lokaðu glugganum, drengur minn, sagði hún ákveðið. Birgir gerði það. Láttu mig fá teygibyssuna, hélt hún áfram rólega. Birgir rétti henni byssuna, sagt hún úr spariböngin þinn. Þú verður sjálfur að borga skemmdirnar, allar skemmdirnar. Með tárvot augu kom Birgir með alla peningana sína. Þennan dag lærðan að það satt sem gamla máltæki segir, eigi skal sá grjóti kasta sem í glerhúsi býr.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komiði sæl, já, ég hérna, eins og ég var að segja að það gott að fá að setja staðans niður svona, ó, hvað gott í kyrðinni bara, að eiga hana kvíldatak, að eiga svo stundir með drottni. En já, ég langar að deila með ykkur orði eða ég ætla að kalla þetta hugvekju í dag og þetta svona bara svona hugsun, þetta svona, já, það ég svona velta fyrir mér. En þannig nefnilega málið að ég búin að vera velta fyrir mér ýmsum hlutum núna í undanfarið og það sem við erum að ganga inn í aðventuna, tíminn sem við erum að bíða eftir jólahátíðin, að jólahátíðin gangi í garð, að þá kannski vel við hæfa að tala kærleikan. Ekki það að kærleikurinn sé eitthvað árstíðabundin, alls ekki. En almennt fólk meira opið á þessum árstíma fyrir að gefa af sér, hlúa að náungunum, umvefja hlýju og minnast þeirra sem minna meiga sín. Því að það eru svo sannarlega mörg brostin hjörtu sem virkilega þarf að hlúa af. En hvaðan kemur kærleikurinn? Og ég segi bara lofsi Guði fyrir að innblása orð drottins. Eins og ég hef sagt, ég varð ástfangin, virkilega ástfangin í fyrsta skipti þegar ég kynntist þessu orði. Að í þessu orði þá getum við lesið í fyrra Jóhannesar bréfi og fjórða kaflanum. En það segir, Guði kærleikur og sá sem stöðugur í kærleikanum stöðugur í Guði og Guði stöðugur í honum. Ok, þá vitum við það að uppsprettana kærleikunum hjá Guði, samkvæmt orðinu. Og hann greinilega ekki árstíðabundin eins og við sjáum að þessu, því að hér tala að vera stöðugt. Eitthvað sem stöðugt. Ekki eftir hendisemi eða þegar ég hef tíma eða þegar mig langa til. Heldur að vera stöðugur. En hvað ég kærleikur? Hvað býr að baki þessu orði? Hver merkingin? Við heyrum oft tala, fólk segir þú, við hefum bara að elska, við hefum bara að láta kærleikan fljóta. Og hvað það? Hver merkingin? Svo ég fór í smá svona leiðangur og fletti þessu orði upp og þarna blasti við mér þegar ég fór að skoða þetta. Miklu, miklu fleiri orð. Eins og, ég ætla að sýna ykkur hérna nokkur orð. Það sem sagt sáttfísi, svo kemur ræktarsemi, blíða, auðmýkt, trúnaðartraust, friður, ljúmennska, skilningur, heiðarleiki, nánd, vináta, umhyggja, þolinmæði, og fyrirgefning. Þegar við flettum orðinu kærleikur upp, þá koma öll þessi orði upp. En vitið það, það var svo miklu, miklu fleiri orð sem komu upp. Ég ætla bara að láta þetta duga. Svo baku hvert og eitt þetta af þessum orðum að þá var eitthvað annað miklu dýpra og meira. Þannig að kærleikurinn ekki bara eitthvað eitt og sér, þetta eitthvað miklu, miklu dýpra. Og ég staldra við hérna orðið samhygð, því að það var líka að finna þarna. Og ég fletti því upp og þá kemur umburðalindi, samkennd, virðing, samhljómur, hjarta hlýja, vorkunsemi og þetta eru bara örfá orð á bak við þetta. Samhygðina sem að undir orðinu kærleikur. En inn í samhygð þá kom orð sem að heitir náunga kærleikur. Og ég fór að skoða það líka. Og þá kemur miskunnsemi, hugulsemi, víðsýni, samhjálp og bróður þel. Já, og bróður þel, það kemur hérna. En þetta eru sem sagt öll og þá voru líka miklu, miklu fleiri orð á bakvið. Þannig að þetta það sem ég greip. Á bakvið náunga kærleikan. Þannig að orðið kærleikur svo miklu, miklu dýpra heldur við gerum okkur nokkuð tímann grein fyrir hvað á bakvið þetta allt saman. En sem sagt, innblásina andakvist, þá segir Páll Postili í Rómverjabréfinu, hann segir, skuldið ekki neinum neitt, nema það eitt, að elska hver annan, því að sá sem elska náunga sinn hefur uppfyllt lögmálið. Boðorðin, þú skalt ekki dríja hór, þú skalt ekki morðfremja og þú skalt ekki stela. Þú skalt ekki girnast og hvert annað boðorð innifalið í þessari grein. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Og það segir hérna neðst niðri, kærleikurinn gerir ekki náunganum mein. Þess vegna kærleikurinn fylling lögmálsins. En hér stendur, merkilegt að hér stendur að kærleikurinn gerir ekki náunganum mein. En samt búið að taka þann kærleiksboðskap út úr sem börnin fengu hér árum áður í leikskólum og skólu landsins. Og því miður sjáum við árangurinn af því víða heiminn. Ekki bara hér heldur, víða heim. Það eru skotárisir eins og í Bandaríkjunum og bara hryllilegir hlutir, margir að glíma við, mikið þunglindi, bara það svo margt sorglegt í gangi. En einhverju væri kannski ekki sammála með það, að það væri vegna þess að væri búið að taka guð úr skólanum og leikskólanum. Það væri eitthvað allt annað. En Jesús var eitt sinn spurður að því, að fræðimanni, hann var spurður að því, hvert æðst allra boðorða? Og Jesús svaraði, æðst þetta, heyr Ísrael drottin guð vor, hann einn drottin. Og þú skalt elska drottin guð þín af öllu hjarta þínu, allri sálu þínu, öllum huga þínum og öllum mætti þínum. Annað þetta, þú skalt elska náunga þín eins og sjálfan þig, ekkert boðorð annað þessu meira. Það sem sagt þessi tvö sem að byggja á boðorðunum tíu. En mér langar aðeins að staldra hérna við og spyrja hvernig í ósköpunum förum við að því að framkvæma þetta. Hvernig förum við að því? Erum við færum að elska Guð? Erum við færum að elska náungan? Hvað þá okkur sjálf? Við komum öll frá mismunandi stöðum, í mismunandi uppbeldi og atlæti sem við hefum fengið þegar við vorum alast upp. Og allt og margir. Einstaklingar hafa fengið að reyna sorglega atburði í sínu uppbeldi sem enginn ætti nokkuð tíman að þurfa að reyna. Svo við komum öll misbrotin út í lífið. Já, ég sagði misbrotin. Því að allir eru að takast á við eitthvað í þessi lífi og það ekki allir sem fá réttu verkfærin. Í hendurnar, til að vinna þá vinnu sem þarf til að takast á við líð og erfileikana sem við þeim blasa. Svo hvernig förum að því að uppfylla þetta boðorð? Aftur innblásin andakvist okkur sagt í fyrsta Jóhannesarbréfi og fjórða kaflanum. Vér elskum að því að hann elskaði oss að fyrra bræði. Við kunnum að elska vinir. Að því okkur gefið það að elska. Guði kærleika sínum gefur okkur þennan kærleika. Því miður eru sorglega margir að samferðamönnum okkar sem hafa ekki notið þar að gæfu alast upp í kærleiksríku umhverfi. Hafa farið á mis við kærleika Guðs og vita ekki hvað það að elska náungan. Hvað þá sjálfan sig. Og spyrja jafnvel, elskar Guð mig? Vittu til, drottin þekki þína raunir og sorgir og því til stuðnings vil ég deila með ykkur nokkrum versum í Jesaja 53. kaflanum. Og þetta eru vers sem að fær mig alltaf til að staldra við og minnast þess hvað drottin gerði fyrir okkur. En þar segir, Hann var hvorki fagunju glæsilegu svo að oss gæfi á að líta. Né álitlegur svo að oss fyndist til hann. Hann var fyrirlitinn og menn forðust hann. Harmkvæla maður og kunnugur þjáningum. Líkur manni menn byrgja fyrir andlit sín. Fyrir litinn og við mátum hann einskins. En vorar þjáningar voru það sem hann bar. Og vor harmkvæli hann á sig lagði. Vér álit mann refsaðan, slegin að guði og lítið lættan. En hann var særður vegna vorra synda og kramin vegna vorra misgjörða. Hegningin sem vér höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans spenjar urðum vér heilbrigðir. Drottinn þekki svo sannarlega sársaukan. Og syndin af eigin raun. Og hann finnur til með þér. Þessi vers segja okkur svo ekki verður umvilst að Guð elskar þig. Jesús sagði sjálfur í eftirfarandi orði í Matteusti 7. kaflanum. Hann sagði, allt sem þér viljið að aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Þetta er lögmáli og spámennirnir. Það sem þú vilt að aðri geri fyrir þig eða segi við þig, vert þú fyrri til að gera það eða segja það og gerðu það einlægni. Móðir Teresa komst hann á orði er hún sagði eftirfarandi. Ekki koma fram við fólk eins illa og það eða eins illa og það gerir. Komdu fram við það eins og þú ert eða eins og þú getur. Þú sem þekki kærleika Guðs, vertu fyrri til að elska náunga þinn. Vertu hendur og fætur fyrir drottinn og sýndu trú þína í verki. Í Rómverjabréfinu 5:8 segir en Guð auðsýni kærleika sinn í vor. Þar sem Kristur fyrir oss dáinn meðan við enn vorum í syndum. Hann elskaði okkur ekki af því að við áttum það svo innilega skilið eða af því við erum svo góð. Nei, hann elskaði okkur eins og við erum í syndarar, í syndugum heimi. Hann átti kærleika og gaf ríkulega af honum. Hverjum sem vildi þykja og það hefur ekkert breyst. En nú vill hann nota þig til að breyða út þann boðskap. Svo til þess að elska Guð, náungan og okkur sjálf, þá þurfum við að koma uppsprettinni sem Guð sjálfur. Í orðskveðunum segir Salomon konungur og hann var þekktur fyrir sína innblásni speki sem hann hafði frá Guði. Hann segir, son minn og ég hef alltaf bætt inn í magnea mín og þið getur sett ykkar nöfninni. Konni getur sagt, Konni minn, Þórdís minn, svona getur við notað þetta nafn og hann að tala persónlega til okkar. Og ég setja hérna magnea mín, gef gauma ræðu minni, nei eira þitt á orðu mínum. Lát þau eigi víkja frá augun þínum, varfið þau innst í hjarta þínu. Því að þau eru líf þeirra sem öðlast þau og lækning fyrir allan líkama þeirra, hugsið ykkur vinir. Vegna þess að sálin og líkaminn eru algjörlega samtvinnað. Við getum ekki alltaf að lækna líkaminn aðeins að lækna sálina eða lækna sálina aðeins að líkaminn læknist líka. Þetta er tvennt algjörlega saman. Þannig að þetta er lækning fyrir líkama líka. Varveit hjarta þitt framar öllu öðru því að þar eru uppsprettu lífsins. Og Jésús heldur áfram í Jóhannesi 11:25 og þar segir hann Ég er upprisan á lífið. Virkar eitthvað svo plain? Ég er upprisan á lífið. En hvað býr á baki þessi vinnir? Það er ekkit smáræði. Þannig að öll þessi vers upplýsa okkur að það til upprisa og lækning fyrir alla sem koma með brostin hjörtu fram fyrir drottin. Og svo segir Sálmaskáldið, drottin en nálagur þeim er hafa sundur marið hjarta. Þeim er hafa sundur kramin anda. Hjálpar hann. Ef við komum fram fyrir drottin bara, ég kemst ekki gegnum þetta líf, ég er svo brotin. Sjáuðu, þetta eina sem við getum gefið Guði, það okkar brotna hjarta og hann tilbúin til að lækna okkur. Og það segir hérna fyrir neðan, hann læknar þá er hafa sundukram í hjarta og bindur benjar þeirra. Hann tilbúin til að gera okkur heila ný, reis okkur upp. Hver sem upplifir sig sem óæskilegan, óelskaðan, umhyggjulausan eða gleymdan af öllum og að hlýða á þessi orð, hlustaði og hlustaði vel. Meistarinn hér og vill finna þig. Hann hér og nú og hann vill finna okkur öll. Það hann sem að þekki hjartasárun okkar. Og sá sem að hlusta þarna úti, Kristur nákvæmlega þar sem þú ert og vill mæta þér þar. Jesús kominn til að lækna brostin hjörtu minnir. Og hann hér fyrir hvern þann sem vill þiggja hjálp hans. Við höfum óheftan aðgang að stórkostlegum lækni. Nafn hans Jesús Kristur og ekkert nafn honum æðra. Hann alltaf við. Þú þarft aldrei að panta tíma hjá honum. Og símanúmer hjá honum byrjar á kæri himneski faðir. Það ekki flókið. Kæri himneski faðir, hér ég, með mitt brotna hjarta. Og ef það einhver ótt í þér að treysta vegna þess að einhver hefur komið illa fram við þig, eða sýnt þér lítilsvirðingu. Að vittu til, drottinn hefur skilning á því líka og hann hvetur þig og segir, óttast þú eigi. Því að ég með þér. Láta ég hugfallast því að ég þinn Guð. Ég styrki þig. Ég hjálpa þér. Ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Jesús þekki hvert og eitt okkar vinnir og segi því við þig sem á hlýðir. Ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segi drottinn. Fyrirætlan til heilla en ekki til óhamingju að veita yður vonaríka framtíð. Og það nákvæmlega það sem drottinn að gera. Sjá þess að fallegu mynd, minnst hún segja svo mikið þessi mynd, að drottinn alltaf að benda okkur, komið hérna, komið hinga, komið til mín, ég vil lækningur, ég vil hjálpa ykkur. Af því að þarna handan aðeins lengra eilíðaríkið. Og þetta það sem ég langar að bjóða ykkur. Mér langar að byrja að fá að vinna í hjartan ykkur hér og nú til þess að þið eigið þetta líf því að eilífa lífið byrjar innra með okkur vinnir. Það það sem það gerist. Drottin með áallin fyrir hvern og einn einstakling og honum umhugaðan hvert og eitt okkar. Hann hugsar alltaf fyrst og fremst velferð okkar. Því að hann mesti læknirinn, hann þekkir okkur, við sköpuð á honum og hann mesti læknirinn. Þannig að hann alltaf að hugsa velferð okkar og ef hann nær að laga sálin okkar, laga hjartasárin okkar, að þá mun líkaminn fylgja á eftir. Svo ef þú sem á þetta hlýðir hefur fengið að smakka á kærleika drottins, leyfðu honum þá að nota hendur þínar og fætur og mæta öðrin sem hafa ekki það sem þú átt. Og ekki síst þegar fólk að gangi í gegnum sorg. Leyfðu fólki að finna. En málið vinir að við vitum ekkit alltaf hvenær fólk að gangi í gegnum sorg því að sumir leyna því mjög vel. Mjög vel. En mér langar að deila með ykkur líka sögu hérna. Það þessi tími, aðventu tími og mér langar að deila með ykkur sögu sem að ég kalla brosti í hjarta. Kannski hefur eflist eitthvað heyrt þessa sögu áður en langar að deilinu. Þegar þau hlustið á hana, þetta drengi í skóla. Ekki endilega sjá þessa sögu í skólanum eða við getum fara út í vinnustaðina, við getum bara fara út í nágrana, við getum verið hvar sem Fólk alltaf að gangi í gegnum eitthvað. En sagan hljóða svona. Dag eitt þegar ég var á fyrsta ári í menntaskóla, sá ég eitt strák úr mínum bekk á leiðinni heim úr skólanum. Hann heiti Siggi. Það leit út fyrir að hann væri með alla sína skólabækur í fanginu og ég hugsaði með mér hverju ósköpunum fer með alla sína skólabækur heim á föstudegi. Hann hlýtur að vera nörd. Ég var sko búin að plana mína helgi sem framundan var með partíum og fótbolta með vinum mínum. Ég hlakkaði mikið til að þannig að ég yfti bara öxlum og gekk áfram. Á meðan ég var að labba þarna sá ég fullt af krökkum hlaup í áttina Sigga. Þau slógu bækurnar og fangi hans, hrintu honum þannig að hann datt í götinu og glerugun flugu af honum og lenti í grasinu. Þó nokkuð frá honum. Hann leit upp og ég sá sorgina í augum hans. Ég vorkenndi honum. Þannig að ég hljóp í áttina til hans þar sem hann var að leita að gleru honum sínum. Ég sá tár í augum hans. Ég rétt honum gleru honum og sagði Æ, þessi krakkar eru hálgir astnar og ættu alls ekki haga sér svona. Hann horfði á mig og þakkaði mér fyrir og brosti. Bros hans var eitt af þessum brosum sem bera vottum þakklæti og í augum hans var mikið þakklæti. Ég hjálpaði honum að tína saman bækurnar og spurði hann hvar hann ætti heima. Þá kom í ljós að hann átti heima nálægt mér svo ég spurði hann af hverju ég hefði aldrei séð hann fyrr. Þá sagði hann mér að hann hefði áður verið í einkaskóla. Við spjölluðum alla leiðina heim og ég hjálpaði honum að halda á bókunum. Mér fannst hann vera bara ótrúlega hress strákur og spurði hann hvort hann væri til í að koma með mér og vinum mínum í fótbolta á laugardaginn. Hann var sko til í það. En ekki aðeins það heldur var hann með okkur alla helgina. Því betur sem ég og vinum mínum kynntist honum, þess betur kunni við hann. Á mánudagsmorninum hitti ég Sigga með allar bækurnar frá föstudeginum og ég gat ekki annað en gert smá grín að honum og sagði Þú farði örgulega svaka vöðva og að bera allar þessa bækur á hverjum degi. Hann hló og rétti mér helmingin á bókunum og við fórum í skólan. Næstu 4 árin urðu við Siggi bestu vinir. Þegar við vorum að loka árunni í menntaskólanum, fórum við að hugað framhaldsnámi. Þá kom í ljós að hugur okkar stemdi í sitt hvora áttina. Og við ætluðum í sitt gott framhaldsskólan. Hann ætlaði að verða læknir en ég viðskiptafræðingur. Ég vissi að við myndum alltaf verða vinir. Fjarlægðun á milli skólana myndi ekki skemma vinátt okkar. Í menntaskóla var Siggi afburða nemendi. Hann var dúks. Ég stríddi honum stundum að hann væri nörd en hann bara hlóaði því. En að því að hann var dúks, þá átti hann að flytja ræðu við skólaslitin. Ég var fegin að það kom ekki minn hlut. Á útskriftadaginn leit Siggi rosalega vel út. Hann fílaði menntaskólan greinlega alveg í botn. Hann var töff strákur og gleruðun fór honum vel. Hann hafði meiri séns en ég og allar stelpurnar voru yfir sér hrifnar á honum. Stundum öfundaði ég hann og á útskriftadaginn leið mér einmitt þannig. En ég tók eftir því að hann var hálf kvíðin að flytja þessa ræðu. Svo ég klappaði honum á öxlinu og sagði, þú verður frábær, ekki af áhyggjur. Hann horfði á mig þakklátur og brosti. Svo byrjaði hann á ræðinni. Á útskriftadaginn tækifæri til að þakka þeim sem hjálpuðu manni í gegnum þessi 4 erfiðu skóla ár. til dæmis foreldrum mínum, systkinum, kennurum og ef til vill þjálfara sínum í íþróttun, en fyrst og fremst vinum sínum. Ég hér til að segja ykkur öllum að það að vera vinur einhvers besta gjöf sem þú getur gefið nokkur í mannesku. Ég ætla að segja ykkur smá sögu. Ég horfði undrandi á vin minn standa þarna í púltinu á meðan hann sagði frá þeim degi við hittumst fyrst. Þá var hann orðin svo dapur og þreyttur á að eiga enga vini og á því að smellikinn í vinahóp í skólanum að hann hafði ákveðið að fyrirfara sér þessa helgi. Hann talaði að hann hefði tekið alla bækurnar og tæmt alveg skápin sinn til þess að mamma hans þyrfti ekki að gera það þegar hann var í dáin. Hann horfði beint í augun á mér, brosti og sagði, mér var bjargað þarna þennan dag. Vinur minn bjargaði mér frá því að fyrirfara mér. Það fór klíðurinn salin þegar þessi myndalegi og vinsali ungi maður sagði okkur frá þessu viðkvæma atviki. Foreldra hans brostu til mín, þakklætis brosi. Það var einmitt á þærri stundu sem ég gerði mig grein fyrir því hvað vináttar raunverulega Aldrei vanmeta vinir þann kraft sem býr í gjörðin þínum. Eitt lítið atrið. Það að segja, hvernig þú bregst við í vissum aðstæðum, getur breytt lífi annara manneskildi góðs eða íls. Ekki vera sá sem hrindir öðrum, hrindir annari manneski niður í skítin. Vertu sá sem reisir hana upp, hjálpar henni að bera erfileikana. Guð hefur skapað okkur fyrir hvort annað, til að hafa áhrif á hvort annað á einhvern hátt. Réttu því náunga þín hjálpar hönd. Láttu eitthvað af þessum orðum sem ég talaði hér áðan, koma fram í verki. Láttu þið lifna við. Kristur lifandi og hann þráir að fá að lifa í gegnum okkur. Orðin sem ég talaði áðan var blíða. Þolinmæði nánd, vináta og skilningur á þörf fyrir elsku og kærleika. Að við höfum ekki öll fengið sama tækifærið í lífinu. Svo ef þú ert aflegu fær af kærleika Guðs föður okkar á himnum, ekki halda þeim kærleika bara fyrir þig, gefð hann áfram. Því eins og móðir Teresa sagði, ávöxtu kærleikan sem þjónusta sem með öngun eða samúð í verki. Að breiða áfram það sem drottinn gefur okkur. Og annað sem hún sagði, ef þú dæmir fólk, þá hefur engan tíma til að elska það. Það nefnilega máliðinu. Á með við erum að dæma fólk hér í huganum, skoða útlit eða hvað sem við erum að gera, við erum að dæma það. Þá erum við ekki að hleypa kærleikonum að. Þetta góð áminning. Og svo annað sem að móði Teresa, og mér langar að deila því líka, því að yndislega orð sem að þessi kona hefur látið frá sér og allt þetta hefur hún úr brunni biblíunar. Uppsprettunni. Sumir komin í líf okkar sem blessun. Sumir koma inn í líf okkar sem leksía. Svo ég spyr, hvort þú blessun eða leksía inn í lífi einstaklinga? Ég vona að við séum öll frekar blessun heldur en ykkur leksja sem hægt að læra, að það gott að læra af leksju og gera betur. En ég vona svo sannlega að við notum frekar blessun til að blessa fólk. En síðasta orðið sem ég langar að deila með ykkur vinir. En hún, það en nú varir trú, von og kærleikur. Þetta þrennt en þeirra kærleikurum mestur. Og kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Nei, ég var eins og spurðaði, Magnea. Heldur þú að trú og von og kærleikur verði allt í himnaríki? Nei, vegna þess að við trúum, við erum að vonast. Við trúum því sem við sjáum ekki. Við treystum Kristi. Þannig að við þurfum það ekki þegar við erum komin inn í himnaríki. Og við vonum að fá að eiga þetta eilífa líf. En þegar við erum komin þangað þá þurfum við ekki vonina því að það búið að eiga sér stað. En kærleikurinn mun svo sannarlega eiga sér stað því að Guð kærleikur. Hann eilífur og hann fellur aldrei úr gildi. Þannig að kæru vinir, mér langar bara að skilja eftir hjá okkur að megi kærleikurinn vera þín gjöf til annara í dag, ekki bara í dag, ekki bara í desember, heldur alla aðra daga, allt árið kring. Takk okkur fyrir, vinir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Kæri hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Rúnarsdóttir og yfirskrift hugleiðinga minnar í dag er umhyggja Guðs. Því að nú langar mig til að við íhugum hina miklu umhyggju sem drottinn Guð auðsýnir allri sinni sköpun. Ég var þeirrar gæfu aðnjótandi að fá að alast upp í sveit sem óhjákvæmilega bauð upp á náið samband við náttúruna í allri sinni miklu dýrð. Hvers sem lítið er, þar blasir við augum undursamleg umhyggja skapanans mikla. Sveitin mín fyrir norðan var ekki í alfara leið. Presturinn okkar þjónaði þrem öðrum kirkjusóknum sem leiddi til þess að ekki var messað oft í kirkjunni okkar. En í hvert skipti þá fóru foreldrar mínir með mig til kirkjunnar sem þó var í klukkustunda göngu frá heimili okkar. Þegar ég lít til baka þá held ég að ég hef ekki fylgst sérlega vel með boðskap prestsins. Þessi stað þá veitti ég umhverfinu því betri athygli og þá sér í lagi altaristöflunni því að á henni var afar falleg mynd af Jesú með sauðina sína. Þá mynd gat ég vel skilið. Ég vissi allt það hvað sauðféð þarfnaðist mikillar og stöðugrar umönnunar. Á veturna þurfti að hleypa kindunum út á hverjum einasta degi. Það þurfti að brinna þeim og þær þurftu sína daglegu hreyfingu. Þetta varð að gerast hvernig svo sem viðraði. Síðan var fé tekið í hús og því gefið. Á vorin þurftu ærnar nánast 24 tíma yfirlegu ef ekki átti illa að fara, því að á sauðburðatímanum í maí gerðu oft snögg kuldahret og þá gat verið afar stutt á milli lífs og dauða hjá nýfættum varnarlausum lömbunum. Oft tók mamma þau nýfætt, hrakin og köld, vafði lopapeysu utan þau og lagði þau á gólfið í eldhúsinu fyrir framan eldavélina til að halda á þeim hita og þannig í þeim lífinu. Jú, ég þekkti vel þá stöðugu umhyggju sem ærnar og lömbin þeirra þörnuðust. Síðan gerðist það, löngu seinna, að ég fór að lesa í Biblíunni Guð. Hina miklu og stöðugu umhyggju hans fyrir okkur mönnum, fyrir allir í sköpun hans. Því að hve oft erum við ekki einmitt köld og hrakin í hinum ýmsu veðrum þessa heims. Í 40. kafla Jesaja finnum við afar fagra lýsingu á þessu hlutverki drottins, en þar segir: Eins og hirðir mun hann halda hjörð sinni til haga, taka unglambin í faðm sér og bera þau í fangi sínu og leiða mæðurna. Ég get alveg viðurkennt að ég hef fengið tár í augun þegar ég íhuga þessi indælu orð, vegna þess að mér finnst ég skilja þau svo vel. Það er raun að stöðugt að verða mér meira og meira undrunarefni hve mikið við erum elskuð. Hvernig þessi kærleiku skín í gegnum allt orð Guðs og lýsi sér í allri hans sköpun. Sannarlega er umhyggja hans nákvæm og mjög svo undraverð. Eðli og lindiseinkun Guðs er elska og það að annast. Ég hef oft velt því fyrir mér hvers vegna þessu sé svo farið. Oft get ég alls ekki skilið það, þó svo að vissulega komi það fyrir undir vissum kringumstæðum. Það einkennilega er að það gerist einna helst þegar ég hef eins og fjarlægst Guð meira en venjulega. Líkast til er það vegna þess að þá bið ég hann enn heitar en venjulega leiðsögn og þá umhyggju mér til handa sem með árunum ég hef gert mig grein fyrir að í boði, líka fyrir mig, þó svo að ég sé eins og ég er. Þetta gerist eiginlega í réttu hlutfalli við þá sorg og eftirsjá sem fylla huga minn þegar mér hafa orðið á miður gæfilegar athafnir og orð. Þá verður það sérstaklega hlýtt og gott að geta fundið nálega Guðs, hans sem miðlar svo ríkulega að miskun sinni sem raun ber vitni. Miskun sem ætið græðir hjartasárin og lægir ófriðar öldur hugans. Miskun hans segir mér að ég sé verðug umhyggju hans og satt best að segja þá finnst mér það vera ekkert minna en kraftaverk. Og hvernig er svo hægt að lýsa þeirri umönnun sem okkur er auðsýnd? Okkur sem erum þó svo ófullkomin og vanmáttug í þeirri viðleitni að ganga á hans vegum. Ekki er þessi elska tilkomin vegna þess hvað við getum gert fyrir hann. Nei, hún er veitt einungis vegna þess að hans eigin ákvörðun liggur því til grundvallar. Það er hans vilji að elska og að annast okkur jarðarinnar börn. Því að við erum jú hans sköpun, hans eign og hann er faðir sem elskar börn sín. Sannarlega er hann kærleikur, miskun og umhyggja. Þegar við förum að átta okkur á þeim sannleika hlýtur það að liggja í hlutarnas eðli að við munum vilja endurgjalda honum eftir okkar bestu getu. Davíð konungur lofar umhyggju drottins Guðs í hinum fögru sálmum sínum. Undrun og lotning birtast þar í hverju orði. Heilug ritning hefur að geyma mörg fögur lýsingarorð sem við menn notum í viðleitni okkar að lýsa drottni og skapara okkar. Sjálfri finnst mér að nafnið hirðir komist einna næst því að lýsa þeirri nærgætni og hlýju sem einkennir alla hans framgöngu. En nú er það svo að til þess að við getum skilið þessa samlíkingu betur, þá þurfum við að vita hvert sé eðli sauðana og hverjar séu skildur og ábyrð sauða hirðisins. Sauðirnir eru sérstaklega varnarlaus dýr sem þarfnast stöðugrar umhyggju og athygli hirðisins til þess að þeir geti yfirleitt lifað af í misjöfnum veðrum og hinum ýmsu tilfallandi hættum sem á vegi þeirra kunna að verða. Í 34. kafla Ezekiel er að finna nákvæma og fagra lýsingu á hlutverki drottins, en þar segir: Hér er ég sjálfur, drottin Guð þinn, og mun leita sauða minna og annast þá. Eins og hirðir annast hjörð sína þann dag sem hann er á meðal hinna tvístruðu sauða sinna, þannig mun ég annast sauði mína og heimta þá úr öllum þeim stöðum þangað sem þeir hröktust í þokunni og dimmviðrinu. Ég mun sjálfur halda sauðu mínu til haga og sjálfur bæla þá, segir drottinn Guð. Ég mun leita að hinu týnda og sækja hið hrakta, binda hið limlesta og koma þrótti í hið veika. Ég mun halda þeim til haga eins og vera ber. Davíð konungur hafði á sínum æsku árum verið hirðið sauða eins og vera ber. Davíð konungur hafði á sínum æsku árum verið hirðið sauða. Því var það

fólst fyrst og síðasti því að vaka yfir þeim, leiða þá til vatnsbólana og í því að verja þau fyrir villidýrum og hvers konar hættum sem aðgátu steðjað. Í fáumálum sagt, þá var hlutverk hirðisins það að leiða, vernda og næra sauðahjörnina sína. Í hennu velþekta 2003. sálmi sínum dregur Davíð upp dásamlega fagra og vel orðaða lýsingu á þessu nána sambandi sem hann þráir umfram allt að ríki á milli sín og Drottins. Þessi orð hafa sína lýst upp vegferð alls mannkyns. Drottin er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast. Leiðir mig að vötnum, þess ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig rétta vegu fyrir sakin nafnsins. Jafnvel þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Já, gæf og ná fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi Drottins bý ég langa ævi. Davíð biður vernd Drottins og leiðbeiningar hans og hann biður andlega næringu, varðveislu og umhyggju á öllum vegum sínum. Og Davíð fær að upplifa einstaka umhyggju og miskun Drottins sem ein er færum að veita þann andlega styrk sem við öll þurfum á að halda til þess að hægt sé að halda áfram á þessari vegferð í öllum þeim misjöfnum veðrum sem við lendum í og sem í raun og sannleika er ekki mögulegt án þess að hafa Drottin sér við hlið. Í 25. sálmi sínum biður Davíð leiðsögn og segir: Vísa mér vegu þína, Drottin, kenn mér vegu þína, því að þú ert Guð hjálpræðis míns. Allan daginn vona ég á þig, minnst þú miskunar þinnar, Drottin. En við skulum skoða betur hinna mörgu hliðar umhyggju skaparans mikla í garð sköpunar sinnar. Í fyrstu köflum Biblíunar fáum við að kynnast því hver og hvernig Drottin Guð og skapari okkar er. Í fyrstu Mósebók, fyrsta kafla, fyrsta versi, lesum við: Og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd. Hann skapaði hann eftir Guðs mynd. Hann skapaði þau karl og konu og Guð blessaði þau. Hér komumst við að því að Guð bless sínum eigin lífsanda í brjóst sköpunar sinnar. Vilji hans var sá að egna sína eigin mynd í okkur. Hann vildi sjá spegilmynd sína í sköpun sinni. Það er síðan andi Guðs sem vekur löngun í okkar eigin brjósti til þess að egna samfélt hans á lífsvegferð okkar. En við lesum áfram í fyrstu Mósebók, fyrsta kafla. Sjá, ég gef ykkur alls konar sáðberandi jurtir á allir jörðinni og alls konar tré sem bera ávöxtu með sæði í. Það sé ykkur til fæðu. Og öllum villidýrum og öllum fuglum loftsins og öllum skriðkvíkindum á jörðinni, öllu því sem hefur lifandi sál, gef ég öll grös og jurtir til fæðu. Og það varð svo. Og Guð leit allt sem hann hafði gjört og sjá, það var harla gott. Þannig algjörðist himinn og jörð og öll þeirra prýði. Alveg frá upphafi sjáum við að Guð vænti þess að vera náin sköpunarverki sínu. Hann skapaði ekki með það í huga að yfirgefa síðan verk sitt og láta hana eina afdrif sín. Nei, sem skapari og faðir sem ansköpun sinni, þá sá hann henni fyrir öllu því sem hún gæti mögulega þurft á að halda. Hann gaf henni ljós, yl, holla næringaríka fæðu, skjól og fagurt umhverfi. Og ekki einungis það. Þegar við lesum áfram, þá komist við að raunum að Drottin Guð ætlaði engan aðskilnað á milli sín og sköpunar sinnar.

Hann vildi eiga náið, stöðug samband. Hann vanti nærveru sem gæfi báðum ánægju. Því miður leið þó ekki á löngu þar til þungbær aðskilnaður átti sér stað. Mitt í þessari fögru paradís, þessum indala Edens garði. Í þriðja kafla fyrstu Mósebókar hefur eitthvað gerst. Eitthvað afar sorglegt. En er þau heyrðu til drottins guð sem var á gangi í aldingarðinum í kveldsvalanum, þá reyndi maðurinn að fela sig fyrir drottni guði, millum trjána í aldingarðinum. Óvininum Satan tókst undrafljótt að ná eyrum mannsins. Af eiginu frjálsum vilja tók maðurinn þá ákvörðun að ljá líinni eyra sitt. Hann kaus að hlusta frekar á dylgjur Satans en að trúa orðum Guðs. Maðurinn kaus annan félagskap, aðra leið. Hann kaus að fara sína eigin leið. Vissulega getur okkur reynst erfitt að skilja það að þrátt fyrir vantrú og uppreisnar anda mannsins þá hefur aldrei verið inn í myndinni af hálfu Guðs að yfirgefa sköpun sína. Frá upphafi ráðgerði hann eilíft og endanlegt hjálpræði okkur til handa. Og á settum tíma kom hjálpræðið til okkar. Það kom í mynd sonarins eina, Jesu Krists. Fyrir hans tilstilli eigum við all möguleika á eilífri samveru með drottni Guði, skapar okkar og föður. Minnumst orða Jesu í 14. kafla Jóhannesar. Þar sem hann segir, ég lifi og þér munu lifa. En hvað þýðir það að lifa? Er það ekki aðeins eitt, það að lifa í drottni, að ganga með honum alla daga lífs okkar? Að eiga lífið er það að eiga fagnaðarboðskap Jesu Krists í hjarta sínu. Við finnum ótal yfirlýsingar í orði Guðs er varða umhyggju hans og þær eru hver annari fegurri. Í 17. kafla Jóhannesar talar Jesús við föður sinn í bæn og biður hann að varðveita alla sína lærisveina fyrr og síðar. Faðir, þú sendir mig til þess að öll börn þín megi vita að þú elskar þau, að þú munt ekki yfirgefa þau heldur annast og varvita þau um eilífð. Enn fremur lesum við orð Jesu í 14. kafla Jóhannesar, þar sem hann segir, ég mun ekki skilja ykkur eftir munaðalaus, ég mun koma til ykkar. Ef þið varvitið orð mín, mun faðirinn elska ykkur eins og hann elskar mig. Til hans munum við koma og búa okkur bústað hjá honum. Við getum einnig lesið yfirlýsingu kærleika drottins í 25. kafla Jesaja. Allt ráð drottins er trúfesti og sannleikur. Hann er vörn lítilmagnans, vörn hins vesala í nauðum hans. Skjól í skúrunum hlíf í hitanum. Hann mun afmá dauðan að eilífu og hinn alvaldi drottin mun þerra tárin á hverri ásjónum. Fögnum og gleðjumst yfir hjálpræði hans. Að lokum skulum við lesa þessa einstöku samlíkingu sem lýsir umhyggju hirðisins fyrir sauðum sínum. Hér tala drottinn Jesús sjálfur í 10. kafla Jóhannesar og segir Mínir sauðir heyra röst mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Ég gef þeim eilíft líf og þeir skulu aldrei að eilífu glatast og enginn skal slíta þá úr hendi minni. Faðir minn sem hefur gefið mér þá er meiri en allir og enginn getur slítið þá úr hendi hans. Ég og faðirinn erum eitt. Við getum treyst því fullkomlega. Að umhyggja og elska drottins er ætíð til staðar, hrein, sönn
og eilíf. Gangið á Guðs vegum. Guð blessi ykkur allt.

Útvarp Boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Nú mun Steinþór halda áfram að fjalla efni opinberunabókarinnar. Þetta er mjög yfirgripsmikið efni, svo aðeins verður stiklað á stóru. Þetta eru upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrir hluta 14. lexíu sem nefnist Pláurnar sjö. Á morgun mun útvarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
1: Komið í sæl og blessu. Það er alltaf gaman að sjá okkur mæta og gaman að takast á orð Guðs. Allt í góðu að sjálfsögðu. Því að við erum að læra að elska orð Guðs og þann sem í Biblían boðar, Jesu Krist. Hafið þið tekið eftir því að foreldrar, þau eru alltaf að vara börnin sér við. Allt frá því að börnin byrja að ganga eða skríða að þá vöru við þau við eldavélinni, rafmagni eða hverju öðru sem kann að valda þeim skaða. Við kertaljós, ó, ekki koma við, ekki brenna þig, ekki snerta eldavéla takkana og svo framvegis. Margir hafa brennt sig illilega á því að snerta heita blötur og þarf ekki alltaf börn til. En þannig af kærleika og tillitsum og umhyggju fyrir öðrum, þá vörum við við. Og þannig er Guð að vara okkur við sérstöku viðburðum sem opinberunarbókin kallar pláur, pláurna sjö og fjallar sérstaklega í 16. kaflanum í opinberunarbókinni. Vitið hvað það er að vera án verndar Guðs? Nei, þið vitið þannig bleið ekki. Vegna þess að við núna njótum verndar Guðs. En þegar pláurnar koma yfir heiminn og við mennum að komast að raunum þetta þegar við rannsökum þetta síðar á þessu sinni að þeir sem pláurnar koma sérstaklega yfir eru án verndar Guðs og þið viljið ekki vera meðal þeirra. Þið viljið vera meðal þeirra sem njóta verndar Guðs þá eins og núna, eins og alltaf. Það hlýtur að liggja Guði ákaflega mikið á hjarta að við gerum okkur grein fyrir þessum tíma sem í vændum er og hvað pláurnar snúast. Því að það leggur svo ríka áhersla á að við fáum ekki þessa pláur, að við fáum ekki merki dýrsins eða tilbyðu dýrið að líkneski þess. Því að pláurnar koma aðeins yfir þá sem tilbyða dýri, hvað sem það tafnar og meðtaka merki þess. Ég sagði aðeins yfir þá, en það virðist vera eins og mikill meiri hluti jarðabúa muni einmitt fá yfir sig pláurnar. Vegna þess að það segir í opinberunarbókinni 13. kafla að öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun. Þetta er því mjög alvarlegt efni sem við erum að taka fyrir til rannsóknar að þessu sinni og við skulum skoða hvað Biblían hefur að segja okkur pláurnar sjö. Eins og venjulega þá flettum við upp í Biblíunni og ætlum að byrja í Daníels bók. Þar segir í 12. kafla og fyrstu versum og þar verða að tala síðustu daga, það alveg sérstaklega tekið fram í þessu kafla og margoft í þessu kafla. Að þessi boðskapur Daníels bókar eigi einmitt við tíma endalokana. Það segir, en á þeim tíma mun Mikael hinn mikli verndar engill, sá verndar landa þína fram ganga og það skal verða svo mikil hörmunga tím að slík mun aldrei verið hafa frá því menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Á þeim tíma mun þjóð þín frelsuð verða allir þeir sem skráðir finnast í bókinni og margir þeirra sem sofa í dufti jarðarinnar munu upp að vakna sumir til eilífs lífs, sumir til smánar, til eilífrar andstyðar. Er þetta orðalega og þessi lýsing ekki þess eðlis að hún ætti að vekja okkur til umhugsunar hvað í vændum er? Og þegar við sjáum þessi aðvörunar orð að þá hljótu við að vilja að vera undir það búin. Og þess að kynnið okkur orð Guðs, hvað er Guð að segja okkur með pláunum sjö? Þegar Kristur var hér á jörðu, þá kenndi hann öllum þeim sem á vildu hlýða að framundan væru ýmsir atburðir sem hann vildi undirbúa fólki fyrir. Hann vildi undirbúa lærisveinana fyrir eyðingu Jerusalem og hann vildi undirbúa okkur fyrir lokatímana sem komið við mannkynssöguna og hann bendir á spádómana og við að taka mark á þeim hvort heldur þá að finna í gamla testamentinu eða nýja testamentu. Svo fyrsta spurningin þá þessi, pláurnar eru sagðar endur spegla eitthvað. Hvað endur spegla þær sérstaklega? Og að sjálfsögðu þá flettuðu upp í opinberunarbókinni og þar í 15. kafla og fyrsta versi segir og ég sá annað tákn á himni, mikið og undursamlegt, sjö engla sem höfðu sjö síðustu pláurnar því að með þeim fullnaðist reiði Guðs. Takið nú eftir, vinir, að hvað sem pláurnar tákna eða boða eða hvað sem þær eru eða í hverju þær eru hólunar að þá er fullirt hér yfirlýsing frá Guði að með þessum sjö síðustu pláum þá fullnast reiði Guðs. Svo eru menn að segja nú í dag að þeir vil ekki lesa gamla testamenti vegna þess að það er talað svo strangan og reiðan Guð en þetta er í nýja testamenti. Og hver er ástæða fyrir því að þessi drottin okkar og Guð og hér verða að tala Jesu Krist hann er aðal sögu hétt í opinberuna bókarinnu hann er reiður reiður yfir hverju hann sem skapaði þessa veröld hann er reiður vegna syndarinnar og vegna þess að við mennirnir skildum hafa skemmt þessa sköpuna þetta sköpunaverk hans yndislega fagra veröld og kallað yfir okkur allt þetta böl og þessa þjáning ef þið haldið að hann sé bara þarna uppi og gleðist í sælu að þá er hann ekki svo mjög ánægður yfir ástandi okkar hann grætur með okkur og yfir okkur en hann er hér með þessum orðum sínum þegar hann segist vera reiður þá er hann að vara okkur við að þessi reiði hans þegar að gera upp fyrir sinn að hún beinist ekki að okkur. Og þó er ég ekki að segja hér né heldur þessi boðskapur að drottinn hafi unun af að láta reiði sína bitna á syndur. En þegar að pláurnar koma og við komast að raunum það þegar við lesum að þá dregur Guð vernd sína frá jörðinni og þá munu þessar pláur koma óhindraðar að vend Guðs á alla þá sem hafa myrkið dýrsins. Það er það sem að segja í upprunabókinni. Sérstaklega í 16. kaflunum í upprunabókinni. Og það er kaflið sem við ætlum að skoða að þessu sinni. Svo segir í 7. versi í upprunabókinni 15. kafla og englunum sjö fekk ein af verunum fjórum sjö guldskálar fullar reiði Guðs hans sem lifir aldir alda. Það er aftur og aftur verða að tala reiði Guðs. Hann er búinn að bíða í þessi mörgu árþúsund eftir að fá að gera upp fyrir synd. Ekki til að hefna sín á okkur því það vill hann ekki. Heldur bara þess að hreinsa heiminn af synd. Og hann er sorgmæddur. Alveg svo þegar hann nálgaðist í Jerusalem í síðasta sinn. Að þá grét hann yfir borginni. Vegna þess að hún þekkti ekki vitjana tíma sinn. Alveg eins er það hér þessi réttláta reiði drottins, skapar okkar og frelsara. Hann er harmið þrungin yfir því að þurfa að tortíma fólki sem ekki vill þykja náð hans og misku. En það dugir ekki lengur að láta syndina vera til og alls ekki um alla eilíf. Það verður fyrir að síðan að kalla nóg komið en þetta er það sem við mennum við köllum yfir okkur nú allar hann að hefjast handa að gera eitthvað í synda vanda málinni svo kemur að fyrsta kaflanum nei vessinu í 16. kafla opinberunarbókarinnar það segir og ég heyrði röst mikla frá musterinu segja við englana sjö farið og helluð úr þeim sjö skálum Guðs reiði yfir jörðinu En hvenær gerist þetta? Nú ætla ég að byggja ykkur að fletta upp í opinberunarbókinni og flettuð upp á blasi 311 í Nýja testamenti. Það 15. kaflinn í opinberunarbókinni. 15. kaflinn og ég ætla að sýna okkur bara beinta blöðureikningarinnar. Ímestlega þar að segja, þetta 15. kaflinn, svo förum við inn í 16. kaflan. Eruð þið búin að finna þetta? Þarna segir í 15. kaflanum á fyrsta versi. Og ég sá annað tákn á himni, mikið og undursamleg, sjö engla sem höfðu sjö síðustu plágurnar, því að með þau fullnaðist reyði Guðs, þetta voru vel lesa. Og svo segir í 5. versi, og nú er þetta, sést þetta með engilinn og englana með plágurnar. Í 5. versi segir, eftir þetta sá ég að upp var lokið musturinu á himni, tjálbúð vitnisburðarinnar. Og út gengu úr musturinu englarni sjö sem höfðu plágurna sjö klæddir hreinu skínandi líni og girtir gullbeltum brjóst og englunum sjö fékk ein af verunum fjórum sjö gullskála fullar reyði Guðs hans sem lifir aldir alda og musturi fylltist á reynu takk inn og vel eftir og musturi fylltist á reynu að dýr Guðs og mætti hans og enginn mátti innganga í musturinn uns fullnaða væru þær sjö plágur englana sjö. Veitir þið hvað þetta þýðir? Á meðan við höfum talsmann í musturinnum og Jesús Kristur okkar hæsti prestur á himni í hinu viða meira og hinu eilíf og raunverulega musturi sem jarneska musturið bara táknræn myndar. Jesús það núna, hann okkar talsmaður. Og í fyrsta Jóhannesar bréfi, í öðru kafla og fyrsta versi það segir að þér skulu ekki synga börnum í, segir Jóhannes. En ef þér syngir, þá höfum við árnað mann á himni, Jesum Kristinn réttláta. Og hann talsmaður okkar, en hvar í musturinn? Af því að hann æðsti presturinn. Og hann inn í hinu allra helgasta. Þegar hann yfirgefur musturinn, og hér okkur sagt að þegar plágurnar að byrja, þá má enginn ganga inn í musti. Það segir okkur að náðatíminn á enda. Að það breytist ekki þannig frá. Réttláttir, verða réttláttir, eins og drottir lýsir yfir í 20. Og hvað öðrum kafla opinberuna bókarinnar. Réttláttir verða núna réttláttir. Rangláttir verða áfram rangláttir. Ekki breytist. Náðatíminn á enda. Og það skammur tími og við sjáum það af 16. kaflanu þegar við skoðum það síðar að þessu sinni. Eitthvað sem vil ég spyrja núna að ég held áfram? Er þetta ógnveikjandi? Skelfileg? Sko, þegar að barnið að leika sér í eldhúsinu og við erum alltaf að vara, ekki snerta, ekki koma við, þetta heitt, þetta brennur og svo framvegis. Er það vegna þess að við erum reyð við barnið eða við viljum hefna okkur á því að við erum að segja því frá og aðvara það? Nei, okkur þykir svo væntum það, við elskum það og þess vegna viljum við ekki að barnið líði neitt skaða eða sársöka. Alveg eins er það með Guð. Hann að vara okkur við. Hann vill ekki að þessa plágur komi yfir okkur. Ekki neinasta mann. En hann bara veit, en það segir það okkur annars staðar í Biblíunni og víða, að það munu fáir trúa, fáir meðtaka. En aðvaranirnar eru þarna eftir sem áður. Og ef við flettum hérna yfir, við skulum sjá, núna í 16. kaflan, hafið þið þarna opið hjá ykkur í opinberunarbókinni 16. kafla og við höldum áfram að virða fyrir okkur hérna spurningar og svör. Hvað eru plágurnar sagðar endurspegla sérstaklega? Svarið reiði Guðs. Við erum búin að finna þetta. Þetta reiði Guðs. Þá musteri lokað, enginn getur haft aðgang að því og þar með bænir okkar og áköll til drottins þennan stutta tíma sem plágurnar dynja á jörðinni. Þá þýðir ekkert að biðja eða það breytist ekkert. Auðvitað munum við biðja. Auðvitað munum við ákalla Guð en það engin talsmaður í musteri. Því að Jesús farinn það þegar plágurnar byrja og hann að koma til jarðar að sækja sér fólk. Þegar plágurnar enda Kristur komin. Svo hafið þetta mjög skýrt fyrir ykkur. síðasti tíminn sko, er svona. Það er tíminn sem við lifum á og allt í einu er náðatíminn að enda. Þá byrja plágurnar. Það er verða á stuttur tími. Ég ætla að segja hvað það bara svona til að fara langt yfir skam að 16. kafla eða reyndar síðan í opprunabókinni að þá virðist þetta vera eitt ár eða innan við eitt ár af því það segir að plágurnar koma allar á einu degi. Ef við skoðum það á eftir hérna þegar við flettum upp. Svo að þetta er skammu tími en ógnvænlegu tími. Og við viljum ekki fá plágurnar á okkur en það. Nei. Ok, þá höldum við hér áfram. Þessi litla perla í himingeimnum sem jörðin okkar er. Yndislega fögur. Oft og einat. En fulla böli og dauða og sorg og þjáningu. Kristur er um að binda enda á þetta en af hverju plágurnar? Af hverju plágurnar? Af hverju er Guð að leyfa þessu að koma yfir okkur og yfir menn? Má ég leggja til hér að eins og Jóp og þið, ég hvetur hvað til að lesa minnstu kosti fyrstu tvo kaflana í Jóps bók þegar þið komið heim ef þið hafið ekki þegar gert. Þar kemur í ljós að Jóp hann er orðin að bitbeini milli Guðs og Satans og Satan ögrar Guði og segir auðvitað er hann þér trúr vegna að þú heldur hlífiskildi yfir honum og þar geta snertan allt í lagi segir drottin hann veit að hann getur treyst Jóp hann er áræðilegur, hann er trúfæsli en það er það sagt í byrjun bókarinnar veri hann á þínu valdi segir hann við Satan en þú mátt ekki snerta hann Og svo seinna segir við aðra reynslu Jóps að þá kemur í ljósa að Guð leifur honum jafnvel að snerta Jóp. En ekki deyða. Hver er það sem að olli Jóp þessum þjáningu? Það var Satan. Og alveg eins og Jóp fekk að reyna þetta þar og margir hafa reynt slíkt síðan meir að þá í lokin fær heimurinn að reyna hvað það er örstutta stund að vera án verndar Guðs. Þetta er það sem heimur vill almennt tala. Hvað sagði Kristur? Höfðingja þessa heim skal útkasta. Tíminn að koma. En í lokin þá fær fólk að smakka hvað það er að vera undir stjórn Satans. Það eru plágurnar sjö. Við ætlum að skoða þetta nánar Og við komumst að raunum hvernig þúsund ára tímabilið er verður. Við erum búin að fara yfir það áður í námskeiðinu. Engi furða að allt er brotið og eyðilagt og borgirnar hrundari svo kemur fram hérna í upptalningu pláana sjö í 16. kafla og opinberuna bókarinnar vegna þess að pláunar valda því að það fer allt á hólf. Þá er það önnur spurning hverju losna við sjö síðustu pláunar. Við viljum hafa þetta allt á hreinu og í 15. kaflanum og öðru vessi segir að ég leit sem glerhaf eldi blandi og ég sá þá sem unnið höfðu sigur á dýrinu og líknast í þess, hann er þetta talið upp og tölu og á tölu nafst þess standa við glerhafi þar á himli samsett og halda á hörpum Guðs hverja haldið að vinni sigur á dýrinu þeir sem ekki tilbóða dýrin Þeir sem ekki tóku á sig merki dýrsins og þeir sem höfðu unnið sigur á afvega leiðandi öflum hvort heldur veraldleg eða andleg hér í heim. Svo þegar við komum í 7. kafla á opinberuna bókarinnar þá segir þar í fyrstu fjóru vessunum Eftir þetta sá ég fjóra engla er stóðu á fjórum skautum jarðarinnar það þýðir bara höfuð áttirnar skautin. Til þess að eigi skildi vindur blása yfir jörðina, né hafið, né yfir nokkuð tré. Og ég sá annan engil stíga upp í austri. Hann hélt á innsigli lifanda Guðs og hrópaði hárri röddu til englana fjögurra sem gefið var vald til að granda jörðinni, sjáu þið? Granda jörðinni og hafinu og sagði, vinnið ekki jörðinni grand og ekki heldur hafinu, né trjánum, Þar til er við höfum sett innsikla venni þjóna Guðsvós. Hvað vorum við að tala um verki dýrsins, annars og öfri marga? Nú er Guð að merkja sér sitt fólk. Og það er engi stimpill eða kreditkortvinir. það er bara ákvörðun þín og mín að, að virða drottinn okkar og frelsara þess að við tökum mark á orði hans, leiðbeiningum, virðum boðorð hans. Þá innsiglir hann okkar ákvörðun, hérna hér innra, í heila búi okkar. Og ég heyrði töluð þeirra sem merktir voru, segir hérna, sem merktir voru innsigli, 144.000 af öllum ættkvíslum Íslands svona voru merktir innsigli. En ég farið yfir það áður í þessa námskeiði að það eru fleiri sem frelsast en akkurat 144.000. Það er talað það einmitt síðar í þessu sama kafla og reyndar víðar í opinberuna bókinni. En kannski eru þetta þeir, þessar 144.000, táknan tala fyrir þá sem koma í gegnum þessa eldlegu reynslu sem kallar upp pláðunum sjö, lifandi á þess að smakka döða. Fyrir utan þá eru svo allar miljónirnar sem að hvíla í dufti í jarðar réttlátar sálir sem verða vaktar upp til lífsins þar Kristi kemur að sækja þá eins og þá sem eru lifandi þegar hann kemur. Svo á númer tvö, hverju losna við síðustu pláðunar að fólk Guðs? Þetta er orðað á ýmsan hátt í Biblíunni. Hinn er heilögu, fólk Guðs, eða þeir sem ekki tóku á sig verki dýrsins, og svo framvegis, og svo framvegis. Og við bara höldum hér áfram við höfum skoðað þetta áður. Þriðja spurning. Hvaða yfirlýsing Guðs sýnir að náðartímin endar skömmu áður Kristi kemur aftur? Ég var nú að ía að þessu áðan og við bara skoðum þennan textan Opinberunarbóki 22.11-12. Þetta er sem sagt tíminn sem er komin þegar þessi yfirlýsing er gefin þarna sem segir hinn réttláti, fyrirgefði, hinn rangláti haldi áfram að fremja ranglæti og hinn saurigi saurgi sig áfram og hinn réttláti stundi áfram réttlæti og hinn heilagi helgist áfram. Sjá, ég kem skjótt, sjá því, hann er ekki komin þegar segir þetta. En hann er að koma. Musterið opnast, eins og við lásum á það, englarnir ganga út, Jesus Kristur okkar æðsti prestur í musturinu á himnum gengur út, það er engin til að tala máli okkar í efra á þessum stutta tíma. Þannig leifir Guð mannkyninu að kynnast því hvernig það er að vera án verndar Guðs. Nú fá þeir að smakka og á því að vera undir algjörlega óverndar undir stjórn hins mikla óvinar. Þetta verður líka erfitt fyrir fólk Guðs, en þeir líða ekki eins af pláunum eins og hinir. Guð hefur einhverja takmörkun, alveg svo þegar sagði við Satan vegna Jobs, en þú mátt ekki snerta líf hans. Já, Kristur segir sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mig. Þessi tími verður skammur. Í öðru Korintherbréfi 6.2 segir, á hagkvæmri tíð bænheyrði ég þig og hjálpaði þess degi hjálpaði ég þér. Nú er hagkvæm tíð, nú er hjálpræðsla. Sjáuðu hvað þessi texti er fullur af innihaldi og mikilvægi? Sko, þegar að hjálpræðsdagurinn er að velda, náðatími, sem við nú njótum, þá koma pláurinn. Og þeir sem þær pláur koma sérstaklega yfir, eða þessi líða hvað mest vegna þessara pláa, það eru þeir sem aldrei kusu Jesu Kristi. Sem persónulega frelsara og valið er okkar. Svo svarið við þessari spurningu hvað að yfirlýsing Guðs sýnir að náðartíminn endar skömmu áður Kristi kemur aftur. Það er þessi yfirlýsing hans í Opinberunarbókinni 22 að réttlátir verði áfram réttlátir og ranglátir verði áfram ranglátir. Þetta er yfirlýsing sem gefin út í byrjun pláana. Þegar þessi orð hafi verið kveðin upp, þessi dómur hefur verið samsagt opinberaður, að þá byrja pláanar. Númer fjögur, hvenær byrja pláanar? Og við erum búin að lesa það, þar byrja samsagt í, eins og segir í Opinberunarbókinni 15 frá 5. vessinu. Það er þegar að musterinu er lokið upp á himni og eftir það má enginn þar inn ganga. Svo segir líka í Opinberunarbókinni 11. kafla í 18. og 19. vessi að heiðingjarnir reiddust en reiði þín kom, sjáði, aftur við að tala reiði Guðs. Þetta eru mörg tilfellist talar reiði Guðs. Þessi kærleysríki og umburðalyndi Guð hefur ástæð til að reiðast. Og engin furða að margir þeir í hérna á biblíutímanum sem að kynntust hinum ólega Guði og lýstum hana þannig. Eins og ég sagði, þó að veri þjótt Guðs, hann sá hann sitjandi á háum veldistóli og hann skeldist, hún fannst hann vera að deyja í návis Guðs. Hvað þá þegar að sá Guð þessi drottin reiður? Getur ég myndað ykkur? Við viljum ekki verða á vegi Guðs þegar hann reiður. En já, hann mun reiðast, hann hefur ástæður til. Því það búið að skemma svo mikið í alheimi Guðs með þessari synd og hún skal aldrei aftur koma eða líst yfir annarstaðar í Biblíunni. Var það ekki Nahú? Hvernig að byrja plágurna þegar mustrið á himni opnast? Það er þá sem það byrja. Nú, þá tökum við fyrir hérna næstu spurningu, það númer 5. Ég hef brugðið hérna mynd á tjaldið að æðsta prestinum okkar á himni að þjóna í hinu allra helgasta í musturinu á himni. En svo segir drottinn komu sína að hann komi eins og þegar elding gengur frá austri til vestus með tilherandi hávaða og látum, þannig mun verða koma mann sonarins. En spurning 5, hver lengi munu plána sé standi yfir? Það er nefnilega það, hver lengi? Og við förum yfir í opinberunarbókina, 18. kafla og 8. vers til dæmis, fyrir því munum plágur hennar koma á einum degi, dauði, sorg og hungur og ég eldi munum verða brennt að verða að tala Babylon og frákvarfið við leitt. Því að máttur að drottir Guð sem hana dæmdi. Á einu degi, hvað komistu að raunum hérna að undarförn í námskeiðinu? Að í spátómum, þegar að talaður dagafjölda, í spátómum, þá tafna þeir árafjölda. Svo að ef að við munum til dæmis 1260 árin, því var lýst 1260 dagar, eða 1260 dögum. Nú verða að tala að pláurnar munu koma á einum degi. Og þetta eru fleittulega alla pláurnar saman sem. Á einum degi. Þess vegna eðlilegt að ætla í ljósi þess hvernig spádómar eða tími í spádómum framsettur sem dagar að eitt dag og þýði eitt ár til að vera rökréttir í þessum skilningi á spádómar. Svo að eitt ár eða eitt dag mun að standa yfir sem þýðir eitt ár eða innan eins árs. Ég ekkert að segja þetta sé endilega fullt ár Muniði eins og Biblían boðaði að Kristur myndi verða í gröfin í þrjá daga? Það var ekki þrjá heila sólarhringa. Það var pínulítið part á föstudeginum. Sennilega tvær þrjá klukkustundir eða innan við það. Áður en að laugardagurinn byrjaði við sólarlag. Það var allan laugardaginn, 24 klukkutíma, en bara brota sunnudeginum. Sanns að dimma hluta því að hann upprisinn áður að byrtir af sunnudagsmorgni. Þetta eru kallaði þrý dagar í Biblíu. Já, gerðu það svo vel. Hérna
2: á þriðja degi.
1: Hvað segir við?
2: Það var sett á þriðja degi.
1: Það alveg rétt. En svo segir stundum að talað þrjá daga. Eins og Kristur var þrjá daga í gröfinni.
2: Já, já.
1: Þetta eru mismunandi textar. Þakkaði fyrir minni, mjög gott. Hérna það bara með Krist á krossinu, sko. Þetta er akkurat það sem við vorum að tala að þegar hann dó þá var talað að hann myndi vera eða boða þrjá daga í gröfinni og rísa upp á þriðja degi ágæð en hér komið sjötta spurning hvað einkennir viðbrögð óguðlegra á meðan á pláunum stendur nú förum við að skoða þetta nánar í 16. kaflanum þar segir í 9. versi og mennirnir stiknuð í ofurhita og last mæltu nafni Guð sem valdið hefur yfir pláu þessum og ekki gjörðu þeir eru svo að þeir gæfu honum dýrðina svo segir í 11. versi í sama kafla og menn last mæltu Guði heimisins fyrir kvalirnar og fyrir kaun sín og eigi gjörðu þeir yðrun og letu að verku sín. Og með við höfum þetta hérna uppi, byrði okkur að hafa opið hjá okkur í opurunabókinni 16. Kafla og ég ætla að fara yfir nokkuð vess með okkur þar. Og minnið mig á hérna neðra vessið, sko, ef ég gleymi því. Við þurfum að skoða það. Sjáuði fyrsta vessið í 16. Kaflanum. Og ég heyrði röst mikla frá musterinu, sjá þetta allt stafar út frá musterinu. Segja við englana sjö farið og hellið og þeim sjö skálur Guðs reyði við jörðina. Svo kemur annað vessi. Og hinn fyrsti fór og hellt úr sinni skála á jörðina og vond og illkynið kaun koma mennina sem höfðu merki dýrsins og tilbáðu líkneski þess. Býði nú við. En hérna í 11. vessinu að þar það fyrta pláan. Og þar segir að menn last mæltu Guði heiminsins fyrir kvalinnar og fyrir kaun sín. Hvenær fenguðu kaunin? Í fyrstu pláni. Við vorum að lesa það. Svo að þeir líða enn af fyrstu pláni þegar að fyrta pláni. Og þetta sýnir okkur líka sko að þetta gerast allt mjög rætt og skömmu tíma og menn bara bölva Guði í sand og ösku að leifa þetta allt saman. Og gera sér ekki grein fyrir því í raun og veru hvað að gerast. Eina sem Guð hefur gert að draga frá þeim þessa vernd sem þeir hafa notið. Og nú fær óvinurinn að komast betur að mönnum. Og þetta það sem hann gerir. En þeir létu ekki af illu verku sínum og þeir yðruðust ekki til þess að það breytist engin. Það verður bara svona. Það tví tekið fram bæði 9. vessinu og 11. vessinu að þeir gjörðu ekki yðrum. Að þeir gæfi Guði ekki dýrnina. Það mun ekki breytast með menn. Sjáuði þarna vers 3 í 16. Kaflanum og hinn annar heldur sinni skál í hafið og það var það blóði svo blóður döðum manni og sér hver lifandi sáldús dó svo í hafinu var. Hvaða sálir í hafinu vinir? Eru það menn? Það eru fiskarnir og hvalirnir og allt svona, bara allt líf í sjónum. Þetta bara líf kallað sál. En ekki að bara maðurinn hafi sál. Og ég vil eftir sagt að dýrin hafi ekki sál. En þetta allt saman orðið svo ruglað í meðferð manna. Hér að þess verið að segja að allt lífið í hafinu deyr. Getið ímyndað eitthvað efnahags ástand þjóðana sem að þurfa að lifa af sjáfangi á þessum tíma? Hvað verður efnahags ástand efnahag Íslands á þeim tíma?
2: Það hrynur.
1: En við þurfum kannski genið sinna að bíða eftir þessu að það geti gerst. Vitið hvað að gerast í norðurhöfum þessa dagana? Það eru nokkuð mörg ár síðan, ég veit ekki hvað það eru 10-15 ár síðan að kapátur sökk. Ekki þessi sem var rúsa björguð núna nýlega, þessi stærsti kapátur þeirra. Það er annar. Kjarnorku kapátur, djúft á hafsbotni lengst í norður höfum og einhverstaðar undan strandu Síberíu. Þar tifandi tímasprengja. Og það bara spurning, segja vísindar menn okkur, hvenær það gerist. Að geislavirk efni munu síjast út í hafið frá kjarnaofnum þessa kapáls. Það ekki hægt að björga, það ekki hægt að komast til þess, ekki hægt að ná. Getið ykkur til hvað fólk um heiminn verði fúsi til að kaupa fisk og norðurhöfum? Þegar þetta gerist? Og það segir að þegar vísindamenn búin að reikna þetta allt saman út, ég hef búin að lesa ýmsa greinar þetta, þetta færi nár, að þegar þessi geisla virkni fer að síjast út í hafið, þá fer það stóra ringrás, tekur nokkur ár að koma inn á fiskimiðin okkar. En þegar það gerist, reynið að selja fisk og segja mig hvað það fá mikið fyrir hann.
2: Þegar þú eru fyrir ekki að
1: verða
2: ekki norður fyrir og vestanland og hringin.
1: Mér minni það, sko, þetta er stærðar ringrás
2: já.
1: Með straumum norður hafana. Já. En menn hafa virkilegar áhyggjur af þessu en þeir tala ekki mjög hátt og mikið þetta er svo ókvæmlega Og ég er ekki viss að vinir mínir vilji mikið stund að sjó á þeim tímum þegar það að kemur því að þetta verður skelfileg. Og hver vill fiska eða hafa fyrir því að fiska mengaða fisk sem engi vill borða eða kaupa. En það verður að segja okkur hér að ástandi verður meira að segja svo alvarlegt undir loki. Þegar pláurna sjálfar koma að jafnvel í annari pláurni þá deyr bara lífið í hafinu og hafið verður eins og blóð. Ég ekki endilega að segja að hafið verði rautt á litin eða að þetta þýði endilega það að verði rautt á litin eins og blóð. Kannski það það, ég veit það ekki. En yfirleitt boða svona tal, svona lýsing, dauða. Og það nóg alvarlegt, það ekki. Svo hvað einkennir viðbrögð óguðleira á meðan á pláan stendur? Þeir lastmæla guði og yðrast ekki. Þetta var svarið við sjöttu spurningu.

Það sem ég ætla að lesa fyrir ykkur í nokkrum orðum, það fer vel saman við þetta. En eins og venjulega byrja ég með óvanalegt upphaf. Vissu þið að maður fæðist með 300 bein, en er aðeins með 206 þegar við deyjum. Af öllum þessum beinum er mjaðma beinið sterkar en steypa. Og eina beinið sem er full vaxið við fæðingu er staðsett í eyranu. Brotin bein þarfnast viðgerðarferlis og gæta þarf þess að beinið sitji rétt áður en það er stutt með gifsi eða öðru sem styður við. Ef þetta er ekki gert rétt, kostar það oft mikinn sársauka og jafnvel bæklun. En ef læknirinn þinn vinnur verkið sitt vel, grær beinið rétt og verður næstum eins og það var fyrir slysið. Tilfinningar okkar geta haft áhrif á beinastyrk okkar og heilsu. Sektarkennd er lík brotnu beini. Sorg vegna misgjörða eða vitundum synd hefur sýnt sig í að veikja beinagrind okkar. Davíð konungur hafði skilning á beinaheilsu. Í Sálmi 38 tjáir hann sig sorg vegna misgjörða og hann skrifar í 4-5 versi. Engin heilbrigður blettur er á líkama mínum, sakir reiði þinnar. Ekkert heilt í beinu mínum, sakir syndar minnar. Misgjörðir mínar ganga mér yfir höfuð sem þung byrði eru þær mér ofþungar orðnar. Hvernig læknar maður brotin bein syndar?

0: vald, þá senda hann mann þessara konu í fremstu víglínu svo hann myndi falla í bardaga, svo hann geti tekið þessa konu til sín. En hann harmaði það og hann yðraðist og það sýnir okkur að þó svo þetta væri hræðileg synd að Guð fyrirgaf honum vegna þess að hann yðraðist. Djúp yðrun frá hjartanu vegna syndar færir okkur lækningu í huga og líkama. Að kannast ekki við synd eða ranga hegðun veldur heilsubresti og skemmir líkama okkar. Í Sálmi 32:3 segir, meðan ég þagði, tærðust bein mín, allan daginn kveinaði ég, því að dag og nótt lá hönd þín þungt á mér, lífsvökvi minn þvar sem í sumar breskju. En í versi 5 segir, þá játaði ég synd mína fyrir þér og fól eigi miskjörn mína og ég mælti, ég vil játa afbrot mín fyrir drottni og þú fyrirgaf syndasekt mína. Hefur þú brotin bein sem þarf að lækna? Það er merkilegt að lesa í orðskviðunum 17. kafla og 22. versi, glatt hjarta veitir góða heilsubót, en dapurt geð skræli beinin. Þessi sannindi voru skrifið fyrir meir en 2000 árum, en læknavísindin hafa í dag löngu sannað að þunglindi, depurð eða hver önnur vanlíðan hefur áhrif á lífsgleði og skortur á lífsgleði og jákvæðni veldur smátt og smátt lélegri heilsu og veikingu beinagrindar. Mér er oft ofarlega í huga síðust orðinni 5. kafla Jakobsbréfsins. Trúarbænin mun gjöra hinn sjúka heilan og drottinn mun reisa hann á fætur. Þær syndir sem hann kann að hafa drýgt munum honum verða fyrirgefnar. Játið því hver fyrir öðrum syndir yðar og byðið hver fyrir öðrum til þess að þér verði heilbrigðir. Kröftug bæn réttláts manns megnar mikið. Sumir sjá ekki neitt að neitt í lífi þeirra sé synd, allt sé í lagi, ég var eins og þar. En fyrstu skrefin í göngunum með Kristi geta verið bæn að Jesús sýn okkur það sem er ekki rétt og heilt í lífi okkar. Við þurfum að vera tilbúin að leggja okkar eigin hroka niður og leifa anda Guðs að upplýsa okkur hvar við erum stödd. Ég hef gengið þessu göngu en þegar maður viðurkennur að maður langt frá í heill og hreinn og gerir eins og Davíð konungur, játar syndir og misgjörðir, þá gerast frábæri hlutir. Það má líka því við að lyft sér þungri byrði af hjartanu, því maður finnur að hreinsun á sér stað og lækning á meini. Beinin verða sterkari og andinn glaður eins og Guð vildi að væri upplifun okkar frá upphafi.
1: Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan@boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.

0: 38. Davíðssálmur. Drottinn, refsa mér ekki reiði þinni og tifta mig ekki í gremi þinni. Örvar þína standa fastar í mér og hönd þín liggur þungt á mér. Engin heilbrigður blettur er á líkama mínum, sæki reiði þinnar. Ekkert er heilt í beinum mínum, sæki syndar minnar. Misgjörðin mínar ganga mér yfir höfuð. Sem þungbyrði eru þær, mér og þungar orðnar. Ódaun leggur á sárum mínum, rotnun er í þeim, sækir heimsku minnar. Ég er beygður og mjög bugaður. Ráfa harmandi, daginn langan. Lendar mínar eru fullar bruna, en engin heilbrigð blettur er á líkama mínum. Ég er lémagna og kramin mjög, kveina af angist hjartans. Drottinn, öll mín þrá, er þér kunn og andvörp mín er eigi hulin þér. Hjarta mitt berst ákaft, kraftur minn er þrotinn. Jafnvel ljós augna minna er horfin mér. Ástvinir mínir og kunningjar hörfa burt fyrir kröm minni. Og frændur mínir standa fjarri. Þeir er sitja líf mitt, leggja snörur fyrir mig. Þeir er leita mér meins, mæla gaðræði og hyggja á svik allan liðlangan daginn. En ég er sem daufur, ég heyri það ekki, sem dumbur er eigi opnar munnin. Ég er sem maður er eigi heyrir og engin andmæli er í munni hans. Því að á þig, drottinn vona ég. Þú munt svara mér, drottinn minn og guð minn. Því að ég segi, láta á eigi hlakka yfir mér, eigi hælast af því að mér skriðnaði fótur. Því ég er að falli komin og þjáningar mínar eru mér æ fyrir augum. Ég játaði mistjörn mína, harmaði synd mína. Og þeir sem án saka eru óvinnir mínir eru margir. Fjölmargir þeirra er hata mig að ástæðulausu. Er gjalda mér gott með illu, sína með fjandskap, af því ég legg stund á það sem gott er. Yfirgef mig ekki drottinn guð minn, ver ekki fjarri mér, stunda til liðs við mig, drottinn þú hjálp mín.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Lítil sorgmædd stúlka gekk húsið þennan dag. Hún var svo hrygg að það var engu líkar en búið var að tæta allar brúðurnar hennar í sundur eða taka öll leikföngin hennar frá henni. Hvað gengur að þér Ása mín, spurði mamminar. Þú er svo stúrin. Það er satt, mamma. Mér leiði svo mikið, sagði Ása og fór að gráta. Hvað angrar þig eiginlega, elsku litla stúlkan mín? Ég hef engan til að leika mig við, svo ég veit ekki hvað ég á að gera. Allt er svo leiðinlegt, sagði Ása og kjökraði. Ósköp er þetta bátt. Við verðum að finna eitthvað ráð, sagði mamma. Það er ómögulegt, sagði Ása snöktandi. Og víst getum við það fullisti mamma. Af hverju leikur þér ekki við hana Ingu? Hún vill ekki leika sér við mig. Vill hún ekki leika sér við þig? Hvernig stendur á því? Hún ætlar út með mömmu sinni og við það heldur hún leika sér við mig. Það er þá ekkit við því að segja. En hvers vegna skemmtur þér ekki við myndabækurnar þínar? Ég vil ekki sjá myndabækurnar mínar. Nú jæja, þú getur þá farið út og Tínt blóm, þau eru svo falleg núna eftir rigninguna. Ég kæri mig ekkert að fara ein út í garð, sagði Ása og þurrkaði af sér tárin. En þá datt mömmunar gott ráð í hug. Nú veit ég, sagði hún ákaft. Hvað veistu, spurði Ása með dálitlum forvitnishreim í röddinni. Ég veit hvað gengur að þér, svaraði mamma. Það gengur ekkert að mér. Mér langar svo mikið til þess að hafa einhvern leikfélaga, tautaði Ása ergileg. Nú útskýrði mamma þetta fyrir henni og sagði. Sjáðu til, í hjarta þínu er slæm hugsun. Henni verðum við að ná út. Í svo sem tvær mínútur skaltu alls ekki hugsa þig sjálfa, heldur reyna að muna eftir einhverjum sem þú getur glatt. Ég þekki engan sem ég get veitt óvænta gleði. Það getur þú vissulega, vina mín. Manst ekki eftir litlu stúlkunni sem við heilsuðum á sjúkrahúsinu þegar við heimsóttum Ingibjörgu frænku. Hún gat alls ekki gengið og þér fannst hún eiga svo bátt að þú sagðist ætla að gefa eina brúðuna þína til þess að henni leytist ekki eins mikið. Ég hálf hrædd að þú hafið gleymt þessu. Jú, jú, mamma, sagði Ása fagnandi. Heldur ekki að best ég að ég þvo í fötin hennar fyrst? Tvímæla laust, svaraði mamma. Þú getur ekki gefið henni brúðu í óhrunum fötum. Nei, það vil ég ekki, sagði Ása hlæjandi. En það er gat á einu soknum en heldur að það sé ekki hægt að gera við það. Já, veistu hvað, mamma? Þessu var ég búin að stein gleyma. Hvað heldur hún haldi mig? Það veit ég ekki, en væri það nú ekki gott ráð að þú tækir þessa brúðu og lagaðir hana reglulega vel til. Svo getum við ef þú vill farið með hann á morgun. Ætli það ekki að við hjálpumst að, en verði sokkarnir og ljóti þá verðum við að finna aðra fallegri. Við verðum líka að ná í reglulega fallega öskju til þess að láta brúðuna í. Svo vefjum við hana í fallegan pappír og bindum utanum með rauðu bandi. Þá er hún eins og afmælisgjöf. Finnst þér það ekki líka, mamma? Ása var full hrifningar og ákafa. Á meðan Ása fór að leita að brúðunni, var mamma að útvega öskjuna, pappírin og bandið. Litlu síðar heyrði hún Ásu tala glaðlega við sjálfa sig meðan hún reyndi á eigin spýtur að ráða fram úr með sokkana. Með yðni gerðum brúðuna eins snotra og hún mögulega gat. Ég er svo glöð, mamma, sagði hún hlæjandi. Það er ég líka, Ása mín. Þarna getur þú séð hve gama það er að gleðja aðra.

Sjá mærin mun þunguð verða og son ala. Nafn hans mun vera Immanuel. Það þýðir Guð með oss. Þú ert að hlusta á útvarpboðun, útvarpi sem lyftir Jesu nafni upp.

Steinþór Þórðarson heiti ég og mun nú lesa fimmta lesturinn sem sóttur í bókina Óvæntar staðreyndir sögu jarðar eftir dr. Harold Coffin. Þessi bók sem var gefin út á bókaútgáfunni Fell fjallar líkurnar á því hvort líf á jörðinni hafi þróast í samræmi við svonefnda þróunarkenningu vísindamanna eða hvort lífið hafi byrjað eins og sagt er frá í sköpunarsögu Biblíunar. Höfundurinn er virtur vísindamaður sem hefur áratugu saman skoða þessa hluti í ljósi jarðfræðinar, líffræðinar og steingervinga fræðinar. Hann dregur fram margar athyglisverðar staðreyndir lífið og náttúruna sem svara mörgum knýjandi spurningu þeirra sem hafa velt því fyrir sér hvort kenningin, þessu þróun lífs, eða hin sköpun lífs, eigi við rök að styðjast. Og þá hefst fimmti lestur. Steingervingur sérhver vísbending eða leifar af plöntu eða dýri sem var til á liðinni tíð. Þetta þá vanalegast ekki við lífveru sem eru nýlega horfnar af sjónasviðinu. Það á einnig ekki við mannsleifar eftir forsögulega tímabilið. Fyrir nokkrum árum fannst lítill hellir í Washington fylki í Bandaríkjunum og reyndist hann hafa sömu lögun og nashyrningur. Þetta var þá mót af forsögulegum nashyrningi. Dýrið hafði verið hulið heitu hrauni. Hraunið kólnaði fljótt og skildi eftir mót dýrsins. Það óvanaleg reynsla að geta farið inn í líkamsmót forsögulegs dýrs. Jarðfræðingar skipa steingervingum í fjóra aðal flokka. Fyrsti flokkurinn eru för eins konar fótspor. Afsteypa nashyrningsins far. Algengustu tegundir slíkra fara eru fótspor. Þau kunna spanna bilið allt frá örsmáum músa eða fuglasporum til risaspora risaeðlunar. Steinrunnir steingervingar fylla annan flokkinn. Þeir eru plöntur eða dýr sem orðið hafa að steini. Uppleyst járn, kalk og önnur efni renna inn í og á milli dýra og plantna sem liggja grafin. Stundum eru frumur og frymi döðra hluta algjörlega horfin. Algengast að dýra eða plöntu hluti sé fyrir hendi en hann er þá orðin harður og líkur steini. Steinrunnin viður sennilega besta dæmið steingerving. Árhringir viðaris eru stundum hornir, en í flestum tilvikum ennþá hægt að telja hringina og greina frumurnar undir smásjá. Jarðfræðingar hafa reynt að mynda kol á rannsóknastofinni, þeim hefur tekist það nokkru. Hiti og þrýstingum sem beittir á jurtir hefur gert efni líkt kolum. Sennilegt að hinn eiginlegu kol hafi myndast úr jurtu fyrir hita, þrýsting og efnahvörf. Fjórði steingervingaflokkurinn spannar óbreytta steingervinga. Sjávarskeljar eru sennilega bestu dæmin. Allt upprunalega efnið eða hluti að því kann að vera til staðar. Oft má greina fallega glampa frá perlulaginu innan á steingervingaskeljunum. Frægustu dæmin óbreytta steingervinga eru sennilega frosnudýrin. Í Alaska og Síberíu hafa fundist frosin mammútdýr, nashyrningar, hestar og önnur dýr. Enda þótt þau séu mikið skemmt samt mikið af holdi enn til staðar. Þessi dýr finnast einna helst í frosnu vötnum eða mómýrum. Hold hefur varðvist í ófrosnum mómýrum á hinn furðulegasta hátt. Í mómýrum Danmörku, þar sem mór oft tekin til eldsneytis, hafa mannverur fundið skrafnar. Líkami þeirra eru mjög lítið skemmtir. Andlitin eru mjög lifandi að sjá. Holdið hefur ekki skemmst mikið. Sagt að suma þessara mannvera hafi legið grafnar í mónum í alltaf 2000 ár. Stundum eru bein lítið breytt. Í La Brea tjöru pittunum í Suðu Kaliforníu má finna bein í olíulindum. Beinin eru ennþá heil enda þótt allt hold sé af þeim. Þau eru svört
eða mjög dökk vegna þess að þau hafa legið í svartri olíu í langan tíma. Þegar dýr deyr nú á dögum líður ekki á löngu áður en hrædýr svo sem hrægamar, svo og skordýr eyðileggja líkamann. Í sjónum eru margir fiskar og krabbar sem eru fljótur að sjá fyrir hverju dauðu dýri. Steingerast dýr og plöntur auðveldlega? Hvers vegna eru svo margir steingervingar í berglögunum? Plöntur og dýr eru reyndar háð vissum skilurum til að geta steinrunnið. Í fyrsta lagi verður dauð lífvera að grafast fljótt, áður en hún rotnar eða verður étin af öðrum dýrum. Dýrið verður ekki aðeins að grafast fljótt, heldur verður það að grafast svo djúpt í jörðu að súrefni komist ekki að því. Sóttkveikjur valda skemmdum sé súrefni til staðar og vitalega verður dýrið að liggja grafi til frambúðar. Vanalega verður að vera til staðar efni í jarðveginum eða í vatninu sem seytlar jarðvegin og herðir eða stein gerir hinar jarðnesku leifar. Þegar hræið grafið má hvorki hitinn né þrýstingurinn vera of mikill að það skemmist ekki. Þegar öll þessi skilyrði hafa verið uppfyllt getur dýrið orðið að steingervingi með tímanum. Mynduðust nokkri steingervingar fyrir tíma syndar og syndaflóðsins? Áður en syndin kom var dauði dýra ekki til. Jurtir voru notaði til fæðu. Nokkur lauf, ávextir og fræ kunna hafa legið á jörðinni. En hvernig átti það að grafast í jörðu? Árnar héldu sig í farvegum sínum. Rigning var ekki til og sjórinn svarf ekki strendurnar. Það var varla nokkuð leið fyrir plöntu að hyljast moldu. Heimurinn var ekki lengur fullkominn með tilkomi syndarinnar. Jarðfræðileg öfl voru ekki lengur undir eins nákvæmri stjórn og dýr og plöntur tóku að deyja. Allnokkrir steingervingar kunnað hafa myndast frá því að Adam og Eva syndguðu og fram til flóðsins mikla. En möguleikarnir á að dauðir hlutir hafi grafist í jörðu eru litlir. Það kann að vera að beinagrindur lítilla sjávadýra hafi safnast fyrir á sjávabotninu. Við upphaf flóðsins voru skyndilega fyrir hendi skilyrði til myndunar steingervinga. Feikna mikill sandur og eðja fjall til botns. Margar plöntur og dýr voru grafin undir því í einni svipan. Hrædýr eða rotnun komist ekki að. Gerum okkur í hugalund að við væru stödd í geimrannsóknastöð og gætu fylgst með því sem gerðist í flóðinu mikla. Þegar flóðgáttir himins og undirdjúpana opnuðust, hljóp mikill vöxtur í allar ár og læki. Brátt tók ólgandi vatnið að flæða yfir árbakkana. Sjórinn tók að sækja á strendurnar. Í fyrsta skipti var landeyðing merkjanleg. Árnar fluttu gruggugt vatnið í sjó fram. Grjótið og sandurinn sem æðandi öldurnar rifu upp við strendurnar barst á haf út. Og botnfall myndaðist fyrst á lægri svæðum jarðar, sjávardældunum. Sjávarbotnsdýrin grófust undir. Næst var það að dýrin sem syntu í sjónum gátu ekki lifað í gruggugu vatninu og féllu til botns. Sjávaröldurnar tegðu sig lengra inn á landið eftir því sem vass yfirborðið hækkaði. Plöntur og skóar láglendisins urðu nú fyrir árás sjávarins. Tré voru kuppuð niður og rifin upp. Þau flutu í stórum breiðum í ólgandi hafinu. Stór dýr sem héldu til á beitilöndum og í skóum flýðu á hærri staði eftir því sem flóðið jókst. Sjórinn hreyfði með sér lítil dýr sem gátu ekki forða sér. Frá útsýni stað okkar í geimnum sæju við að sjórinn færði sífellt í aukana og meginlöndin minnkuðu stöðugt. Við kunnum einnig að hafa séð stór gjósandi eldfjöll. Sumstaðar risu fjallshryggir upp úr sjónum og land sökk í sæ. Það væri vissulega ógnvekjandi sjón.
Þarna niðri í þessari ringulreið sæjum við skip, örk, sem skoppaði á öldunum. Það virtist óhugsandi að þessi bátskel heldist á floti í fárviðrinu. Hún gat fylst af sjó á hverri stundu, en hún sökk þó ekki. Guð hélt hendi sinni yfir þessum báti. Innan borðs var fólki sem munað hafði eftir því að Guð var skaparinn. Hann bar einnig dýrin og plönturnar sem áttu að endurbyggja landið eftir flóði. Nú stóð aðeins hálendi og fjöll upp úr sjónum. Sígrænir skóar voru að falla. Þarna uppi á fjallstindunum var fjöldi fólks og dýra í einum hnapp sem reyndi í örvæntingu að halda sér ofan sjávar. Brátt náðu öldurnar þeim og skoluðu burt og þau bættust við setlögin sem þöktu jörðina. Plöntur og dýr grófust undir er hvert lagið á eftir öðru eftir því sem vatnsborðið hækkaði. Þegar við komum aftur til jarðarinnar tökum við eftir því að dýr og plöntur hafa grafist nánast í þeirri hæð þar sem þau voru. Botnlagið mynduðu þau dýr sem lifðu á sjávarbotni fyrir flóði. Þar fyrir ofan voru þau dýr sem syntu eða flutu í sjónum. Því næst gat að líta dýr og plöntur láglendisins og urðu þau síðar að kola lögum. Þau dýr sem gátu forða sér til hærri staða, svo og gróður á hærri stöðum, skoluðust síðast burt og grófust undir. Þegar við nú könnum gljúfur eða klett, þar sem hluti jarðskorpuna kemur í ljós, er niður röðunin samkvæmt ofan sögðu. Flóðið var ofsa fengið. Við getum vænst þess að finna plöntur og dýr samtvinnuð að vissu marki. Þessu er þannig varið í reynd vegna þess að ekki erum neina fast ákveðna reglu að ræða. Dýr og plöntur liggja hvert innan annað, en þó er ekki allstaða ringulreið í þessum efnum. Þetta kemur heim á saman við söguna flóðið. Þetta er ein af vísbendingum að flóðið hafi raunverulega átt sér stað. Flestir steingervingana sem fundist hafa í jörðu eru plöntur og dýr sem grófust undir á tíma flóðsins. Myndast steingervingar á okkar tímum? Skilyrði til að grafa plöntur og dýr eru enn til staðar vegna sjávar og árrofs, en þó ekkert í líkingu við það sem var á tímum flóðsins mikla. Fáur steingervingar myndast nú samaborið við það sem var á tímum flóðsins. Hvar sem plöntur grafast undir, hvar sem dýr deyja og hjúpast jarðarmold, þar möguleiki á að steingervingar myndist. Á sumum svæðum hefur eldfjalla aska lagst á yfirborð jarðar og fært dýr og plöntur í kaf. Á fyrstu öld eftir Krist varð mikið ösku og vikur gos í Vesuvíusi. Þessi eldfjalla gjóska færði borgina Pompei á Ítalíu í kaf. Margir íbúana höfðu ekki yfirgefið borgina. Á flóttanum frá borginni gátu þeir ekki andað og féllu til jarðar. Aska og gjall huldi líkami þeirra. Í þessu tilviki rotnuðu líkamennir með tímanum og skildu eftir sig nákvæmt mót manns líkamans þegar dauðan bar að höndum. Á undanförnum árum hafa vísindamenn verð að vinna að hreinsun þessa bæjar. Þegar hakar þeirra eða skóflur lentu á einhverju þessara holrúma, heldu þeir gifsi í móti. Hraungjallið umhverfist það var svo fjarlægt eftir að gifsið var harnar og í ljós kom gifs afsteypa af einni mannverunni sem átti heima í Pompei fyrir 19. öldum. Steingervingar hafa myndast síðan á dögum flóðsins mikla. Það er stundum erfitt að greina þá frá steingervingum frá tímum flóðsins. Eigi að síður eru flestir steingervingar tilkomnir vegna flóðsins og minna okkur á þann mikla viðburð.
Fyrir mörgum árum var uppi háskólakennari sem leitaði að steingervingum í hæðum í nánd við heimabæsinn sér til skemmtunar. Nokkri nemendur hans og vinir ákváðu að leika á hann. Þeir hjukku út blóm og dýr í steina og földu þá kvöld nokkurt á þeim stað þar sem þeir myndu öruglega verða á vegi hans. Bragðið hefnaðist. Hann var frá sér numinn af uppgötvun sinni. Þeir héldu leiknum áfram. Þegar hann hafði gert margar slíkar uppgötvanir, ritaði kennarinn vísindalega bók þessa frábæru steingervinga. Það kann að vera að hann hefði aldrei komist að raunum að verið var að leika á hann ef hann hefði ekki fundið nafni sitt á einum þessara steingervinga svokölluðu. Steingervingar eru ekki með áletrunum þegar þeir finnast. Þeir sem finna þessar dýra og plöntuleifar verða að gera það upp við sig á staðnum hverjar þær eru og hvernig þær grófust undir og steingerðust. Það eru auðvelt að aðgreina flestar steingerðar dýra og plöntuleifar en ekki allar. Vanalegast eru aðeins hinir hörðu hlutar lífverunar uppistaða steingervingana þar sem mjúku hlutarnir rotna. Það eru auðvelt að aðgreina flestar steingerðar dýra og plöntuleifar en ekki allar. Vanalegast eru aðeins hinir hörðu hluta lífverunar uppistaða steingervingana þar sem mjúku hlutarnir rotna. Flesta lífverur rotna eða eru étnar þegar þær deyja en þær sem grafast fljótt undir varðveitast frekar og verða steinrunnar. Flestir steingervingana finnast í berglögum sem mynduð eru í eðju eða sandi sem féll til botns í vatni undir miklum þrýstingi og það skyndilega líkt og í flóðinu mikla. Vera má að steingervingar hefðu ekki valdið mönnum heilabrotum fyrrum hefðu þeir geta lesið ritninguna. Sá maður sem trúir á ritninguna og les hana mun frekar skilja það sem fyrir augun ber. Með tilkomu prentlistar gat almenningur eignast ritninguna og lesi. Þeir sem lásu fyrstu Mósebók öðluðust vitnesku mikið flóð sem náð hafði jörðina alla. Allt kvikt hafði orði flóðinu að bráð nema átta manns og fáin landir hverrar grunntegundar, svo og nokkra plöntur. Í flóðinu voru hæstu fjöllin hulin vatni og jarðskorpan gliðnaði. Vatn og vindar rifu niður fjallstinda og hæðirnar. Eðjan og sandurinn sem vatni bar með sér fylltu upp í dældirnar á yfirborði jarðar. Dýr og plöntur grófust undir í setlögin á stuttum tíma. Þessar leifar lífverana steingerðust þegar þessi setlög hörnuðu og urðu berg og grjót. Nikolaus Steno, sem dó árið 1687, var einn af þeim fyrstu lærðu mönnum sem sannfærðist að þeir steingervingar sem hann kannaði væru raunverulegar leifar lífvera sem höfðu grafist í flóðinu. Hann talaði og ritaði þessa hugmynd. Hann trúði því einnig að setberg væri botnfall og að neðri lögin hlytu að hafa safnast á undan þeim efri. Þessi hugmynd eitt berglag ofan á öðru var nýstaleg hugmynd fyrir 300 árum en þýðingar mikil grundvallar regla í jarðfræði. Þessi hugmynd mótaðist hjá Steno af lestri ritningarinnar. Hann álitinn einn af frumkvöðlum jarðfræðinnar vegna sinna nýju kenninga. Johann Schutzer sem dó árið 1733 framkvæmdi sennilega fyrstu tilraunina í jarðfræði sem skráð hefur verið aldamótin 1700. Þegar hann stöðvaði snögglega vatnskrús sem snar snerist hélt vatni snúningi sínum áfram. Af þessu dró hann þá ályktun að drægi úr snúningi jarðar að fullu eða nokkru leiti mundi hafið flæða yfir þurrlendið í miklu flóði. Við vitum ekki hvort Guð notaði breytingu á snúningi jarðar til að koma af stað flóði,
en ritningin segir okkur að eitthvað hafi gerst. Uppsprettur hins mikla undirdjúps lukust upp og steypiregn kom. Jarðfræðingar reyndu að útskýra það sem þeir sáu í berglögunum þegar áhugi manna á jörðinni tók að vaxa. Margir þeirra álitu að berglögin og þeir steingervingar sem þeir höfðu að geyma gætu hafa myndast fyrir áhrif flóðsins. Aðrir jarðfræðingar höfðu aðra skoðanir og tillögur á taktinum. Þeir sem trúðu ekki ritningunni álitu flóði skipta litlu máli. Þeir viðurkenndu ekki að það hefði nokkru sinni verið alheims flóð eða að slíkt flóð hefði leitt til myndunar steingervinga. Þessir menn gerðu einni grein fyrir því hvers vegna þeir álitu að dýr hlytu að hafa byggt jörðina í milljónir ára. Þeir álitu að ár, fljót eða sjórinn hefðu hulið hræin sandi og eðju. Þannig er nú við líði tvær meginstefnur myndun lífheimsins. Í fyrsta lagi þróun og í öðru lagi sköpun. Það er nauðsynlegt fyrir þig að þekkja báðar hugmyndirnar þar sem þú lifir í heimi nútímas. Líttu á sköpun áður en þú lítur á þróunarkenninguna. Margir vísindamenn treysta því að ritningin sé sönn og nákvæm vegna þeirra áhrifa sem hún hefur á líf þeirra. Þeir reiða sig á hana vegna uppfylltra spádóma og vegna þess að hún hefur reynst fara með rétt mál á sviði fornleifafræði, sögu og vísinda. Þú getur betur greint falskenningarnar með því að líta fyrst á sköpunar sögu biblíunar.

Steinþór Þórðarson heiti ég og mun ég nú lesa sjötta lesturinn sem sóttur er í bókina Óvæntar staðreyndir sögu jarðar eftir Dr. Harald Coffin. Þessi bók sem var gefin út af bókaútgáfunni Fell fjallar líkurnar á því hvort líf á jörðunni hafi þróast í samræmi við svonefnda þróunarkenningu vísindamanna eða hvort lífið hafi byrjað eins og sagt er frá í sköpunarsögu Biblíunnar. Höfundurinn er virtur vísindamaður sem hefur áratugum saman skoðað þessa hluti í ljósi jarðfræðinar, líffræðinar og steingervinga fræðinar. Hann dregur fram margar athyglisverðar staðreyndir lífið og náttúruna sem svara mörgum knýjandi spurningu þeirra sem hafa velt í fyrir sér hvort kenningin, þessi þróun lífs eða hin sköpun lífs, eigi við rök að styðjast. En þá hefst sjötti lestur. Til þess að koma á samræmi milli vísinda og biblíunar hafa menn komið með þá tilgátu að flóðið á tímum Nóa hafi verið minniháttar flóð sem skildi ekki eftir nein ummerki á yfirborði jarðar. En þekking okkar á vatni, vindi og flóðöldum segir okkur að það óhugsandi að jörðin hafi verið hulin vatni án þess að skilja nein ummerki eftir sig. Aðrir hafa haldið því fram að það hafi verið mikið náttúruhamfari á liðnum tímum og flóðið hefði verið síðast í röðinni. En ritningin segir okkur aðeins frá einu flóði. Regnbóginn var gefin sig fyrirheit þess að ekki yrði annað alheims flóð. Það eru margir sem halda sig við þriðju hugmyndina. Þeir segja að flóðið hafi verið staðbundið og hafi aðeins verið í Mesopótamíu dalnum. Það er ekki heil brú í frásögnin í fyrstu Mósebók ef við höldum því fram að vatnið hafi aðeins þakið hluta landsins. Hvers vegna hefði Guð átt að segja Nóa að smíða stórt skip ef hann hefði geta bjarga lífi hans með því að segja honum að flytja sig frá Mesopótamíu dalnum upp til fjalla? Hvers vegna hefði Guð átt að láta dýrin koma í örkina ef slík dýr hefðu geta bjargast í fjöllunum umhverfis Mesopótamíu dalinn? Jesús líkir flóðinu á dögum Nóa við atburði á loka skeiði þessa heims. Við vitum að það sem þá mun gerast nær til alls heimsins. Þannig að syndaflóði hlýtur einnig að hafa þakið allan heiminn. Hafi flóðið mikla, marka spor í jarðskorpuna, ættu við að sjá vísbendingar það. Eru leiðbendingar mikils flóðs sjáalegar á jarðskorpunni? Á meginlöndum og eigum heimsins er víða að finna feikistór jarðlög og dældir með botnfalli. Í þessum setlögum sem mynduðust aðalega í vatni er að finna leifar plantna og dýra liðina tíma. Þegar við lítum á yfirborð jarðar verðum við þess vör að flestar plöntur og dýr deyja, rotna og hverfa áður en moldin umlykur þau. Nú eru mjög fáir staðir þar sem steingervingar myndast á yfirborðinu. Sum staðar eru setlög sem hafa að geyma steingervinga, alltaf 16 km eða meira niðri í jörðinni. Það er miklu auðveldara að skilja hvernig slík setlög urðu til ef við trúum að flóði mikla hafi átt sér stað. Alheims flóð gat skolað sandi, grjóti og eðju í dældirnar á yfirborði jarðarinnar. Sum setlögin liggja ekki svona djúpt en spanna margra kílómetra svæði. Eitt setlagi sem er ekki meira en 15 metra á þykkt þekur allmörg ríki í vestur hluta Norður-Ameríku. Uppistaða þessa setlags er mulningur og sandur og í því eru steingerðir trjábolir. Stefna þessara trjáa er almennt hin sama. Þetta bendir til þess að þau hafi borist með vatni og hafi ekki fallið þar sem þau uxu. Á okkar tímum skolast ekki sand og malarlög með trjám stór svæði á þennan hátt. Það eru fleiri vísbendingar virkni vats. Það verður að teljast merkilegt hversu margt fróðlegt kemur fram í mjúkum jarðvegi. För og dýraspor haldast í leðju. Þegar lítils háttar rigning fellur á leðju verða eftir regndropa för. En víst er að í mikilli rigningu skolast förin burt.
leðja springur fái hún að þorna. Það er furðulegt að oft má sjá vísbendingar leðju í bergi. Jarðfræðingar hafa uppgötvað það nýlega að leðju sprungur geti jafnvel myndast í vatni. Sumar af leðju sprungunum sem fundist hafa í bergi hafa myndast á þann hátt. Oft má sjá gáruför í leðju og sandi. Það liggur í augum uppi að til að mynda gáruför þarf vind, streymandi vatn eða öldur. Flest gáruför í bergi hafa myndast í vatni. Stundum hafa jarðfræðingar séð einkennileg för, rispur og grópir í bergi. Það er álitið að þessi för séu eftir trjágreinar sem bárust með vatninu áður en leðjan harnaði og varð berg. Stundum veltist hlutur eftir leðjunni og skilur eftir sig sérkennilega línu. Leðjan er það blað sem náttúran skrifar skilaboð sín á. Þessi skilaboð sem þarna verða lesin eru bundin ákveðnum tíma. Í flóðinu grófust þú undir og urðu varaleg. Ákveðnustu og athyglisverðustu vísbendingarnar flóð eru frá steingervingum. Fótspor dýra í bergi eru steingervingar. Við höfum öll séð fótspor hunda, katta og annara dýra við árbakka eða í drullupolli. En það eru litla líku til þess að þessi för varðveitist. Næsti rigningaskúr skóla þeir burt. Þessi för munu springa, molna og eyðast þegar leðjan þornar. Hvað verður að gerast svo að fíngerð för varðveitist? Í fyrsta lagi verður dýrið að ganga í leðjunni til að marka förin. Síðan verður að hylja förin í snatri. Flest steingerð för voru þakin sandi eða leðju með vatni. Það er ekki nóg að förin grafist undir á skömmum tíma heldur verða þau að haldast hann til frambúðar. Vatn má ekki rjúfa bakkan og vindur má ekki síðar meir feykja burt hálf þurri í leðjunni. Nú á okkar tíð eru mikla líkur á því að slík för sem hafa grafist undir verði eyðilögð af dýrum og ormum sem grafa sig niður í jörðina. Tré og plöntur skjóta rótum í jarðvegin. Þar geta eyðilagt för. Þannig getur við séð að líkurnar á að för varðveitist á 100.000 ára tímabili eru ekki miklar. Samt sem áður eru fótspor og önnur för dýra jafn algeng og steingervingar. Það eru til mörg sérkennileg dæmi fótspor. Í Utah og öðrum vesturríkjum Bandaríkjana má sjá fótspor risa eðla í loftum nokkurra kolanáma. Það er einkennileg tilfinning að fara niður í kolanámu og sjá fótspor risa eðla skaga niður úr námu loftinu. Stundum ná þau 15 cm niður. Hvernig komust slík fótspor á slíkan stað? Dýrin hljóta hafa gengið á gróðrinum meðan hann var enn meir og áður en hann varð að kolum. Þungi dýrana leiddi til þess að þau sukku. Sandur fylltu upp í förin þegar þau drógu fæturna upp. Þegar námumennirni grófu kolin úr jarðlaginu voru sandstein sporin skilin eftir þar sem þau sköguðu niður úr loftinu. Í Nova Scotia í Kanada eru steingerð spor eftir lítil dýr sem líktust eðlum sem gengu eftir sandinum og skildu eftir örlítil fótspor og slóð eftir hala. Öllu flóknari spor mátti finna eftir miklu stærri dýr. Sum förin voru eftir dýr sem líktust krabba eða humri. Það hafa jafnvel fundist fuglaspor í leirsteinslögunum milli kola lagana. Samkvæmt þróunarkenningunni áttu fuglar ekki að hafa verið til á þessum tíma. Forsvarsmenn þróuna sem hafa rannsakað þessi för viðurkenna að þau líkjast fullkomlega fuglasporum. En þeir álita að þetta séu ekki fuglaspor vegna þess að fuglar áttu ekki hafa verið til á þeim tíma. Sköpunarsinna trúa því að fuglar hafi verið til ásamt öðrum dýrum allt frá sköpuninni. Fuglaspor í kolalögum koma betur heim og saman við frásögn ritningarinnar sköpun heldur en þróunarkenninguna.
Það má oft finna dýraspor í sandsteini í gljúfrunu Mikla eða Grand Canyon sem í austur Arizona og suður hluta Utah í Bandaríkjunum. Stundum ekki hægt að greina dýrið af förunum. Flest virðast þau samt vera eftir stór dýr sem líkjast eðlum eða salamöndrum. Það ekki erfitt að sjá þessi dýr fyrir sér þar sem þau kjaga áfram í sandinu. Sumsta má sjá spori líka hvert ofan í annað. Eftir því sem þróunarkenningin kennir eru þetta dýr sem lifðu á þessu svæði fyrir miljónum ára. En hvernig gat stór hópur dýra af þessari tegund lifað á svæði sem ætlað er að hafi verið sandhæðir? Þetta er ekki staður þar sem mörg dýr geta þrifist. Maður ætti að minnstakosti ekki von á að finna dýr sem líkjast salamöndrum á sandsvæðum. Það er annað mjög óvanalegt við þessi för. 100 spora hafa verið könnuð. Öll dýrin nema 3 gengu upp í móti. Sporin liggja upp sandhæðirnar. Þetta leiði til annarar spurningar. Hvers vegna skildu mörg stóri dýr alltaf ganga upp í móti á eyðumörkusöndum? Við eigum erfitt með að ímynda okkur venjulegar aðstæður sem þessar. Þeir sem trúa að flóðið sem umgetur í fyrstu Mósebók hafi átt sér stað eiga miklu auðveldara með að gera sér í hugalund hvernig stendur á þessum sporum í sandinum. Í flóðinu skoluðust þessi dýr við burt ásamt miklum sandi og lentu á lægri svæðum eða í sjónum. Þau reyndu að komast upp úr vatninu á meðan lífsorkan entist. Þessi dýrastlóð eykur tiltrú okkar á því að flóðið mikla hafi átt sér stað. Kol eru svört eða brún bergtegund sem hægt er að brenna í ofni eða arni. Helsta uppistaðan eru plöntur. Kol eru til orðin úr mismunandi plöntutegundum og í sumum tilvikum úr mismunandi plöntuhlutum. Stundum eru örþunn kolalög eingöngu mynduð af plöntu frjóðdufti eða frækornum. Á því leikur engin vafi að þau bárust hanga með vatni. Oft má finna dýraleifar í kolum. Í Englandi finnast kol sem eru svo blöndu fiskbeinum að þau hafa verið nefnd síldarkol. Kol geyma einnig för eða skeljar sjávarorma, skelfiska og annara lindýra. Kol mynduðust samkvæmt þróunarkenningunni í fenjum og mómýrum sem urðu undir jarðlögum forðum daga. En er þetta skynsamleg kenning? Hversu mikinn mó eða fenja gróður heldurðu að þurfi til að mynda 30 cm þykkt kolalag? Jarðfræðingar hafa áætlað að það þurfi eitthvað 2 til 6 metra þykkt lag af rotnandi jurtum til að mynda 30 cm þykkt kolalag. Algengt er að finna 300 cm þykkt kolalög. Það þyrfti 20 til 60 metra þykkt jurtalag til að mynda 300 cm þykkt kolalag. Mörg kolalög eru þykkari en 300 cm. Í Bandaríkjunum eru til nærri 30 metra þykk kolalög. Í huganum má auðveldlega reikna út að það þarf 150 metra til 600 metra þykkt jurtalag til að mynda 30 metra kolalag. En þessi kolalög eru engan veginn þau þykkustu. Í Kanada, í Ástralíu og í Kína og annar staðar er vitað kolalög sem eru 120 metra eða meira á þykkt. Til að mynda slík kolalög þyrfti 600 metra til 2400 metra þykkt jurtalag. Það er langt þykkara en nokkurt nútíma þenja svæði. Nú er mikið mýrar og fen á jörðinni. Dismal fenið svo kallaða í Virginju er mjög stórt. Annað er að finna í norður Flórída og enn annað í suður Georgíu. Í Kanada og Alaska eru 1000 ferkilometra af túndrum og mómýrum. En flest eru þessi gróðalög fremur þunn. Hvernig hafa þá kolin myndast?
Það bæði sanngjörn og vísindaleg kenning að kol hafi myndast úr jurtaefnum sem skolast hafa saman í miklu flóði. Ritningin kennir að vatnsflóði sem sagt frá í fyrstu Mósebók hafi verið frábrugðið öllu öðru sem gerst hefur síðan. Og að það hafi verið nægilega umfangsmikið til að geta hrúa saman öllu þessu feikilega magni trjáa og fenja gróðurs. Kolin og kolanámur eru því augljós vísbending mikið vatnsflóð. Algengt að finna steingervinga fiska í ýmsum heimshlutum. Stundu finnast aðeins nokkur bein, en oft má finna alveg heilan fisk með sérhverja rák eftir ugga og hryggjalið á réttum stað. Jarðfræðingar hafa velti fyrir sér hversu fljótt fisku verður að grafast undir jarðlögum til að mynda svo fullkomin steingerving. Nokkrir jarðfræðingar ákváðu að gera tilraun. Þeir tóku nýveidda dauða fiska og settu hvern og einn í búr. Síðan settu þeir þessi búr á staði sem þeir álitu að líktust heimkynum steingerðu fiskana. Þeir völdu mýrlendi í Louisiana. Búrin áttu að varna fiskum og öðrum dýrum þess að geta þessa dauðu fiska. Hversu langan tíma tæki það fiskana að rotna? Þeir komu aftur eftir 6.5 dag og drógu búrin upp. Þeir fundu sér til furðu að allir fiskarnir voru rotnaðir. Auk þess voru öll beinin komin í sundur. Það eina sem nú var eftir var beina hrúald og þar var hvorki roð né fisk tæja. Hversu fljótt urðu fiskarnir að grafast undir til að beinin morknuði ekki, jafnvel þau allra fíngerðustu. Við vitum það ekki með vissu, en á grundvelli þessara tilraunar mætti ætla að þeir yrðu að grafast undir innan fárra stunda frá því að þeir drápust. Samlokur líkt og hörpudiskar og ostrur hafa sterkar hjarir á bakinu á milli helmingana. Sé skeldýri dautt eða vöðvinnið í hvíldastöðu valda þessar hjarir því að lítið bil myndast milli helmingana. Hrættur hörpudiskur notar vöðvana til að smella helmingunum saman. Stundum eru steingervingar skelja fundnir með helmingana klemta saman. Þetta þýðir að dýri hljóta hafa grafist undir lifandi. Hefðu þau grafist undir eftir að þau drápust, væru þær opnar að einhverju leiti. Steingerðir fiskar hafa oft opin munnin. Fiskar sem kafna hafa munnin vanalegast opin. Drepist þeir af öðrum orsökum er munnurinn vanalegast lokaður. Fiskar fá ekki það loft sem þau þurfa þegar gruggugt vatn fer tálknin. Vatnsflóð er yfirleitt mjög gruggugt og vatnsflóði sem fyrsta Mósebók segir frá var engin undantekning. Margir fiskar drápust eflaust vegna loftskorts í flóðinu. Fundist hafa steingerð tré sem eru alltaf 11 metrar á hæð. Að hyggju nokkurra vísindamanna er haft fyrir satt að setlaga myndun í dældum eða kötlum sé eitt fet á 1000 árum, þar að segja undir venjulegu kringustæðum. Hversu langan tíma tæki það að grafa tré sem þetta? Vitalega mun dautt tré ekki standa upp á endan í 33.000 ár sem það tæki að fyrir þetta tré að grafast. Það væri fallið fyrir löngu og morkna undir venjulegum kringustæðum. Þessar vísbendingar steingervingana sýna okkur að tíminn verður ekki mældur í miljónum ára. Samkvæmt fyrstu Mósebók þá umlukti vatnið allt yfirborð jarðar. Það leiddi til þess að sjávardýr, þau sem lifðu við botnin eða svifu eða syntu í vatninu, dreifðust alla jörðina. Jarðskorpa sýnir að þetta gerðist. Steingervingar sjávardýra eru algengi þar sem aðra steingervinga er að finna. Þeir eru vísbendingum að sjór gekk yfir land heim allan. Vatnsflóði hlýtur hafa skollið svo skyndilega á að dýr grófust mjög snögglega. Vísindamenn eru undrandi yfir að finna mjög fíngerða steingervinga sem er mjög snögglega.
Vísindamenn eru undrandi yfir að finna mjög fíngerða steingervinga sem enn eru í fullkomnu lagi. Það er sjaldgæft.

reyna dauðastríð þeirra. Í kalksteininum umhverfi skeifukrabba mátti finna klófur sem hann hafði markað í eðjuna er að drafst. Steingervingasöfnurum hefur meira að segja lærst að fylgja slóð í kalksteininum þar sem steingervingur kynni að leynast við enda slóðarinnar. Í glerfjöllum í Texas í Bandaríkjunum fannst mjög fallegur skelja steingervingur með langa brodda. Skilin hafi grafist undir áður en svampdýr, ormar og önnur sjávardýr gátu étið á hana göt og brotið broddana af. Þessi viðkvæma skel hafði ekki velkst á sjávarsíðunni eða orðið fyrir ónæði allt frá því hún var þakin eðju. Steingervingar fiska hafa oft för eftir hryggjaliði og ugga á réttum stað. Fiskarnir hljóta að hafa grafist mjög snögglega í mjög fínu jarðlagi. Plöntur grófust einnig mjög snögglega. Blaðasteingervingar sýna mjög oft allar háræðarnar. Það má jafnvel greina einstaka plöntu frumu í smásjá. Viðkvæmir burknar og starir eru algengir plöntu steingervingar. Plöntur í sumum kolalögum í Þýskalands eru svo vel varðveittar að greina má grænan lit laufblaðana. Dæmi alheila dýra og plöntu steingervinga úr öllum heimshlutum sína að eitthvað hafi gerst fyrrum sem olli skyndi dauða þeirra og hver þeir grófust fljótt og á miklu dýpi. Steingervingarnir gefa til kynna að veðurfar hafi verið milt fyrir flóði. Það má finna lampaskeljar allan heim sem lifðu í hlýjum sjó. Það má finna steingervinga, pálmablaða, á tempruðu og heimskautasvæðunum, þar sem pálmatré vaxa ekki lengur. Steingervingar köngla og nála rauðviðar trjáa má finna í Alaska og Kanada, þar sem rauðviðar tré þrífast ekki nú á dögum. Þessi dæmi sýna að jörðin hefur verið frábrugðin fyrir jörð sem við nú þekkjum og að eitthvað hafi gerst sem olli veðurfarsbreytingum. Kaldara varð í stórum hluta heims eftir flóði. Plöntur og dýr sem finnast vanalegast ekki á sama svæði eru stundu saman í steingervinga lögum. Þegar hefur verið getið þau fiska innan kol. Í kolalögum eru sjávarormar áfastur jurtaleggjum, laufblöðum og trjám. Þessar plöntur hljóta að hafa flotið í sjónum eða verið á kafi í sjó. Í Yellowstone þjóðgarðinum má finna steingervinga gróðunala og laufblaða ýmissa jurta. Nú má finna samskona jurtir í mismunandi heimkinnum víðsvörum heiminn. Samt blandaðist þetta allt saman og grófst undir í klettum í Yellowstone. Síðan meir steingerðist viðurinn. Þegar jarðfræðingar rannsökuðu steingervinga jarðar komust þeir að því að þeir komu fram eftir vissri röð. Vissar steingervinga tegundir voru í neðstu berglögunum. Aðrar tegundir voru í efri lögunum. Þeir nefndu þá í neðstu lögunum einfalda steingervinga, en flókna í efri lögunum. Einföldustu dýrin voru uppi fyrir löngu eftir því sem þróunarkenningin í kennir. Flóknari dýr voru uppi öllu síðar. Á grundvelli þessara kenningar eru þau berglög þar sem eru fábrotin dýr talin gömul. Bergtegundir með margbrotnu dýrum eru nefndar nýlegar bergtegundir. Jarðfræðingar sem aðhyllast þróunarkenninguna halda því fram að það hafi tekið dýr og plöntur milljónir ára að verða að því sem þau nú eru. Í neðstu bergtegundunum hafa fundist þörunga og sveppa steingervingar. Í bergtegundunum sem skráðar eru neðst á kortinu finnum við þær dýrategundir sem lifa á eða í botnleðjunni. Í bergtegundunum þar fyrir ofan eru steingervingar sunddýra, plantna, skriðdýra og froskdýra. Á efstu svæðunum eru steingervingar spendýra og fuglar. Sköpunarsinnar nota nöfnin á öldunum og tímabilinum sem gefin eru í svokölluðu jarðsögukorti til að lýsa

bergtegundunum. Það illi ruglingi að koma fram með nýjar nafngiftir. En þeir eru ósammála þeim tímaskeiðum sem þessum öldum og tímabilum eru ætluð. Þeir nota nöfnin til að greina frá hvar í jarðskorpinu berglögin eru. Setjum sem svo að alheimsflóð skilli nú á og allt yfirborð jarðar sikki í sæ. Þá myndu dýrin verða grafin í næstum sömu röð og þeirri sem við fyndum meðal steingervingana. Botndýr sjávarins yrðu fyrst. Því næst dræpust dýrin sem synda í sjónum og græfist undir. Láglendis gróðurinn yrði næstur. Með þeim færu einnis froskdýr og skriðdýr. Síðast dræpust spendýrin og fuglar og græfist undir vegna þess að þau gætu víðast hvar forða sér til fjalla. Við sjáum þannig að niður röðun steingervingana í jörðinni fylgir reynda þeirri röð sem gera mætti ráð fyrir út frá alheimsflóði. Það sem þróunarkenningi segir að hafi tekið miljónir ára gæti á sér stað á einu ári. Steingervingarnir grófust undir nokkurn veginn eftir staðsetningu þeirra á jörðinni fyrir flóði. Til að skilja hvað kann að hafa gerst, verðum við að vita hversu lengi dýr og plöntur fljóta áður en þú verða vatnsósa og sökkva. Þau sem ekki fljóta verðum við að vita hversu hratt þau falla til botns. Stærð, lögun og þyngd ráða hversu hratt hlutur sekkur. Steingervingarnir sem finnast í jörðu sanna ekki að jörðin sé ævagömul og að þróun hafi á sér stað. Tilvist þeirra má alveg eins útskýra með alheims flóði.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Æfðust því að vera í auga stormsins. Auga stormsins er staður í miðju skístróks, fellibils eða hvirvilsbils sem er friðsæll og nánast einangraður frá látunum sem geisa í kring. Umhverfis miðjun er allt hamslaust og ofsafengið en miðjan sjálf er lík. Mikið væri gott ef við gætum verið róleg og friðsæl í miðri óreiðinni í auga stormsins. Jafn merkilegt og það er, þá er mun auðveldara en maður skildi ætla að vera í auga mannlegs storms. Til þess þarf ásetning og æfingu. Segjum að maður sé til að mynda að fara í fjölskylduboð þar sem búast má við látum. Þá má ákveða með sjálfum sér að nota tækifæri til að halda stillingunni. Maður getur einsett sér að vera sá sem verður öðrum á staðnum til fyrirmyndar um yfirvegun og stillingu. Maður getur gert öndunaræfingar aft sig í að hlusta og leift öðrum að hafa rétt fyrir sér og njóta dýrðarinnar. Aðalatriðið er að maður getur þetta ef maður ætla sér að gera það. Með því að byrja á því að æfa þig við tiltölulega meinleysislegar aðstæður eins og fjölskylduboð, hverskonaboð eða barnaamæli getur búið til ágæta ferilskrá og séð ávöxt erfiðisins. Þú munt sjá að með því að vera í auga stormsins verður meðvitaðri en áður líðandi stund. Þú átt eftir að njóta þín betur en nokkru sinni. Þegar þú hefur náð valdi á meinleysum kringustæðum sem þessum getur þú spreytt þig á erfiðari sviðum til verunar. Átökum, þrengingum eða sorg. Þér mun skjótt lærast að vera í auga stormsins ef þú ferð hægt af stað. Nær dálitlum árangri og heldur áfram að æfa þig.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Allir sem játa kristna trú gera sér í hugalund himinin. Staður þar sem Guð dvelur, allir englar hans og kannski eitthvað miklu meira þarna úti frá sem að við höfum aldrei séð, ef þú vill heyrt eitthvað og höfum þá óljósar hugmyndir allt það sem Guð hefur gert, skapað og komið til leiðar í ríkisstjórn hans í alheiminum. Og oft ég spurður, eru aðrar veraldir? Þið hafið tekið eftir því að vísindamenn, stjarnfræðingar, með sínum rannsóknum og sístækkandi öflugri sjónaukum, þeir sjá lengra og lengra út í himingeiminn. Og ég man eftir því þegar ég var smá strákur og láti móa í ytri njarri, það sem ég ólst upp að mestu leiti. Og ég horfði upp í bláman á góður stegi og hugsaði, hvar ætli Guð sé? Hvað ætli sé langt til hans? Það var á þessum tíma og skóla árunum í barnaskóla, þá lærði ég það frá fróðumönnum í bókum skólans að það væri hægt að telja aðeins 3500 stjörnur. Og þannig var þetta í gegnum árin, 3500 stjörnur. En með þessu sjónaukum sístækkandi að ég tala nú ekki Hubble sjónaukan sem er búin að vera þarna í einhverja áratíu, 20-30 ár út í geimnum, þá sjá þeir sífellt lengra út í geiminn. Og ég hef lesið vísindamenn sem voru farnir að halda því fram að það væru margar veraldir. Og þegar þeir segja verald, þá eru þeir að tala heila vetrabraut, eins og okkar, þessa sem við sjáum á stjörnubjörtum vetradegi, þegar við horfum upp í himininn, þarna er vetrabrauti, þetta ljósband þvert yfir himininn. En þeir segja, það eru biljónir vetrabrauta. Þeir geta séð merkið þess að það eru svo margar vetrabrautir með næstu því óteljandi sólum, logandi stjörnum, hverum sig, að þeir telja það í biljónum, ekki miljónum, heldur biljónum. Og svo, ekki tvöra löngum síðan, þá tók ég eftir því að sumir menn, sumir fróðir vísindamenn, þeir heldur því fram, þeir sem áður töldu að þetta væri allt komið til að sjálfu sér. Að þeir voru farnir að halda því fram sumir hverjir. Það er einhver á bakvið þetta. Þetta svonalega getur ekki orðið til nema einhver hönnuður sé á bakvið. Og ég vildi gjarna deila með ykkur í dag þessa dýrlegu sýnir í alheimi Guðs sem hægt er að koma auga á í Biblíunni. Þannig að þetta er ekki fleipur, þetta er ekki mannatilbúningu sem ég er að koma með, heldur eitthvað sem að við getum stuðst við í heilari ritningu. Og ég er alltaf að uppgöta nýtt og nýtt í ritningunni þetta efni. Skildu vera aðrar veraldir þarna út í frá? Eru þið tilbúin að takast á við það sem að Guð hefur að segja okkur? Til dæmis í fyrra Korintubréfi í öðrum kapitula og níunda versi, þar segir, en það er eins og ritað er, það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjó þeim er elska hann. Það er bara tiltölulega nýlega að ég fór að lesa annað inn í þennan texta. En ég hefði látið mig dett í huga áður. Auðvitað er Guð að segja þarna okkur frá því að hann hefur komið svo miklu meira til vegar en við sjáum. Og þá er hann að tala himingeiminn eða himnana himna. Við skulum skoða meira. Sjáum þið í 13. kafla í fyrra Korintubréfi, Þar Páll postuli að tjá sig ýmis efni og frá 11. versi segir að þegar ég var barn, talaði ég svo barn, hugsaði svo barn og álíktaði svo barn. En þegar ég var orðið fulltíða maður, lagði ég niður barnaskapin. Nú sjáum við svo sem ég skuld sjá í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú þekking vor í mólum, en þá mun ég gjör þekka eins og ég sjálfur gjör þekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra kærleikur mestur. Mitt í þessum boðskap að finna tilvísun til þess að við höfum ekki séð nema lítið brot af öllum því sem Guð hefur gert og munum alla eilíð vera að læra í himninum, á himni, þegar að drottinn hefur sótt fólkið sitt hingað frá jörðu. Í Salmonu 19. kafla, þar ýmislegt að finna líka, til dæmis þetta, himnarnir segja frá Guðs dýrð og festingin kunngjöru verkin hans handa. Hver dagurinn kennir öðru, hver nóttin boðar annari speki, en engin ræða, engin orð, ekki heyrist raust þeirra. Og þó fer hljómið þeirra alla jörðina og orð þeirra ná til endimarka heims. Boðskapur náttúrunar, hinn skapaða sem skaparinn gjörði fyrir þegna sína, bæði í þessum heimi og í öðrum heimum. Og nú ég búin að segja eitthvað sem að margir hafi ekki gert sér grein fyrir. Og það Guð hefur skapað marga heima. Eru að skoða það í rigningunni? En fyrst skulum við líta á himingeiminn. Þetta það sem við sáum og sjáum svona flesta daga. Það að segja ótölulegar stjörnur. En með berum augum áður fyrr aðeins 3500 sögðu menn. En nú sjá þeir ekki bara mikið fleiri stjörnur og plánetur, þeir sjá líka allskyns ljósatýrð út í himingeimnum. Og ef við tækjum bara eina stjörnu sem blikar á himninum, að þegar hún stækkuð í þessum stóru sjónaukum, þá sést að þessi eina stjarna að því virðist heil vetrabraut. Stundum með álíka mörgum stjörnum og plánetum og okkar vetrabraut samastendura, stundum miklu meira, miklu fleira, óteljandi að því virðist hlutir. Og ég nefnir mér í 9. kafla, þar segir frá 5. versi, standuð upp og vegsamið drottinn guðiðar frá eilíð til eilíðar. Hvers vegna hann að hvetja okkur til þessa? Hann nefnir það hérna. Menn vegsamið þitt dýrlega sem hafið yfir alla vegsaman og lofgjörð. Þú drottinn, þú einn drottinn, þú hefur skapað himininn, himnana himna, þarna sjáum við það, og allan þeirra her, jörðin og allt sem henni hafið og allt sem í því og þú gefur því öllu líf og himinsins her neyir þér. Þegar himinsins her neyir sig fyrir skaparanum, það ekki bara stjörnurnar eða plánetunnar, þetta eru, mér líkum við að segja, dauðir hlutir, auðvitað að loga stjörnurnar og eru óendanlega heitar, en það eru vitibornar verur sem neyja sig fyrir skaparanum. Þarna úti í heimunum sem Nehemía talar að Guð hafi skapað. Eða sjáum því Jesaja 40. kafla. 12. versi til dæmis, hver hefur mælt vötnin í lófa sínum og stikað himinin með spönn sinni, innilugt duft jarðarinnar í mælikeri og vegið fjöllin og reislu og hálsana á metaskálum. Það hann sem situr hátti við jarðarkringlunni og þeir sem á henni búa eru sem engisbrettur. Það hann sem þenur út himinin eins og þunna voð. Við hvern vil ég þér samlíkja mér? Að ég sé honum jafn, segir hinn heilagi. Hef ég þið bauguðiðar til hæða og lítist hver hefur skapað stjörnuna? Þarna sjáum við að vera að tala við skapara og sköpun. Hann sem leiðir út herð þeirra með tölu og kalla þær allar með nafni. Og við erum að tala ekki bara miljónir eða biljónir, heldur ótölulegar biljónir. Já, hann finnur það, hann kalla það allt saman með nafni. svo segir í Jobs bók, 26. kafla, hann þenur norðrið út yfir auðninni og lætur jörðina svífa í tómum geimnum. Þetta finnst mönnum stundum svo ótrúlega, hvernig getur að láta jörðina svífa svona, en er hún ekki svífandi í geimnum? Hver kom þessu til leiðar? Guð sjálfu segir, ég gerði þetta. Og þegar við, kristið fólk, efumst sköpun og skapara, þessa sköpunarsögu sem Biblían byrjar á, þá gjörum við hana lygara ef við ekki treystum honum og tökum mark á honum. Það sem drottinn láti jörðina svífa í geimnum og þetta sýnir almætti hans. Í Jesaja 45. kafla segir, já, svo segir drottinn, sá himinninn hefur skapað, hann einn Guð, sá jörðinni hefur myndað og hana tilbúið, hann sem hefur grundvallað hana og hefur eigi skapað hana til þess að hún væri önn, heldur myndað hana svo og hún væri byggileg. Ég drottinn og engin annar. Hafið þið tekið eftir því í fréttum svona af og til að vísindamenn eru alltaf að leita einhverju byggilegum hnöttum hérna út í heimigeimnum? Og bara í síðustu viku þá las ég eitthvað í fréttagreinum að þeir hafa fundið þannig eina plánetu og þannig önnur sem gæti búið yfir lífi eða við haldið lífi miðað við jörðina. En við höldum bara áfram og skoðum. Í Hebreabréfinu í fyrsta kafla, þar byrjar bókin með þessum orðum að Guð talaði fyrr oft sinnis og með mörgum móti til feðrana fyrir minn spámannana. En nú í lok þessara daga hefur hann tilvor talað í syni sínum sem að setti erfingja allra hluta. Hér verið að tala hann myndi erfa þetta eftir að hann verið búin að vera maður á meðal manna. Og þá fær hann aftur þetta sem að hann afsalaði sér á himnum til að koma hingað sem frelsari og fór fyrir okkur syndarana. Í þriðja versi höldum við áfram að hann sem ljómi dýrðar hans og ímynd veru hans og ber allt með orði máttasíns, hreinsaði oss af syndu vorum og settist til hægri handar hátekninni á hæðum og í tíunda versi höldum við áfram, þú drottinn hefur í upphafi grundvallað jörðina og himnarnir eru verk handa þína. Sjáum við þið? Áður vorum búin að lesa í Nehemía að skapa því ekki bara jörðina, heldur himinin og himnana himna. Og við höldum áfram. Í Jobs bók 38 merkilega text að finna. Í fyrsta versi segir þá svaraði drottinn Job úr storm viðrinu. Og höldum áfram í fjórða versi, þar sem drottinn spyr, hvar varst þú þegar ég grundvallaði jörðina? Seg fram ef þú hefur þekkingu til, hver ákvað mál hennar þú veist það, eða hver þandi mæli vaðin yfir hana? Á hvað var stólpum hennar hleyft niður, eða hver lagði hornstein hennar? Sjáu þið, sköpun þarna? Þá morgunstjörnurnar, þetta eru englarnir, sungu gleðusöng allar saman og svo allir guðsynir fögnuðu. Adam sagður í ættatölu Biblíunar vera sonur Guðs. Og hér verið að tala aðra guðsyni. Er það ekki þessi fyrstir voru frá hinum veröldunum sem við erum búin að vera að lesa að Guð hafi skapað og gefið því öllu líf? Það er ekki sagt að sé líf á hverju einustu plánetu, en það eru nógu margar svo kallaða vetrabrautir sem að eru svo miklu, miklu meira og stærra heldur en nokkurt sólkerfi. Sólkerfi er ein stjarna með nokkur hnöttum í kring. En vetrabraut er þetta gríðalega stóra stjörnuband með öllu tilröndi sem við getum séð. En þar fyrir utan eru biljónir vetrabrauta. Í Kolossabréfinu í fyrsta kafla frá 14. versi lesum við í honum, þar að segja Jesú, eigum við endur lausnina. Fyrirgefningu synda vorra, hann ímynd þess ósýnilega Guðs, frumburður allrar sköpunar, en það var allt skapað í honum, í himnunum og á jörðinni. Hér talað himnana aftur, hið sýnilega og hið ósýnilega, hásæt og herradómar, tignir og völd, Allt er skapað fyrir hann og til hans. Hann er fyrri en allt og allt á tilveru sína í honum, í Jesu Kristi. Hann er skapari. Hann er skaparin og frelsarin. Ég legg ríka áherslu á þetta tvennt, að hann sé skapari og frelsari, því að svo margir þeir sem játa kristna trú hafa afskrifað sköpunarsögu Biblíuna og þar með skaparan. Og afneita almætti skapara sem er Jesus Kristur, sem notar þetta sama vald, sama mátt til að reisa okkur frá gröfum okkar til upprisu lífsins þegar Kristur kemur að sækja fólki sitt innan skams. Svo segir Drottinn sjálfur í Matteusarguðspjalli 11. kafla, komi til mín, allir þér sem erfiði hafið og þunga byrðar og ég með veita yður hvíld. Hugsum okkur þennan almáttu að guð sem Jesús er. Og takið á yður mitt ok og lærið af mér því að ég er hófær og af hjarta lítið látur og þá munu þér finna sálum yður hvíld því að mitt ok er ljúft og byrði mín létt. Byrðin lesum við oft þarna sem þetta ok sem hann tók á sig til að vera syndafórnir fyrir okkur syndarana, okkur til bjargar. En hann ber heimana, alheimin, það skapaði þetta allt saman. Svo almáttugur og voldugur er hann. Eða í opinberunarbókinni í 14. kafla, þar sem talað er um að þeir sem frelsast frá jörðinni, munu geta fyllti lampinu sem er Jesús þegar hann fer hvar sem er í alheiminum. Þar segir þetta eru þeir sem ekki hafa sörgast með konum. Ég sjá að ég setti þetta í gæsalappir því að þessar konur þarna eru söfnuðir. Kristileg samfélög eða önnur trúar samfélög sem að hafa sörgast af villukenningum. Og hér verða að tala að þessi frelsast hafi ekki látið sörgast, mengast af alls konar villu kenningum hinna ýmsu safnaða sem að afskrifa Jesu Krist sem skapara eða sköpunarsögu hans. Það segir að þeir fylgja lampinu hversu það fer, þetta er í eilífðinni. Þeir voru leystir út úr hópmannana, þetta er spátumur það sem á eftir að gerast. Frumgróði handakvöði og lampinu. Svo að Biblan hefur margt að segja eitt og annað sem við gerum í eilíðinni. Þá segir Jesús í 14. kafla hjá Jóhannesi frá byrjun, hjarta eða skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föðum mís eru margar vistar veru. Sjáu þetta eru hýpili, staðir, það sem vitubornar verur búa. Væri ekki svo, heldur hann áfram, hefði ég þá sagt þau, ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farið burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og teku þau til mín svo að þér séu einnig það sem ég er. Er þetta ekki stórkostleg? Hér er skaparinn í almætti sínu að tala, að lofa, að við fáum að vera með honum og ferðast alheimana og skoða máttarverk hans alla eilíð. Og hann lofar að koma aftur. Hann lofar að taka okkur til sín. En þá þurfum við að játa hann, viðkenna hann fyrir það sem hann er, sem frelsari, Guði sér lof fyrir það, og en einni að hann sé skapari. Svo segir í byrjunar kafla opinberunar bókarinnar í 7. versi sjá, hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Sjáu þið hvílíkt afl, hversu almætti frelsarinn býr yfir. Hann bara svífur í gegnum geiminn með ógnarhraða sem að lúta lögmálum sem við höfum aldrei kynst. Og hann mun koma í skýjunum með öllum englum himinsins og til að sækja fólki sitt. Í 15. kafla í fyrra Korintbréfi þá segir frá versi 51 sjá, ég segi yfir leyndardóm, þetta er Páll postul að skrifa. Við munum ekkert allir sofna sem sagt degja, en allir munum við umbreytast í einni svipan og einu augabragði við hinn síðasta lúður. Hann talur réttláta lifandi þegar Kristinn kemur og réttláta dána. Þeir verða allir reistir upp og hann segir áfram því að lúðurum við gjalla og þá munu hinn döðu upprísa óforgengilegi. Það er að segja, þeir munu lifa að eilífu og upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Og þessi umbreyting gerir skyndilega og sem sýnir hversu gífurlegur máttur drottinn býr yfir bara með orðum sínum eins og þegar hann talaði dýrin og fiskana og fuglana inn í tilveruna. Hann bara talaði og það varð. Og þá spyrjum við oft og ég hef oft hugleitt þetta sjálf og hvernig förum við í gegnum himingeiminn? Það deyja allir sem fara út fyrir hvolfi hérna. En við getum farið jú í einhverju eldflaug, gríðarlega vegalindir, en við þurfum á einhverju svona áhöldum að halda eins og eldflaug eða geimskutlu og vera í vissum búningum og anda að okkur eigin súrefni og svo framvegis sem við tökum með okkur. Þetta ekki það sem að Guð að tala að búa okkur. Og við sjáum ekki þessi því sem á eftir að koma hér að við þurfum ekki á þess að halda þessari tækni manna. Í fyrra Þessalonikubréfi í fjórða kafla frá 15. versi þá segir Páll því að það segir við yður og það orð drottins að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki fyrri verða en hinir sofnuðu. Því að sjálfu drottum við stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munum fyrst upprísa. Þetta er fyrri upprísan. Síðan munum við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til funda við drottin í loftinu. Og síðan munum við vera með drottni alla tíma uppar við fyrir hver annan með þessum orðum. En hugsaðu ykkur, hann kemur og hann bara talar með þrumu raust og dánir rísa upp. Allir þeir sem hafa dáið í trú á Jesu Krist, þeir munu umbreytast og fá þennan líkama sem okkur lofa að vera í eilíð og einni þeir sem eru lifandi réttláttir þegar Kristi kemur, þeir umbreytast líka í einni svipan. Rangláttir dánir rísa ekki upp fyrir 1000 ári síðan. Þetta stendur allt í 20. kaflanum í opinberunarbókinni. En við skulum fara aftur í Daníels bók í 9. kafla. Það segir frá því að þegar Daníel var á bæn, því að hann hafði smullar áhyggjur út af Ísraels þjóðinni. Og hann skildi ekki ýmsar vitranir sem hann hafði fengið fram að þessu. Og hann eins og angistafullur að biðja Guð skilning. Svo segir, ég sneri þá ásjónu minni til drottins Guðs til þess að bera fram bæn mína og gráta beðinni með föstu í sekk og ösku. Já, með að ég var enn að tala í bæninni, takk ég nú eftir. Kom að mér það bilir kveldvornir framborinn, maðurinn Gabriel, þetta er engill. Og hann kallaði maður að því hann að koma þarna með manna. Gabriel sem ég hafði áður séð í síninni, þá ég hnýja í ómegin. Þá kom hann og talaði við mig og sagði Daniel, nú ég útgengin til þess að veita þér glöggan skilning, sem sagt tilskipun frá háseti Guðs að hann fari til jarðar og útskýri fyrir Daniel. Og svo segir, þegar þú byrjaði bæn þína, þá gekk út orð tilskipunin og ég hingað komin til að gjöra þér það því að þú ert ástmögur Guðs. Þú sonur Guðs og Guð elskar af því að hann svo trúr og drottinn hollur. En tókuð eftir, hann byrjar bæn, kannski baðan í hálftíma, klukkutíma eða marga klukkustundum, við vitum það ekki. En á þeim tíma, frá því hann byrjaði bænin það stendur hérna, þá var gefin út skipun strax í efra, farðu nú Gabriel, til Daniels. Og hann komið til Daniels áður en hann segir amen, áður en hann endar bænina. Mér finnst þetta alveg stórkostlegt. Þetta sýnir okkur hraðan sem að Guð býr yfir, englar hans búa yfir eða himneskar verur án geimbúninga eða geimskutla. Það bara eins og hugsunin og þú ert komin á staðinn, þannig að langt út í himingeimnum. Þetta allt önnur lögmál sem við munum búa við og njóta í eilífðinni eftir að Kristur hefur sótt fólki sitt. Við horfum upp í himinin og nú notum við oft sjónauka eða höppul sjónaukan þennan merkilega og þeir eru að smíða annan margfaldöflugri sem fer upp í himingkvolfið á næstu 2-3 árum og sér ennþá lengra út í himingeiminn. En þeir sjá liti og allar þessar vetrabrautir. Og þegar við lesum í opinbrennabókinu borginni helgu sem kemur svífandi niður úr himingeimnum, niður til jarðar, eftir 1000 ára tímabili sem talar í 20. Kafla opinbrennabókarinnar, þetta ekkert mál fyrir skaparann. Að láta heila borg svífa þegar að láta jörðina svífa, við lásum þaðan. Og í Jesaja kafla 66 frá versi 22 segir Já eins og hinn nýja himinn og nýja jörð, þá að skapa nýja jörð, sem ég skapa, munu standa stöðu fyrir mínu augliti, segir drottinn, eins mun afsprengi yðar og nafn standa stöðu. Og mánuði hverjum, tungkomudaginn, og viku hverju hvíldadaginn, skal allt hold koma saman til þess að falla fram fyrir mér, segir drottinn. Hann ætlar að skapa nýja himinn og nýja jörð, nýtt umhverfi fyrir okkur. Og hér er minnst á skaparan í sjálfu hvíldadags boðorðinu sem mestur hins kristna heims er búin að afskrifa. Hvernig stendur á þessu vinir? Að þegar að við lesum í orði Guðs að okkur ber að halda 7. Dag vikuna, laugardaginn heilagan, til að minnast uppruna okkar og sköpuna jarðar og lífs hér og minnast mikilleika og almættis skaparans, Jesu Krist, að þá er búið að afskrifa þetta boðorð. Og annað boðorð líka sem talar skurgoðin og skurgoðatýrkun. Í 21. Kafla opinbrennum bókarinnar þá segir frá byrjun og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Sjáuði, það talaði nýjan himinn og nýja jörð aftur og aftur í Biblíunni. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki fram að til. Spádómur hvað verður þessa jörð, það verður önnur jörð, betri jörð, sköpuð alveg upp og ný. Og ég sá borgina helgu segir, nýja Jerusalem, stíga niður á himni frá Guði. Þannig verða að tala á borgin. Þessi íveru staður sem drottinn að smíða eða vinna að sem að lofaði okkur í 14. Kaflanum í Jóhannes og Guðspjalli, við lásum það hérna áðan. Að hún með svífa, stíga niður af himni, frá Guði, búna sem brúði eða skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði röst mikla frá hásætunni, sagði sjá, tjaldbúð Guðs, það þýðir bara bústaðu Guðs, er með að mannana og hann með búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim Guð þeirra. Þetta einn stórkostlegasti boðskapur, lofvörð í allri reyningunni að Guð ætlar að flytja búferlum, flytja stjórnstöð alheimsins niður á þessa nýja jörð sem drottinn lofar að skapa fyrir okkur. Hann ætlar að búa þar á meðal þeirra sem hann lét lífið fyrir og keypti undan bölvun syndarinnar. Þetta er alveg stórkostlegu boðskapur. En sjáuði þetta kallar á flutninga frá einu staði í alheiminum til þessara nýju jarðar. Og þar kemur sköpun aftur til sögunar. Hafiði tekið eftir því öllu þessu versum sem ég hefði deilt með okkur frá Biblíunu og þeir eru fleiri til sem tala Guð sem skapara. Hann gefur okkur sköpun og söguna til að minna okkur á almætti hans og þetta er eðli hans að skapa og hann hefur skapað svona margar veraldir því að hann er sífellt að skapa fleiri og fleiri veraldir og við fáum að sjá handarverk hans alla eilíð. Og það segir meira þarna frá 10. Vesinni í 21. Kafla opinbrennabókar. Hann flutti mig í anda upp á mikið og hátt fjall og sýndi með borginni helgu, Jerusalem, sem niður steig af himni frá Guði. Hún hafði dýrð Guðs. Ljómi hennar var líku dýrasta steini sem jaspissteini kristall skær. Hún hafði mikinn og háan múr og 12 hlið og við hliðin stóðu 12 englar og nöfn þeirra 12 kynkvísla Ísraelssona voru rituð á hliðin 12. Móti austri voru þrjú hlið, móti norðri þrjú hlið og suðri þrjú hlið og móti vestri þrjú hlið. Og múr borgarina hafði 12 undirstöðu steina og á þeim nöfn hinna 12 postula lamsins. Guð leggur sig líma við að sína okkur fram á að þegar að smíðar nýja jörð, nýja veröld og nýja borg, að þá er þetta merkt okkur eins og synir hérna Jakobs eða Ísraels sona. Nöfnin þeirra eru rituð á borgarhliðin, 12. En undirstöðu steina borgarinnar eru perlur. Og þar er að finna nöfn hinna 12 postula. Og þannig er þessi borg auðkennd þessu mannkyni sem að fjöll í synd en hefur verið bjargað þegar þetta gerist. En við vitum líka af orðum frelsana sjálfs sem sagði að það eru margir sem að fara að breyða veginn til glötunar. Ekki að því að Guð vilji það, heldur þeir kausu það. Þeir treystu ekki skaparanum. Jú, þeir sögust treysta kannski frelsaranum, en höfðu ekki trú á skaparanum. Þetta næri ekki nokkur átt að yfka trú sem afskrifar almætti í Guðs eða sköpunarmátt hans. Í annari Mósebók í 20. kafla er að finna fjórða boðorðið í 8. versi. Minnstu þessa halda hvíldardaginn heilagan. Það er skaparinn sem er að segja þetta. Og þetta er eina boðorðið sem leggur áherslu á mikilvægi þessa boðorð sem byrjar á mundinu. Ekki gleyma. Minnstu þessa halda hvíldardaginn heilagan. Sextaða skalt þú erfið að vinna allt þitt verk, en 7. dagurinn er hvíldardagur helgaði drottni Guði þínum. Og hér er verið að tala um laugardaginn, það er 7. dagur vikunar. Þá skalt þú ekkert verkvinnu, ekki sonu þinn eða dóttu þín, þræll þinn eða ambátt þín eða skepnur þínar. Eða nokkur útlendingum sem hjá þér eru inn að borga hliða þinna. Hvers vegna? Því að á 6 dögum gerðu drottin himinn og jörð, hafið og allt sem í því þeim er og hvíldi 7. daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Sjáuði, við þurfum að treysta Guði, taka mark á orði hans. Hann sagðist að skapa, þá er það satt. Og þá boðum við almætti frelsarans sem skapara eða skaparans sem frelsara. Því að hann frelsar okkur líka. Við höfum ekki hugmyndum dýrð þessara himnesku borga sem drottinn er að smíða núna eða undirbúa fyrir okkur. Listamenn gera sér ýmislegt stórkostlegt í hug eins og þessa mynd og eða þessa. Þar sem hann segir til dæmis, Jesús segir í 3. kafla Opinberunarbókarinnar, ef einhver heyrir röst mína og lýkur upp dyrunum þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Ég hafðist sem ungur maður eða jafnvel barn oft ímynda mér, það þarf aldrei stórt borð fyrir alla sem frelsast til þess að geta sest að kvöldverði með drottni. Okkur er ekki sagt hvernig hann fer að þessu, en þegar við lesum skaparan og almætti hans, þá er þetta ekkert vandamál fyrir hann. Kannski felst þetta í því að við fáum að njóta af ávöxtum lífsins trés og sem framvegis. En og út í náttúrinni. En borgin mun koma og hún mun svífa í himingeimnum og þetta er ekkert vandamál fyrir almáttugan Guð. Svo segir áfram frá 5. versi í sama kafla og sá sem í hásætinu satt sagði sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú því að þetta eru orðin trú og sannu. Sjáum við áhersluna á, þetta er sannleikur, segir hann. Og hann sagði við mig, það er framkomið, ég er alfa og omega, upphafið á endurinn. Ég mun gefa þeim ókeipu sem þyrstur er af lind lífsins vats. Sáur sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans guð og hann mun vera minn sonur og auðvita dæturnar eru þannig innifaldar. Í versi 21 í sama kafla segir og hliðin 12 voru 12 perlur. Endurtekning og hvert hlið úr einni perlu og stræti borgarinnar var af skýru gulli sem gegnsætt gler. Og hleypi yfir í 27. Og alls ekkert óhreint skal inn í hennar ganga nýja sá sem fremur viðustegð eða ykkar lígi, engir nema þeir einir sem ritaðir eru í lífsins bók lamsins. Ég bara hvet alla sem játa kristna trú. Ekki taka þá áhættu að vantreysta skaparanum eða telja sköpunars að biblíunar sé ekki sönn. Því að þeir sem að efast Guð og ráðsáleittina hans fyrir okkur. Þeir verða ekkert í himninu. Þeir fá ekki tækifæri til þess að sá sæðum lígum eins og Lúsifer gerði og taldi marga engla á sitt band í uppreisninni á himni sem sagti frá í 12. Kafla opinberunar bókarinnar. En ég fer ekki út í það hér því að við erum búin að fara yfir það áður. En virðu fyrir okkur himni og á meðan margra þeirra stjarna eða stjörniljósa sem þið sjáið, þetta miklu meira heldur en ein stjarna. Í mörgum tilvikum, ótölulegum tilvikum, þá eru þetta heilu vetrabrautinnar. Þegar þetta stækkað með risastórum sjónaukum, þá koma vetrabrautinnar í ljós. Og í Jesaja 44, kafla 44, þá segir frá 24. Versi, svo segir drottinn. Frelsari þinn, það getur eftir áherslu á frelsaran. Sá er þig hefur mynda frá móður kviði. Það skapa okkur. Svo segir, ég er drottin sem allt hefur skapað, sem útþandi himinin aðleitin og útbreytti jörðina hjálpa laust. Sá sem ónýtir tákn lygarana og gerur spásagna mennina fíblum, sem gerur vitringana afturreka og þekking þeirra að heimsku. Einu vetrabraut, en þær eru biljónir, segja færustu fræðimenn og vísindamenn nútímas. Í öðru tímatöðsa bréfi er þennan boðskap að finna ástand margra svokallara kristina manna og kvenna á síðustu dögum. Þar segja frá byrjun að vita skaltu þetta að á síðustu dögum munum koma örðuga tíðir, erfiðir tímar. Mennirni verða sérgóðir, svo eru taldar upp alls konar syndir þarna. En í 5. Versi segir, þeir hafa á sér yfirskinn guðræðslunar, en afneita krafti hennar. Þannig kemur sköpunarsagan inn í að trúað fólk svo kallan, segist vera Kristið, en afneitar krafti skaparans, almætti Guðs og frelsarans, Jesu Krists. Við skyggnumst inn í himininn, og sjáum dýrlega hluti eða ljósadýrð til dæmis þegar maður horfir í sjónaukum í gegnum í Órion, stjörnuþyrpinguna sem kallast Órion. Þá finnum við að þarna er staðurinn sem borgin helga með koma niður. Jæja, við sjáum hérna í 65. Kafla Jesaja frá 17. Versi. Sjá, ég skapa nýjan heiminn og nýja jörð og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma sem sagt allt þetta erfiða sem við upplifum hér á jörðinni. Gleðjist, segir hann, og fagnið ævilega yfir því sem ég skapa. Hann er að hvetja okkur til þess að fagna yfir skaparanum og sköpunarverkinu sem stór hluti hins kristna heims bara afskrifar af því að kennimenn þeirra. Hefur sagt fólkinu, hafið ekki áhyggjur af þessu sköpun og sögu. Þetta er bara ævintýri, segja sumir. En þegar það kemur að opinberunarbókinni, þá finnst þau gott að lesa til að hugga fólki við á jarðaförum að Guð mun skapa, skaparum mun reisa okkur upp. En akkur er þá að afskrifa sköpun og sögu biblíunar? Jæja. Það segir að úlfur og lamb munu vera saman á beit og ljónum mun hegi eða sem nöyt en moldin skal verða fæða höggormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli, það er dvalastaði Guðs, munu menn illt fremja eða skaða að gjöra, segir drottinn. Svo segir Jesús sjálfur í byrjunarkafla Jóhannesar Guðspjalls. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði, allir hlutir urðu fyrir hann, án hans var ekki neitt sem til er. Hér er verið að tala fyrir mun drottins okkar og frelsara. Jóhannes, honum var boðið að skrifa þennan boðskap. Og það var ekkert til sem til er án Jesu Krists. Ég kafla 57 í Jesaja. Já, svo segir hinn hái og háleiti, þetta er í 15. versi, hann sem ríkir eilíflega og heitir heilagur, ég bý á háum og helgum stað, en einni hjá þeim sem hafa sundur pramin og auðmjúkan anda, til þess að lífka anda hinna lítillátu og til þess að lífka hjörtu hinna sundur og krömmtu. Stórkostleg, þessi almáttugi Guð og frelsari. Hann er ekki of stór að beygja sig í duftið og gerast frelsari á meðan vondra manna sem fór illa með hann. Og hann kom til þess að hjálpa þeim, frelsa þeim. Hann lofar okkur að dvelja á meðal hinna lítilátu og auðmjúku alla eilíð. Í Lúkasi 12. kafla frá 8. versi, en ég segi yður, hvert þann sem kannast við mig fyrir mönnum, þetta er Jesús að tala, mun og mannssonur kannast við fyrir englum Guðs, en þeim sem afneita mér fyrir mönnum mun afneita verða fyrir englum Guðs. Viljum við vera meðal þeirra sem drottinn afneitar á efsta degi, að því að við forðum ekki, eða vildum ekki, trúðum ekki, því sem hann boðar í orði sínu uppruna lífs og jarðar, eða lífs á jörðinni. Að hann sé skapari og hann sem ætlar að gefa okkur nýja líkama, það er sköpun á efsta degi, að skapa okkur sem nýjar verur. Biblían, elsku vinir, við skulum hafa þetta í huga, að Biblían byrjar á því að segja frá almáttugu Guði sem skapaði jörðina og mannkynið. Biblían endar á því að boða sköpun nýrrar jarðar. Þar sem frelsa fólk með lifa alla eilíð. Allt þar á milli er þess oft getið að Jesús Kristur sé ekki aðeins undursamlegu frelsari, heldur einnig að hann sé almáttugu skapari og frelsari. Þessar staðreyndir eru grundvallar boðskapur kristinna trúar. Sú trúarjáning sem flestir Íslendingar játa byrjar með þessum orðum. Ég trúi á Guð föður, almáttu að skapar himins og jarðar, tilvinnin endar. Þessi yfirlýsing er í fullu samræmi við Biblíuna. Svo ég bara spyr ykkur hlustandi góðir og í hundraða tali eru þeir að hlusta á útvarpið, útvarpbóðun. Ég spyr ykkur, hvað er að í kristilegri reynslu ykkar, í lífi ykkar sem kristið fólk, að ætla sér að skanta sér bara að hluta úr Biblíunum þar sem að tala eru frelsun og frelsara en hafna því sem Biblían talar bæði í byrjun Biblíunum og í lok Biblíunar og allt þar á milli sköpun og sköpunarverk Guðs þar sem að Guð lofar að endur skapa okkur til að lifa að eilífi. Hvað er að? Akkur ekki að taka allt orð Guðs sem sannleika en ekki að skapta okkur sjálfum ykkur hluta sem að okkur sjálfum eða kennumunum okkar líkar betur við en annar. Það segir í lok Biblíunar, það er síðasta bókin, það er 11. kapitúli, frá því að heiðingarnir reyndust. Það eru margs konar lýsingar í opruna bókinni lokatímana. Þetta er eitt af því að heiðingarnir reyndust. En reyði þín kom, sá tími, dauðir skulu dæmdir verða og musteri Guðs opnaðist það sem á himni og sáttmálsörk hans byrtist í musteri hans. Er það ekki athyglisvert að á þeim tíma sem að margir kristnir að leita að boðorða töflunum, hvað varð þær þegar musterið í Jerusalem var lagt í rúst hérna forðum? Þeirra leitum allt hana í Ísrael. Hafi ekki fundið ennþá, hvort þú finnist, það veit ég ekki. En hérna segir að Guð ætla sjálfur að opinbera okkur boðorðin 10 í musturinu hið efra á himnum og allir jarðabúa virðast eiga möguleika að fá að sjá. En þá það orðið of seint fyrir marga. Náðatíminn á enda og drottinn að koma því að hann hefur gengið út úr musturinu. Þar hann að tala máli ykkar í dag þegar hann yfirgefur musturinu hið efra. En náðatími búinn, drottinn á leiðinni til jarðar að koma að sækja fólki sitt. Myndu taka mark á orði Guðs. Tekur þú mark á skaparanum, ekki síður en frelsaranum. Jesús hvort tveggja.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Kæri útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvar bóðun flytur og finnir þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar banki 537, höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.

Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.

Í Jesaja 7. kafla stendur, þú skalt biðja Guð þinn tákn. Og greinin sem ég með hérna heitir tákn af himni. Ég hafði nýlega lokið námi í háskólanum og hafði því sótt starf á mörgum stöðum en allt án árangurs. Ég var farin að halda að margra ára nám mitt á tungumálasviði væri allt til einskis. Líklega hafði ég valið gagnslösa námsbraut sem bauð ekki upp á neitt möguleika til að starfa á fjölmiðlasviðinu. En þar þráði ég að fá tækifæri til að spreyta mig. Foreldrar mínir sem höfðu fjármagnað nám mitt og stutt mig á allan hátt voru farin að hafa miklar áhyggjur af framtíð mínni. Hvort allar þeirra fórnir mín vegna væru til einskis. Andrúmsloftið á heimilinu var þrungið spennu og óþægindur. Svo var það eitt kvöldið eftir að ég hefði átt stund með vinum mínum að ég hélt heim á leið döpur í bragði. Ég var komin heim að húsi foreldra minna og lagði þar bílnum mínum þegar ég ákvað að fá mér göngutúr í kvöldsvalanum. Allt var svo kyrrt og ekkert til að trufla mig, nema eigin hugsanir og vonbræði með sjálfa mig. Eftir stutta stund var ég komin að barnaskólanum, þar sem ég hafði átt margar ánægjustundir og eignast góð.

félaga. En hvaða gagn var að því öllu núna? Ég hafði eytt mörgum árum og miklum fjármunum í ónýtt nám og enga vinnu að fá. Hvar var Guð núna? Mér var litið upp í stjörnubjartan himinin. Hvar skildi Guð nú vera? Og hvað var hann að gera á þessari stundu? Ég hafði ekki talað við Guð árum saman, ekki eitt skipti, öll háskóla árin mín. Skildi hann enn hafa áhuga á mér og mínum málefnum? Ég reyndi að koma orðum saman í einhvers konar bæn, en allt sem kom upp í huga mér voru blótsyrði. Ég kunni ekki lengur að tala við Guð almáttugan. Hann sem gæti hjálpa mér ef hann bara vildi sína mér einhvern áhuga eða ég honum. Að lokum, frekar í örvæntingu en reiði, hrópaði ég hástugum. Guð, ef þú hefur einhvern áform fyrir mig í framtíð mína, vil ég gjarna fá að sjá það skýrt og umbúða laust. Síðan hélt ég áleiðis heim til foreldra minna en tók aðra fáfarnari leið. Þar var leyndar slökkt á öllum ljósastörum nema einum sem að lýsti dauft nágrenni sitt. Þegar ég nálgaðist þennan ljósastör sá ég glitta í eitthvað í grasinu nálagt störnum sem reyndist vera eitt cent sem er minnsta einingin í amerískum dollar. Þegar ég tók hann upp sá ég glitta í annan smápenning sem líka var eitt cent. En svo reyndist margir slíki smápenningar leynast í grasinu sem ég hirti alla upp og að lokum var ég komið með 100 slíka smápenninga eða sem samsvaraði einum dollar. Fleiri voru þeir nú ekki. En ég tók að hugleiða hvernig á þessu stæði að nákvæmlega 100 smápenningar væru þeirna á vegi mínum, einmitt, þegar mig sárvantaði peninga. Og strax eftir ég hafði krafist þess af Guði að hann gæfi mig skýrt og umsvifalaust tákn sem svar nálægð hans með mér. En að hvaða gagni gat einasti dollar orði mér? Ekki mikið. En þá laust þeirri hugsun í huga mér að ég hafði nú aðeins beðið tákn og hér var það komið. En það boðaði það stærri og betri lausn á vanda mínum sem kom í ljós 3 dögum síðar þegar mér bauðst staða við Dagblað 1 sem ritstjóri vikulegrar þáttagerðar. Þessari stöðu hélt ég í 7 ár eða þar til mér var boðið staða sem kennari í háskólanum. Þar með var ég komin í draumastarfi mitt. Ég hafði kynst Guði á ný sem hafði alls ekki gleymt mér þótti ég hafði í reynd gleymt honum. Guð er svo sannarlega góður. Við verðum að biðja áður en við getum þegið. Því verður ekki ítt að þér fyrir en þú ert tilbúin. Trúir þú að allt sé mögulegt með Guði? Skilur þú þá staðreynd? Eða leyfir þú efasemdum og ótta að eyðileggja í lífi þínu? Treystum Guði, það er það sem hann biður okkur að gera.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarp boðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnar boðskapin Jesú Krist.

0: Ég las sögu ungan mann sem var alveg að gefast upp á lífinu. Hann sá enga útgönguleið út úr erfileikum sínum og í örvinglan kraup hann á kné í bæn. Herra, ég get ekki haldið áfram, sagði hann. Kross minn einfaldlega of þungur til að bera. Drottinn svaraði, sonur minn, ef þú getur ekki staðið undir þunga krossins, settu hann þá bara inn í herbyggi þarna. Opnaðu síðan dyrna við hliðina og veldu hvaða krossum þú vilt í staðinn. Unga manninu létti mikið og sagði, þakka þér drottinn og gerði eins og honum hafði verið sagt. Þegar hann opnaði seinnir dyrnar, sá hann marga krossa. Suma svo háa að hann sá ekki hvar þeir enduðu. Loks sá hann pínulítinn kross sem hallaði upp á veggnum. Þetta krossin sem ég vil fá drottinn, hvíslaði ungi maðurinn. Og þá svaraði drottinn, sonur minn, þetta krossin sem þú varst að koma með inn. Þegar erfileika lífsins virðast okkur megn, hjálpar þó okkur að líta í kringum okkur og sjá hvað aðrir hafa að glíma við. Þú gætir séð að forréttindi þín eru meiri en þú gerir þig grein fyrir. Drottinn segir, takið á yður mitt ok og lærið af mér því að ok mitt indælt og byrði mín létt.
1: Já, að taka krossin. Ég nú verið að hugsa krossin undanfarna daga, svolítið. En í Matthíusi 16. kafla 24. til 25. versi segir, þá mælti Jesú til lærisveina sinna, hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossin og fylgi mér. Því hver sem vill bjarga lífi sínu, mun týna því. Og hver sem týni lífi sínu, mín vegna, mun finna það. Já, að taka krossin, hvað þýðir það? Er það að taka ábyrða lífi sínu, horfast í augu við syndir sínar og biðja Guð fyrirgefningu? Er það ekki yfirlýsingum trú? Trú á Jesú Krist frelsar okkar. Við þurfum að vera vakandi og hlusta á það sem Guð segir við okkur. Og við erum sköpum skilningavit. Við eigum að geta tekið á móti því sem heila á randi Guðs segir við okkur. Og við þurfum að heyra og skilja. Því eins og Jesú segir í opinbera bókinni öðrum kafla 7. versi. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum. Þeim sigrar, honum mun ég gefa að eta af lífsins tré sem í paradís Guðs. Og í Lúkas 14. versi, 14. kafla, 27. versi segir, hver sem ber ekki sinn kross og fylgi mér getur ekki verið lærisveinn minn. Þannig það ljóst að til að vera lærisveinn Krist, þá verður við að ganga í fótspor hans og taka krossin okkar og viðurkenna syndir okkar og viðurkenna trú okkar. Ellen G. White segir í boðskapur til safnaðarins á blaðsíðu 319. Fórnandi kærleikur Krist kemur í ljós á krossinum. Hann gaf allt sem hann átti og gaf síðan sjálfan sig til þess að maðurinn geti frelsast. Kross Krist skýrskota til góðvildar sérhvers fylgjandi frelsarans. Svo meginregla sem þar kemur fram að gefa. Það hinn sanni ávöxtur hins kristilega lífs sé það láti koma fram í raunverulegri góðvild og góðum verkum. Í sinni einföldu mynd merkir krossin sigur yfir dauðanum og eyðingu syndarinnar. Jesú var krossfestur til að frelsa okkur og hann dó fyrir okkur. Hann vill að við berum krossin til að bjarga öðrum og til að bjarga okkur sjálfum. Svo við getum egnast á sælu von að vera eiga eilífa lífið á himnum með honum. Langtré krossins eða lóðréttir hluti hans merkir í kristni trú sáttagjörðina milli Guðs og manna, milli himins og jarðar. Láréttir hlutin eða þvertréð merki sáttargjörð manna á milli. Það merki líka útbreytan farm drottins. Hendu Guðs, vend hans yfir okkur mönnunum. Krossin minnir okkur á að við erum umvafin kærleika hans og hann minnir á fórn Jesú, hennar miklu fórn. Við munum örugglega öll eftir þeim hræðilega atburði hryðjuverka árásinni í New York þegar flóið var á tvíburaturnana. Í rústunum við hreinsunastarfið fannst stálkross. Hann var síðan að tákni vonar og huggunar margra manna sem unnu við björgun og rústunum og við hreinsunastarfið. Þessi stálbiti er nú orðin að helgigrip og það búið að koma á honum fyrir þar sem turnarnir stóðu áður eða í rústunum. Verkamaður sem sá bitan í rústunum fannst hann hafi upplifað kraftaverk. Ég sá Golgata mitt í allri eyðileggingunni og hörmungunum, sagði Frank Silesia. Þetta var tákn að Guð hafi ekki yfirgefið okkur. Já, þessi maður fann huggun í þessum stálkrossi sem fannst mitt í allri þessar eyðileggingu. Okkar andlega líf helst í samfélagi okkar við Krist, við Jesú. Í Rómverabréfinu 6. kafla 5. versi og 7. til 7. segir Því að ef við erum orðnir samgrónir honum í líkingu dauða hans, munum við einnig verið það í líkingu upprisa hans. Við vitum að vor gamli maður er með honum krossfestur til þess að líkami syndarinnar skulu engu verða og við ekki framar þjónar syndinni. Því að sá sem dauður er leystur frá syndinni. Upphaflega gátu kristni menn ekki hugsa sér að nota krossin sem tákn. Vegna þess að hann var aftökutæki. Menn voru hengdir upp á krossin til að deyja. En þegar lengra leið frá dauða Krist og áhersla við lögð á upprisa hans og sigur yfir dauðanum, hætti krossin smám saman að vera svona ógnvekjandi Og með tímanum fór hann að gegna því hlutverki sem hann hefur enn í dag. Krossin er eitt þekktasta tákn í heiminum og er eitt elsta tákn kristninnar, trúar. Kirkjur eru margar merta með krossi. Við krossum og merkjum okkur Kristi þegar við signum okkur. Við krossum og blessum yfir börn þegar þeim við gefi nafn eða blessu eða skýr. Við krossum yfir vöggubarsins og kveðjum líka ástin okkar með krossi og við krossum yfir leiðin þeirra í kirkjugarðinum. Með þessu erum við að tjá kærleika, von okkar og ekki síst trú okkar. Ég ber sjálf krossum hálsin oft. Hann er mér afar mikið vægur og minni mig á trú mína og minni mig á að ekkert getur gert mig viðskila við kærleika Guðs og frelsara minn, Jesú Krist. Eins og segir í Rómverabréfinu 8, það kafla 38. versi til 39. Því að ég er þess fullviss að hvorki dauðinni líf, englarni tignir, hvorki yfir standandi nýð ókomna, hvorki kraftar hæðinni dýft, nýð nokkuð annað skapað, menn geta gjört ás viðskila við kærleika Guðs, sem birtist í Kristi Jesú drottni vorum. Ég vil taka minn kross og fylgja Jesú í gegnum lífið í öllum aðstæðum og kringustæðum sem lífið býður mér upp á. Já, ég vil taka krossin og fylgja Jesú. Amen.

0: og segja ykkur frá sögu sem ég fann. En þannig var þessi saga að hún var sögð af lögreglumanni sem var á gangi kvöld eitt fyrir nokkrum árum síðan í norðurhluta Englands. Hann heyrði snöggt í litlu barni. Hann sneri sér í átt að hljóðinu og þarna í rökkrinu sá hann lítinn dreng sitja á tröppum. Með tárin rúllandi niður kinnarnar sagði litli drengurinn. Ég týndur, herra. Viltu vera svo vænna að fylgja mér heim? Lögreglumaðurinn settist niður við hliðin á honum og spurði hann, veistu hvar þú átt heima? Drengurinn hristi höfuðið. Lögreglumaðurinn byrjaði þá að nefna nokkur götunöfn til þess að hjálpa drengnum að muna heimilisfangið. Þegar lögreglumaðurinn sá að það gekk ekki upp, byrja hann að þylja upp nöfn á búðum og hótelum þarna á svæðinu, en það var allt án árangurs. Þá mundi hann allt í einu eftir því að þarna misvæðis væri eftirminnileg kirkja með stórum turni og háum og á turninu var stór hvítur kross. Og þetta var fyrir ofan allt annað þarna á svæðinu, þar sem trongdi fyrir ofan allt annað. Krossin var sýnilegu þar sem þeir sátu. Lögreglumaðurinn bent á krossin og spurði, býrði einhvers staðar þarna nálagt? Drengurinn leit upp rétt sem snöggvast og allt í einu varð andlit hans bjart yfirlitum. Já, þarna er það. Farði með mig að krossinum. Ég get fundið leiðina heim þaðan. Og þannig er það, vinir, að krossin, hann er enn upphafspunkturinn fyrir öll guðsbörn sem eru týnt og eru á leiðinni heim. Ef við koma á krossinum, þá mun þarna Jesús hjálpa okkur að rata heim.
1: Guð sagði, ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka steinhjartað úr líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi og ég mun leggja yður anda minn í brjóst og koma því til vegar að þér hlýðið boðorðum mínum og varðveitið setninga mína og breytið eftir þeim.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Já, kæru vinir, yfirskrift mín í dag daglegur dauði sem færir raunverulegt líf. Og það í raun hvergi sagt beint út í Biblíunni að deyja daglega, nema í King James Version, þar sem það kemur fram í fyrstu Korinthubréfi 15:31. En flestar allar þýðingar útleggja það vers á þann hátt að Páll sé að tala um að dauðin vofi daglega yfir honum, þannig að hann þurfti að glíma við alls konar ofsóknir á hans tíma. En þessi hugsun að deyja daglega, hún kemur hins vegar víða fram og þá er það oft talað að vera krossfestur með Kristi. Eða eins og Páll segir í Galatabréfinu 2:20, ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son, sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Það frá svona textum sem við sjáum þessa hugsun hún koma fram að deyja sjálfinu daglega. Deyja sjálfun sér svo að Kristur komist að og geti lifað í okkur. Við fyrstu sýn virðist þetta vera algjör þversögn. Páll sagði, Páll, þessi mikli talsmaður trúarinnar, hann kemur ítrekkað með slíkar að þér virðist þversagnakenndar yfirlýsingar. Yfirlýsingar sem fela í sér bæði áskoranir og loforð. Hann ekki að tala að fremja sjálfsmorð á hverjum morgni, en það væri það ekki hægt. Ekki hann heldur að tala einhverja sjúklegan áhuga á gröfinni. Það eitthvað mun dýpra, mun hagnýtara og mun mikilvægara fyrir trúalífið en við gerum okkur oft grein fyrir. Það leiðin til að öðlast sannan frið og eina leiðin til að skapa rými fyrir Jesu að hann búi sannarlega innra með okkur. Og þegar við skoðum þetta munum við sjá að þetta í raun eina leiðin til að öðlast lífi fullri gnægð. Dauðin hann veruleikin sem að snertir alla sköpunina. Allar lifandi verur frá minnsta blómi til voldugs trés hverfa að lokum. En það eitthvað einstatt við okkur mannfólkið. Við erum einu verurnar sem eru meðvituð dauða. Það ekki bara að dauðin óumflýjanlegur. Við erum stöðut meðvituð hann. Það daglegur möguleiki sem mótar okkar hugsun og allar tilver okkar. Það engin vísindaleg skýring á því sem hefur verið afhjúpuð hvers vegna við eldumst og hvers vegna frumur okkar hætta endurnýja sig á lokum. Það einfaldlega hluta af eðli okkar, ofinninn í okkar vef, okkar fallna heim. Margir reyna að halda aftur af þessari þróun með því að snúa sér að lifju, matareið og hreyfingu í vonum að íta undan sér hinu óumflýjanlega. En þrátt fyrir allar okkar viðleitni endurinn svo sami. Óháð bakgrunni, menntun eða stöði í lífinu, þá dauðin áfangastaðurinn. Og við berjumst í gegnum erfiðleika og mætum vonbrigðum og þolum veikindi aðeins til að komast að því að það sem við óttumst mest óumflýjanlegt. En hér endar sagan ekki. Þessi meðvitundum dauðan á ekki að íta okkur í örvæntingu. Hún á að benda okkur á eitthvað stærra á von sem liggur handan grafarinnar. Fyrir kristinn mann dauðin ekki endanlegur. Hann djúpur meðvitundarlaus svefn. Og við lokum augunum og hvert ár eða árþúsund líða, þá það næsta sem við vitum að Jesu kemur aftur. Þetta blessuð von sem breytir sín okkar á dauðanum, úr ótta í áfanga. Og þá komum við að kjarna málsins, ef dauðin hinn mikli óvinur. Hvernig stöndum við frammi fyrir honum? Jesus sagði okkur blákalt í Lúkas 9:23. Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossinn daglega og fylgi mér. Hér kemur það berlega fram að þetta þarf að eiga sér stað daglega. að taka upp krossin daglega, afneita sjálfinu daglega, deyja daglega. Það er þá sem við getum fylgt Jesu, ekki fyrr, vegna þess að hann gerði það og okkur ber að feta í hans fótspor. Það er dauði sem á sér stað í litlum atvikum daglegs lífs. Þetta er þar sem að raunveruleg baráta er unnin eða hún tapast. Það er ekki í stóru krísustundum sem persóna okkar er raunverulega mótuð, heldur í litlum og að því er virðist ómerkilegum ákvörðunum sem við tökum á hverju klukkustund. Hugsað það, miðjan venjulegan dag þegar þú ert þreyttur, þegar þú ert pirraður eða þegar þú ert hunsaður á öðru. Það er á slíku augnabliki sem við þurfum að halda aftur á sjálfinu. Þar velur þú að deyja. Það er að deyja daglega í litlu hlutunum sem gerir okkur yfirsterkari. Það er valið að gleyma eigin þægindum til að gera öðrum gott. Það er ákvörðun að segja falleg orð þegar þú vilt frekar öskra. Það er að gefa upp eigin áætlun þegar hún stangast á við þarfir ykkurs annars. Það er daglegur dauði. Páll segir í fyrra Korinthusbréfi 1:18 Því að orð krossins er heimska þeim er glatast, en oss sem hólknir verðum er það kraftur Guðs. Heimurinn sér þetta sem veikleika, en í augum heiminsins er þetta hetjulegasta verk sem manneskinn getur unnið. Þetta er hljóðlát, þrautseigja og trúföst staðfesta skref fyrir skref og augnablik fyrir augnablik. Nú hvers vegna er þessi daglegi dauði svona mikilvægur? Það er vegna þess að sjálfsréttlæting og sjálfsupphafning er eitur sem drepur okkur andlega líf. Sjálfsupphafning, stolt og sjálfsréttlæti eru helstu óvinir sálarinnar. Og þegar sjálfunnið er lyft upp, þegar sjálfið vex í mikilvægi, þá er engin staður fyrir Jesu. Allt musteri sálarinnar fyllist af anda stolt og sjálfsupphafningar og sjálfsagnægju. Og þetta er lúmst og hættulegt. Komum sjaldan auða á það, því okkur þykir það svo eðlilegt. Við viljum láta okkur bera, við viljum vera metin af verðleikum og við viljum hafa stjórnina. En einmitt þessi löngun er það sem kæfir líf Krists í okkur. Páll skrifar þetta í Rómarabréfinu 15:1-3. Skilt er oss sinnum styrku að bera veikleika hinna óstyrku og hugsa ekki um sjálfa oss. Sérhver af oss hugsa um náungan og það sem honum er gott og til uppbyggingar. Kristur hugsaði ekki um sjálfan sig, heldur eins og ritaði er lastir þið þeirra sem löstuðu þið lent á mér. Hann vissi að það sem hann áleit vera hans helsti styrkur var hans mesti veikleiki. Hann vissi að hans eigin viska var heimska. Hann vissi að hans eigin réttlæti var eins og óreind tuska. Og þannig tók hann meðvitað daglega ákvörðunum að deyja. Hann tók að lífi stoltið sem vildi láta á sér bera, lagði niður traustið á eigin hæfileikum, hann lagði niður sjálfsréttlætið sem vildi rósa sér af eigin afrekum. Og með slíkum daglegum dauða skapaði hann rými fyrir Jesu. Þetta eru hinn miklu umskipti. Við gefum upp litla þrönga sjálfmiðaða lífið okkar og fáum þessi stað næð hins eilífa lífs. En skiptin eiga sér aðeins stað, eða við erum tilbúin að deyja sjálfinu. Páll sagði í síðara Korinthusbréfi 5:17 Ef einhver er í Kristi er að skapaður á ný, ég gamla varða engu, sjá nýtt er orðið til. Á hverjum degi veljum við líf eða dauða með hugsunum okkar og gjörðum. Við erum ekki óvirk í þessu ferli, hvert augnablik tökum við virkan þátt með eigin ákvörðunum. Hver hugsun sem þú leifir þér, hvert orð sem þú segir, hver aðgerð sem þú framkvæmir, er fræ sem annarkvort plantar lífi eða dauða í sálinu. Spurningin sem við verðum að spyrja okkur sjálfur þessi, hvaða tegund ákvarðana er ég að taka dag frá degi? Er ég að velja að láta sjálfið deyja eða er ég að næra það? Er ég að velja að gefa eftir vilja minn eða er ég að halda fast í hann? Er ég að velja að þjóna öðrum eða er ég að krefjast þess að fá þjónustu? Þetta er dagleg barátta. Þetta er baráttan sem Páll barðist í. Þetta er baráttan sem hver fylgjandi Jesú verður að taka stáfið. Og þetta er baráttan sem aðeins er hægt að vinna fyrir kraft hans sem dó fyrir okkur. Hann er minnstrið, hann er uppsprettan, hann er styrkurinn. Hann dó svo að við getum dáið daglega. Hann gaf allt upp svo við getum lært að gefa upp. Smámunlegan metnað okkar. Hann tændi sig svo við getum fylst af fyllingu hans. Daglegu dauði er ekki byrði sem þarf að þola. Það er gjöf sem á að taka fagnandi. Þetta er leiðin til frelsis, leiðin til friðar. Þetta er leyndamálið að lífi í fullri gnægð. Hvernig getur þetta orðið að vera líka í mínu lífi? Jesús sagði okkur það í Jóhannes 15, 4 og 5. Veriði mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt að sjálfum sér nema hún sé á vínviðnum. Eins getur þeir heldur ekki borið ávöxt nema þér séu því mér. Ég er vínviðurinn og þér eru greinandar. Sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum. En án mín getur þeir alls ekkert gjörst. Líkingin vínviðin er djúpstæði lýsing af því að helgast Guði. Þetta lýsir því hvernig okkar andlega líf er við haldið. Greinin erfiðar ekki í eigin krafti að bera ávöxt. Hún er einfallega föst við tréð, dregur líf, safa og styrk úr vínviðnum og sama hátt þýðir það að vera í Jesu að vera í nánu órófa sambandi við hann. Þetta snýst ekki um að reyna meira og gera meira. Heldur að halda tengslum. Lífið sem þú hefur fengið frá Kristi getur aðeins varðveist með því að dvelja stöðugt í honum. Án hans getur ekki sigrast á einni synd með staðið gegn einustu freistingu. Þetta er grunnurinn að öllu. Við verðum fyrst að skilja að þetta er ekki áfangi sem við náum. Heldur stöðugt samband sem þarf að viðhalda. Hvernig lítur þetta út í okkar daglega lífi? Páll segir okkur það til dæmis í fyrra Þessalónikur brefi 5:17-20 beðið án afláts. Þakkið allar hluti því að það er vilji Guðs með yður í Kristi Jesú. Slökkuð ekki andan, fyrirlítið ekki spátumsorð, prófið allt, haldið því sem gott er, en forðist allt illt í hvaða mynd sem er. Samskiptaleiðin verður að vera stöðug opið milli þín og Guðs. Þetta er ekki einskiptis ákvörðun. Þetta er raunveruleiki hvers augnabliks. Þú getur ekki dvalið í Kristi og aðeins munað eftir honum einu sinni í viku eða jafnvel einu sinni á dag. Það er samfellt flæði, líkt og safi sem að rís frá rótinni til greinarinnar. Í hverju hugsun, í hverju orði og hverju athöfn þurfum að vera meðvituð um hversu háð við erum honum. Þessi andlega tenging getur aðeins orðið að veruleika fyrir persónlega trú. Þessi trú verður að byggja á fullkomnu trausti á lofar hans og fullkomna helgun lífsins til að fara að vilja hans. Það er líf þar sem þú velur aftur og aftur að leifa anda hans að fylla þig og leiðbeina þér. Jesús gefur okkur lykilega því hvernig þetta getur orðið að veruleika. Hann segir í Jóhannes 6:63 Það er andinn sem lífgar, holdið megnar ekkert. Orðið sem ég hef talað til þar, það er andi og þau eru andi og þau eru líf. Leiðin fyrir Jesú til að dvelja í hjörtum okkar er að leifa orðum hans að komast inn í hjörtum okkar. Það er ekki bara að lesa biblíuna af skildurækni, heldur að eyða dýrmætum stundum með opnu orði Guðs. Og leifa lofarðum hans að sökkva djúftin í sálokkar. Og þegar þú íhugar orð hans vandlega, þá ertu ekki bara að safna upplýsingum, þú nærist á Kristi. Og þá máttu vita að orð hans dvelja í þér. Þú byrjar að hugsa eins og hann og finna líf þitt mótað af sannleika hans. Á meðan þú eyðir tíma með orðinu, gerir heilagur andi það lifandi og máttugt í hjartanu til umbreytingar. Páll segir í Rómverjabréfinu 8:18 Ég lít svo á að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá dýrð sem á oss mun opinberast. Þannig þurfum við að horfa á þar raunir sem við verðum fyrir í lífinu. Það er tilgangur með því sem við þurfum að ganga í gegnum. Að þegar við gerum það, þá gefur það okkar alveg nýja sýn á reynslu okkar í þessu lífi. Páll er ekki að afskrifa þjáningar okkar. Hann er að bera það saman við eitthvað svo viðtakt að núverandi prófraunir okkar verða léttvægar í samanburðinu. Hver er þessi dýrð sem hann talar hér? Hvernig getum við, þegar við eigum erfiða daga, verið að sjá þrautir okkar frá þessu eilífa sjónarhorni? Rómverjabréfið 8.28 segir, Ég vitum að þeim sem Guð elskar samverkar allt í góðs, þeim sem kallaðir eru samkvæmt ákvörðun Guðs. Og svo líka þarna í Rómverjabréfinu 5 og 3 og 4. Það segir hann, ekki það eitt. Ég fögnum líka í þrengingunum. Með því að við vitum að þrengingin veitir þolgæði, en þolgæðið fullreynd, en fullreyndin von. Við verðum að skilja að þjáningin er ekki tilviljunarkennd eða tilgangslaus. Guð sér hluti sem við getum ekki séð. Kannski sér hann venjur og viðhorf hjá okkur sem þarf að endur móta. Kannski veit hann að þolinmæð okkar og trú sýnd jafnvel í veikleika. Mun skilja eftir varanleg áhrif á þá sem er í kringum okkur. Guð fullvissar okkur að þessir erfileikar eru ekki til einskis. Þeir eru undirbúningur fyrir eitthvað mun stærra. Hugsum líf Krists, hann lofaði ekki fylgjendum sínum leið án vandræða. Reynda varaði hann þá skýrt við og sagði, ef heimurinn hattar yður þá vitið að hann hefur hattað mig fyrir niður. Að deila þjáningum hans er að ganga sömu leið og hann gekk. En samt endar svo leið ekki í örvæntingu. Það leiðir til hásætis. Frelsarinn okkar segir, þannig sigrar mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu eins og ég sjálfur sigraði og settist hjá föður mínum í hásæti hans. Umbunin er ekki gefin öllum sem aðeins játa að fylgja Kristi, heldur þeir sem sigra eins og hann sigraði. Þetta þýðir að núvarandi prófraunir okkar eru ekki bara hindranir sem þarf að þola. Þær eru sjálfur vettvangurinn þar sem við lærum að yfirstíga. Þær móta persónuleika okkar, dýfka samband okkar við Guð og undirbúa okkur fyrir eilíðina sem býður okkar. Í raun eru það forréttindi að þjást fyrir hans sakir, eins og við lesum í Jakobsbréfinu 1:24. Álitið það bræði mínir eintómt gleði efni, er því ratið í ýmis konar raunir. Þeir vitið að trúar staðfesta eyðar vekur þolgæði en þolgæði þá að byrtast í fullkomnu verki þegar þess að þér séu fullkomnir og algjörir og yður séu engu ábótavant. Hvernig getur það nú eiginlega verið gleðiefni? Það er gleðiefni vegna þess að það er tækifæri til að vaxa, til að læra, til að móta persónu okkar. Þannig þurfum við að líta á þrengingar okkar. Hverjar eru þjáningar þessa lífs við að við hinna eilífu dýrð sem okkar býður? Páll skildi þetta betur en flestir. Hann þoldi fangelsun og barsmíðar og skipbrot og svik en hann taldi ekki þjáningar sínar vera honum til tjóns. Í staðinn skrifar hann þrenging vor er skamvin og léttbær og aflar oss eilíðar dýrðar sem stórum yfirgnæfir allt. Páll sá að jafnvel erfiðustu prófraunir unnu fyrir hann til mun meiri og eilíðrar dýrðar. Þetta er ekki ágallum að gera lítið úr sársauka okkar eða að láta sem hann sé ekki til staðar. Það er boðum að sjá sársauka okkar í gegnum linsu eilíðarinnar. Prófraunir sem við mætum vegna þess að við tilherum Kristi en ekki einu sinni þessi virði að nefna þegar það er borið saman við dýrðina sem Guð mun veita okkur þegar hann kemur. Í raun býður sköpunin sjálf eftir fullri endurreisn okkar sem erfingja og synir Guðs. Við þjáumst ekki tilgangslaust. Við erum undirbúin fyrir arf sem getur hvorki fölnaði brugðist. Pall fullvissar okkur í Rómverjabréfinu 8:37-39. Nei, í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss. Því að ég er þess fullviss að hvorki dauðinni líf, englarni tignir, hvorki hefð yfirstandandinni hefð ókomna, hvorki kraftar hæðni dýftni nokkuð annars skapað, muni geta gert oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesu, drottni vor. Traust Páls lá ekki í hans eigin styrk eða þolgæði. Það átti rætu sínar í óhaggalegum kærleika Krist. Þetta er undirstaðan sem von okkar hvílir á. Þegar þjáninga nútímans ógna að yfirbúa okkur, getum við haldið fast í vissuna um að kærleika Guðs sé endistaðar. Það kemur ekki veg fyrir að við upplifum erfileika. Erfileikarnir hindra heldur ekki kærleika Guðs. Kærleikurinn heldur okkur öruggum, jafnvel þó við séum kannski ekki alltaf meðvituð hann. Í gegnum raunir og ofsóknir birti styrk Guðs í persónuleika þínum. Hreinsuðum í opni þjáninga. Og sem þáttakendur í þjáningum Krist getum við litið fram hjá myrkrinu til dýrðarinnar og sagt ég lít svo á að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá dýrð sem á oss mun opinberast. Þetta er ekki afneitun á þjáningum okkar. Þetta er trúvorjafning. Þetta er vitnisburður þeirra sem hafa lært að nútíðin er tími átaka og prófrauna en framtíðin er tími sigurs og umbunar. Við erum köllu til að taka þessu ferðalagi fagnandi umbera þjáningar dagsins með þeirri staðföstu trú að þær séu aðeins forleikur að henni háleitu dýrð sem mun afhjúpast innra með okkur. Ferðalag okkar sem börn Guðs og erfingja ríkisans einkennast að þrautum og erfileikum en í gegnum þær eru við hreinsuð og undirbúin fyrir eilífa arleið sem býður okkar. Krossin í dag og kórónan á morgun. Þjáningar nútímans trublaði ekki áætlun Guðs. Það eru einmitt leiðin sem hann notar til að undirbúa okkur fyrir ríkisi. Hver prófraun er lexía, hver freisting próf, hver sigur skref nær hásætinu. Við þurfum að líta á reynslur okkar hér sem lexíur til að læra af. Spurðu sjálfan þig, hvað vill Guð að ég læri af þessu? Líttu á allt sem þú ert að ganga í gegnum sem tækifæri sem Guð gefur þér til að læra og þroskast. Sjáðu fyrir þér þegar þú hefur lifað í fullkonum heimi í 10.000 ár og þú lítur tilbaka á líf þitt hér. Hversu léttvægar verða raunir okkar þegar við lítum tilbaka? Þá munum við sjá að raunir okkar gáðu okkur einmitt þann þroska sem við þurftum að öðlast til að vera hæf fyrir eilíðina. Þessi tími náðar er hannaður til að undirbúa borgara dýrðaríkisins. Og þess vegna örvæntum við ekki í erfileikum okkar eins og þeir sem hafa enga von eilíft líf. Já, nema við trúum því raunin ekki að við eigum eilíft líf. Kannski er það vandamálið að okkur skortir trú og því hegðum við okkur eins og þeir sem hafa enga von. En við höfum von og ekki bara von heldur fullvissu og þá hörfum við ekki frá krossinum. Í staðinn höldum við áfram í trú. Vitandi að sá sem kallað okkur er trúfastur og í staðinn höldum við áfram í trú. Vitandi að sá sem kallað okkur er trúfastur og mun ljúka verkinu sem hann hefur hafið. Tíminn til að vera tilbúin hann er núna. Undirbúum hjörtu okkar, klæðum okkur í klæði réttlætis Krist og horfum með eftirvæntingu til þess styrlega dags sem við munum sitja með honum í hásæti hans eins og hann sigraði. Og settist með föður sínum að hásætti hans. Krossin sem við berum í dag er einmitt það sem að undirbýra okkur fyrir kórónuna sem við munum bera á morgun.

0: Þeir voru dauðir sökum afbrota yðar og umskurna leysis, en Guð lífgaði yður ásamt honum þegar hann fyrirgaf oss öll afbrotin. Hann afmáði skuldabréfið sem þjakað oss með ákvæðum sínum. Hann tók það burt með því að negla það á krossin. Kolossabréfið, annar kapitúli 13-14. Að verða kristinn, það er að öðlast líf, líf í Jesu Kristi. Sá sem hefur ekki hlotið þetta nýja líf, telst vera dauður. Þannig er málum hátta frá sjónarmiði Guðs. Þó að maðurinn lítið sjálfur svo á að hann sé bráð lifandi og gæða blóð á mannlegan mælikvarða, er að samt dauður í syndum sínum. Spyrja mætti, hvenar og hvernig veitist manni hlutdeild í þessu nýja lífi? Svo virðist sem margir ætli að það sé einfalt mál. Ef einhver vill vera kristinn, þá er hann auðvitað kristinn. Það er deginum ljósara. Hitt er annað mál, hvort hann langar til að verða kristinn. En hafa hann ákveðið það, þá er hann það sjálfsögðu. Þannig hugsa menn öllu jöfnu. En orð Guðs talar ekki þannig. Aðrir hafa gert sér ljóst að þetta er ekki svona einfalt. Þeir segja, við verðum að taka mikla ákvörðun. Við verðum að gefa okkur algjörlega Guði á vald og lofa því að lifa samkvæmt vilji hans alla framtíð. Það er rétt að aftur hvarfi nauðsilegt og menn þurfa að gera upp hugsin. Þeir verða velja að tilhera Kristi. En þetta er heldur ekki rétt svar við spurningunum sem við varpum fram. Hvenar og hvernig öðlust við hlutdeild í lífinu í Guði? Orði sem við lásum svarar. Það gerist þegar Guð fyrirgefur syndirnar. Guð hefur þetta í hendi sér en þú ekki. Þó þú legðir þig allan fram eignast þú aldrei lífið í Guði á þann hátt. En sá sem kemur til Jesu með syndir sínar og leitar hælis hjá honum, hann verður fyrir merkilegri reynslu. Guð á himnum lýsir yfir því að syndir hann séu fyrirgefnar. Guð sjálfur gerir hann að barni sínu, andinn tekur sér bústaði hjartans, hann er lífgaður. Maður sem hefur ekki fengið fyrirgefningu syndana er dauður fyrir Guði, hvað sem hann kann að halda stöðu sína. En sá sem hefur hlutið fyrirgefningu hjá Guði vegna Jesu sem tók út refsinguna í okkar stað, hann er í augum Guðs barnans. Lífgaður fyrir trúna. Láttu þessi sannindi biblíuna lifa í trú þinni og hugsun á hverjum degi.
1: Jæja, vinir. Ég það sem ég langar að leggja fyrir ykkur í dag, að ég var að horfa á unga stúlku, hún var að útskýra fyrir öðrum ungu manni ritningaversi eins er líkaminn dauður án anda og hann átti rosalega erfitt með að skilja þetta hvernig þetta virkaði og hún kom þá með þessa flottu útskýringu sem ég langar að deila með ykkur og við getum svo bara deilt henni til annara sem að eiga erfitt með að skilja þessa útskýringu

En hún kom með útskýringuna, hún sagði, hérna, hanski. Bara hanski sem við notum á veturnar eða í alls konar tilefnum. Að semst hann búinn til í líkingu handar, ekki satt. Að það eru, það gert ráð fyrir fimm fingrum og hann getur farið svona inn í. Og hann passar inn í semst hanskan. En þegar hendin, og þegar hendin fer inn í hanskan, að þá fyrst verður hanskin nothæfur, ekki satt. Og hann hefur tilgang, en án handarinnar, að þá hanskin bara algjörlega, hann hefur engan tilgang. Hann bara til, en hann hefur engan tilgang. Og hann bara líflaus. Á sama hátt við sköpuð í líkingu Guðs. Svo Guð getur lifað innra með okkur. Og það segir hérna í versinu, í fyrra Korinthubréfinu, sjötta kaflanu, Og 19. versið það segir, vitið þér ekki að líkami yðar musteri heilags anda sem í yður og þér hafið frá Guði. Guð skapaði okkur til þess að geta búið hið innra með okkur í líkingu sinni. Og þegar Guð hefur býr innra með okkur, þá höfum við eitthvað tilgang. Þá fyrst hefur lífið tilgang, þið ekki sammála? Þá allt í henni verður eitthvað svo skýrt fyrir okkur. Þá eru við sem sagt fyllt að krafti hans og styrk hans, en án Guðs eru við algjörlega andlega dauð. Og mér fannst þetta svo stórkostleg útskýring hjá stelpunni. Og hún spurði hann, skilurðu hvað ég á við? Og hann bara horfði á hann sér. Veistu það, ég hef bara aldrei heyrt neitt segja þetta í þessari líkingu. Og hann sagði, það bara kveikna öll ljós. Ég skili það, sagði. Að svona einföld útskýring, það var nót þess að kveiknaði öll ljós hjá honum, bara í líkingu, svona dagleg líking. En það segir líka í hérna Jakobsbréfinu, Eins líkaminn dauður án anda og eins trúin dauð án verka. Það gildi nákvæmlega sama. Trúin dauð án verka og líkaminn dauður án anda. Án anda Guðs erum við akkurat ekki neitt vinir. En fyllt í honum eigum við allt. Þannig að þetta langar mig að deila með ykkur í dag, bara stutt og laggott, en vonandi góður skilningur á bakviða og við getum deilt í til annarra vinir. Amen.

Bestu trúarinnar góðu baráttu, höndla þú eilífa lífið sem þú varst kallaður til og þú játaðist með góðu játningunni viðurvist margra votta. Ég býð þér fyrir augliti Guðs sem veitur öllu líf og fyrir augliti Krists Jesu er gjörðu góðu játninguna frammi fyrir Pontíusi Pílatusi. Gæt þú boðorðsins lítalaust, óaðfinnalega allt til endurkomu drottins vors Jesu Krists, sem minn blessaði og eini alvaldur mun á sínum tíma birtast láta. Konungur konungana og drottinn drottnanna.

Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Jæja, vinir, eins og þið vitið, þá ég búin að vera fara aðeins yfir opinbrunabókina, alveg frá byrjun. Nú ég komin inn í kafla 2. Nú búin að fara yfir inngangin að bókinni og allt það sem að þar kom fram í fyrsta kaflanum og svo byrjaði ég síðast og fór yfir fyrsta söfnuðin af 7 sem eru í kafla 2 og 3 og við kláraðum Efesus. Svo núna ætla ég halda áfram og ég að vona að ég klári allavega 2 söfnuði í dag því að mér langar að halda svolítið áfram með þetta. Svo ég komist eitthvað áfram í sumar með opinbrunabókina. Þannig að hérna, eins og ég segi, síðast voru Efesus sem hafði glata kærleika sínum sem var fyrstu aldar söfnuðurinn, allt frá krossdauðanum til umtabil 100 eftir Krist. Það var það tímabil. Nú á vettvangurinn hann breytist og við komum að næsta söfniði sem Smyrna. Og það segir þarna í opinbörnabókinni 2.8 og engli safnaðinins í Smyrnu skalt og rita. Nú orðið Smyrna það þýðir líklegast ljúft ilmandi reykelsi eftir því sem kennst næst. Kirkjan í Smyrnu stóð frammi fyrir ofsóknum og dauða, svo er það ekki heillandi að hugsa til þess að þessi kirkja sem var fyrir öll þessum ofsóknum og dauða skildi bera þetta nafn ljúfur ilmur reykelsisins. Og hvað er Smyrna í dag? Það er nútíma hafnaborg í Tyrklandi, svæði sem að, eða borg sem heitir Izmir. Þannig að það er hægt að finna þessa fornu borg og rústir hennar eru þar enn. Og Smyrna var líka mjög fræg rómversk borg eins og Efesus sem ég talaði hann síðast. Og við skulum skoða hvað Kristur hafði að segja þennan söfnuð og taki eftir því að hann hefur enga fordæmingu fyrir söfnuðin í Smyrnu eins og við sjáum í mörgum öðrum, ég held öllum hinum söfnuðanum. Og svo segir í versi 9, ég þekki þrengingu þína og fátækt, en þú ert samt auður. Þetta virðist vera alveg þversögn í þessari setningu. Fátækt er samt auður. Það sem er að segja er að þú hefur gengið gegnum þessar raunir og þetta voru kristnir einstaklingar í þessu samfélagi þar sem að er raunverulega ríkti mikil fátækt. En samt sem áður þá var ákveðin auður til staðar. Þetta er samfélag sem var auðugt af trú, trúmennsku og auðugt af orði Guðs. Og svo segir hérna, ég veit hvernig þú ert hrakirtur af þeim sem segja sjálfa sig vera gyðinga, en eru það ekki. Heldur samkunda Satans. Og það má segja að þetta hafi verið eina vandamálið þarna sem að Jesús gat fundið að þeim. Það á meðal þeirra voru menn sem voru þar á fölskum forsendum. Að þarna voru menn sem lýsa yfir einu en eru eitthvað allt annað. Segjast vera fylgjendur Krist en eru það ekki. Og þannig í raun til er að þeir samkundu Satan, því annarkort ertu með Guði eða með Satan. Það er bara annar öðru hvorum megin ertu. En þeir kannski gera sér ekkit grein fyrir því sjálfir. Að það sem þeir sjálfir eru jafnvel blektir af Satan. Og svo segir hérna í versi 10, hví þú ekki því sem þú átt að líða, sjáðu djöfullinn mun varpa nokkrum yðar í fangelsi til þess að yður verið freistað og þér munu þrenging hafa í 10 daga og verður trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Og eins og ég sagði þessi söfnuður, hann var fyrir hræðilegum ofsóknum. Þetta var svo tímabili frá 100 til 313 eftir Krist. Og kirkjan hún óx hratt á þessum tíma, djöfullin meitti því að sjálfsögðu athygli, þessu hratt kirkjan óx, svo að hann svaraði því með hörðum ofsóknum. Nú venjulega voru kristnir ekki ofsóttir í Rómaveldi af þeir sökum að þeir var endilega kristnir, eins og ég komið að áður hérna. Ástæðan fyrir því að þeir voru ofsóttir var svo að þeir vildu ekki brenna keisaranum Reykjelsi. Og í Smyrnu þá voru þrír aðal guðir. Það var Afrodita, gyðja ástar og kynhneigðar. Svo var það Dionysos, guð drykkju og gleðskapar. Og svo einnig Demeter, þrumu guðin eða guð frum efnana. Og einu sinni árið þurfti hver rómversku ríkisborgari að koma og brenna reykelsi fyrir þessa guði og sína þannig hollustu við guðina. Og það saga Pólikarp. Pólikarp var einna kirkjuleiðtogunum í Smyrnu og hann var handtekinn af rómversku yfirvöldum og færður inn á markastorgið og þegar hann kom þangað hrópaði mannfjöldin Hér faðir kristina manna. Og dómarinn þar sem dæmdi hann sagði brenn keisaranum Reykjelsi fyrir Afrodítu, Dionysesar og Demeter. En Pólikarpus neitaði og hann svaraði og sagði Ég 86 ára gamall maður með hrukkur í andliti, grátt hár, skjálfandi hönd. Kristur hefur aldrei beitt mér óréttlæti. Hvernig get ég þá afneitað Jesu mínum núna? Og Pólikarpus hann var brenndur á báli. Og þetta voru hræðilegir tímar. En tók eftir því að þarna að tala 10 daga. Hvað á hann við með því? Og oft í spádómum biblíunar spámannlegur dagur. Eitt spámannlegur dagur. Jafngildi einu bókstaflegu ári. Eins og við höfum margoft komið að hér frá þessum ræðustóli. Ég ætla bara að nefna að þetta kemur fram til dæmis í 1. Mósebók 29-27 og 4. Mósebók 14-34, Ezekiel 4-4 ef þið viljið fletta þessu. Þannig að 10 dagar gæti þitt 10 ár. Hvað segirðu? Og það þá tímabilið frá 303-313 telja margir að geti þetta passa við það. Það var það harðasti tími ofsókna á þess, í þessum söfniði. Á þessu tímabili það var sem sagt, ofsóknir að hálfu Diokletianusar. En hann bannaði kristni í heimsveldinu. Og hann samþykkti tilskipununum að útrýma og drepa alla kristna innan heimsveldisins. Svo ofsóknirnar voru gríðarlega harðar. Nú það rómversku sagnfræðingur að nafni Theodoret. Hann talar kirkjuþingið í Níkeu árið 325 eftir Krist og hann talar kristna leiðtoga sem komu til þessa þings og Theodoret skrifar nokkra af þessum kristnu leiðtogum sem komu með augun stungin út, handleggina afskorna og hræðileg för eftir svipuhögg vegna ofsóknuna. Og hvað sagði Jesús þegar að þú stendur frammi fyrir persónulegum prófrunum og erfileikum? Hvað stendur þarna? Hví þú ekki því sem þú átt að líða, vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Hann sagði, óttist ekki því að handan erfileikana, handan sorgarinnar og þrengingana og ofsóknana, þá kóróna lífsins okkur til boða. Og þetta orð sem hér þýtt kóróna, það meira eins og kóróna sigurvegarars. Þegar einhver einstaklingur hljóp í Ólympíu kapplaupi og þeir voru sigursælir í því, þá fengu þeir svona kóróna. Svo Jesús að segja, þú ert í kapplaupi lífsins og þú munt fá sigur kórónu einn dag. Horðu lengra en tárin. Eða blóðsúthellingarnar, eins og þeir þurftu að gera. Horfðu lengra en vonbrigðin, eða sorgin. Ef þú ertu að gangi ekki með raunir í lífi þínu, einhverja sorgir, líttu út fyrir allt þetta til þessar sigur kórun. Og takt eftir því að hann segir hvíð þú ekki, sem ætti kannski frekar að útleggjast óttist ekki, þegar eins og Jóhannes sami höfundur skrifar í fyrsta Jóhannesarbréfi 4:18 hann segir ótti ekki í elskunni en fullkomin elska rekur út óttan því að óttin felur í sér hegningu en sá sem óttast ekki fullkomin í elskunni. Svo fullkomin kærleikur rekur óttan og kvíðan út fyrir hinn trúað. Hvað þýðir það? Þú getur ekki rekið eitthvað út sem ekki þar til staðar fyrir, ekki satt. Svo ótti sem bara tilfinning, það ekki synd að óttast eða vera hræddur. Við verðum öll stundum hrædd. En það þegar að óttin gagn tekur þig og kæfir gleði þína. Það þegar þú leifir ekki kærleika Krists að sigrast á ótta þínum. Svo hvað var Jesús að segja við kirkjuna í Smýrna og við okkur líka? Hann var að segja, á tímum þrenginga muntu stundum vera hræddur, en einbeittu þér að kærleika Krists. Einbeittu þér að því hversu dýrmætur þú ert Kristi. Og kærleikur Krists mun reka út allan ótta. Svo hann gagntekur þig ekki. En höldum áfram hérna í þessu versi. Þessu síðasta versi fyrir Smýrnu. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfniðum. Þeim sigrar mun sá annar dauði ekki granda. Nú hver fyrsti dauði? Hann talar í minna annan dauði. Hver sá fyrsti? Það hinn líkamlegi dauði sem við deyjum öll nema Jesú komi áður en að því verður. En hver þá hinn annar dauði? Það eilífur dauði. En að Jesús segir við Smýrnu, þú stendur frammi fyrir dauðanum, þú stendur frammi fyrir miklum prófraunum, en leifðu kærleika mínum að reka ótta þinn í burtu, því að þegar þú sigrar og ert mér trúr, þá getur hinn annar dauði ekki granda þér, hinn eilífi dauði. Þannig að láttu kærleika mín fylla líf þitt, svo að óttin komist ekki að. Því að þó að þú farir að sofa stund, muntu ekki upplifa hinn annan dauða. Smýrna, söfnuður sem stóð frammi fyrir ofsóknum frá 100 til 313, en það stöðuði ekki framrás kristninar. Kristnir menn höfðu áhrif á rómvist samfélag. Svo hvað gerði Satan? Hann varð að finna eitthvað annað bragð í þessu öllu saman. Finna upp okkur öðru. Þá finnur hann upp málamiðlanir. Og það það sem við sjáum í næsta söfniði, Pergamos. Að það nákvæmlega það sem við sjáum. Að þegar við stúum okkur hér að Pergamos, en Pergamos þýðir upphafin kirkja. Það þar sem við sjáum ríki og kirkju saminast. Konstantínus, heiðin rómversku keisari, hann gerist kristinn. Og kirkjan upphafin í heimsveldinu. Þetta öld velmegunar fyrir kristna kirkju. En líka tími málamiðlana frá 313 til 538. En ég vil nefna kannski hér að þessar dagsetningar ekki alveg 100% endilega. Það margir spádómar í Biblíunni sem eru nákvæmlega dagsettir, eða kannski ekki margir spottamar, ég nú aðla með einn í huga, einn úrlingin allana, sem hafa miklu nákvæmari dagsetningar, að það þegar að Biblían sjálf gefur okkur slíkar dagsetningar. En í söfniðunum sjö eru þetta ekki endilega nákvæm ártöl. Svo við þurfum að hafa smá sveigjanleika í því og ekki að stressa okkur á því. En skilabóðin til Pergamos hefja svona, Og engli safnaðarins í Pergamos galt og rita, þetta segir sá sem hefur sverðið tvíeggjaða og bitra. Og hvað tákna sverð í Biblíunni? Við vitum það. Við lesum það í Hebreabréfinu 4.12, þar sem segir Því að orguðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjöðu sverði. Þannig að tvíeggja sverð orð Guðs. Bóskapurinn til safnaðar sem hefur gert málamiðlanir sá að það Jesús hann orðið og þeim sagt að hverfa aftur til orðsins. Og svo segir hann að ég veit hvar þú býrð þar sem hásæti Satans og þú heldur stöðust við nafn mitt og afneitar ekki trúni á mig. Jafnvel ekki á dögum antipassar míns trúa vottar sem deittur var hjá yður þar sem Satan býr. Og hvað þýðir það hér að ég veit hvar þú býrð þar sem hásæti Satans Og Pergamos var byggð upp á hæð og kefti við Efesus sem yfirráði í Rómaveldi og þar voru ýmis heiðin altari og keisarinn var dýrkaður sem guð. En kannski áður hefði helst tíðkast að keisarinn var ekki settur í guðatölu fyrir en eftir hann andaðist. En þarna var hins vegar fyrsta skipti í sögunni altari þar sem að rómversku keisari var tilbeðin eins og hann væri guð. Og það það sem að hér kallað hásæti Satans að mínum mati. Svo hér hefur þú kristna menn sem búa í borg þar sem að keisarinn hefur lýst sjálfan sig vera guð. Og við lesum áfram hér. Þú heldur stöðuð við nafn mitt og afneitar ekki trúnni á mig. Og hvað þetta að segja við okkur í dag, okkur sem lifum þar sem að guðleysi alls ráðandi í himinum? Og það sem það að segja, hvar sem þú ert getur þú verið trúr Kristi. Og hvar sem þú ert eða hversu erfitt það kann að vera, hvaða pressu sem þú verður fyrir frá þeim sem ekki trúa og hvaða pressu sem þú verður fyrir í starfinu, þú getur þú verið trúr Kristi. Og svo segir hér, jafnvel ekki á dögum antipassar minns trúa vottars sem deittur var hefðiður þar sem Satan býr og hver þessi antipass? Og ef þú skoðar þetta orð, antipass, anti, í biblíunni þýðir, það þýðir ekki endilega á móti, það getur alveg sýtt annað eða í staðin fyrir. Og pass þýðir faðir. Svo þetta þýðir í raun í stað föðurins. Og ekki ósennilegt að þetta sé að vísa til þess. Nú það áhugavert að vita til þess að á þessum tíma að það voru kristnir menn í Pergamos sem að ólu börn sín upp í trúnni og oft þurftu synirnir að þola píslarvottar dauða í stað föðursins. Hugsanlega það að vísa til þess. Feðurnir afneituðu ekki trúnni jafnvel þó að þeir hafi þurft að horfa upp á píslarvottar dauða sonar síns á altari Satans. Og Jesús segir jafnvel við slíkar aðstæður þar sem börnin ekkur eru lífláttin fyrir trúna. Heldur þú stöðut við nafn mitt? Og þegar við lesum þetta svona skynjum við kærleika og meðingum Kristi þeirra sem þurfa að þola illt hans vegna. Og svo segir henni í versi 14, en þó hef ég nokkuð á móti þér, þú hefur hjá þér menn sem halda fast við kenningu Bíleams, þess kendi Balak að tæla Ísraels menn. Nú Bíleam, hann var falsk spámaður sem við lesum í Gamla testamentinu og stundaði ýmis konar siðleysi, brýtur lögmál Guðs og leiðir Ísraelsmenn til Balak til að drýja hór með móabískum konum. Þannig hann vannvirðir algjörlega lögmál Guðs. Svo hvað erum við að tala á þessu tímabili? Þessu tímabili 313 til 538 cirka, svo ég kom inn á hann. Tímabil mála miðlana. Tala tíma þegar að kristin trú útþynnt. Tími þar sem að heiðnu skurgoðin og sólar dýrkun kemur inn í kirkjuna. Kenning Bíleams kenning sem segir hvað sem menning í kringum þig að gera blandaðu því inn í kristnina. Það það sem þið voru að gera. Og það nákvæmlega það sem Konstantín gerði. Hann gerði kristni löglega í heimsveldi sínu. Hann ákvað að til að bjarga heimsveldinu væri hann tilbúin að gera málamiðlanir og sameina kristni og heiðni. Og svo komu skurgoðin sem heiðingjar tilbáðu inn í kirkjuna á þessu tímabili. Sólin var sem dyrkuð var af heiðni kom einnig inn í kirkjuna. Þannig að þessu tímabili var frákvarf frá orði Guðs yfir í heiðnar hefðir manna. En við höldum áfram að það sem að segir Þess er kendi Balak að tæla Ísraelsmenn svo að þeir neyttu kjöt sem helgað var skurgoðum og drýgðu hóf. Svo þetta er, þú sér aftur að þetta eru mála miðlanir og jafnvel að fremja kynferðislegt siðleysi, brota lögmáli Guðs. Og svo segir þarna, þannig hefur þú líka hjá þér menn sem halda fast við kenningu Nikolaíta. Og hver er þessi kenning Nikolaíta? Það í raun að láta eigin huga vera leiðavísitinn í staðan fyrir orð Guðs. Það lögleysi, taumlaus ástríða. Það gerðu það sem þér finnst sjálfum vera rétt í stað þess að fylgja í öllu orði Guðs. Svo vers 16. Gjör því yðrun að öðrum kosti kem ég skjótt til þín og mun berjast við þá með sverði munns míns. Og hvað sverð munns hans? Það orð Guðs. Og 17. Versi segir hér Sá sem eira hefur heyri hvað andinn segir í söfnuðunum þeim sem sigrar muni gefa eitthvað af huldu manna. Hvað á hann við með manna? Jesús sagði í Jóhannesar Guðspjalli 6:31-2 Feður vorir átu manna í eyðimörkinni eins og ritað brauð af himni gaf hann þeim að eta og Jesús sagði við þá Sannlega segi yður Móses gaf yður ekki brauð af himni heldur gaf faðir minn yður hið sanna brauð af himni. Svo manna sem þeir fundi í eyðimörkinni var ekki hið sanna brauð. Hvað hið sanna brauð? Við lesum áfram þarna á sama stað. Jóhannes 6. Brauð Guðs sá sem stígur niður á himni og gefur heiminum líf. Og þá sögður við hann, Herra, gef oss ætti þetta brauð. Og Jesús sagði þeim, ég brauð lífsins. Og hvað hið sanna manna sem talaðar hér? Jesús segir, ef þú aðskilur þig frá fölskum guðum, neitar að víkja frá trú þinni, þá segir Jesús við þig, ég mun gefa þér hið sanna brauð. Ég mun næra sál þína og við munum ganga saman og tala saman að eiga samfélag saman. Og svo segir áfram þarna í textanum okkar og ég mun gefa honum hvítan stein og á steinin rita nafn, nýtt nafn sem engin þekkir nema sá við tekur. Hvað merkir þessi hvíti stein? Og það segir að til forna að þegar rétta var yfir manni og kviðdómur sneri aftur hafi fulltrúi hans tvo steina í hendi, svartan stein og hvítan stein. Nú ef hann lét svarta steinin falla, maðurinn dæmdur sekur, oft dæmdur til dauða. Nú ef hann lætur hvíta steinin falla, þá maðurinn sýknaður. Nú hvað þá hvítur stein? Jesús segir, vertu mér trúr og ég mun gefa þér hið hulda manna, ég mun fylla líf þitt með nærveru minni og ég mun gefa þér hvítan stein. Það engin fordæming fyrir þá sem í Kristi Jesú. Þér fyrirgefið. Fordæmingin horfin, blóð Krist heilur syndir þínar. Við skal gefa þér hvítan stein og ég mun skrifa á hann sérstatt nafn, nafn sem aðeins Jesús og þú þekkir og á þann stein frelsaður, endurleistur til að lifa á himnum að eilífu. Svo skilaboð Pergamos eru stættu gegn málamiðlunum hvað sem það kostar. Já, enda nokkra mínútur eftir, þannig að ég ætla að freistast til þess að taka þriðja söfnuðins. Vel gert í dag. Það finnum við í 18. Versi. Og engli safnaðurins í því að týru skalt og rita, þetta segir sonur Guð sem augun hefur eins og eldslóga á fætur hans sem eru líkir glóm málmi. Því að týra tímabil myrkra miðalda rétt fyrir upphaf siðbótarinnar eða cirka frá 538 eftir Krist til umþabil 1517. Það áhugavert að þegar við skoðum sýnina í fyrsta kafla þegar Kristur sýndur á meðal ljósastikana sjö og þar í versi 13 og það segir á milli ljósastikana einhvern líku mannsinni klæddan síðkirtli og þannig í fyrsta kafla þegar Kristur gengur á meðal okkar og þegar hann umgengst okkur, þegar hann heldur okkur í hendi sér, þegar hann þjónar þörfum okkar, hann mannssonur. Hann sá sem gekk á götum Galilíu og Jerúsalem og hann var svangur og þystur og hafði engan stað til að halla höfði sínu. Hann var fátækur. Hann sá mannssonur. Hann eins og við. En þegar hann sigrar yfir höfðingjum og valdi hins illa þá hann sonur Guðs. Sonur Guðs varð mannssonur þannig að mannanna börn gæti orðið synir Guðs. Jesús fullkomlega Guð, fullkomlega maður. Og í opinbjörnabókinni finnum við Krist sem son Guðs og einnig sem mannssonin. Og svo segir ég þekki verkin þín og mundu hann byrjar alltaf á þessum orðum til allra safnaðana. Ég þekki verkin þín og kærlegan, trúna, þjónustuna og þolgæði þitt og veit að verk þín hinn síðari eru meiri en hinn fyrri. Með öðrum orðum það framför hér. Hinnar myrku miðaldir halda áfram en þegar fer að líða á þær og við komum út úr myrkrinu og höfum við siðbótina. Svo hann að sýna þér að það framför þrátt fyrir allt og við að koma út úr myrku miðaldunum. Svo segir ég í versi 20 en það hef ég á móti þér að þú líður Jezebel, konuna sem segir sjálfa sig vera spákonu og kennir þjónum mínum að afvega leiðir þá til að dríja hór og eta kjöt helga skurgóðum. Og í spádómum Biblíuna táknar hrein kona hinna sönnu kirkju, en skækjan táknar hinna föllnu kirkju. Þegar kirkjan fer að halda við heiminn eða kalla framhjáhald. Og við skulum skoða þetta í Jakobsbrefi 4:4 bara til að fá þetta á hreint og hvað táknar Jezebel. Jakobsbrefi 4:4 það segir Þér ótrúi, vitið þér ekki að vináttan við heiminn fjandskapur gegn Guði. Hver sem því vill vera vinur heimsins, hann gjörir sig að óvini Guðs. Svo þegar þú ert að lesa Jezebel og kynferðislegt siðleysi, þá ert að lesa spilta kirkju. Því að heimurinn og kirkjan eru komin í eina sænga, svo má segja. Þannig að það svona þannig kynferðislegt siðleysi ef svo með orðið komast. Við erum að lesa pólitískt og trúarlegt samband, sameiningu kirkju og ríkis á miðaldum. Sem ofsótti fólk Guðs og innleiddi spillingu. Og svo segir ég hef gefið henni frest til þess að hún gjöri iðrun, en hún vill ekki gjöra iðrun og láta af hórdómi sínum. Nú mun ég varpa henni á sjúkrabeð. Með öðrum orðum, hún andlega veik. Hún hefur ekki tekið við fagnarendinu til að umbreytast. Þetta eru mannaboðorð sem hún kennir. Mannleg trúabröð. Nú mun ég varpa henni á sjúkrabeð og þeir í mikla þrengingu sem hórast með henni ef þeir gjöra ekki yðrun og láta verkum hennar. Sjáu þið það jákvæða samt í þessu? Ef þú gjörir ekki yðrun? Jafnvel í þessari spillingu, henni andlega, þessu andlega fráfalli, þá enn von. Það ennþá möguleiki ef við aðeins yðrumst. Sama í hvað aðstæðum við finnum okkur, þá von. Og í 23. Versi, mörgum þykir það erfitt að skilja það vers. Þegar það sem skiljanlegt ef fólk tekur það bókstælega. En það segir, og börn hennar mun ég deyða. Hver eru börn Jezebel? Börn Jezebel eru fylgjendur Jezebel sem hafa einnig brotið lögmál Guðs. Það ekki að vera að tala börn í venjulegum skilningi. Það að vera að tala afkomendur eða börn Jezebel. Með öðrum orðum, þeir sem lifa í sama lögleysi í guðlausu lífi, þeir munu hljóta sömu örlög og Jezebel. Svo segir þarna og allir söfnuðinni skulu vita að ég sá sem rannsaka nýrun og kjörtun og ég mun gjalda yður hverjum og einum eftir verkum yðar. Athyglisvert að Guð þekkir hjarta okkar. Hann horfir ekki bara á verk okkar, hann horfir á hjarta til þess sem við raunverulega erum hið innra með okkur. Það sem að Guð horfir á. En vers 24, en yður segi ég, hinum sem eru því Þýatíru, öllum þeim sem hafa ekki kenningu þessa. Hann að skrifa til þeirra. Þannig að vera að tala leifarnar eins og við oft minnst á hér og ráðustóli, að þá sem eftir eru og hafa ekki látið spillast. Að þannig sjáum við að jafnvel í Þýatíru, þessum spilta söfnuði, eru leifar til staðar sem halda fast við sannleika. Í miðri spillingu og myrkri getum við verið sigurvegarar. Allir söfnuðinni sjö hafa boðskap að við getum sigrast á kringumstæðum okkar. Í Efesus þegar þú hefur yfirgefið þinn fyrir kærleika getur við verið sigurvegari. Og í Smyrnu þegar þú stendur frammi fyrir þrengingum og dauða getur við verið sigurvegari. Og í Pergamos þar sem að mála miðlanir eru allt í kringu þig getur þau verið sigurvegari og í Þýatíru getur þau verið sigurvegari og taktu eftir öllum þeim sem hafa kenningu þessa þar sem þeir hafa ekki kanna djúpt Satans sem þeir svo kalla aðra byrði leggji eigi á yður nema það að þér haldi því sem þér hafi þangað til ég kem hér er þema opinbunabókarnar Vertu staðfastur, ekki gefast upp. Því Jesús segir, ég kem aftur og haltu fast þar til ég kem. Nú það eru 1500 staðir í Biblíunni sem tala að Jesús kemur aftur. Og við lesum það í Sálmónum og í Jesaja. Og Páll segir, drottinn sjálfur mun stíga niður á himni. Og Jesús segir, ég kem aftur. Og hér segir, haldi því sem þér hafið þangað til ég kem. Þetta er svo von sem við veitur okkur sanna hamingju og innan þrengingu og andlegt fráfall og spillingu. Hvað það sem heldur okkur gangandi? Það þetta fyrirheit að Jesús mun vissulega koma aftur. Og taki nú eftir hér það sem segir í versi 26-29 Þeim er sigrar og varveitir allt til enda. Verk mín mun ég gefa vald yfir heiðingunum og hann Það Jesús. Mun stjórna þeim með járnsbrota eins og leirker eru móluð. Það vald hef ég fengið frá föður mínum og ég mun gefa honum morgun stjórnuna. Hver sem eira hefur, hann heyri hvað maður andinn segir söfniðum. Morgun stjórnum. Jesús Kristur rís upp í hjörtum okkar og gefur okkur þann raunveruleika að Kristur mun brjóta niður kraft helvítis. Hvað á hann við með þessum járnsbroti? Það þessi járnsbroti, hann kemur þrisvar sinnum fyrir í opinberunarbókinni. Það í opinberunarbókinni 12.5. Það sem segir, hún fætti son, sveinbarn sem stjórna mun öllum þjóðum í járnsbrota og barn hennar var hrifið til Guðs til hásetis hans. Einn daginn verða synd, veikindi, sorg, þjáning, sjúkdómar og hörmungar og dauð ekki lengur til. Og Jesús Kristur mun ríkja frá austri til vesturs og frá norðri til suðurs með járnstöng, járnsbrota. Hver þessi járnstöng eða sproti? Þetta táknar vald. Vald Krist mun brjóta niður kraftins illa. Við lesum líka um járnsprotan í opinbunabókinni 19. kafla og Biblían segir okkur hér að Kristur kemur á hvítum hesti í vers 11 þar sem segir Þá sá ég himinin opin og sjá hvítur hestur sá sem á honum sat heiti trúr og sannur og hann dæmir og berst með réttvísi og hér eru loka átökin allir ílsku er eitt og synd og þjáning er eitt og það heldur áfram að segir Augu hans eru sem eldslogi og höfði hans eru mörg ennistjást og hann ber nafnið ritað sem engin þekki nema hann sjálfur. Hann er skrýttur skikju blóðið drifinni. Það hinn lifandi Kristur sem kemur til okkar, Kristur sem dó fyrir okkur. Og nafn hans orð Guðs, segir líka. Sá sem dæmir heiminn af orði sínum. Og svo segir líka og hersveitirnar sem á himni eru fylgdu honum á hvítum hestum, klæddar hvítu og hreinu líni. Hvítt tákn sigurs. Og á munni hans gengur út biturt sverð að slá þjóðirna með og hann stjórnar þeim með járnsprota. Þreisa sinnum í opinbunabókin okkur sagt frá járnsprota, kafla 3, 12 og 19. Og hvað það að tala Ílska verður brotið niður og henni eitt. Þjóðirna sem hafa staðið gegn Guði mun verða útrýmd. Og frá austri til vesturs, frá norðri til suðurs, Jesús sem lifandi Kristur mun ríkja. Og hinn nýja Jerusalem mun koma niður af himni og Jesús mun ríkja eilíft. Og við munum ríkja með honum. Lofið hans heilaga nafn. Ég vil vera með honum þann dag. Ég vil ekki missa fyrsta kærleika minn, eins og Efesus. Ég vil ekki gefast upp í þrengingum. Ég vil ekki víkja frá fyrir málamiðlunum. Ég vil ekki glata þessu öllu. Ég vil sannleika og ekki gefa eftir þrýstingum menningar í kringum mig. Heldur vera alltaf trúf orði Guðs. Þetta það sú kvatning sem að þessi söfnir gefa okkur og þessi boðskapur. Og þá ég búin að tala í 36 mínútur, held ég, einhver sliðis. Og hérna næst þegar við komum saman, þá mun ég halda áfram með þessa sjö söfniði, það sem frá voru hófrið. En takk fyrir að sinni.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
1: Ég ætla að lesa úr Biblíunni sögu frá tímum Elísa spámanns. Biblían er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hvað viljum við þykja af henni? Hún býður upp á menntun. Í kærleika, fyrst og fremst, en einnig almenna leiðsögn hvað til heilla horfir og hvað til vanheilla. Hún segir frá óumræðanlegri gæsku Guðs við þá sem hann elskar. Hún segir einnig hversu alvarlegt það er fyrir okkur að brjóta boð hans og hvernig það verður okkur til tjóns. Víst er að allt sem í Biblíunni stendur er þar okkur til fræðslu svo að við mögum læra af því hvað okkur er fyrir bestu. Við skulum skoða sögu í Gamla testamentinu frá tímum er Elísa var spámaður í Ísrael en að lesa Elísa er bæði fróðleikur og skemmtun. Þar má sjá mörg ámóta kraftaverk og Jesú gerði þegar hann kom til jarðar. Frá Elísa er sagt í síðari konungabók í köflunum 2-13. En mig langar að skoða hvað við getum lært af sögunni Naaman sem læknaðist á holdsveiki. Naaman þessi var mikill kappi í her Sýrlendinga og hafði drottinn veitt þeim mikinn sigur undir hans stjórn. Og við guðn voru þeir að berjast? Jú, við guðs útvöldu þjóð. Þeir fóru ránsferðir inn í Ísrael og rændu. En höldum áfram með sögunum Naaman. Hann tók herskildi litla stúlku, ekki sagt hvað hún hét, en svo sá fyrirgefandi kærleikur sem hún sýndi þeim sem svo illa höfðu gert við hana, hann er til fyrirmyndar okkur sem hugsun kannski meira okkar rétt en velferð annara og svo trú sem hún sýnir er á nokkurs efa. Þegar hún segir frá Elísa spámanni, annars hefði þessi mikli maður varla lagt í þessa ferð. En stúlkan sagði við húsmóðu sína, ég vildi óska að húsbóndi minn væri komin til spámannsins í Samaríu. Hann myndi losa hann við líkþráan. Þá fór Naaman og sagði herra sínu frá á þessa leið. Svo og svo hefur stúlka frá Ísrael talað. Og það er auðséð að það er annan trú sem rekur Naaman á stað. Því að konungurinn í Sýrlandi sendir bréf með honum þar sem hann skipar konungnum Ísrael að losa hann við holdsveikina. Þá mælti Sýrlands konungur. Far þú, ég skal senda Ísraels konungi bréf. Lagði Naaman þá á stað og tók með sér 10 talentu silfurs, 6.000 sikla gull og 10 alklæðnaði. Hann færði Ísraels konungi bréfið er var á þessa leið. Þegar bréf þetta kemur þér í hendur, þá skalt þú vita að ég er sent til þín Naaman þjón minn og skalt þú losa hann við líkþrá hans. En er Ísraels konungur hafi lesið bréfið, reif hann klæði sín og mælti, er ég þá guð? Er deytt getu og líkað? Fyrst hann gjöri mér orð að losa mann við líkþrá hans, megi þeir sjá og skynja að hann leita saka við mig. En er Elísa guðsmaður, fréttað Ísraels konungur hafi rifið klæði sín, sendi hann til konus og lét segja honum, hví rífur þú klæði þín? Komi hann til mín og þá skal hann koma stað raunum að til er spámaður í Ísrael. Og það er fróðlegu kafli þá kenningu sem felst í því hvernig Guð leggur spámann. Og það er fróðlegu kafli þá kenningu sem felst í því hvernig Guð leggur spámanninu reglurnar og hvernig hann skulum

og gekk burt og mælti. Ég hélt og hann myndi koma út til mín, gangaði mér, ákalla nafn drottins, guðsins, veifa hendi áttina til helgistaðarins og koma þannig líkþránni í burt. Er ekki Adar og fara, fljótin í Damaskus, betri en allar ári í Ísrael, gæti ég ekki lauga mig þeim orði hreinn. Sneri hann sér þá við og hélt burt í reiði. En Guð hefur ákallað biblíulega aðferð. Hann talar og það verður sem hann talar. En þeim vantrúa sem byggir ekki á trú heldur umbúðum fannst lítið til koma og skilur hreint ekki að það sé búið að draga hann til Ísrael þegar nóg er af ám í Sýrlandi og hann bregst reiður við og hann er ekki einn það. Hvernig voru viðbrögð okkar þegar vitnaði fyrir okkur? Við sem vorum alinn upp við trúalega athafnir þurfum ekki á neinum sérimóníum sérdrúar hópa að halda. Og má sama hátt og Naman treysti ánum í Sýrlandi betur en Jórdan, þannig höfum við treyst á okkar trúalegu umgjörð. En þarna lærði þessi heiðni maður að það er ekki umgjörðin eða þær athafnir sem við höfum í frammi sem skipta máli heldur hlýðni við Guðs orð. Það er einn lærdómsríki kafli í þessum hluta sögunar. En í versi 13 segir, þá gengu þjónar hans til hans, töluðu við hann og sögðu. Ef spámaðurinn hefði skipað þér að gera eitthvað erfitt, mundur þá ekki að gjört það. Hvað miklu fremur þá er hann hefur sagt þér laugað þig og mundur hreitt verða. Þá fór hann ofan eftir og dýfði sér sjö sinnu niður í Jórdan, eins og guðsmaðurinn hafði sagt, var þá holdans aftur sem hold á ungum sveini og hann var hreinn. Það sem síðan gerðist er svo stór lærdómur hvað af því hefst að láta ágendina hlaupa með sígunur. Guðsmaðurinn vildi ekkert tyggja af því auðæmum sem í boði voru. Minnugur þess að ágend er ekki betra en galdrasynd svo þráttur að allt sem í bóði var tekur hann ekki við neinu. Hann veit sem er að auða við þeirra vantrúðu er þeirra guð og síst af öllu tekur hann við launum frá honum. En nú segir frá en Naman hafði laugað sig og séð að hann var hreinn. Þá hvarf hann aftur til guðsmannsins og allt hans föruneyti og er hann kom þanga gekk hann fyrir hann og mælti. Nú veit ég að það er engin guð til í neinu landi nema Ísrael og þignu gjöf af þjóni þínu. En Elísa mælti svo sannarlega sem drottinn lifir sá er ég þjóna, ég tek ekki við neinu. Og þótt hann legði að honum að taka við því þá færðist hann undan. Þá mælti Naman, ef ekki þá láta og gefa þjóni þínum mold á tvo múla því að þjóttinn mun eigi framar færa brennifórnir og sláturfórnir neinum guðu öðrum en drottni. Og nú kemur mjög áhugaverðu kafli það sem kalla mætti brauðpólitík og sýnir að guð lítur fyrst og fremst á hjartað og sýnir fullan skilning á því sem krafist er af okkur í okkar heimslegu vinnu. Því Naman hann vil tryggja sig að ekki verði neitt miskilningur og Guð miskilji ekki þær athafnir sem hann þarf að taka þátt í stöðu sinna vegna þegar heim til Sýrlands kemur. Og hann segir, það eitt verður drottinn að fyrirgefa þjóni þínum. Þegar herra minn gengur í musteri Rímons til þess að biðjast þar fyrir og hann styðstu hönd mína svo að ég fell fram í musteri Rímons, þegar hann fellur fram í musteri Rímons, það verður drottin minn að fyrirgefa þjóni þínum. Og Elísa mælti til hans, far þú í friði. Það er svo í síðasta hluta sögunar sem við sjáum afleiðingar ágindarinnar. Þegar Gerasú, þjónn Elísa, hleypur á eftir auðæfum Namans til að sækja með lígum, það sem hann átti ekkert tilkall til og reynir þar að auki að ljúga spámanninn. Hann uppst

er ávöxt dindar sinnar. En en Naman var komið spölkort frá honum, þá sagði Gerasú sveinn Elísa guðsmannsins við sjálfan sig. Sjá herra minn hefur hlýft Naman þessum sýrlensku og ekki þegið á honum það sem hann kom með. Svo sannarlega sem drottinn lifir þá skal ég hlaupa á eftir honum og þykja eitthvað á honum. Hélt Gerasú nú á eftir Naman. En er Naman sá mann koma hlaupandi á eftir sér stökkana vagninum, gekk í móti honum og mælti. Er nokkuð að? Gerasú svaraði. Nei, en herra minn sendi mig og lætur segja þér. Rétt í þessum komu til mín frá Efraim fjöllum, tveir sveinar á spámannasveinunum, gef mér handa þeim talentu silfus og tvo alklæðnaði. Naman svaraði. Gjörð þú mér þann greiða að taka við tveimur talentum og hann lagði að honum og batt tvær talentu silfus í tvo sjóði. Svo og tvo alklæðnaði og fekk tveimur sveinu sínum og þeir báru það fyrir honum. En eftir koma á hæðina þá tók Gerasí við því af þeim, geymdi það í húsi sínu og lét mennina fara burt og fóru þeir leiða sinnar. Síðan fór hann inn og gekk fyrir herra sinn, en Elísa sagði við hann, hvaðan kemur þú, Gerasí? Hann svaraði, þjónninn hefur alls ekkert farið. Og Elísa sagði við hann, ég fylgdi þér í anda, þegar maðurinn sneri frá vagni sínum í móti þér. Nú hefur þú fengið silfur og munt á klæði, olíutré, vingarða, sauði og naut. Þræla og ambáttir, en lík þrá Namans mun ávallt loða við þig og niðja þína. Gekk hann þá burtur á honum, hvítur sem snjór af lík þráa.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Það er sameiginlegt öllum mönnum að syrgja einhvern tíma á lífsleiðinni. Við syrgjum af því að við höfum misst mikið. Sorgin er okkar viðbrögð við miklum vanda. Í raun má segja að sorgi sé minnismerki kærleikans því við syrgjum þá sem við elskum. Tekist á við sorg er hagnýð bók handa þeim er syrgja. Einni handa stuðnisaðilum syrgjenda, vinum og vandamönnum, svo að þeim sem vilja fræðast sorgar viðbrögð. Höfundu bókarinnar, Larry Yeagley, er vel kunnur sorginni því sonur hans fórst í blóma lífsins. Og hann hefur hjálpað þúsundum að glíma við sorgina í gegnum námskeið sín fyrir syrgjendur. Í bókinni er að finna tugi frásagna fólk sem glímdi við sorgina og öðlaðist vonina á ný. Þýðandi bókarinnar er séra Þröstur Steinþórsson. Lilja Guðstisdóttir mun nú lesa kafla úr bókinni, tekist á við sorg.
1: Komið blessuð og sæl, þetta er Lilja Guðstisdóttir og ég er að lesa úr bókinni tekist á við sorg eftir Larry Yeagley og við erum komin að 16. kafla. 16. kaflin ber nafnið Þegar allt hrynur. Þrítug kona barðist við að koma orðunum á framfæri. Hún sagði mjög varfærnislega, þið getið ekki ímyndað ykkur hvað ég þrái að einhver snerti mig. Bara að einhver snerti mig. Ég hélt að við hefðum gott hjónaband, ég trúði því. Ég vissi ekki að aðeins nokkrum vikum eftir brúðkaupið fór að halda við aðra konu. Við tóltum saman í 6 mánuði, nógu lengi til þess að ég erði ófrísk. Nú er dóttir mín 5 ára, við erum bara 2 einar. Hún er alveg yndisleg, en þegar allt er sagt og gert, þá er ég svo ein. Ég get ekki fengið þann tilfinninga stuðning sem ég þarf frá henni. Þetta er ekki sanngjarnt. Á hverju kvöldi þrá ég einhver haldi utanum mig. Ég þrá að einhver haldi utanum mig og segi, ég elska þig. Ég finn hvernig herbergisveggirnir kvolfast yfir mig. Í örvæntingu þrýsti ég höfðinu í koddan og græt mig í svefn. Einhvern veginn, einhver staðar, hlýtur að vera til svar handa mér. Nokkrir í hópnum táruðust og fundu sig knúða til að gera eitthvað þegar þau heyrðu hróp hennar að hjálp. Þeir gengu til hennar, tóku utanum hana og uppörfuðu hljóðlega. Þetta voru orð einmannaleikans, táknu mikinn sársauka. Sér hver einstaklingur í hópnum fann þennan djúpa sársauka sem rópaði eitthvað verður að gera. Móðir í uppnámi fálmaði við stólbríkina er hún reyndi að segja með sögu sína án þess að gráta. Hann var svo ungur og fullu lífstrótti. Hann elskaði hjólið sitt. Hann hjólaði í dauðan. Sjáðu til hann hjólaði út á ísinn. Við vitum ekki hvort hann féll og að þunginn hafi brotið ísinn eða hvort hann hafi bara hitt á veikan blett á ísnum. Hann átti enga möguleika. Nú fer ég í herbergi hans og ég sit þar tímanu saman. Ég reyni að muna röddina hans og sjá andlitið hans þegar var spenntur yfir einhverju. Ég býð og hugsa með mér að kannski gangi hann inn í herbyggju og segi halló mamma, en hann gerir það aldrei. Ég veit að ég á önnur börn og eiginmaður minn er mér ákaflega góður, en húsið er svo tómt. Ég er svo einmana. Einmanaleiki móðurinnar snertir viðkama strengi í hjarta mínu. Ekkja eitir fyrstu 5 árunum eftir andlát mannsins síns í að hlaupa að heiman. Hún var nokkra mánuði hjá hverju barna sinna, en fljótlega tæmdi hún gestrisni þeirra. Næst reyndi hún ýmsa kvennaklúpa. En þeir reyndi svo hræðilega leiðilegir, jafnir þó tæk hana burt frá húsinu. Að loku fættist hugmynd. Ferðalega og siglingar, ja hvers vegna ekki? Hún valdi það sem hún taldi mest spennandi, þar með talin hnattreisa. Að lokum kom af því að hún var að renna lyklunum inn í skráfagatið á útidyrahurðinni. Leið og hún opnaði dyrnar, hljómaði röddin svo sterkt. Þú ert al ein. Hún varð móðursjúk og hringdi í vinkonu sína og bað hann að vera hjá sér í nóttina. Ég gat ekki afborið húsið svona tómt, staðaði hún. Einmannaleiki virðist vera sjálfgefið innihald sorgarinnar. Ég hef ekki enn hitt hann einstakling sem hefur ekki upplifað einmannaleik í sorginni. Sumir staðhafa að auk sorgarinnar sé einmannaleiki einkenni mannlegs eðlis. Aðrir telja kaflaskil einmannaleikans fylgi hverju þroskaskeiði mannsins. Allt frá einmannaleika við fæðingu til einmannaleikans að vera yfirgefin vegna elli. Ég hefi lært af syrgjendum að einmanaleikin kemur harðast niður mánuðum eftir jarðaförina eða skilnaðin. Þeir hafa kennt mér að fyrstu sorgarvikurnar er fólk of upptekið af reiði, sekt og neitun eða dofið af losti til að vera einmana. Þau sýsla með öll það mál sem tengjast aðskilnaðinum og tjá reiði sína gagnvart læknunum eða fjölskyldunni en síðan kemur óbærilegur einmanaleiki. Mér það ljóst að þegar einstaklingar sporna ekki fæti við sorginni, leifa henni að koma sem eðlilega viðbrögðu miklu missi, þá öðlast þeir nægan styrk til að meðhandla einmanaleikan. Því fyrr og því ákafa sem syrt er eftir missin, þeimun auðveldara er að meðhandla einveruna. Ef syrgjandinn hefur gott stuðniskerfi á fyrstu tímabilun sorgarinnar, er mjög líklegt að hann hafi þroska ný og endur nýja gömul vináttutengsl sem milda einmannakendina. Einmannaleiki kemur vegna þess að persónuleg uppspretta sem gefur svörun við mannlegum þrám hefur skyndilega horfið. Þessar þarfir okkar geta ekki uppfyllst á annan hátt en í gegnum náin mannleg samskipti. Ég gleymi aldrei heimsóknar minnar á bóndabæinn Margrétar Oldham í Findlay, Ohio. Ég kynntist dóttur hennar Helenu árið 1958 og vann nú með annari dóttur hennar Esther sem var hjúkunarfræðingur. Sjúkrahúsið þar sem ég vann gerði mér kleift að eyða nokkrum dögum á samt konu minni á búgarði fjölskyldunar eftir að afi gamli dó. Tvennt er ofarlega í huga mínum er ég hugleiði undirbúningina því að meðhöndla einmanaleikan. Í fyrsta lagi þá talaði fjölskyldan opinskátt og grét mikið þessa daga. Amma sat með tárfyllt augu í ruggustólum hans afa. Ég beygði mig að henni og spurði einnar spurningar rómantík hennar. Þetta opnaði flóðgáttir í huga hennar. Sagan flætti fram, jafn fersk og daginn sem þau giftu sig. Fjölskyldan hló, söng og bað saman. Þau deildu tilfinningu sína hvert með öðru. Í öðru lagi tók ég eftir því hversu vilju þau voru að stofna ný vináttusambönd. Við voru þeim svo til alveg ókunn fyrir andlát afa, en núna voru við meðtekinn sem hluti af fjölskyldinni. Er ég ók bílnum okkar að stað frá bænum, var all fjölskyldan á veginum. Við urðum að stöðva bílinn og stilla okkur upp fyrir myndatökur og taka móti ógrinni faðmlaga og kossa. Þessi syrgjandi fjölskylda kenndi mér tvennt. Í fyrsta lagi, syrðu snemma og vel. Í öðru lagi, styrtu vináttusambandi þín. Aftur og aftur hafa þáttakendur á námskeiði mínu fyrir syrgjendur staðhæft að þú verður að ákvaða að láta einmanaleika ekki stjórna lífi þínu. Þetta ef til vill auðvelda sagt en gert, en margir hafa framkvæmt þetta. Leðu mér að koma á framfæri nokkur leyndamálum sem ég hef heyrt. Þetta fyrsta, syrðu snemma og vel. Þú þarft ekki að vera sterkur annara vegna. Þú ert ekki skuldbundin til að vera eðlilegur strax aftur svo öðrum líði vel í návist þinni. Sorg merkjum að þú sért að bata leið. Leiðu henni að verka. Og annað að eftir hafa tekist á við sorgina í skynsamlega langan tíma er rétt að kveðja samskiptin því þau verða aldrei eins aftur. Þetta er sálfræðileg aflimun sem er lífsnauðsileg fyrir velferð þína sem persónu. Sumir halda dagbók og kveðja þar. Aðri kveðja meðan þeir halda á mynd af einstaklingnum. Að kveðja eru heilbrigð endalok á tímaskeiði mikilla sorgar. Sumt af því sem ég heyri opinbera gildi þessa kveðja. Til dæmis, eftir að ég kvaddi Geira átti ég besta daginn síðan hann dó. Það var eins og þungri byrði væri létta mér. Eftir að ég skrifaði Jóa kveðjubréfið, sagði ég börnunum að við hefum lifað í fortíðinni. Nú ætlum við að lifa fyrir hvert annað og láta hver dag skipta máli. Ég þreif allt húsið þennan dag og við borðum góðan kvöldverð saman. Ég kvaddi. Með kveðjunni kom laust frá reiðinni sem ég bar með mér gagnvart Guði og ég vildi kynnast honum betur. Annað gott ráð að byrja að einbeita þér að eigin lífi. Legðu skammtíma og langtíma áform að rækta og þroska eigin hæfileika og eignast ný áhugamál. Smám saman þarftu að brjóta lífsmunstri sem byggðist á okkur tveimur og færa þig frá heimi okkar yfir í minn heim. Styrtu sjálfsímynd þína og gerðu hluti sem þið langar til að gera. Ef þú að börn þín líf eftir andlát makans, leiða áform sem taka miða nýri fjölskyldustarf. Skrifaðu niður framtíðar áætlun. Líttu á einveru sem vin. Þetta er tími til sjálfsgagrýni. Hver er ég? Hvað get ég orðið? Hvert er viðhorf mitt í lífsins? Byrði? Er það réttur eða gjöf? Hvert er gildismat mitt? Líkar mér við sjálfa mig? Hvaða þætti get ég betrum bætt í lífi mínu? Er ég gefandi eða er ég þiggjandi? Þetta eru nokkra sjálfsgagrýna spurningar sem geta breytt einveru þinni í vaxandi ævintýri. Aflaðu þekkingar á umheiminum. Breikkaðu sjóndeildarhringin og vertu víðlesin. Þetta eflir innri persónuna. Margbreytileg tækifæri standa þér til boða sem reyna á þig og koma þér í snertningu við áhugavert fólk. Þetta er mjög góð leið til að takast á við einmanaleika sem annars geti leitt til örvæntingar. Vertu sjálfboðalífi. Sumir einstaklingar uppgötva að sjálfboðavinna er áhrifarík forvarnaleið gegn einmanaleika. Þetta fer eftir manngerð þinni og hvers konar sjálfboðavinna stendur þér til boða. Sorg skapar þreytu. Af þessari ástæðu ætti einstaklingurinn að gæta þess að fá nægan svefn. Skipuleggja jafnvægi í mataræði og gera góða líkamsæfingar sem hreyfa stóru líkamsvöðvana. Í þess að vera alltaf í gömlug fötunum skaltu klæða þessu svolítið fallega þegar mun líða miklu betur. Sá sem er sáttur við sig og útlit sitt á miklu auðveldara með að snerta líf annara. Einmanaleiki er oft gerður að lífsmáta þeirra sem lifa í fortíðinni. Að lifa í atburðum fortíðarinnar rænar okkur þeirri orku sem hægt væri að nota til að gera þáttaskil í lífinu. Dragðu lærdóm að dýrmætu reynslum gerdagsins en stemdu síðan herra. Eftir sjá gerdagsins er ekki hægt að breyta. Það er ekki hægt að endurtaka fortíðina. Allt sem við getum gert er að læra af mistökunum og reyna að láta nútíðina skipta máli. Einfaldleiki lífsins er nauðsynlegur ef við ætlum að einbeita okkur að þeim smáatriðum sem gefa lífinu gildi. Lífið verður að hafa tilgang ef við ætlum að reka burt einmanaleikan. Ég fekk lítið kort frá Óskari Smith. Hann óskaði eftir aðstoð við að öðlast meiri þekkingu á reikningunni. Þegar ég hringdi dyrabjöllunni, reiknaði ég með að hitta ungan mann með mjög litla þekkingu á biblíunni og beið fullur eftirvæntingar. Allt í einu heyrði ég rödd fyrir aftan mig. Já, hvað geti gert fyrir þig? Ég sneri mig við og sá gamlan mann með staf í hendinni. Ég sagðist vera komin til að verða við ósk hans. Það kom glampi í augun er hann bauð mér upp í íbúsin á efri hæð. Ég á svo margt eftir að læra, eins og skamman tíma til þess. Ég þekki starf safnaða þíns aðeins lítilega, en ég vil vita meira. Kendu mér allt sem þú getur. Ég er opin fyrir meiri skilningi, sagði hann. Hver var Óskar? Hann var 99 ára gamall prestur Kristina kirkju. Hann lærði undir handleiðslu Dwight L. Moody og hafði predikað sín hann var 17 ára gamall. Konan hans hafði látist fyrir 5 árum. Einmanaleikin var gestkomandi hjá honum en Óskar gat ekki tekið tíma til að sinna honum. Einmanaleikin hvarf því fljótlega. Borðstofuborð hans var þakið bréfum og rannsóknar ritgerðum sem hann var að vinna að. Nokkrum sinnum í viku var hann gestur í hádegisverðarboðum eldri borgara en hann var presturinn þeirra. Takmark hans var að sameina alla kristna menn í eina einingu. Ég sótti 100 ára afmælisveislu Óskars á dvalarheimili aldraðra. Af miklum áhuga hlustaði ég á 10 mínútna ræðu hans sem hann hafði undirbúið nokkuð skeið. Þetta var meistaraverk, framsetning, tilgangur, 3 meginatriði, samantekt og hagnýting. Tímasetningin var nákvæmlega 10 mínútur. Hann hafði ekki eitt orð niðurskrifað. Miðaldra prestur sem satt við hlið mér beigði sig að mér og hvíslaði ræðurna mína hljóma hjákallega í samanburði við ræður gamla mannsins. Ástæðan fyrir því að predika svo vel 100 ára gamall er að hann hefur aldrei hægt að lifa, svaraði ég. Óskar var lagðurinn á sjúkrahús rétt fyrir 100 ára afmælisdaginn sinn. Þetta olli honum miklum áhyggjum vegna þess að hann átti að kynna nokkra bækur á skólabókasafninu. Þvagpokin var engin hindrun. Daginn sem hann átti að flytja fyrirlesturinn talaði hann læknisinn til svo hann fengi 10 klukkustunda leyfi. Viðeigandi ráðstafanir voru gerðar og síðan lagði hann á stað í skólan. Kvöldmatarleytið var hann kominn aftur í sjúkrarúmið. Við Óskar vorum eins og bræður. Hann deildi með mér leyndardómi þess að lifa frjósömu lífi aleinn. Hann hafði upplifað andlát konu sinnar, en hann ályktaði að lífi var í gjöf frá Guði. Í sorg sinni þakkaði hann Guði fyrir að hann fengi tækifæri til að deila lífi sínu með konu sinni. Meðan Óskar bauð ekki sorginni heim, leit hann á sorg sem tækifæri til að þroskast. Hann leitaði eftir leiðum til aðlögunar sem myndu breyta honum markvist innanfrá. Hann ákvað strax að vinna sig í gegnum sorgina svo hann myndi ekki verða fangi sorgar tilfinninga þar sem eftir var í lífsins. Hann trúði því að okkur liði samkvæmt eigin ákvörðunum tilfinningar okkar. Innan mánaða frá andláti konu sinnar byrjaði Óskar að snerta líf annara og upphefja þá. Þessi fúsleiki að læra og upphefja aðra dró mig að honum. Hann mildaði óróan í mínu eigin brjósti. Þjónusta hans við hjarta mitt styrti vináttubönd okkar og tryggði að Óskar yrði aldrei vonleysislega einmana. Óskar kendi mér að sorgin eins og mynd sem hefur ekki fulla skerpu. Það má greina stærri hlutina með erfiðismunum, en smáatriðin eru öll óljós í þoku móðu. Endurbati er að snúa linsunni, svo við sjáum myndin aftur í fullri skerpu. Eftir því sem myndin verður skýrari, verða smáatriðin skarpari og meira áberandi, þannig að þau styðja við heildarmyndina og gefa henni dýft. Að lokum getum við horft á heildina og notið þess á ný. Veggirnir kvolfast inn yfir þá sem neita að rétta út hendina og snerta aðra með jákvæðum samskiptum.

Leitaðu til Guðs þegar hlutinni verða þér ofviða og þú ert alveg að örmagnast. Hann léttir þér byrðina, varpar burt áhyggjunum, endurnýjar þig andlega og lyftir þér upp.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Komiði blessa og sæl. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að halda áfram við að lesa kafla úr bókinni Tekist á við sorg eftir Larry Yigli og við erum núna komin að 17. kafla. Þessi 17. kafla ber nafnið Trúðu mér. Ég og öllum þeim einstaklingum sem hafa sótt sorganámskeiði mín mikið að þakka fyrir það sem birtist í þessum kafla. Þeir hafa deilt með mér mörgum sáru reynslum. Þeir hafa skrifað niður margar hugmyndir sem hafa hjálpað þeim. Með leyfi þeirra deil ég nafnlausum hugsunum þeirra með ykkur. Engin vina minna telur sér þekkja öll svörin. Þeir staðhafa heldur ekki að þessar aðferðir séu það bestu, né að þær virki fyrir alla. Þeir trúa einfaldlega að það sé lækning og uppörvun í því að deila reynslu sinni með öðrum í svipaðri aðstöðu. Sem viðbrögð, Við spurningu minni hvernig þau meðhöndli einmanaleikan fékk ég nokkur góð svör. Til að byrja með var ég á hlaupum. Heima við var ég svo einmana, með fannst ég bara vera hálf persóna. Það vantaði hinn helmingin. Ég gat ekki lesið, ekki horta sjónvarpið, né seti kyrr. Ég gekk bara úr einu herbergi í annað. Mér vantaði allan hvata til framkvæmda. Ég var alltaf að gaman af handavinnu, en nú gat ég ekki unnið hana. Ég setti mér takmarkanir, en ég gat ekki haldið mig innan þeirra. Ég týndi öllum hlutum. Ég byrjaði á tugum verkefna á þess að ljúka þeim. Ég dvaldi hjá frænda mínum í 7 mánuði. Í apríl var ég með svo mikla heimþrá að ég hljópa stað aftur. Við þetta sinn fór ég heim. Náttan hefur aldrei viss svo dásarleg, nefn fuglarnir sungi svo fallega. Allt í einu uppgötvaði ég að ég nauti smáa í kringum mig. Falleg sólaruppbrás, vindblær í trjánum, útsprungin rós, lítill kanínu ungi á leiðinni, jafnvel lyktin í andrúmsloftinu og það að drekka tært vatn. Ég undrast enn því ég hélt að heimurinn hefði hætt störfum sínum. En nú eru sárin byrjuð að gróa og sólin skín skært. Eftir þetta langa ár er ég rétt að byrja að uppgötva að ég get gert hvað sem ég langar á þess að ráðfara mig við aðra. Ég get lesið alla nóttina, saumað í fram yfir matatíman eða slökkt á sjónvarpinu en mér líkar ekki dagskráin. En kemur fyrir að ég sé einmana, en ég get fyllt tíman með þeim hlutun sem ég hef gaman að gera. Ég get verið ein án þess að vera einmana. Ég hef alltaf átt mörg áhuga mál. Nú get ég rækta þau án þess að setja sjálfri mér takmarkanir. Ég deili með ykkur ofanskáðum hugsunum vegna þess að höfundurinn málar nokkuð nákvæma mynd að ferli sínum frá vonleysislegum einmanaleika að lækningu og tilgangi í lífinu. Ég vona að þið hafi tekið eftir því að þetta tók tíma. Kona ein var mjög vitur þegar hún sagði, ég gat ekki meðhöndlað einmanaleikan. Ég varð að byggja hjálp. Þessi einstaklingur lærði gildi tjáskipta. Einmanaleiki og höfnunartilfinningar koma og fara á sérkennilegum tímum þegar síst er von á þeim. Tökum sem dæmi þegar þú ert að versla í matvöruverslun og þrekst á matvöru sem látir maki þinn hélt mikið upp á. Ég hefi lært að þú verður að sleppa takinu og gráta þarna í búðinni. Það getur eins og liti vandræðlegt í smá stund en þeir líður miklu betur á eftir. Ég set með markmið, sagði önnur kona. Skammtíma og langtíma markmið. Síðan að hafa framfæri mín að vera jafnar og stöðugar. Baráttan stóð í 6 mánuði eftir að maki minn dó. Ég sagði við sjálfa mig, treystu sjálfu þér. Þetta fer batnandi. Haltu áfram að fullvissa þau að þetta fari batnandi. Einangrun og einvera er vandamál þeirra sem eru einmana. Þessi skildi það. Ég glímdi við einmanaleikan með því að vera upptekinn í kirkjustarfi, í kórnum, í bænahópi og í tónlistaklúbbi. Ég var einnig í söngsveit, endurnýjaði píanóið mitt og fór í söngtíma. Það besta sem ég hef fundið til að glíma við einmanaleika er að hjálpa öðrum. Legðu áform hversu lítið sem þið eru, endurskipulegðu og breyttu til á heimilinu þínu. Samskipti manns við vini og ættinga skipta miklu máli. Það var önnur spurning sem ég lagði fyrir vini mína. Hún snerist hver lengi nístandi sársauki hefði enst og hvað þið hjálpa mest við að milda sársaukan.
Svar þeirra var frá 2 vikum upp í 1 ár. Takið eftir hvað hjálpaði einum til að milda sársaukann. Líkamsrækt hjálpaði mikið. Ég sat í sólinni og fann hvernig sársaukinn var dreginn upp til himins. Ég kann vel við þessi orð. Ég lærði að gráta. Ég hef aldrei grátið fyrr. Ég fór í kirkju og grét. Ég talaði við vini og grét. Ég gréti við gamlum bréfum, sjónvarpsmyndum og söngvum. Ég grét þegar ég tók fötin hans úr fataskápnum og pakkaði þeim niður. Að taka tilfinningar mínar út og setja þar á blað virtist hjálpa til. Sársaukinn er endi staðar, en þar er ekki eins nístandi. Árásirnar kom ekki eins oft og þar er nú byrjaðar að mynda gulli ljóma dýrmætra minninga. Kona sem hafði misst barn sitt sagði hún hefði upplifað nístandi sársauka í 9 mánuði. Jafn lengi á meðgangan. Hún mildaði sársaukar með því að snerta líf ungs fólks sem hafði engan samastað. Ég er bara að gefa burtu hluta af þeim kærleika og umhyggju sem Guð hefur helt yfir mig, sagði hún. Sumum finnst að það hefði hjálpað þeim að minnka sársaukan að fara sem fyrst í vinna aftur. Aðrir vöruðu við því að hefja störf á ný. Þetta búið var að vinna sig í gegnum mesta sársaukan. Þráskilin kona benti á að það að breyta hegðunarmunstri sínu gæti minnka sársaukan og opna leiði til þroska. Vegna þessar afmæli og hátíðisdagar voru svo mikil hamingjudagar fyrir mig, reyndi ég markvist að íta mér út í að framkvæma hluti sem voru engan hátt tengdir fyrri fagnaðarhefðum. 2 árum síðar uppgötvaði ég gat farið gegnum stóra afmælismánuðin okkar án þess að hrynja saman. Ég uppgötvaði að ég get haft ánægja hlutum sem er alveg nýjir fyrir mér. Eitt rauðu þráður í gegnum reynslu flestra vina minna sem hafa deilt hugsunum sína með mér er stórkostlegt lífsviðhorf sem getur breytt harmleik í djúpt og innihalsríkt líf. Ég finn að Guð hefur áformið líf mitt. Þess vegna get ég slakað á og tekið 1 dag í einu. Ég er einnig miklu meðvitaðri um mig sem persónu í stað þess að vera hluti hjónabands. Ég er nú meiri einstaklingur og hef meiri dýft. Í sannleika sagt kann ég vel við þá persónu sem drottinn hefur leyft mér að verða. Sami einstaklingur og tjáði mér ofangreint orð gaf til kynna að með því að segja þau á þess að vera spenntur né fyllast þunglindi var merki við mikinn bata. Við þás annars manns var, líta á hver dag sem ævintýri, finn eitthvað til að njóta, einhvern að elska og nokkuð af erfiðis vinnu til að framkvæma, því einhver tíma með morgundagurinn ekki koma og heimurinn mun halda áfram án þín. Er ég las bréfin frá þeim sem hafa sótt sorga námskeiðin síðust árin, gerði ég mig grein fyrir því að vinátta þeirra hafði snert mig persónulega. Ég er orðin auðugur maður, auðugur í þeim skilningi að þekka betur hver ég í raun og veru er. Auðugur í þeim skilningi að eiga stærri hóp stuðningsvina. Á meðan á einu sorganámskeiði stóð, lést móði mín. Ég upplifði sjálfur marga þætti sársaukans sem vinir mínir fóru í gegnum, en ég upplifði þá ekki einn. Minningar, kort og persónlega kveðjur bárust mér. Þeir sem höfðu syrt svo mikið að þeir sáu aðeins eigin sársauka fundur út til með mér. Kærleikur þeirra til mín hjálpaði mér að takast á við eigin sorg á tíma missis. Eitt sinn las ég að einungis þeir sem höfðu upplifað sársauka gætu innt af hendi þjónustu kærleikans. Treystiði mér, það er til lækning fyrir þá sem syrgja. Og lækningin gefur syrgjandanum þann stórkostlega hæfileika að geta stutt við og hjálpað öðrum sem verða fyrir missi og finna til sársauka.

Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesús.

Komið blessuð og sæl, þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að halda áfram að lesa fyrir ykkur úr bókinni Tekist á við sorg eftir Larry Yigli. Við erum komið núna að 18. kafla sem heitir Sara, veggir og ágengni. Sara bjó ein í veðurbörðu húsi við bakka og hæja og fljótsins. Að utan virti sem húsi væri aukt og yfirgefið. Fyrir framan húsið óks illgresið hátt. Glugga karmarnir voru ljótir og einstaka rúða var brotin. Í staði var búið að setja klæði til að halda regnu og vindu úti. Hvenær sem ég ók bílnum í hlað var Sara fljót til að koma á móti mér og mætti mér undir gömlu perutré. Mér var aldrei boðin í hús. Er ég leit í hrukkótt andlit hennar og djúpsett augu, fann ég ískaldan vegg, girða mig af. Hún virtist óttast það að treysta mér fyrir nokkru öðru en hjali veðrið og garðinn. Kvöldið fekk ég tækifæri til að kynna Söru nánar. Ég ók hljóðlega eftir innkeyrslunni. Gamla tötrumklædda konan var bograndi í garðinu sínum. Þegar hún sá mig koma, greip hún fötuna með kartöflum í og hélt rakleitt að hliðinu en ég varð á undan henni. Ég hélt áfram að bakdyrum hússins. Æ, leiði mér opna dyrna fyrir því, Sara, sagði ég hratt. Þú ert með svo þunga fötu. Er hún fór inn hurðina, rendi ég mig strax á eftir henni. Hún sleppti fötunni og sneri sig við til að fara í skyndi út aftur, en ég var þegar komin inn fyrir lokaði dyrnar. Hún roðnaði í framan er hún bast afsökunar á draslunni hjá sér. Hafði engar áhyggjur af því, fullvissaði ég hana. Ég kom til að hitta þig, Sara. Ekki til að sjá hversu fínt húsið þitt væri. Ég á fjóra stráka, svo ég vanið því að húsið sé allt á hvolfi. Það var liðið fram að haust og það logaði engin eldur til að milda kuldan sem var í herberginu. Sara og ég sátum á stólum með þráðbeinum bökum og skulfum er við töluðum saman. Sara, ég þekki þig ekki vel. Þú virðist al ein. Áttu einhverja fjölskyldu hér nálægt, spurði ég. Enga lengur, ég átti eiginmann en hann lést fyrir 10 árum, sagði hún dapur í röddu. Þú hlýtur hafa verið einmann öll þessi ár, mælti ég. Hefur þú haft nokkuð til að deila með hjartasorg þinni? Þá kom sagan. Safnaðarfólki hennar kom ekki á jarðaför mannsins hennar. Presturinn jarðsetti en kom aldrei til að kanna hvernig hún hefði það. Reiðin sem kom fram við að missa mannin sinn var margföldið vegna vanrækslu vina. Sara var sár og gat ekki tjáð þar tilfinningar sem hún upplifði við missin. Til að forðast meiri sársauka byggði hún fljótlega veggi umhverfi sjálfa sig. 10 ár höfðu næstum gert þessa veggi óyfirstíganlega. Ég vissi að Sara myndi aldrei snerta aðra að fyrrabragði. Hún var fangi innan eigin veggja. Ágeng umhyggja að minni hálfu var lífsnauðsynleg. Sara, sagði ég með kennararómi, ég vil að þú hlusti mjög vandlega á það sem ég ætla að segja. Ég skal segja þér það strax að ég tek ekki nei fyrir svar. Það sem þú þarft er góð heit máltíð sem þú hefur ekki elda handa sjálfur þér í langan tíma. Svo þarft þú tækifæri til að leika við börn. Nú skalt þú vera tilbúin klukkan 10 næsta sunnudagsmorgun, ég næ í þig, og þú munt eyða deginum heima hjá okkur. Með það sama stóð ég upp til þess að fara, en Sara fór inn í eldhúsi sitt og fór að fikta við glös á borðinu. Með glampa í augunum sagði hún, Drengur minn, ég myndi skammast minn fyrir að láta þig frjósa svona, ég er hættum að hafa slegið að þér. Taktu þessar rósatöflur, þar munum komið í veg fyrir kvef. Þú getur borðað þær á leiðinni heim. Hún gaf þau viðbröð sem ég var að leita eftir. Ég vissi að ágengni mín hafði borgað sig. Veggirni voru ekki órjúmanlegir eftir allt saman. Já, ég verð að bæta við að dagurinn varð ógleymanlegur. Litli drengirni mínir voru gott meðal fyrir gömlu konuna. Það eina sem hún var ekki hrifin af var kremið á súkkulaðkökunni. Allt og mikill sykur. Þetta kalla fram kvef, sagði hún. Reynsla Söru er okkur lexía sorg. Það er svo auðvelt að einangra sig frá umheiminum þegar þinn eigin persónulegi heimur hefur hrunið. Það er mjög algengt að vilja draga sig í hlé til þess að forðast meiri sársauka. Að vera of næmur fyrir tillitsleysi annara skapar oft sjálfsmeðengun og sjálfsmeðengun er efniviður í þykka múrveggi. Snúum okkur aftur á Söru.
Ég bað ýmsa kunningi hennar að fræða mig bakgrunn hennar. Ég uppgötvaði að reiði söru við andlát mannsins hennar olli því að hún sýndi óvingjarnlega eiginleika sem rak vini hennar í burtu. Tilraunin þeirra til að veita henni stuðning var hafnað og þeir var hafnað hranalega svo þeir voru ekki á því að koma aftur til að fá enn eitt skammtinn. Sara hafði orsakað hrun á sínu eigin stuðningskerfi. Hér geta stuðningsaðilar og vinir syrgjenda lært lexíu. Ef þú býður eftir boði frá brotnu hjarta er mögulegt að þú fáir það aldrei. Ágengni er lykillinn að endur lífgun. Syrgjendur segja meðal annars, ég vil ekki íþyngja öðrum. Aðrir hafa sitt eigið líf að sjá Þeir vil ekki hafa mig grátandi í kringu sig. Mér finnst ég ekki að heima þar. Stuðningsaðilar verða að taka á sig auka krók til að hjálpa. Þeir verða að standa fast við ákvörðun sína að draga syrgjandan aftur inn í vinahópin. Líttu á ískalda veggi sem hróp á hjálp. Láttu þá verða þér sem áskorun. Vertu hugvitsamur og fyndu leiðir til að vinna traust þess sem með brotið hjarta. Vertu ákveðin að klífa ísveggin vegna þess að hinum megin er mannlegur fjársjóður. Fyrir mér er sárast að horfa upp á foreldra reisa vegg á milli sín eftir að hafa misst barni sitt. Nána samvistur og huggun er það sem þau þurfa frá hvort öðru, en veggurinn leiðir aðeins til meiri fjarlægðar. Það eru vaxandi sannanir fyrir því að fjöldi hjónavandamála sem koma upp á borð hjá ráðgjöfum eru vegna óunninar sorgar. Sérhver hæfur ráðgjafi ætti að kanna vandlega sögu þeirra hvað sorg og missi snertir strax við upphaf funda þeirra. Að glíma við fjárhags eða kynlífsvandamál hjóna sem hafa upplifað mikinn missi er eingöngu plástur á sárin í stað þess að hlúa rót vandans. Aftur er ágengni ráðgjafans lykil atriði. Í venjulegu hjónabandi getur hvort hjónana leita til maka síns með stuðning og uppörvun í erfileikum. En þegar barn þeirra deyr eru bæði hjónin í svo miklu sárum að þau eru ófærum að gefa þann stuðning sem þörf er á. Þetta leiðir stundum til gremju og reiði sem aftur lokar fyrir tjáskipti. Ég ráðlegg harmislegnum foreldrum að leita eftir aðstoð ráðgjafa eða góðs vinar sem þau treysta eins fljótt eftir jarðaförn og hægt er. Þetta kemur í veg fyrir óþarfa múrveggi og hindranir. Press fljótt eftir jarðaförn og hægt er. Þetta kemur í veg fyrir óþarfa múrveggi og hindranir. Prestar og aðrir sérfræðingar ættu að vera vaka

garðinum. Þar jarðsettuðu barnið í lítilli hvítri kistu. Móðurinn sem varð fyrir svo miklu vonbrigðum var á lasburða til að taka þátt í athöfninni. Viku seinna fór ég og kona mín með sakramenti til syrgjandi foreldrana. Það var ekki auðvelt fyrir okkur en við vissum að við yrðum að fara. Eftir fyrstu kveðjur okkar var sakramenti frekar dapurleg athöfn. Faðirinn og ég föðmuðust. Móðurinn dró konu mína til sína koddanum þar sem þær grétu. Í kjölfar ekkans fylgdu þessi hljóðu orð. Þetta er líkami minn sem var brotin fyrir yður. Þessi bikar er nýji sáttmálin innsiglaðu með blóði mínu. Við gerðum okkur litla grein fyrir því að þessi óbeðna heimsókn myndi koma í veg fyrir einangrun og múrvekja smíðar tveggja einstaklinga sem voru svo langt frá fjölskyldu sinni og heimalandi. Ágengur stuðningur við syrgjandan er sérstaklega þýðingamikill í hreyfanleika nútíma þjóðfélagsins. Að rífa upp rætur og flytjast landshorna á milli er næg ástæða fyrir sorg. Hvað þá dauði, skilnaður eða veikindi á nýja staðnum? Á fyrstu vikum sorgarinnar er sá tími sem fólk þráir að tala. Múrveggir er ekki byggðir á einni nóttu. Þeir eru afleiðing margra vikna einangrunar og þess að vera rændur tækifærinu til að tjá sig. Ég geri það af vana mínum að skapa tjáskipti á dánarstundu. Ég sameinast fjölskyldinu umhverfis dánarbeðið. Við vorum öll blessunar aðnjótandi með að móðir ykkar var hér á sjúkrahúsinu, segi stundum. Hún hlýtur hafa verið ykkur ákaflega góð móðir. Slík orð hvetja til tjáskipta og hefja græðslu flæðið. Ef stuðningsaðilar og vinir opna gáttir tjáskipta eru líkur á því að það verði engar lokaðir, engar sörur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Já, bara í tilefni stundarnar og dagsins og hátíðarnar sem framundan er að þá hefur svona alveg tilvalið að syngja, nei, hérna, að lesa hérna fyrir ykkur í Lúkasi, öðrum kaflanum og frá versi 1. En það hljóða svo. En það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústus keisara að skrásetja skildi alla heimsbyðina. Þetta var fyrsta skrásetningin og var gjörð þá er Kýriníus var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þó allir til að láta skrásetja sig hver til sinnar borgar. Þá fóru Jósef úr Galíleu frá borginni Nasaret upp til Júdiðu til borgar Davís, sem heiti Betlehem, en hann var af ætt og kyni Davís. Að láta skrásetja sig ásamt Maríu heitkonu sinni sem var þunguð. En meðan þau voru þar, kom sá tími er hún skildi verða léttari. Fætti hún þá son sinn frumgetinn, vafði hann reifum og lagði hann í jötu. Að því að eigi var rúm handa þeim í gistuhúsi. En í sömu byggð voru hirðar út í haga og gættum nóttina hjarðar sinnar. Og engill drottins stóð hjá þeim og dýr drottins ljómaði kringum þá. Þeir urðu mjög hræddir, en engillinn sagði við þá, verið óhræddir því sjá ég boða yður mikinn fögnuð sem veitast mun öllum liðnum. Yður í dag, frelsari fættur sem Kristur drottinn í borg Davís og hafi þetta til marks. Þér munu finna ungbarn reyfað og lagt í jötu. Og í sömu svipan var með englinum fjöldi himneskra hersveita sem lofuðu Guð og sögðu. Dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þegar englarnir voru farnir frá þeim til himins, sögðu hirðarnir sín á milli. Förum beint til Betlehem að sjá það sem gjörst hefur og drottinn hefur kunngjört oss. Og þeir fóru með skyndi og fundu Maríu og Jósef og ungbarnið sem lá í jötu. Þegar þeir sáu það, skýrðu þeir frá því er þeim hafði verið sagt barn þetta. Og allir sem heyrðu undruðust það er hirðarnir sögðu þeim. En María geymdi allt þetta í hjarta sér og hugleiti það og hirðarnir snýru aftur og vegsömiðu Guð og lofiðu hann fyrir það sem þeir höfðu heyrt og séð en allt var það eins og þeim hafði verið sagt. Þannig hljóðuðu þessi orð sem ég langaði að deila hér með ykkur en í hjarta mínu vinir er ég búin að lesa þessi orð fram og tilbaka að þá er raunni efsti huga mínu það er bara þakklæti. Þakklæti til Guð föður að hafa gefið okkur slíka gjöf lagt Jesú Krist í hendurnar á okkur mönnunum og gefið okkur þessa von og þessa birtu inn í heiminn. Og eins og vorum að lesa hérna á það, það var öllum að veitt þessi gjöf. Það er öllum gefið tækifæri á að þiggja þessa gjöf og þessa von. En það eru aðeins þeir sem taka á móti, opna hjarta sitt fyrir áhrifum heilags anda og taka á móti Jesú Kristi sem öðlast í raunni þessa birtu, þessa stórkostlegu von sem að við erum öll að bíða eftir. Eins og vorum að syngja um aðan, frelsarinn okkar, hann býður eftir því að fá að bjóða okkur velkominni inn í himinum. Þannig að í hjarta mínu er mikið þakklæti. Mikið þakklæti. Og ég bið þess vinir, hver sá sem áhlýðir á þetta, að fólki gefi Jesu tækifæri. Tækifæri og opna hjarta sitt og segja já, ég vil, Jesú, vertu velkomin í mitt hjarta og við sungum með vísnarsöng í vögguna þína hræri. Og þegar við færum Guði lofgjörð og þakklæti, og það má segja, við hreyfum við hjarta drottins. Þannig að við langaði að deila sig með eitthvað vinnir og ég bið þess að við förum þannig út í dag og gefum og færum öðrum að þessari von sem að við eigum. Með faðmlagi, með brosi, með hjálp, hvað sem okkur dettur í huga, það sem drottin kallar okkur til að gera, að við sitjum ekki á því að færa fólkinu þarna úti, þar sem Guð kallar okkur til.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðland og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Góðan daginn, kæru vinir, og velkomin á þennan erindaflokk hjá Steinþóri sem í dag fjallar miðla og miðilsfundi. Og fyrir þá sem að heyra í útvarpinu, ég býð ykkur hjartanlega velkomin að hlusta á þetta erindi og býð Steinþór velkomin. Gerðu svo vel, Steinþór.
2: Ef til villu þetta það efni sem að við ættum að byggja guðum að varði þetta hugi okkar á hjörtu hvað mest þegar við skoðum það sem Orgus hefur að segja þetta. Því að þetta efni er svo gjörsamlega miskilið af öllum þorra kristina manna og kvenna allan heim. Já, ég segi öllum þorra. Það er langflestis sem hafa ranghugmyndir, mjög mikla ranghugmyndir þetta efni, miðla og miðlsfundi eða það sem Biblían hefur að segja okkur. Og ég ætla að leitast við að kynna þetta fyrir okkur í dag, en ég dyrfist ekki að gera það án þess að byrja Guðum að vera með okkur og leiða okkur, opna hugi okkar og gefa okkur anda fúsleikast til að taka á móti því sem er satt og rétt. Við skulum byrja. Himneski faðir, það eru svo mikla blekkingar sem að hafa átt sér stað og eiga sér stað í hinu kristna heimi í dag. Og þegar kemur að látnum ástvinum okkar, að þá er villan hvað mest. Hún tröllríður hinu kristna samfélagi hvar í landi sem er. Þetta þóru ég að fullyrða vegna þess sem þú hefur skráð eða látið skrá í orði þínu Biblíunni. Nú ætlum við hér að skoða hver þinn vilji sé og hvað þú vilt að okkar skilningur á orði þínu sé í þessu efni. Þessna bjóðum við þinn heilaga anda að vera hér við staddan og varveita okkur gegn öllum blekkingum hins illa. Svo drottinn vertu velkominn, vert þú kennirinn okkar og leittu okkur í rannsókn okkar á orði þínu þetta efni í dag. Við byggjum og þökkum fyrir handleiðslu þína í Jesu nafni. Amen. Svo þetta er þá erindi miðla og miðilsfundir. Og þess vegna hlýtur spurningin að vera, hvað segir Guðs orð þetta efni? Það ætti að vera efst í hugum okkar. Ekki hvað ykkur prédikari hefur að segja, þó hann heiti Steinþór Þórðarson. Þið er ekki að taka mark á neinu því sem er boðað og prédikað frá ræðustólum hinna ýmsu trúfélaga án þess að bera það saman við orð Guðs. Ef við gerum það ekki, þá munum við verða leitt afvega. Það er engin spurning með það. Okkar eina vörn í þessu efni er orð Guðs. Og ég held að við bara byrjum að fletta. Og ég hef kastað hér upp á tjaldið að þessari yfirlýsingu, nú skulum við leita sannleikans þetta efni í Biblíunni. En þegar við gerum það, ertu þá undir það búin að uppgötva sláandi staðreyndir sem munu kollvarpa fyrri hugmyndum þínum. Ég get talað svona og spurt svona því ég hafði ranghugmyndir miklar í hvað þetta snertir. Ég hélt að þegar að ástvinur okkar er kveðja og er lagðið til hvíldar í dufti jarðar að þá farið þeir beint til Guðs ríkis eða eins og sumir trúflokkar kenna sumt fólk að þá farið það í einhvern kvalastað og kveljist þar alla eilíf. Það er enn ein rang hugmynd en það munum við glíma við síðar. En ertu þá tilbúin að horfast í augu það sem við ætlum að kynna fyrir ykkur í dag? En áður ég geri það ítalega að þá ætla ég að rifja upp nokkra texta og yfirlýsingar sem við höfum skoðað að undanförnu. Það setur okkur á rétta braut varðandi aðal efni þessa erindis í dag. Ég hveti ykkur vinir til þess þegar þú virðir þegar þið virðir fyrir ykkur hinar ýmsu kirkjudeildir og trúfjölög, kastaðu frá þér hugmyndum þegar þær eru í andstöðu við sannleika Guðs orðs. Þetta er lífsspursmál fyrir okkur. Því að ef við ekki gerum það, þá leiðir það bara til glötunar. Svo að ég hveti ykkur til að leita að kirkju eða trúfélagi sem kennir aðeins það sem Kristur kendi. Því að eilíft líf er að veði. Það er ekkert minna en það. Jesús sagði ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Hann er kennarin, hann er höfundu sannleikans, hann er uppspretta réttlætis og sannleika. Og allt það sem hann kennir hina látnu, dauðan, uppreis og eilíft líf, það er eitthvað sem við ættum að taka mark á og alls ekki að vanrækja. Svo förum við í fimmta kafla hjá Jóhannesi og það lesum við í 28. og 9. versi. Það er Kristus sem talar, undrist þetta ekki. Sko, hann reiknar alveg með því að okkur muni reka í rogastans. Við verðum svo undrandi. Alveg eins og hérna fyrir 2000 ára þegar að talaði við áheyrendur sína þá fyrir botni Miðjarðarhafs, það sagði, undrist þetta ekki, svo stund kemur. Þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram, þeir sem gjört hafa hér góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drýgt hafa hér illa til dómsins. Svo þið sjáuð, það eru tvær upprisur. Þar sem að allir sem hafa lifað á jörðunni munu hafa dáið, þeir munu rísa upp, ýmist til upprisu lífsins eða upprisu dómsins. Ég bara get þess hérna núna á þess að fara nánar út í það í þessu erindi að því ég er nýbúin að fara yfir það með okkur og mun gera það aftur síðar betur að það eru 1000 ára milli þessara tveggja upprisa. Og það geti sýnt okkur að blöður reyningarinnar en að því ég er nýbúin að fara yfir það þá geri ég það ekki í dag en það kemur seinna aftur. En þetta hefur ekki enn gerst þar að segja hvori og upprisa. Þær muni ekki eiga sér stað, allavega ekki svo fyrir Kristu kemur. Og hinn seinni, 1000 árum síðar, á sér ekki stað fyrir 1000 árum eftir að Kristu kemur nú innan skams. Þetta er allt svo yfirgrist mikið efni að maður verður að stikla á stóru en þið fáu nóg til að hugsa í dag til þess að komast að raunum að það sem okkur hefur verið kennt frá ræðustólum hinna ýmsu trúfélaga bæði á Íslandi og annar staðar, það fær ekki staðist þegar að við lesum í ritningunni hið sama efni. Jesús sagði sjá, ég kem aftur og tekuðu til mín. Hann hefur ekki tekið okkur til sín enn og hann hefur enn ekki tekið hinna látnu til sín. Svo því sjáu, hann hefur ekki komið enn. Svo hvernig ósköpunum stendur það á því að margir kennimenn boða og predika sem heilaga sannleika að hinir látnu í dauðanum við jarðaförina séu komnir í Guðs ríki? Bara þessi spurning ætti að setja okkur í stellingar til að spyrja meira, að grennslast eftir enn meiri fræðslu því að þetta er allt að finna á blöðum ritningarinnar. Og svo er það að þegar að Adam syndaði og dó, að síðan þá erum við öll syndu og okkar bíður að deyja. En þar sem réttlátur og syndlaus Jesús var tekin af lífi auðvitað til þess að borga syndasektina fyrir okkur, fyrir okkar syndir, og reis aftur frá dauðum, hann hefur risið upp, þá lofar hann því að koma aftur til að sækja okkur. Og þá munum við einnig rísa upp og lifa að eilífu. En þessi atburður hefur ekki gerst ennþá. Hinn er dánu sofa. Bæði Jesús og postularnir þeir margoft tala að dánir sofa. Þar til að Kristur kemur. Við rifjum upp síðast í predikaranum í 9. kafla, þar segir frá 5. versi að þeir sem lifa, þeir vita að þeir eiga að deyja. En innu dauðu vit ekki neitt. Ég nefn hér staðar eitt augnablik til að spyrja hvernig ósköpunum geta þeir þá birst okkur. Hvernig geta þeir þá komið á einhverjum fundum hjá miðlum eða miðlsfundum eða andaglas eða hvað þið kalla þessa fundi og tala við okkur sjáandi eða þar að segja sýnilegir eða ekki sýnilegir. Því að okkur er sagt að hinn er dauði vit ekki neitt. Þetta er orð Guðs. Svo lesum við áfram og þeir hljóta engir laun framar því að minning fyrir að gleymist. Á meðan þeir eru dánir og sofa þar til eitthvað meira gerist sem Biblían ítrekar aftur og aftur að gerist ekki fyrir Kristu kemur þá rísa dánir upp. Svo segir í 6. versi bæði elska þeirra þar að segja hinna dánum og hatur og öfund. Það er fyrir löngu farið. Og þeir eiga aldrei framan hlutdeild í neinu því sem viðbör undir sólinni. Það er að segja á meðan þeir eru dánir. Hvernig ósköpunum gefa sumir menn sig þá að því að segjast geta komið okkur í samband við pappa og mömmu eða af og ömmu eða einhverja fleiri sem eru dánir. Því sjáuð það er augljóst, það er eitthvað að í boðun þeirra sem gefa sig út fyrir það að vera boðberar sannleikas í talnugum að þið segist vera boðberar Jesu Krists því þetta er ekki það sem að Kristu boðaði að í dauðnaðum förum við strax inn í eilíðu ríki Krists. Í 10. versinu í predikaranu 9. kafla segir allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjörð þú það því að því dánar heimum þangast að þú fer er hvorki starfsemi, nýja hyggindi, nýja þekking, nýja viska. Er þetta að segja, þetta skýrar? Mér verður oft á að hugsa þegar ég lesa þetta til áherenda Jesu Krist fyrir 2000 árum. Þegar hann sagði við þá, sjáandi sjáuðið ekki, heyrandi heyriðið ekki. Hann sagði þetta með talsverðri óþolimæði við fólk sem að gaf sig kynnti sig fyrir alþjóð á meðal Ísraelsmanna að þeir þekktu reyningarnar og Jesús meira segja gaf þeim hann hrósaði þeim fyrir það ég er að tala fariseana þessa kennimenn Ísraelsmanna að þeir rannsaki reyningarnar því að í þeim ætli þér að þér hafið eilíft líf og það eru þær sem vitna mig segir hann þið getur lesið þetta í Jóhannes og Guðspjalli og það finnir þið í fimmta kaflanum allt það en hann segir svo líkur þessum orðum sínu með því að segja ef þér viljið ekki koma til mín akkur ekki akkur vill ekki fólk taka mark á þessu boðskap ég spyr af vandlætingu vegna þess að mér var kennt það sem ekki var satt og það var ekki að því að pappu og mamma væri að reyna að blekja mig þeim var kennt það sem ekki var satt og foreldrum pappa og mömmu, þeim var líka kennt það sem ekki var rétt og þannig gengur þetta kynslu fram að kynslu þess vegna sagði Jesús ítrekkað við lærisveinana til einski styrki þér mig þegar þér kennið manna boðorð og erfikenningar það er boðskapur sem er sagði vera boðskapur heilara rýtningar sem er í reynd aðeins það sem að kynslóðir kenna hver af á fætur annari. Eins og það sé heila á sannleikur, fólk tekur þetta bara í arf og halda það sé sannleikur. Af því að kennimennirnir, Guð hjálpi þeim á efsta degi, þegar að drottin krefst af þeim. Hvar eru þeir sem ég fólíkur og þeir hafa kennt þeim það sem voru lygar og lega boðskapur. Þess vegna er það eftir að ég lærði það sem orð Guðs hefur að segja þessi efni og fékk síðan áhuga á að kynna þetta fyrir öðrum og það leiti mig til þess að gerast boðberi sannleikans, að gerast prestur, þá dirfist ég ekki að kenna annað en það sem ég sé hér á blöðu ritningarinnar og vitna þá yfirleitt í drottin sjálfan eða apostula hans. Við skulum halda áfram. Hér er mynd af manni sem er eins og, já, hann situr á legsteini í kirkjugarði og listamaðurinn, teiknarinn, grafík, sérfræðingurinn hefur sett þarna, já, tengt símalínu við. Maðurinn er að tala eða reyna á sambandi að því er virðist. Auðvitað er þetta bara tilbúið. En þetta er fólk að reyna að ná sambandi á miðalsfundum við hina dánu. En það er til einskis. Jú, jú, þeir munu heyra ýmislegt. Sumir meira sér sjá einhverja sem er halda að er síðu framliðinir. Látnir ástvinni þeirra. Ef þeir munu komast að raunum það hér í dag, frá rýtningunni, hvílík gífuleg blekning þetta þeir. Nú förum við yfir í 5. Mósebók og nú ferða að verða svolítið sláandi það sem við lærum í orði Guðs. Það er í 18. kaflan við 5. Mósebók. Drottinn er búin að leiða fólkið yfir eyðimörkina og er að leiða það inn í fyrir einna land og þá segir hann þannig frá 9. versi. Þegar þú kemur inn í landi sem drottinn Guð þinn gefur þér, þá skalt þú ekki taka upp svívirðingar þessara þjóða. Takiði eftir hvað það telur vera svívirðingar. Það er sko engi tæputunga þarna. Við lesum áfram, eigi skal nokkur finnast hjá þér, sáu látið son sinn eða dóttur ganga gegnum eldin. Þetta hefur tíðkast í gegnum aldirnar og er enn í sömum menningastigum út allan heim. Eða sá er farið með galdur eða spár eða fjölkingi eða töframaður eða gjörningamaður eða særingamaður eða spásagnamaður eða sá er leiti frétta af framliðinu. Er þetta ekki skorinort og skýrt? Hér er drottin að segja það má engan finna á meðal ykkar sem leitar eftir fréttum af framliðinu og þá halda kannski sumir. Af hverju megum við ekki hafa samband við þá? Talnum ekki þegar að miðlar koma með skilaboð frá látnum til einhver sem hefur ekki farið á miðlsfund. Ég veit mörg dæmi svona. Og segja að ég er með skilaboð frá bróður þínum. Hann er mjög hnugginn yfir því að þú vilir ekki koma og tala við hann. Sagt biblíunni, er þetta haugalígi? Get ég sagt að skýrar? En við lesum áfram, í 12. versi, því að hver sá er slíkt gjörið, það er að segja leita frétta framliðinum eða gera eitthvað að hinum, gjörningonu sem þannig talinu, að hver sá er slíkt gjörið er drottni andstyggilegur. Sjáu, það kemur tvisasinu fyrir hérna að hann lýsir, já, fyrst er það sko að kalla það svívirðingar og svo kallar það að þetta sé andstyggilegt að gera svona lag. Já, hérna kemur aftur og fyrir slíka svívirðingar rekur drottinn Guð þinn þá burt undan þér. Með öðrum orðum, fólkið sem átti landið eða bjó í landinu, þarna Palestínu, Ísrael sem nú er, það hafði sko leitað frétta af framliðinum og tók engum leiðréttingum. Nú var Guð að gefa landið í hendur Ísraels. Og sagði ég hef rekið og er að reka þetta fólk burt undan yfir vegna þess að þetta er það sem þeir hafa gert. Og hvað haldi þegar Ísas menn þegar tími leið frá til lengdar? Þá tókuður upp sömu svífaringarnar sem eru andstyggilegar í augum og Guðs. Vitið það vinir, ef að þið viljið öðlast eilíft líf, að þá ber okkur að lesa orð Guðs, því þar kynnust við uppsprettu eilífs lífs, Jesu Kristi. Hann sem sagði því rannsakir ritningarnar, því að þær vitna mig. Og ef að við tökum upp á því að rannsaka ritningarnar með það í huga að bara tilengangu það sem að við sjáum vera sannleika, þá verður að skipta skoðun. Annað gengur ekki. Því að allt annað leiði til glötunar. Við höldum áfram. Ég hef brugðið mynd sem einhver hefur tekið af miðalsfundi. Þeir kannast við það. Fólk helst í hendur yfir borð og það situr í hring og einhver fyrir að umla og stynja og fyrir að síðar miskosti á stundum að þá heyrist einhver. Ha! Einhver kannastu röddina, þetta getur ekki verið annar eða önnur eða systir mín, segir einhver. eða mamma eða pappi. Og svo fer þessi einhver sem að sést þarna kannski óljóst eða alls ekki, það bara heyrist í honum eða henni og fer að lýsa ýmsu sem engin veit nema bara hinn látni og ættingi sem er á fundinum. Þar er komin sönnunargagnið að mörgum finnst. Þetta getur ekki verið annað en satt. Eða þegar þið komast að því sem ég ætla að kynna fyrir ykkur í dag að blöðum heilari ritningu, þá munið þið komast að raunum að þetta er hugalígi. Og það margoft í Biblíunni vara við lygaboðskap. Og af öllu fólki sem gengur á jörðinni, þá er það kristið fólk sem ætti taka mark á svona aðvörunum og kynna sér betur hvað sé satt og rétt. Þetta birtist í margs konar myndum. Stundum okkur skýrt, stundum mjög óljóst. Og ég get bara minnst á það einu sinni enn hérna, því að flest ykkar hafa heyrt það áður, að þegar ég var á Akureyri fyrir áratugu síðan og það var maður sem að rannsakaði Biblíuna með mér og hann var svo innilega sannfærður allt sem ég hafði leiðbeint honum í Biblíunni. Þangað til við komum að því sem Biblíuna verið að segja hinn að látnu. Það var vegna þess að hann hafði misst son sinn, ég held að hann hafði verið svona 8-10 ára gamall eitthvað svo leiðis og nú var verið að jarða hann, jarða fyrir nátt að vera seinnum daginn og sem að segja mig frá þessum atburði og hann segir það að farið inn í kirkjuna til taka mynd af kistunni morguninn áður en að nokkur annar kom og svo var jarðaförin og við vorum að rannsaka þetta allt saman einmitt þetta leiti svo þegar við hittumst eftir jarðaförina og við förum yfir þetta efni að þá segir hann ég hef ekki meira að læra af þér og ég spurði að hverju að því að nú veit ég betur en þú ert að kenna. Ég veit að það sem þú ert að kenna er ekki satt. Og ég spurði að hverju? Vegna þess að það vill svo til að ég tók mynd af kistunni fyrir jarðaförina. Og þegar myndin kemur, eða sko filman er framkölluð, að þá sé ég föður minn afa drengsi standa þarna við hlið kistunnar. Og hann var dáinn fyrir löngu síðan. Ég veit að hann var þarna til að fylgjast með sonar sinni sínum. Og nú vildi maðurinn ekki læra meira frá reyningunni. Sjáuði blekkinguna? Það er einhver á bak við tjöldin sem er að blekja miljónir allar jarðir allan hnöttin. Og flestir hafa ekki hugmynd þetta. Og það sem að sorglegra er að þegar maður boðar og leiðbeinir fólki og sýnir þeim þetta að þá er ekki ansa því vegna þess að þeir hafa talað í hinna lafni og vita betur, segja þeir. En að lesa ritninguna og komast að raunu hvað Biblía segir, þá ratiði veg sannleikas, öðruvísi ekki. Förum í opinbrunabókin í 12. kafla, lesum þar frá 7. versi, þá hóf stríð á himni, þetta er einhver tíman í fyrndinni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan, drekin barðist og englar hans, en þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni. Drekin er heiti yfir Satan, sem áður hétt Lúsifer þegar var yndislega fagur og fullkomin engill og þjónaði Guði af kærleika. En hann hafði verið skapaður af Guði en miklaðist af forréttindum sínu því að hann var aðstur allra engla og hann gerði uppreist gegn Guði, öfundaðist út í Guð, vildi setjast í hásæti Guðs, það satt frá þessu öllu saman í ritningunni og hann gat talið þriðjung engla himinsins á sitt band. En þeir héldust ekki lengur við á himni, svo segir, og drekanu mikla, var varpa niður hinu gamla höggormi sem heitir djöfull og satan. Þannig kemur það, Biblían túlkar sjálf hvað drekin stendur fyrir, satan. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina, meðal annars á þennan hátt sem við ætlum að skoða í dag. Sem afvega leiðir alla heimsbyðina honum sem var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. bara til að gera lengri sögustýttri að hann fekk fótfestu hér aðeins eftir að hann hlustaði á Evu og gat leitt Adam til þess að gera sömu mistökin og Eva að taka af hinu forbóna ávexti. Það var ekkert að þessum ávexti. Hann var fullkominn. Er Guð það þess að þeim við eitt af öllum ávextum, öllum trjám. Þetta er allt fullkominn. En þetta megið ekki snerta. Og það var ekki að því að vera eitrað, þetta var bara prófsteinn fyrir Adam og Evu. Alveg eins og til dæmis hvíldadagurinn er prófsteinn fyrir fólk Guðs í dag, að þá er var þetta prófsteinn sem þeir var gefin og þau stóðust ekki þessa prófraun og syndin hélt innrið inn í heiminn. Satan er sagður af Jesus sjálfum vera höfðingi þessa heims. En hann sagði, honum verður burtkasta. Þetta er bara tíma spursmál. Hvenær endir verður bundin á Satan og hans föllnu engla og þá leið alla syndara sem hafa fyllt hans skrök sögum, þar að segja Satans. En Guð býður eilíft líf öllum og fyrirgefningu synda okkar ef við bara viljum. Við þurfum ekki að deyja, en þegar að Satan verður útrýmt, og þetta munum við skoða kannski síðan meir betur undir öðru erindi, að þá verður allt sem heitir synd og syndarar, þeir verða ekki meir. Og til að gera ennþá lengri sögu, mikið styttri, að þá það er engin hvalastaður eilíft. Alls ekki. Þið geti fundið einn að tvo texta í reyningunni sem talar að ranglátum verður kastað í eldstíkið. Það er atburður en ekki staður. Það er atburður sem á sér stað og svo gengur það yfir snöggt og fljótt. Alveg svo þegar við brennum rusl. Bara búið. En við förum ekki yfir það núna, það er annað erindi. En Lúsifer, hann er ekki svartu púki með horn og klaufur og hala og spúandi eldi eins og margir halda og þessu var haldið fram af aðal kirkju kristina manna í gegnum aldirnar og hrætti ótaldar miljónir til hlýðinni við ríkjandi kirkjuvald þess tíma og fólki það bara hlýtti af hræðslu við kvala eða kvalir í helvíti svo það var kallað og helvíti alla eilíð eins og það var sagt og það voru englar góðir englar á himni forðum sem reyndu að tala fyrir þeim englum sem vildu hlusta á Lúsifer þegar að gerði uppreist og en það var skipt liði þar að segja sumir vildi fylgja Jesu Kristi og aðrir Lúsifer og það var stríð og það stríð endaði með því að Lúsifer og englum hans var varpað út af himni og þeir fengu að loku að fótfestu hér á meðal okkar að því að fyrstu foreldrar okkar hlustuðu á hann. Það borgar sig ekki að hlusta á legar hans og heldur ekki að fara á miðsfundi sem að hlusta á þær legasögur sem þar eiga sér stað. Við förum yfir í fyrstu Mósebók og sjáum við nú bara. Í þriðja kafla þá segir frá fjórða versi frá því að hvað Guð sagði við mannin. 16. versið og drottur Guð bauð manninum og sagði af öllu trjám í aldingarðinum máttu eta eftir vild en af skilningstrénu góðs og íls máttu ekki eta því að jafn skjótt og þú etur að því skaltu vissulega deyja. Takiði eftir því. Þetta er það sem að Guð sagði. En bara örstuttu neðar, þá segir Satan þetta. Já, þetta er í hérna, já, fyrst var ég að vinna í annan kapitulan fyrir gefiði frá 16. vesi. En nú er ég að vinna í þriðja kaplan í fyrstu Mósebók frá 4. vesi. Þá segir höggormur yfir konuna, þetta er í etin. Vissulega munið þið ekki deyja, en Guð veit að jafnskjóðsett þið etið af honum, þar að segja ávextinum, munu augu ykkar uppljúkast og þið munu verða eins og Guð og vita skinn góðs og ills. Sjáu þið anstæðunar þarna? Í sömu biblíum er þetta á sömu blaðsíðu. Í öðrum er það kannski á einni blaðsíðinni, það sem Guð segir, og á næstu blaðsíðu það sem Satan segir. Og sjáu þið hvað Satan samtvinnar, sannleika og lígi. Í fyrsta lagi skrökvar að því þið munuð ekki deyja. En hafa menn dáið síðan þetta gerðist? Já. En hann sagði satt, augu ykkar munið lúkast upp, þið munuð vita skinn, góðs og ills. En svo segja menn, en Guð, hann sagði, þú munt, því að jafnskjótt og þú etur af þessum ávisti, að þá muntu vissulega deyja, en þeir dói ekki svo skot, var það? Þið lifði í alltaf 1000 ár. En fyrir Guði, þar sem hver dagur þessu 1000 ár, er þetta afskaplega fljótt eftir að Guð skapaði mannkyni. Og vissulega byrjaði Adam og Eva og öll náttúran að deyja. Þegar frá þennan dag sem að Adam og Eva synguðu. Laufin byrjuði að falla á trjánum og smátt byrjuði dýr og fuglar að ráðast á hvort annað. Og líkami Adam og Evu byrjuðu að hörna. Ekki svo þau eru gamla manneski strax. Getið þið ímyndað eitthvað? Okkur er sagt í biblíunni að fyrstu kynslóðuna lifði í mörg 100 ár. Hver kynslóðuna fætur annari? Að Adam var held í 930 ára og Nói, Metusala var 965 ára. Hann var svo elsti. En þið sjáuð að þarna átti sér stað sannleikur og síðan lígi og mannkynni kaus að hlusta á lígina og það varð okkur öllum að falli. Ávöxturinn, eins og allt annað sem Guð skapaði, var fullkomin, óaðfinnalegur. Þetta snerist bara hlýðni og hollustu að taka mark á Guði og orði hans, eða ekki. Förum yfir í Nýja testamentið, fyrra tíma til þess að bréði 4. kaflinn. Andinn segir, þetta er heila á randi, því að hann innblés postulum og spámönnum að skrifa ritninguna. Andinn segir berlega að á síðari tíma, sko þetta er okkar tímar, munu sömur ganga af trunni. Hvernig? Það segir hérna, og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda. Þessu valda hræsnisfulli lygarar sem eru brennimertir á samvisku sinni. Þið sjáu það, þetta er kallað lígi þarna og það eru villu andar og illir andar sem að koma þessari blekkingu inn á meðal okkar. Svo þetta er ekki erfitt að skilja vinni og Guð, hann leggur sig í líma við að vara okkur við. Við skulum skoða meira að í fyrra Jónasarbréfi 4. kafla frá 1. versi þá segir hann, þér elskaðir trúið ekki sér hverjum anda, nú er átt við illa anda, villu anda, heldur reynið andana, hvort þið séu frá Guði, og maður á ekki að fara á miðilsfundi til að reyna þá, þegar ég lesa biblíuna, þá komist þau raunum hvers konar andar þetta eru. Reynið andana hvort þið séu frá Guði, því margi falsbámenn eru farnir út í heiminn. Hérna leggur drottið það að jöfnu illa anda sem færa mönnu lygaboðskap og falsspáminn sem eru bara mennski menn sem eru að boða eitthvað sem er ekki satt og þeir eru farnir út heiminn til að boða þennan boðskap sem er ekki sannur. Annað vissi að þessu geti þér þekkt anda Guðs. Sér hver andi sem játar að Jesus er Kristur komin í holdi er frá Guði og sér hver andi en sér hver andi sem ekki játa Jesu er ekki frá Guði. Hann er and Kristsins andi sem þér hafi heyrt að komi og nú þegar er hann í heiminum. Hér er heilagur andi að vara við illum öndum og einnig að vara við einstaklingum. Hversi andi leiðir hann til að boða boðskap sem er ekki samræmi við orð Guðs og allir slíkir eru á bandi and Kristsins. Vitið hver það er? Það er Satan. Hann vill vera Jesus Kristur og hann mun birtast í lokin sem Jesus Kristur. Og ég mun fara inn í þá salma í komandi erindum hérna og þið eigið eftir að sjá ýmislegt. Svo við hugsa málið og Guð býður okkur að hugsa, hann þvingar engan en hann varar okkur við og þá það okkar að taka mark á orði Guðs. Við getum valið og við getum hafnað. Í áttunda kaflanum hjá Jóhannesi þá segir Jesús frá 43. versi: Hví skiljið þér ekki mál mitt, af því að þér getið ekki hlustað á orð mitt? Þetta er gallinn og vandamál margra í dag. Þeir les ekki orð Guðs og þeir geta ekki einu sinni lesið það eða tekið mark á því að hlusta á það vegna þess að það búa villas og fyrir þeim. Þeim leiðist að lesa Biblíuna mörgu hverjum. Jæja, Jesús segir bara umbúða lust, þér eigi djöfulina föður og vilju gera það sem faðir eða girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum, því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því hann er lygari og lýgunar faðir. En af því að ég segi sannleikan, trúið þér mér ekki. Þetta var ástandið þá. Hann segir þetta þá, sem tók ekki mark á sinni Guð, sem komið var til að frelsa þá, leiða þá í sannleikan. Þeir tóku son Guðs, krossfestu hann, tók hann af lífi, þeir höfnuð honum. Og þetta er það sem er að gerast í dag. Menn takk ekki mark á orði Guðs, nýja því sem Kristus segir á blöðu rynningarinnar og þar með hafna þér honum, en trúa líinar að boðskap frekar. Förum yfir í Efesusbréfið í 6. kaflan, þar segir í 10. versi að lokum: Styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans. Klæðist alvæpni Guðs. Hér er nafn á orði Guðs. Það er kalla, það er vísa talað, það er postul sem talar Biblíuna sem vopn, sem skjöld og sverð og sem framvís. Klæðist alvæpni Guðs til þess að þér geti staðist vélabrögð og djöfelsins. Þetta er eina leiðina að verjast ásók og lygum hins mikla óvinars. Það er að lesa orð Guðs og þekkja það. Svo lesum við: Því að barátta sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við hvern, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkus, við andaveru og onskunar í himingeimnum. Er þetta orða að þetta skýrar? 13. vers: Takið því alvæpni Guðs, hérna er það orð Guðs sem við eigum að taka okkur í hendur, til þess að þér geti veitt mótstöðu á hinum vonda degi og haldið velli þegar þér hafi sigrað allt. Það er svo mikilvægt, elsku vinir, að lesa Biblíuna, að kynnast henni og komast á raunum hvað er satt og hvað er ekki satt sem boðað er. Förum yfir í Jesaja í 8. kaflan. Þetta var vandamál mörgum öldum áður að Kristi gekk hér á jörðu sjáanlegum mönnum, og þá hafði Jesaja þetta að segja í 8. kaflanum 19. og 20. versi: Ef þeir segja við yður, leiti til andasæringamanna og spásagnamanna sem hvískra og umla. Á ekki fólk, og nú það spámaður sem talar, á ekki fólk að leita frétta hjá Guði sínum og leita til hinna fyrirgefiði, þetta er ekki, ég mismælti mig þarna, þetta eru þeir sem kenna lygaboðskap, þeir segja þetta: Á ekki fólk að leita frétta hjá Guði sínum og leita til hinna dauðu vegna hinna lifandi? En svo segir spámaðurinn: Þá svarið þeim til kenningarinnar og vitnisburðarins. Ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði, þar að segja ritningin, hafa þeir engan morgun roða. Morgun roði, þið veitir hvernig að þegar heiðskýr heiminn að morgni dags og það er að byrja að birta og svo áru sóli kemur upp og sést að þá roðnar heiminin og það er ekki nóg svona dagsbirta, er það ekki til að gera fullan dag eða hábjartan dag. En rynningin líkir við að þegar við sem sagt Sko, ef að menn ekki tala samkvæmt þessu orði, Biblíunni, þá hafa ekki einu sinni þennan morgunroða, ekki glætu. Það þarf að vera, sko, orguðs er í svo sólin sem skínum hábjartan dag og lýsir okkur vel. Og við förum núna yfir inn í Nýja testamentið, annað korinti bréfið, 11. kaflinn. Þar eru okkur sagt hverjir eru á baki, eru að baki þeim sem að koma á miðsfundi. Þar segir frá 13. versi, slíki menn eru falspostular, svikuli verkamenn, er taka á sig mynd postula Krist. Og ekki það undir því að Satan sjálfur tekur á sig ljósengils mynd. Sko, Biblía lýsir honum sig ljósengli. Ekki svo ykkur svörtu púka. Svo lesum við í 15. versi, það er því ekki mikið, þó þjónar hans taki á sig mynd réttlætis þjóna, afdrif þeirra munu verða samkvæmt verkum þeirra. Svo þið sjáum við að þessum orðum, það er sko þá forðast þetta, kom ekki nálægt þessu, miðlum og miðsfundum. En það er eins og með móðu mína og ömmu mína. Þær voru að tala það eitt sinn, þegar amma var orðin gömul kona, hvort það væri leyfilegt að fara á miðsfundi. Og þetta var þegar þær áttu heima vestur á sandi undir jökli í fáfræðinni og myrkrinu sem enn svona trublaði fólk frá myrkri miðaldana, þekktu ekki reyningarnar. Og þær voru að tala saman það væri nú fróðlegt að vita hvort að, já, sá sem að lifir geti haft samband við hinn aðila. Og af því að þær töldu að amma myndi verða fyrr til að sofna og vera lögð í gröfina, að þá kom þeir saman að mamma myndi fara á miðlisfund og reyna að hafa samband við hana, en þær komið sér saman og skilir því. Ef að Guð leifir því, ef það væri leifilegt, þær þekktu ekki reyningarnar. Og mamma fór á miðlisfund og af einhverjum ástæðum gat miðillinn aldrei kallað fram ömmu eða komið mömmu í sambandi við móður hennar. Og ég held að það hafi verið vegna þess að þær settu þetta skilyrði. Hún mátti ekki fara á miðlisfund, hún vissi það bara ekki. Og fór, en þær hafi verið nógu skynsamar að setja þetta skilyrði, að hafa samband hvor við þara bara ef að Guð leyfir það. Mamma lærði löngu seinna, áratugu seinna, að hún mátti ekki fara á miðlisfund. Og hún fór aldrei á miðlisfund eftir að hún náði ekki sambandi við ömmu í fyrsta sinn. Það hlýtur að teljast eðlilegt fyrir kristi fólk að leita sannleikans í boðskap Jesu Krists. En hvers vegna í ósköpunum les það þá ekki Biblíuna til að forðast blekkingar? Ég hamra á þessu að það var sjálfur frelsarinn, drottinn okkar og skapari sem sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Svo það er sko það kynna sér það sem að Jesús boðaði og kendi. En hverjir eru þeir þá sem birtast á miðlisfundum? Eru það þá ekki látnir ástvinir okkar? Nei og aftur nei. Þetta getið þið komist á raunum með því að lesa ritningarnar. Þið þurfið ekki að taka endilega marka á því sem ég segi. Taliðu bara eða lesiðu bara í Biblíunni og þá getið þið eignast ykkar eigin sannfæringu. Aðeins þessar rifjaðu battur sem við lásum í byrjun. Predikarinn 9. kafli frá 5. versi. Því að þeir sem lifa vita þeir eiga að deyja, en hinu dauðu vita ekki neitt. Þeir vita ekki neitt, ekki fyrir drottinn reisir þá við frá dauðum. Þeir hljóta engin laun framar segir því að minning þeirra gleymis, bæði elska þeirra og hatur og öfund, það fyrir löngu fari. Og þeir eru aldrei framar hlutildi neinu því sem við brundi sólinni. Svo hvernig ósköpunum mega þeirra að geta komið á miðlisfundi og tala við eftirlifendur? Það er bara ekki lífsins mögulegt, en það er þeir gjörsamlega meðvendundarlausir og sofa í dufti jarðar. 10. versi í predikaranu 9. kafla segir allt sem hönd þín megnar að gera með kröftu þínu, gjör þú það því að í dánar heimum, þanga sem þú fer, er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Mjög gott að þú spyrðum þetta. Það verður að spyrja, svo allir heyri, við vitum hvað verður líkama. Hvað verður að tufti, en hvað verður andan eða sálina eða það sem að fólk vill gjarnan spyrja um. Þetta allir að fræða okkur um frá blöðrutningarinnar næsta sunnudag. En þá verður það að koma til að fá þá fræðslu. Hafiði ekki stundum tekið ykkur orð í munn eða talað að með lítið börn sem að byrja að borða það má ekki gefa þeim á mikið það svelgist þeim á það skalið fyrir unga börnin það alveg eins á svona erindum eða samkomum ef við gefum ykkur alla sannleika strax búss þið fáið á mikið en það mun allt koma vinir Og þið munum vera þakklátt fyrir það að fá út í sköldum, en er þetta ekki nógu merkjað í dag? Svo að þakka þið fyrir, Estíf, að spurja. Það mjög gott. Svo þið sjáu hvernig drottinn hamrar á þessu. Það engin spurja. Það mjög gott. Svo þið sjáu hvernig drottinn hamrar á þessu. Það engin starfsemi.

að lesa þetta áður og þekkja þetta vel að drekanum. Satan var varpað af himnum og englum hans var varpað með honum. Það eru þeir sem eru á þessum miðilsöndum. Stundum vita miðlar þetta. En stundum eru þeir svo blektir að þeir vita þetta ekki. Ég hef talað við miðil í Bandaríkjunum sem að ferðaðast þver og endilöng Bandaríkin í 30 ár. Og hann hafði ekki hugmyndum hver það var sem var á bakvið. Hann sem talaði við hann eða í gegnum hann við látna ástvinni. Fyrir en að hann kynntist sjöndadags aðvindista sem kendi honum það sem að rýtningin hefur þetta að segja. Og þá var hann rak í rogastans. En það má segja honum til kredits eða til rós að hann las rýtninguna mjög gaumkefilega og fór síðan að kenna öðrum og vara þá við því sem hann hefði kennt fólki í villu í 30 ár. Og hann sagði við mig, Steinþór, þetta er svo yfirþyrmandi blekking að ég vorkenni fólki sem lætur glepjast. Og hann helgaði það sem eftir var að lífi sínu til þess að hjálpa fólki bara að skilja og átta sig á þessum gífurlegu blekkingum. Og auðvitað er það óvinurinn, Satan og hans englar sem er á fullu tekni við að blekja fólk. En vitið það, vinir, blekkingin sem hann á eftir að innleiða í heiminum, það er sagt frá henni hérna í Biblíunni, og hún er svo yfirþyrmandi að það verður ekki nokkur einasta leið fyrir nokkra mannesku að átta sig á að þetta sé ekki Jesús Kristur sem kemur fram þegar hann birtist sem væri hann Kristur. Því það mun að leitast við að gera. Og þá er það aðeins þekking þín á rýtningunni sem varðveiti þig gegn slíkri blekkingu. Og ég er alveg viss um að þið teljið það vera þessi virði að þann tíma sem þið er eftir ólifað þar til að þið sofnið og verðið lögð til hvíldar í tufti jarðar. Eða þangað þegar Kristur kemur, hann gæti komið hér á með að þið eru enn lifandi. Sagði spádómunum að þá virðist eins og tími endalokkana sé svo nálægur að Kristu gæti farið að koma mjög bráðlega. Þá tel ég að þið álítið það vel þess virði að hafa fyrir því að kynnast því sem orð Guðs hefur að kenna okkur til að vara okkur við og eins til að búa okkur undir eilífðina. Því það er margt að læra til að búa okkur undir eilífðina og við getum notið hennar sem best. Svo að elsku vinir, við skulum bara minnast þess að það borga sig að lesa Biblíuna og leifa drottni að leiða okkur í allan sannleika. Og svo segir í 12. versinu þarna í 12. kaflanum í Opinberunarbókinni: fagnið því himnar og þér sem í þeim búi. Getið þið ímyndað ykkur léttin hjá himnesku verum og íbúum annara veralda? Þar sem að synd hefur ekki haldið innreið sína í. Þeir eru losnuðu við þennan ófögnu. Losnuðu við Satan og engla hans sem fylgdu honum að málum. En svo segir, veysja jörðinu, jörðinni og hafinu, veysja jörðinni og hafinu, því að djöfullin er stíð niður til yðar í miklum og hér er að kalla bara djöfull. Ekki einu sinni dreki. Heldur það sem hann er. Hann er djöfull. Því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Hér er okkur sagt. Hann mun ekki alltaf vera. Og hvernig ósköpunum geta þá kennimenn hérna haldi því á lofti þeim boðskap að djöfullin muni vera endalaust í einhverjum kvalastað og brenna syndara á slíkum kvalastaðum alla eilíf þegar að Satan sjálfur honum verður útrýmt. Elsku vinir, þegar við förum að lesa og fræðast í heilari rýtningu, þá munum við komast að raunum að sannleikurinn setur okkur frjáls. Það er vegna þess að Jesús Kristur reis upp frá dauðum, að við munum rísa upp frá dauðum. Ekki valda honum vonbrigðum sem lagði allt í sölurnar fyrir okkur á efsta degi þegar hann skyggnist eftir þér og mér.

Við skulum vera þar, vinir. Og þá verða dýrlegir fagnaðarfundir þegar ástvinir geta faðmast og heilsast og verið boðið af sjálfu frelsaranum verið velkomin inn í dýrð himinsins. Ég get ekki beðið, vinir, hvað með ykkur?

Ég ætlaði nú eiginlega ekkert að segja neitt í dag. En þegar maður hlustar á vitnisburð annarra þá fer maður að leiða hugana sinni göngu með drottni. Og það er nú ekkert komið neitt mjög mörg ár en nógu mörg til þess að maður getur aðeins litið aftur og bak á gönguna. Það var eiginlega að gerð útslagi að ég kom hérna því Stefáns var að tala um. Ég minnist þess til dæmis fyrir nokkrum árum þegar ég var að hafa mig til upp í kirkju að þá hafði ég gjarnan bylgjuna á eða rástu einhverja svona tónlist og skemmtilega heitt. Í dag finnst mér það óviðeigandi. Mér langar hreinlega ekki til þess og mér finnst það vont að hlusta það. Þannig að ég geri það ekki á þess að vera neitt að dæma neitt það. Það bara mín brífat samfæring. Að mér líður betur og þá gerir ég það. Og ég var að leita mér efni í næstu predikun í gær og dýfiði aðeins inn í bókinnan Ellen G. White en að deila mikla. Hún kann svo ofta koma fallega orðum á hlutunum og þar var ég að lesa um það sem hún talar um hlutverk heilags anda. Og hún orðaði þannig, held ég að ég fari rétt með, að hlutverk heilags anda er að færa orð drottins inn í hjartað. Og það er nákvæmlega það sem ég finnst ég hafa verið upplifa sambandi við heilagan anda. Ég hafði ekki nokkra einustu þekkingu á heilagan anda og fannst satt að segja dálítið fráhrindandi hvernig margir töluðu um heilagan anda áhrif hans og hlutverk hans. Mér finnst ég vera stöðugt að komast betur og betur nær því að skilja hans hlutverk. Það er eiginlega upphaf og endurinn að trúni. Hún er ekki til án heilagan anda. Og ég er ákveðlega þakklátt fyrir, mér eru opinberast betur og betur og degið dags út og hvað heila og randi gengur og ég er ákveðlega þakklátt fyrir það. Og svo byrði ég bara Guð að blessa ykkur og blessa kirkjun okkar og þakka ykkur fyrir.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út af boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Já, komið sæl. Ég heilsa ykkur öllum í Jesu nafni á þessum dýrðardegi og og boðskapurinn í dag, hann hefur yfirheitið lofvorð Guðs. Og ég ætla svona að varpa fram þessari spurningu strax hér í dag. Hefur þú hugsa nýlega lofvorð Guðs? Vissir þú kannski ekki að Guð hefur efnt til lofvorða sem hann hyggst standa við? Jú, mörg okkar hérninni vita lofvorð Guðs, en mörg okkar vita kannski ekki ykja svo margt þau. Kannski hefur við marg lesið þau í Biblíunni, sum okkar, en kannski líka farið pínulíti fram hjá þessum lofvorðum. Sérstaklega þegar við upplifum tímabili líf okkar þar sem við göngum í gegnum dali og erfiðleika, þá virðist svo auðvelt að gleyma lofvorðum Guðs. En þrátt fyrir að við gleymum lofvorðum Guðs, þá gleymir hann þeim ekki. Eitt af því sem ég hef mikið verið að skoða að undanförnu óskilyrtur kærleikur Guðs. Og jú, ég hef verið líka að skoða þetta í ljósi okkar mannana. Hversu skilyrt ást okkar og kærleikur. Það að eitthvað sé skilyrt þýðir að þú gefur ekki nema það sem gefið tilbaka. En ef eitthvað óskilyrt, þá þýðir það að þá gefur þú án þess að þér sé gefið tilbaka. Svo í ljósi þess að kærleikur Guðs óskilyrtur, þá langar mig í dag til að fjalla aðeins lofvorð Guðs. Og svo langar mig líka að fjalla hvernig fólk Guðs á mismunandi tímum hefur upplifað það að treysta á lofvorð Guðs sem einnig óskilyrt. Það ekki bara kærleikur Guðs sem óskilyrtur, lofvorð hans einnig þannig. Hvað meina ég með því? Með svona flóknu orði. Jú, ég meina að ef Guð gefur lofvorð, þá þau lofvorð ekki byggð á því að þú gerir vissa hluti fyrir Guð. Ekki nema að svo litlu leiti. Jú, hann krefst þess nefnilega að þú treystir honum. Hann krefst þess að fá að leiða líf þitt. En hann lofar þér ekki hlutum og segir svo, ég stend ekki við þetta nema því aðeins að þú lifir eftir ákvæðum mínum. Höfum við ekki oft lofa þannig, vinir, við sjálf? Ef þú gerir þetta fyrir mig, þá skal ég gera þetta fyrir þig. Strákarnir mínir, ég á 3 stráka og eins yndislegir eins og þeir nú eru, þeir nota þetta ákaflega mikið á mömmu sína. Mamma, ef ég tek til í herberginu mínu, hvað fæ ég þá í staðinn? Ef ég vaska upp, á ég þá eitthvað, hvað fæ ég þá? Hvað á ég þá skilja að fá í staðinn fyrir það? Þeir vilja alltaf fá eitthvað í staðinn. Ást þeirra ennþá svo skilyrt, vegna þess að þeir eru auðvitað svo ungir ennþá. Og það tekur tíma að læra elska dýpra og dýpra og gefa lofvorð sem eru djúpstæð án þess að vænta einhvers í staðinn. Nú fyrst ég að tala lofvorð Guðs. Hvar þá þessi lofvorð að finna? Í raun má segja að lofvorð Guðs sé að finna út alla ritninguna, út alla biblíuna. Lofvorð það hversu mikið hann elskar okkur og vill vera til staðar í líf okkar. Og það segir svona. Drottinn hefur yfirgefið mig, hinn alvaldi hefur gleymt mér. Hvort fær kona gleymt brjóstbarni sínu að hún miskunni eigi lífs ákvæmi sínu og þó að þær getur gleymt þá gleymi ég þér samt ekki. Þetta segir orð Guðs í Jesaja. Já, eitt af því fyrsta sem við getum tekið eftir í Biblíunni, eitt það fyrsta af lofurðanum að Guð lofar okkur að hann hafi ekki gleymt okkur. Er það ekki yndislegt, vinir? Ég meina, er það ekki yndislegt að vita að Guð hefur ekki gleymt okkur? Hann hefur ekki gleymt börnunum, ekki unglingunum, ekki þeim sem eru á miðjum aldri og ekki eldra fólkinu, hann hefur ekki gleymt neinum. Já, já, vil segja Biblían þá brjóst mæður, þær sem eru með barn á brjósti. Já, vil þá þær gleymi ungviði sínu, þá ætla drottin ekki að gleyma okkur. Því það næsta sem að hann segir akkurat þarna í Jesaja sjá, ég hef rist þig á lófa minn. Öll vitum við að Jesús var neldur á kross. Á höndum sínum bar hann merki það að hann hafi ekki gleymt okkur. Hann kom til þess að deyja fyrir okkar syndir. Hafði hann gleymt okkur? Ó nei. Vissulega höfðu Ísraels menn þurft að bíða lengi eftir Messiasi, eftir frelsaran og Jesu Kristi. Og þeir höfðu vænt hann samkvæmt spádómunum vegna þess að spádómunum sögðu allir til það að Jesús kæmi og hvern hann kæmi og hvar hann kæmi. En gleymdi Jesús þessu lofvörði sínu? Vissulega ekki. Lofvörð Guðs eru eilíf. Þau fyrnast ekki. Þau breytast ekki þó svo að þú hafir ekki staðið þig. Þegar þú gengur í gegnum erfiða tíma, myndu þá eftir versum eins og þessum sem ég var að lesa. Hvort fær kona gleymt brjóstbarni sínu að hún miskunni eigi lífs afkvæmi sínu og þó að þær gætu gleymt, þá gleymi ég þér ekki, þér samt ekki. Sjá ég hefi rist þig á lófa mína. Það mjög svo upparvandi að lesa lífsgöngu Davíðs í Biblíunni. Einhver vegna þess að Davíð, hann var svo mannlegur, svo breyskur og gerði svo mörg mistök. Að í raun má segja það skrítið að hann hafi gert svona mörg mistök vegna þess að strax á barnæsku þá þekkti Davíð drottin. En Davíð var alveg eins og við öll hérna inni. Hann var syndari. Og það kom að því lífi hans að hann varð að læra að treysta einungis á Guð. Davíð gat ekki lengur treysta sjálfan sig og snilli sína vegna þess að sjálfur var hann alltaf að klúðra málunum. Það kom að því í lífi Davíðs að hann hafði ekki lengur neitt í höndunum sem gat veitt honum lífsgleði nema lofvörð Guðs. Við getum skilið margt af því sem Davíð orti með því að skilja lífshlaup hans og þetta orti Davíð. Þegar hann átti erfitt í lífi sínu, þessi orð hefur hann ort þegar hann leit til forfeðra sinna sem treystu Guði og hans lofvörðum. En Davíð skildi þarna ekki alveg nógu vel hvernig hann gæti treyst þessum lofvörðum. Og ég les úr Sálmi 22. Guð minn! Hví hefur þú yfirgefið mig? Ég hrópa en hjálp mín fjarlæg, segir Davíð. Guð minn, hrópa ég daga en þú svarar ekki og nætur en ég finn enga fró. Og samt þú hinn heilagi, sá ríkir upp yfir lofsöngum Ísraels. Þér treystu feður vorir, þeir treystu þér og þú hjálpaði þeim. Til þín hrópuðu þeir og þeim var bjargað. Þér treystu þeir og urðu ekki til skammar. Já, Davíð þurfti að komast á stað í lífi sínu þar sem hann sá að þeir sem á undan honum voru höfðu treyst Guði og ekki orðið til skammar. Þvert á móti virtist Guð fara einhvern veginn fyrir þeim, styrkja þá og endurreisa líf þeirra og Davíð fannst þetta athyglisvert. Já, þeir sem að undan okkur hafa gengið geta nefnilega verið svo mikill vitnisburður fyrir þær kynslóðir sem á eftir koma. Og ég var að lesa í Sálm 22. Sjáu þá hvað Sálmur 23 segir. Sálmur sem mörg ykkar þekki afskaplega vel og ef þið kannist ekki við hans í númer 23 þá hafið þið ábygglega heyrt hann áður. Í Sálmi 22 var Davíð að velta fyrir sér hvernig forfeður hans hefði treyst lofvörðum Guðs. Hvernig fóruð þeir að því? Já, þeir treystu Guði, hugsaði hann. en í Sálmi 23 þá virðist Davíð hafa fengið frið til þess að taka á móti þessum lofurðum Guðs. Sjáu hvað Davíð segir í Sálmi 23. Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig rétta vegu fyrir saki nafnsins. Jafnvel þótt ég fara dimman dal, óttast ég ekkert illt. Því þú ert hjá mér, sprotið þinn og stafur hugga mig. Þú býrð mér borð, frammi fyrir fjöndum mínum. Þú smyrð höfuð mitt með olíu, bikar minn barma fullur. Já, gæfa og náð, fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi drottins bý ég langa ævi. Ef að við virkilega lítum á orð Davís, þá segir hann drottin minn hirðir. Mig mun ekkert bresta. Og hvað Davíð að segja með þessum orðum? Jú, hvað gerir hirðir? Hirðir leiðir áfram hjörð sína og sér fyrir þörfum hjarðarinnar. Þess vegna þarf hjörðin ekkert að óttast. Hjörðina þarf ekki að bresta neitt. Vegna þess að jafnvel þó svo hjörðin fari gegnum dimma dali og erfileika og mistök og hafi fallið eðli, já þó að hjörðin hafi sært aðra og valdi sársauka og upplifi höfnun jafnvel frá öðrum, að þá samt hirðirinn að vinna í því að hugga þessa hjörð daglega, að gefa hjörðinni hamingjuríka daga. Hirðirinn hefur það eitt fyrir augum og það það að leiða hjörðina að safaríkum haga og að lindum þar sem nóg að drekka. Þannig sagði Jesús einnig sem okkar hirðir. Ég dyrnar, segi Jesús. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Það leyndardómur fólkin í því vinir að fylgja drottni. Vegna þess að sama tíma og ritningin orð Guðs talar syndin í lífi okkar og hversu skemmd við erum, þá á sama tíma tala Guð loforðin sem hann vill gefa hverjum þeim sem vill lúta handleiðslu hans sem hirðis. Ég ætla að deila nokkru með ykkur í dag sem ég hef upplifið á göngu minni með Kristi. Og það hefur að gera með tilfinningar mínar. Jú, ég gerir ráð fyrir því að þið öll sem eru hérna inni hafi tilfinningar, djúpar tilfinningar. Margir eru jú í betri tengslum við tilfinningar sínar en aðrir og þá meina ég að þeir vita hvernig þeim líður nákvæmlega að meðan aðrir vita kannski að þeim líður ekki nógu vel en vita kannski ekki hvers vegna þeir. Tilfinningar eru stórkostlegt fyrirbæri, segi ég. Þær eru svona eins konar áttaviti. Áttaviti okkar manna og kvenna til þess að segja okkur hvað hentar okkur og hvað hentar okkur ekki. En í gegnum tíðina þá hef ég á trúargöngu minni heyrt frá prédikurum út allan heim. Víðast hvar að við getum ekki treyst tilfinningum okkar. Vegna þess að Satan eða óvinurinn lægin við að spila á þessar tilfinningar. Árum saman skildi ekki hvað var verið að tala Ef Guð gaf tilfinningar, eigum við þá ekki notast við þær, treysta á þær? Jú, fyrir karlmenn þetta kannski ekkert mál, en það ekki það sama að segja með konur. Því að ég hef til dæmis kennt hérna á konunámski heilmikið tilfinningar, því að konur lifa og hrærast í tilfinningu sínum. Já, ég skildi ekki hvers vegna prédikarar voru alltaf að ympra á þessu, en svo rann það upp fyrir mér, hvað þeir voru að meina. Þið sjáið, ef við tökum til dæmis Davíð, Davíð vissi hann var stór syndari. Jafnvel þó svo hann hefði snúið sér til drottins, þá hélt hann áfram að syndga og gera mistök og særa aðra og misnota aðra jafnvel. Og Davíð var að berjast í tilfinningum sínum. Hann var að berjast við sársauka sinn, berjast við sektina. Á hverju var þetta svona erfitt? Hefur Davíð áranlega hugsað. Hafði ekki drottinn lofað fyrirgefningu fyrir hvert hann sem iðrast? Af hverju leið Davíð þá svona illa? Í sálmi 22 sem ég las úr áðan segir Davíð, Guð, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Ég hrópa en hjálp mín fjarlæg. Guð minn hrópa ég daga, en þú svarar ekki, segir hann. Og nætur, en ég finna enga fró. Davíð var uppfullur af tilfinningum. Hann skildi ekki hvað sem það var svona erfitt. Hann hafði komið til drottins, en hann fann engan frið. Hvað var að gerast? Og nú loks fór ég að skilja þegar ég fór að stúdera þetta bókstælega. Hvers vegna Davíð, ásamt sjálfri mér og eftvill miljónum annara hér á jörð, upplifir nákvæmlega sama. Að ganga með Guði og lesum lofar hans fyrirgefninguna en bara finna ekki fyrir því. Finna ekki að okkur fyrirgefið. Það eins og lofar Guðs kom ekki heima saman við tilfinningar okkar. Kannast engu við það hérna inni. Það var þá sem ég skildi að við getum ekki treyst á tilfinningar okkar nema því aðeins eða einungis þegar kemur að því að við horfum á eigin óverðugleika. Í öllum öðrum tilvikum getur þú treyst á tilfinningar þínar. Þú veist hvort þér kalt, þú veist hvort þú ert öfundsjúk eða öfundsjúkur, hvort þú upplifir höfnun, þú veist hvort þú elskar einhverja mannesku, eða ekki. Tilfinningar þínar eru að segja þér hluti alla daga. Þær eru þinn áttavit í lífinu, þessar tilfinningar. Það hins vegar á einum stað sem þessi áttaviti mun bregðast þér. Það þegar þú heldur að, þú munir raunverulega upplifa það, að þessa tilfinningu, að þér sé raunverulega fyrirgefið að Guði. Þú munt ekki nefnilega upplifa þessa tilfinningu. Þú þarft að ganga í trú þar. Þú munt ekki upplifa hana vegna þess að morgun þá syngar aftur. Og næsta dag syngar aftur. Og það eina sem gerist er að það hlæðist upp þessi syndalisti. Það nefnilega þannig með okkur mennina og konurnar. Að við fyrirgefum öðrum þegar við getum verið viss að þau gerir ekki eitthvað aftur. Það ekki þannig? Ég skal fyrirgefa þetta að þú lofir mér að gera þetta aldrei aftur. En hvað ef þau gera það aftur og aftur? Við mennirnir viljum í raun ekki taka móti slíkri fyrirgefningu. Hvað til dæmis þegar kemur að því að tala við drottin? Ætla þú Guð að fyrirgefa mér aftur og aftur sömu mistökin? Er það ekki svolítið mikið að hinna góða? Spyrjum við. Það á slíkum stundum sem þú getur ekki treyst á að þú hafir tilfinningu fyrir því að þér hafi verið fyrirgefið. Þú eru einfaldlega að treysta lofaði Guðs. Hann hefur lofað því. Ég fyrirgefið þér. Davíð sagði ég hrópa en finn enga fró. Davíð hélt fyrst að þegar hann hrópaði að þá myndi Guð framkalla þessa ró eða fró í hjartans. En róin kom ekki fyrir en Davíð trúði lofórðum Guðs. Ekki fyrir hann trúði því að Guð sjálfur Kristur hefði rist hann að lofa sér og ætlaði aldrei að gleyma honum. Sama hvað Davíð hélti áfram að synga. Svo lengi sem Davíð kemi aftur í hjörðina og vildi láta hirðurinn leiða sig, þá væri Davíð ristur á lófa drottins. Og við höfum meira segja sögum sem Jesús sagði að fara og leita að þessum eina sauð sem týndist. Hinn 99 voru skildir eftir í öruggri höfn að meðan hirðurinn lagði allt í sölurnar fyrir þann sem var týndur. Lofar Guðs eru stórkostleg. Í hvert sinn sem þú efast að Guð hafi gleymt þér, að hann heyri ekki grátur þinn. Spurði þá sjálfan þig eða sjálfa þig, af hverju hef ég ekki ró í hjarta mínu? Af hverju hef ég ekki ró? Er það vegna þess að ég trúi því ekki að Guð sé raunverulega vinn í mínum málum? Og svarið mjög líklega já. Þú trúir því ekki því sem Guð hefur lofað þér. Að hann hefur bæði fyrirgefið þér og hann ætla að halda áfram að vinna í lífiðinu og hann ætla að vera með þér og halda áfram að fyrirgefa þér aftur og aftur og aftur. En hvað ef þetta sé svo eina tilfinning sem þú getur ekki alveg treyst? en öllum öðrum tilfinningum getur þú treyst. Þá þarft þú að ganga fram í trú, því tilfinninga þínar munu aldrei hrópa að þér. Þú ert yndisleg, manneskja sem átt skili gott líf. Það er einhvern veginn þannig, tilfinningar okkar hafa lag á því að hrópa ekki þetta að okkur. Nei, þú verður að trúa því, frekar, að þú sért yndisleg manneskja sem eru öðlast allt og eilífa lífið líka í gegnum Jesu Krist og hans lofvörð. Lofvörð Guðs skipta þúsundum í Biblíunni og mér langar til að hvetja ykkur til að lesa lofvörð Guðs. Hvernig, og sálmarnir eru góð byrjun til dæmis að lesa þar hvernig til dæmis Davíð minnir Guð á lofvörðans statt og stöðugt. Davíð vissi að hann var einskins virði þannig að sé að hann var syndari, hann hafði gert allt rangt en hann gat samt haft dyrskuna til að minna Guð á lofvörðin og segja þú lofaðir þessu drottin. Þess vegna get ég staðið á lofvörðin þínu drottin. Já, vinir, lesið þessi lofvörð Guðs. Komi auga á þau. Já, vil þótt þú sért ungur að árum. Ekki gleyma því að Guð hefur lofað þér velsæld og farsæld í lífinu á öllum þeim sviðin sem þú vilt taka þér fyrir hendur. Ef þú aðeins treystir honum. Já, Jesús Kristur mun aldrei gleyma þér og hann mun aldrei gleyma lofvörðin sínum. Ég þakka ykkur fyrir að hlusta í dag. Guð bless ykkur öll. Amen.

0: Hinn góði hirðir. Enginn finnst þinn jafni, Jesús, játning það skal vera mín. Hjarta mitt, svo hart af syndum, hrifið gat þó elskan þín. Þú, hinn góði hjarðar hirðir, himnum ofan komst þú frá, til hins fallna, týnda, leita til hins grátna, þerra brár. Drottinn minn, þú dyggi hirðir, dauðin þig ei ræða vann, fyrir sauð þinn ljúfur léstu lífið til að frelsa hann. Sína hjörðum grænar grundir góður leiðir hirðirinn, fyrir hverju litlu lambi liggur opinn faðmur þinn. Hvað þá að óttast? Ekkert. Enginn getur hrifið mig burt úr þínum friðar faðmi, frelsari minn, ég treyst á þig. Þegar nálgast hretin hörðu, hjálpar ætíð gæskan þín, fyrir þínum fyrir heitum flýja burtu tárin mín. Þú einn sanna gleði gefur gæfu mesta hjá þér finn, þú einn hefur lykil lífsins ljúfi Jesús, hirðir minn. Undir þínu eftirliti örug mun ég hvar sem fer, veit að þú með lokum leiðir. Lífs í borg, í dýrð hjá þér.
1: Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
2: Alla laugardaga klukkan 11 eru samkomur í boðunarkirkjunni. Ræðum að næstkomandi laugardag er Guðný Sigfúsdóttir.
3: Já, komið þið sæl. Þakkaði fyrir Magni að leggja mig fram í bæn, það veitir ekki af. Því að ég ekki huguð að standa hérna frammi fyrir ykkur, það veit Guð. Og hérna, en ég hef, eins og kannski sem eitthvað vitið að þá hef ég það mótt á að ganga einu skrefi lengra heldur en ég þori og nú er ég að því í dag eins og enn. En Jesú kom í heiminn fyrir þig og mig, og það vitum við öll. En þurfti hann að koma í heiminn? Var ekki Guð búinn að gefa okkur fyrirmæli það hvernig við ættum að lifa og hvernig við ættum að koma fram hvert við annað? Fyrstu fyrirmælin voru aðeins ein og þau voru ekki flókin. Guð sagði við Adam og Evu. Þið með borðu þessu okkur listir á öllu trjánum í garðinum, þessu myndislega garði. Það sem nóg var á alls konar gyrnilegum ávöxtum. Já, öllum trjám í aldingarðinum megi þið éta. Það er aðeins eitt í miðjum garðinum sem þið megi ekki snerta því þá degið þið. Það voru önnur skilaboð sem fólust í þessum fyrirmælu og ekki síðum mikilvæg. Þau áttu að treysta Guði og trúa honum, hlýða honum og virða hann og viðurkenna hann sem skapara sinn og föður. En þau fóru að efast og hlustuðu óvinnin sem sagði þeim að það væri ekki alveg satt sem Guð var að segja þetta eina tré. Það var þarna í miðjum aldingarðinum sem fyrstu átökin urði lífi mannsins. Fyrsta freistingin, fyrsta græðgin og þarna urði fyrstu hjónaerjurnar á jörðinni þegar Adam og Eva fóru að karpa það hvort og Guð segði satt, hvort það var virkilega satt að þeim myndi deyja ef þið smökkuðu aðeins ávesti þessa trés. Og þarna í þessum yndislega garði alls nakta byrjaði baráttan milli hins góða og hins illa og þessi barátta var í renn. En Guð var búin að gera áætlunum vegferð okkar á jörðinni. Hann vissi mæta vel að hinn fallni engill Lúsifer Situr færis að leiða okkur í freistni. Guð veit alla hluti og fyrir honum getum við ekki dulist. En Guð elskar okkur og vill að við eignumst samfélag við sig, persónulegt samfélag. Hann var tilbúinn með aðgerði fyrir okkur svo við getum staðist freistingar Satans. Hann gaf okkur fjöldan allan af leiðbeiningum gott fæði og heilbrigt líf. Hann gaf okkur boðorðin, lögmálið. Okkur til leiðbeiningar um siðferði og meðvitund um syndir okkar. Hann gaf manninu tækifæri til að lifa af syndaflóðið í örkinni hans Nóa. Hann leiddi fólki sitt úr ánauð út úr Egyptalandi og svona mætti lengi telja. Stærsta gjöfin er sjálfur frelsarin. Hans einkasonur Jesu Kristur sem kom í heiminn til að frelsa okkur frá öllum syndum okkar og gefa okkur hlutdeild í eilífu lífi. Hann gaf okkur heilagan anda sinn, okkur til leiðbeiningar og huggunar. Í fyrra Korinthubréfi 15. kafla 1-4 segir: Ég minniðu bræður á, fagnaði erindi það sem ég boðaði yður, sem þér veittum viðtöku og þér einnig standi stöðugur í. Fyrir það verið þér hólpnir að þér haldi fast við orðið. Fagnaðar erindið sem ég boðaði yður og hafið ekki ófyrir sinu trúna tekið. Því það kennir ég yður. Fyrst og fremst sem ég einni hef meðtekið að Kristur dó vegna vorra synda samkvæmt ritningunni, að hann var grafinn og hann reis upp á þriðja degi. Þegar Jesu var að predika, þá predikaði hann í dæmisögum. Og lærisvinnar hans undruðust það og í Matteusu 13. kafla segir: Þá komu lærisvinnar hans til hans og spurðu, hvers vegna talað þú til fólksins í dæmisögum? Hann svaraði, ykkur er gefið að þekkja leynda dóma himnaríkis, öðrum er það ekki gefið. Þegar þeim sem hefur mun gefi verða og hann mun hafa gnæð, en frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða jafnvel það sem hann hefur. Þess vegna tala ég til þeirri dæmisögum að sjáandi sjá þau ekki og heyrandi heyra þau ekki, né skilja. Á þeim rættist spádómur Jesaja. Með eyrum munu þeir heyra og alls ekki skilja og sjáandi munu þeir horfa og ekki sjá. Því að hjarta lýs þessa er sljótt orðið og illa heyra þeir með eyrum sínum og augunum hafa þeir lokað svo þeir sjá ekki með augunum né heyra með eyrunum og skilja með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá. En sæl eru augu ykkar að því þau sjá og eyri ykkar að því að þau heyra. Sannarlega segi ég ykkur, margir spámenn og réttláti menn, þráðu að sjá það sem þið sjáið, en sáu það ekki, og heyra það sem þið heyrið, en heyrðu það ekki. Og Jesú fór að útskýra þetta nánar og merkingu dæmisagana. Heyri það hvað dæmisagan sáðmannu merkir, þegar einhver heyrir orðið, ríkið og skilur ekki, þá kemur hún vondi og ræni því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð var við götuna merkið þetta. Það sem sáð var í grýtta jörð merkið þar sem tekur með orðun, við orðunum með fögnuði leið og hann heyri það. En hefur enga rótfestu. Hann er kvikull og er þrengingin verður eða ofsókn vegna orðsins bregst hann þegar. Það er sáð var meðal þyrna merkið þann sem heyrir orðið en áhyggjur heimsins og tál auðafana, kefja orðið, svo það ber engan ávöxt. En það sem sáð var í góða jörðu merkið þann sem heyrir orðið og skilur það. Hann er sá sem ber ávöxt og gefur af sér 100-falt, 60-falt eða 30-falt. Kristin trú sker sig frá öðrum trúabröðum vegna þess að hún gengur meira út af samband mannsins við Guð en trúar yfkun. Í stað þess að einblýna á hvað má og hvað má ekki. Ég takmark kristinnar er að rækta sambandi við föðurinn. Það sambandi gert mögulegt vegna Jesu Krist og þjónustu heilas anda í lífi mannsins. Kristur fór út á meðar fólksins og boða okkur mönnum fyrirgefningu synda. Og tvö guðspjöllum fjallaðum uppruna Jesu Krist, Matthías og guðspjall, Guðspjall og Lúkas Guðspjall. Jesú predikaði komi Guðs ríkis og tengdi það við sjálfa sig og hann býður öllum mönnum aðgang að ríki sínu. Í Guðspjallunum er greint frá fjölda kraftaverka þar sem Kristur lækna sjúka og fyrirgefi syndurum. Verk hans boða sigur yfir hinn illa, sigur yfir syndum. En Jesú vissi að hann yrði ekki lengi hér á jörðu og þess vegna þurfti hann að mönnum að halda til að halda verkinu sínu áfram. Hann valdi sér 12 einstaklinga úr lærisveinahópi sínum til að vera postular. En postulu þýði sendibóði eða boðberi og þeir skildu boða kristna trú eftir hans daga hér á jörðinni. Hann sendi það út til heimsbyggðarinnar til að boða heiðingum fagnaðarerindið. En sjálfur Jesús sagður í Hebreabréfinu fyrsti postulinn. En fyrstu valdi hann Símon sem hann kallaði Pétur eða Klettin. Hann var leiðtogi í postulana. Hann hefur verið kallaður hinn ákafi. Pétur var skapmikill og framhleypnari en hinni lærisveinarnir. En hann hrapaði líka mörgu í óðagoti. Hann var fullurðingaglaður og gaf miklar yfirlýsingar. Játning hans er fræg þegar hann kvað upp úr með það fyrir hönd lærisveinanna að Jesú væri Kristur, sonur hins lifandi Guðs. Pétur sagði við Jesú, ég mun aldrei afneita þér, en sagði svo aldrei hafa þekkt hann þegar Jesú var handtekinn. Þegar Jesú hékk á krossinum, leit hann til Péturs og þegar Pétur horfir í fyrirgefandi augu Jesús, Krist, varð hann fullviss að Jesú væri Messías. Ég verði alveg máttlaus bara allan skrokkin þegar ég hugsa það hvernig Pétri leið þegar Jesú leit á hann eftir hann var búin að afneitunum. Jesú hangandi þarna upp á tré. Pétisbréfin eru tilenguð honum sem eru tilenguð honum eru skrifuð af reynslu og næmum skilningi á hjálpræðisverkum Krist. Pétur var leiðtögi í frum kristninar og átti mikinn þátt í útbreiðslustarfi hennar. Og talin hafa verið af sumum fyrstu páfi kaþólsku kirkjunar. Hann var krossfestur í ofsóknu Nerós keisara rómverska ríkisins á hendur kristnum mönnum í Róm 64 eða 67 eftir Krist. Andrés var annar lærisveinn Jesú sem sagði Símoni bróður sínu frá Jesú og er það líklega fyrsta kristinboðið, fyrsta boðunastarfið hér á jörðu. Þeir bræður voru báðir fiskimenn við Galilíu vatn. Jakob eldri og Jóhannes bróðir hans og félaga þeirra komu næst. Þeir voru einni fiskimenn og Jesú kallaði þá þrumu sinni. Jóhannes hefur líka verið kallaður hinn elskaði og ástríki og guðspjallamaður. Lærisveinninn sem Jesú elskaði mest. Hann var yngri en hinir og opnaði sig með barnslegu trausti fyrir Jesú. Jóhannes var sá þeirra sem flyttu kristni fólki dýftan boðskap og reyndist einna áhrifamestur í starfinu fyrir Guðs ríkið. Filippus, seinni skilnings og efagjarn, einlægur sannleiksleitandi. Hann sem var að sjá með eigin augum til að geta trúa. Við hann sagði Jesú fyrst allra manna, fylg þú mér. Tómas, efasendamaður. Sem sagðist ekki trúa nema að sægi með eigin augum naglaförin og geta fundið fyrir þeim með höndunum sínum. Sagt er að hann hefur hjartarheitt, óframfærin og kvíðin. Í Jóhannesi 20. kafla segir að viku liðinni voru lærisveinar hans aftur saman inni og Tómas með þeim. Dyrnar voru læstar. Þá kemur Jesú, stendur mitt á meðan þeirra og segir, friður sem yður. Síðan segir hann við Tómas, kom hinga með fingur þinn og sjá hendur mínar, kom með hönd þína og legg á í síðu mína og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Tómas svaraði, drotti minn og Guð. Jesús sagði við hann, þú trúir að því þú hefði séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó. Bartolómeus sem að valdi eins og hina úr hópi lærisveina sinna en er ekki mikið fjallað í Biblíunni en hann var í hópi lærisveinana þegar Jesú birtist þeim eftir krossfestinguna. Matteus var tollheimtumaður í Galilíu og innheimti skatta fyrir rómversk yfirvöld. Svo var það Jakob Alfeusson eða Jakob yngri, Símon vandlætari, skapmikill maður sem hataði rómaveldi, Tadeus og svo Júdas sem sjálfi bauð sig fram við Jesú og vildi vera postuli, en að lokum sveik hann Jesú og fett síðan fyrir eigin hendi. Páll postuli var ekki í hópi þeirra 12 sem Jesú valdi upphaflega og svo eini sem ekki hafði verið lærisveinn hans. En hann var síðan einn apostulunum. Hann hétt Sál og hafði ofsótt og drepi kristna menn. Tal að Páll hafði aldrei hitt Jesu. Páll var farisei og vann gegn Jesu og Kristu vitja hans eftir krossfestingu. Sló Sál niður í jörðina og spurði Sál, hví ofsækið þú mig? Þið geti lesið hvernig Páll komst til trúar í 9. kaflanum í postulasögunni. Páll var síðan eitt fremsti postulana. Voru flest bréfin í Nýja testamentinu, skrifið á honum eða alls 13 bréf og talið hann að skrifa þau ári 50 eftir Krist og eru þau elstu bréf Nýja testamentisins. Páll var mjög víðförull og virðist hafa ferðast mest af öllum postulunum. Hann var ákafu trúboði og fór í 3 mikla krossferðir rómverska heimsveldið. Páll stofnaði marga litla söfnuð í litlu Asíu og Makedóníu eða Grikklandi og talið að hann hafi verið lífláttinn í Rómaborg 64 eftir Krist. Já, Jesú valdi ólíka einstaklinga til að vera postula sína, menn með ólíkan bakgrunn, úr öllum stigum samfélagsins. Þeir voru mjög ólíka persónur með ólíka lindisengun. Og allir lærisveðnir höfðu alvarlega bresti. Þeir áttu til að vera skapráðir, móðkunnagjarnir, aðfinnslusamir, já bara eins og þú og ég. Þeir voru syndaselir, mennirnir sem Jesú valdi, en þeirra hlutverk var að boða kristna trú eftir hans dag hér á jörðu. En Guð tekur mennina eins og þeir eru með sínum mannlegu veikleikum. Jesú sendi lærisveininn út sama 2 og 2, svo þeir gæti stutt hvern annan í boðunastarfi sínu. Í Mattea Guðspjallin 10. kafla segir og hann kallaði til sín lærisveina sína 12 og gaf þeim vald yfir óhreinum öndum að þeir geti rekið þá út og lækna hverskinn sjúkdóm og veikindi. Ég sendi þeir eins og sauði á meðal úlfa. Farið og predikið, himnaríkir í nánd, lækni sjúka, vekið upp dauða, hreinsið líkþráa og rekið út illa anda. Gefins hafið þið fengið og gefins skulu þið láta í té. Ég hef verið að hugsa það hvernig Jesús sér okkur sem einstakling eða sem söfnuð. Sér hann okkur fett í fótspor sín og veiða menn eða erum við full af trúarhroka og segjist vera best, vita allt best. Sitjum við í glerbúrum og berjum okkur á brjóst. Stjórnumst af drambi, fík og metorðum. Vegum við að vetum syndir annara eins og við séum dómarar. Dæmum við syndara, sjáum við ekki syndaran fyrir syndinni. Það varla hægt að ímynda sér hversu hræðileg synd það væri að snúa einni sál frá Kristi og valda því að kærleikur, auðmyking og kvöl Krist yrði árangurslaus. Að eiga það á samviskunni er ómikil byrði og varla vilji nokkurs Kristins manns. Ef við erum ekki auðmjúk og meðvitum meðbróður okkar, getum við í hugsunarleysi og með ógætilegum orðum rakið hann frá trúnni. Jesús horfir á hjartað. Hann elskar syndara en hatar syndina. Látum okkur varða hvert annað og boðum syndurum trú. Við erum öll jafn mikilvæg í augum Guðs þó við sem ólík. Við erum verðu í verkamenn í vingarði hans. Það er verk að vinna. Uppskýran er mikill og verkamennarnir fáir. Byði ég herra uppskýrunar að senda verkamenn til uppskýru sinnar. Nef, það var ekki ástæðuleysu hvernig einstaklinga Jesú valdi sem postulu sína, þessa ólíku menn. Hann valdi menn sem líkjast þér og mér, syndaseli sem þekktu syndina á eigin skinni. Menn sem þekktu heiminn. Já, Jesú vildi ná til fólksins og frelsa alla menn frá illu. Mannssonurinn kom til að frelsa hinn týnda og taka á sig allar syndir hans. Þess vegna getum við eignast líf, eilíft líf með honum. Þess vegna kom hann í heiminn og sérhver sál hefur kostað ómælanlegt verð. Við berum mikla ábyrgð byrð við sem erum kristin. Við erum boðbera sannleikans, postular Krist. Við eigum að bera sannleikan áfram til þeirra sem ekki hafa heyrt og ekki hafa séð. Gullnareglan er ein megin undirstaða kristinnar siðfræði. Hann er að finna í ræðu Jesu Krist í Matteus og Guðspjalli, fjallræðinni. Gullnareglan hljóðar þannig með orðum Jesu. Allt sem þið viljið að aðri menn gjöra yður, það skulu þér og þeim gjöra. Kæru vinir, við bless ykkur öll og þakka ykkur fyrir áheyrnina og þolinmæðina. Ég vil gera orð Jesaja spámanns að loka orðum mínum í dag. Drottinn skal vera þér eilíft ljós og Guð þinn vera þér geislandi röðull. Takk fyrir.

Ef þú gerir þér vonar að komast til himins, ættu þú að hafa fyrir því að kynna þér leiðina þangað. Það var Jesús Kristur sem sagðist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. En veistu hvaða veg hann var að tala um? Veistu hver sá vegur er? Ef ekki, er þá ekki komin tími fyrir þig til að finna veginn og fylgja honum síðan.

Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Óskeikull leiðarvísir. Jakobs bréf, fyrsti kafli, 22. vers.

Veri gjörundur orsins og eigi aðeins heyrendur þess, ella svíki þér sjálfa yður. Guð kallar þá til verka sem þekkja vilja hans til þess að þeir verði gjörundur orðs hans. Ístöðuleysi, hálfvelgja og vingulsháttur gefa Satan átillu til árása og þeir sem leifa þessum eðlisþáttum að dafna berast ósjálfrátt áfram eftir ólgandi straumi freistingana. Allir sem játa nafn Krists eiga að vaxa upp í fullkomna Krists ímynd, hið lifandi höfuð hins kristna manns. Við þörfnumst öll leiðtoga gegnum hinnar mörgu torfæru lífsins, alveg eins og sjómaður þarfnast leiðsögu manns í gegnum sandgrinningar eða upp grýtt fljót. Og hvar er þennan leiðtoga að finna? Við bendum þér á Biblíuna. Hún er innblásin af Guði, rituð af heilugum mönnum. Hún varpar skýru og nákvæmu ljósi á skildur, ungra og aldina. Hún upplyftir huganum, mýkir hjartað og gæðir andan gleði og heilugum fögnuði. Biblían dregur upp fullkomna fyrirmynd skapgerðarinnar. Hún er óskeikull leiðavísir undir öllum kringumstæðum, allt til enda vegferða lífsins. Taktu hana sem leiðbeinanda þinn, vegvísi þíns daglega lífs. Í ritningunum liggja þúsundir geimsteina sannleikans huldir sjónum þeirra sem leita á yfirborðinu. Náma sannleikans tæmist aldrei, því meira sem þú leitar í ritningunum með auðmjúku hjarta, þeim mun meiri verður áhugi þinn og þeim mun meir tekur þú undir með Páli. Hvílík djúp ríkdóms, speki og þekkingar Guðs, hversu órannsakandi, dómar hans og órekjandi vegir hans. Á hverjum degi ættu þið að læra eitthvað nýtt af ritningunum. Leitið falin að fjársjóða í þeim, því að í þeim er að finna orð eilífs lífs. Byðið um visku og skilning á þessum heilugu ritum. Ef þið gjöru þetta, finnið þið nýja dýrð í orði Guðs. Þið finnið að þið hafið meðtekið nýtt og dýrlegt ljós í málum sem tengd eru sannleikanum og ritningarnar öðla sífellt nýtt gildi í mati ykkar. Verið iðin við notkun allra náðar meðula til þess að þið megið umbreytast að lundernni og vaxa upp í fulla hæð manna og kvenna í Kristi Jesú.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin, FM 105,5.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Kæri vinir, við ætlum að halda áfram að fara áfram þar sem frá var horfið í opinbjörnabókinni. Nú erum komin í kapla 3. Við erum að fara yfir söfnuðuna 7. Og í kapla 3 eru síðustu 3 söfnuðir, fjallaðum þá. Og hérna, búin að fara yfir Smýrnu og Pergamos og Þýratýru og, já, og Efesus sem er fyrsta. Og við lærum um ofsóknir og málamiðlanir og ýmislegt sem hefur gengið á í kirkjunni. En nú erum sem sagt komin á söfnuði númer 5 sem er Sardes. Við ætla að freista þess að kannski taka Sardes fyrir í dag og ég fyrir Fíladelfíu líka. Geyma Laodikíu fram á næsta hvíldardag, víst ég við. Þetta er helling mikið efni sem að þarf að skoða. En við lesum það í þriðja kafla að engli safnaðurs í Sardes skalt og rita. Þetta segir sá sem hefur þá 7 anda guðs og stjörnuna 7. Ég þekki verkin þín að þú lifir að nafninu en ert dauður. Vakna þú og styrk það sem eftir er að dauða komið. Því margt hef ég fundið í farið þínu sem ekki stenst fyrir guði mínum. Nú Sardes, þetta var vel þekkt borg. Hún þekkt fyrir auð sinn og príði, falleg borg. Hún hafði á sínu tíma verið talin ósigrandi borg. Það var vegna landslagsins sem hún var byggð í. Komin til varnar. Hún sat á hæðið upp á fjalli og umkringt bröttum klettum sem var nánast ómögulegt að klífa. Og það var aðeins eitt þröngt aðgengi að þessari borg. Samt að það verið ráðist á Sardes í tvígang og hún sigruð og það var eftir skorts á árvekni. Hún Sardes var helguð tilbeðslu móðu gyðjunnar Cybele og engin musteri styrkandi mátti nálgast musteri guðana með óhreinum klæðum. Hvít og hrein skikkja þurfti til að nálgast hennar svokulluðu guði. Og tilbeðslan í þessum musterum á þessum tíma helgaðist helsta svalli og jafnvel kynferðislegu svalli sem stunda var á hátíðin sem haldin voru til heiðus Dionysos og það stóði yfirlega yfir í marga daga þessar hátíðir. Þannig að þegar við hugsum okkur þetta litla samfélag kristina manna sem bjargað hefur verið frá slíkri viðurstekkilegri skurgoðadýrkun sem býr mitt í grófustu siðspillingu sem við getum ímyndað okkur. Það sem allt neyjist í átt af heiðni, er það þá ekki undravert að þessi fáu meðlimir kirkjunar í Sardes voru ekki með öllu gleiftir inn í þessa fölsku dýrkun, skurgoða dýrkun. Og svo gerist það að Kýrus frá Persíu ræðst á ríkið og Sardes hann er upp á hæð og það er ekki auðvelt að koma.

þangað upp og Kýrus hann segir við hermin sína ef þú finnur leið þangað upp skal ég gefa þér verðlaun og einn af hermanunum hans horfði niður að kvöldi upp horfði upp að kvöldi til og hann sér þarna einn lítinn þröngan gang þarna upp og hann sér að einn af hermönunum hann uppi hann sofandi og þegar hann sofandi þá fellur hjálmurinn hans niður og dettur á höfðinu hans og að rúlla niður brekkuna og hermaðurinn sér þetta og hann fer upp og hann sér að hann sofandi og hann kallar á og persneska herinn og þeir ráðast á borgina og í dag þá Sardes aðeins og rústir einar staðirnir og hallirnar þar sem skemmtun og þeir farið fram og er núna allt niður brotið og í dag þar, þá vekst þarna aðeins illgresi þessu stað en það fátækt Tyrnestorp þarna og sauðfé og beiti í rústunum og í rústum þessara miklu mustera að sofna á verði og þegar óvinurinn er nærri það leiddi til hörmunga og þetta tala til okkar í dag tala um málamiðlanir í lífi okkar sem leiði til siðferðislegra og andlegra hörmunga þegar við sofnum á verðin en skoðum hvað við getum lært að þessum söfniði Sardes vers 3:1 þetta segir sá sem hefur þó sjö anda guðs hverjir eru sjö andar guðs Það hinn fullkomna þjónusta heilagars anda eins og við lásum og skoðum svo vel í fyrsta kafla. Við fórum yfir hann. Þetta eru bara heilagur andi, allar hans sjö þjónustur sem að hann sinnir fyrir okkur. Stjörnuna sjö, það sáum við líka í fyrsta kafla. Söfnuðinni sjö sem við erum að lesa í dag. Og hann segir þekki verkið því að þú lifir að nafninu en ert dauður. Og í raun orðið sem hér þitt nafn væri betur þitt sem orðstýr. Svo það segir að ég þekki í verki þín Sardes að þú hefur orð á þér að þú sért á lífi. En þú ert í raun dauður söfnuður. Með öðrum orðum, Sardes, þú hefur orðstýr fyrir auðinn og glæsileika en Sardes, þú hefur orðið fyrir árás. Þú ert í raun aðeins rústir einar. Þú ert í raun dáin. Og þetta, það sem þetta að segja okkur að þú getur verið mikið á lífi af nafninu til, getur haft form trúabraða, þú getur haft ytra skart trúabraða, þú lítur vel út af utan, en gætir verið andlega dauður á innan. Og hvað gerir þau þegar allt þitt andlega líf er hræsni? Hvað er þetta að gera? Kirkjutímabilið í sögunni sem að Sardes stendur fyrir þetta er stutt tímabil frá 1517 til 1798 að stutt í samanburði söfnin sem var þarna áður og þetta er þegar að siðaskiptin eru rétt að hefjast kirkjan stækkaði kirkjan hefði miklar byggingar Kirkjan, þegar þú horfir á sameiningu kirkju og ríkis eins og við erum búin að koma inn á hér í rómversku kirkjunni á þessu tímabili, miðaldar kirkjan, kaþólska kirkjan á þessu tímabili. Þá voru þessar frábæru dómkirkjur og kertin og reykjelsin og lituðu glerin í gluggunum og á þessu tímabili þá lifurðu bara nafninu til En þú ert í raun dáin, segir það. Það er eitthvað sem við þurfum að forðast. Hvað gerum við þegar að trú okkar er þannig? Að það segir, ég þekki verki þín að þú lifir að nafninu en ert dauður, vakna þú og styrk það sem eftir er þú að dauða komið. Því margt ef ég fundið í farið þínu sem ekki stendst fyrir Guði mín. En að Guð er að segja við söfnuðinni Sardes, verið vakandi, haldið fast við sannleika biblíunar. Hvað gerir þú þegar að trúðin er að dvína? Við þurfum að vakna. Og mörgur sinnum í biblíunni segir Jesú,
vakið og byðið. Þegar þú skynjar andleg líf þitt að þessi að renna úr skorðum, opnaði hjarta þitt fyrir Jesu aftur og þú segir, Jesús, ég vil eyða tíma með þér í bæn og gleðjast í orði þínu. Ég vil fá aftur mitt andlega líf og vakna til lífsins. Og taki eftir að það segir styrk það sem eftir er. Það er annar lærdómur af því. Hvað ef þú ert í vandrað, hvað gerir þú? Styrkja það sem eftir er. Það eru erfileikar, kannski með heilsuna eða eitthvað í lífiðinu. Styrkja það sem eftir er. Það sem þú átt, styrkja það. Reyna að komast í betra ástand. En við höldum áfram hér. Það taki eftir því hvað reyningi segir hérna. Minnst þú því hvernig þú tókst á móti og heyrðir og varveit það og gjör yðrun. Ef þú vakir ekki, mun ég koma eins og þjófur og þú munt alls ekki vita á hverju stundu ég kem yfir til. Hvað kemur upp í hugaðum þegar við lesum svona texta? Kemur eins og þjófur? Er það ekki endur koma Kris? Við skulum skoða nokkur myndmál í Biblíunni varandi þetta og þá er það auðvitað Matteus 24 sem að kemur upp í þessu samingi. Stór kafli varandi endurkomu Jesu Krists. Að það segir í 24:42, vakið því þér vitið þeir hvað dag drottinni þar kemur. Ákvæmlega sama orðalag þarna. Alveg eins og við höfum í opinbörnum í þrjú. Og svo segir það að það skiljið þér að húsráðandi vekti og leti ekki brjótast inn í húsitt ef hann vissi á hvaða stundu nætu þjófurinn kæm. En það mikil áhersla á að Kristur kemur sem þjófur. Það fylgstu með og vertu tilbúin og vertu vakandi. Og við finnum líka svipaðan texta í fyrra Þessalonungu bréfi 5. kafla sem myndlíkingu að Jesu kemur sem þjófur óvænt á þeim tíma sem við eigum ekki vona á honum. Heimurinn er á kafi því að græða peninga og verarlegri guðlæsri menningu. En samt segir Biblían í fyrra Þessalonungu bréfi 5:1 En tíma og tíðir hafið þér bræður ekki þörf á að yður sé skrifað, þeir vitið það sjálfur gjörla. Að dagur drottins kemur sem þjófur á nóttu þegar menn segja friður og engin hætta. Við viljum hafa frið og enga hættu, þannig að við læsum hurðanum, gerum byggingar okkar öruggar og samfélagin okkar örugg. Svo hvað gerist? Þjóðir smíða fleiri vopn, hvers vegna? Vegna þess að þeir vilja venda okkur. Þannig að þegar að segja friður og engin hætta, vill heimurinn ekki öryggi, sjálfsögðu. En það er í raun eina öryggið sem mun gefast okkur, það er þegar Jesu Kristur, friðarhöfðingin, kemur aftur í skýjum himinsins. Svo áfram þarna í fyrra Þessalonungu bréfi að þá segir þar þá kemur snögglega tortíming yfir þá eins og jóðsótt yfir þungaða konu og þeir mun alls ekki undan komast en þér bræður ekki í myrkri svo að dagurinn getur komið yfir yður sem þjófur. Þeir eru allir synir ljóssins og synir dagsins. Við heyrum ekki nóttinu til í myrkrinu. Við skulum þess vegna ekki sofa eins og aðrir heldur vökum og verum algáðir. Sjá þetta vökum og verið algáðir. Svo söfnuðurinn í Sardes var sagður lifandi eða samt dauður. Hann hafði ytra útlit trúabragða en ákallið til Sardes var vakið og verið tilbúin því að Jesús segir einn dag mun ég koma sem þjófur. Getur þetta átt sér stað á meðal okkar í dag? Það er ekki tími núna fyrir slíkt. Það er ekki tími til að vera kærilaus með trúsina.
en ef við sitjum á girðingunni og erum ekki full í því að helgast Kristi þá þurfum við að vakna og vera vakandi og vera viðbúin. Jesús kemur bráður sem þjófur og ákallið til þín að taka ákvörðunum að fylgja Jesús Kristi af heilum. Nú höldum áfram hér. Öll þessi skilabóti safnaðana tala til okkar persónlega. Þau færa okkur frá formi trúabraða yfir í djúpa reynslu með Jesu og að umbreyta lífi okkar. Sjáðu þér í versi 4. Þú átt fáein nöfn í Sardes sem ekki hafa sörgað klæði sín og þeir munu ganga með mér í hvítum klæðum því að þeir eru maklegir. Fáein nöfn. Í raun ætti það standa þarna að það eru ennþá leifar. Það eru leifar í Sardes. Og kirkjan var stór stofnana samsteypa. Kirkja og ríki eru saminuð. Stóra rómversk-kaþólska miðalda kirkja. En það eru samt sem áður þarna nokkru sem hafa ekki sörga klæði sín, segir. Og Martin Luther neldi sína 95 greinar á vegginn í Wittenberg árið 1517 og hann segir við erum holpnir af náð fyrir trú og svo það Calvin og John Wesley sér rísa upp það eru miklar trúbóðs hreyfingar sem eiga sér stað svo jafnvel á þessum tíma Sardes þá eru nokkur nöfn það eru leifar í Sardes og Guð vekur upp mótmælendur umbóta sinna til að boða náð Guðs og leiða menn og konur aftur til Biblíunar. John Hus sagði, hugur minn bundin af orði Guðs og Luther sagði, hér stend ég á orði Guðs og get ekki annað. Þannig að hvaða lærdóm höfum við að þessu tímabili? Við höfum ákallt til fólks Guðs. Og við lesum það í opinbrunabókinni 12.17 að það segir að þá reyndist reikin konunni og fór burt þess að heiga stríð við aðra aðkomendur hennar, þá varðveita bók Guðs og hafa vitnisburð Jesu. Það eru alltaf einhverja leifar. Þeir skynja að Kristur kemur skjótt, óvænt sem þjófur. Hann mun koma leynilega, ekki leynilega, heldur kemur hann óvænt og kemur mörgum á óvörum kemur þeim á óvart sem eru á kafi í veraldlegri guðleysri menningu og svo segir hér sá er sigrar hann skal þá skríðast hvítum klæðum klæði réttlætis Jesu Krist hrein réttlát klæði Krist við komum með syndar sörguð klæði okkar en við komum í nafni Jesu í réttlæti Krist hölinn í hans réttlæti. Við komum til Jesu eins og við erum, við höldum okkur ekki eins og við erum áfram. Hann umbreytir okkur. Réttlæti Jesu, fagnaður erindi Krist, frelsar okkur frá refsingu syndar og mætti syndarinnar, frelsar okkur frá sekt syndarinnar og úr greipum syndarinnar. Sjáum hér í Rómarabréfinu 8. kafla. Þar segir, nú því engin fordæming fyrir þá sem til að Kristi Jesu. En það ekki bara það, það ekki bara þessi bóðskapur í Biblíunni. Það segir líka, sinn skal ekki drottna yfir yður, því að ekki eru þeir undir lögmáli heldur undir náð. Við erum ekki undir lögmáli, það þýðir ekki að við séum frjáls að brjóta lögmálið. Við erum ekki undir lögmáli, Því þegar synd drottnar ekki lengur yfir okkur, þá eru ekki lengur að brjóta lögmálið, heldur höldum við lögmálið. Þannig stjórnumst við ekki lengur af syndinni. Þannig að fyrst erum við frelsuð fyrir, frá sekt syndarinnar og þá þegar við erum frelsuð öðlust við þrek til að sigrast á synd. Nú takk ég eftir því sem segir þarna í versónum þarna í opinbrunabókinni 3. kafla. Sá sigrar, hann skal þá skríðast hvítum klæðum og eigi mun ég afmá nafnans úr bók lífsins. Ég mun kannast við nafnans fyrir föður mínum og fyrir englum hans.
Nú þetta leiðir okkur aftur að þessari spurningu varandi einu sinni hólpin, alltaf hólpin, eins og margir kenna. Eða þannig að ef þú ert einu sinni hólpin að náð fyrir Krist getur aldrei glata því. Það raunveruleikinn? Er það það sem að textin að segja? Að það getur því sem stendur hér, eigi mun ég afmá nafn hans og bók lífsins. Hvernig kennst maður nafn hans í bók lífsins? Og það með því að taka við Kristi. Og það ekkert allra, nafn allra í bók lífsins, samkvæmt Biblíunni. Þannig að ef það hægt að setja nafn þitt í bók lífsins og ef það segir hér að það sé hægt að taka það úr bók lífsins, það þýðir það, það ekkert sem heitir einu sinni hólpin, alltaf hólpin. Biblían kennir ekki þessa hugmyndum eilíft öryggi sama hvað ég geri. Og sama frelsi til að velja sem ég hafði til að koma til Krist, get ég nota til að snúa mig frá Kristi. Þegar ég kem til Krist, tekur hann ekki valfrelsi mitt af mér. Hann tekur ekki af mér samvisku frelsið. Þannig að sama valið og leiðir mig til Krist, get ég nota hvenær sem er til að fara frá hann. Því ég verð ekki eins og vélmenni þegar ég kem til Krist. Sjá hér í fyrra Korintubréfi 15.1. Ég minni eður bræður á fagnaðarindi það sem ég boðaði yður. Þannig að fagnaðarindi það hafi verið boðaðið, grinnlega. Sem þér og veittuð viðtöku. Þannig að þeir tóku við þessu fagnaðarindi. Og þér einnig standið stöðu ég í. Svo við getum gert þar á fyrir því að þau séu hólpin og frelsuð á tekið við Kristi. En takk ég svo eftir hér, fyrst það, fyrir það verði þér og hólpnir eftir haldið fast við orðið, fagnarendið, sem ég boðaður og hafið ekki ófyrir sínju trúnatekið. En að textin svo skýr að við getum ekki miskilið það að við séum hólpin ekki einfallega vegna þess að við komum uppaflega til Krist, heldur erum við hólpin vegna þess að á hverjum degi tökum við ákvörðunum að fylgja Jesu. Hverjum degi erum við eitt með honum. En það þýðir ekki að Kristur yfirgefa okkur ef við gerum ykkur mistök. Því eins og við sjáum hér í fyrsta Jónasarbréfi 1.9 það sem segir ef við játum syndir vorar þá var hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Við erum að eilifu hólpin ef hjörtu okkar eru eitt með Kristi og við veljum að þjóna honum. Við gætum gert einhver mistök en í hjarta okkar veljum við að þjóna honum. Við hjarta okkar þegar okkur mistökst og gerum mistök og komumst við til iðrunar og við byggjum hann að fyrirgefa okkur. Svo hvað það helsta sem við lærum að söfnuðunum í Sardes? Guð kallar okkur ekki til að lifa nafninu til vera andlega dauð, heldur kalla Guð okkur til að hafa ósvikna kristni með því að vaka og byðja og fylla huga okkar af orði Guðs og vera hluti af leifunum, leifum hans, þeim sem eru honum trúir. Og fyrir ná Krist erum við hlýðin honum með því að horfa til leiðleiðarinnar og viðurkenna að hann kemur sem þjófur og hann segir við okkur Hann ætlar ekki að afmá nöfn okkar úr bók lífsins. Hann ætlar að játa okkur fyrir föðurnum og fyrir englunum. Og svo segir hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfniðin. Ég ætla að reyna að komast yfir Philadelphia hérna líka. Ég held að þetta sé aðeins dittra hérna þessi hluti. Philadelphia. Og rústir Philadelphia eru í miðbæ borgar sem heitir Akaiser í Tyrklandi í dag. En það erfitt að grafa upp það því það í miðri borg. Og Philadelphia þýðir bróðurkærleikur, borg bróðurkærleikans. Og fekk þetta nafn vegna bróður konungsnokkur sem var vingjallegur og hlýr. Þannig að þarna finnum við bróðurkærleika að þetta er mjög stutt tímabil, enda styttar tímabil í raun. Við þetta að vera frá 1798 til 1844 aðeins.
Og það segir þarna í versi 7 og 8 og engli safnaðarins í Fíladelfíu skalt og rita. Þetta segir sá heilagi, sá sanni sem hefur lykil Davís, hann sem líkur upp, svo engin læsir og læsir, svo engin líkur upp. Ég þekki verkin þín, sjá ég hef látið dyr standa opna fyrir þér sem engin getur lokað og þú hefur lítinn mátt en hefur varveitt orð mitt og ekki afnötað nafni mínu. Svo hér, hver sem svo sem þessi lykil Davíð er, þá opnar hann hurð sem engin getur lokað. Og hver er þessi lykil Davís? Við sjáum það í Jesaja 22:22-23. Það spádómur Messías og það segir Og lykillinn á húsi Davís leggja herðum honum þegar hann lýkur upp skal engin læsa þegar hann læsi skal engin uppljúka ég rek hann eins og nagla á haldgóðan stað og hann skal verða veglegt hásæti fyrir húsföðumins. Þetta er lofvörðum Messías að hann myndi koma að vatt Davís og Davís lykill er fyrirbóðið um að Messías myndi koma og opna forðabúr heimisins svo getum öll eðlast eilíft líf. Þegar Kristur, Messías, kemur og opnar dyr heimisins fyrir okkur, þá getur enginn lokað þessum dyrum, enginn mannlegu máttur. Fíladelfíu kirkjan boðar hinn lifandi Krist, fagnarinn, boðar fréttirnar um þessar opnu dyr, dyr hjálparæðis fyrir þig og mig. Og það er á þessu tímabili sem spádómur Daniels, 2300 kvöld og morgnar tekur enda árið 1844, að þá eru dyrnar inn í heitt allra helgast á opnar og enginn getur lokað þeim. Það er þá sem Kristur hefst handa inn í því allra helgasta og Jésús, æðsti prestur okkar, bendur okkur á að gefast honum að fullu. Jésús er lampið sem dó og einnig presturinn sem lifir. Og það er talað þetta starf Krist í Hebreabréfinu 7, skoðum það aðeins, að það er talað Jésús sem lifandi Krist, lifandi Krist Jésu sem í gegnum þessar opnu dyr helgidómsins á himnum segir okkur að á tíma dómsins mun hann standa í okkar stað og við sjáum þetta í Hebreabréfinu 7:25-26 þess vegna getur hann notið fulls frelsa þá sem fyrir hann ganga frammi fyrir Guð þar sem hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim slíks æðsta prest hefur við þörf sem er Heilagur, sviklaus, óflekkaður, greindur frá syndurum og orðin himninum hærri. Til fulls frelsað. En að góðu fréttir eru þær að dyr helgidómsins á himnum eru opnar og Jésús getur frelsað okkur til fulls og syndir okkar geta verið fyrirgefnar vegna þess sem að Kristur gerir í því allra helgasta. Og líf okkar getur breyst vegna þess að hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim. Hann lifir til að frelsa þig. Nú loka tíminn er hafinn, rétt fyrir komu Krist og dyr himins eru opnar. Við tölum það að loka tíminn sé hafinn vegna þess að fram að þessu hefðu það verið síðustu dagar. Svo Páll talar í síðara tímatöðu sem byrja við 3:1 á síðustum dögum munum koma örðuga tíðir. En síðustu dagar er ekki það sama á tími endalokana. Síðustu dagar voru allt til ársins 1798. Eftir það tekum við tími endalokana þegar að 2300 ára spádómur Daniels líkur og Kristur fer inn í hið allra helgasta til að sinna þjónustu sinni þar allt til þess þegar hann kemur aftur. En þetta er eitthvað sem við gætum hugsanlega að skoða þegar ég hef tækifæri til að fara með okkur yfir 11. kafla opinberunarbókarinnar þar sem að þetta kemur svo vel fram. En það er önnur hlið á þessu varandi Fíladelfíu í ljósi þess að dyr heimisins eru opnar. Fagnar erindi mun fara til sérhverra þjóðar á jörðinni og sjáðu hér í versi 9 og 10. Ég skal láta nokkra að samkundum Satan sem segja sjálfa sig vera gyðinga en eru það ekki, heldur ljúga. Ég skal láta þá koma og kasta sér fyrir fætu þér og láta þá vita að ég elska þig af því að þú hefur varveitt orðið þolgæði mitt mun ég og varvita þig frá reynslustundinni sem koma mun yfir alla heimsbyðina til að reyna þá sem á jörðinni búa. Sjáu hvað segir þar, ég skal láta þá koma og kasta sér fyrir fætu þér. Og við förum í opinbörnabókina 18. kafla
rétt fyrir endurkomu Krists mun verða mikil vakning og jörðin mun fyllast af þekkingu Guðs eins og við sjáum hér í 18. kafla. Það sem segir, eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan að himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði af dýrðans og hann hrópaði með sterkri rödd og sagði, fallin er Babylonin mikla, Babylon táknar falska trú. Og svo segir hér að orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóslegra fugla. Því að hún hefur byrlað öllum þjóðum að reyði víni sörlefnaði síns og konungar jarðarinnar drýðu sörlefnað með henni. Svo fallin trú og konungar jarðarinnar drýja sörlefnað, þetta er fölsk eining. Sörlefnaður hefur með ólöglegt samband að gera. Í sanna kirkja Guðs fæ styrk sinn frá hennum sanna elskuga sínum, eiginmanni sínum, Jesu Kristi, En hér höfum við trúarkerfi sem háð konungum jarðarinnar og stjórnmálaveldunum og sameinast fjármálaöflum og stjórnmálaöflum þessa heims. Svo segir þetta áfram og kaupmenn jarðarinnar auðguðust af gnóttum munaðar hennar. Og sérðu þetta, þetta er þrefalt samband, trúarlegt, pólitískt og efnaðslegt vald. Og svo segir áfram hér og ég heyrði aðra rödd að himni sem sagði Gangið út með fólk út úr henni svo að þeir eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Þannig að margir sem tilar að þessum föllnu trúabröðum eru fólk Guðs. Og marta fólki Guðs lifir kannski veraldlegu guðlösu lífi bundið að pólitísku veraldlegu lífi samtímas. Guð segir við fólk sitt, gangið út og verið með mér. Þetta hluta af mínu fólki. Og það sem segir þarna í versi 9, ég skal láta nokkra af samkundu Satan sem segja sjálfa sig verið gyðinga en eru það ekki heldur ljúga, ég skal láta þá koma og kasta sér fyrir fætið þér og láta þá vita að ég elska þig. Þeir sem koma út og eru varveittir á reynslu stundinni, sem segir frá svo í versi 10, Fólk Guðs mun þurfa að fara í gegnum reynslustundina en Guð mun varveita þá sem, sem skipa sér í hans lið. Svo segir Jesús hér í versi 11 og 12, ég kem skjótt, haltu fast því sem þú hefur til þess að enginn taki kórunu þína. Þannig sigrar mun ég gjöra að stólpa í musteri Guðs míns og að hann skal aldrei þaðan útfara á Hann mun ég rita nafn Guðsmís og nafn borgar Guðsmís hinn að nýja Jerusalem kemur á himni ofan frá Guði mínum og nafni mitt hið nýja. Taktu til þessu, þannig sigrar mun ég gera að stólpa í musteri Guðsmís. Stólpi sem ekki bifast, að við erum örugg þar. Árið 17 eftir Krist, þá eyðilagði jarðskjálfti næstum öll þessi svæði og fólki var orðið vant því að flýja úr heimili sínum að jarðskjálta. Fólki það bjó við óstöðugar aðstæður, steinhús sem hrundi. Og hvað segir Jesús? Vertu trúr allt í dauða. Þið sem lifið í samfélagi sem eru óstöðugt, verið trú allt í dauða vegna þess að síðar meir, verður þú að stólpa í musteri Guðs sem bifast ekki. Það verður nýja Jerusalem, borg sem ekki verður fyrir áhrifum að náttúru hamförum. Haltu fast, ekki láta neitt taka kórunu þín. Na, hvað lærir við að Fíladelfíu? Kirkjan í Fíladelfíu hefur opnar dyr. Það verður opnar dyr fagnarendisins. Það verður opnar dyr helgidómsins á himnum. En það eru líka opnar dyr tækifæra. Þegar Fíladelfía var eins konar landbrú milli Evrópu og Asíu og kirkjan í Fíladelfíu átti að flytja fagnaðarendið frá Asíu til Evrópu og dreifa því áfram. Hinn bókstaflega kirkja sem var til að dögum Jóhannesar var þannig staðsett. Svo hver er lexía Fíladelfíu fyrir okkur? Dyr fagnaðarendisins eru opnar fyrir okkur. Við erum frelsu fyrir náð. Dyrnar af helgidómi heimisins eru opnar á tíma dómsins.
Kristur það bil tilbúin að koma. Og þessar dýr tækifæraðana eru opnar allt í kringum okkur í dag. Þannig að ekki láta neitt taka kórunu þína, ekki láta neitt lokka þig inn í veraldarhyggju okkar tíma. Þá ég búin að klára þessa tvo söfnuði. Síðasti söfnuðurinn, Laodikea, kannski umsvifa mest í söfnuðurinn því þetta sá söfnuður sem kannski einna helst fjallar okkar tíma sem við lifum á í dag. Þannig að mér langar að eyða meiri tíma í sjöunda og síðasta söfnuði, næsta kvíldega. Og þannig En að það fer allir tíminn í Laodikea þá. En að þannig líkja þessi dag, bara þakka ykkur fyrir.

0: Jesús sagði, ég er dýr sauðanna. Ég er dýrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig. Kæri útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarp boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, bent á að útvarpsreikningur útvarpsboðunar Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar 555-76-76. Munið, símanúmer okkar 555-76-76.
2: Kæru vinir, við erum loksins komin aftur úr ferðalagi. Hjónin fórum austur á land, skoðum firðina, keyrðum vel á 4000 kílómetra. Það allt of langt, allt of lítið gert, allt of lítil hvíld eða dvöl á hverjum stað. Þetta svolítið svona kvissbang ferðalag, eins oft vill verða. En við vorum að ferðast með vinum frá Englandi og maðurinn, hann er ágætur maður, kennari á eftirlaunum, kennir landafræði, svo hann er mjög vel í að sér í öllu sem heitir sem sagt kortalestur að rata og sem sagt hann tínur ekki vegi sinu þar en hann trúir ekki á Guð og Biblían er bara í hans huga saga. Þegar maður langdvölu með fólki, sko hún trúir á kaþalskan hátt, konan, og ég man að það var eitthvað sem að þurfti að leysa og hún sagði ég bað þennan og þennan dýrlingin og hann reddaði þessu. Ég sagði ekkert við því, ég segi að dýrlingarnir eru allir dauðir fyrir löngu en svona er þetta, maður bara tekur og þau báru virðingu fyrir okkar trú og vitandi okkar sannfæringu, þannig að það var beðin borðbæn og það semst eins og væri bara góðu síður, en ekki dýpra. Þar af leiðandi fann ég mig einmana. Ég fann að það vantaði eitthvað, það vantaði samfélagið mitt, það vantaði kirkjuna mína. Það vantaði trúsískinni mín, einhverja sem maður getur beðið með. Farandi í ferðalag með góðum vinum sem að ganga ekki með Guði á sama hátt að það maður upplifi sig einmana. Ég finn það svo vel og ég veit að margir geta tekið undir það sem hafa farið nýlega í ferðalag. Þetta er eins og tómleika tilfinning. Það vantar sískinin. Það vantar lofsöngin. Það vantar svona meira af Guði hjartað. Og gleymið ekki að samfélagi hérna, kirkjan okkar og hvert annað, við erum þó fásjum svo dýrmætt, við erum bara eins og fjölskyld og þegar maður fer eitthvað án fjölskyldunar, þá finnst manni vanta eitthvað. Mér langar að deila þessu með ykkur og í því sambandi Ætla ég að lesa hérna aðeins úr Sálmi 122. Ég varð glaður er menn sögðu við mig, göngum í hús drottins. Það var nefnilega aldrei sagt allan þennan halva mánu sem hún í burtu, eigum ekki að fara í hús drottins, eigum að byggja saman. Það vantaði. Fætur voru standa í hliðum þínum Jerúsalem, Jerúsalem þú hinn endur reista, borgin þar sem öll þjóðin safnast saman. Ég vænti þess að þetta þýði hinn nýja Jerúsalem sem á endingu verður okkar fyrsta heimkinn á himnum. Ég það segir í fjórða versu áfram, þangað sem kynkvíslirnar fara, kynkvíslir drottins. Fólkið hans. Það er regla fyrir Ísrael til þess að lofa nafn drottins því að þar standa dómarastólar, stólar fyrir Davíðs ætt. Byðjið Jerúsalem friðar, hljótið heill þeir er elska þig. Friður sé í kringum múra þína, heill í höllum þínum. Sakir bræðra minna og vina, óska ég þér friðar. Sakir hús drottins Guðvors, vil ég leita þér hamingju. Já, mig vantaði mína litlu Jerúsalem þegar ég fór í þessa ferð. Það var það sem ég vildi deila með ykkur í dag. Það er svo dýrmætt að eiga trúarlegt heimili og trúarlega samveru. Guð bless ykkur.

Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Ein sál er erfiðisins virði. Lúkas 15:4. Nú á einhver yðar 100 sauði og tínir einu þeirra. Skilur hann þá ekki 99 eftir í óbyðinni og fer eftir þeim sem tíndur er þar til hann finnur hann. Til að snúa einni sál ber okkur að leggja okkur alla fram. Ein sál, unnin Kristi, tendrar öll ljós himinsins í kringum hann. Lýsir í gegnum hið siðferðislega myrkur og frelsar aðra sálir. Fyrst Kristur skildi eftir þá 99 þess að leita hins eina týnda sauðar og frelsa hans, getum við þá rétt mætt að gera minna? Er ekki vanræksla þess að vinna eins og Kristur vann, að forna eins og hann fornaði, svik við helga skildu, móðgum við Guð? Hringið viðveruna klukkunum vítt og breytt jörðina. Segið mönnum að dagur drottins sé nánd og hraði sér mjög. Látið engan verða án viðvörunar. Við hefðum geta staðið í sporum þess umkunnaverða fólks sem er á villigöldum. Við hefðum geta verið meðal villimannana. Samkvæmt þeim sannindum sem okkur hafa hlotnast umfram aðra stöndum við í skuld sem gjalda ber með því að flytja þau öðrum. Við megum engan tíma missa. Endalokin er í nánd. Förum frá einu stað til annars í því skyni að dreifa sannleikanum verður brátt vörðuð hættum til hægri og vinstri. Allt verður gert til að leggja stein í götu boðbera drottins til þess að þeir geti ekki gert allt sem þeim er mögulegt að gera nú. Við verðum að horfast í augu við verkefni okkar og sækja fram eins hratt og undir í sókn til sigurs. Að því ljósi sem Guð hefur gefið mér veit ég að myrkraföldin vinna án afláts að neðan og Satan sækir fram lævislega til þess að hrifsa þá sem nú eru sofandi eins og úlfur hremmir bráð. Við höfum þær viðvaranir nú sem við getum gefið. Það verkefni nú sem við getum tekist á við. En brátt verður það erfiðara en við getum gert okkur í hugalund. Guð hjálpi okkur að halda okkur í farvegi ljósins, að vinna með augum fest á Jesu leiðtoga okkar og sækja fram þolinmóð og þrautseig til sigurs. Í lífi okkar, þótt það sé jarðneskt og syndaheft, liggur mesti fögnuðurinn og æðsta menntunin í þjónustunni. Og í ríki framtíðarinnar, óheftu af takmörkunum syndugs manneðlis, er það þjónustan sem veita mun okkur mestan fögnuð og sannasta menntun.

Mínir sauðir heyra raust mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Jóhannes 10:27. 7 ára gamalt barn veit hvað kristin kirkja er, segir Lúther. Kirkjan er hinir heilögu og trúuðu eða lömbin sem heyra raust góða hirðisins. Þetta er góð útskýring og kemur alveg heim og saman við orð Jesu sem við lesum hér. Margt fólk er í hinum skipulögðu kirkjudeildum, en tilheyrir það allt hinni sönnu kirkju eða söfnuði. Þú til dæmi sem hlustar á þessa línur, ert þú í söfnuði þeirra sem trúa? Jesús nefnir eitt einkenni á þeim sem tilheyra honum. Þeir heyra raust mína, segir hann, og síðan fylgja þeir mér. Þá ætlar hann að kannast við, þeir eru hans. Heyri ég raust Jesú, þannig ber okkur öllum að spyrja. Hef ég lagt hlustir við rödd hans þegar hann kallaði á mig? Gaf ég gaum að raust hans þegar hann vildi tala við mig syndir mínar? Var það til þess að ég gerði upp við hann, tók sinnaskiptum? Þessu verður hver og eitt okkar að svara. Við hljótum enn fremur að spyrja okkur sjálf, heyri ég raust Jesú þegar hann talar hjálpræðisverk sitt? Jesús kom í heiminn til að frelsa syndugra menn, fyrir að Tímóteusarbréf 1:15. Þú stóðst illa að vígi gagnvart Guði, þú hafði smánað hann með syndum þínum og óhlýðni. Þannig var okkur öll. En Jesús var staðgengill allra og tók hegninguna á sig. Hefur þú lagt þig eftir rödd hans þegar hann talar þetta? Orð hans tendra líf trúarinnar í hjörtum sem hlýða á hann. Sæll er sá sem hefur lært að þekkja hann á röddinni. Hann veit hvað hann á að gaumgæfa í öllum þeim mörgu röddum sem kveða við og vilja ná athygli okkar. Sá sem orðin kristinn fyrir iðrun og trú hlustar á Jesu einan. Við skulum leggja eyrun við raust Jesu þegar við förum í kirkju eða kristileg samkomu hús. Það rödd Jesu sjálf sem hljómar þegar predikarinn talar rétt og satt hann og hjálpræðisverk hans. Þá fólk kallað til afturhvarfs og trúar og til að lifa í fylgd með Jesu. Það gott að hlýða á rödd góða hirðisins.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkyni fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 53 Hinsta brottförin frá Galíleu. Þessi kafli byggður á Lúkas 9:51-56, 10:1-24. Þegar dró að lokum starfs Krists var breytings á starfsaðferð hans. Fram til þessa hafði hann reynt að forðast að vekja óróa og opinbera athygli. Hann hafði hafnað virðingatáknum fólksins og ferðast hratt úr einum stað í annan þegar ákafi almennings að hylla hann keyrði úr hófi. Hvað eftir annað hafði hann mælt svo fyrir að enginn skildi auglýsa að hann væri Kristur. Þegar laufskálahátíðin var haldin var för hans til Jerúsalem hröð og leynileg. Þegar bræður hans hvöttu hann til að koma opinberlega fram sem Messías, svaraði hann, Minn tími ekki enn komin, Jóhannes 7:6. Hann fór til Jerúsalem svo lítið bara á og gekk inn í borgina án þess að boða komu sína og óhildur að mann fjöldanum. En síðasta för hans var með öðrum hætti. Hann hafði yfirgefið Jerúsalem skeið vegna illgirni prestana og rabbínana, en nú lagði hann af stað til baka og ferðaðist á mjög áberandi hátt, kom víða við og tilkynnti komu sína fyrirfram, sem hann hafði aldrei gert áður. Hann var á leiðinni til vettvangs hinnar miklu fórnar sinnar og nauðsynlegt var að vekja athygli fólks á henni. Eins og Mósi hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, þannig að mannssonurinn að verða upphafinn, Jóhannes 3:14. Eins og augum alls Ísraels hafði verið beint að hinum upphafna höggormi, táklinu sem sett var þeim til lækningar, þannig yrðu öll augu að beinast að Kristi, fórninni sem veitti endurlausn glötuðum heimi. Það var vegna miskilnings á hlutverki Messíasar og skorts á trú á guðlega lindisengun Jesú að bræður Jesú hvöttu hann til að koma fram opinberlega á laufskálahátíðinni. Það var að svipuðum ástæðum að lærisveinar hans hefðu viljað hindra hann í að takast á hendur þessa ferð til Jerúsalem. Þeir myntust orða hans hvað ætti að koma fyrir hann þar. Þeir þekktu illskeittan fjandskap trúar leiðtogana og hefðu gjarnan viljað telja meistara sinn af að fara þangað. Það var Kristi þungbar hlutskipti að halda fast við áform sitt þrátt fyrir ótta, vonbrigði og vantrú lærisveinanna sem hann elskaði. Það var erfitt verk að leiða þá áfram af angistinni og örvæntingunni sem beið þeirra í Jerúsalem. Og Satan var ávallt nærstaddur til að freista mann sonarins. Hví skildi hann nú fara til Jerúsalem út í opin dauðan? Allt í kringum hann voru sálir sem hungraði í lífsins brauð. Hvers sem litið var voru sjúkir og þjáðir sem biðu eftir læknandi orðum hans. Starfið sem vinna þurfti með fagnaðarerindi náðar hans var rétt að hefjast. Og hann var fullur starfsorku og að besta aldri. Hví skildi hann ekki leggja leið sína út á víðáttur veraldarinnar með náðarorð sín og lækningshendur? Hví skildi hann ekki öðlast þá gleði, gefa ljós og fögnuð þessu myrkvuðu og döpru miljónum? Hví ætti hann að geyma uppskeruna handa lærisveinum sínum, svo trúveikum og skilningsljóum og svifaseinum? Hví ætti hann að mæta dauðanum nú og hverfa frá starfinu nýbyrjuðu? Óvinnurinn sem hafði staðið andspænis Kristi í óbyðinni réðst nú gegn honum með ofsalegum og lævíslegum freistingum. Hefði Jesú látið einhvern bilbug á sér finna, hefði hann breytt áætlum sinni hársbreidd til þess að bjarga sér, hefði áhrifu upp Satans borið hærri hlut og heimurinn glatast. En Jesú hafði innráðið að fara þangað. Hið eina lögum og lífs hans var vilji föðurins. Í bernsku för sinni til musterisins hafði hann sagt við Maríu: Vissu þið ekki að mér ber að vera í húsi föður míns? Lúkas 2:49. Í Kana, þegar María vildi að hann opinberaði kraftaverkamátt sinn, sagði hann: Minn tími er ekki enn komin. Jóhannes 2:4. Sömu orðum svaraði hann bræðrum sínum þegar þeir hvöttu hann að fara til hátíðarinnar. En í hinu mikla áformi Guðs hafði stundin verið ákveðin er hann skildi fórna sjálfum sér fyrir syndir mannana og brátt rinni þessi stund upp. Hann mundi ekki bregðast né hika. För hans er snúið til Jerúsalem þar sem óvinir hans hafa svo lengi ráðið honum bannráð. Nú ætlar hann að gefa sitt líf. Hann fastri að ganga á vald ofsóknum, afneitun, útskúfun, sakfellingu og dauða. Og hann lét sendiboða fara undan sér. Þeir fóru og komu í samverja þorp nokkurt til að búa honum gistingu. En fólki neitaði að taka á móti honum af því að hann var á leiðinni til Jerúsalem. Það túlkaði það þannig að Kristur mæti gyðinga meira en það sem hataði gyðinga af öllu hjarta. Hefði hann komið til að endurreisa musterið og musterið þjónustuna á Garísím fjalli, hefði fólki tekið honum með fögnuði. En hann var á leið til Jerúsalem og það vildi ekki sína honum neina gestrisni. Síst grunaði það að það væri að hrekja frá dynu sínum bestu gjöf himinsins. Jesús bauð mönnum að taka á móti sér. Hann bað þá greiða til þess að hann gæti komist nálægt þeim til þess að veita þeim ríkulega blessun. Hvert greiða honum síndan endurgalt hann með dýrmætri náð. En samverðinni glötuðu öllu vegna fordóma sinna og þröngsýni. Boðberum Krists, Jakob og Jóhannesari gramdist mjög svo lítisvirðing sem meistara þeirra var sínd. Þeir fylltu skremju yfir því að hann skildi þannig forsmáður af samverjum, sem hann heyraði með nærveru sinni. Þeir höfðu fyrir skömmu verið með honum á fjalli ímyndunarinnar. Höfðu séð hann dýrlegan gjörðana Guði og heiðraðana Mósi og Elía. Þeim fannst þessi augljósa vanvirðing kalla á harða refsingu. Þeir komu til Krists og fluttu honum orð fólksins og að honum hefði jafnvel verið synjað nætur greiða. Þeim fannst honum hafa verið sín smánarleg rangindi og þar sem þeir sáu Karmelfjall í fjarlæg, þar sem Elía hafi drepið falsbámennina, sögðu þeir: Herra, eigum við að bjóða að eldur falli af himni og tortími þeim. Þeir undruðust að Jesús skildi hryggjast af orðum þeirra og þó undruðust þeir enn meir ávítunar orð hans. Ekki vitið þið hvers anda þið eruð. Mannssonurinn er ekki kominn til að tortíma mannslífum, heldur til að frelsa, og hann fór til annars þorps. Það er á engan hátt ætlunarverk Krists að neyða menn til að taka við honum. Það er Satan og menn sem hann stjórnar sem leitast við að þvinga samviskuna. Undir yfirskinni réttlætis áhuga að valda menn sem eru samherjar illra engla merbræðrum sínum þjáningu til þess að neyða þá til samþykkis við trúar hugmyndir sínar. En Kristur sínir rætið miskun reynir rætið að sigra með því opinbera kærleika sinn. Hann getur ekki viðurkennt tvískipta hollustu né sætt sig við hálsugar þjónustu, heldur þráir hann að eins sjálfviljuga þjónustu. uppgjöf hjartans af fúsum vilja undir aðhaldi kærleikans. Ekki er til ótvíræðri sönnun fyrir því að við séum haldin anda Satans, en tilhneiging til að særa og eyðileggja þá sem ekki meta verk okkar eða vinna gegn hugmyndum okkar. Sérhver mannleg vera er einn Guðs á líkama sál og anda. Kristur dó til að endurleysa alla. Ekkert getur verið Guði vanþóknanlegra en að trúar ástækismenn valdi þeim þjáningu sem frelsarinn hefur keypt með blóði sínu. Hann tók sig upp þaðan og hélt til byggða Júti og yfir Jórdan. Fjöldi fólk safnaði send til hans og hann kenndi þeim eins og hann var vanur. Markus 10:1 Verulegun hluta síðustu mánaðana í starfi Krists var varið í Perefu. Hér að hennu handan Jórdanar. Séð frá Júteu, þar þyrtist fólkið að honum eins og á öndverðum starfstíma hans í Galileu og hér endurtók hann mikið að fyrra predikunastarfi sínu. Eins og hann hafði sent þá 12, þannig kvaddi drottinn til aðra, 72 að tölu og sendi þá undan sér 22 í hverja þá borg og stað sem hann ætlaði sjálfur að koma til. Lúkas 10:1 Þessi lærisveinar höfðu verið með honum nokkurt skeið og búið sig undir starfið þegar hinir 12 voru sendir út til fyrstu boðunarferða sinnar fylgdu aðri lærisveinar Jesú á ferð hans og Galileu. Þannig nutu þeir náin að samskipta við hann og beinnar persónulegra fræðslu. Nú áttu þessi stærri hópur einnig að fara í sjálfstæða boðanaferð. Leiðbeiningarna sem þessi 72 fengu voru svipaða þeim sem gefnar höfðu verið hinn 12 en fyrirmælin sem þeim voru gefin að fara ekki inn í neinar borgir heiðingja eða samverja voru ekki gefin þeim 72. Þó að samverjar hefðu nýlega vísa Kristi á bug var elska hans til þeirra óbreytt. Þegar henni 72 byggusti ferðar í hans nafni komu þeir fyrst af öllu til borgar í Samaríu. Heimsók frelsarans sjálfs til Samaríu og síðar sagan miskunnsama samverjan og fögnuður og þakklæti hins holdsveika sem einni var samverji og sá eini af hinu 10 sem sneri aftur til að þakka Kristi. Allt var þetta lærisveinunum mikilsvert íhugunar efni. Lærdómurinn af því festi rætur djúpt í hjörtum þeirra. Í fyrirmælum sínum til þeirra skömmu fyrir uppstigninguna nefndi Jesús Samaríu með Jerúsalem og Júdeu sem þá staði þar sem þeir ættu fyrst að predika fagnaðar erindið. Þetta starf hafði kenning hans búið þá undir að inna af hendi. Þegar þeir fóru til Samaríu í nafni meistara síns reyndust íbúarnir fúsir að veita þeim viðtöku. Samvíratir höfðu heyrt viðurkenningar orð Krists í þeirra garð og miskunnarverk hans fyrir fólk af þeirra þjóðerni. Þeir sáu að þrátt fyrir ónærgætna framkomu þeirra gagnvart honum bara hann aðeins kærleiksríkar hugsanir í brjósti þeirra og hjörtu þeirra milduðust. Eftir uppstigningu frelsarans tóku þeir boðberum hans tveim höndum og læru sér hannir hlutu dýrmæta uppskeru meðal þeirra sem áður höfðu verið svarnir fjandmenn þeirra. Brákaðan reyrin brýtur hann ekki sundur og dabran hörkveik slekkur hann ekki. Hann boðar réttin með trúfesti. Á nafn hans mun þjóðirnar vona. Jesaja 42:3 og Matteus 12:21. Þegar Jesús sendi út hina 72 bauð hann þeim eins og hann hafði boðið hinum 12 að þrengja sér ekki inn þar sem þeir væru óvelkomnir. Hvar sem þeir komið í borg og eigi er við yður tekið, sagði hann, þá farið út á strætin og segið, jafnvel það dust sem loði við fætur vora úr borg yðar þurkum vera af oss handa yður. Vitið samt þetta að Guðs ríki komið í nánd. Þetta áttu þeir ekki að gera af hefnigirni eða særðu stolti heldur til að sýna hversu alvarlegt það að hafna boðskap drottins eða boðberum hans. Að afneita þjónum Krists að afneita honum sjálfum. Ég segi yður, hélt ég svo áfram, bærilegra mun Sódómu á þeim degi en þeirri borg. Þá kvarlaði hugur hans að borgum í Galileu þar sem hann hafði innt svo mikið af starfi sínu af hendi. Í djúpri sorg hrópaði hann, vei þér Kórasín, vei þér Betsaída. Ef gjörst hefðu í Týrus og Sídon kraftaverki sem gjörðist í ykkur, hefðu þeir löngu yðrast og setið í sekk og ösku. En Týrus og Sídon mun bærilegra í dóminum en ykkur. Og þú Kapernaum, verður þú hafin til himins? Nei, til heljar mun þér steift verða. Þessum íðandi borgum kringum Galilíu vatn hafði hlotnast hinn æðsta blessun himinsins. Dag eftir dag hafði höfðingi lífsins gengið inn og út á meðal þeirra. Dýrð Guðs sem spámann og konungur höfðu þráð að sjá, hafði skinið á mannfjöldan sem þyrtist í fótspor frelsarans, þó höfðu þeir hafnað hinni himnesku gjöf. Með miklum fyrirhyggju svip höfðu rabbinarni varað fólki við að taka við hinni nýju kenningum sem þessi nýju kennari boðaði því að skoðanir hans og atferli bryti í bága við erfikenninga feðrana. Fólki lagði trúnað á það sem prestarnir og farisæðarnir héldu fram fremur að leita sjálft við að skilja orð Guðs. Menn heiðruðu prestana og höfðingjana í stað þess að heiðra Guð og höfnuðu sannleikana til þess að halda eigin erfi kenningar. Margir höfðu hrifist og næstum því látið sannfærast en þeir fóru ekki eftir eigin sannfæringu og skipuðu sér ekki raðir Krists. Satan hampaði freistingum sínum þangað til ljósi virti sem myrkur. Þannig höfnuðu margir sannleikanum sem hafa orðið þeim til frelsunar. Hinn sanni vottur segir, sjá ég stend við dyrnar og kný á, opinbjörnabókin 3.20. Sérhver viðvörun áminning og fortölur í orði Guðs eða fyrir munn sendibóða hans er bank á dyr hjartans. Það er rödd Jesús sem biður inngöngu. Við sérhvert bank sem ekki er svarað verður löngunin til að opna veikari. Ef áhrifum heilags anda er hafnað í dag, verða þau ekki eins sterk á morgun. Hjarta verður ónæmara og þokast niður í háskalegt tilfinningaleysi fyrir fæð ævi dagana og hinna miklu eilíð handan þeirra. Fordæming okkar í dómnum verður ekki afleiðing þess að við höfum haft rangt fyrir okkur heldur hins að við höfum vanrækt himinn sem tækifæri til að kynnast sannleikanum. Hinni 72 höfðu eins og postularnir öðlast yfir náttúrulega hæfileika sem innsigli á starfi þeirra. Þegar starf þeirra var fullkomna sneru þeir aftur með fögnuði og sögðu. Herra, jafnvel illir andar eru oss undirgefnir í þínu nafni. Jesús svaraði, ég sá Satan hrapa af himni sem eldingu. Atvik fortíðar og framtíðar liðu fyrir hugskotssjónir Jesú. Hann sá Lúsífer þegar honum var í upphafi varpa niður af hinum himnesku stöðum. Hann horfði fram til atburðana sem snertu hans eigin þjáningu þegar eðli og innræti svikar hans er afhjúpað frammi fyrir öllum veröldum. Hann heyrði ópið, það er fullkomnað, Jóhannes 19.30, sem kunngjörði að endurlaus glata mannkyns væri að eilífu tryggð og að himinninn væri eilíð öruggur fyrir ásökunum, blekkingum og valda tilkalli sem Satan stæði fyrir. Handan krossins á Golgata með þeirri kvöl og smán sem honum fylgdi horfði Jesú fram til hins mikla hinsta dags þegar höfðingi valdsins í loftinu mun tortímast á jörðinni sem svo lengi hefur borið áverka uppreisnar hans. Jesú sá verkins illa ónýtt jörð af eilífu og frið Guðs fylla himin og jörð. Héðan í fráskildu fylgjendu Krist líta á Satan sem sigraðan óvinn. Á krossinu skildi Jesú vinna sigurinn fyrir þá, þann sigur sem hann vildi að þeir litu á sem sinn eigin sigur. Ég hef gefið þau vald að stíga á höggorma og sporðdreka og yfir öllu óvinarins veldi. Alls ekkert mun yður mein gjöra. Almætti heilags anda er vörn hverri yðrandi sál. Engum sem í yðrun og trú hefur beðið vernd mun Kristur leifa að komast undir vald óvinarins. Frelsarinn stendur við hlið sinna freistuðu og aðþrengdu fylgjanda. Hjá honum getur aldrei neitt mistekist, týnst, verið óframkvæmanlegt eða beðið ósigur. Við getum aldrei gert allt með hjálp hans sem okkur styrkið. Filippi byrju 4.13. Þegar freistingar og þrengingar steðja að, skaltu ekki fresta að ráða fram úr erfiðleikum. Leitaðu heldur til Jesú, hjálpara þíns. Sumir kristnir menn hugsa og tala allt og mikið vald Satans. Þeir hugsa óvin sinn. Bænir þeirra snúast hann, þeir tala hann og hann gnæfi sífilt herra í hugskoti þeirra. Að sönnu Satan voldu vera, en svo Guði fyrir að þakka við eigum máttugan frelsara sem kastaði hinum vonda niður af himnum. Satan hlakkar þegar við miklum fyrir okkur mátt hans. Hví ekki að tala Jesú? Hví ekki að mikla mátt hans og kærleika? Regnbogi fyrirheitsins sem umlíkur hásætið á hæðum er eilífur vitnisburður að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 3.16 Hann vitnar fyrir alheiminum að Guð muni aldrei yfirgefa fólk sitt í baráttunni við hið illa. Hann er okkur fullvisa styrk og vend eins lengi og hásætti sjálft stendur. Jesú bætti við Gleðjist samt ekki af því að andarnir eru yfir undirgefnir. Gleðjist öllu heldur af hinu að nöfn yðar eru skráð í himnunum. Gleðjist ekki yfir því valdi sem ykkur gefið því að þá gæti þér mist sjónar af vanmætti ykkar án Guðs. Gæti þess að sjálfsánægjan fái ekki yfirhönd og að þið vinnið í eigin krafti fremur en í anda og krafti mistara ykkar. Sjálfshyggjan sífellt reiðubúin að þakka sér árangurinn leið og starfi gengur vel. Sjálfur hrósar sér og hreykir og öðrum ekki gefið til kynna að Guð sé allt í öllu. Postulinn Páll segir, þegar ég veikur þá ég máttugur, annað Korinthbréf 12.10. Þegar við vitum veikleika okkar þá lærum við að treysta á mátt sem býr ekki í okkur sjálfum. Ekkert getur náð jafn sterkum tökum á hjartanu og varanleg ábyrðatilfinning okkar gagnvart Guði. Ekkert nær eins fullkomlega niður til hins dýfstu hvata, atferðlisins og tilfinningin að fyrirgefandi kærleika Krists. Við eigum að komast í snertingu við Guð, þá munum við fyllast heilögum anda sem gerir okkur kleift að komast í snertingu við meðbræður okkar. Gleðstu þess vegna yfir því að fyrir Krist þú tengdur Guði og þegninnar himnesku fjölskyldu. Meðan þú lítur hærra en til sjálfs þín munt þú stöðugt finna til veikleika mann eðlisins. Því minna sem þú gæli við eigin persónu þeim mun greinilegri og fyllri verður skilningu þín á yfirburðum frelsara þíns. Því nánar sem þú tengist uppsprettu ljós og afls, þeim mun meira ljós fær þú og þeim mun meiri verður máttur þín til að starfa fyrir Guð. Gleðstu yfir því að þú ert eitt með Guði, eitt með Kristi og eitt með öllu samfélagi himinsins. Meðan henni 70 rítu orð Krists var heilagur andi að festa í hugum þeirra lifandi raunveruleika og skrifa sannindi á töflur sálna þeirra. Þó að merð fólks væri í kring, voru þeir sem innilokaðir með Guði. Jesú vissi að þeir höfðu öðlast innblástu þessara stundar og því varð hann glaður í heilugum anda og sagði Ég veksam að því faðir herra himins og jarðar, að þú hefur hulið þetta spekingum og hyggjinda mönnum. En opinberað það smælingjum. Já, faðir, svo var þér þóknanlegt. Allt mér falið af föður mínum og enginn veit hver sonurinn nema faðirinn, nýr hver faðirinn nema sonurinn og svo sem sonurinn vill opinbera hann. Virðingamenn þessa heims, hinn svonefndu miklu og vitru menn, með allan sinn þekkingar hóka, gátu ekki skilið lindisengun Krists. Þeir dæmdu hann af ytra útliti af niðurlægingunni sem var hlutskipti hans sem manns. En fiskimönnum og tollheimtumönnum hafði veist að sjá hinn ósýnilega. Jafnvel lærisvinarnir gátu ekki skilið allt sem Jesú vildi opinbera þeim. En öðru hverju þegar þeir beigðu sig fyrir mætti heilags anda birti yfir huga þeirra. Þeim var ljósta almáttugu Guðu klæddur skikkju mann eðlisins var meðal þeirra. Þó að þessi þekking var í hulinn hinum vitru og hygnu, gladdist Jesú yfir því að hún hafði opinberast þessum almúga mönnum. Oft þegar hann hafði útlista ritningar gamla testamentisins og bent á tengsl þeirra við hann og friðþægingar starf hans hafði andi hans vakið þá og hafi þá upp í himneskt andrumsloft. Þeir höfðu næmari skilning á andlegum sannindum sem spámennirnir höfðu talað um. En upprunalegi ritarar þeirra sjálfir. Hér eftir myndu þeir ekki lesa ritningar gamla testamentisins sem kenninga fræðimanna og farisea. Ekki sem orð vitra manna sem nú voru hornir af jörðinni heldur sem nýja opinberun frá Guði. Þeir sáu hann sem heimurinn getur ekki tekið á móti. Því hann sér hann ekki né þekkir. Þér þekkið hann, því hann er hjá yður og verður í yður. Jóhannes 14:17. Eina leið okkar til að öðlast fullkomnari skilning á sannleikanum er að halda hjartanu bljúgu og undirgefnu fyrir anda Krists. Sálina verður að hreinsa af hégómagind og hroka og tæma hana af öllu því sem hafði hana á valdi sínu og Krist verður að hefja til hásæti síð innra. Mannleg vísindi er of takmörku til að skilja friðþæginguna. Öndurlistan áformið er svo víðtækt að heimspeki getur ekki útskýrt það. Það verður ávallt leyndardómur sem hinn djúp vitrasta rökhyggja getur ekki kannað. Vísindi endurlausnarinnar er ekki hægt að útskýra en það er að þekkja þau af reynslu. Aðeins sá sem sér eigin syndaferil getur greint dýrmæti frelsarans. Þær lexjur sem Kristur kenndi meðan hann lagði hægt leið sína frá Galileu til Jerusalem voru harla fróðlegar. Af einlægni eftirtekt líti fólkið á orð hans. Í Pereu eins og í Galileu var fólkið ekki eins rík bundið gyðinglegum kreddum og í Júdeu og kenning hans fann hljómgrunn í hjörtum þess. Á þessum síðustu mánuðum starfs Krists sagði hann margar dæmisögur sínar. Prestar og rabbínar ofsóttu hann með sívaxandi hörku og hann sveipaði viðvaranir sína til þeirra táknmáli. Þeir gátu ekki miskili meiningu hans en einhvað síðu gátu þeir í orðum hans ekkert fundið til að byggja á ákæru á hendur honum. Í dæmisögunu farisean og tollheimtumanninn kom fram hinn sjálfs ánægju fulla bæn. Guð, ég þakka þér að ég er ekki eins og aðri menn. Og var sem skörp andstæða ákallsins iðrandi syndara. Vertu mér syndugum líksamur, Lúkas 18, 11-13. Þannig átaldi Kristur hræsni gyðingana og í líkingunni vissna fíkjutréð og kvöldmáltíðina miklu huldi spásögn dóminn sem brátt myndi ganga yfir hina iðrunarlausu þjóð. Þeir sem höfðu með lítisverðingu hafna boðinu til veistlu fagnaðeirindisins heyrðu varnaðar orð hans. Því ég segi yður að engin þeirra manna er boðnir voru, mun svakka kvöldmáltíð mína. Lúkas 14:24. Leiðbeiningarna sem lærisveinunum voru gefnar voru þeim afar dýrmætar. Dæmisögurnar ágengu ekkjuna og vinin sem bað brauð miðnætti gáfu orðum hans nýja áherslu. Biðjið og yður mun gefast. Leitið og þér munu finna. Knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Lúkas 11:9. Og oft styrktist reikul trú þeirra þegar þeir myndust þess sem Kristur hafði sagt. Mun Guð þá ekki rétta hlut sinna útvöldu sem hrópa til hans dag og nótt? Mun hann draga að hjálpa þeim? Ég segi yður, hann mun skjótt rétta hlut þeirra. Lúkas 18:7-8. Kristur endurtók dæmisöguna fallegum týnda sauðin og hann bætti enn við lærdóminn sem af henni verður dreginn. Þegar hann sagði söguna glataða silfur peningin og týnda soninn. Lærisveinarnir skildu ekki til fulls boðskap þessara dæmisagna þá, en eftir útellingu heilags anda, þegar þeir sáu samsöfnuð heiðingjana og reiði og öfund gyðingana, þá skildu þeir betur kenninguna í sögunni týnda soninn og gátu gengið inn í fögnuð orða Krists. En nú var það halda hátíð og fagna, því að þessi sonur minn var dauður og lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. Lúkas 15:32-34. Og þeir fóru út í nafni meistara síns og áttu í vændum, fátækt og ofsóknir, ölluðust þeir nú oft nýjan þrótt með því að endur taka hvatningar orðin sem hann mælti á þessari síðustu fersinni. Vertu ekki hrædd, litla hjörð, því að föðuríðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Seljið eiguríðar og gefið ölmusu, fáið yður pingjur er fyrnast ekki. Fjársjóða himnum er þrýtur ekki, þar sem þjófur fari eigi innánd komist, nýr mölur spilt. Því hvað sem fjársjóður yðar er, þar mun og hjarta yðar vera. Lúkas 12, 32-34

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Heilt brauð. Í einu af löndunum sem liggja að Baltíska hafinu bjó eitt sinn vel efnuð kona. Hún hafði mist eigur sínar á tíma stjórnarbyltingarinnar. Börnin hennar létu lífið og varð hún að annast barnabörnin sín þrjú. Þau börðust fyrir daglegu brauði sínu. Eitt sinn þegar fjölskyldan var alveg matarlaus spurði ömmu stelpan hennar hvað þau getu gert þar sem þau ættu engan kvöldmat. Amman fullvisaði hann að Guð myndi sjá fyrir þeim. En amma, andmælti litla stúlkan, þú trúir ekki að við munum fá neitt í kvöld. Hvað kemur þið til að halda það, spurði amman, vegna þess að þú hefur ekki brýnt nýfin. Það var síður í því landi að við lok máltíðar var brauðnýfurinn brýndur sem táknum notkun hans við næstu máltíð. Þessu hafði amman gleymt og litla stúlkan tekið eftir því. Amman flýtti sér að brýna nýfin og síðan krupu þau niður til að byðja. Í bænsinni bað litla stúlkan. Drottinn, sendu okkur ekki bara brauðbita, sendu okkur heilt brauð. Viltu gera það vegna þess að þú veist hve mikið við þörfnumst þess? Allan seinni hluta dagsins unnu þau við störf sín. Það kom kvöld en engin matur því að þau áttu enga peninga fyrir mat. Þetta var erfið prófraun fyrir ömmuna. Því hún vissi að börnin bjuggust við svari við bænum þeirra. Háttatíma það kvöld heyrðu þau að barið var að dýrum. Þarna stóð vinur frá fyrri árum. Hann hafði komið gangandi 18 mílna leið í slæmu veðri til að heimsækja þau. Fremur afsakandi sagðist hann varla vita hvers vegna hann kom nema fyrir það að hann fann sig kvattan til þess. Síðan snýr hann sér að börnunum og spurði, vitið þið hvað ég kom með hand ykkur? Já, við vitum það, sagði litla stúlkan. Jæja, hvað kom ég með? Þú kemur með brauð, en ekki bara brauðbita, heldur heilt brauð. Hvernig vissur það, spurði gestur undrandi. Vegna þess að við báðum Guðum að senda okkur heilt brauð, vegna þess að okkur vantaði það, svaraði litla stúlkan. Það er einmitt það sem ég kom með hand ykkur og undan frakkanu sínum dró hann fram eitt af þessum löngu brauðum sem bakarar í Evrópu baka í ofnum sínum.

0: Veistu að þú ert að hlusta útvarp boðum FM 105,5 útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Maður nokkur mætti dreng á leið heim til sín með stóran brauðhleif í hendinni. Hann stöðvaði drengin og spurði hann hvar hann hefði fengið þetta brauð. Bakaríinu, svaraði svo stutti. Og hvar fekk bakarinn korni til að baka brauðið, spurði maðurinn. Og hann lítur að fengi það hjá bóndanum sem rækta hveitikornið, sagði drengurinn. En hver heldur þú hafi gefið bóndanum sæði til að rækta kornið, spurði maðurinn. Eftir augnabliks hik svaraði svo stutti. Nú, auðvitað hefur Guð gefið honum sákornið, sagði drengurinn sem nú hafi gert sér grein fyrir því að Guð er uppspretta alls þess sem gott er. Alveg hárrétt hjá þér, svaraði maðurinn. Guð er að baki hverju góðu brauði. Þetta samtal minnir okkur á yfirlýsingu Jesu Krists sem sjálfur lýsti því yfir að hann væri brauð lífsins sem komið væri frá himnum til þess að við mennirnir mættum lifa að eilífu.

Í predikaranum 7. kafla 12. vers segir: Yfirburðir þekkingarinnar eru þeir að spekin heldur lífinu í þeim sem hana á. Þar er Biblían bendir okkur á veg endurlausnarinnar er hún vegvísir okkar til æðra og betra lífs. Með því að snúa sér frá orði Guðs og nærast á ritum óinnblásinna manna verður hugurinn dvergvaxinn og lágkúrulegur. Honum er ekki komið í snertingu við djúpstæðar og víðar meginreglur eilífs sannleika. Það ætti að vera starf hvers kennara, hvers foreldris að beina hugum barna og ungmenna að göfugum sannindum hins innblásna orðs. Þetta er sú menntun sem er nauðsynleg til þessa lífs og hins komandi lífs. Engin áliti að þetta hindri það að vísindagreinarnar séu stundaðar eða orsaki lægri menntunarstaðal. Þekkingin á Guði er há sem himinin og víð sem alheimurinn. Ekkert er svo göfgandi og örvandi eins og að rannsaka hinn miklu efni sem varða eilíft líf okkar. Æsku fólkið leitist við að höndla þessi sannindi sem eru frá Guði og hugur þeirra mun vaxa og verða sterkur við áreinsluna. Það mun vikka hugar heim hvers þess nemanda sem er gerandi orðsins og tryggja honum auð þekkingar sem er óforgengileg. Við höfum aðeins í orði Guð sanna frásögn um sköpunina. Aðeins í þessu orði getum við fundið sögu mannkynsins óspillta af hleypidómi manna eða mannlegum hroka. Þar getum við haft samband við ættviður og spámenn og hlýtt á röstu hins eilífa er hann talar til manna. Þar sjáum við hátign himinsins er hann auðmýkti sig til að vera staðgengill okkar og af öryggi fást einn með öfl myrkursins og tryggja okkur sigurinn. Það mun ekki hjá því fara að íhugun slíkra efna sem þessara í auðmýkt mun mýkja, hreinsa og göfga hjartað og jafnframt innblása hugann af nýjum styrk og krafti. Í orðskviðunum 1. kafla 7. vers segir: Ótti drottins er upp af þekkingar, visku og aga fyrirlíta afglapar einir. Þetta er það fyrsta sem Salomon talar í orðskviðunum og þetta er þema bókarinnar. Þekking á Guði skiptir miklu máli fyrir persónulega hamingju okkar. Þegar hann segir ótti drottins er ekki átt við ótta við refsingu, helvíti, reiði og fordæmingu, heldur guðhræðsla sem leiðir til þekkingar á Guði sem föður, á kærleika hans og náði Kristi, einkum á fyrirgefandi kærleika hans, eða eins og segir í Sálmi 134. vers: En hjá þér er fyrirgefning svo að menn óttist þig. Það er auðmjúkur, lotningafullur kærleikur og hollusta við Guð. Setningin ótti drottins er endurtekin að minnstakosti 18 sinnum í orðskviðunum. Þannig að við getum næstins er endurtekin að minnstakosti 18 sinnum í orðskviðunum. Þannig að við getum næstum sagt að ótti drottins sé grundvallarreglan eða

og einni í orðskrifunum 8:13 að óttast drottinn er að hata hið illa, dramsemi og ofdramb og illa breytni og fláráðan munn, það hata ég. Ótti drottins verndar okkur í raun frá því að synda gegn Guði, gegn öðrum og okkur sjálfum. Það felur líka í sér að leita Guðs og hlusta á visku Guðs. Við lítum á orð Guð sem uppsprettu visku okkar. Sálmur 112 fyrsta vers segir: Sæll er sá maður sem óttast drottinn og hefur mikla unun af boðum hans. Og Sálmur 128:1 segir: Sæll er hver sá er óttast drottinn er gengur á hans vegum. Og einnig í Efesusbréfinu 5. kafla 15. til 17. vers þar segir: Hafið því nákvæma gát á hvernig þið breytið, ekki sem fávísir, heldur sem vísir. Notið hverja stund, því að dagarnir eru vondir. Verið því ekki óskynsamir, heldur reynið að skilja hver sé vilji drottins. Þetta er svo viska og þekking sem við þurfum að tileinka okkur.

mér langar að lesa fyrir ykkur sögu sem að bara datt upp í hendurnar á mér. En hún ber yfirskriftina Samkenndin bjargaði lífi. Anton var gyðingur og átti eitt sinn eitt af ástsælustu bakaríum Þýskalands. Þegar fólk spurði hvernig honum hefði tekist að lifa af helförina, sagði hann sögu sem sýndi bæði hugrekki og samúð. Hún hófst í lest á leið til Auschwitz. Þar sem hann og ótal aðrir var troðið í vagna sem voru eins og fristikistur, án matar, vass eða yfirhafna. Snjór féll úti og dauðin vofði yfir í bitrandi kuldanum. Meðal fangana var eldri maður sem skalf stjórnlaust á nóttinni. Þótt Anton væri sjálfur hálf frosin af kulda, notaði hann hendurnar sínar til að nutta hlýju í handleggi, andlit og fætur mannsins. Hann talaði við hann, hvatti hann og hélt honum þétt að sér til morguns. Þegar dagsbirta rann upp, áttaði Anton sig á að allir hinir í vagninum höfðu farist í kuldanum. Aðeins hann og gamli maðurinn voru enn á lífi. Þeir héldu lífi af hlýjunni sem þeir höfðu deilt. Þegar Anton hugsaði til þessara stundar, útskýrði hann lexíuna sem hann bar með sér alla ævi. Leyndarmálið að lifa af er að ylja hjörtu annara. Þegar þú gefur hlýju, farðu hlýju á móti. Þegar þú hjálpar einhverjum að lifa, mun þú líka lifa. Þetta var sannleikur sem mótaður var á myrkustu tímum, áminningu um að styrkur mannkynsins liggur í samkennd. Þannig má segja að Guð Faðir sem elskar okkur svo mikið hafi sent okkur son sinn Jesu Krist, ljósið sem kom inn í þennan dimma heim til að sýna okkur kærleika föðurins. Til að snerta, lækna, umvefja, kenna og leiðbeina glötuðu mannkyni inn í hlýjan faðm föðurins. Því eins og segir í Jóhannesi 3:16, því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Og hver sem trúir á Jesu Krist er fengið það hlutverk að vera hendur hans, fætur hans og umvefja hvert þann sem á þarf að halda, að sýna samkennd í verki. Þetta var það sem ég langaði að deila með ykkur í dagvinir. Yeah.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni í líf eins og sérkvist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Fimmtán ára gamall var ég þegar ég tók til við að lesa biblíuna og þá komst ég raunum að sumt af því sem ég hafði alist upp við var ekki rétt. Og svo var margt annað að finna í biblíunni sem að ég og mitt fólk vanræktum algjörlega oft vegna fáfræði. Og þar á meðal var þessi fyrirmæli drottins að koma með alla tíunduna eins og hann kallaði það að launum okkar í forðabúrið, þar að segja í kirkjuna, svo að hann sé að boða fagnar erindið vítt og breytt. Og ég tók til við að gera þetta, ég tók við á orðinu, hann lofar, eins og í fyrirheitunum þarna í loku gamla testamentisins, að hann muni blessa okkur ríkulega þegar við erum honum trúföst. Og ég var sennilega 17 ára, já, líklega 17 ára, þegar ég og eldri bróður minn við tóku til að byggja hús, tvekja hæða inn í Erfikonum. Og við áttum ekkert fyrir þessu. Og hvað mjög snertir, ég vann á vellinum og fékk borga hálsmanna að lega og þá sá ég til þess að drottir fékk sína sem tíunda hluta. Þá var það að foreldra mínir kom að máli við mig. Og hann reyna að koma vitunum fyrir mig, ungan piltinn. Þú ert að byggja hús og það dýr ekki að vera taka tíunda hlutan á laununum í eitthvað annað. Ég sagði, ég ætla að gera þetta drottinn bauð að gera það, að skila honum tíundinni. Og ég lærði það alveg frá byrjun, þú borgar ekki tíund, þú skilar henni. Því að Guð á þetta og hann trúiði fyrir öllum tekjunum og treysti því að þú skilir tíunda hlutanum af þínum tekjum til Guðs málefnis. Og þetta gerði ég. Og svo þegar að húsið var bara fókælt, mjög hrátt og bara fókælt, ekkert meira, þá seldi ég minn hluta að neðri hæðina af því sem við vorum að byggja og fór til náms í Bandaríkjunum. Ætlaði að bara að vera í eitt ár við Lilja með drengin okkar, Þröst, og hann var bara 2 ára og við gerðum eitthvað sem var svo kolvitlist í þá daga að fara út í heiminn til Ameríku, næstu því auralaust, það fjast nú ekki mikið fyrir fókaldan hólk þarna í móanum í Njörgunum. En við ákvaðum að fara til Bandaríkjanna því að þetta var köllun hvað okkur snerti. Að læra eitthvað meira betur og Guðs orð til að við getum betur frætt aðra. Ég ætla ekkert að vera prestur. Og þetta átti bara að vera 1 ár en þau urðu 4. Bara Guð leitt okkur út í það að vera full 4 ár til að klára ákveði nám. Og eftir 2 ár þá voru peningarnir búnir sem við höfðum að heima. Og svo einn góða veðurdag, þá verð ég lasin. Fékk háan hita, slæma flensu sennilega og nokkra daga lá ég þarna og allt í skápunum kláraðist. Og ég átti smávíðis inni hjá málar og verktaka því ég vann þær í ígripum. Og hann borgaði ekki með launin sem ég átti þar inni og skáparnir voru tómir. Þá kom Lilja og Þröstur, þessi pínu litli snáði sem verði hérna næsta kvíldata, komu til mín þar sem ég lá og við báðum saman, þau krupi niður og við myndum Guð á að við skilum tíund að hans boði. Nú reynir á drottinn og við treystum því að hann myndi standa við orð sín. Og sjálfsagt hafa mörg ykkar heyrt þetta áður frá mér, en það er mér alltaf svo indalt að rifja þetta upp. Því að Guð stendur við sitt þegar við treystum hann. Þegar að bænin lauk þarna, þá sagði ég þeim fariði á pósthús, það var lítið pósthús þarna á skóla lóðinni, þar sem að við þurftum að sækja póstin okkar ef við áttum okkur póst. Og þau fóru og komu svo glöð og fagnandi tilbaka. Því það var bréf í pósthólun okkar. Þau voru ekki búin að opna það. En þau voru svo sannfærð. Lilja og drengurinn Guð hafði svarað bænum okkar. Og svo var umslagið opnað. Og út komu $50. Vafðir innan í kalkipapír eins og var gert í þá daga til þess að ekki sæist neitt gegnum umslagið. Það var ekkert sem sagði til hver sendi þetta og ég veit ekki enn í dag. Og við tókum eftir því að það var stiflað með frímerkið, dagsetningin, halvu mánuði áður en þetta gerðist. Þá var þetta sent. Guð vissi fyrirfram hvers við þurftum halvu mánuði síðar. Áður en ég veiktist. Áður en skáparnir tæmdust á mat. Þá var þetta sent af stað frá Íslandi. $50, nákvæmlega upphæðin sem að málara verktækin skuldaði mér. Það borga sig að treysta Guði.

Tíundarreikningur Boðunarkirkjunar er banki 537, höfubókin 14, reikningsnúmer 655388, kennitalan er 530, 598, 3579. Alla nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Boðunarkirkjunar botun.is.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Jósúa, eftir maður Móses sem leiðtogi Ísraelsmanna, var nú orðið gamall maður og var það bil að kveðja fyrir fullt og allt. Hann kallaði saman leiðtoga þjóðarinnar og ávarpaði þá með eftirtöldum orðum sem við lesum í Jósúa bók 24. kafla og það eru vers 14 og 15 sem ég les nú. Óttist því drottinn, segir hann, og þjónið honum einlæglega og dyggilega og kastið burt guðum þeim er feður eða þjónuði fyrir handa fljótið og í Egyptalandi og þjónið drottni. En líkiður ekki að þjóna drottni, kjósið þá í dag hverjum þér viljið þjóna. Hvort heldur guðum þeim er feður eða þjónuðu. Þeir er byggu fyrir handa fljóti eða guðum Amorita, hverra land þér nú byggið. En ég og mínir ættmenn munu þjóna drottni, tilvinnun endar. Þessi orð fela í sér kristaltæra áskorunum að við sýnum drottni hollustu, að bregðast honum ekki eins og svo oft hafði gerst áður í lífi Ísraels manna, þrátt fyrir undursamlega leiðsögn Guðs hvað eftir annað. Og núna þessi gamli maður sem aldrei brá trúnaði við Guð að hvetja fólk til þess að kjósa og kjósa skynsamlega. Valið var þeirra. Guð myndi aldrei taka valfrelsið af mönnum. Þeir gátu hafna Guði en þeir urðu sjálfir að velja. Og nú var komið tími til að kjósa drottinn eða að hafna honum. Í rauninni slíkt val, slíkt frelsi til að velja og hafna, prófstein það hvort við kunnum að nota skynsamlega það frelsi sem Guð gefur okkur. Og slíkir valkostir voru líka lagðir fyrir menn á jarðvistadögu Jesu Krists af Kristi sjálfum. Sjáum til dæmis hvað það sagði við Ísraelsmenn fyrir nær 2000 árum, en þá voru liðin nær 1300 ár frá því Jósúa setti fram svipaða valkosti. Við lesum nú orð Jesu Krists eins og þau eru skráði í Matteusarguðspjalli 10. kafla og ég les frá versi 32. Hvern þann sem kannast við mig fyrir mönnum, mun ég við kannast fyrir föður mínum á himnum. En þeim sem afneitar mér fyrir mönnum, mun ég og afneita fyrir föður mínum á himnum, segir drottinn. Eftir við hljómar þetta all hörkulega. En hér Jesús Kristur einfaldlega að leggja fram valkostina eins og þeir eru. Og hér ekki að finna neitt svigrúm fyrir málamiðlanir eða hlutleysi. Við verðum að velja annaðhvort Jesú Krist eða þá að með hlutleysi eða aðgerðaleysi þá erum við í raun og veru að hafna honum. Það sem Kristur segi við okkur með þessum orðum sínum að við getum ekki bæði sleppt og haldið í sömu andranni. Við verðum að sleppa einhverju til þess að geta haldið öðru sem svo miklu þýðingameira. Já, hvort skal það vera, segir drottinn. Eða, svo við notum orð Jósúa forðum. Kjósið í dag, hverjum þér viljið þjóna. Hefur þú kosið Krist? Ef ekki, er hvers vegna ekki? Hvað heldur aftur að þér? Er það eitthvað sem þessi virði að missa af samveru með frelsaranum í dýrð himinsins alla eilíð? Hugsaðu málið, því að þú getur ekki verið hlutlaus gagnvart Jesu Kristi. Og kjósið þú Krist, þá getur slíkt kostað sitt. Jesus var ekkert að fela það fyrir áheyrendi sínum að það að fylgja honum kallar á vissar fórnir. Það gæti kostað þig vini þína að kjósa Krist. Og ef til vill munu nánustu ættingjar og ástvinir snúast gegn þér, eða svo segir Kristur sjálfur. Tökum eftir því sem að segir í Matteusarguðspjalli í 10. kafla og ég ætla að lesa frá 30. og 5. versi. Hann segir, ætlið ekki að ég sé komin að færa frið á jörð. Ég kom ekki að færa frið, heldur sverð. Ég komin að gjöra son andvígan föður sínum, dóttur móður sinni og tengdadóttur tengdamóður sinni. Og heimamenn manns verða óvinir hans. sá sem ann föður eða móður meir en mér, er mín ekki verður. Og sá sem ann syni eða dóttur meir en mér, er mín ekki verður. Hann bæti svo við eftirfarandi orðum í 38. vessi, þar sem að segir, hver sem tekur ekki sinn kross og fylgir mér, er mín ekki verður. Svo sagði Kristur. Að gangast drottni og hönd er vel þess virði að miklu sér fórnað fyrir. Það getur kallað á sársauka og þjáningar, en mótlæti má enga við standa milli þín og frelsarans. Þegar drottni kalla þig til samstarfs við sig, þá megum við til með að bregðast við eins og lærisveinarni gerðu. Lesum það í Matteusarguðspjalli í 4. kafla og það les ég 18. til 20. og annars vers. Hann gekk með Galíleu vatni og sá tvo bræður, Símon sem kallaði var Pétur og Andrés bróður hans. Þeir voru að kasta neti í vatnið en þeir voru fiskimenn. Hann sagði við þá komið og fylgi mér og mun ég láta yður menn veiða. Og þegar í stað yfirgáfu þeir netin og fylgdu honum. Hann gekk áfram þaðan og sá tvo aðra bræður, Jakob Sebedeusson og Jóhannes bróður hans. Þeir voru í bátnum með Sebedeusi föður sínum að búa net sín. Jesús kallaði þá og þeir yfirgáfu jafnskjótt bátinn og föður sinn og fylgdu honum. Tilvitnun endar. Það er eitt orð sem einkennir viðbrögð lærisveinanna þegar Kristur kallaði þá í sína þjónustu. Og það er þetta orð, jafnskjótt, jafnskjótt. En það þýðir að sjálfsögðu strax, eða núna. Hver eru þín viðbrögð við kalli hans til þín í dag? Og svo er það ekkert smáræðisverkefni sem hann ætlar okkur að vinna þegar við svörum kallinu. Sjáum bara til þegar við lesum hér í Matteusarguðspjalli, loka orðin í því guðspjalli, kafli 28, og ég les frá 18. vessi. Og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði, allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hefur boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Hér er drottinn alls ekki að velja úr þá hæfustu og færustu hvað hæfileika snertir. Hann gefur þessa tilskipun til allra og allstaðar. Hann spyr ekkert hvaða hæfileika þú búir yfir eða hvort þú hafir efni á að taka þátt í slíku boðunastarfi. Hann spyr ekki hvað þjálfun og eða hvaða þjálfun og þekkingu þú hefur aflað þér og ekkert minnst á menntun, gráður og titla. Hann einfaldlega segir þér og okkur öllum að fara að vinna ákveði verk, að hefjast handa og að byrja strax. Það eina sem að lofar okkur er að hann mun vera með okkur til enda veraldar og það er þess virði. Jú, hann gaf líka eitthvað annað og mjög sérstakt í skyn sem okkur stæði eflaust til boða. Það er að hann sagðist hafa allt vald á himnu og jörðu. Hann er almáttur og hann sem er almáttur, hann hefur kallað þig til þjónustu á akri sínu, á akri Guðs. Það sem þú getur á einn eða annan hátt stuðlað að því að allir fáið að heyra boðskapin hjálpræði Guðs til handa syndurum. Vilt þú taka slíku kalli? Þetta kall er einn mikilvægasti prósti trúarinnar. Því að svarið þú kallinu, þá er þetta að segja að þú sér trúið manneskja. Hafnir þú þessu kalli, getur þú þá kallað þig trúaða manneskju? En ef þú vill hugsa við sér svo, aðrir eru miklu hæfari. Aðrir hafa betri raddir. Aðrir eru meira aðlaðandi. Aðrir kunna betur til verka. En Guð þvingar þig alls ekki í sína þjónustu. Hann þvingar enga. Hann kallar og síðan er það okkar að svara að kalli hans. Hvað vilt þú gera? Hvernig svarað þú kallið drottins? Ef Hollywood stjörnurnar og engla raddirnar gefa sig ekki í þjónustu Guðs, þá verður Guð að notast við ræflana. Þá sem að mörgum eru taldir ómögulegir og óhæfir. Í fyrra Korintubréfinu í fyrsta kafla þá les ég frá 25. vesi það sem segir á þessa leið. Því að heimska Guðs er mönnum vitrari og veikleiki Guðs mönnum sterkari. Bræður hyggiða kollin yðar. Þér voruð ekki margir vitrir að manna dómi, ekki margir máttugir, ekki margir stórættaðir. En Guð hefur útvalið það sem heimurinn telur heimsku til að gjöra hinum vitru kynróða og Guð hefur útvalið það sem heimurinn telur veikleika til að gjöra hinu voldua kynróða og tilvinnun endar hér. Það er annars ótrúlegt hvað og hverja Guð getur notað þegar ekki eru annað að ræða. Orguð segir að englana hafi fyrst að skyggnast inn í leyndardóma Guðs varðandi boðun fagnaðar erindisins og eflaust hafa þeir vilja fá að vinna það boðunastarf sem okkur mannfólkinu var falið að vinna. En ekki einu sinni englunum, þessum voldugu hetjum himinsins, var falið að sinna slíku verki. Guð sá að skynsamlegast væri að fela það starf sindurunum sjálfum, þessum brothættu, þessum breysku sálum eins og þér og mér. Jú, vissulega vill Guð að þeir hæfustu og bestu svari kallinu einnig og leggji hönd á plógin. En gerir þeir það ekki, verður hann að leita til hinna lítilmótlegustu og ólíklegustu og til þeirra sem menn almennt telja vonlausa til árangus. En það þurfa ekki allir að predika eða kenna til þess að vera taldri meðal verkamannana á akri Guðs. Störfin eru svo mörg, svo margvísleg og fjölbreytileg að allir geta fundið þar eitthvað við sitt hæfi. Fólk með mismunandi hæfileika og talentur geta orðið til mikilla blessunar í starfi Guðs. Og svo við heimfærið þetta allt upp á nútíman og okkar umhverfi, þá vil ég geta þess að tölvu kunnátta og tækni þekking og tónlistar hæfileika svo eitthvað sé nefnt geta orðið til mikillar blessunar í boðuna starfinu. Fólk sem getur hjálpa til á bakvið tjöldin er ákaflega mikilvægt einnig. Aðrir geta gefið sér meiri tíma til þess að biðja fyrir starfinu og þeim sem þær vinna og enn aðrir styrkja allt starfið með fjárframlögum sínum en þar kostar boðun fagnaðar erindisins mikla fjármuni. Allir geta stuðlað að boðun. Allir geta gefið til og fórnað og lifað fyrir málefni Guðs. Þegar öll er á botni kvolt, þá getum við ekki tekið neitt með okkur héðan þegar við kveðjum þetta líf. Svo hvað verður þá það? Það er núna sem þú getur látið af hendi rakna til málefnis Guðs. Kynntu þér málið hvar og hvernig þú getur gerst virkur þáttakandi í háleitu boðunastarfi Guðs. Það býður þín ákveði verkefni einhver staðar sem einmitt hentar þér. Boðunarkirkjan býður alla velkomna til þáttöku í því verkefni sem drottin fól okkur að vinna. Í boðunarkirkjunni vinnum við allt saman að því að vera öðrum til blessunar. Já, Guð hefur gefið okkur mönnunum ýmsa prófsteina trúarinnar til meðhöndlunar og sem við erum ábyrg fyrir. Allir sem hafa meðtekið skýrn í nafni drottins hafa þar með gerst virkir þáttakendur í starfi Guðs á jörðu. Þáttakan er mikilvæg, enda er hún ein og sér vísbending þann áhuga sem í þér býr. Takir þú engan þátt að einu eða öðru leiti, þá ætti það að vekja hjá þér spurningu hvort trúarreynsla þín sé lifandi eða hvort þú sé einfaldlega sofandi. Drottu segir við þá sem eru sofandi í trúnni á frelsaran þessi athyglisverðu orð sem við finnum í Efesusbréfi 5. kafla og 14. vesi. Því segir svo, vakna þú sem sefur og rísu frá dauðum og þá mun Kristur lýsa þér. Vilt þú að Kristur lýsi þér? Vilt þú taka þátt í starfi þar sem Kristur veiti leiðsögn og forystu? Vilt þú samstarfa með frelsara þínum? Margir eru ómeðvitaðir eða sofandi fyrir þeir hættu sem stafar af þeim boðskap sem þeir ef til vill hafa tilinka sér og tali vera sannleika frá Guði komin en er ef til vill alls ekki frá honum komin. Sem í reynd kann að vera blekking sem hefur læðst inn í huga hans eða hennar í gegnum uppeldi eða ríkjandi andrumsloft líðandi stundar. Það var vegna slíkrar hættu að Guð varaði hinn unga boðbera Tímóteus við. Þegar eftirfarandi orð voru skrifuð til hans og við lesum þau í öðru bréfi Páls postula til Tímóteusar, í fjórða kafla, ég ætla að lesa þar fyrstu fjögur vessin. Hann segir, fyrir augliti Guðs og Krists Jesu sem dæma mun lifendur og dauða, með endur komi hans fyrir augum og ríki hans heiti ég á þig. Predika þú orði, gef þig að því í tíma og ótíma. Vanda ávita, áminn með öllu langlindi og fræðslu. Hugsaðu ykkur, hér erum við hvött til þess að sjá til þess að boðunin geta á sér stað. Og ef þú ekki boðar eða predikar eða kennir sjálfur eða sjálf, að þá getur þú hjálpað öðrum til þess að koma þeirri fræðslu og boðun á framfæri. Svo lesum við í þriðja vessinu, því að þann tíma mun bera, að bera, er menn þola ekki hinna heilnæmi kenning, heldur hópa þeirra að sér kennurum eftir eigin fýsnum sínum til þess að heyra það sem kittlar eyrun. Þeir munu snúa eyrum sínu burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. Tilvinnun endar. Hugsaðu ykkur, við lifum á svona tíma, á slíkum tíma, þar sem menn frekar en að fara eftir skýru orði drottins eins og það er skráði í Biblíunni, að þá eldast þeir við ævintýri og tilengja sér eitt og annað sem er ekki sannleikur. Og það segir hér að menn þola ekki hinna heilnæmi kenning. Prófsteinn trúarinnar getur verið fólkinni því hvað okkur snertir að stuðla að því að sannleikurinn fái að ljóma. Og þó þú boðar hann ekki sjálfur eða sjálf, þá getur þú hjálpað öðrum til þess að vinna það verk. Vilt þú hlustandi góðu taka þátti því að koma sannleikanum á framfæri? Sannleikanum eins og hann er að finna í orði Guðs. Þetta þýðir alls ekki það að þú þurfur að standa á kassa upp á Arnarhóli og predika eða þú þurfur sjálf eða sjálfur að predika nokkurn skapaða hlut. Heldur snýst þetta einfaldlega það hvort þú vilji hjálpa til og stuðla að því að orð Guðs fá að hljóma til allra landsmanna reynt og ómenga af skoðunum manna. Hvað segir þú? Hefur þú áhuga á að vera virkur þáttakandi í því að framkvæma tilskipun drottins? Þú ert velkominn borð. Hver sem þú ert, hver sem fortíð þín kann að vera, hvernig sem háttum þínum er núna haga og hvar sem þú ert, þá getur þú verið virkur þáttakandi í verki drottins. Þú gerir það með bænum þínum, með því að biðja fyrir starfinu. Þú gerir það með stuðningi í orði og verki og þú getur líka með fjárframlögum þínum stuðlaða því að slíkt boðunastarf geti yfirleitt átt sér stað. En hvernig sem þáttöku þinni og þjónustu við málefni drottins verður háttað, þá hvet ég þér til þess að tala það við Guð og hann mun vissulega sína þér hvernig þínir hæfileikar og möguleikar koma best að notum. En umfram allt, legðu hönd á plógin og líttu aldrei tilbaka. Frelsari þinn og hjálpræði þitt er meira virði en svo að þú látir tímanlega og verandlega hagsmunni koma í staðinn. Guð hjálpi þér til þess að takast farsælega á við þennan prófstein trúarinnar.

0: Trúið á Guð. Jesaja 26:4. Treysti drottni æ og ætið því að drottin er eilíft bjarg. Hann er mikilleikinn, mátturinn, dýrðinn, sigurinn og hátignin. Sníðum ekki hinum heilaga í Ísraels stakk. Hvílík uppspretta sem við getum leita til á öllum erfiðum tímum. Í hjartanu fer engin kvíði búið. Maðurinn er skeikull, þrár, uppreisnagjarn og þrjóskur. Jafnvel gagnvart guði, en drottinn er góður og þolinmóður og á blíða samúð. Himinn og jörð lúta honum og hann veit hvers við þörfnumst, jafnvel áður en við leggjum þarfir okkar og óskir fram fyrir hann. Við sjáum aðeins stuttan spöl fram fyrir okkur, en allt er bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikniskil að gjöra. Honum fatast aldrei. Hann situr ofar fáti og brjálun jarðarinnar og allir hlutir eru opnir guðlegri sín hans. Og frá hinum mikla og kyrláta eilíða bústa sínum getur hann fyrirskipa það sem forsjón hans sér best vera. Ef við værum sjálf látin að áforma, yrðu okkur á mistök. Hleypidómar okkar veikleiki, sjálfsblekking og fáviska birtist þá á marga vegu. En verkið drottins, hann málstaðurinn. Hann lætur verkamenn sína aldrei vera án guðlegra leiðbeininga. Þú skalt varpa á drottin öllum þeim byrðum sem hvíla þungt á þér. Sá sem gætir Ísraels blundar hvorki né sefur. Hvíldu í guði. Þeim veitist ævarandi friður sem treysta á guð. Stundum virði sem þér reynist ókeypt að stíga næsta skref. Býð þá og vit að ég guð. Verð þú hughraustur og öruggur. Lát eigi hugfallast og óttast eigi því að drottinn guð þinn með þér í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur. Við þurfum að sýna trú. Þú þarft að læra þá einföldu list að taka guð á orðinu. Þá munt þú hafa öruggan grundvöll undir fótum.
1: Eftirfarandi úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur og byggir á fyrsta Korinthebréfi 15:26. Trú siðbótamanna. Dauðinn síðasti óvinurinn sem verður að engu gerður. Lúther sagði, ég þess fullviss að dómsdagur verður innan 300 ára. Guð vill ekki þola, getur ekki þolað, þennan illa heim mikið lengur. Í mikli dagur í nánd þegar ríki viðustæðarnar verður kollvarpað. Daniel T. Taylor Þessi gamli heimur á skammt eftir ólifað, sagði Melanchthon. Calvin býður kristnum mönnum að hika ekki, að byðja heitt endurkomu Krists, því að af öllum atburðum sé hann sá heillaríkasti og segir að allt samfélag hinna trúuðu muni líta fram til þess dags. Okkur verður að hungra eftir Kristi. Við verðum að leita og íhuga, segir hann, þangað til hinn mikli dagur rennur upp þegar drottinn vor birtir alla dýrð ríkisins. Hefur ekki drottinn vor Jesús borið hold okkar til himins, segir Knox, skoski siðbótamaðurinn, og mun hann ekki koma aftur. Við vitum að hann kemur og það innan skams. Ridley og Latimer, sem fórnu lífi fyrir sannleikan, væntu í trú, komu drottins, Ridley skrifaði. Án efa endurlok veraldar í nánd, því trú ég. Og þess vegna segi ég það. Látum okkur hrópa með Jóhannesi þjóni Guðs í hjörtum okkar til frelsara okkar, Krists. Kom þú, drottinn Jesú. Hugsunin komu drottins, segi Baxter, mér mjög sætt og unaðsleg. Það verk trúarinnar og eðli hinna heilugu drottins að elska komu hans og leita þeirra blessuðu vonar. Ef dauðin í síðasti óvinunin sem sigra þarf við upprisuna þá má að því læra hversu einlæglega trúaði rættu að þrá og byðja að mendur komu Krists þessi fullnaðar og loka sigur verður unnin. Þetta dagurinn sem allir trúaði rættu að þrá og vona og býða eftir að verði fullkomnun endurlausnar þeirra og allra óska og allra baráttu sálna þeirra. Flýttu komu þessa blessaða dags og drottinn. Slík var von hinnar postulegu kirkju, safnaðarins í eyðimörkinni og siðbótarmannana.
2: Fyrsta Jóhannesar bréf, 5. kafli. Hver sem trúir að Jesús sé Kristur er barn Guðs og hver sem elskar föðurinn elskar einnig barn hans. Við vitum að við elskum börn Guðs af því að við elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans. Því að elskan til Guðs birtist í að við höldum boðorð hans. Og boðorð hans eru ekki þung, því að sérhvert barn Guðs sigrar heiminn og trú okkar er sigurinn. Hún hefur sigrað heiminn. Hver er sá sem sigrar heiminn nema sá sem trúir að Jesús sé sonur Guðs? Hann er sá sem kom með vatni og blóði, Jesús Kristur. Ekki með vatninu eingöngu, heldur með vatninu og með blóðinu. Og andinn er sá sem vitnar því að andinn er sannleikurinn. Þrír eru þeir sem vitna. Í himninum, faðirinn, orðið og heilagur andi og þessir þrír eru eitt. Og þeir eru þrír sem vitna á jörðunni, andinn og vatnið og blóðið og þeim þremur ber saman. Við tökum manna vitnisburð gildan en vitnisburður Guðs er meiri. Þetta er vitnisburður Guðs sem hann hefur vitnað son sinn. Sá sem trúir á son Guðs hefur vitnisburðin innra með sér. Sá sem ekki trúir Guði hefur gert hann að lygara af því að hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn. Og þetta er vitnisburðurinn. Guð hefur gefið okkur eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið. Sá sem ekki á son Guðs á ekki lífið. Þetta hef ég skrifað ykkur sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þið vitið að þið eigið eilíft líf. Og þetta er traustið sem við berum til hans. Ef við biðjum eitthvað eftir hans vilja, þá heyrir hann okkur. Og ef við vitum að hann bænheyrir okkur hvað sem við biðjum, þá vitum við að við höfum þegar öðlast það sem við báðum hann Ef einhver sér bróður sinn eða systur dríja synd sem leiðir ekki til dauða, þá skal hann biðja Guð og hann mun gefa líf þeim sem syndgar ekki til dauða. Til synd sem leiðir til dauða. Fyrir henni segi ég ekki að hann skuli biðja. Allt ranglæti synd, en til synd sem ekki leiðir til dauða. Við vitum að börn Guðs syndga ekki. Hann sem sonur Guðs varðveitir þau og hinn vondi snertir þau ekki. Við vitum að við Guðs eign og allur heimurinn á valdi hins vonda. Við vitum að sonur Guðs kominn og hefur gefið okkur skilning til þess að við þekkjum sannan Guð. Við lifum í hinum sanna Guði, í syni hans Jesu Kristi. Hann hinn sanni Guð og eilífa lífið. Börnin mín, gætið ykkar á falsguðunum.

Krists. Rómverjabréfi 10:17. Margir hafa undrast útskýringuna á þriðju grein trúarjátningarinnar eins og hana er að finna í minnifræðum Lúthers. Hvað stendur þar? Ég trúi að ég geti ekki af eigin skynsemi eða mætti trúað á Jesú Krist drottinn minn né komist til hans, heldur hafi heilagur andi kallað mig með fagnaðarboðskapnum, upplýst mig með gjöfum sínum og svo framvegis. Þetta var skrítið, hugsuðum við, þegar við sátum á skólabekk. Ég trúi að ég get ekki trúað. Það lætur einkennlega erum. Menn hljóta þó að geta trúað eða hvað. Síðar á ævinu höfum við íhugað þetta aftur og frá annari hlið. Þegar við vöknuðum að svefni sinnuleysis og vildum trúa á Jesú, þá var alls ekki hlaupið að því að trúa. Við gátum tekið ákvörðun og sagt, nú vil ég trúa og vera kristinn. En þá brá svo við að við áttum engan kraft til að trúa. Þetta urðu ekki nema litlir grannir vísar sem visnuðu og dóu fyrir varði. Guði sé lof, hann sýndi okkur hver leyndardómurinn er. Leyndardómurinn er orð Guðs. Trúin kemur af orði Guðs, þar sem gleði tíðindunum Jesú hljóma, þar er heilagur andi að verki. Fyrir þennan fagnaðar boðskap fer andin inn í hjartað og kveikir það neysta trúarinnar. Trúin er ekki árangur ákvörðunar sem við tökum í eigin mætti. Satt er það að við ákváðum að trúa á Jesú á tíma vakningarnar. Já, við ákváðum það aftur og aftur en það kom fyrir ekki. Trúin er ekki heldur árangur þess að þjálfa sálina í innhverfri íhugun og sökkva sér niður í sálar djúp sjálfsín. Þeir sem halda þeir finni Guðs neista í sálsinni fara villir vega. Ekki býr neitt gott í mér, það er í holdi mínu, segir í Rómverjabréfinu 7:18. Það varð engin breyting fyrir við snerum baki við öllu því sem okkar er og tókum að hlusta á orðið Jesú og dauða hans og upprisu. Þá gerðist eitthvað alveg nýtt, þá kom það í ljós að það var rétt sem segir í fræðunum Heilagur andi upplýsti mig með gjöfum sínum og skapaði trúna í hjarta mér. Boðið, orðið, hlustið á orðið, það sem það er predikað, hreint og klárt. Lesið Biblíuna, verið hljóð fyrir orði Guðs. Það er leyndardómurinn.

0: Orðskviðirnir, 20. kafli. Vínið er illkvittið, sterkur drykkur glaumsamur. Fávís verður sá sem lætur leiðast afvega. Reiði konungs er eins og ljónsöskur. Sá sem egnir hann gegn sér hættir lífi sínu. Það er manni sómi að forðast deilur, en afglapin kveikir þrætur. Letingin plægir ekki á réttum tíma. Því leitar hann uppskeru tíman og grípur í tómt. Ráð mannshjartans eru sem djúp vötn og hygginn maður eis af þeim. Margir láta vingjarnlega, en tryggan vin, hver finnur hann? Réttlátur maður ástundar ráðvendni. Sæl verða börn hans eftir hann. Þegar konungur situr á dómstóli, vinsar hann allt illt úr með augnaráðinu einu. Hver getur sagt, ég hef haldið hjarta mínu hreinu, ég er hreinn af synd. Tvennskonar vog og tvennskonar mál, hvort tveggja er drottni andstigð. Jafnvel má þekkja að verkum barnsins, hvort athafni þess eru hreinar og einlægar. Eirað sem heyrir og augað sem sér. Hvort tveggja hefur drottinn skapað. Elskaðu ekki svefnin svo að þú verðir ekki snauður. Opnaðu augun, þá muntu mettast af brauði. Afleitt, afleitt, segir kaupandinn, en þegar hann gengur burt, hælist hann Gnægð er af gulli og perlum, en dýrmætastar eru þó vitrar varir. Taktu skikkjuna af þeim, sem hefur gengið í ábyrð fyrir ókunnugan. Taktu veð af þeim sem hefur gengið í ábyrð fyrir framandi. Sætt er svikabrauðið, en eftir á fyllist munnurinn möl. Vel ráðin áform fá framgang. Figðu hollráð ef þú heyr stríð. Vesæll er sá sem ljóstrar upp leyndarmálum. Hafðu ekki samneiti við málugan mann. Formæli maður, föður og móður, mun lampi hans slokna í náttmyrkrinu. Eignir sem í upphafi voru skjót fengnar, blessast ekki að lokum. Segðu ekki, ég hefni hins illa. Treystu á drottin og hann mun bjarga þér. Tvennskonar lóð eru drottni andstigð og fölsuð vog er ekki góð. Skref mannsins eru ákveðin af drottni. Hvernig fær þá maðurinn skilið vexin? Það er gildra að gefa helgigjöf í flýti og hyggja fyrst að eftir að heit eru unnin. Vitur konungur vinsar hinna ranglátu úr og lætur síðan þreskihjólið ganga yfir þá. Andi mannsins er lampi drottins og rannsakar hvern afkima hjarta hans. Mildi og sannleikur vernda konunginn og hann styrkir hásæti sitt með réttlæti. Þrek er ungsmanns þokki, en hærurnar príði öldungana. Sár undan svipu hreinsa burt hið illa, og högg sem taka djúft í hold.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Jæja, vinir. Yndislegt að sjá okkur. Og ég heilsa ykkur bara í Jesu nafni. Og það var líka gott að heyra það sem að talað hérna og það sem að við sungum og við erum búin að syngja hérna í dag fellur akkurat að því sem ég ætla að tala hér. Og Jóhann og Guðný vissu ekkit hvað það var. En ræða mín í dag, hún ber yfirskriftin að þú ert ráðsmaður Guðs. Já, vissið þú að þú ert ráðsmaður Guðs? Ég vissi það ekki lengi vel. Ég gerði mér alls ekki grein fyrir því

að ég var einhver ráðsmaður Guðs. Það eru bara þeir sem sitja í stjórnum kirkjunar og þeir sem leiða söfnið og fara fyrir honum. Þetta var allavega mín hugsun til að byrja með. En með tímanum fór mér að skiljast að allir sem tilheyra Jesú Kristi eru ráðsmenn hans. Jesús kallar eitt og sérhvert okkar til að starfa á akri sínum. Og þegar þú svarar því kalli, þá mun drottinn gefa þér hvað sem þú þarfnast til að sinna því verkefni. Hvort sem það tími, hæfni, heilsa og jafnvel peninga. Já, Guð mun gefa þér allt sem þú þarfnast til að framkvæma hans vilja. Í Sálmunum 24. kaflanum og vers 1 og 2 það segir Drottni heyri jörðin og allt sem á henni er, heimurinn og þeir sem í honum búa, því að hann hefur grundvallað hana á hafinu og fest hana á vötnunum. Já, drottinn á allt, hann hefur gert allt, hann á okkur öll og allt sem er okkar, sem við teljum er okkar. Þegar ég var yngri og ekki búin að opna hjarta mitt fyrir frelsara mínum og skapara Jesu Kristi, að þá var ég og við hjónin að takast á við ýmislegt eftir að hafa tekið rangar ákvarðanir. Og meðal annars snýri það peningum. Og ég hef deilt í hérna með í pontu hversu barnaleg ég var í þeim hlutum þegar ég tók móti Kristi. Og það eina sem ég datt í huga að beða drottin að það voru peningar og fullt af þeim. Því að við þurftum bara á því að halda. En, nei, það var eitthvað annars sem drottin leiti mig að og það var á orði sínu. Hann beindi mér á orði sem segir að dvelja í orðinu hans og þá mun allt annað veitast mér auki. Og það var það sem ég gerði. En lofs ég Guði að þá var þetta á svipun tíma þegar ég gef Jesu tæki fór og býð honum inn í hjarta mitt. Ég svo þakklátt fyrir það að eiga Guði að í öllum kringumstæðum og hvað hann hefur kennt mér mikið og leiðbeint á réttar brautir. Ég man að ég var að lesa orði Guðs biblíunni, 5. Mósebók og kafla 28 blessanir og bannfæringar. Og ég hvet ykkur vinni, ég ætla ekki að sýna allan þennan kafla hér, en ég hvet ykkur til að lesa þennan kafla þegar þið komið heim. En ég ætla aðeins að stikla hérna á nokkrum versum. En hér segir, ef þú hlýðir grand gæfilega raustu drottins Guð þíns, svo að þú varveitir og heldur allar skipanir hans, þær er ég legg fyrir þig í dag. Þá mun drottin Guð þinn hefja þig yfir allar þjóðir á jörðu. Og þá munu fram við þig koma og á þér rætast allar, sjáði, allar þessar blessanir að þú hlýðir raustu drottins Guð þins. Og svo fyrir drottin að þylja upp allar þessar blessanir fyrir Ísraelsmenn og ég hvet ykkur að lesa það. En í 8. versi að þá segir, drottin láti blessun fylgja þér í forðabúrum þínum og í öll Allu sem þú tekur þér fyrir hendur. Drottin gjörir þig að líð sem er heilagur er fyrir honum eins og hann hefur svarið þér ef þú varveiti skipanir hans, skipanir drottins Guð þíns og gengur á hans vegum. Líður sem er frátekin fyrir hann. Líður sem er heilagur fyrir Guði, það er líður sem er frátekin fyrir Guð. Og að ganga hans vegum merkir að lesa orð drottins. Hann sem er vegurinn, sannleikurinn og lífið og varvita það sem drottin segir í orði sínu biblíinu, að varvita það hér í hjarta okkar. En svo segir í 12. versinu. Drottin mun uppljúka fyrir þér forðabúrnu sínu, hinu góða, himninum, til þess að gefa landi þínu regna á réttum tíma, blessa, og gefa regn og réttum tíma og blessa öll verk handa þína og þú mynd fé lána mörgum þjóðum en sjálfur eigi þurfa að taka fé að láni. Drottin minn gera þig á höfði og eigi að hala
og þú skalt stöðugt stíga upp á við, en aldrei færast niður á við. Ef þú hlýðir skipinu drottins guð þíns, þeim er ég legg fyrir þig í dag, til þess að þú varvitir þær og breytir eftir þeim. Og ef þú víkur ekki frá neinu boðorðar þeirra, er ég legg fyrir yður í dag, hvorki til hægri, né vinstri, til þess að elta aðra guði og þjóna þeim. Ísraelsmenn átti að standa upp úr öllum öðrum þjóðum. Drottinn þráði að sjá þá upplifa alla þessa blessanir, en þeir voru því miður ekki alveg með þetta allt á hreinu. Ekki frekar en við enn í dag og óhlýðnuðust og veka veginum allt of oft. Við erum Ísraelsmenn í andlegum skilningi og Guð er einnig að tala til okkar. Ég man, þegar ég las þennan kafla og þessi orð fyrst, að þá staldraði ég við og ég hugsaði mig sjálfri mér. Ég vil vera höfuð en ekki hali. Ég vil stíga upp. Ég vil ekki þurfa að slá lán og skulda. Ég vil geta lánað öðrum, aðstoða aðra, hjálpað öðrum, blessað aðra. Ég vil vera höfuð en ekki hali. Ég drakk hvert einasta orð í mig og upp frá þessu jókst skilningur minn á því að ég var og ráðsmaður Guðs og mér bæri skylda til að fara vel með allt sem Guð legði hendur mér. Það Guð sem gefur og það Guð sem blessar. En ég tek það fram að þetta hefur ekki alltaf tekist hjá mér. Sem skyldi En það sem skiptir mestu máli að snúa sér alltaf til drottins aftur og aftur. Við erum svo litlu börnin sem læra að ganga. Þau detta og þau rísu upp. Þau detta aftur og rísu upp. Og þannig eigum við að vera. Þannig að við skiljum hvað drottin að tala um. En svo ég deili með ykkur öðru mikilvægu efni sem drottin opinbæra fyrir mig finnum við í Malaki. Síðustu bók gamla testamentisins finnum við og að sumum finnst mjög harður boðskapi frá drottni en getur verið að hann hafi bara haft fullkomlega rétt fyrir sér í eftirfarandi orðum og ekki síður talað til tíman okkar. En það segir í Malaki í þriðja kaflanum Ég drottin hef ekki breytt mér. Hann alltaf eins. Hann sami í dag og í gær og mun alltaf vera. Og þér Jakobssynir eru samir við yður, með gleymið ekki við andlegir Ísraelsmenn. Allt í frá dögum feðra yðar hafið þér vikið frá setningum mínum og ekki gætt þeirra. Snúiði þetta mín, þá mun ég snúa mér til yðar, segir drottinn allsherjar. En þér spyrjið, að hverju leiti eigum við að snúas? Að maðurinn að pretta Guð úr því að þér pretti mig? Þér spyrjið, í hverju höfum við pretta þig? Í tíund og fórnargjöfum. Og svo kemur þessi skuggalega setning. Mikil bölvun hvílir yfir yður. Að því að þér pretti mig öll þjóðin. Færið alla tíundina í forðabúri til þess að fæsla sér til í húsi mínu og reyni mig einu sinni. Á þennan hátt segir drottin allsherjar. Hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfirgnæfanlegri blessu. Hann ekki að beða okkur neitt eitthvað sem eitthvað flókið. Hann segir, komi með til mín. Og ég með blessa, munið þegar ég var hérna daginn og ég var að segja ykkur, drottin ég á ekki til að gefa fólkinu. Og hann sagði, komdu með þetta mín, það ég sem gef, það ég sem blessa. En svo segir hann, ég mun sem sagt að úthella yfirgnæfanlegri blessin og svo heldur hann áfram og ég mun hasta átvargin fyrir ykkur. Til þess að hann spill ekki fyrir yður gróðri jarðarnar og víntri á akrinum verði yður ekki ávasta laust segir drottin allsherjar. Þá munu allar þjóðir telja yður sæla því að þér munu vera dýrindis land segir drottin allsherjar
og hörð eru ummæli yðar mig, segir drottinn. Og þér spyrjið, hvað höfum við þá sagt voru í millu þig? Þér segið, það til einskins að þjóna guði. Eða hvaða ávinning höfum við að því haft að við varveittum boðorð hans og gengum í sorgarbúningi fyrir augliti drottins allserjar. Fyrir því teljum við nú hinn að hróka fullu sæla. Þeir þrýfust eigi aðeins vel, þá þeir höfðu guðleysi frammi, heldur freistu þeir og guðs og sluppu óhengdir. Þá mæltu þeir hver við annan sem óttast drottin og drottin gaf gætur af því og heyrði það og frammi fyrir augliti hans var rituð minnisbók fyrir þá sem óttast drottin og virða hans nafn. Þeir skulu vera mín eign, segir drottin. Drottin allserjar á þeim degi sem ég hefst handa og ég mun væja þeim eins og maður vægir syni sínu sem þjónar honum. Þá munu þér aftur sjá þann mismun sem á milli réttlátsmanns og óguðlegs. Á milli þess sem guði þjónar og hins sem ekki þjónar honum. Við skulum ekki vera horfavinir á einhverja óguðlega menn þarna úti og segja vá hvað þessum farnast vel og hann ekki einn svona fylgja guði. Nei, segir guð, ekki gera þetta. Það mun koma, skýr skil. En þessi boðskapur nær allt tilbaka, allt til Adams. Við finnum boðskap frá Páli postula þar sem hann segir eftirferandi í Hebreabréfinu 7. kaflanum og vers 1 og 2 en þar Páll að vitna í rauninni í fyrstu Mósebók í 14. kaflan. Melkisedek þessi var konungur í Salem og prestur Guðs hins hæsta. Hann gekk á móti Abraham og blessaði hann þegar hann sneri heimleiðis eftir að hafa unnið sigur á konungnum. Og honum lét Abraham í tíund af öllu. Fyrst þýði nafn hans réttlætis konungur, en hann heitir enn fremur Salem konungur, það friðar konungur. Hver kallaði friðar höfðingin? Er það ekki Jesú? Abraham færði Guði tíund af öllu sínu og Abraham var mjög ríkur maður. Og það ekkert rangt við það að vera ríkur. Það bara spurning hvernig við förum með það sem Guð hefur lagt í hendurnar á okkur. Hugsaðu, hann vill halda 10% en þú mátt ráðstafa hinu 90% sem eftir eru. Guð ekki að taka neitt af þér sem hann á ekki nú þegar. Hann aðeins að byrja þau að samstarfa með sér og skila sér tilbaka sem í rauninni helgað honum eða fráteki fyrir hann. Ég ætla að gefa Ellen White og við trúum því að Ellen White hafi verið spámaði Guðs. Og Ellen White, allar hennar bækur, það sem ég hef lesið frá henni, það fær mig alltaf til að hugsa miklu, miklu fremur og meira til drottins heldur nokkuð annað. En ég ætla að gefa henni orðið þar sem hún segir eftirfarandi og hér tekið úr bókinni ráðleggingar varðandi ráðsmennsku og þetta samansapna greinum hennar. Og hún segir, þessi boðskapur hefur ekki glata neinu af krafti sínum. Hann jafn ferskur í mikilvægu sínu eins og gjafir Guðs eru ferskar og stöðugar. Við erum ekki látin stöylast og rasa í myrkur og óhlýni. Sannleikurinn skýrt settur fram og hver sem vill vera heiðalegur í augum Guðs getur skilið hann. Drottin fer fram á það að tíund hans sé látin í fjárhirslu hans. Skilum honum þessum hlutan nákvæmlega, heiðarlega og trúverðulega. Ef menn eru ótrúir í að láta Guði í té það sem honum tilheyrir, ef þið líta fram hjá kröfum Guðs til ráðsmanna sinna,
munu þeir ekki lengi hafa blessanir þess sem Guð hefur treyst þeim fyrir. Drottinn hefur gefið sérhverju manni sitt verk og þjónar hans eiga starfa sem með eigundur hans. Og þetta tekið úr Rivjót og Harald aukablað 1. desember árið 1896 og Ellen White hún hefur svo mikið að segja þetta efni. En það má segja að ég hafi svolítið skautað yfir þennan boðskap til að byrja með. Og eins og ég sagði í upphafi að þá sá ég sjálfa mig ekki sem einhvern sérstakan ráðsmann. Ráðsmanns Guð. Enda var ég heimavendi húsmaður á þessum tíma og því fannst mér ekkert hafa með þennan boðskap að gera. En það kom að því að þetta var að fara að stinga mig. Og því fór ég til mannsins míns og bað hann að íhuga þennan boðskap varðandi tíundina. Að skila Guði þeim 10% sem honum tilheyrði. Við tókum ákvörðun að reyna Guð. En ég tek það fram samt með treða. Þetta var erfitt skref. Til að byrja með. Þar sem maðurinn minn var eina fyrirvinnan á þessum tíma og við með fullt hús af börnum. Og ákveðna skuldbindingar einnig. En viti menn, þetta gekk upp. Og við vorum ekkert fátækar á eftir. Við ákveðum að halda áfram. Stundin slitrótt, en svo stundin taktfast mánuð eftir mánuð. Þegar ég svo fór að vinna úti, þá byrjaði ég að skila reglulega 10% mínu launum og einnig hjá manninu mínum. Einhvern veginn gekk þetta dæmi upp. Ég veit ekki hvernig, en það gekk upp. Ef ég þurfti að kaupa dekk undir bílinn, þá var allt í svaka afsláttur á dekkjum. Eða fór út í bú, þá var afslátt, þetta bara, það er eitthvað sem gerist. Að þetta dugar. En við fundum aldrei fyrir því að við höfum bæði skila 10% á okkar launum og höfum því minna að spila úr, en það varð einhvern veginn alltaf meira úr því vegna þess að Guð, þegar hann segir að hann muni blessa, þá blessar hann. Hérna kemur hún Ellen White aftur. Eigingirni hefur komið inn og hefur útlitað sjálfur sér það sem tilheyrir Guði. Þetta er ágirnd sem er hjákviða dýrkun. Þetta var eitthvað sem ég fann fyrir til að byrja með. Mér fannst ég algjörlega mega gera hvað sem ég vildi við þá peninga sem kæmin á heimili. Ég fann fyrir eigingirni þegar ég skoðaði hjarta mitt. Þá fann ég fyrir eigingirni. Óvinu Guðs og manna, hann Satan, gerir allt til að hindra okkur í því að framkvæma Guðs vilja. Þarna spilaði holdsins verk á mig eins og talaði í Galatabréfinu í 5. kaflanum. Og þegar ég speglaði mig í ljósi drottins og anda hans að þá sá ég hvað var að hindra mig í því að framkvæma Guðs vilja. Ég ætla að gefa Ellen White aftur orðið þar sem hún segir eftirfarandi. Sama málið er notað varðandi hvíldardaginn eins og varðandi lögmálið tíundina. Sjöndi dagurinn er hvíldardagur. Helgaður drottni Guði þínum. Maðurinn hefur engan rétt eða vald til að setja fyrsta daginn í stað hins sjönda. Hann kann að þykjast gera þetta, en Guðs styrki grundvöllur stendur. Venjur og kenningar manna munu ekki minka kröfur hins guðlega lögmáls. Guð hefur helgað sjönda daginn. Þessi sérstaki tími sem Guð sjálfur setti til hlýðar fyrir trúarlegar tilbeiðslu er eins helgur í dag og þegar hann var fyrst helgaður af skaparanum. Á sama hátt er tíundin helgu drottni.
Nýja testamentið endurtekur ekki lögin um tíundina frekar en um hvíldardaginn. Því að gengið er út frá gildi beggja og andlegt mikilvægi þeirra útskýrt. Fyrst við sem líður Guðs, leitumst við að gefa Guði trúverðulega þann tíma sem hann hefur tekið frá fyrir sig, ættum við þá ekki að láta honum í téð þann hluta fyrir efnum okkar sem hann gerir tilkallt til. Og hér aftur verið að vitna í Rifjón Harald, 16. maí ára 1882. Og hún heldur áfram, svo lengi sig Guð á sér líð á jörðinni, mun tilkall hans til þeirra vera hið sama. Tíundi hluti, alls ágóða okkar til heyrir drottni. Hann hefur tekið hann frá fyrir sjálfan sig til notkunar í trúalegum tilgangi. Hann er helgaður. Ef allir þeir sem játa sig kristna færðu Guði trúverðulega gjafir tíundi sínar, myndi fjárhýsla hans vera full. Hugsiðu ykkur vinir. Hugsiðu ykkur hvað væri mikið að þetta áorka með því. En hvað merkir það að eitthvað sé helga? Jú, það er frátekið og ætla til einhver sérstaks verkefnis. Alveg svo hvíldardagurinn er frátekin fyrir Guð og ætlaði til að koma saman og tilbiða drottin og eiga samfélag við skapar okkar og hvort annað. Það var að frátekið. Það er að vera frátekið. En ég ætla að segja ykkur aðra sögu. Svo erum himnaríki sem mann er ætlaði úr landi. Hann kallaði þjóna sína og fól þeim eigur sínar. Einum fekk hann 5 talentur, öðrum 2 og þeim þriðja 1, hverjum eftir hæfni. Síðan fór hann úr landi. Sá sem fekk 5 talentur fór þegar ávaxtaði þær og græddi aðrar 5. Eins gjörði sá er 2 fekk, hann græddi aðrar 2. En sá sem fekk 1 fór og gróf fé húsbónda síns jörð og faldi það. Löngu síðar kom húsbóndi þessara þjóna og lét þá gjöra skil. Sá með 5 talentna gekk þá fram, færði honum aðra 5 og sagði, Herra, 5 talentu seldi þú mér í hendur, hér hef ég grætt aðrar 5. Húsbóndi hann sagði við hann, gott og góð og trúið þjóð, yfir litlu vastu trúr, yfir mikið mun ég setja þig. Gakk inn í fögnu herra þíns. Þá gekk fram sá með 2 talentunar og mælti, herra, 2 talentu seldi þú mér í hendur, hér hef ég grætt aðrar 2. Og húsbóndi hann sagði við hann, gott og góð og trúið þjóð, yfir litlu vastu trúr. Yfir mikið mun ég setja þig, gakkin í fögnu herra þíns. Loks kom sá, fekk 1 talentu og sagði, Herra, ég vissi að þú ert maður harður, sem uppskýr þar sem þú sáður ekki og safnar þar sem þú stráðir ekki. Ég var hræddur og fól talentu þín í jörð. Hér hefur þú þitt. Og húsbóndi hann sagði við hann, illi og latið þjóð, þú vissir að ég uppskýr þar sem ég sáð ekki og safna þar sem ég stráð ekki. Þú áttir því að leggja fé mitt í banka. Þá hefði ég fengið það með ávöxtum, með vöxtum, þegar ég kom heim. Takið af honum talentin og fáið þeim sem hefur 10 talentur, því að hverjum sem hefur mun gefið verða og hann mun hafa gnægð. En frá þeim sem eigi hefur, mun teki verða jafnvel það sem hann hefur. Reki þennan ónýta þjón út í ystu myrkur, þar verður grátur og gnístran tanna og hér er verið að vitni Matteus 25. kafla. Jesús fer að koma tilbaka til að sækja sitt fólk og við vitum að það er sannleikur. Við trúum því, ekki satt, ekki satt. Akkurat. Þýðir það að við þurfum að hætta í okkar vinnum til að þjóna Guði?
Nei. Þetta þýðir að við eigum að nota tíma okkar, hæfileika og fjársjóði eða peninga af kostgæfni til að þjóna Guði algjörlega í hverju því sem við gerum. Fyrir einhverja gæti þetta þýtt að skipta um starfsgrein, en fyrir flesta þýðir þetta að vinna okkar daglegu störf af kærleika til Guðs. Síðasti maðurinn í sögunni var aðeins að hugsa um sjálfan sig. Hann vonaðist til að koma öruggur út úr þessu og þannig vernda sjálfa sig frá þessum harða húsbónda sínum, en hann var dæmdur fyrir sína sjálfsmiðuðu hegðun. Við megum ekki að afsaka okkur frá því að gera það sem Guð kallar okkur að gera. Ef Guð er sannarlega okkar meistari, megum við til með að hlýða fúslega og læra að treysta honum. Þetta snýst nefnilega vinir alltaf traust. Að treysta því sem drottinn segir í orði sínu, ég mun bless ykkur yfirgnæfanlega. Í fyrsta lagi, þá okkar tími, hæfni og peningar ekki okkar eigin. Við erum ráðsmenn eða umsjónamenn en ekki eigendur. Þegar við hunsum, sóum eða misnotum það sem okkur hefur verið falið, þá sýnum við uppreist sem ber að refsa fyrir. Þessi dæmisaga lýsir afleiðingum tveggja viðhorfa til endur komu Krists. Manneskja sem undirbýr það að kostgæfni með því að leggja tíma sinn og hæfileika til að þjóna Guði mun fá umbun. Sú manneskja sem ekki starfar að heilum hug fyrir Guðs ríki verður refsað. Guð verðlauna trúfestivinir. Þau sem ekki bera neina ávöxti fyrir Guðs ríki get ekki ætlast til að verða meðhöndlið á sama hátt og þeir trúfestir. Ég var einu sinni að tala við manni í sambandi við hvíldadaginn. Búin að spjall töluvert lengi. Og þá sagði hann, þegar hún búin að spjalla svona mikið saman, þá sagði hann, þú sagðir þarna áðan að þeir sem hefðu heyrt, að þeir sem hefðu ekki heyrt áður, að þeir gátu bara ekki vita betur. Ég vissi nákvæmlega hvert hann ætlaði. Og sagði við hann, en núna veist þú betur, svo Guð er að gefa þér tækifæri til að breyta rétt. Núna er engin afsökun. Það sama gegnur tíundina vinir. Við vissum ekki betur. Ég vissi ekki betur. Ég hafði ekki hugmyndum. Og mér fannst bara, eins og ég sagði á hann, mér fannst bara einhvern veginn allir aðri að gera það. Og sérstaklega fólki sem vinnur í kirkjunni. En nei, þegar ég fór að skoða þetta betur og heyra hvað orð Guð segir og skoða með eigin augum, að þá gat ég ekki skori stundan, þetta var að fara að stinga mig. Skoðum nánar hvað Ellen White hefur málið að segja. Hún ekki mjúk máli þetta. Það alvarlegt mál að sóa eigum Guðs, að yfka rán gagnvart Guði því að með því verður skynjunin brengluð og hjartað hart. Huglega ætti afleðingarnar af því að synja Guði. Hinn lati þjóð sem ekki ávastar fjetrottinsins glatar eilíri arleið í ríki dýrðarnar. Hún segir að yfka rán og Kristus sagði það sjálfur, drottinn sagði það sjálfur, þið ræni mig tíund og fórnakjöfum. Og hér verið að vitna í Rivjörd en Harald 22. janúar árið 1895. Og hún heldur áfram, það hjarta sem laust við eigingjörni. Ég var eigingjörn til að byrja með. En það losnaði það. Það hjarta sem laust við eigingjörni mun vakna til meðvindundar gæsku Guðs og kærleika og hrífast til hjartanlegs samþykkis réttlæti krafa hans.
Guð ekki að ætlast til einhvers af okkur vinnir sem að veita við getum ekki staði við. Og hún heldur áfram og segir Áform Guðs í tíunda kerfinu fagurt í einfaldleika sínum og jafnrétti. Allir geta tekið því í trú og með hugrekki því að það guðlegt að uppruna. Í því saminast einfaldleiki og hagnýting og ekki þörf á djúpri þekkingu til að skilja það og fylgja því. Stóru markmiðum náð með þessu kerfi. Ef allir myndu veita því viðtöku, þið sérhver gerður að árvökrum og traustum fjárhaldsmanni fyrir Guð og engin skortur þá efnum til að koma áfram hinu mikla verki að láta síðasta viðvörunar boðskapin hljóma til heimsins. Þetta það sem okkur falið vinir og Guð kallar okkur öllum til að taka þátt í þessu. Fjárhýslan verður full ef allir fylgja þessu kerfi og gefendurnir munu ekki verða fátækari fyrir. Og þetta tekið úr bókinni vitnisburðu til fyrir kirkjuna þriðja bindið á blaðsíðu 338 og 389. Við þurfum virkilega, vinir, að byggja drottinum eftirfarandi líkt og Davíð sálmaskáld gerði þegar hann sagði Rannsaka mig drottin og reyn mig, prófa hug minn og hjarta. Svo hann segir í sálmónum 26. kaflanum og að öðru versinu. Rannsakaði mig drottin. Því hvar sem fjársjóð þinn þar mun og hjarta þitt vera, sagði Kristur. Þetta máliðinir. Fjársjóður okkar orgvus, það ríki guðs eða það eitthvað allt annað? Og hann sagði við getum ekki þjónað bæði mammon og sér. Við getum ekki verið eins og á girðingu fram og tilbaka. Hverjum tilheyri þitt hjarta? Hver þinn meistari? Guði sannarlega okkar meistari, megum við til með að hlýða fúslega og læra treysta honum. Hann stendur við sín loforð og það hef ég svo sannarlega fengið að upplifa. Ég hefði svo sannarlega vilja deila með ykkur miklu, miklu fleiri versum úr orði Guðs. Og einni efni frá Ellen White. Og það gríðalegt efni til. En þess í stað byrð ég að heilagur andi Guðs, náu til hjartna okkar og opinbyr okkur sannleikan í þessum efnum. Hugsa ykkur vinir, Guð beður okkur aðeins 10%. Við megum nota 90% af okkar launum. Hann beður okkur, það hann sem að sér okkur fyrir öllu. Og það annað kafli sem ég les líka mjög oft. Það í 5. Mósebók, 8. Kaflin. Allu kaflin. Það sem hann segir þegar þú búin að þegar ég hafa ég sem leiddi því gegnum eyðimörkina. Hann leiddi mig gegnum andlega eyðimörk. Það var ég sem að sá fyrir þér öllu og það ég sem að hef séð fyrir mat og drykk og öllu saman og þegar að þú ert búin að safna þér, byggja hús og þetta er orða svona, þegar þú ert búin að byggja hús og koma þér fyrir og það fara að slá þig, ekki þá gleyma mér, segir hann. Og þegar við fyrum að berja okkur á brjóst og segja að þetta mín heilsa, það ég sem að gera þetta, nei, segir Guð. Það ég sem gefðir heilsu. Það ég sem gefðir allt. Og ég aðeins að byggja þau að skila 10% af því. Annað mátt þú hafa 90%. Við sjáum allt í kringum okkur vinir. Að það líður að úrslita stundum. Við lifum á endatími mannkynssögunnar. Við erum að loka köflum biblíunar. Allir eru hvattir til að taka þátt í starfi Guðs og leggja hönd á prógin. Mundu að þú ert ráðsmaður Guðs og ekki koma þér undan því hlutverki.
ekki koma þér undan þessu hlutverki. Þetta göfugt verkefni, þetta göfugt hlutverk sem Guð hefur kallað okkur eitt og sérhvert, ekki eitthvað bara sem eru hér inni, heldur einnig þeir sem eru að hlusta í útvarpinu, þeir sem eru að horfa á okkur. Þetta fyrir alla. Drottinn segir í opinberunarbókinni 22. kaflanum og öðru versinu, sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans Við erum ekki aðeins þau sem að heyrum orðið. Við erum einnig gerundur orðsins, framkvæmum það sem við erum kölluð til að gera. Það það sem ég langar að liggja hér eftir hjá okkur í dagvinnir. Við erum ekki aðeins að við heyrum og sjáum, gerum hlutina eins og Guð hefur kallað okkur til. Það ekki ég þegar ég búin að sjá þetta að þetta eru orð Guðs hér. Svo ég legg þetta í hendur heila sanda og beðum að snerta við hjartanum okkar og tala til okkar. Og ég hvet ykkur til að lesa kaflana í orði Guðs sem ég talaði með hann. Takk ykkur fyrir vinir.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Kæru hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og er með stutta hugleiðingu sem ég hef nefnt, Fuglar himins. Þegar Jesús Kristur gekk hér á jörðu og kenndi fólkinu, þá skírskotaði hann gjarnan til dásemda náttúrunnar. Í 6. kafla Matteusar segir Jesús: Lítið til fugla himinsins. Hvorki sá þeir nýja uppskera, nýja safna í hlöður og faðir yðar himneskur fæðir þá. Náttúran minnur okkur stöðugt á dýrð og almætti Guðs. Samt er það alltaf oft að við getum ekki komið auða á þessa kennslu. Oft erum við slegin blindu, ekki ólíkt því sem hendi lærisveinana tvo sem sagt er frá í 24. kafla Lúkasar. Þeir eru á göngu sinni til Emmaus þegar Jesús nálgast þá og slæst í för með þeim. En augu þeirra voru svo haldin að þeir þekktu hann ekki. Þeir ræða saman og þegar kvöldar bjóða þeir honum að vera hjá sér. Jesús þiggur boð þeirra og það er fyrst þegar hann tekur brauðið og þakkar Guði og brýtur það að augu þeirra opnast. Og þeir þekktu hann. Jesús hefur verið að útskýra og minna þá á það sem sagt hafði verið, en þeir skilja ekki orð hans. Oft er eins og að drottinn þurfi einna helst að vera áþreifanlegur í lífi okkar til þess að við getum leift okkur að viðurkenna tilvist hans og sannleika orða hans. En sem betur fer, þá veit drottinn allt það hvernig við erum. Því er það að hann er stöðugt að senda okkur verkleg skilaboð sem vitna svo augljóslega stöðuga umhyggju hans að við hljótum að skilja það sem hann er að segja við okkur. Í dag langar mig að segja ykkur frá einum slíkum skilaboðum sem voru mikil opinberum fyrir mig og hafa því ekki farið úr huga mínum. Þessi skilaboð voru í mynd lítils æðarunga. Það var júlídag einn fyrir nokkrum árum að ég var á leið fram í dal. Dalinn minn fyrir norðan, Vatnsdalinn. Rétt við veginn liggur síki sem í daglegu tali er kallað stokkar. Breitt, lengt og djúpt og því kjörstaður fugla, sérstaklega stokkanda og æðarfugla. Ég ók hægt og allt í einu kom ég auga á hann. Þarna stóð agnarsmár æðarungi á veginum, einn og yfirgefin og tísti ámáttlega, greinilega ráðvilltur og hræddur í stórum heimi, fullum af hættum. Móður hans var hvergi að sjá, svo að trúlega hefur eitthvað komið fyrir hana. Og nú sá ég að nokkri mávar voru sveimi yfir honum, svo ef mér ætti að lánast að bjarga honum, þá þurfti ég að vera fljót að finna honum örugt skjól. Ég ákvað að best væri að reyna að finna æðarkollu sem væri með unga á svipuðu reki og lauma litla unganum inn í hópin hennar. Að nokkri stund liðinni, þá gerðist það að mér var litið til hliðar og sé þá æðarkollu á sundi í síkinu þarna rétt hjá og með henni fallegur unga hópur. Ég gekk varlega í áttina að litla unganum mínum, náði honum fljótlega og gekk eins hljóðlega og ég gat niður að síkisbakkanum og fleygði krílinu úti. Sá litli tók strax stefnuna í áttina til æðarkollunar og tísti æstur sínum veika rómi. Og þá gerðist kraftaverkið. Æðarkollan sem hafði sinnt nokkuð frá síkisbakkanum sneri við og kom á móti þessum litla ókunna gesti og á næsta augnabliki var hann meðtekinn í fjölskylduna. en á meðan ég stóð þarna á bakkanum og fylgdist afar ánægð og glöð með þessu ævintýri, þá veitti ég því athygli að litli unginn minn virtist vera dálítið dekkri á litin en hinir ungarnir. En það virtist ekki skipta neinu máli. Hann var meðtekinn sem góður og gildur meðlimur sinna nýju fjölskyldu. Í upphafi skapaði Guð manninn í sinni mynd. Að vera í Guðs mynd hlýtur að fela í sér sérstöðu. Í því felst meðal annars það að annast og varðveita hina undursamlegu sköpun Guðs. Við erum sköpuð til umhyggju og til ábyrðar. Við erum líka búin samvisku og við höfum val til góðs eða ills. Sem gæslumann í aldingarið Guðs þurfum við að standa ábyrg gagnvart honum og allri hans sköpun. Gangið á Guðs vegum, Guð bless ykkur allir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komið í sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runósdóttir og í dag vil ég deila með ykkur erindi sem ég hef nefnt Falinn fjársjóður. Eitt sinn var ríkur bóndi sem á dánarbeði sagði við syni sína. Fjársjóðu minn er falinn í ökrum mínum. Ef þið viljið vera ríkir, grafið þá eftir honum. Þegar gamli maðurinn var dáinn, hófu synirnir tveir ákafa leit. Þar sem þeir gerðu ráð fyrir að faðir þeirra hefði falið peningana sína í járnvarinni kistu einhver staðar á akrinum. Með haka og skóflu grófu þeir af miklum áhuga og þolgæði en án árangurs að því er virtist. Þeir umsnýru vandlega moldinni í öllum ökrunum og grófu dýpra en nokkur plógur hafðu nokkur sinni komist. En þeir uppgötuðu enga gersema kistu. Vorið var leitinni hægt, svo hægt var að setja niður maís í akrana. Síðan kom sumarið og uppskeran. Og þvílík uppskera. Annað eins hafði aldrei sést áður. Með því að yrkja jörðina svona vandlega höfðu drenginir öðlast auðin sem þeir höfðu leitað svo ákaflega. Áform hins vitra aldraða föður þeirra hafði borið árangur. Einnig við höfum erft dýrmætt erðarhnoss sem hefur fylgt okkur gegnum aldirnar. Það er einnig falið. Ekki í agri, heldur í bók. Og hann sem leta ganga í arf til þín segir, ef þú vilt verða ríkur að öllu því besta og fegusta sem lífið hefur upp og bjóða, skaltu rannsaka þessa bók. Söktu þið niður í hana, leitaðu lengur og dýbra, rannsakaðu hana með opnu hjarta. Hugleitu það sem þú finnur. Biddum blessun þegar þú lest og þú munt finna hinn dýrmætustu auðæfi fáanleg, einmitt í þessari bók. Þessi bók er Biblían, Biblían þín. Hún líkist öðrum bókum. Hún lítur ekki út fyrir að vera neitt gimsteinn. En opnaðu hana, rannsakaðu hana og mjög fljótt muntu sjá fyrstu leiftur gimsteina hennar. Allir þeir sem fletta blöðum hennar með innlegum höndum munu sannarlega uppskera andlegar blessanir. Frið, styrk, kjark, visku og yfirleitt allt það sem þú þarfnast mest á þeim tíma þegar þú lest biblíuna þína. Þú munt öðlast það sem þú hefur álítið ómögulegt. Það er þess virði að grafa eftir þessum fjársjóði og því dýpra sem þú grefur, því meira munt þú finna. Við hverja skóflustungu komi ljós nýjir dýrgripir. Þú munt fara að skilja ýmsa leyndardóma sem hafa verið þér lokaðir. Þú munt fara að sjá skipulag sem tengir það liðna og framtíðina. Þú munt sjá sögu mannsins en fyrst og fremst munt þú sjá og skilja órjúmanleg bönd himinsins og jarðarinnar. Þau bönd sem binda Guð og mannin sem aldrei munu bresta. Þessi fjársjóður er öllum opin. Engum er meinaður aðgangur vegna þjóðfélagsstöðu, litarháttar eða trúarbragða. Þessi bók tala til allra sem vilja hlusta á hana.

Hvernig sem ástand þitt eða hefur verið, þá talar hún við þig. Fortíð þín, núverandi ástand, vanmáttur, mótlæti. Allt þetta skiptir ekki máli. Ef þú tekur þessa bók af þér, mun hún taka við þér. Hún færir öllum uppörfun, leiðbeiningar og hún er það sem skilur þinn innri mann að fullu. Ekkert kemur henni á óvart. Kynstu biblíunni þinni. Talaðu við hana drauma þína og vonir. Kynstu henni sem fyrst þegar þú ert ungur og byrða lífsins eru hvað erfiðastar. Þú munt finna styrk og stuðning til að halda áfram. Kynstu henni þegar árunum fjölgar og þróttu þinn dvín. Þú munt finna ljós fyrir ævikvöldið. Kynstu henni þegar þú ert á kafi í synd og örvæntingu. Hún mun leysa þessi hlekki af þér. Samviska þín mun fá frið. Kynstu henni þegar þú ert hryggur og niðurbrotin í stormum lífsins. Þú munt finna uppörfun, kjark til að halda áfram. Kynstu henni þegar sorgin sækir þig heim og þú munt finna huggun og skilning því að sá sem gaf þér þessa bók hefur reynt þetta allt saman og miklu meira. Þú ert þá að kynna þér bók sem hefur eitthvað að segja þér. Þessi bók, Biblían, mun lækna, hreinsa, endurnæra, styrkja. Því uppspretta hennar almáttugur Guð. Það aðeins þitt að leita þeirra fjársjóða sem hún býður öllum upp á sem leita til hennar. Þvílíkur fjársjóður. Það sorglegt að hafa hana innan seilingar en rétta ekki út hönd sína eftir henni. Að vera fátækur þegar hægt að vera ríkur. Að vera veikburða og uppgefin þegar þú getur öðla styrk. Að vera hryggur og sorgbitin þegar þú áttins kost að vera glaður. Í Biblíunni finnum við alla þá andlegu næringu sem við þörfnust og það víst að þörfin mikil. Í henni finnum við þann sem alltaf hefur verið og mun alltaf verða okkar besti, traustasti vinur. Hann sá sem aldrei yfirgefur okkur, Jesús, sonur Guðs. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Jæja, vinir, við höldum áfram að fara yfir söfnuðina sjö og nú erum við komin að síðasta söfnuðinum. Við erum búin að skoða Efesus sem átti þá að hættu að ljósa stigga þeirra yrði færið úr stað þar sem þau hefðu missin fyrri kærleika og Smyrna sem að þurftu að líða miklar ofsóknir, Pergamos sem gerði málamiðlanir með trúsina, Þýjatíra söfnuður hinna myrku miðalda en þar var samt von í lok tímabilsins og Sardes sem taldi sig vera á lífi en var í raun dauð eins og segir þar en samt voru leifar til staðar þar Philadelphia sem hafði opnar dyr tækifærana til að koma fagnarundinu á framfæri og svo síðast höfum við Laodikea og Laodikea þýðir þjóð dómsins eða dómur fólksins Og við höfum séð þegar að við höfum skoðað þessa söfniði að það eru fjögur atriði sem að Kristur flyttur söfniðanum. Hann færi þeim hrós eins og Efesus sem að fekk hrós fyrir þolgæði sitt í erfileikunum. Og svo gefur hann áminningu eins og Pergamos sem var ráðlagt að gera iðrun. Því næst gefur hann ráð eins og Þýjatíru sem að var ráðlagt að halda því sem þau hafa þar til Kristur kemur. Og svo lokum lofvörð eins og Sardes sem var lofað að sá er sigrar, hann skal þá skríðast hvítum klæðum. En hvað með Laodikea? Laodikea hefur áminningu ráð og lofvörð. En Laodikea hefur ekkert rós, ekki neitt rós. Svo það er athyglisvert, sérstaklega ljósið þess að þetta er boðskapur til safnaða Guðs. Þetta er ekki boðskapur til þeirra sem var hafnaguði. Þetta er ekki boðskapur til alls heimsins. Þetta er boðskapur til þeirra sem eru fylgjendur Guðs á síðustu tímum. Þetta er boðskapur til okkar og það er ekkert rós, ekki nei, rós. Og Guð þekkir okkur betur en við þekkjum okkur sjálf. Eins og Pétur sem var svo fullviss að hann myndi aldrei afneita Jesú. En Jesu, hann vissi betur og hann segir áður en hani galar myndu þrisar afneita mér. Pétur, hann var fullur á sjálfum sér. Hann taldi sig hafa einhverja verleika í sjálfum sér. En hann fekk að upplifa að hann var í rauninni alveg eins og sagt er Laodikeu vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakinn. Og án Krists var hann ekki neitt. Nú, ég hef ekkert gert að þið hinga til að vitna hérna Ellen G. White, en ég ætla að gera það núna. Segir hérna í bók sem að heitir Councils for the Church, svo blaðs ég 338, og það segir, ég spurði merkingu skjálftans sem ég hafði séð og var sýnt fram á að hann myndi stafa af hinum beina vitnisburði sem kallaður var fram af ráðleggingum hins sanna votts til Laodikeu. Þetta mun hafa áhrif á hjarta vitakandans og mun leiða hann til að upphefja staðalinn og útella hinum beina sannleika og sumir mun ekki bera þennan beina vitnisburð. Þeir munu rísa gegn honum og það mun valda skjálta meðal fólk Guðs. Ekki hefur að hálfu leiti verið hlustað á vitnisburð hins sanna vitnis. Nú að tala vitnisburðin hér til Laodikeu. Hinn hátíðlegi vitnisburður sem örlög kirkjunar hvíla á, hann hefur verið lítt metinn ef ekki að öllu leyti vanvirtur. Og þessi vitnisburður verður að virkja djúpa iðrun og allir sem taka við honum munu hlýða honum og verða hreinsaðir. Þannig að sjáðu hversu mikilvægt það er að við tökum við þessum boðskap sem Kristur hefur fyrir okkur. Að þegar við tökum við þessum boðskap, Þá mun það valda skjálta innan safnaðurinn, segir hún. Sumir munu taka við þessu og tilinka sér hann, en aðrir munu algjörlega hafna hann. Þetta eru skilabóðan til okkar, fólks, Guðs. Nú þið munið eftir dæmisögunni meyjarnar tíu. Hvað tákna meyjarnar tíu? Það tákna fólk Guðs. Allar meyjarnar eru allt fólk Guðs rétt fyrir endurkomu Krists. Og hversu margar af þeim voru sofandi? Þær voru allar sofandi. Og hvað gerir Guð til að vekja þær upp? Hann gerir það sama og hann ítrekað hefur gert fyrir Ísrael. Og við sjáum hérna til dæmis í Jesaja. Jesaja hann hafði skilaboð til Ísraels þjóðarinnar í fyrsta kaflanum í Jesaja. Og það segir, Uxin þekkir eiganda sinn og astin jötu húsbónda síns, en Ísrael þekkir ekki, mitt fólk skilur ekki. Vei hinni syndugu þjóð, þeim líð sem miskjörðum hlaðin, afsprengi illræðis manna, spiltum sonum, þeir hafa yfirgefið drottin, smáðin heilaga í Ísrael og snúi baki við honum. Hvar ætlið þér að láta ljósta yður framvegis? Fyrst þér haldið áfram að þverskallast. Höfuðu þér allt í sárum og hjartað allt sjúkt. Hjartað allt sjúkt, segir hann. Guð gaf Jesaja þessi orð til að flytja Ísraelsmönnum. Svona voru þeir í augum Guðs. Voru þeir tilbúnir til að taka við þessum boðskap? Hvað gerðu þeir við Jesaja? Þeir söguðu hann í tvennt. En við erum ekki þannig, eða hvað? Og við skulum skoða hvaða boðskap Guð hafði fyrir okkur í dag. Þriðji kaflinn í Opinberunarbókinni, vers 14. Og engli safnaðar eins í Laodikeu. Nú það var Antiókus Sidni eða annar sem lét reisa þessa borg og nefndi hana í höfuðuð á konunni sinni sem hétt Laodice eða Laodice. En það vildi svo til að konan hans eitraði fyrir honum síðar. Það var banamennið hans. En það segir okkur kannski svolítið Laodikeu. Og orðið Laodikea þýðir þjóð sem dæmd. Svo söfnuðurinn í Laodikeu söfnuður á tíma dómsins og það söfnuður sem lifir rétt fyrir komu Krists. Hann sá síðasti að söfnuðunum sjö. Og takinu eftir og engli safnaðarins í Laodikeu skalt og rita þetta sagði hann sem Amen. En að Guð að segja Efesus, Smyrna, Pergamos, Þýatýra, Sardes, Filadelfía, Laodikea og síðan segir hann Amen. Að þegar engillinn segir Amen eftir Laodikea þýðir það þetta síðasti söfnuður. Og það engin annar söfnuður sem tekur við af honum. Þar sem þetta síðasti söfnuðurinn áður en Kristur kemur aftur. Nú hann hálfvolgur og sofandi en hann mun vakna til lífsins. Við vitum að söfnuðurinn mun vakna Þegar ég lok sjötta kafla í Opinberunarbókinni, þá spurt þessara spurningar, hver mun geta staðist ef að síðasti söfnuðurinn steinsofandi og hálfvolgur? Svarið við því að finna í næsta kafla sjö, þar sem að við lesum hinn 144.000 og hinn mikla mú sem skrýddur hvítum skikkjum og höfðu pálmagreinar í höndum. Og Guð segir Amen vegna þess að þegar þessi síðasta tímabili líkur, þá kemur Kristur aftur og fer með okkur heim. Og það mun verða fólk í Laodikeu sem tilbúið að taka á móti honum. Og takið nú eftir hér að þetta segir hann sem Amen votturinn trúi og sanni. Og hvað þýðir það? Að hann sé votturinn trúi og sanni. Við fáum innsinninn í það í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla versunum 8-10 hvað votturinn trúi það segir þú manst að það Filippus hann kemur til Jesu og hann segir herra, sýn þú oss föðurinn það nægir oss og Jesu sagði við þann ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki Filippus sá sem hefur séð mig hefur séð föðurinn hvernig segir þú þá Sýn þú oss föðurinn? Trúir þú ekki að ég í föðurnum og faðurinn í mér? Þannig að Jesus að segja við Filippus, Ég er votturinn trúi og sanni. Ef þú vilt vita hvernig faðirinn skoðaðu líf Jesu. Hann opnar augu blindra, snertir visna hönd og hún læknast. Og hvernig Guð? Guð þannig. Guð vill að þú lifir ríkulegu lífi. Og hann fyrirgefur konu sem gripin í hórdóm. Hann rekur út illa anda. Hann Guð fyrirgefningar og almáttuðu Guð. Þannig að þegar það segir votturinn trú og sanni, þá segir Jesús við Laodikeu, Guð faðirinn ber umhyggju fyrir þér. Hann miskunnsamur og kærleiksríkur og hann vill breyta lífið þínu. Faðirinn vill gefa þér líf og nýjan kraftin í líf þitt. Það vitnisburður Jesú föðurinn. Hvað segir hérna meira í textanum okkar, 14. versinu? Votturinn trúi og sanni, upphaf sköpunar Guðs. Nú sumir segja, þarna það. Jesús var fyrsta sköpunarverk Guðs. Var Jesús skapaður? Orðið sköpun þarna betur þýtt sem frum orsök eða upphaf. Þannig að við getum lesið textanum Jesú Hann sé upphafsmaður sköpunar Guðs. Það skaparinn sem að tala til Laodikeu. Hvernig vitum við það? Nú, við lesum í Kolossebréfinu fyrsta kafla 15-17. Þar sem segir hann ímynd hins ósýnlega Guðs, frumburður allra sköpunar, enda var allt skapað í honum í himninum og á jörðinni, hef sýnilega og hef ósýnilega hásæti og herradómar tignir og völd. Allt skapað fyrir hann og til hans. Hann fyrri en allt og allt á tilveru sína í honum. Nú svo þetta annað vers sem að margir nota til að segja að Jesús sé sköpuð vera. En á sama hátt hér verið að tala að hann sé upp af sköpunarinnar. Hér það Kristur sem skaparinn. Og ef hann skapaði allt, eins og segir, allt á tilveru sína í honum, þá getur hann sjálfur ekki verið hluti af sköpuninni. En hann upp af sköpunarinnar. Svo hver það sem talar til Laodikeu? Hann Amen sem hefur síðasta boðskapin fyrir söfnuð endatímans. Hann sanna vitni kærleika Guðs, miskun hans, náð hans og gæsku, fyrirgefningu hans og kraft. Og hann skaparinn, sá sem skapaði himinn og jörð og hann að segja við Laodikeu, ég get endur skapað hjarta þitt, ég get skapað þig á ný. Og hvað sem þú ert að glíma við, segir Jesús, ég skaparði þig. Ég talaði og heimurinn var til og blóm og tré urðu til og ég myndaði Adam og leir jarðar og Evu og rifi hans. Hann hinn alvaldi skapari og hann segir, komdu til mín og ég endur skapa hjarta þitt. Það boðskapurinn til Laodikeu. Og við höldum áfram hér í versi 15, það sem segir, ég þekki verki þín og hann ávarpar alla söfnuðina með þessum hætti. Ég þekki verki þín og svo segir að þú ert hvorki kaldur en ég heitur. En hvað átt við með heitur og kaldur? Laodikea hafði heitar vatnslindir ekki svo langt frá borginni. Og þeir veittu þessu vatnin í borgina, en þegar það kom þangað, var það ekki lengur heitt, heldur hálfvolt. Og það var vinsælt til baða og meðferðar, en aldrei til drykkjar. Og það kaldhæðnislegt að borgin Laodikea græddi háar fjárhæðir af fólki sem að leitaði lækninga við ýmsum kvillum í þessum baðlaugum. Svo hver merking myndlíkingarinnar kalt og volt og heitt vatn þegar hún notuð kristna kirkju? Nú augljóslega verið að vísa til andlegs ástand fólks að þeir sem eru heitir eru þá brennandi í andanum og mjög virkir í sinni trú. Kalt taknaði þá fólk sem hafa ekki vilja taka ekki við fagnarindum. Og ef þetta raunin, þá myndi hálfvolgur því að þá sem líst hér í síðara Tímóteusarbréfi, þriðja kafla og fimmta vers. Þeir hafa á sér yfirskin guðhræðslunar en afneita krafti hennar. Nú eða í Hebreabréfinu 6:4-6. Ef menn eru eitt sinn orðnir upplýstir og hafa smakkað hennar himnesku gjöf og fengið hlutdeild í heilögum anda og reynt Guðs góða orð og krafta komandi aldar en hafa síðan fallið frá, þá er ógerlegt að endurnýja þá til afturhvarfs. Þannig að bæði heitt og kalt er ásættalegt því góðir drykkir geta samastafað að hvoru tvekja. Kristnir menn í Laodikeu voru ríkir, sjálfsánægðir og töldu sig þarnast einskis. Og það er að hindra þá frá því að þjóna Kristi til fulls. Nú ég skil að það sé betra að vera brennandi í andanum en að vera volgur. En hvers vegna er það að vera kaldur og vilja ekki taka við fagnaðarindinu betra en að vera volgur? Hugsanlega er það vegna þess að þeir sem eru alveg kaldir gætu enn opnað sig fyrir fagnaðarindinu í framtíðinni. En með því að vera volgur gæti maður ekki leitað eftir því að vera og verið ranglega fullvissum að vera hólpin. Nú kirkjan í Laodikeu skildi nákvæmlega hvað Jesús vísaði til við treystu á auðsinn sem merki velþóknun og voru ekki virkir í starfin. Nú það er merkilegt að gera sér grein fyrir því að aðeins þeir volgu eru ávitaðir hér, ekki þeir köldu, þeir eru ekki ávitaðir. Aðeins þeir volgu er spýtt út úr munni Krist. Og sumir vilja benda á að þetta og segja að bæði heitt og kalt vatn sé gott. Annars vegar fyrir kaldan drykk eða heitan. En volgt vatn er gagnslaust. Og hvernig sem það er, að þá þurfum við samt sem áður að átta okkur á því að Kristur er ekki hér að hafna volga fólkinu. Hann elskar það enn og agar. Og auðlauslega hafði Jesús ekki hafnað þessu fólkafólki og hann elskaði það enn og agaði það eins og við mun sjá í 19. versi. Hann vill lækna þessa hálfvelgju. Nú ef hann hefði alveg gefist upp á þeim, væri hann ekkert að því. Nú höldum áfram í vers 17 og það segir Ég er ríkur orðin auðugur og þarnast einskis. Og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Ég ræð þér að þú kaupir af mér gull skýrt í eldi til þess að þú verður auðugur og hvít klæði til að skýla þér með að eigi komið í ljós vanverða nekta þinnar og smyrja með augu þín til þess að þú verður sjáandi. Nú skulum við saldra við hér. Það lát í kega til forna. Nú var á verslunarleiðinni frá Asíu til Evrópu og kaupmenn komu þar í gegnum Laodikeu. Hún var vel auðug borg og var stór bankamiðstöð með mikla framleiðslu, hagsmunni og mjög auðug. Reyndar árið 60 eftir Krist lagðist Laodikea í rústi jarðskjálfta. Og Rómverjar þeir komu þangað og segja við hjálpum þér að endurreisa borgina. Og við munum koma með pening frá Róm. En þeir svara nei takk, við eigum nóga peningum, við byggjum hana upp sjálf. En þeir eru stoltir og þeir eru hrokafullir. Við getum gert þetta sjálf, við getum gert þetta í eigin mætti. Og Jesús segir, þú heldur að þú sért ríkur en þú þarft að kaupa með gull sem skýrt er í eldi. og þú þarft hvít klæði til að skýla þér. Nú Laodikea var með fata iðnað og þeir ræktuðu sauðfé sem hafði dýrmæta ull með mjög mjúka áferð og svört á litinn. Þeir höfðu þennan gljáandi svarta feld sem þeir seldu og þeir voru vel þekktir fyrir þessa starfsemi. Og þar var líka mikilvægur læknaskóli staðsettur í musteri Karú og tengt þessum skóla var iðnaður til framleiðslu á sérstöku augnsmyrsli sem kallast kolirium og gert úr steinefnum sem fundust á svæðinu. Og svo það sem Jesús er að segja við Laodikeu er þú heldur að þú sitt ríkur. Þú veist með þennan fata iðnað, en þú þarft gull augnsmist og þú þarft nýja flík. Jesús segir til safnaðana, safnaðar loka tímans, að með því að taka dæmið frá Laodikeu, sjáðu það er þrennt sem að þú þarft, það er gull, klæði og smist. Og hvað er gull samkvæmt Biblíunni? Nú við þurfum ekki að gíska á það, því að það segir hér í fyrsta Pétursbréfi, fyrsta kafla, vers 6 og 7, hvaða gull er sem er reynt í eldinum hér. Það segir, fagni því þótt þér nú skamma stund hafi orðið að hryggjast í margskona raunum. Það er til þess að trúa staðfesta eðar langt dýrmatara en forgengilegt gull sem þó stendst eldraunina gæti orðið yður til lofs og dýrðar og heiðis við opinberin Jesu Krist. Svo hvað er þetta gull sem Guð býður okkur að eignast? Það er þessi trú og hvað er trú? Trúin að treysta á Guð sem vin okkar og vita að hann mun aldrei bregðast okkur. Að vita að hann vil bara gott fyrir okkur og hvað þarf Laodikea? Hún þarf dýpri reynslu og upplifun að treysti á Guði. Hún þarf persónlegt samband við Guð sem umbreytir lífinu og hún þarf dýpra bænalíf þar sem við þekkjum Guð. Það tilgangurinn með eldrauninni sem við töluðum hér. Að Guð leifir okkur að ganga í gegnum margskona raunir til þess að við eignumst þetta gull sem trúar staðfesta okkar. En hvað hann að segja meira hér í versunum 17 og 18? Hann segir, ég ræð þér að þú kaupir að mig gullskýrt í eldi til þess að þú verður auðugur og hvít klæði til að skýla þeim með. Nú ef þú manst þá talar Jesús oft brúðkaupsklæði og hann segir dæmisöguna brúðkaupsklæði að einn maður kemur inn og hann ekki með þessi brúðkaupsklæði og hann ekki út úr veislunni og margoft í opinbernabókinni talað hvít klæði hvað eru þessi hvítu klæði og sennilega opinbernabókin 19. kafli þar einn besta skilgrengin á þessum hvítu klæðum í Biblíunni að það brúðkaup í vændum og Jesús segir við okkur, ég skaparinn, ég vil klæða þig í klæði réttlætis míns. Sjáum hérna í opinbernabókinni 19.7 og 8, það sem segir, gleðjumst og fögnum og gefum honu dýrðina því að komið að brúðkaupi lambsins og brúður hans hefur búið sig. Þannig er sameining fólks Guðs við Jesú Krist þegar hann kemur. Og það segir, henni var fengið skínandi og hreint lín til að skrýðast í og línið réttlætisverk heilara. En að við komum til Jesú, við trúum við treystum honum til hjálpræðis, hann drottinn okkar og frelsar okkar. Við endurlaust að náð fyrir trú, trúin virkar. En línið réttlætisverk heilara, segir hann. Þarna. Hvernig getur það verið réttlætisverk þeirra? Við lifum réttlátt og guðlegu lífi vegna þess að kraftur Krist kemur inn í líf okkar og hann breytir okkar vegna þess að Guð skaparinn sem skapar í okkur nýtt hjarta, endur gerir okkur, frelsari okkar og endurlausnari. Það því réttlættisverk heilara en það Kristur sem kemur því til leiðar í okkur og þess vegna það hans verk en ekki okkar verk. Fagnaðar erindið, fagnaðar boðskapurinn, við tekin eins og við erum og við stöndum frammi fyrir Kristi eins og við höfum aldrei syndgað. Þannig það má alveg falla dómur því að við tilbúin. Gullið sem reynt í eldi trúin sem við öðlumst á Krist til að taka við fagnaðarindinu í gegnum raunir lífsokkar og hvítu klæðin réttlætið sem streymir út frá úr lífi okkar en réttlátu verk sem starfa af trú okkar. En hvað fleira segir hérna í textanum okkar? Að okkur þarnist, það smyrsl, og hvað það? Hvernig sjón líst í Biblíunni? Förum hérna í Efesusbréfið, fyrsta kafla 18 og 19, og sjáum hvað Biblían að segja sjón. Og það segir hérna, ég bið hann að upplýsa sálar sjóniðar svo að þið skiljið hver sú von er sem hann hefur kallaðast til, hver ríkdómur hans styrlegu arleðar er sem hann ætlar oss meðal hinna heilugu og hver hinn yfirgnæfandi máttur hans við oss sem trúum. Þannig að þetta sjón skilnings. Heilagur andi, hann vill smyrja augu okkar svo að við skiljum djúpa hluti orguðs, svo að sín okkar sé alltaf á eilíðina. Þannig að það gull og það hvítklæði og það þetta smyrsl. Trú sem grípur fyrirheitið hjálpræði og hvítklæði réttlátu verk lífið sem við lifum í krafti Jesu Krist og smyrsl sem dýrkar skilning okkar og kemur frá heilagum anda þegar við tökum við orði hans. Og það segir, ég ríkur orðin auðugur og þarnast einskis. Hvað á hann við með því? Á hvað tátt teljum við okkur vera rík? Við erum rík í, í skilningi okkar á orði Guðs. Við erum mótmælenda trúar. Við getum rökstutt trú okkar út frá Biblíunni. Og við erum ekki bara mótmælenda trúar, við erum eina af þeim fáu sem að ekki hafa gleypt við þessari lígi Satans ódauðleika sálarinnar. Og flest allir aðrir söfnir hafa gleypt við þessum lígum höggormsins úr aldingarðinum að sálin sé ódauðleg. Og að við vissulega munum ekki deyja. Hvers vegna þurfti Kristur að deyja fyrir þig og gefa þér eilíft líf ef þú nú þegar hefur ódauðleika? Dó Kristur til einskis til að gefa þér það sem þú hefur nú þegar. Það rögleysa. Og við höfum hvíldadaginn. Og það ekki margir sem kalla sig kristna sem heiðra hvíldadag drottins. Þeir heiðra hvíldadag páfans í Róm. En við höfum í heiðri öll boðar Guðs. Boðorðin voru ekki neld á krossin. Það var skuldabréfið. Skuld okkar vegna brota okkar á lögmálinu sem hann held á krossin. Og við höfum alla þessa dýrmættu þekkingu á orði Guðs og við erum rík að eigin mati. Er ég hólpin vegna þess að ég hef þessa þekkingu á orði Guðs? Nei, það veitir mér ekkert réttlæti og getur ekki á nokkurn hátt bjarga mér. Kirkjan okkar hefur meira ljós en kannski margar aðrar kirkjur í sögunni. En við erum hálfólk, það segir hann sjálfur. Það segir okkur það hér í textan. Ekki fer hann með rangt mál. Hvernig túlkum við það? Ó, það alltaf, þetta á alltaf við eitthvað annan en mig sjálfan. Sjáðu þennan, hann volgur þessi. Hverjir eru volgir? Eru það þeir sem standa sig ekki að boða boðskapin, eru þeir volgir? Sjáðu mig, ég svo duglegur að boða orðið. Ég hlýtti að vera heitur, en ekki volgur. Eða aðrir sem að einblýna á okkur einstök atriðins og kannski mataræði. Það þeir sem borða ekki rétt, þeir eru volgir. Er ég hólpin fyrir mataræði? Nei. En svo það kannski einhverjir aðrir sem hafa einhvern allt annan skilning og kenningum Biblíunar. Ef þú hefðir þennan skilning eins og ég, þá værir heitur. Þú skilur ekki grundvallar atræðins og réttlæti fyrir trú eða eðli Krist. Allir þessir volgu sem fara ekki eftir orði Guðs að heilum hug. Sem betur fyrir ég ekki einn af þeim. En textin hann segir það ekki. Hann segir að við erum öll volg. Alveg eins og meyjarna tíu, það voru allar sofandi. Þannig að það ekki réttur skilningur á orði Guðs sem gerir okkur rétt lot. Það þegar við tökum við því að við erum fátæk og blind og nakin. Það þá sama að lækningin getur átt sér stað. Það Kristur sem réttlæti okkar. Það lausnin á vandamæli okkar. Og við verðum að hætta að gera það að vandamál einhvers annars. Ef við í þessari kirkju myndum fara að gera það okkar eigin vandamáli, að ég sjálfur hálfólkur og fara að horfa á hvað ég sjálfur þarf að gera með það, þá kannski myndi mörg vandamál hverfa ef við hættum að horfa á náungan og meta hitastigið á honum, mæla hitastigið á öllum öðrum, en sjáum ekki okkar eigið ástand. Orða sjálfan þig. Sjáðu hversu volgur þú ert. Það tilgangurinn með þessum skilaboðum. Guði var, hann var óglatt. Hún var óglatt að sjá hvernig við upphefjum okkar eigið réttlæti. Hún var óglatt og hann vill skirpa þér út. Það það sem hann að segja. Hann segir mér langar að æla. Langar að æla þér út. Svo það bara eitt sem við getum verið vissum að það að við erum í umkunnarverðu ástandi hvert og eitt okkar. Og sjáðu hvað Páll segir hér í Rómverabréfinu 3, 10 og 12. Ekki neitt réttlátur, ekki einn, ekki neitt vitur, ekki neitt sem leitar Guðs. Allir eru þeir fallnir frá, allir saman ófærir orðnir. Ekki neitt sem auðsýnir gæsku, ekki einasti. Þetta ekki bara við þá sem ekki trú á Guð. Við erum öll svona. Og svo lesum við líka í kafla 7, vers 24. Ég aumur maður hver mun frelsa mig frá þessum dauðans líkama. Sumir vilja meina að þetta hafi verið Páll áður en hann snýrist til trúar. Nei, það var þegar hann hafði snúist til trúar sem hann áttaði sig á hvað hann var ömurlegur. Áður hélt hann að hann væri frábær. En þegar hann hafði starfað með Jesu Kristi, þá kom hann auga á sitt raunverulega ástand. Lögmálið hafði staðallinn okkar við dæmust af því og okkur er sagt hvernig ástand okkar er og við ættum að fara að taka eftir því. Og í grundvallaratriðum erum við öll það sem við köllum heiðarlega blekt. En hversu sorglegt er það að vera blektur og koma ekki auga á það sjálfur? Ég sé að tími minn að runni neila út þannig að ég ætla að skipa hérna yfir þetta þið geti kannski fengið þetta hjá mér hérna er ekki vænt að segja að söfnurinn í Látíki erinn og eru sjálfsblektur og við horfum okkur til þetta annað og við teljum okkur vera svo flott og mælum okkur út frá náunganum Hvað með frá sjónarhóli Guðs? Við erum öll hálfólk frá sjónarhóli Guðs. Og voru ekki Adam og Eva í þessu sama ástandi? Voru þau ekki nakin og reyndu að hylja nekt sína? Þeir leitu ekki að réttlætis Kristis að hylja sig. Þau reyndu að hylja það sjálf. Og við erum að gera nákvæmlega sam og þau. Þau höfðu tapað öllu. Þau hefur verið blindið af höggvaraminum og þau voru nakin svo þau reyndu að hylja sig í eigin mætti þeirra eigið réttlæti. Og síðan gerðist þau ágjarendur bræðrana. Konan sem þú gafst mér, hún vandamálið, ekki ég. Höggvarmurinn, hann vandamálið. En þau voru blind. Og þau höfðu þörf fyrir aukt smysl alveg svo Laodikea til að koma auga á sitt rétta ástand og aðeins Guð gat veitt um þetta í Kristi. Þannig að vandamál okkar ekki nýtt vandamál, það vandamál sem að var til staðar frá upphafi, það eðli mannsins og það sorglegt, það sorglega að það fulltrúar Guðs sem í þessu ástandi. Og hvað ef við náum að snúa okkur frá öllu ranglæti, bjarga það mér? Ef ég búin að gera hreint hjá mér og breyta hegðun minni, ég hólpin vegna þess? Nei, ég ekki hólpin fyrir mína góðu hegðun. Það aðeins fyrir réttlæti Krist. Það það sem við þurfum að skilja. Og Ellen G. White segir, ég vil nú endilega lesa þetta kót frá Ellen G. White í Testimonies to the Church of Blasi 456. Hvað réttlæti fyrir trú? Það er verk Guðs að leggja dýrð mannsins í duftið og gera fyrir mannin það sem Það ekki í hans valdi að gera fyrir sjálfa sig. En þetta má aldrei snúast okkur sjálf, okkar réttlæti. Það dugar aldrei. Og því næst sem við komum til Jesu, því skýrar sjáum við ljótleika okkar eigin syndar og því minna getum við upphafið okkur sjálf. En ég ætla að reyna að enda þetta hérna einhvers staðar. Ég hvet ykkur til að lesa sælubóðurinn sem að er í megin atriðum bara það sama, sami boðskapur. Sælir eru fátækir í anda og svo framvegis. Og þessi boðskapur til lati kefur líkur svona versanum 20-22. Sjá ég stend við dyrnar og knýja á ef einhver heyri röst mín á líkur upp dyrunum þá mun ég fara inn til hans og neita kvöldverðar með honum og hann með mér. Jesús segir ég stend við dyrnar og það sem ég vil meir en allt annað með þér að borða í samfélagi við því. Það samfélag og Jesús segir ég stend við dyrnar og ég vil koma inn. Við hvernig hann að tala hér til fólk Guðs og síðustu tímum? Þannig að við þurfum að líta inn á við, líta á okkur sjálf og rannsaka hjörtu okkar. Hvers vegna ég að ásaka bræður mína? Hvers vegna ég að segja að þessi sé heitur eða hinn, kaldur eða hálfólkur? Í salmi 139, 23 og 24 segir Prófa mig Guð og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötuna vegi og leið mig hinn eilífa veð. Í Filippi brefinu 3.3 við erum hinnir umskornu við erum sem dyrkum Guði anda hans og miklumst að Kristi Jesu og treystum ekki ytri yfirburðum. Það megum aldrei gera. Megum aldrei treysta okkur sjálfum. Já, trúin á Krist og kærleikurinn það er markmiðið. Ég verð að hafa trú á réttlæti hans og ég verð að hafa kærleika. Og við þekkjum þetta allt og þetta ekki nýtt, en við þurfum að tilenga okkur þetta. Hann fyrir utan og við þurfum að hleypa honum inn. Þannig boðskapurinn til Laodikeu. Og það ætti að vera þrá okkur að eiga dýpra samband og traust til frelsar okkar og við þurfum þennan djúpa skilning á Guði og við þurfum að þrá þetta samfélag við hann í dag og sitja í daginn við brúkupskvöldverð lamsins. Þannig vil ég enda þetta í dag og hún að þetta hefur verið guttil blessmar. Takk fyrir þetta.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Gjörið þetta því heldur sem þér þekki tíman að yður er mála að rísa að svefni því að nú er oss hjálpbræði nær en þá er við tókum trú. Rómanabréfið 13.11. Kristinn maður hefur verið vakinn á svefni. Hann sefur ekki eins og þorri fólks í synd og veraldleika. Hann vaknaði einu sinni og þá hlaut hann frið við Guð í trúni á Jesú. En Biblían bendir aftur og aftur á að okkur hætti til að sofna á ný. Vaki því, segir Jesús, þér vitið eigi hvaða dag drottin eða kemur. Matteus 24.42 Það er sofnuð allar brúðar meyjarnar tíu, eins og lesa má í dæmisögu Jesú. Hann líkur henni með því að endurtaka þessi alvarlegu orð. Vaki því. Matteus 25.13 Í ritningarorðinu sem við lásum nefnir Páll sérstakt atriði sem á að hjálpa okkur að vakna. Nú er hjálparæði nær en þegar við tókum trú. Við frelsuðumst þegar við tókum trúna. Það er satt og víst því að við öðluðumst fyrirgefningu allra synda, hlutnum barnakjör vegna Jesú og erum nú börn Guðs fyrir trúna. En það er eins og sagt hefur verið, við erum frelsuð til að frelsast. Páll á hér í ritningarorðinu við hina endanlegu frelsun á dómsdegi þegar þeir sem tilheyra Jesú fá að ganga inn til eilífslífs. Þá erum við frelsuð að eilífu. Þess vegna getur postulinn sagt að nú séum við hólpin í voninni, Rómarabréf 8.24. Það er ekki óviss von. Nei, hún er traust og örugg. Hebreabréf 6.19.20 En við erum þó enn í heiminum. Þegar við komum heim erum við hólpinum eilífð. Og þetta eilífa hjálpræði nálgast dag frá degi. Ævi mín styttist hvern dag sem líður hverja stund, hvert skipti sem ég heyri að klukkan slær, ég færist nær hinum eilífu heimkynnum. Ég er nær sælustaðnum heima hjá Guði í dag en í gær. Meðan ég sit hér og les þessar línur, nálgast eilífðin og leiðin styttist til muna, þangað til ég fæ að sjá Jesú. Er þetta ekki undursamlegt? Hver ætti þá að leggjast til svefns í heiminum? Nei, við getum það ekki. Tíminn er svo stuttur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Í dæmisögunni meyjarnar 10 að finna sögum fylgjendur Krists. Allar meyjarnar 10 höfðu lampa og allar fóru af stað til að hitta brúðgumann. Allar bjuggust þær við að hitta brúðgumann. Allar 10 meyjarnar í dæmisögunni sifjar og sofna að lokum. Og allar vakna þær þegar kallið kemur komu brúðgumans. Þær virðast allar líta eins út og hegða sér eins. Að mörguleiti virðast þær allar eins í augum utan að komandi einstaklings. Þær vonuðust eftir endurkomu hans, biðu og vonuðu. Meyjarnar tákna því ekki aðeins kristna einstaklinga, heldur einstaklinga sem eiga von á endurkomu Krists og er að undirbúa sig undir hana. Sú staðreynd að meyjarnar sofnuðu allar virðist ekki vera aðal vandamálið því þær skynsömu sofnuðu líka. Drottinn vissi augljóslega hvaða áhrif tímasetning hans myndi hafa á fólk hans. Ef hann hefði komið þegar þær voru reiðubúnar og þegar allar meyjarnar hefði næga olíu, þá hefði sagan meyjarnar 10 verið óþörf. Jesús vissi hins vegar að þeir sem á hann trúa myndu lýjast í biðinni og sagði söguna af meginum til að vara okkur við að jafnvel í þessari löngu bið verðum við að vera reiðubúin. Þótt meyjarnar hafi virst hver annari líkar, það að segja þær áttu allar lampa og olíu og þess vegna ljós, þá voru meyjarnar frábrugnar hver annari. Heila randi sem táknaður með olíunni fékk að starfa í lífi þeirra og lampin sem táknum orðguðs var til staðar í lífi þeirra. Það sem skorti hins vegar í lífi helmings þeirra, það að segja þessara 5 af þessum 10, var að þær hefðu ekki gefist drottni í trú og hlýðni. Gæti verið að drottin sé að hvetja okkur sem rannsökum orðguðs til að gefast honum enn meira á hverjum degi.

Þá vöknuðu meyjarnar allar og tóku til lampa sína. En þær fávísu sögðu við þær hygnu, gefið oss af olíu yðar, þær að slokna á lömpum vorum. Þær hygnu svöruðu, nei, hún nægir aldrei handa öllum, fari heldur til kaupmanna og kaupi handa yður. Meðan þær voru að kaupa, kom brúðguminn og þær sem viðbúnar voru, gengu með honum inn til brúðkaupsins og dyrum var lokað. Við fyrstu sín virðist þetta einkennilegt. Hefði það ekki borið vott kristilega samkennt að deila olíinu með meginum sem báðum hjálp í örvæntingu sinni? Hvaða boðskapur felst í neitun þeirra að deila olíinu? Dæmi sem hann segir okkur að olían er persónuleg. Það er ekki hægt að deila henni. Það er ekki hægt að yfirfæra frelsunina frekar en blóðflokka. Það sama er að segja vonina. Þú getur ekki vona fyrir einhvern annan. Von er persónuleg reynsla eða upplifun. Þetta er olía gleðinar. Biðin var ekki neittni meginna auðveld, en þær vísu sáu til þess að þær hefðu næga olíu. Þess vegna eru þær kallar vísar eða vitrar. Þær heldu í vonina. Þegar von þeirra varð að veruleika, þá voru þær reiðubúnar. Í dæmisögunni meyjarnar 10 er að finna nokkuð sem brúðguminn segir við meyjarnar sem ekki voru undirbúnar. Sannlega segi yður, ég þekki yður ekki. Ég þekki yður ekki. Brúðguminn, sem er tákn fyrir Jesús Krist, hvernig gat hann sem þekkir hjörtu allra, sem er opinberum föðurins, sem skapaði heiminn, sagt þessum meyjum að hann þekkti þær ekki. Hvað átti Kristur við þegar hann sagði, ég þekki yður ekki, og hvað er hann að kenna okkur? Að þekkja í Biblíunni þýðir ekki aðeins að þekkja hana með vitsmunu sínum. Það þýðir ekki hæfileikan til að þylja staðreyndir í réttri röð. Orðið að þekkja gefur til kynna gagnkvæmt samband. Þannig þýða orð Krists að það var ekkert samband milli hans og meyjanna. Samband sem gerði honum klift að verka í þeim sér til velþóknunar. Kristur er að segja að við þurfum ávallt að vera reiðubúin vegna þess að við vitum ekki hvenær hann kemur. Það að vera undirbúin er að þekka Guð, ekki aðeins þannig að þú getur þulið upp staðreyndir varðandi hann, heldur þannig að þú átt í sambandi við hann. Sambandi sem gerir honum klift að segja, komdu inn því að ég þekki þig.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Það er sameiginlegt öllum mönnum að syrgja einhver tíma á lífsleiðinni. Við syrgjum af því að við höfum misst mikið. Sorgin er okkar viðbrögð við miklum vanda. Í raun má segja að sorgi sé minnismerki kærleikans því við syrgjum þá sem við elskum. Tekist á við sorg er hagnýð bók handa þeim er syrgja. Einni handa stuðnisaðilum syrgjenda, vinum og vandamönnum, svo að þeim sem vilja fræðast sorgar viðbrögð. Höfundu bókarinnar, Larry Yeagley, er vel kunnur sorginni því sonur hans fórst í blóma lífsins. Og hann hefur hjálpað þúsundum að glíma við sorgina í gegnum námskeið sín fyrir syrgjendur. Í bókinni er að finna tugi frásagna fólk sem glímdi við sorgina og öðlaðist vonina á ný. Þýðandi bókarinnar er séra Þröstur Steinþórsson. Lilja Guðstisdóttir mun nú lesa kafla úr bókinni Tekist á við sorg.
1: Komið blessuð og sæl. Þetta er Lilja Guðstisdóttir. Komin aftur til að lesa fyrir ykkur úr bókinni Tekist á við sorg eftir Larry Yeagley. Við erum langt komið með bókina. Eftir eru tveir kaflar. Það er 19. kaflinn sem við erum komin að í dag. Og þessi kafli heitir Kraftaverk. Ég hef tekið þátt í sorgum 100 einstaklinga síðastlina 2 áratugi. Þessi þáttaka, þóttan hafa verið sársaka full, hefur gert mig að auðugri persónu, ríkar í anda sjálfsögðu. Í hversinn sem ég sé brotið hjarta læknað, er ég sannfærður að lækningamáttu hjartans sé eitt af stærstu kraftaverkum Guðs. Ég efast ekki eitt augnablik að Guð geti læknað einstakling sem er hrjáður af krabbameini eða lömun. Ég hef séð það með eigin augum, en slík lækning er ekki stærsti hvati trúar minnar. Stærsta sönnun þess að Guð sé endi staðar er að sjá einstakling með brostið hjarta af sorg endurvakin til lífsins, til að elska á ný og lifa tilgangsríku og glöðu lífi. Ég byrjaði að skilja þetta kraftaverk með að ég var enn lítil drengur. Á minningadeginum, kallaði Memorial Day í Bandaríkjunum, hjálpaði ég pappa að setja þvottabala fullan af rauðum og hvítum bóndarósum í skottið á fjölskyldubílnum. Síðan ókum við út af endimörkum búkarsins. Þar gengum við hljóðlega að litlum skuggsælum fjölskyldugrafreit þar sem 5 grafir voru merktar einfaldlega Yeagley. Er mamma fyllti vasana af bóndarósum, endur sagði hún sorgarsögu sína hvernig 5 af 13 börnum hennar hefðu dáið sem unga börn. Aðeins nokkrum vikum eftir fæðingu á Audrey litlu sá ég mömmu faðma hann að sér í hinsta sinn. Hún seig inn í friðsælan svefn á með að mamma hélt henni að brosti sér. Við jarðaförina satt í nálað kistunni og grét á meðan orgelið spilaði Sofðu rótt, sofðu rótt. Ég leit til foreldra minna og sá sársökan sem tár renna niður andlit þeirra. 6 af 14 börnum. Hvernig gat nokkur lækning á sér stað? Foreldra mínu náðu sér og notuðu það sem eftir var að lífi þeirra til að veita öðrum blessun. Jú, að sjálfsögðu voru ör eftir, en sársaukin var horfin. Brostin hjörtu þurfa lækningu. Og þetta er einmitt verk Guðs, að lækna brotin hjörtu. Ég sá þetta gerast í lífi Maríu sem sótti nærhóp fyrir syrgjendur. Hún kynnti sig sjálf fyrir hópnum. Ég er María, sagði hún, og ég var með krabbameini brjósti fyrir nokkrum árum. Ég gat ekki trúa því þá, því ég var svo viss að þeir hefðu komist fyrir meinið. Er þetta síðasti missirinn sem þú er upplifað, María, spurði ég. Nei, þið sjáðu til ég var að koma á sjúkrahúsinu fyrir viku síðan og þeir sögðu mér að ég var með krabbamein í lungum. Er hún sagði okkur fréttirnar, var hún brosandi og hló á upptrektan hátt. Ég sagði læknum að ég vildi ekki þessa meðferði, sagði hún. Ég fer bara í gegnum þetta án þeirra. Næst við hliðina á Maríu satt 14 ára drengur. Það var komið á honum að kynna sig. Ég er Jói ég er ekki eins gamall og þið hin, en ég hef átt erfitt með að sofa og borða undanfærið og þessáttar, hvíslaði hann veikri röddu. Hve lengi hefur þetta verið, Jói, spurði ég. Svona af og til, Rétt þegar ég held alls í lægi kemur þetta skyndilega yfir mig aftur. Því sjáðu til bróður minn, hann hljópa heiman fyrir 4 árum og hefur ekki komið heim síðan. Ég heyri aldrei frá honum. Litla systir mín dó að hvítblæði fyrir 3 árum. Hún var mjög lasin. Jói tók sig hvíld og beigði höfuði niður. Með miklu átaki lyfti hann höfðun upp aftur og hélt áfram. Ég vil ekki koma ykkur í uppnám, en sjáðu til, pappi minn drap mömmu fyrir 2,5 ári. Systir mín og ég komi heim eftir skóla í dag og fundum hana. Við hringdum á lögregluna og þeir komu og þá var pappi settur í fangelsi. Þungt andvarp kom frá grönnum líkamannum er hann sagði. Ég held ég hef aldrei sagt frá þessu þannig fyrr. Mér líður vel að hafa komið þessu frá mér. Ég leit aftur til Maríu og sá hún vildi gert með tala aftur. Hún sagði okkur meira frá veikindu sínum. Aftur gerði hún það með brosi og kaldhæðnislegum hlátri. María, spurði ég, hvernig stendur á því að þú segir okkur svo sorglega sögu með brosi og hlátri? Þá hvar brosið af andliti hennar? Flóðgáttir tára opnuðust. Reiðu orð gegn læknunum og fjölskyldinu runnu af vörum hennar. Grímunni var svipt burt og raunveruleg sár veikindana opinberuðust. Næstu 4 vikurnar var María yfin við að hugsa, skrifa og tala. Hún tók virkan þátt í hópvinni. Ég gat séð að hægur bati átti sér stað. Nokkrum mánuðum eftir að námskeiðinu lauk fekk ég upphringingu frá Maríu. Hún var komin á sjúkrahús í annari borg. Hún baði mig að heimsækja sig. Ég kom inn á herbergi Maríu á krabbameinsdeildinni. Fyrstu orð hennar hreygðu mig. Larry, læknarnir voru rétt að segja mér að krabbameina hefur breyst út til heilans. Ég reikna með að þetta sé síðasta ferðin mín, sagði hún. Manstu hvað ég var reið á fyrsta fundi okkar? Ég vil að þú vitir að ég er ekki reið lengur. Ég gat losað mig við það á námskeiðinu. Nú hef ég uppgötvað að ég á mikinn kærleika handa öllum. Þegar hjúkrunarkonurnar koma hingað inn, segi þeim að Guð elski þær og að ég elski þær einnig. Ég sagði lækninu það sama daginn og hann faðmaði mig og kisti á þennan fór. Það virðist sem þú hefur verið yfir við að þroskast, María, bætti ég við. Já, ætli það ekki. Lari manst eftir Jóa. Hvernig get ég glemt honum, sagði ég. Þú vissir það ekki, en eftir síðasta fund okkar faðmaði ég Jóa af öllu afli og sagði honum að ef ég væri 20 árum yngri og væri ekki með krabbamein, myndi ég verða mamma hans. Ég elska þennan dreng. Er ég yfirga Maríu, faðmaði hann að mér. Hún sagði mér að Guð elskaði mig og að hún elskaði mig einnig. Ég var dofin er ég gekk út af bílnum. Ég hafði verið vitni að kraftaverki. Kraftaverki þar sem hjarta hafði hlotið lækningu. Þetta kvöld hringdi Jói. Larry, þetta er Jói. Manstu eftir nærhópnum sem ég sótti? Ég var að fá bréf frá einni konunni þar. Hún hefur sett $300 á bankareikningi mínu nafni upp í skólakostnað þegar ég fyrir háskóla. Orð hans runnu saman. Skrifaði hún nafni sitt undir, spurði ég. Nei, Larry, það er ekkert nafn, en ég veit hver skrifaði það. Það var konan sem settur liðin á mér. María, sagði ég við sjálfa mig. Kraftaverkið hefur verið staðfest.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Komið þið blessuð og sæl. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og ég komin til þess að lesa síðasta kaflan í bókinni Tekist á við sorg eftir hann Larry Yeagley. Þessi síðasti kafli heiti Loka orð og eru frá honum sjálfum Loka orðin sem höfundurinn hefur að flytja okkur. Morgunni 14. oktober 1980 lést elsti sonur minn í bílslysi. Hann var 22 ára að aldri. Hann hafði nýlega lokið BA-prófi í guðfræði og ensku og þjónaði sem prestur 7. dags aðendista í Corning, New York í 15 mánuði. Nokkrum vikum fyrir dauða sinn hóf hann meistaranám í guðfræði við Andrews University í Berrien Springs, Michigan. Tilgangur þessa eftirmála er ekki sá að gefa ítarlega lýsingu að harmleiknum. Ég vil einfaldlega deila með ykkur innsæi sem ég hef uppgötvað við að ganga í gegnum dimman dal dauðans. Frá fyrsta degi lífs okkar án Jeffreys ákvaðum við í fjölskyldinni að við myndum tala opinskátt dauðdagan og rifja upp atburði úr lífi hans. Við ákvaðum að virða þarfir hvers annars og gefa hverju öðru nægjalegt svigrúm til að vera ein og tækifæri til að tjá tilfinningar okkar eftir þörfum. Hvert okkar hafi þarf á mismunandi miklu svigrúmi. Það hefur verið ákaflega gott að vita að við eigum nægjalegt rými þegar á þarf að halda og mikla nálægð þegar við viljum. Ég hef unnið með hjónum sem hafa uppgötvað að hjónaband þeirra var að molna í sundur stuttu eftir mikið missi. Þetta var eitt af mínum fyrstu áhyggjefnum eftir að Jeffrey dó. Ég lærði að styrkur hjónabandsins okkar var lykillinn að því að forðast ringulreið í hjónabandinu. Við fundum að rómantísk samvera huggaði okkur. Við ógnuðum ekki sorg hvors annars. Hæfileikinn til að geta haldið áfram rómantískri nálar hefur gert okkur auðveldara að veita fjölskyldu okkar yl og stuðning. Öðru hverju kom fram órökrétt reiði. Þetta hefur skapað ákveðna spennu, en fyrirgefning hefur ávallt verið til staðar. Leyndarmálið felst í því að leiðrétta bresti í samskiptum eins fljótt og hægt er. Því lengur sem ég dreg það, því meira safna ég af auka byrði sem rænir mig þeim stuðningi sem ég þarnast. Það rænir einni fjölskyldu mín að kærleika mínum sem þau þurfa svo nauðsynlega á að halda. Burt sé frá stuðningnum sem fjölskyldan og vinir mínir hafa gefið mér, hef ég þurft að tjá hug minn opinskátt og beinskeitt við Guð. Ég fór í listigar nálat heimil okkar þar sem ég gat verið aleinn. Upphátt sagði ég Guði hversu gjörsamlega ringlaður ég væri. Ég grét og þrápað frið. Eitt sinn var mér svo þungt fyrir að ég hallaði mér að stóru eikartré. Nístandi sársauki fór brjóst mitt og höfuði var í sárum. Ég hélt fast í eikina og tilengaði mér lofar Guðs. Frið minn gef ég yður. Ég þakkaði drottni aftur og aftur fyrir að senda gróanda inn í líf mitt. Ég rölti sína bekk þar hjá og settist niður. Þar talaði ég lengi við Guð samband mitt við Jeffrey. Ég þakkaði Guði fyrir góðu stundirnar og bað hann að fyrirgefa mér þær stundir er ég misti marks sem faðir. Á þessari einvöru stundu fann ég styrk til að komast í gegnum jarðaförina. Ég get sagt í fullri einlægni að ég hef ekki barist gegn tárunum. Ef eitthvað kom þeim á stað, hef ég leift þeim að flæða. Þörfin að gráta er þrýstimælir minn sem segir mér hvenær ég að losa spennuna. Þremur vikum eftir jarðaförina stóð ég og kona mín Róberta fyrir námskeiði fyrir syrgjendur. Þar voru nokkur hjón sem hefði misst barni sitt. Sum hjónana komu fyrsta kvöldi sérstaklega til að vera með okkur þar sem ár var liðið frá því að þau hefði misst barni sitt. Stuðningur einstaklinga utan fjölskyldu minni hefur verið ómetanlegur á bata leiðinni. Sú staðreynd að við eigum stóran hóp vina og stuðningsaðila hefur verið okkur sem bjarghringur. Þetta hefur verið sársaukafyllsti atburðurinn í mínu lífi, en ég er ákveðin í að láta sárin gróa. Ég hef ekkert gert til að forðast staði, hluti, né fólk sem minna mig á Jeffrey.
Ég tala hann við fólk sem spyr mig hvernig ég hafi það. Ég nota myndavélina hans og ég les bækur og bókasafna hans. Ég hef lesið dagbókina hans og ræðurnar sem hann samdi. Okkur hefur verið gefin upptaka af síðustu ræðina hans og á söng sem hann samdi og flutti. Við höfum hlustað á þetta. Minningarathafni sem haldna voru á skólanum hans voru teknar upp á hljósnældur. Við hlustuðum á þær. Skólafélagar hans heimsækja okkur oft að okkar boði. Við skiptumst á minningum Jeffrey. Ég get fullvissað ykkur að það að upplifa sársauka snemma og af ákafa hefur dregið úr sárasta broddi sorgarinnar. Syni mínir og ég fórum í langa gönguferð í skóginum daginn eftir jarðaförina. Við köllum þetta gönguferð til minningar göngugarpinn, Jeffrey. Við tölum það hvernig hann hefði alltaf verið á undan okkur hinum. Langi leggir hans voru alltaf fyrsti til að ná tindinum. Við gengum jafn rösklega. Við klifruðum yfir girðingu og hlupum yfir opin akur og stóðum lengi til að virða fyrir okkur gríðan mikið hvítt eikartré. Vindurinn sem stóð í andlit mitt þurrkaði tárin, jafn óðum og þau hrundu. Það var gott að gráta. Þau voru hátíðleiki lífsins sem við lifðum. Sorgin var minnismerki kærleikans. Er við gengum, töluðum við það hvernig Jeffrey okkar var nú sofandi í faðmi Jesú og hvíldist til upprisu dagsins. Við deildum hver með öðrum sameiglegri trú okkar að fyrsta meðvitaða verð Jeffreys á upprisu deginum yrði að líta í ásjónu lífgjafans. Við vorum sannfærðir að rödd hans myndi hljóma í lofsöng Guði til dýrðar. Hann myndi hafa sama brosið, ást hans á lífinu yrði hinn sama. Ævintýra þrá hans yrði óbreytt og við myndum fara í röska gönguferð saman ríki Guðs. En er mörgum spurningum ósvarað í huga mínum. En ég rekna ekki með að fá svar við þeim öllum þegar ég sé þær frá sjónarhorni Guðs. Í millitíðinni upplifi ég lækningamátt Guðs í lífi mínu. Þessi lækning sannfæri mig að Guð tekur ekki líf. Hún sannfæri mig að Guð í alvisku sinni hefur réttlátt og kærleiksríkt áform með það sem hann leyfir að gerist. Á þessum tíma sorgarinnar uppgötvaði ég hversu þroskaðir synir mínir eru, já enga dóttur. Þeir sýndu hugulsemi og vingarleik sem var óvenjulegur hjá svo ungum piltum. Hefði ég verið búin að glata trúnni á æskuna, hefði svo trúver endurvakin á þessum tíma missis. Reynsla mín hefur sannfært mig að það að fræða fólk feril sorgarinnar auðvelda því að fara í gegnum sorgarferilinn þegar það missir. Þáttaka mín í dauða og sorgarfræðslu undanfarin ár hefur hjálpað allri fjölskyldinu minni. Skilningur okkar á eigin tilfinningum dauðan hefur undirbúið jarðvegin fyrir góðan bata. Engir tveir syrgja á sama hátt. Við fimm í fjölskyldinni aðlögum okkar hvert á sinn máta en við erum öll að aðlaga okkur. Hversu opinskátt við ræðum dauðan og sorgina í fjölskyldu okkar hjálpaði Jeffrey á sinni stutta pressferli. Mánuð áður en hann dó, skipulaði hann vikulanga dagskrá með andlir áherslu í einkaskóla í New York. Þessa viku bjó hann með nemendunum. Einn nemandi átti í erfileikum með aðlögun eftir andlát náins ástvinar. Jeffrey var góður hlustandi. Nemandinn gat viðrað marga tilfinninga þannig að lækninga gat átt sér stað. Hann benti ungu stúlkunni á mörg atriði sem ég hef nefnt í þessari bók. Síðan gaf hann af sjálfum sér. Hann sagðist ekki óttast að deyja, þannig að hann hafði helga Guði lífsi. Hann vissi að þá dauðin kæmi til hans, myndi honum verða gefið líf sem aldrei endar á upprisu deginum. Þessi helgundi Guðs var endurnýð á hverjum degi. Síðasta kvöldið hans var nota til að ræða hvaða hug Guð ber til barna sinna. Hann gekk til herbyggi sín syngjandi, Jesús, hann hos elskar öll. Þessi einfaldi barnasálmur var upp á salmurinn hans, hluti af bernsku hans. Einföld en sterk trú hans gerði honum kleift að syngja hann á nokkurs hyggs eða efasemda. Er ég hef skoðað síðustu mánuðina í lífi svona míns gaumgæfilega, hef ég stundum upplifað mikið sársauka. Oft lyfti ég röddu minni í lofgjörð til Guðs. Í þakklæti fyrir gjöf hans í lífi Jeffreys. En daglega af meiri ákveðni
byrð ég Guð að nota mig á hvert þann hátt sem hann telur viðeigandi. Ég ákveðin að pakka eins miklu inn í líf mitt og mögulegt svo að Guð geti sagt mitt líf, eins og ég sannfarður að hann segi líf Jeffreys. Vel gert, þú trúa tyggi þjótt. Gakkinn í fagnuð herra þíns. Þetta voru síðust orðin í þessari bók, tekist af við sorg eftir Larry Yigli. Bókin til sölu hjá Boðunarkirkjunni og þeir sem hafa áhuga geta að samband við okkur annarkvort á netfangin okkar, boðunarkirkjan@boðunarkirkjan.is eða í síma 564 62 68. Ég þakka fyrir samveruna á þessum tíma sem ég hef verið að lesa bókina. Hún hefur haft mikil áhrif á mig og ég vona að hún hafi getað orðið ykkur til blessunar. Guð veri með ykkur öllum.

Þegar sorgin brjóst mitt beygir. Þegar sorgin brjóst mitt beygir, besta huggun veitir mér að þú Jesús eyrun hneigir andvarpi sem berst frá mér. Og er vilt og angru kalla ætið huggar rómur þinn. Sælt er mega höfði halla hirðir kær í faðminn þinn. Góði Jesú, geym mig hjá þér, grátinn þerra mér af brá. Lát mig aldrei fara frá þér, flyt mig lífsins brautu á. Vert mig skjól í heimi herra, haltu mér í örmum þér. Svo er ævi árin þverra, allra mest, þá vertu mér.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Í fyrsta Pétursbréfi 4. kafla 12. til 13. vers segir: Þér elskaðir, látið yður eigi undra eldraunina sem yfir yður er komin, yður til reynslu, eins og yður hendið einhvað kynlegt. Gleðjist heldur er þér takið þátt í píslum Krists, til þess að þér einni megi gleðjast í miklum fögnuði við opinberun dýrðar hans. Kvöld eitt gekk maður eitt sem var niður beygður af mikilli sorg í garði þar sem hann tók eftir granattré sem var næstum skorið þvert gegnum stofnin. Hann spurði garðyrkjumanninn mjög undrandi hvernig stæði á þessu ásigkomulagi trésins og hann fékk svar sem veitti honum fullnægjandi skýringu á und hans eigin blæðandi hjarta. Herra, sagði garðyrkjumaðurinn, þetta tré var vant að vaxa svo mikið að það bar ekkert nema lauf. Ég neyddist til að skera það á þennan hátt og þegar næstum var búið að skera í gegnum það, fór það að bera ávöxt. Sorgir okkar spretta ekki upp úr jörðinni. Í hverri sorg hefur Guð þann tilgang að vinna að velferð okkar. Hvert áfall sem eyðir hjá Guði, hver sá atburður sem sýnir okkur beint umhyggju Guðs og veikir tak okkar á heiminum og beinir kærleika okkar af meira festu til Guðs, er blessun. Sniðlunin kann að vera sársaukafull tíma, en síðar meir veitir hún friðsælan ávöxt réttlætisins. Við eigum að taka á móti hverju því með þakklæti sem lífgar samviskuna, lyftir upp hugsunum og göfgar lífið. Ávaxtalausa greinar eru skornar af og þeim kastað í eldinn. Við skulum vera þakklátt fyrir að við getum haldið sambandi við hinn lifandi vinnvið vegna hinnar sársaukafullu sniðlunar. Því við munum ríkja með Kristi ef við lifum með honum. Einmitt sú reynsla sem reynir mest á trú okkar og lætur virðast svo sem Guð hafi yfirgefið okkur á að leiða okkur nær honum svo að við getum lagt byrðar okkar allar að fótum Krists og reynt þann frið sem hann vill gefa okkur í staðinn. Guð elskar og annast hinna veikburðustu af skepnu sínum og við getum ekki vanheiðrað hann meira en það að efa kærleika hans til okkar. Ó, ræktum þá lifandi trú sem treystir honum á stund myrkurs og reynslu. Okkur er sagt að gleðjast yfir ofsóknum. Þetta er erfitt að tileinka sér því engum finnst gaman að verða fyrir misnotkun eða sársauka af neinu tagi. En sérstaklega þegar nágrannar, vinir eða vinnufélagar koma þannig fram við okkur. Engin manneskja finnst gaman að vera einangruð, hæðstað, litið framhjá, lítilsvirt, fangilsuð eða kölluð til að horfast í augu við dauðan. Þess vegna er erfitt að gleðjast yfir ofsóknum. Engu að síður er þetta hvatning Biblíunar. En athugaðu að það er leið til að gleðjast í ofsóknum. Hvernig? Með því að hafa augu okkar og huga að tvennu. Í fyrsta lagi, þegar við þjáumst, erum við að taka þátt í þjáningum Krists. Kristi var hafnað af mönnum vegna þess að hann lifði og boðaði réttlæti og hjálpræði Guðs. Þess vegna, þegar við þjáumst fyrir að fylgja Kristi, fyrir að lifa og boða réttlæti og hjálpræði Guðs, þjáumst við af sömu ástæðu og Kristur þjáðist. Við erum að taka þátt í þjáningum Krists. Við erum að afneita okkur sjálfum og þjáumst fyrir Guð og réttlæti hans eins og Kristur gerði. Við verðum þannig tengd honum dýpri böndum en annars væri mögulegt, fyrir fórn okkar fyrir málstað Guðs og hans dýrlega hjálpræðis. Ekki væri hægt að veita manni meiri forréttindi en að vera svo trúr Guði að hann myndi saminast Kristi í slíkri fórn til Guðs. Það að vera svo saminaður Kristi sem er sonur Guðs sjálfs er hámark forréttinda okkar og gefur okkur mikla ástæðu til að gleðjast og fagna. Við lesum í Postulusögunni 5:41. Þeir fóru burt frá ráðinu glaðir yfir því að þeir höfðu verið virtir þess að þola háðung vegna nafns Jesu. Og í síðara Korinthubréfi 6:10 hryggir en þó ávallt glaðir, fátækir en auðgum þó marga, öreigar en eigum þó allt.
Í öðru lagi, þegar við þjáumst, munum við hljóta mikla umbun þegar Kristur kemur aftur í dýrð, eða eins og við lesum í Matteus guðspjalli 5. kafla 11-12. Sælir eru þér, þá er menn smána yður, ofsakja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Veri glaðir og fagnið, því að launiðar eru mikil á himnum. Þannig ofsóttu þeir spámennina sem voru á undan yður. Og einnig í Rómverjabréfinu 8. kafla 16-17. Sjálfur andinn vitnar með vorum anda að við erum Guðs börn, en ef við erum börn, þá erum við líka erfingjar og þá erfingjar Guðs, en sam arfar Krists, því að við líðum með honum, til þess að við einnig verðum vegsamaðir með honum. Við getum þannig huggað okkur í þjáningum okkar í þessari hugsun, að við þjáumist eins og Kristur þjáðist og munum á lokum fá að erfa ríki Guðs með honum.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

Í Malaki þriðja kafla, öðru og þriðja versi segir: En hver má afbera þann dag er hann kemur, og hver fær staðist þegar hann birtist? Því hann er sem eldur málmbræðslu mannsins og sem lútarsalt þvottarmannana. Og hann mun sitja og bræða og hreinsa silfrið, og hann mun hreinsa levítana og gjöra þá skýra sem gull og silfur, til þess að drottinn hafi aftur þá menn er bera fram fórnir á þann hátt sem rétt er. Á meðal fólks Guðs fer fram hreinsunarstarf og drottinn hersveitina hefur lagt hönd sín á verkið. Þetta verk reynir mjög á sálina, en það er nauðsynlegt til að hægt sé að fjarlægja soran. Reynslur eru nauðsynlegar til þess að við komum snær hinum himneska föður, verðum undirgefin vilja hans, svo að við getum fært drottni fórn í réttlæti. Drottin færir börn sín í sömu aðstæður aftur og aftur og eikur álagið þar til fullkomin auðmýkt fyllir hjartað og lundarnið er ummyndað. Þá eru þau sigur sæl yfir sjálfinu og eru í samræmi við Krist og anda himinsins. Það er ekki hægt að hreinsa fólk Guðs án þess að það kosti þjáningar. Hann fer með okkur frá einum eldinum til annars og prófar hið sanna gildi. Sönn náð er fús að vera reynd. Af náð sinni opinberar drottinn mönnunum hulda galla þeirra. Hann vill láta þá prófa nákvæmlega hinar flóknu tilfinningar og tilgang þeirra eigin hjartna, fletta ofan af því sem rangt er og laga til undirni þeirra og fáa háttu þeirra. Guð vill að þjónar hans kynnist sínum eigin hjörtum til þess að veita þeim sanna þekkingu á ástandi þeirra. Gefur hann eldi reynslnana leyfi til að herja á þá svo að þeir hljóti hreinsun. Reynslur lífsins eru verkamenn Guðs til þess að fjarlægja óhreinleikan, veikleikan og óþýðleikan úr lundarni okkar og gera það hæft fyrir samfélag hreinna himneskra engla í dýrð. Eldurinn mun ekki eyða okkur, heldur aðeins fjarlægja soran, og við munum ganga fram sjösinnum hreinni og bera á okkur merki hins guðlega. Fagnaðar erindið mun verka vel á þá sem eru tilbúnir til að taka við því. Þeim mun það vera ilmur af lífi til lífs. Kristur mun með fagnaðar erindi sínu hreinsa og endurbæta kirkju sína, og með anda sínum sem starfar með henni mun hann endur nýja og hreinsa sérhverra sál, því að til þess gaf hann sjálfan sig fyrir kirkjuna, til þess að helga hana og hreinsa í laug vatnsins með orði, og til þess að hreinsa sjálfum sér til handa eignar líð, kostgæfin til góðra verka. Kristur er hinn mikli hreinsuna maður. Hverjir eru það sem hann mun hreinsa? Hann mun hreinsa levítana. Það eru allir þeir sem helgaðir eru honum og starfa í þjónustu hans. Allir sannkristnir menn eru synir Leví, fráteknir Guði til að þjóna helgidómi hans og til að berja skóðu baráttunni. Hvernig mun hann hreinsa þá? Hann mun hreinsa þá eins og gull og silfur. Það er að segja, hann mun helga þá hið innra. Hann mun ekki aðeins þvo burt blettina, heldur mun hann taka burt óhreinindi sem í þeim eru. Hann mun fjarlægja innri spillingu þeirra og þannig gera þá eins og hreinsað gull, bæði dýrmata og gaglega. Hann mun hreinsa þá með eldi eins og gull og silfur er hreinsað, því að hann skýrir með heilugum anda og eldi, þar sem heilagur andi starfar eins og eldur. Hann mun hreinsa þá með þrengingum og margvíslegum freistingum. Það er til þess að trúa staðfesta eyðar langt dýrmætari en forgengilegt gull sem þó stenst eldrunina geti orðið yður til lofs og dýrðar og heiðurs við opinberinn Jesu Krist. Hann mun hreinsa þá til að gera þá að dýrmætum líðsýnum. Hvaða áhrif mun það hafa? Að þeir megi færa drottni fórn í réttlæti. Það er að þeir megi í einlægni snúast til Guðs og helgast honum, og til þess að þeir megi tilbyðja Guð eftir vilja hans, færa bænir lofgjörðar og kærleika, svo að þeir séu hinir sönnu tilbyðendur
sem tilbyðja föðurinn í anda og sannleika. Faðirinn leita slíkra ef þannig tilbyðja hann. Við þurfum að hafa í huga að við getum þetta ekki í eigin mætti. Það er Guð sem réttlætir og helgar okkur. Þar til við erum hreinsuð af náð Guðs. Við getum ekki gert neitt Guði til dýrðar. Þess vegna hreinsar Guð sitt fólk svo að það megi færa honum fórnir sínar í réttlæti. Hann gerir tréð gott til þess að ávöxturinn verði góður.

Komiði blessuð. Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýddar af bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Og við erum að lesa 10.

Guðs flæddi út af hjörtu þeirra. En yður fylli drottin og auðgja kærleika hver til annars og til allra, til þess að hann styrki hjörtu yðar og þau verði óaðfinnanleg í heila leika frammi fyrir Guði og föður vorum við komu drottins vors Jesú ásamt öllum hans heilögu. Síðan bætti hann við: Sjálfir eru þér uppfræddir að Guði til að elska hver annan, því að það gerir þér einnig við alla bræðurna sem eru í allri Makedóníu. En við erum áminnum yður bræður að taka enn meiri framförum. Hann vildi að þeir eru ekki ánægðir fyrir en kærleikin sem stafaði frá hjörtu þeirra væri fullkomið endurskin kærleika Guðs í Kristi Jesú. En hann hafði sérstakan boðskap handa þessu ágæta fólki. Sumt af því var sorgbitið og raunamætt af því að dauðin hafði rænt það ástvinum. Það var einmana og ráðþrota og skildi ekki hvers vegna Guð hafði látið ástvinni þess deyja. Blíðlega og ástúðlega reyndi Páll að hughreysta það. Hann skrifaði: Ekki viljum við bræður láta yður verða ókunnugt þá sem sofnaðir eru, til þess að þér séuð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Ástvinni þeirra sváfu bara og byðu þess að Jesús kæmi og vekti þá. Og hann hélt áfram: Því að ef ég trúum því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð sömuleiðis fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnar eru. Hann mun leiða þá út úr gröfum þeirra rétt eins og Jesús kom út úr gröf sinni. Páll hélt áfram: Því að það segjum við yður og höfum fyrir oss orð drottins, að við sem lifum og eftir erum við komu drottins munum alls ekki fyrir verða en hinni sofnuðu. Með öðrum orðum, enginn verður öðrum fyrri. Við munum öll verða samferða heim. Því að sjálfu drottin mun með kalli, með höfuð engils raust og með básúnu Guðs stíga niður á himni og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upprísa, síðan munum vér sem lifum, sem eftir erum, verða ásamt heim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Huggið því hver annan með þessum orðum. Þeir þurftu engar frekar áhyggjur að hafa eða hryggjast, því að Jesús kæmi aftur og hann gæfi dánum líf á morgni upprisunar. Þá eru þeir hrifni burt ásamt þeim til fundar við drottin í loftinu. Ásamt þeim, þannig er áfram Guðs að sameina vini og ástvinni og tengja þá að eilífu. Aldrei framar aðskilnaður, sorg eða grátur. Hvílík dásemd, saman, alltaf, með drottni. Ef þú þekki nágranna eða skólafélaga sem er hryggur og sorgmæddur, hvernig væri að segja honum frá þessari blessuðu og fögru von?

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Í Biblían, orð Guðs, byrjar einmitt með þessum orðum. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Þetta er stutt og laggóð yfirlýsing sem við kristi fólk verðum annarkvægt að meðtaka sem heilagan sannleika frá Guði komin eða það er ekkert að marka þessi orð. Já, hvort skal það vera? Trúum við sköpunarsögunni eins og hún er skráð í Biblíunni og meðtökum þar með skaparan eða höfnum við sköpunarsögunni og höfnum þar með ekki bara skaparanum heldur einnig frelsaranum Jesu Kristi vegna þess að skaparin og frelsarin er ein og hinn sama persóna. Já, Biblían byrja svona, í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Með þessum orðum byrjar Biblían orð Guðs. Næst síðasti kapitúli Biblíunar fjallar einnig sköpun, þar að segja endursköpun. Það sem er að finna yfirlýsingu Guðs að skapa í jörðina alveg upp á nýtt. Hann segir þetta og ég vitna í opinberunarbókinu 21. kaflan og les fyrstu 5 versin. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Og ég sá borginni helgu nýja í Jerúsalem stíga niður af himni frá Guði búna sem brúði er skartar fyrir manni sín. Og ég heyrði röst mikla frá hásætunni en sagði sjá, tjálpuð Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim. Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra. Og dauðin mun ekki framar til vera, hvorki harmun ég vein, né kvöl er framar til, hið fyrra er farið. Og sá sem í hásætinu sat, sagði sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú því að þetta eru orðin trúu og sannu. Hér endar tilvitninni. Og drottinn leggur áherslu á í lok þessar yfirlýsingar að þetta sé dagsatt, að þetta sé alveg satt og ekki nema sannleikur. Já, á milli þessara tvekja yfirlýsinga í byrjun Biblíunar og hérna nálægt lokum Biblíunar er að finna mikið, margar yfirlýsingar sköpun og skaparan og sköpunamátt hans eins og það er skráð allt saman í Biblíunni. Nú spyr ég þig, trúið þú á sköpunarsögu Biblíunar? Ef ekki, ertu þá kristinna trúar? Svarið þú síðari spurningunni játandi, þá hefur þú opinberað alvarlega mótsögn í trúarjátningu þinni. Hvernig má það vera? Jú, þú segist trúa á Jesu Krist sem frelsara þinn, en afneitar sköpunarsögunni og þar með skaparanum, sem er einmitt Jesus Kristur. Þú getur ekki bæði trúað á Jesu Krist, og afneita skaparanum í sömu andráni, þar sem Kristur og skaparin eru ein og sama persóna. Kristur trúði sköpunarsögu Biblíunar og vitnaði til hennar í boðun sinni. Samkvæmt sköpunarsögunni erum við sköpuð í Guðsmynd, eða eins og segir hér í fyrsta kafla fyrstu Mósebókar í 20. og 7. vessi. Og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd. Hann skapaði hann eftir Guðsmynd. Hann skapaði þau karl og konu. Það er athyglisvert að fyrstu 2 kaflar Biblíunnar fjalla máttarverk drottins sem skapari heimsins og mannkynsins. En strax í 3. kafla, þegar sagt er frá syndafalli mannsins, þá er frelsarinn kynntur. Þá er því lýst hvað Guð áformi að gera manninum til bjargar. Frásagnir Biblíunar skaparan og frelsaran eru nátengdar, enda er þar á ferðinni sama persónan í báðu hlutverkum, þar að segja skaparans og frelsarans. Í Jóhannes Guðspjalli, í fyrsta kapitölu og fyrstu þremu versunum, þá segir svona, í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði. Og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Allir hlutir urðu fyrir hann. Án hans varð ekki neitt sem til er. Hér verða talið Jesu Krist, hann er kallar orðið og hann er kallar Guð. Og hann skapaði allt, eins og segir hér. Við skulum fara í Kolossabréfið í fyrsta kaflan, sjá hvað Páll hefur að segja okkur þar í 15. versi til hinn 17. Hann segir, hann, þar að segja Kristur, er ímynd hins ósýnilega Guðs, frumburður allrar sköpunar, en það var allt skapað í honum í himnunum og á jörðinni, hins sýnilega og hins ósýnilega, hásæt og herradómar, tignir og völd, allt er skapað fyrir hann og til hans, hann er fyrri en allt og allt á tilveru sína í honum. Þetta ætti nú að vera nógu skýrt. En í annari útgáfu af Nýja testamentinu sem gefið var út af bókaútgáfunni Erni og Örli árið 1979 og heitir Lifandi orð er orðalagi jafnvel enn skýrara. Þar segir svo í Kolossabréfinu og ég enn við sama kapitula og sama vers, fyrsti kapli vers 15 og áfram, það segir svona. Kristur er sýnileg mynd hins ósýnilega Guðs. Hann var til áður en Guð skapaði heiminn og í reynd er Kristur sjálfur skapari sem allt hefur gert á himna og jörðu. Bæði það sem sést og einnig ósýnilega, hinn andlega heim með tignum sínum og völdum. Kristur hefur skapað alla hluti sér til dýrðar og þjónustu. Hann var til á undan öllu öðru og það er kraftur hans sem heldur öllu uppi. Hér endar þessi tilvitnun og samanburðurinn. Ef við förum yfir í Hebreabréfið í fyrsta kafla og tíunda vers, þá er þar Guð á ferðinni að gefa ýmsar yfirlýsingar son sinn, Jesum Krist. Ég les tíunda versið, þar segir, og þú, drottinn, hefur í upphafi grundvalla jörðina og himnarnir eru verk handa þinna. Hér er það Guð faðir sem lýsi því yfir að Kristur sé skaparinn því að hann grundvallaði heiminn. Og himnarnir urðu til fyrir hans tilstilli einnig. Við skulum skoða líka fleiri texta í Biblíun og fara núna yfir í Gamla testamentið aftur. Hvað skildi sálmaskáldið hafa að segja? Já, hvað eigum við að gera með alla þessa spámenn og skrifara Biblíunar? Er þeir allir að segja ósatt ef að sköpunarsagan er ekki sönn? Ef það er ekki allt rétt og satt? Sem Biblía segir sköpun og skapara. Sjáum núna hvað sálmaskáldi segir í sálmónum 33. Ég byrja versi númer 6. Fyrir orð drottins voru himnarnir gjörðir og öll þeirra príði fyrir anda munns hans. Þetta kemur heim og saman við það sem vorum að lesa í Jóhannesar guðspjalli fyrsta kafla áðan að allt varð til vegna þess að hann sem heitir orðið Hann talaði og það varð. Ég les sjöunda versi núna í Sálmum 33. Hann safnaði vatni hafsins sem í belg lét straumana í forðabúr. Öll jörðin ótti strottin. Allir heimsbúar hræðist hann. Því að hann talaði og það varð. Hann bauð þá stóð það þar. Skiljum við núna hverju Kristur kallaður orðið með stórum upphafsta. Orðið, það var vegna þess að þegar hann talaði í sköpunarvikunni, þá varð allt eins og hann mælti fyrir Og svo þessi velþekkti salmur, númer 19, fyrsta vessið. Himnarnir segja frá Guðs dýrð og festingin kunngjörir verkin hans handa. Þetta þekkið við vel. Og á stjörnu björtu vetra nóttum. Þá hafa nú flestir yndi að því að fara út undir bert loft og horfa upp í stjörnum skrýtan himinin og virða fyrir sér dýrð Guðs. Þar er handaverk Guðs svo sannarlega sjáalegt. En Páll postuli, hann nuddar því virkilega inn í meðvendund að minnstakosti allra þeirra sem játa kristna trú að þú getur ekki afneitað skaparanum. Sjáu hvað það segir í Rómverjabréfinu fyrsta kapitula og 20. versi. Því að hið ósýnilega eðli hans, bæði hans eilífi kraftur og guðdómleiki, sýnilegt frá sköpun heimsins með því að það verður skilið af verkum hans. Mennirnir eru því án afsökunar, segir Páll. Mennirnir eru því án afsökunar. Við höfum enga ástæðu til þess að efast skaparan og sköpunarsöguna og sköpunarmátt drottins. Þá skulum við fara til Jeremía og skoða ýmislegt sem hann hefur að segja í langri yfirlýsingu í 10. kaflanum. Ég byrja á 11. versi. Þannig skulum þér mæla til þeirra. Þeir guðir sem ekki hafa skapað himinn og jörð munu hverfa af jörðinni og undan himninum. Hér vill að gera greinamun. Annarkvöld hafa guðinni skapað eða þeir eru einskis virði. Og það sem engir guðir, hjá guðir eða skurgoð geta skapað því þetta ekki neitt að þá að afskrifa þá en ekki hinn eina sanna skapara. Ég held áfram núna með 12. versið, ég mér 10. Hann sem gjört hefur jörðina með krafti sínum, skapað heiminn af speki sinni og þanið út heiminninn af hyggjuviti sínu. Þegar hann þrumar, svarar vatna gnýr í himninum og hann lætur ský upp stíga frá endumörku jarðar. Hann gjörir leiftur til þess að búa rás regninu og hleypir vindunum út úr forðabúrum hans. Sér hver maður stendur undrandi og skilur þetta ekki. Sér hver gullsmiður lítur að skammast sín fyrir líkneski sitt. Því að hinn steiftu líkneski hans eru tál og í þeim engin andi. Hékomi eru þau, háðungar smíði. Þegar hegningatími þeirra kemur eru úti þau. En sá guð sem hlutdeild Jakobs ekki þeim líkur heldur hann skapari alls. Og Ísrael hans eignarkvísl, kynkvísl. Drottinn allsherjar nafn hans, segir Jeremía. Svo að hann einnig lýsi því yfir að Guð sé skapari alls. Getum við efast allar þessar yfirlýsingar? Eru allir þessir menn lygarar sem tala sköpun og skaparann og endursköpun, hvort heldur í gamla eða nýja testamentinu? Við sjáum, ef við byrjum að afskrifa sköpunarsögun í byrjun biblíunar, að þá verðum við að afskrifa svo til alla biblíuna, því það allstaðar, út alla biblíu, talað sköpun og skapara. Næst skulum við taka fyrir Jesaja. Það kafli 45, vers 18 og 19. Já, svo segir drottinn, sá himinin hefur skapað, hann einn guð, sá jörðina hefur myndað og hana til búinn. Hann sem hefur grundvallað hana og hefur eigi skapað hana til þess að hún væri auðn, heldur myndað hana svo að hún væri byggileg. Ég drottinn og engin annar. Ég hef ekki talað í leinum, einhver staðar í landi myrkrana. Ég hef eigi sagt við Jakobs niðja leiti mín út í bláin, ég drottinn talað það sem réttir og kunngjöri sannmæli. Hér segir Jesaja að Guð þegar hann tali á þennan hátt, þá segi hann satt, hver eru við þá, vinir, hlustandi góðir, að efast orð biblíunar, Guðs orðs, sköpun og skapara. Með allt þetta í huga skildi þá vera líf annar staðar að finna í himingeimnum en hér á jörðinni? Hefur Guð skapað aðrar veraldir með lífi á? Það meira en hugsalegt. Það jafnvel mikla líkur á því. Sjáu hvað segir til dæmis hér í Nehemía í 9. kapitula og 7. versi, svo ég taki til einn texta minnstakosti úr biblíunni sem fjallar þetta, þennan möguleika. Nehemía 9.6 Þú drottinn, þú einnir drottinn. Þú hefur skapað himinin, himnana himna og allan þeirra her, jörðina og allt sem á henni hafið og allt sem í því og þú gefur því öllu líf og himinsins her neyir þér. Hér er yfirlýsing, umbúðalaus, skorinn orð, sem sýnir fram á, ef við viljum treysta þessum orðum, að það er líf að finna annar staðar. Og allir þessir heimar, þessar veraldir, eða á meðal þeirra er best að segja það þannig, sé að finna veraldir þar sem líf er á. Því að það segir, og himinsins her neyir þér, svo að valla eru dauðir hnettir eða sólir eða stjörnur eða veraldir lífvana að neyja sig fyrir Guði. Það eru aðeins skyniborgnar verur sem geta tilbeðið skapara sinn á þennan hátt. Margir vísindamenn viðurkenna að á bakvið lífið og tilveruna sem við þekkjum hér á jörðinni hljóti að vera almáttugur Guð. Og margir vísindamenn sem trúa alls ekki á sköpunarsögu Biblíunnar viðurkenna þó að hlutirnir hafi alls ekki geta orðið til af sjálfu sér. Í vaxandi mæli eru vísindamenn farnir að verða jákvæði gagnvart þeirri hugsun að einhver vitiborin vera hafi komið lífinu í gang. Fyrir mörgum árum var prófessor í lífeðlisfræði við háskólan í Kaupmannahöfn P. Brandt Reberg að nafni. Hann var yfirlýstur þróunarsinni, þar að segja, trúði ekki sköpunarsögu Biblíunar og hann var Guðs afneitari. Árið 1952 sagði hann eftirfarandi, engin vísindamaður, ekki einu sinni sá trúgjarnasti, efast sannleiksgildi þróunarkenningarinnar. Hér enda tilvinnu. En löngu síðar leta þó eftirfarandi orð falla og ég vitna í hans orð. Þegar við íhugum undur og furðuverk smásjár líffræðinar, verðum við að kannast við að þar að baki er einhver aðri máttur og þennan mátt kalla sumir Guð, endir á tilvitnun. Hér er að farin að tala Guð einum 20-25 árum eftir fyrri yfirlýsinguna. Árið 1920 hélt ameríski stjarnfræði klúbburinn eina mestu ráðstefnu stjarnfræðinga og geimvísindamanna sem haldin hefur verið. Efni fundarins var hinn svokallaði stóri hvellur og upprunni alheimsins. Niðurstöður ráðstefnunar ollu miklu fjaðrafóki, enda var því haldið fram þarna á þessari ráðstefnu að við búum í himingeimi sem var til skyndilega, líklega úr engu fyrirliggjandi efni. Og þvert gegn vilja sínum urðu margir til þess að viðurkenna þann möguleika að einhver æðri kraftur fyrir utan þessa veröld, þar að segja veröld okkar, hefði komið þessum heimi af stað. Sumir nota hugtakið Guð þennan kraft. Það kom fram á þessari ráðstefnu. Að sumir nota hugtakið Guð þennan kraft. Sjáu hvernig vísindamenn eru farnir að nálgast möguleikan að einhver skyniborin vera hafi komið lífi af stað. Já, og þessum heimi, alheimi, af stað. Er þetta ekki í samræmi við það sem að við finnum hjá Jesajas spámanni í 40. kafla til að lesa þar frá 12. versi og hoppa svona á milli nokkra versa þar. Hver hefur mælt vötnin í lófa sínum og stikað himinin með spönn sinni? Innilugt duft jarðarinnar í mælikeri og vegið fjöllin á reislu og hálsan á metaskálum. Vitið þér ekkert? Heyrið þér ekki? Hefur yður eigi verið kunngjört það frá upphafi? Hafið þér engan skilning hlotið frá grundvallu jarðar? Vers 22, það er hann sem situr háttið í jarðarkringlunni og þeir sem á henni búa eru sem engisprettur. Það er hann sem þenur út himinin eins og þunna voð og slær honu sundur eins og tjaldi til þess að búa í. 27. vers, hefjið upp augu yðar til hæða og litist Hver hefur skapað stjörnurnar? Hann sem leiðir út her þeirra með tölu og kalla þær allar með nafni. Svo kum mikil leiks kraftar hans og af því að hann er voldur að afli verður einskist þeirra vant. Vers 28. Veistu þá ekki? Hefur þú ekki heyrt? Drottinn er eilífu Guð, er skapað hefur endimörk jarðarinnar. Hann þreytist ekki, hann lýist ekki, speki hans er órannsakaleg. Sjáu þið, eru þessi menn allir að skrökva? Og ég er aðeins að stikla á því helsta í Biblíunni, kannski svona nokkrum best þekktu yfirlýsingum Biblíunnar skaparan og sköpunarmátt hans. Höldum áfram í Jesaja og núna í kafla 42, les þar vers 5 og 6. Svo segir drottinn Guð, sá er skóp himinin og þandi hann út. Sá er breytti út jörðina með öllu því sem á henni vex. Sá er andadrátt gaf mannfólkinu á jörðinni og lífsanda þeim er á henni ganga. Ég drottinn hefur kallað þig til réttlætis og held í hönd þína. Hér verða að tala við skaparan og alltaf, svo til alltaf í Biblíunni, þegar Guð er reyna að sannfæra menn að hann sé hinn eini sanni Guð, þá vitnar hann í sköpunamátt sinn. Hér í þessum texta sem við vorum að lesa í Jesaja 42, þá segir drottinn, ég hefi kallað þig til réttlætis. Getur að verða að kalla okkur til réttlætis? Ef að hann er að skrökva að okkur allri sköpunarsögunni og öllu þessum hundruðum yfirlýsinga í Biblíunni að hann sé skaparinn og hafi skapað þennan heim og lífið í þessum heimi sem við búum í. Þið sjáuð, við getum ekki haft það að báða vegu. Við getum ekki bæði sleppt og haldið. Við verðum að meðtaka skaparan leið og við viðurkennum Jesum Krist sem frelsara. Því að þeir eru báðir, það að segja skaparinn og frelsarinn, ein og sama persónan. Já, þessi yfirlýsing í Jesaja 42 er merkileg yfirlýsing þar sem Guð segist vera skaparinn, en að hann boði einnig réttlæti. Kristi fólk hefur gjarnan boðað réttlæti Guðs, en vill því miður oft ekkert hafa að gera með skaparan og frásögn hans af sköpun heimsins. Þetta fer ekki saman hjá okkur, okkur sem játum Jesu Krist sem boðbera réttlætis en hafna skaparanum þegar sömu persónuna er að ræða. Kristur lét í ljósi mikla óanægi með tilhneigingum manna til að taka meira mark á erfikenningum og mannasetningum í stað sannleikans eins og hann boðaður í Biblíunni, orði Guðs. Skildi þróunakenningin flokkast í huga Jesu Krist, skaparans, sem erfikenning eða mannasetning. Sjáum til dæmis þessa yfirlýsingu hans í Markúsar Guðspjalli í 7. kafla. Hann er reyndar ekkert að tala sköpunina þar, hann er að tala erfikenningar og mannasetningar. Og ég les núna 7. og 7. versi. Jesus svara þeim, þar að segja leiðtogi gyðinga, sannspár var Jesaja yður hræstnara. Þar sem vitnað er, þessi líður heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra langt frá mér. Til einski styrka þeir mig, er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Þeir hafnið boðum Guðs, en haldið erfikenning manna. En sagði hann við þá, lista vel gjöru þér að engu boð Guðs, svo að þér getið rækt erfikenning yðar. Í ljósi þessara orða drottins, hvað myndi hann hafa að segja við Kristi fólk í dag sem telur sig vera lærisvenna hans en trúa ekki orðið að því sem hann hefur að segja okkur í Biblíunni uppruna okkar og sköpun heimsins. Kristnu fólki gjarnt á að taka meira marka á boðskap Nýja testamentisins en því gamla. Hver eru þá viðbrögð slíkra þegar eftirfarandi boðskapur Guðs skoðaður og vísa ég hér til þess en segir skaparan í opinberunarbókinni í 14. kapitula og 7. og 7. vers og takið eftir, þetta er Nýja testamenti. Þeir sem vilja freka taka mark á Nýja testamentinu hafi þetta í huga. Ég les í opinberunarbóki 14:67 og ég sá annan engil fljúa hákvolf himins. Hann hélt á eilífum fagnaðarboðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa og sér hverju þjóð og kynkvísl, tungu og líð. Og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefð honum dýrð því að komin er stund dóms hans. tilbyð ég þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Þetta er boðskapi sem Guð ætlast til að sé boðaður allan heimin á síðustu dögum þar að segja einmitt núna. Þessi síðasti boðskapi Biblíunar kallar á jarðabúa að hverfa aftur til hlýðinni og hollustu við skaparan. Þegar fólk byrjar, eins og ég minnst á áður, að afskrifa suma hluta Biblíunar, eins og til dæmis sköpunarsöguna í fyrstu köflu Biblíunar, þá er hætta á því að þeir taki heldur ekki mark á öðrum hlutum hennar. Ástæði fyrir því að margir þekkja ekki boðskap síðustu bókar Biblíunar, opinbörunum bókarinnar, er einmitt sú að þeir hafa einni afskrifað hana, enda er það allmikið fjallað skaparan, eða sem sagt þar í er allmikið fjallað skaparan og væntalega endur sköpun jarðarinnar. Þetta mun ég fjalla nánar í komandi prófsteinum, þar að segja síðari erindum mínum. Þróunarkenningin boðar að allt líf á jörðinni hafi þróast frá óæðra lífi upp í það sem til dæmis við mennirnir erum í dag. Þessi kenning er í algjörri andstöðu við frásögn Guðs uppruna okkar. Þróunarkenningin hefur aldrei verið sönnuð og svokallaðar sannanir týnda hlekki og milljóna ára þróun lífs taka sífelldum breytingum, enda ekki sannanir að ræða heldur getgátur einar. Þróunarkenningin gerir Guð í orði sínu að lygara og gerir hjálpræði Guðs í rauninni að engu. Þróunarkenningin boðar enga framtíð eftir dauðan, getur ekki gefið fólki neina von náð, fyrirgefningu og endursköpun, þar sem skaparanum og orði hans hefur hafnað sem lygasögu. Það er því mjög ánægjulegt að komast að raunum að til eru vísindamenn sem trúa á Guð og orð hans í Biblíuna og þar með talið sköpunarsöguna. Í Morgunblaðinu 9. febrúar árið 2001 segir dr. Bjarni E. Guðleifsson, jurta lífeðlisfræðingur, eftirfarandi. Á bakvið svona stórkostleg fyrirbæri hlýtur að standa einhver kraftur og einhver skapari. Í mínum huga er það Guð almáttur skapari himins og jarðar. Og Bjarni heldur áfram og segir: ég hefi frá unga aldri verið sannfærður tilveru Guðs og að hann hafi skapað heiminn, þetta mikla listaverk. Þróunarkenningin er bara eins og hver önnur vísindakenning sem vísindamenn geta nota. Hún hrærir ekki þeirri bjargföstu trú að á bakvið allt standi skapari. Eftir því sem ég skyggnist meira ofan í sköpunarverki, því sannfærðari verð ég að Guð hafi skapað heiminn. Þessi síðasta setning var ekki tekin í beinum framhaldi af því sem ég las áður. Þetta eru tilvitnanir í grein og les ég sjálfsögð ekki alla greinina. Já, það er hressandi og ánægilegt að sjá og að gera sér grein fyrir því að það eru vísindamenn og reyndar eru þeir allmargir víða heim sem eru trúaðir, trú á Biblíuna og viðurkenna alla Biblíuna og þar með sköpunarsöguna. Í Filippibréfinu, í 3. kapitula, og þetta er að sjálfsögðu Nýja testamentinu, það lesi í 3. kapla vers 20 og 21. En föðurland vort er á himni og frá himni væntu vér frelsarans, drottins Jesu Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gera hann líkan dýrðar líkama sínum. Því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig. Okkur ber að tilbiða skaparan, eða svo segir að minnsta kosti í orði hans, þar að segja Biblíunni. Sjáu til dæmis fjórða boðorði eins og það er skráð í annari Mósebók, 20. kapitula frá versi 8 til 11. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Sex daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk. En sjöundi dagurinn er hvíldardagur helgaður drottni Guði þínu. þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonu þinn eða dóttur þín, þræll þinn eða ambátt þinn eða skepnu þínar eða nokkur útlendingu sem hjá þér inn að borgarhliða þinna. Því að á sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim og hvíldist sjöunda daginn fyrir því blessaði drottir hvíldadaginn og helgaði hann. Þetta eitt af boðorðunum tíu. Það skyldi þó aldrei vera að til þess að menn gætu losna við frásögu Guðs sköpunamátt sinn og sköpunina og uppruna þessa heims að þá hafa þeir fellt niður mestan hluta af þessu boðorði og segja aðeins minnstu þess að halda hvíldadaginn heilagan og ekkert meir. Sleppa öllu sem fjallar skaparan og sköpunina. Í opinbrunabókinni, svo við lesum aftur þar í síðustu bók Biblíunar, í fjórða kapitula og 11. versi segir Verður ert þú drottin voru Guð að fá dýrðina og heiðurinn og máttin því að þú hefur skapað alla hluti og fyrir þinn vilja urðu þeir til og voru skapaðir. Trúarjátning landsmanna byrjar svona. Ég trúi á Guð föður, almáttu að skapara himins og jarðar. Hérna enda ég tilvitnunina. Hvað hefur að gera við allar þessar yfirlýsingar? Meira sig á himnum, bæði núna og alla eilíf, munu himneskar verur tilbyðja skaparan. Og trúarjátning flestra landsmanna hér á Íslandi fjallar og byrjar meira sig á þeim orðum að leggja áherslu á að þeir trúi, ég trúi á Guð föður, almáttu að skapara himins og jarðar. Er þetta allt tóm vitleysa? Hlustandi góður, hver þín afstaða til skaparans? Hugsaðu máli. Jesús Kristur skaparinn. Jesús Kristur líka frelsari þinn.
3: Great and good is our God. Amen. It just goes like this.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

Komið þið sæl. Ég heiti Reynir Björnsson og mun nú lesa rit eftir Rósu Bevel sem hún nefnir Andatrúin afhjúpuð. Höfundur segir: Mér finnst sem Guð ætlist til þess að mér að ég rit reynslu mína viðvíkjandi andatrúni. Ég hefði verið miðill, talin besti miðill í Indianapolis á þeim tíma undir handleiðslu anda sem tjáðu sig vera andaframliðina vina og ég trúði þá að svo væri. Ég kannaðist við rödd þeirra sem málrúm vina minna og þeir gátu haldið upp í samtali við mig nákvæmlega eins og verið höfðu vini mínir. Þeir töluðu mig sama sem vinir mínir höfðu talað í lífanda lífi. En ég komst að raunum það að seinna að það voru afvegaleitir andar djöfulsins. Djöfullin veit ofur vel útlit manna og hvað þeir tala hér í lífinu. Þess vegna veit hann líka vel hvað hann á að segja til þess að fá okkur til að trúa því að það sé vinir okkar á ferð, enda gat hann einnig tekið á sig gerfi þeirra. Þegar andarnir fóru að segja mér hvernig ég ætti að breyta, þá farið mjög í annan veg en Biblían kennir. En sá sem trúir að þetta séu englar af himnum, hann trúir að sjálfsögðu orðum þeirra. En eins og djöfullin taldi Evu í öndverðu með rangfærslum orði Guðs, eins rangværir hann ritninguna enn í dag, með tælandi lygum andatrúarinnar. En falsk spámenn komu einnig upp á meðal liðsins. Eins og falsk kennendur munu líka vera meðal liðar. Er smeyja minn unn háskalegum villukenningum og jafnvel afneita herra sín. Mín reynsla er að hér að ræða það sem ritningi kallar kenningu illra anda og margir aðhyllast nú þá háskalegu kenningu. Ritningin segir oss að falsbámenn munu koma og afvegaleiða marga og ég get vottað að þetta er svart því að ég var afvegaleitt af einum þeirra. Ég var miðill. Þegar ég var miðill, gat ég gert hinn að furðulegustu hluti, einmitt með fulltingi þessar anda. Ég gat opinbera leyndardóma, þurfti ég þá að halda í hönd spyrjandans og láta hann horfa framan í mig. Tók þá andlit mitt á sig andlitsgerfi þess vinar sem andin þóttist vera. Og málrúmi minn var sem hans. Þó hafði ég aldrei séð þá persónu sem andinn tjáði sig vera. Hann stjórnaði tungu minni og ég talaði mig sama sem spyrjandinn og hinn framliði vinur höfðu talað meðan þau voru sama. Og auðvitað var mér trúað. En það var andinn sem lagði mér orð í munn. Sjálf vissi ekkert hvað ég hafði sagt fyrir mér að sagt það á eftir. Einn andinn kvast vera andi Krist og sagði þegar hann fór að tala við mig að ég myndi verða tíleigð, krossigð og táknaði það krossin sem Kristur var neldur á. Innan skams fóru augum mín að dragast saman þannig að ég var tíleig litla stund. Tók þá andinn að tala við mig svo guðrækilega að ég trúði því að það væri Jesú en ég komst að raunum það. Það var ekki hann. Ritund skrifaði ég eða andinn með minni hendis svo sem þaulæfður skrifari og með velrituna hraða en ekki vissi ég hvað ég skrifaði fyrir en eftir á. Ég var búin að leggja stund á andahyggjum nokkur skeið eða svopað við einn dag að mér fann sem himinu opnaðist yfir mér og Jesú sjálfur birtist mér og með honum fjöldi ljósgræta engla og hann sagði við mig: Það er ekki andi vina þinna sem við þið tala, heldur andar djöfulsins sem þú ert haldin af. Þessu fylgdi kraftu svo mikill að andarnir sem í mér voru urðu mér sýnilegir, en þegar þeir voru þannig afhjúpaði tóku þeir að hrópa til mun og segja: Nú ert þú að sklötu, þú varst Kristinn, en gekkst oss á vald sem eru andar djöfulsins, þannig játuðu þeir sjálfur hvers kyns þeir voru.
Þeir vissa að nú myndu þeir aldrei framar fá mig til að trúa því að þeir væru andar vina minna. Þó að þeir gætu hentið til málrúmi þeirra og þeir reyndu það aldrei framar. Þó ég hefði aldrei þekkt Jesum áður, þá myndi ég þó að komast að rauna það nú að hann er frelsari. Því einni það var mér opinberað. Allur þorri andatrúa manna trúir ekki á frelsaran, en þó að ég hefði ekki annan vitnisburð hann en þessa vitrun, þá nægði hún einn til að samferða mig að Jesú er sonur Guðs og frelsari. Því að ég veit að hann einn getur rekið út anda eins og þessa. Ég ákallaði hann og hann frelsaði mig. Enda þótt ég, meðan ég væri valdi villu anda, tríði mörgu illu sem þið sögðu mér hann. Ég ákallaði hann og hann frelsaði mig. Enda þótt ég, meðan ég væri valdi villu anda, tríði mörgu illu sem þið sögðu mér hann. Ástæðan til þess að andatrúa menn trúa ekki á frelsaran er yfirleitt sú að þessir illu andar tjá sig vera anda framliðina vína og segja að þeir hafi komist að raunum að það sé ekki satt sem Biblían kennir og margir taka nú þessum villikenningu fyrir Guðs orð. Lof og þakki Guði föður og hans blessaði síni sem elskaði mig svo eitt að hann hreyf mig út úr þessari hræðilegu snöru djöfulsins. Þó að ég væri óverðug, elsku hans. Ég hafði verið trúuð kona nýjar og steið og framkoma andana var í fyrstu svo guðrækileg að ég hafði hugði þá reka erindi Guðs. Annars hefði ég aldrei gengið þeim á vald. Ég vildi að ég geti kunngjert þetta hverju mannsbarni í heiminu. Það er svo margir láta nú glepjast sem munu vera sannir læri sinna Krist ef ekki verið þessi dulbúnu andar. Sem Jesú einn megnar að frelsa og frá, lof og þöks í honum. Hann getur það. Menn varast ekki að hér séum syndaræða finnir þeir eru komnir undir áhrifavald andana og margir sjá það aldrei fyrir þeir með ótta og skelfingu komast að raunum það í dauðanum. Að þeir hafa valið Satan í stað hins styrmata frelsara sem dó til að frelsa þá og vildi gjöra þá að sam erfingum sínum að konungdómi himnaríkis, eftir aðeins heldu fast við orð Guðs. Ég fann það að ég þurfti að hverfa til Biblíunar aftur, áður en ég er í frelsið og byggja Guð að frelsa mig í Jesu Krist nafni. Frelsa mig engungu vegna þessa lausnargjald sem Jesu hafi greitt fyrir mig, sem var hans dýrmæta blóð. Vegsama sé hans heilaga nafn. Eftir að mér var það ljóst að ég var á valdi djöfulsins, sagði ég vandan, Satan, ég vil ekki þjóna þér. Og ég settist niður til að skrifa í blöðum viðvörun gegn því að menn færi á fund þeirra er væri undir áhrifum andana, vegna hættunar að sörgast af þeim. En þegar ég ætlaði að fara að skrifa, tók andina hrist á mér höndina. Það var áður en Jesú rak það út og drottinn innbleis mér að ég skildi láta andans sjálfráðan og sjá hvað hann skrifaði nú eftir að ég vissi hver hann var. Höndin tók að hreyfast með þeim hraða sem ég hef áður lýst en vissi ekkert hvað ég skrifaði en á blaðinu stóð þetta. Ég veit að ég er á vegi hinna mörgu vel kristnu manna og neðanundir var ritað nafn djöfull. Ég sat og horfði á blaði með mikill undrun. Hver satt að þér? Að til er djöfull og hann er svo kætt og máttugur að draga á sá tálar. Ég hygg að noti við flesta þá blekkingar aðferð að koma hann til að hafna hjálpræðin í Kristi. Og það er auðsætt að fjöldi manna hafnar því eða vanrækir það. Kæri lesari, sért þú enn ófrelsaður, þá vaknaðu nú og leitaðu Krist. Gjörðu yðrun og láttu stýrast svo að þú verðir hólpin.
Það er einmitt hinn sami gamli kæni óvinnur sem kemur þið til að hafna hjálpbræðinu. Vafalaust hefur heilagur andi oft minnt þig á að þú eftir að leita hjálpbræðis. En jafn skjótt hefur gamli óvinnurinn komið og sagt ekki í dag, nógur við tíminn. Ef til vill veit hann að dauða þíns er ekki langt að bíða. En vaknaði tíma og láttu hann ekki gabba þig lengur. Hann mun reyna að gera þín vonlausan. Minnstu þess að Jesú Kristur frelsar þá en vaknaði tíma og láttu hann ekki gabba þig lengur. Hann mun reyna að gera þig vonlausan en minnstu þess að Jesú Kristur frelsar þá sem ákalla henni í bæn og trú. Eftir að drottin Jesú frelsaði mig, veitti hann mér þann skilning að mér bara vitna skriflega þessa reynslu mína og viðkynningu með andatrúna. Öðrum til viðvörunar. Fannst mér það vera Guðs vilji að ég sendi eitt eintak þessa vitnisburða til sem flestra presta með þeirri beini að þeir læsa hann upp í predikunarstólnum. Svo að mín sorglega saga og sanna reynsla mætti verða sem flestum til viðvörunar. Með orðum gæti ég ekki lýst þeim hræðilegu ógnum sig ég reyndaði þessum djöflum eftir að drottinn opinberaði mér þá. Þar til hann rak þó út sem ég fann greinilega eins og ég finn andadrátt líða frá brjósti mér. Þannig hef ég reynslu fyrir að andatrúin er blómum stráður helvegur.

Fyrsta Jóhannesar bréf, 5. kafli. Hver sem trúir að Jesús sé Kristur er barn Guðs. Og hver sem elskar föðurinn elskar einnig barn hans. Við vitum að við elskum börn Guðs af því að við elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans. Því að elskan til Guðs birtist í að við höldum boðorð hans. Og boðorð hans eru ekki þung, því að sérhvert barn Guðs sigrar heiminn og trú okkar er sigurinn. Hún hefur sigrað heiminn. Hver er sá sem sigrar heiminn nema sá sem trúir að Jesús sé sonur Guðs? Hann er sá sem kom með vatni og blóði, Jesús Kristur. Ekki með vatninu eingöngu, heldur með vatninu og með blóðinu. Og andinn er sá sem vitnar því að andinn er sannleikurinn. Þrír eru þeir sem vitna. Í himninum, faðirinn, orðið og heilagur andi og þessir þrír eru eitt. Og þeir eru þrír sem vitna á jörðunni, andinn og vatnið og blóðið og þeim þremur ber saman. Við tökum manna vitnisburð gildan, en vitnisburður Guðs er meiri. Þetta er vitnisburður Guðs sem hann hefur vitnað son sinn. Sá sem trúir á son Guðs hefur vitnisburðin innra með sér. Sá sem ekki trúir Guði hefur gert hann að lygara, af því að hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn. Og þetta er vitnisburðurinn. Guð hefur gefið okkur eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið. Sá sem ekki á son Guðs á ekki lífið. Þetta hef ég skrifað ykkur sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þið vitið að þið eigið eilíft líf. Og þetta er traustið sem við berum til hans. Ef við biðjum eitthvað eftir hans vilja, þá heyrir hann okkur. Og ef við vitum að hann bænheyrir okkur hvað sem við biðjum, þá vitum við að við höfum þegar öðlast það sem við báðum hann. Ef einhver sér bróður sinn eða systur dríja synd sem leiðir ekki til dauða, þá skal hann biðja Guð og hann mun gefa líf þeim sem syndgar ekki til dauða. Til er synd sem leiðir til dauða. Fyrir henni segi ég ekki að hann skuli biðja. Allt ranglæti er synd, en til er synd sem ekki leiðir til dauða. Við vitum að börn Guðs syndga ekki. Hann sem er sonur Guðs varðveitir þau og hinn vondi snertir þau ekki. Við vitum að við erum Guðs eign og allur heimurinn er á valdi hins vonda. Við vitum að sonur Guðs er kominn og hefur gefið okkur skilning til þess að við þekkjum sannan Guð. Við lifum í hinum sanna Guði, í syni hans, Jesu Kristi. Hann er hinn sanni Guð og eilífa lífið. Börnin mín, gætið ykkar á falsguðunum.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarp boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Hvaða dagur í dag, spurði Pott. Það dagur í dag, skríkti Piglet. Uppáhalds dagur er minn, sagði Pó. Og það líka uppáhalds dagur er minn í dag. Það hvíldardagur. Hvíldardagur drottins. Já, en ég langar að tala svolítið kraftaverk. Ég fór að velta þessu orði fyrir mér, kraftaverki. Og gerði eins og Magna gerði síðasta hvíldardag. Ég fór að reyna að skoða á netinu merkingu orðsins, hvað orði kraftaverk þýðir. Já, og það var nú ekki mikið sem ég fann svona sjálft orðið. Ég vil Wikipedia segja kraftaverk óvæntur atburður sem þakkaður guðdómlegri hjálp. Stundum álitið að kraftaverka maður, dýrlingur eða trúar leiðtogi eigi þátt í þessu hjálp, að þessi hjálp sé veitt. Á íslensku voru kraftaverk fyrr á öldum oftast kölluð jarteinir eða jarteiknir. Þótt ótrúlegt sé fann ég eiginlega ekkert annað merkingu þessu orðs og mér fannst það alls ekki segja mikið. Því mér fannst kraftaverk miklu meira en óvæntur atburður. Mér finnst það freka merkja óútskýrðan atburð, bæði óvæntur og eitthvað sem gerist jafnvel á löngum tíma. Allega upplifi ég kraftaverk í lífi mínu þannig. Í flestum tilfellum hefur mér fundist þau einnig vera handleiðsla. Ég hef verið leidd á Guði. Við sem trúum, við vitum að Guð gerir kraftaverk. Við vitum að Guð elskar okkur og heyri bænir okkar og hann svara þeim hvenar og hvernig, það vitum við kannski ekki. En við trúum og við biðjum og tölum við Guð og hann hlustar. En við verðum að trúa. Í Jóhannesi 20. kapla 29 og 31 segir Jesús sagði við hann, þú trúir að þú hefði séð mig. Sælir eru þeir sem ekki hafa séð mig og trúa þó. Jesús gerði einnig mörg önnur tákn í augsýn lærisveina sinna sem eigi eru skráð á þessari bók. En þetta er ritað til þess að þið trúið að Jesús sé Kristur, sonur Guðs og að þér í trúnni eigi líf í hans nafni. Bænin öflugt tæki. Við biðjum og Guð svarar oft á tíðum. Biblían full af kraftaverkum, bæði Nýja testamentinu og Gamla testamentinu. Og ég tek hér eitt dæmi úr Gamla testamentinu. Það að Móse, hann trúaða þjóni Guðs. En hann Móse réttu út hönd sína yfir hafið og drottinn lét hvassan austanvind blása alla nóttina og bæja sjónum burt og gjörði hafið að þurrlendi og vötnin klofnuðu og Ísraelsmenn gengu á þurru landi mitt í gegnum hafið og vötnin stóðu eins og veggur til hægri og vinstri handa þeirra. Drottinn sjálfur leiddi Mósi út af Egyptalandi, Guð talaði til hans og Mósi hlýddi honum. Hann hlustaði á Guð, en hann hefði ekki hugmyndum hversu langan tíma þetta verkefni tæki sem Guð fól honum. En hann vissi að Guð var með honum. Guð sagði síðan við hann. Þú skalt minnast þess hversu drottinn Guð þinn hefur leitt þig alla leiðina þessi 40 ár í eyðimörkinni. Til þess að auðmyggja þig og reyna þig. Svo hann kæmist að raunum hvað þér býr í hjarta, hvort þú munir halda boðor hans eða ekki. Hann auðmutti þig og leti þola hungur og gaf þér síðan manna að eta. Sem þú eigi þekktir áður, en mér heldur feður þínir þekktu, svo þú skildir sjá að maðurinn lifir eigi á einu sama brauði heldur að maðurinn lifir á sérhverju því er framgengur af munni drottins. Klæði þín hafa ekki slitnað á þér og fæti þín hafa ekki þrútnað í þessu 40 ár. Þetta var í Mósebók, 5. Mósebók, 8:24. Mósi treysti handleiðslu Guðs í öllum þessum erfileikum og allan þennan langa tíma í eyðimörkinni í gegnum klofið hafi til fyrirheitna landsins fór hann eftir orðin drottins. Það eins og Guð leyfi stundum að við göngum í gegnum erfileika til að reyna trú okkar. Hann gerði það við Mósi. Jesú gerði fjölmörg kraftaverk meðan hann var hér á jörðu. Með þessum kraftaverkum sýndi hann okkur að hann réð við óvinni og erfileika sem við mennurnir hefum ekki geta unni bug á. Við þekkjum flest og hefum lesið þessi kraftaverk og vitum að Guð ekkert ómögulegt. Fyrsta kraftaverk Jesú var að breyta vatni í vín. Í Jóhannesi 2:11 segir þetta fyrsta takk sitt gerði Jesú í Kana í Galilíu og opinberaði dýr sína og lærisveinar hans trúðu á hann. Hann mettaði þúsundir hungraðra manna með fáeinum brauðum og fiskum og þá meiri nóg handa öllum. Hann læknaði sjúkdóma og veikindi, hann læknaði blinda, heyrnarlausa, holdsveika, flogaveika. Hann réði við lömun og hverskins bæklun og föllun. Engin sjúkdómur reyndist honum ofviða. Í Matteusi 4:23 segir hann fór nú Galilíu, kendi í samkvæmdum þeirra og predikaði fagnaðarerindið ríkið og læknaði hverskin sjúkdóma veikindi meðal lýsins. Einu sinni voru Jesú og læri sennar að sigla yfir Galilíu vatn þegar stormur brast á. Læri sennarnir voru dauðhrættir en Jesú horfði einfaldlega á stormin og sagði Þegi þú, haf hljótt þig. Þá gerði stillilogn. Þetta var í Markus 4:37-39. Öðru sinni gekk hann á vatni í ofviðri. Eins og segir í Matteusi 14:24-33. En báturum að þegar komið langt frá landi og lá undir áföllum því að vindur var á móti. En er langt var liði nætur koma til þeirra gangandi á vatninu. Þegar lærisveinarnir sáu hann ganga á vatninu, var þeim bylt við. Þeir sögðu, þetta vofa og æftu á hræðslu. En Jesú mælti jafnskjótt til þeirra, veri hughreystir, það ég, veri óhræddir. Jesú rak margsinnis út illa anda svo þeir mistu tökin á fólki. Hann óttaðast þá ekki, þeir vissi hins vegar andarnir hvað vald Jesú hafði og þeir óttuðust hann. Í Korintubréfi 15:26 segir dauðin síðasti óvinurinn sem verður að engu gjörður. Það gott að vita það. Engin maður getur sigrast á dauðanum en Jesú reisti hins vegar upp dána. Ekki að endur heimti son sinn og harmþrungnir foreldrar unga dóttur sína. Jesú reisti líka upp Lasarus, vin sinn, að viðstöddum hópi syrgjenda og hafði Lasarus þó verið dáinn í næstum 4 daga. Hörðustu óvinir Jesú viðurkenndi meira að segja að hann hafi unnið kraftaverk og fjöldi manns kom til að sjá Lasarus. Þetta er í Jóhannesi kafla 11:12 kafla. En mitt líf hefur verið hlaðið kraftaverkum. Svo sannarlega geti sagt að Guð geri kraftaverk. Að fæðast er kraftaverk. En þegar ég var mánaðagömul, þá fekk ég kíhóstan. Og var nærri dauðan lífið. Margsins var höfði mín í stungi út gluggan heim á Hrísateknum. Það var haust og kaldir vinda blésu. Þetta var gert til að hjálpa mér að ná andanum, en smám saman hreystist ég og ekki síst fyrir bænir ömmu minnar. sem var mikið trúkona og bæna kona. Þá lifði ég þetta og það var grátt af þér. Guð leifði mér að lifa og ég lifi enn í dag. En í gegnum lífið hef ég margsinnis upplifa kraftaverk. Ég hef ekki séð Guð eða Jesú, en ég hef heyrt rödd hans sem talaði til mín. Þessi rödd var svo raunveruleg og mögnuð, ég var í mjög erfiðum aðstæðum. Það var mikið drykkja og andleg veikindi mannsins míns og ég vissi ekki mitt rjúkandi ráð. Hvað átti ég að gera? Hvað gat ég gert? Hvað vildi ég gera? Það var líka vandamál því ég vissi ekki hvað ég vildi. En auðvitað vildi ég allt yrði gott eins og í góðu dagana sem stundum komu sem betur fer. Þennan dag árið 1974 hafði ég lokað mig inn í Sarnarbyggi og hrópaði á Guði örvæntingu, hrópaði og grét. Það gerðist ótrúlegur atburður. Fyrst fann ég að herbyggi fylltist af einhverju mjúku sem ég get ekki útskýrt og ég sá ekkert. Ég bara fann mikinn frið færast yfir mig og hlýju. Já, ég fann fyrir Jesu og ég heyrði rödd sem sagði nafni mitt, Guðný. Guðný, trúða aðeins. Svo hvarf þetta allt eins og það hafði komið. Það var einhver óútskýrði friður sem fyllti hjarta mitt og ég varð svo róleg. Áhrifin af þessu atviki breytti ekki lífi minni eða afstöðu þegar í stað. En þau breyttu líðan minni og hugsunum og líf mitt fór að snúast hægt og rólega til betri vega. Ég fekk kraft til að leita mér hjálpar og ég leitaði trúna og í Al-Anon. Það sem þessi atburði gerði fyrst og fremst fyrir mig var hann gerði mig skýrari í hugsun. Og eldi trú mína. Hann umbreytti mér og það var sjálfur Guð sem gerði það. Það var kraftaverk og til dæmis eru afleiðingar þess að ég stend hér í dag og tala við ykkur. Daginn eftir andlát eldri svona míns þá sendi Guð mér heilagan anda, huggar hann. Við sátum saman ég og dóttir hans heima í stofu og grétum og reyndum að hugga hverju aðra í þessari miklu sorg. En þar sem við sátum er mér litið út gluggan sé að hvít dúfa kemur fljúandi og sest á snúrustaurinn sem var fyrir utan gluggan. Ég sagði við ömmu stelpuna mína, sérðu dúfuna? Hún stóð upp og við horfðum báðar í smástund á þessa fallegu dúfu áður en hún flaug í burtu út í buskan. En ég hef aldrei séð dúfu þarna fyrir að síðar. Ég er svo vissum að Guð var að láta okkur vita að hann var með okkur. Og sendu okkur heilagan anda sinn, anda sem huggar, því það var eins og fargi hafi verið létt af okkur við þessa sjón. Það var kraftaverk. Ég hef stundum vitnaði fleiri atvik, mjög róttak í lífi mínu, sem hefur verið mjög afgerandi trúareynsla og bænheyrsla. Ég vitnaði þegar Guð flutti fyrir mig hús, en ég ætla nú ekki að tala það aftur núna. En ég get sagt að erfiðustu atburðnir, hafa oftast orðið til þess að með tímanum hafa þessu orðið blessun fyrir mig og líka fyrir fjölskyldun mína. Guð handleiðari því oft það röð atburða sem að lokum verða að einhverju góðu og maður sér að þau voru leitt af Guði. Í Biblíunni ekki mjög marga konurnar sem sagt frá í Guðspjöllunum sem urðu vitni að þessum krafti og þessu umbreytandi fyrirgefningur frá Jesú í sínu lífi. Magnea talar hér síðasta kvíldat um bersynduðu konuna sem þvoði fætur Jesú með tárónu sínum. Óþekta konu sem hafði svo mikla trú og Jesú fyrirgaf henni allar hennar syndir. Við vitum ekki hvað þessi kona var að hugsa. Hún sagði ekkert einasta orð. Hún sóttist ekki eftir athyglega hjálp. Hún var þessi heldur ekki. Þegar samgöngustjóri réðist gegn henni og öllum þeim sem voru komin til þess að fá lækningu með eina sinna þennan hvíldadag. Það segir aðeins að hún hafi lofað Guð leið og hún gat aftur rétt úr sér. Já, hún lofaði Guð því hún hafi öðlast fyrirgefningu Það var kraftaverk þessi kona er vitnisburður mikla trú. Þegar Kristur á leið að hjálpa deyjandi einkadóttur Jariusar, þá snerti kona með blóðlát glæði hans og hún læknast. Kristur sneri sér við og ávarpaði hana eftir að honum var ljóst að hún snerti hann. Það var kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár. Hún hafði leitað lækna og varið til aðlegu sinni en enginn geta læknað hana. Hún kom að baki honum og snart falt klæða hans og jafnskjótt skjótt stöðvaðist blóðlát hennar. Jesús sagði, hver var það sem snart mig? En allir synjuðu fyrir það. Þá sagði Pétur, meistari, mannfjöldin treðst að þér og þrýstir á. En Jesús sagði, einhver snart mig, því ég fann að kraftur fór út af mér. En kona sá að hún fekk eigi dulist, kom hún skjálfandi, fjelti fóta honum og skýrði frá því áhern glísins hvers vegna hún snart hann og hvern hún hafði jafnskjótt læknast. Hann sagði þá við hana, dóttir, trú þín hefur bjargað þér, far þú í friði. Já, það var trú hennar sem bjargaði henni, það trúin sem bjargar okkur. Þótt Kristur var á leið til að hjálpa öðrum, þá sinnti hann henni líka. Kristur gaf sér tíma og gefur sér tíma fyrir hvert okkar. Hann með okkur í öllu. Og ein af þessum konum í Guðspjöllunum María Magdalena. Saga María Magdalena í Biblíunni byrjar á því að Jesú gefur henni frelsi. Hann leysir að hann úr ástæðin svo voru martröð. Í þá daga höfðu illir andar áhrif að marga og þeir réðust jafnvel á fólk. Stjórnuðu sumu fólki og ég held að gera það enn. Það er ekki vitað á hvern hátt illir andandir höfðu á Maríu Magdalenu. Við vitum aðeins að hún hafði verið andsett og af sjö skelfilegum öndum. Og þá var Jesús og rak það út og frelsaði hana. Það var kraftaverk. Þessi kona, María Magdalena, var ein af þeim konum sem fylgdi Jesú og lærisveinum hans á ferðum þeirra. Hún var efnuð og notaði eigin fjármunni til að sjá þeim fyrir daglegum nauðsynum. Í Lúkasarguðspjalli 8. kapla segir í vers 1-3 eftir þetta fór hann borg og þorp úr þorpi, prédikaði og flutti fagnaðarerindið Guðs ríki. Með honum voru þeir 12 og konur nokkrar er læknaðar höfðu verið af illum öndum og sjúkdómum. Það voru þar María, köllu Magdalena, er sjö illir anda höfðu farið úr. Jóhanna, konu Kúsa, ráðsmanns, Herodesar, Susanna og margar aðrar. Þær hjálpuðu þeim með fjármunu sínum. Já, hún fylgdi Jesú þangað til þjónustu hans lauk og hún hélt sig nálátt honum þegar hann var líflátinn. Hún var fyrst til að sjá Jesú eftir að hann var reistur upp til lífs. Í Jóhannesi 20. kapla 11-18 segir hún stóð úti við gröfina og grét, grátandi laut hún inn í gröfina og sá tvö engla í hvítum klæðum sitja þar sem líkami Jesú hafði legið. Annan til höfus og hinn til fóta. Þeir segja við hana, kona, hví grætu þú? Hún svaraði, þeir hafa tekið drottin minn og ég veit ekki hvar þeir hafa lagt hann. Að svo mæltu snýr hún sér við og sér Jesú standa þar. En hún vissi ekki að það var Jesú. Jesú segja við hana, kona, hví grætu þú? Af hverju leitar þú? Hún hélt að hann var í garðsvörðurinn og sagði við hann, herra, ef þú hefur borið hann burt, þá segðu mér hvar þú hefur lagt hann. Jesús segi við hana, María, Jesús segi við hana, snertu mig ekki, ég er ekki enn stíin upp til föður míns, en farðu til bræðra minna og segðu þeim, Ég stíg upp til föður míns og föður yðar, til Guðs míns og Guðs yðar. María Magdalena kemur og boða lærisönunum. Ég hef séð drottin og hún flutti þeim það sem hann hafði sagt henni. María Magdalena sá drottin. Kristur valdi þessa konu fyrst allra til að sjá að hann lifandi, upprisin frá dauðum og til að boða að trúin sem hann boðaði var ætlu annað meira en að lognast út af við dauða hans. Hún sá drottin og henni var falið að segja lærisönnum frá Jesu. Að hann sé risun upp frá dauðum. Eftir að gráti við dyr grafarinnar bertist henni þessi sín. Hún fór frá gröfinni vissum að dauði Krist marki ekki endalok eins og hann gerði í hugum lærisveina Krist sem ráfuð ráðviltir eftir krossfestinguna. Heldur nýtt upphaf, nýr söfnuður, kristin söfnuður og María Magdalena er í guðspjöllunum fjórum nefnd á nafna minnstakosti 12 sinnum og það er oftar margir lærisveinanna. Ég veit að ég á kannski ekki mikið sameiginlegt með þessum konum. Ég veit ekki hvernig líf þeirra varð eftir upprisu, Jesús. Hvort líf þeirra hafa orðið miklu betra. En ég veit það sem gerðist hjá mér þennan dag árið 1974. Það var að ég breyttist. Já, það var breyting. Ég svo breytti nefnilega lífi mínu með þremur orðum. Guðni trúði aðeins. En hann notaði ekki mörg orð. En þau voru krafti, þau voru þrungin krafti. Það gerðist hjá þeim þessum konum þegar ég svo fyrirgaf þeim þegar hann læknaði og rak út illa anda. Hann breytti líðan þeirra og hann breytti hugafari og hugsunum. Það var umbreyting í líf okkar þegar við tökum kristna trú. Það eigum við öll sameiginlegt sem erum kristin. En skiljum við hvernig þetta samband við Guð er? Nei, það held ég ekki. Við höfum aldrei séð Guð. Við vitum ekki hvernig það virkar. Það bara virkar. Það virka með bæn og löfgjörð og í lífi okkar eigum við samband við Guð sem persónlegt samband okkar við hann í gegnum bænina. Við skiljum ekki rafmagnið, við skiljum ekki hvernig Guð hlustar þegar við byggjum bænir okkar en hann svarar okkur. Svarið kemur stundum ekki strax. Oft líður langur tími þar til þau birtast. Bæn er máttur og í sjálfu sér lækning. Hún er slökun og gefur frið í hjarta. Við skiljum ekki hvernig Guð heyrir en við vitum að hann hlustar já. Við lifum á tæknuöld og ættum kannski að skilja þetta betur en þeir sem voru tími biblíunar. Við höfum útvarp og sjónvarp í beinni útsendingu. Við höfum síma og getum talað við fólk sem er hinum megin á netinum. Já, rafmagnið er undur sem við teljum sjálfsagt. Við hugsum ekki þegar við stingum í samband að það kvikni ljós. Við vitum að það kemur ljós. Í dag erum við orðin svo háð rafmagninu í allu okkar daglega lífi að við teljum það sjálfsagt og hugsum ekki út í hvað myndi gerast ef við hefum það ekki lengur. En frelsarinn sneiddi aldrei hjá nokkuru einustu konu. Nei. Nú var ekki hennar. Hversu djúft sem var sokkin í synd ef hún aðeins var fús til að veita viðtöku hefnu himnesku sannindum. Tollhemdu menn og skækur byrjuðu nýtt líf fyrir orð hans María Magdalena sem hafði rekið sjö ítland út frá fór síðust allra frá gröf frelsaran og heilsaði henni fyrst manna morgunun sem að reysu upp. Það var sál frá Tarsus, einhver gæðasti óvönnur fagnaðar erindisins sem breyttist í Pál. Þennan trúa drottins þjón, bak við hið ytra, er ber vott hatur og fyrirlitningu eða jafnir glæpi og spillingu getur leynt sál sem Kristur af náð sinni vill frelsa svo hún síðan megi skína sem perla í kórónu Krist. Þetta segir Ellen G. White í blasið til þess að útuloka allt þetta til efni til vantrúar, Skilings eða rangþýðingar á orðum hans endurtekur drottan lofurðið þrisasinnum. Hann þráir að þeir er leita Guðs, trúi á hann, sem megnar allt og því sér hann. Því að sérhver sá er öðlast, er byður og sá finnur er leitar og fyrir þeimun upplokið er ágnýr. Okkur hefur verið lofað nýju hjarta. Í Esekiel 36:26 og ég mun gefa eður nýtt hjarta og leggja eður nýjan anda í brjósti og ég mun taka stein hjarta úr líkama þínum og gefa eður hjarta á holdi. Nú er hvítasunnu helgin á morgun. Hvítasunnu dagur er dagur sem mikil undur og mikil kraftaverk gerðist. Ekki hjá einum, heldur fjölmörgum. Þegar ég leita orðinu hvítasunna á netinu þá kom upp alls konar upplýsingar og opnuna tíma verslana. Löng helgi og umfjöllunum fyrstu ferðahelgi sumarsins og að nú sé sumari loks að koma. Ekki mikið sem tengdist þeim atburðum sem gerðust þennan dag. Sannarlega hvítasunna þó mikilvæg hátíð í kirkjunni. Hún gjarnan nefnt stofndagur kirkjunnar. Kristina kirkju. Og í 14. kapítula Jóhannesar Guðspjall segir frá því að Kristur sem þá var upprisinn hafi heiti lærisveinum sínum að þeim myndi gefast annar hjálpari sem myndi vera hjá þeim að eilífu. Þessi hjálpari var andi sannleikans eða heilagur andi. Frá uppfyllingu þessa fyrirheits er síðan skýrt í öðrum kapitúli apostula sögunar, en þar segir að lærisveinar hópurinn hafi verið samankominn og þá hefur heyrst gnýr mikill af himni eins og óvæður væri í nánd. Eldungur hafi birst og sest á þá og þeir hafi talað framandi tungumál sem þau kunnu ekki. Já, það var umbreyting þennan dag þegar apostlar tóku á móti heilögum anda. Þeir töluðu tungum. Þeir töluðu þannig að hver og einn nærstættur skildi þá líkt og þeir töluðu á hans móðurmáli. En þar voru menn á mörgum þjóðurnum og töluðu á mörgum tungumálum. Það var 3000 manns sem litu skýrast á þessum degi til kristinna trúar. Þannan dag, þessi 3000 voru fyrstu kristni söfnuðurinn. Fyrir 40 dögum eftir páska ávarpaði Jesu lærisveina sín og sagði Þér skulu skýrði vera með heilögum anda nú innan fárra daga. Þegar hann hafi þetta mælt var hann uppnuminn frá þeim alsjáandi og skínam hann burt frá augum þeirra. 10 dögum síðan voru lærisveinarnir allir sama komnir. Þá urðu þau tíðindi sem nefnd eru hvítasunnu undrið. Þennan dag talaði Pétur postulu til mikils mannfjölda sem dreif að gnýr heyrðist af himni og tungutal kvaði, Pétur sagði, gjöru yðrun og láti skýrast hver og einn í nafni Jesu Krist til fyrirgefninga synda yðar. Þá munu þeir öðlast að gjöf heilagan anda en þeir sem veittu orði Pétur viðstöku voru skýrðir og hann þann dag bættust við þessi 3000 sálir, eins og segir í postulasögunni. Þannig var kirkja Krist til. Kirkja rekuð því ekki upp að sér til verka manna, þótt kirkustofnun vilji nú oft verða býsna mannleg og breysk í starfi sínu og verki. Því án Guðs væri engin kirkja. Jesú lofaði lærisveinum sínum, En huggarinn andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni, hann mun kenna yður allt og minna yður á allt sem ég hef sagt yður. En þegar hann, sannleiksandinn kemur, mun hann leiða yðurinn allan sannleikan og kunngera yður það sem koma á. Í Jóhannes 14:26-16:13 Biblían skýri það greinilega að langt sé frá því að þessi lofur Sér takmörkur eða bindun engöngu við daga postulana, heldur náu þeir til safnaða Krist á öllum öldum. Frelsarinn segir fylgjöldum sínum og sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldarinnar. Og Páll Postuli segir að gjafir og birting andans hafi verið veitt söfnunum til þessa fullkomnana heilugu, til að láta þeim þjónust í té, líkama Krist, til uppbyggingar, þangað til við allir verðum einhuga í trúnni og þekkinguna Guði sinni. Við erum eins og fullorðin maður og náum vaxtatakmarki Krist fyllingar. Þetta segir Ellen G. White í deilinu miklu, 13.2. Og í nánu sambandi við birtingu hins mikla dags Guðs hefur drottinn fyrir munn Jóels Bámas lofað sérstakri útellingu andasíns. Þessi spádómur var að nokkru leiti uppfylltur þegar heilagandi kom yfir postulana á hvítasunnudag en hann mun fullkomlega rætast þegar hann guðlegu náð birtist sem samfara verður síðustu boðum náðar boðskaparans. Já, kæri vinir, þetta orð kraftaverk hefur leitt mig að skoða betur biblíuna. Það hefur verið mér blessun að lesa þessi kraftaverk og fyrirgefningu og þessar konur og þá sérstaklega Maríu Magdalenu sem sá Jesu fyrst og nýtt upp að var til. Maríu Magdalenu sem sá Jesu fyrst, já, og nýtt upp að var, nýr söfnuður, kristin söfnuður. Drottinn útelti anda sínum, heilugum anda, þessu stóra kraftaverki. Við sem erum kristum býðum nú eftir seinni útellingu heilags anda. Býðum hins mikla dags og að Kristur sjálfur komi svo að sæki fólki sitt. Við býðum eftir stærsta kraftaverkinu, stóra dagsins, þegar sjálfur drottinn kemur. Ég ætla að enda þetta sjór mín með bæn sem ljóð eftir að Greta Kristjánsson, mannum minn heitinn, sem hljóða svona. Hvað er það sem veldur þeim voða að veikur og lítill ég er? Ég krýp og ég bið og ég kenni, en Kristur svo afneita þér. Ég veit og ég skil og ég vona, en viskan er hverful í mér. Og viljinn er svona svona, en senn kemur vori með þér. Og gefðu mig kærleik og klæði, svo hvít en svo sakleysi þitt. Svo ekki til einskis þið blæði, æ afmáðu ránglæti mitt. Og gefðu mig styrk til að stríða, í storminum skjólvertu mér. Ég vil ekki láta þið líða, en latur og svikull ég er. Við krossin þinn krýp ég nú Kristur. Ég krýp og ég bið þau svo heitt. Því syndana móða og mistur er mikið. Ég sé ekki neitt. Ég bið þig að lána mig ljósið sem lýsir upp jarneska nótt, sem læknar og lífgar við dóða. Sem læknar og lífgar við dauða og lömuðum gefið þrótt. Ég hjálpaði huganum mínum að hugsa krossdauða þinn. Að finni í þjáningum þínum ég þörf til að hleypa þér inn. Og yfir mér alla tíð vaktu með alúð og segðu við mig, takk sæng þína sonur og gaktu, því sjáðu ég varveiti þig. Amen. Takk fyrir.

0: Einkennileg túlkun. Fyrir nokkrum árum sá ég grein í norsku blaði þar sem sagt var nokkuð frá konu sem ferðaðist í Noregi og víðar og flutti á sérkennilegan hátt boðskap sinn. Hún hafði með sér veggspjald og mislitar krítar. Konan vakti fyrst athygli á því að hún hafði þessa hluti með sér. Svo byrjaði hún með því að lita með blárri krít á töfluna. Síðan sagði hún, þetta er lífsins haf. Þar næst teiknaði hún með öðrum lit lítinn bát á hafinu. Þetta er þú, sagði hún svo. Þessu næst dregur hún upp með enn öðrum lit skerjaklasa umhverfis bátinn og bætti við. Þetta eru hætturnar umhverfis þig og þær sem mæta þér í lífinu. Þú kemst ekki heilu og höldnu gegnu þær nema þú hafir öruggan leiðarvísi. Sá leiðarvísir er Biblían. Þannig byrjaði hún í upphafi málsins að túlka lífið og freistingarnar. Matthías Jochumsson lýsti þessum hættum á þessa leið. Við freistingum gæt þín og falli þig ver, því freisting hver unnin til sigurs þig ber, gakk öruggur rakleitt mót ástríðu her, en ætíð haf Jesum í verki með þér.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
3: Ég heilsa ykkur í Jesu nafni. En það sem að mig langaði svona að velta upp í dag, það er einmitt gjafir Guðs og hvað hann vill alltaf vera að gefa okkur mönnum. Það er ekki bara ástæða til að þakka gjafir Guðs. Það er ekki síður ástæða til að þakka því fólki sem vill þiggja gjafir Guðs. Því ef að enginn vill þiggja þessa góðu gjafir sem að Guð vill rétt okkur, þá verður enginn blessun að gjöfum. Það er á báða bóa. Við hérna í Boðunarkirkjunni erum svo heppin til fáum að þykja af fólki sem hefur sannarlega þegið á Guði og það er mikils virði. En frá því að Guð skapaði heiminn, frá fyrstu hendi, frá því hann sagði við Adam og Evu verið frjósum og uppfylli jörðina, hefur Guð verið að gefa okkur einhvað. Allt sem við eigum höfum við þegið. Við eigum ekkert nema það sem við þegið. Og það er kannski vandamál sumra og ég sé í þeim hópi að geta þegið án þess að vilja alltaf endurgreiða. Og þá er það ekki gjöf, þá er það bara greiði gegn greiða. Og ég sé þannig ástatt með okkur mörg. Ef einhver gefur manni kannski meira heldur en góði hófi gegnir, þá jafnvel getur maður að fara að hafa hotni í síðans ef maður getur ekki endurgóldið honum. Það er frekar erfitt. Þetta hljóma kannski sem öfumæli, en þetta er nú allavega staðreynd í mínu lífi. En Guð sagði við Adam og Evu verið frjósum og uppfylli jörðina. Það er en fyrsta raunverulega gjöf sem manninum er færð. Adam og Eva, þau höfðu kannski ekki bara ekki fattað hvað var, svo við notum nú það orð, þau höfðu bara ekki fattað hvað var hættulegt að ætla sælast í meira en það sem Guð var að gefa þeim. Guð gaf þeim nánast allt nema eitt ávöxt af einu tré. En það var ekki nóg. En fyrsta synd, hún fór inn í heiminn á ágind mannsins og stundum finnst manni eins og hún loði við okkur daldi fast enn þann dag í dag. Að við viljum hrifsa til okkar meira og þá erum ekki að þykja gjafir, við erum að ræna. Adam og Eva fjalli þessa grifju og við mennirnir við föllum stundum í hana líka. Við sjáum bara hvernig misskiptingin er í þessum blessað heim okkar sem átti að vera fullur af hamingju en snerist í höndum okkar fyrstu foreldra og það sem átti að verða til blessunar og uppbyggingar var til þrældóms, allt þeirra líf og líf allra manna eftir það. En við erum svo heppin hérna sem að þekkjum Krist að ef við bara tökum við því sem að hann vill gefa okkur og förum eftir þeim leiðbeiningum sem Guð vill gefa okkur þá þurfum við ekki að óttast. Því það er ekki bara það sem að Guð réttir okkur í lífi okkar eins og fæði, klæði og allt sem við þurfum sem eru gjafir hans, það er líka hitt sem að ráðleggur okkur að gera ekki. Það er ekki minni virði þær gjafir heldur en hinar. Þú skalt ekki gera þetta. Það er líka gjöf Guðs. Við eigum ekkert nema það sem við höfum þegið. En til þess að vita hvað við eigum, þá er það nauðsynlegast af öllu nauðsynlegustu, það er að lesa Biblíuna. Í Biblíunni er fræðslan um allt það sem að Guð vill sannarlega gefa okkur mönnunum. Þar er það ómengað, þar er ekki búið að blanda einhver í það. Það er eins og gamli maðurinn sagði þegar hann sá nýju þýðinguna Biblíunni, þá líka hann honum ekki alveg en sagði ég vil heldur hafa þetta eins og þetta kom frá Guði. Og það má segja það að við erum með þetta eins og þetta kom frá Guði. En það ef við ekki kynnum okkur gjafirnar, þá missum við af þeim. Og það var sagt, það er saga af, sem þið hafið kannski heyrt, en ég ætla að segja hana samt, það er saga af fátækri ekkju. Það þurfti að fara í skipsferð með syni sínum og það var ekki mikið fjárráð og þegar að búi var að borga farseðilinn það var eiginlega ekki dettir, það voru engu peningar og hún sá fram á það að þau myndu svelta á leiðinni svo hún tók til þess ráðs að smyrja helling af samlokum sem að þau gætu þá borðað og fengið eflaust vatn til að drekka með á skipinu. Þetta gerði hún. Þau borðuðu samlokur, alla ferðina og drukku vatn með. En síðasta dag ferðarinnar var sonurinn einhvað að sniglast í við matsalinn og var þá spurður, ætlar ekki að borða? Nei, við mamma höfum ekki efni á að kaupa matinn. Já, en það þarf ekki að kaupa hann, hann er innifalinn. Skildi það vera að við værum iðulega að japla á þurrum samlokum af því að við höfum ekki kynnt okkur allar gjafir Guðs. Það sem að er alveg, eða ég að leta sé alveg nauðsynlegt fyrir okkur til þess að geta tekið við þessum gjöfum, það er að við væntum einhvers. Ef við væntum einskis, þá fáum við ekki neitt. Þess vegna hefur Guð sett upp allar þessar góðu gjafir fyrir okkur til þess að við látum okkur langa í þær. Það er ekkit ljótt við að langa til að vera predikari, spámaður, kennari eða einhvað og geta gefið einhverjum öðrum af því sem að Guð vill gefa okkur. Því að við notum gjafirnar til að vegsama Guð. Það er eini tilgangurinn með þessum gjöfum Guðs að við eigum að nota þér til að vegsama hann. Það er alveg sama hvort það er í tíund eða á einhvern annan hátt. Allt er þetta gjafir að fá að gefa, fá að þiggja og fá að gefa. Við getum ekki gefið ef að við þiggjum ekki neitt og þess vegna ef við þiggjum ekki fræðslu í orði Guðs þá getum við ekki heldur tekið þátt í að gefa neitt. Við segjum kannski að við séum eigum ekki von á neinu og við séum kannski búin að biðja og biðja og aldrei hafa við neitt farið að gerast í lífi okkar og gjafirnar þær kom ekki til okkar þar séu ætlaðar einhverjum öðrum. En hvað ætli Abraham hafi hugsað eins og ég hef einhver staðar heyrt. Í 25 ár eftir honum var gefið það fyrirheit að hann skildi verða faðir margra þjóða og ekkert skeði. En við erum ekkert kumpin, við skulum ekkert vera kumpin þó okkur verði einhvað á eins og Abraham og öðrum fólki í rigningunni hefur orðið á. Okkur verður öllum einhvað á, en við eigum góðan almáttugan Guð sem er fús til að fyrirgefa og þar liggur, ekki síst liggur, verðmæti. Við skulum ekkert vera heldur kvumpin þó einhver gerir grínað okkur. Það er eitt af því sem fylgir að vera kristinn, það er það að það verður svona pínulítið gert grínað okkur. Davíð konungur, hann fékk að kenna á því. Það var þegar var verið að flytja örk Guðs inn í borg Davíðs. Þegar Davíð konungur dansaði vegna gleði yfir því að verið var að flytja örkina í Davíðs borg, en ekki voru allir tilbúnir að gleðjast með hon. Davíð dansaði, og svo kemur versið, Davíð dansaði af öllum mætti fyrir drottni og var þá girtur línhökli. Og Davíð og allt Ísraels hús flutti örk drottins upp með fagnaðarhrópi og lúðrahljómi. En er örk drottins kom í Davíðsborg leit Míka, dóttir Sáls út gluggan, og er hún sá Davíð, konung vera að hoppa og dansa fyrir drottni, fyrir leit hún hann í hjarta sínu. Það getur líka vel verið að við verðum fyrir fyrirlitningu af einhverju. En það skipti bara engu máli, ekki frekar en að Davíð var sami guðsmaðurinn eftir sem áður. Ef við erum óviss eða vitum ekki hvernig við eigum að þykja þessa gjafir, þá hefur Jesú Kristur sendt okkur hjálpara, andan heilaga, það er hann sem fræðir okkur, það er hann sem hjálpar okkur, það er hann sem setur okkur í, kennir okkur hvernig við eigum að þykja gjafir guðs. Og mér langar að lesa vers hérna um það hvað andinn gerir fyrir okkur. Þegar hjálparinn kemur, sá sem ég sendi frá föður mínum, sannleis andinn er útgengur frá föðurnum, mun hann vitna um mig. Ég segi þau sannleika, það er yfir til góðs að ég fari burt, því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer, sendi ég hann til yðar. Það er heilagur andi sem fræðir okkur mennina um hverjar gjafir Guðs eru. Margar gjafir sem að Guð vill gefa okkur, sem við erum kannski svona eins og kvumpin að taka við og finnst að við séum ekki verð að bera. En Guð, hann gefur okkur ekki meira eða gerir okkur á nokkurt nátt, hlægileg eða einhvert nátt, af gjöfum sem við kunnum að þykja hvort sem það eru spádómar eða eitthvað annað, því að, eins og stendur, andi spámannanna er spámönnunum undirgefin. Við þurfum ekki óttast að fara að rugla eitthvað eða segja eitthvað sem Guð vill ekki láta okkur segja. Við þurfum ekki óttast að fara að rugla eitthvað eða segja eitthvað sem Guð vill ekki láta okkur segja. Við þurfum ekki að óttast.

Þú ert mikil gæfumaður, sagði ungur maður við ameríska milljónamæringin Ridgway. Og hvers vegna heldur þú að ég sé gæfumaður? Ég sem öfundaður meira en margur annar. Ég sé engan grundvöll fyrir því, svaraði milljónamæringurinn. Ha, hrópaði ungi maðurinn hissa. Þú sem ert milljónamæringur og ert með þúsundir í tekjur á hverju mánuði. Segjum það, en hvaða máli skipti það, svaraði Ridgway. Allt sem ég fæ matur og föt. Ég get ekki borða meira en einn maður og klætt mig í fleira en ein föt í einu. Myndið þú ekki gera þið sama? Jú, auðvitað. En hugsaðum allar fallegu eignirnar sem þú átt og allar tekjunar sem þetta færi þér. En hvaða ánægi hef ég í raun að vera af þessu? Sjálfur þarf ég bara eitt hús fyrir mig og tekjur mínar get ég hvorki borðað eða borið með mér. Ég get aðeins nota tekjurnar til að kaupa ný hús sem aðrir búa í og þá verður öll ánægjan þeirra en ekki mín. En þú getur keypt skrautlega húsmuni, falleg málverk, flotta bíla, fjöru og hesta og eiginlega allt sem hugurinn girnist. Og þegar ég hef keypt allt þetta, hvað þá? Sagði milljónamæringurinn. Ég get aðeins horft á munina og málverkin, en það getur hinn fátæki maður líka sem ekki er blindur. Ég get ekki ferðast í flotta bílnum nema að hafa einkabílstjóra, en það getur þú. Ég skal segja þér það, ungi maður. Að þeimum minna sem við óskum okkur af þessum heimi, þeimum gæfusamari erum við. Að auðæfi mín geta hvorki bætt við auka degi við líf mitt eða gefi mér unglingsárin aftur. Og þegar ég fell frá, að hvaða gagni koma þessu auðæfi þá? Ég hef sagt þér það, ungi maður, að það engin ástæða til að öfunda mig. Þessi vitnisburður milljónamæringsins var mjög lærdómsrík. Einnig fyrir Salomon konung. Og allt sem augum mín gentust lét ég þau hafa.

0: Ég neitaði hjarta mínu engan fögnuð og sjá það var allt hégómi og skapraun og það var mér engin hagur undir sólinni. Vanhugsað að safna sér auði til að hafa áhyggjur af. Á annað tímum ekki hægt að gleðjast í návist þessara gæða og þegar auðæfin eru skoðuð kemur í ljós að þau gefa einungis af sér mat og föt. Miklar áhyggjur og hættur fylgja oft auðæfum en þeir sem ganga á Guðs vegum njóta blessunar hans og verndar. Guðhræðslan hinn eini raunverulegi auður sem gefur manninum ánægju og áhyggjulausa hugsun. Hún opnar augu okkar fyrir fegur og yndisleika þess sem Guð hefur skapað og leyfir okkur öllum að njóta hins sama takmarks.
1: Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Jæja, vinir, eins og þið vitið, þá ég búin að vera fara aðeins yfir opinberunarbókina, alveg frá byrjun. Nú komin inn í kafla 2. Nú búin að fara yfir innganginn að bókinni og allt það sem að þar kom fram í fyrsta kaflanum og svo byrjaði ég síðast og fór yfir fyrsta söfnuðin af 7 sem eru í kafla 2 og 3 og við kláraðum Efesus. Svo núna ætla ég halda áfram og ég að vona að ég klári allavega 2 söfnuði í dag því að mér langar að halda svolítið áfram með þetta. Svo ég komist eitthvað áfram í sumar með opinberunarbókina. Þannig að hérna, eins og ég segi, síðast voru Efesus sem hafði glata kærleika sínum sem var fyrstu aldar söfnuðurinn, allt frá krossdauðanum til umtabil 100 eftir Krist. Það var það tímabil. Nú á vettvangurinn hann breytist og við komum að næsta söfnuði sem Smýrna. Og það segir þarna í opinberunarbókinni 2:8 og engli safnaðinins í Smýrnu skalt og rita. Nú orðið Smýrna það þýðir líklegast ljúft ilmandi reykelsi eftir því sem kennst næst. Kirkjan í Smýrnu stóð frammi fyrir ofsóknum og dauða, svo er það ekki heillandi að hugsa til þess að þessi kirkja sem var fyrir öll þessum ofsóknum og dauða skildi bera þetta nafn ljúfur ilmur reykelsisins. Og hvað er Smýrna í dag? Það er nútíma hafnaborg í Tyrklandi, svæði sem að, eða borg sem heitir Izmir. Þannig að það er hægt að finna þessa fornu borg og rústir hennar eru þar enn. Og Smýrna var líka mjög fræg rómversk borg eins og Efesus sem ég talaði hann síðast. Og við skulum skoða hvað Kristur hafði að segja þennan söfnuð og taki eftir því að hann hefur enga fordæmingu fyrir söfnuðin í Smýrnu eins og við sjáum í mörgum öðrum, ég held öllum hinum söfnuðanum. Og svo segir í versi 9, ég þekki þrengingu þína og fátækt, en þú ert samt auður. Þetta virðist vera alveg þversögn í þessari setningu. Fátækt er samt auður. Það sem er að segja er að þú hefur gengið gegn þessu raunir og þetta voru kristnir einstaklingar í þessu samfélagi þar sem að er raunverulega ríkti mikil fátækt, en samt sem áður þá var ákveðin auður til staðar. Þetta er samfélag sem var auðugt af trú, trúmennsku og auðugt af orði Guðs. Og svo segir hérna, ég veit hvernig þú ert hrakirtur af þeim sem segja sjálfa sig vera gyðinga, en eru það ekki. Heldur samkunda Satans. Og það má segja að þetta hafi verið eina vandamálið þarna sem að Jesús gat fundið að þeim. Á meðal þeirra voru menn sem voru þar á fölskum forsendum. Að þarna voru menn sem lýsa yfir einu en eru eitthvað allt annað. Segjast vera fylgjendur Krist en eru það ekki. Og þannig í raun til er að þeir samkundu Satans. Því annarkvort ertu með Guði eða með Satan. Það er bara annar öðru hvoru megin ertu. En þeir kannski gera sér ekkit grein fyrir því sjálfir. Að það sem þeir sjálfir eru jafnvel blektir af Satan. Og svo segir hérna í versi 10. Hví þú ekki því sem þú átt að líða, sjáðu djöfullin mun varpa nokkrum yðar í fangelsi til þess að yður verið freistað og þér munu þrenging hafa í 10 daga og vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Og eins og ég sagði þessi söfnuður, hann var fyrir hræðilegum ofsóknum. Þetta var þessi tímabili frá 100 til 313 eftir Krist. Og kirkjan hún óx hratt á þessum tíma, djöfullin meitti því að sjálfsögðu athygli, þessu hratt kirkjan óx, svo að hann svaraði því með hörðum ofsókn. Og venjulega voru kristnir ekki ofsóttir í Rómaveldi af þeir sökum að þeir var endilega kristnir, svo ég komið að áður hérna. Ástæðan fyrir því að þeir voru ofsóttir var svo að þeir vildu ekki brenna keisaranum Reykjelsi. Og í Smyrnu þá voru þrír aðal guðir. Það var Afrodita, gyðja ástar og kynhneigðar. Svo var það Dionysos, guð drykkju og gleðskapar. Og svo einnig Demeter, þrumu guðin eða guð frum efnana. Og einu sinni árið þurfti hver rómversku ríkisborgari að koma og brenna reykelsi fyrir þessa guði og sína þannig hollustu við guðina. Og það saga Pólikarp. Pólikarp var einna kirkjuleiðtogunum í Smyrnu og hann var handtekinn af rómversku yfirvöldum og færður inn á markastorgið og þegar hann kom þangað hrópaði mannfjöldin Hér faðir kristina manna. Og dómarinn þar sem dæmdi hann sagði brenn keisaranum Reykjelsi fyrir Afrodítu, Dionysesar og Demeter. En Pólikarpus neitaði og hann svaraði og sagði Ég 86 ára gamall maður með hrukkur í andliti, grátt hár, skjálfandi hönd. Kristur hefur aldrei beitt mér óréttlæti. Hvernig get ég þá afneitað Jesu mínum núna? Og Pólikarpus hann var brenndur á báli. Og þetta voru hræðilegir tímar. En tóku eftir því að þarna að tala 10 daga. Hvað á hann við með því? Og oft í spádómum biblíunar eitt spámannlegur dagur, jafngildi einu bókstaflegu ári. Eins og við höfum margoft komið að hér frá þessum ræðustóli. Ég ætla bara að nefna að þetta kemur fram til dæmis í 1. Mósebók 29-27 og 4. Mósebók 14-34, Ezekiel 4-4 eða við viljum fletta þessu. Þannig að 10 dagar gæti þitt 10 ár. Hvað segirðu? Og það þá tímabilið frá 303-313 telja margir að geti þetta passa við það. Það var það harðasti tími ofsókna í þessum söfniði. Á þessu tímabili og það var sem sagt ofsóknir að hálfu Diokletianusar. En hann bannaði kristni í heimsveldinu. Og hann samþykkti tilskipununum að útrýma og drepa alla kristna innan heimsveldisins. Svo ofsóknirnar voru gríðarlega harðar. Nú það rómversku sagnfræðingur að nafni Theodoret, hann talar kirkjuþingið í Níkeu árið 325 eftir Krist og hann talar kristna leiðtoga sem komu til þessa þings og Theodoret skrifar nokkra af þessum kristnu leiðtogum sem komu með augun stungin út, handleggina afskorna og hræðileg för eftir svipuhögg vegna ofsóknuna. Og hvað sagði Jesús þegar að þú stendur frammi fyrir persónulegum prófrunum og erfileikum? Hvað stendur þarna? Hví þú ekki því sem þú átt að líða, vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Hann sagði, óttist ekki því að handan erfileikana, handan sorgarinnar og þrengingana og ofsóknana, þá kóróna lífsins okkur til boða. Og þetta orð sem hér þýtt kóróna, það meira eins og kóróna sigurvegarars. Þegar einhver einstaklingur hljóp í Ólympíu kapplaupi og þeir voru sigursælir í því, þá fengu þeir svona kóróna. Svo Jesús að segja, þú ert í kapplaupi lífsins og þú munt fá sigur kórónu einn dag. Horðu lengra en tárin. Eða blóðsúthellingarnar, eins og þeir þurft að gera. Horfðu lengra en vonbrigðin, eða sorgin. Ef þú ert að ganga gegnum raunir í lífi þínu, einhverja sorgir, líttu út fyrir allt þetta til þessar sigur kórun. Þú takt eftir því að hann segir hvíð þú ekki, sem ætti kannski frekar að útleggjast óttist ekki, þegar eins og Jóhannes sami höfundur skrifar í 1. Jóhannesarbréfi 4:18 hann segir ótti ekki í elskunni En fullkomin elska rekur út óttan því að óttin felur í sér hegningu en sá sem óttast ekki fullkomin í elskunni. Svo fullkomin kærleikur rekur óttan og kvíðan út fyrir hinn trúað. Hvað þýðir það? Þú getur ekki rekið eitthvað út sem ekki þar til staðar fyrir, ekki sagt. Svo ótti sem bara tilfinning, það ekki synd að óttast eða vera hræddur. Við verðum öll stundum hrædd. En það þegar að óttin tekur þig og kæfir gleði þína. Það þegar þú leifir ekki kærleika Krists að sigrast á ótta þín. Svo hvað var Jesús að segja við kirkjuna í Smyrna og við okkur líka? Hann var að segja á tímum þrenginga muntu stundum vera hræddur en einbeittu þér að kærleika Krists. Einbeittu þér að því hversu dýrmætur þú ert Kristi. Og kærleikur Krists mun reka út allan ótta. Svo hann gagntekur þig ekki. En höldum áfram hérna í þessu versi. Þessu síðasta versi fyrir Smyrnu. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfniðum. Þeim sigrar mun sá annar dauði ekki granda. Nú hver fyrsti dauði? Hann talar annan dauði. Hver sá fyrsti? Það hinn líkamlegi dauði sem við deyjum öll nema Jesú komi áður en að því verður. En hver þá hinn annar dauði? Það eilífur dauði. En að Jesú segir við Smyrnu, þú stendur frammi fyrir dauðanum, þú stendur frammi fyrir miklum prófraunum, en leifðu kærleika mínum að reka ótta þinn í burtu, því að þegar þú sigrar og ert mér trúr, þá getur hinn annar dauði ekki granda þér, hinn eilífi dauði. Þannig að láttu kærleika mín fylla líf þitt, svo að óttin komist ekki að, því að þó að þú farir að sofa stund, muntu ekki upplifa hinn annan dauða. Smyrna, söfnuður sem stóð frammi fyrir ofsóknum frá 100 til 313, en það stöðuði ekki framrás kristninar. Kristnir menn höfðu áhrif á rómvist samfélag. Svo hvað gerði Satan? Hann varð að finna eitthvað annað bragðið í þessu öllu saman. Finna upp okkur öðru. Þá finnur hann upp málamiðlanir. Og það það sem við sjáum í næsta söfniði, Pergamos. Að það nákvæmlega það sem við sjáum. Að þegar við stúum okkur hér að Pergamos, en Pergamos þýðir upphafin kirkja. Það þar sem við sjáum ríki og kirkju saminast. Konstantínus, heiðin rómversku keisari, hann gerist kristin. Og kirkjan upphafin í heimsveldinu. Þetta öld velmegunar fyrir kristna kirkju. En líka tími málamiðlana frá 313 til 538. En ég vil nefna kannski hér að þessar dagsetningar ekki alveg 100% endilega. Það margir spádómar í Biblíunni sem eru nákvæmlega dagsettir, kannski ekki margir spátumar, ég nú aðalega með einn í huga, einn úrlingin allana, sem hafa miklu nákvæmari dagsetningar, að það þegar að Biblían sjálf gefur okkur slíkar dagsetningar. En í söfniðinu sjö eru þetta ekki endilega nákvæm ártöl. Svo við þurfum að hafa smá sveigjanleika í því og að geta stressa okkur á því. En skilabóðin til Pergamos hefja svona, Og engli safnaðarins í Pergamos skalt og rita, þetta segir sá sem hefur sverðið tvíeggjaða og bitra. Og hvað tákna sverð í Biblíunni? Við vitum það. Við lesum það í Hebreabréfinu 4.12, þar sem segir Því að orguðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði. Þannig að tvíeggja sverð orð Guðs. Boðskapurinn til safnaðar sem hefur gert málamiðlanir, sá að það Jesús hann orðið og þeim sagt að hverfa aftur til orðsins. Og svo segir hann að ég veit hvar þú býrð þar sem hásæti Satans Þú heldur stöðust við nafn mitt og afneitar ekki trúni á mig. Jafnvel ekki á dögum antipassar míns trúa vottar sem deittur var hjá yður þar sem Satan býr. Og hvað þýðir það hér að ég veit hvar þú býr þar sem hásæti Satans Og Pergamos var byggð upp á hæð og kefti við Efesus sem yfirráði Rómaveldi og þar voru ýmis heiðin altari og keisarinn var dýrkaður sem guð. En kannski áður hefði helst tíðkast að keisarinn var ekki settur í guðatölu fyrir en eftir hann andaðist. En þarna var hins vegar fyrsta skipti í sögunni altari þar sem að rómversku keisari var tilbeðin eins og hann væri guð. Og það það sem að hér kalla hásæti Satans að mínum mati. Svo hér hefur þú kristna menn sem búa í borg þar sem að keisarinn hefur lýst sjálfan sig vera guð. Og við lesum áfram hér. Þú heldur stöðuð við nafn mitt og afneitar ekki trúnni á mig. Hvað þetta að segja við okkur í dag, okkur sem lifum þar sem að guðleysi alls ráðandi í himinum? Og það sem það að segja, hvar sem þú ert getur þú verið trúr Kristi. Og hvar sem þú ert eða hversu erfitt það kann að vera, hvaða pressu sem þú verður fyrir frá þeim sem ekki trúa og hvaða pressu sem þú verður fyrir í starfinu, þú getur þú verið trúr Kristi. Og svo segir hér, jafnvel ekki á dögum antipassar minns trúa vottars sem deittur var hefðiður þar sem Satan býr og hver þessi antipass? Ef þú skoðar þetta orð, antipass, anti, í biblíunni þýðir, það þýðir ekki endilega á móti, það getur alveg sýtt annað eða í staðin fyrir. Og pass þýðir faðir. Svo þetta þýðir í raun í stað föðurins. Og ekki ósennilegt að þetta sé að vísa til þess. Nú það áhugavert að vita til þess að á þessum tíma að það voru kristnir menn í Pergamos sem að ólu börn sín upp í trúni og oft þurftu synirnir að þola píslarvottar dauða í stað föðursins. Hugsanlega það að vísa til þess. Feðurnir afneituðu ekki trúni jafnvel þó að þeir hafi þurft að horfa upp á píslarvottar dauða sonar síns á altari Satans. Og Jesús segir jafnvel við slíkar aðstæður þar sem börnin ekkur eru lífláttin fyrir trúna Heldur þú stöðut við nafn mitt? Og þegar við lesum þetta svona, skynjum við kærleika og meðingum Kristi þeirra sem þurfa að þola illt hans vegna. Og svo segir hérna í versi 14, en þó hef ég nokkuð á móti þér, þú hefur hjá þér menn sem halda fast við kenningu Bíleams, þess kendi Balak að tæla Ísraels menn. Nú Bíleam, Hann var falsk spámaður sem við lesum um í Gamla testamentinu og stundaði ýmis konar siðleysi, brýtur lögmál Guðs og leiðir Ísraelsmenn til Balak til að drýja hór með móabískum konum. Þannig hann vanvirðir algjörlega lögmál Guðs. Svo hvað erum við að tala á þessu tímabili? Þessu tímabili 313 til 538 cirka, svo ég kom inn aðan. Tímabil mála miðlana. Talaði tíma þegar að kristin trú útþynnt. Tími þar sem að heiðnu skurgoðin og sólar dýrkun kemur inn í kirkjuna. Kenning Bíleams kenning sem segir hvað sem menning í kringum þig að gera blandaði því inn í kristnina. Það það sem þið voru að gera. Og það nákvæmlega það sem Konstantín gerði. Hann gerði kristni löglega í heimsveldi sínu. Hann ákvað að til að bjarga heimsveldinu væri hann tilbúin að gera málamiðlanir og sameina kristni og heiðni. Og svo komu skurgoðin sem heiðingjar tilbáðu inn í kirkjuna á þessu tímabili. Sólin var sem dyrkuð var af heiðni kom einnig inn í kirkjuna. Þannig að þessu tímabili var frákvarf frá orði Guðs yfir í heiðni hefðir manna, heiðnar hefðir manna. En við höldum áfram það sem að segir Þess er kendi Balak að tæla Ísraelsmenn svo að þeir neyttu kjöt sem helgað var skurgoðum og drýgðu hór. Svo þetta er, þú sér aftur að þetta eru mála miðlanir og jafnvel að fremja kynferðislegt siðleysi, brota lögmáli Guðs. Og svo segir þarna, þannig hefur þú líka hjá þér menn sem halda fast við kenningu Nikolaíta. Og hver er þessi kenning Nikolaíta? Það í raun að láta eigin huga vera leiðavísitinn í staðan fyrir orð Guðs. Það lögleysi, taumlaus ástríða. Það gerðu það sem þér finnst sjálfum vera rétt í stað þess að fylgja í öllu orði Guðs. Svo vers 16. Gjör því iðrun að öðrum kosti kemi skjótt til þín og mun berjast við þá með sverði munns míns. Og hvað sverð munns hans? Það orð Guðs. Og 17. Versi segir hér Sá sem eira hefur heyri hvað andinn segir í söfnuðinum, þeim sem sigrar muni gefa eitthvað af huldu manna. Og hvað á hann við með manna? Jesús sagði í Jóhannesar Guðspjalli 6, 31 og 2 Feður vorir átu manna í eyðimörkinni, eins og ritað brauð af himni gaf hann þeim að eta og Jesús sagði við þá, sannlega, sannlega segi yður, Móses gaf yður ekki brauð af himni, heldur gaf faðir minn yður hið sanna brauð af himni. Svo manna sem þeir fundi í eyðimörkinni var ekki hið sanna brauð. Hvað hið sanna brauð? Við lesum áfram þarna á sama stað, Jóhannes 6. Brauð Guðs sá sem stígur niður á himni og gefur heiminum líf. Og þá sögður við hann, Herra, gef oss ætti þetta brauð. Og Jesús sagði þeim, ég brauð lífsins. Og hvað þið sanna manna sem talaðir hér? Jesús segir, ef þú aðskilur þig frá fölskum Guðum, neitar að víkja frá trúðinni, þá segir Jesús við þig, ég mun gefa þér þið sanna brauð. Ég mun næra sál þína. Og við munum ganga saman og tala saman að eiga samfélag saman. Og svo segir áfram þarna í textanum okkar og ég mun gefa honum hvítan stein og á steinin rita nafn, nýtt nafn sem engin þekki nema sá við tekur. Hvað merkir þessi hvíti stein? Og það segir að til forna að þegar rétta var yfir manni og kviðdómur sneri aftur hafi fulltrúi hans tvo steina í hendi, svartan stein og hvítan stein. Nú ef hann lét svarta steinin falla, maðurinn dæmdur sekur, oft dæmdur til dauða. Nú ef hann lætur hvíta steinin falla, þá maðurinn sýknaður. Nú hvað þá hvítur stein? Jesús segir, vertu mér trúr og ég mun gefa þér hið hulda manna, ég mun fylla líf þitt með nærveru minni og ég mun gefa þér hvítan stein. Það engin fordæming fyrir þá sem í Kristi Jesu. Þér fyrirgefið. Fordæmingin horfin. Blóð Krist heilur syndir þínar. Við skal gefa þér hvítan stein og ég mun skrifa á hann sérstatt nafn. Nafn sem aðeins Jesús og þú þekkir og á þann stein frelsaður, endurleistur til að lifa á himnum að eilífu. Svo skilaboð Pergamos eru stættu gegn málamiðlunum hvað sem það kostar. Já, enda nokkra mínútur eftir, þannig að ég ætla að freistast til þess að taka þriðja söfnuðins. Vel gert í dag. Það finnum við í 18. Versi. Og engli söfnaðurins í því að týru skalt og rita, þetta segir sonur Guð sem augun hefur eins og eldslóga og fætur hans sem eru líkir glóm málmi. Þýjatýra tímabil myrkra miðalda, rétt fyrir upphaf siðbótarinnar, eða cirka frá 538 eftir Krist til umþabil 1517. Það áhugavert að þegar við skoðum sýnina í fyrsta kafla, þegar Kristur sýndur á meðal ljósastikana sjö og þar í versi 13 og það segir á milli ljósastikana einhvern líku mannsinni klæddan síðkirtli og þannig í fyrsta kafla þegar Kristur gengur á meðal okkar og þegar hann umgengst okkur, þegar hann heldur okkur í hendi sér, þegar hann þjónar þörfum okkar, er hann mannssonur. Hann er sá sem gekk á götum Galilíu og Jerúsalem og hann var svangur og þystur og hafði engan stað til að halla höfði sínu. Hann var fátækur. Hann er sá mannssonur. Hann er eins og við. En þegar hann sigrar yfir höfðingjum og valdi hins illa þá er hann sonur Guðs. Sonur Guðs varð mannssonur þannig að mannanna börn getur orðið synir Guðs. Jesús er fullkomlega Guð, fullkomlega maður. Og í opinbjörnabókinni finnum við Krist sem son Guðs og einnig sem mannssonin. Og svo segir ég þekki verkin þín og mundu hann byrjar alltaf á þessum orðum til allra safnaðana. Ég þekki verkin þín og kærleikan, trúna, þjónustuna og þolgæði þitt og veit að verk þín hinn síðari eru meiri en hinn fyrri. Með öðrum orðum það er framför hér. Hinnar myrku miðaldir halda áfram en þegar fer að líða á þær og við komum út úr myrkrinu og höfum við siðbótina. Svo hann er að sýna þér að það er framför þrátt fyrir allt og við erum að koma út úr myrku miðaldunum. Svo segir ég í versi 20 en það hef ég á móti þér að þú líður Jezebel, konuna sem segir sjálfa sig vera spákonu og kennir þjónum mínum að afvega leiðir þá til að dríja hór og eta kjöt helga skurkóð. Og í spádómum Biblíuna táknar hrein kona hinna sönnu kirkju en skækjan táknar hinna föllnu kirkju. Þegar kirkjan fer að halda við heiminn er það kallað framhjáhald. Og við skulum skoða þetta í Jakobsbrefi 4:4 bara til að fá þetta á hreint og hvað táknar Jezebel. Jakobsbrefi 4:4 það segir Þér ótrúi, vitið þér ekki að vináttan við heiminn er fjandskapur gegn Guði. Hver sem því vill vera vinur heimsins, hann gjörir sig að óvini Guðs. Svo þegar þú ert að lesa Jezebel og kynferðislegt siðleysi, þá ert að lesa spilta kirkju. Því að heimurinn og kirkjan eru komin í eina sænga, svo má segja. Þannig að það er svona þannig kynferðislegt siðleysi ef svo með orðið komast. Við erum að lesa pólitískt og trúarlegt samband, sameiningu kirkju og ríkis á miðaldum. Sem ofsótti fólk Guðs og innleiti spillingu. Og svo segir ég hef gefið henni frest til þess að hún gjöri iðrun, en hún vill ekki gjöra iðrun og láta af hórdómi sínum. Nú mun ég varpa henni á sjúkrabeð. Með öðrum orðum, hún er andlega veik, hún hefur ekki tekið við fagnarendinu til að umbreytast. Þetta eru manna boðorð sem hún kennir. Mannleg trúabröð. Nú mun ég varpa henni á sjúkrabeð og þeir í mikla þrengingu sem hórast með henni ef þeir gjöra ekki yðrun og láta verkum hennar. Sjáu þið það jákvæða samt í þessu? Ef þú gjörir ekki yðrun? Jafnvel í þessari spillingu, þessu andlega fráfalli, þá er enn von. Það er ennþá möguleiki ef við aðeins yðrumst. Sama í hvað aðstæðum við finnum okkur, þá er von. Og í 23. versi, mörgum þykir það erfitt að skilja það vers. Þegar það er sem er skiljanlegt ef fólk tekur það bókstaflega. En það segir, og börn hennar mun ég deyða. Hver eru börn Jezebel? Börn Jezebel eru fylgjendur Jezebel sem hafa einnig brotið lögmál Guðs. Það ekki að vera að tala börn í venjulegum skilningi. Það að vera að tala afkomendur eða börn Jezebel. Með öðrum orðum, þeir sem lifa í sama lögleysi guðlausu lífi, þeir munu hljóta sömu örlög og Jezebel. Þú segir þarna og allir söfnuðinir skulu vita að ég sá sem rannsaka nýrun og kjörtun og ég mun gjalda yður hverjum og einum eftir verkum yðar. Athyglisvert að Guð þekkir hjarta okkar. Hann horfir ekki bara á verk okkar, hann horfir á hjarta til þess sem við raunverulega erum hið innra með okkur. Það það sem að Guð horfir á. En vers 24, en yður segi ég, hinum sem eru því Þýatíru, öllum þeim sem hafa ekki kenningu þessa. Hann að skrifa til þeirra. Þannig að vera að tala leifarnar eins og við oft minnst á hér á ráðustóli, að þá sem eftir eru og hafa ekki látið spillast. Að þannig sjáum við að jafnvel í Þýatíru, þessum spilta söfnuði, eru leifar til staðar sem halda fast við sannlega. Í miðri spillingu og myrkri getum við verið sigurvegarar. Allir söfnuðinni sjö hafa boðskap að við getum sigrast á kringumstæðum okkar. Í Efesus þegar þú hefur yfirgefið þinn fyrir kærleika getur við verið sigurvegari. Og í Smyrnu þegar þú stendur frammi fyrir þrengingum og dauða getur við verið sigurvegari. Og í Pergamos þar sem að mála miðlanir eru allt í kringum þig, getur þau verið sigurvegari. Og í Þýatíru getur þau verið sigurvegari. Og taktu eftir. Öllum þeim sem hafa kenningu þessa, þar sem þeir hafa ekki kanna djúpt Satans, sem þeir svo kalla, aðra byrði leggji eigi áveður nema það, að þér haldi því sem þér hafi þangað til ég kem. Hér þema opinbunabókarnar. Vertu staðfastur, ekki gefast upp. Því Jesús segir, ég kem aftur og haltu fast þar til ég kem. Nú það eru 1500 staðir í Biblíunni sem tala að Jesús kemur aftur. Og við lesum það í Sálmónum og í Jesaja. Og Páll segir, drottin sjálfur mun stíga niður á himni. Og Jesús segir, ég kem aftur. Og hér segir, haldi því sem þér hafið þangað til ég kem. Þetta svo von sem við veitur okkur sanna hamingju og innan þrengingu og andlegt fráfall og spillingu. Hvað það sem heldur okkur gangandi? Það þetta fyrirheit að Jesús mun vissulega koma aftur. Og taki nú eftir hér það sem segir í versi 26-29 Þeim er sigrar og varveitir allt til enda. Verk mín mun ég gefa vald yfir heiðingunum og hann það Jésús, mun stjórna þeim með járnsbrota eins og leirker eru móluð. Það vald hef ég fengið frá föður mínum og ég mun gefa honum morgun stjórnuna. Hver sem eira hefur, hann heyri hvað maður andinn segir söfniðum. Morgun stjórna. Jésús Kristur rís upp í hjörtum okkar og gefur okkur þann raunveruleika að Kristur mun brjóta niður kraft helvítis. Hvað á hann við með þessum járnsbroti? Það þessi járnsbroti, hann kemur þrisvar sinnum fyrir í opinberunarbókinni. Það í opinberunarbókinni 12.5, það sem segir, hún fætti son, sveinbarn sem stjórna mun öllum þjóðum í járnsbrota og barn hennar var hrifið til Guðs til hásetis hans. Eitt daginn verða synd, veikindi, sorg, þjáning, sjúkdómar og hörmungar og dauð ekki lengur til. Og Jésús Kristur mun ríkja frá austri til vesturs og frá norðri til suðurs með járnstöng, járnsbrota. Hver þessi járnstöng eða sproti? Þetta táknar vald. Vald Krist mun brjóta niður kraftis illa. Við lesum líka um járnsprotan í opinbunabókinni 19. kafla og Biblían segir okkur hér að Kristur kemur á hvítum hesti í vers 11 þar sem segir Þá sá ég himinin opin og sjá hvítur hestur sá sem á honum sat heiti trúr og sannur og hann dæmir og berst með réttvísi og hér eru loka átökin allri ílsku er eitt og synd og þjáning er eitt og það heldur áforma segir Augu hans eru sem eldslogi og höfði hans eru mörg ennistjást og hann ber nafnið ritað sem engin þekki nema hann sjálfur. Hann skrýttur skikju blóðið drifinni. Það hinn lifandi Kristur sem kemur til okkar, Kristur sem dó fyrir okkur. Og nafn hans orð Guðs, segir líka. Sá sem dæmir heiminn af orði sínum. Og svo segir líka og hersveitirnar sem á himni eru fylgdu honum á hvítum hestum, klæddar hvítu og hreinu líni. Hvítt tákn sigurs. Og á munni hans gengur út biturt sverð að slá þjóðirna með og hann stjórnar þeim með járnsprota. Þreisa sinnum í opinbarnabókin okkur sagt frá járnsprota, kafla 3, 12 og 19. Og hvað það að tala um? Ílska verður brotið niður og henni eitt. Þjóðirnar sem hafa staðið gegn Guði mun verða útrýmd. Og frá austri til vesturs, frá norðri til suðurs, Jesús sem lifandi Kristur mun ríkja. Og hinn nýja Jerusalem mun koma niður af himni og Jesús mun ríkja eilíft. Og við munum ríkja með honum. Lofið hans heilaga nafn. Ég vil vera með honum þann dag. Ég vil ekki missa fyrsta kærleika minn, eins og Efesus. Ég vil ekki gefast upp í þrengingum. Ég vil ekki víkja frá fyrir málamiðlunum. Ég vil ekki glata þessu öllu. Ég vil sannleika og ekki gefa eftir þrýstingum menningar í kringum mig. Heldur vera alltaf trúf orði Guðs. Þetta er það sú hvatning sem að þessi söfnir gefa okkur og þessi boðskapur. Og þá ég búin að tala í 36 mínútur, held ég, einhvern slags. Og næst þegar við komum saman, þá mun ég halda áfram með þessa sjö söfniði, það sem frá voru hófið. En takk fyrir að sinni.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
1: Ég ætla að lesa úr Biblíunni sögu frá tímum Elísa spámanns. Biblían er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hvað viljum við þykja af henni? Hún býður upp á menntun. Í kærleika fyrst og fremst en einnig almenna leiðsögn hvað til heilla horfir og hvað til vanheilla. Hún segir frá óumræðanlegri gæsku Guðs við þá sem hann elskar. Hún segir einnig hversu alvarlegt það er fyrir okkur að brjóta boð hans og hvernig það verður okkur til tjóns. Víst er að allt sem í Biblíunni stendur er þar okkur til fræðslu svo að við mögum læra af því hvað okkur er fyrir bestu. Við skulum skoða sögu í Gamla testamentinu frá tímum er Elísa var spámaður í Ísrael en að lesa Elísa er bæði fróðleikur og skemmtun. Þar má sjá mörg ámóta kraftaverk og Jesú gerði þegar hann kom til jarðar. Frá Elísa er sagt í síðari konungabók í köflunum 2-13. En mig langar að skoða hvað við getum lært af sögunni Naaman sem læknaðist á holdsveiki. Naaman þessi var mikill kappi í her Sýrlendinga og hafði drottinn veitt þeim mikinn sigur undir hans stjórn. Og við guðn voru þeir að berjast? Jú, við guðs útvöldu þjóð. Þeir fóru ránsferðir inn í Ísrael og rændu. En höldum áfram með sögunum Naaman. Hann tók herskildi litla stúlku, ekki sagt hvað hún hét, en svo sá fyrirgefandi kærleikur sem hún sýndi þeim sem svo illa höfðu gertu hana, hann er til fyrirmyndar okkur sem hugsun kannski meira okkar rétt en velferð annara og svo trú sem hún sýnir er á nokkurs efa. Þegar hún segir frá Elísa spámanni, annars hefði þessi mikli maður varla lagt í þessa ferð. En stúlkan sagði við húsmóður sína, ég vildi óska að húsbóndi minn væri komin til spámannsins í Samaríu, hann myndi losa hann við líkþráan. Þá fór Naaman og sagði herra sínu frá á þessa leið. Svo og svo hefur stúlka frá Ísrael talað. Og það er auðséð að það er annan trú sem rekur Naaman á stað. Því að konungurinn í Sýrlandi sendir bréf með honum þar sem hann skipar konungnum Ísrael að losa hann við holdsveikina. Þá mælti Sýrlands konungur. Far þú, ég skal senda Ísraels konungi bréf. Lagði Naaman þá á stað og tók með sér 10 talentur silfurs, 6000 sikla gull og 10 alklæðnaði. Hann færði Ísraels konungi bréfið er var á þessa leið. Þegar bréf þetta kemur þér í hendur, þá skalt þú vita að ég hef sent til þín Naaman þjón minn og skalt þú losa hann við líkþrá hans. En er Ísraels konungur hafi lesið bréfið, reif hann klæði sín og mælti, er ég þá guð? Er deitt getu og líkað? Fyrst hann gjöri mér orð að losa mann við líkþrá hans. Megi þeir sjá og skynja að hann leita saka við mig. En er Elísa guðsmaður, fréttað Ísraels konungur hafi rifið klæði sín, sendi hann til konus og let segja honum, hví rífur þú klæði þín? Komi hann til mín og þá skal hann koma stað raunum að til er spámaður í Ísrael. Og það er fróðlegu kafli þá kenningu sem felst í því hvernig Guð leggur spámanninu reglurnar og hvernig hann skuli mæta þessum óvinni Guðs barna. Og þá segir, þá kom Naaman með hesta sína og vagna og nam staðar úti fyrir dyrum Elísa. Þá sendi Elísa mann til hans og let segja honum, farðu og lauga þig 7 sinnum í Jórdan og þá mun holdið komast í samt lag og þú munt verða hreinn. Þá var Naaman reiður og gekk burt og mælti. Ég held og hann myndi koma út til mín, gangaði mér, ákalla nafn drottins, guðsins, veifa hendi í áttina til helgistaðarins og koma þannig líkþráni í burt. Er ekki Adar og fara, fljótin í Damaskus, betri en allar ári í Ísrael, gæti ekki lauga mig þeim orði hreinn. Sneri hann sér þá við og held burt í reiði. En Guð hefur ákallað biblíulega aðferð. Hann talar og það verður sem hann talar. En þeim vantrúa sem byggir ekki á trú heldur umbúðum fannst lítið til koma og skilur hreint ekki að það sé búið að draga hann til Ísrael þegar nóg er af ám í Sýrlandi og hann bregst reiður við og hann er ekki einn það. Hvernig voru viðbrögð okkar þegar vitnaði fyrir okkur? Við sem vorum alinn upp við trúalega rathafnir þurfum ekki á neinum sérimóníum sérdrúar hópa að halda og má sama hátt og Naman treysti ánum í Sýrlandi betur en Jórdan, þannig höfum við treyst á okkar trúalegu umgjörð. En þarna lærði þessi heiðni maður að það er ekki umgjörðin eða þær athafnir sem við höfum í frammi sem skipta máli heldur hlýðni við Guðs orð. Það er einn lærdómsríki kafli í þessum hluta sögunar. En í versi 13 segir, þá gengu þjónar hans til hans, töluðu við hann og sögðu. Ef spámaðurinn hefði skipað þér að gera eitthvað erfitt, mundur þá ekki að hafa gjört það. Hvað miklu fremur þá er hann hefur sagt þér laugað þig og mundur hreitt verða. Þá fór hann ofan eftir og dýfði sér sjö sinnu niður í Jórdan, eins og guðsmaðurinn hafði sagt, var þá holdans aftur sem hold á ungum sveini og hann var hreinn. Það sem síðan gerðist er svo stór lærdómur hvað af því hefst að láta ágendina hlaupa með sig í gunur. Guðsmaðurinn vildi ekkert tyggja af því auðæmum sem í bóði voru. Minnugur þess að ágend er ekki betra en galdrasynd svo þráttur að allt sem í bóði var tekur hann ekki við neinu. Hann veit sem er að auðæfi þeirra vantrúð er þeirra guð og síst af öllu tekur hann við launum frá honum. En nú segir frá en Naman hafði laugað sig og séð að hann var hreinn. Þá hvarf hann aftur til guðsmannsins og allt hans föruneyti og er hann kom þanga gekk hann fyrir hann og mælti. Nú veit ég að það er engin guð til í neinu landi nefn Ísrael og þignu gjöf af þjóni þínu. En Elísa mælti svo sannarlega sem drottinn lifir sá er ég þjóna, ég tek ekki við neinu. Og þótt hann legði að honum að taka við því þá færðist hann undan. Þá mælti Naman, ef ekki, þá láta gefa þjóni þínum mold á tvo múla því að þjóttinn mun eigi framar færa brennifórnir og sláturfórnir neinum guðu öðrum en drottni. Og nú kemur mjög áhugaverðu kafli það sem kalla mætti brauðpólitík og sýnir að guð lítur fyrst og fremst á hjartað og sýnir fullan skilning á því sem krafist er af okkur í okkar heimslegu vinnu. Því Naman hann vil tryggja sig að ekki verði neitt miskilningur og Guð miskili ekki þær athafnir sem hann þarf að taka þátt í stöðu sinna vegna þegar heim til Sýrlands kemur. Og hann segir, það eitt verður drottinn að fyrirgefa þjóni þínu. Þegar herramin gengur í musteri Rímons til þess að biðjast þar fyrir og hann styðstu hönd mína svo að ég fell fram í musteri Rímons, þegar hann fellur fram í musteri Rímons, það verður drottinn minn að fyrirgefa þjóni þínu. Og Elísa mælti til hans, far þú í friði. Það er svo í síðasta hluta sögunar sem við sjáum afleiðingar ágindarinnar. Þegar Gerasú þjónn Elísa hleypur á eftir auðæfum Namans til að sækja með lígum sann sem hann átti ekkert tilkall til og reynir þar að auki að ljúga að spámanninn. hann uppsker ávöxt dindar sinnar. En en Naman var komið spölkort frá honum, þá sagði Gerasú sveinn Elísa guðsmannsins við sjálfan sig. Sjá herra minn hefur hlýft Naman þessum sýrlensku og ekki þegið að honum það sem hann kom með. Svo sannarlega sem drottinn lifir, þá skal ég hlaupa á eftir honum og þykja eitthvað á honum. Hélt Gerasú nú á eftir Naman. En er Naman sá mann koma hlaupandi á eftir sér stökkan af vagninum, gekk í móti honum og mælti. Er nokkuð að? Gerasú svaraði. Nei, en herra minn sendi mig og lætur segja þér. Rétt í þessum komu til mín frá Efraim fjöllum, tveir sveinar á spámannasveinunum, gef mér handa þeim talentu silfus og tvo alklæðniði. Naman svaraði, gjör þú mér þann greiða að taka við tveimur talentum og hann lagði að honum og batt tvær talentu silfus í tvo sjóði. Svo og tvo alklæðniði og fekk tveimur sveinu sínum. Og þeir báru það fyrir honum. En eftir koma á hæðina, þá tók Gerasí við því af þeim. Geymdi það í húsi sinu og lét mennina fara burt og fóru þeir leiða sinnar. Síðan fór hann inn og gekk fyrir herra sinn. En Elísa sagði við hann, hvaðan kemur þú, Gerasí? Hann svaraði, þjónninn hefur alls ekkert farið. Og Elísa sagði við hann, ég fylgir Gerasí. Hann svaraði, þjónninn hefur alls ekkert farið. Og Elísa sagði við hann, ég fylgdi þér í anda, þegar maðurinn snýr.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Þegar eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Það er sameiginlegt öllum mönnum að syrgja einhver tíma á lífsleiðinni. Við syrgjum af því að við höfum misst mikið. Sorgin er okkar viðbrögð við miklum vanda. Í raun má segja að sorgi sé minnismerki kærleikans því við syrgjum þá sem við elskum. Tekist á við sorg er hagnýð bók handa þeim er syrgja. Einni handa stuðnisaðilum syrgjenda, vinum og vandamönnum, svo að þeim sem vilja fræðast sorgar viðbrögð. Höfundur bókarinnar, Larry Yeagley, er vel kunnur sorginni því sonur hans fórst í blóma lífsins. Og hann hefur hjálpað þúsundum að glíma við sorgina í gegnum námskeið sín fyrir syrgjendur. Í bókinni er að finna tugi frásagna fólk sem glímdi við sorgina og öðlaðist vonina á ný. Þýðandi bókarinnar er séra Þröstur Steinþórsson. Lilja Guðstisdóttir mun nú lesa kafla úr bókinni, tekist á við sorg.
1: Komið blessuð og sæl, þetta er Lilja Guðstisdóttir og ég er að lesa úr bókinni tekist á við sorg eftir Larry Yeagley og við erum komin að 16. kafla. 16. kaflin ber nafnið Þegar allt hrynur. Þrítug kona barðist við að koma orðunum á framfæri. Hún sagði mjög varfærnislega, þið getið ekki ímyndað ykkur hvað ég þrái að einhver snerti mig. Bara að einhver snerti mig. Ég hélt að við hefðum gott hjónaband, ég trúði því. Ég vissi ekki að aðeins nokkrum vikum eftir brúðkaupið fór hann að halda við aðra konu. Við tóltum saman í 6 mánuði, nógu lengi til þess að ég erði ófrísk. Nú er dóttir mín 5 ára, við erum bara 2 einar. Hún er alveg yndisleg, en þegar allt er sagt og gert, þá er ég svo ein. Ég get ekki fengið þann tilfinninga stuðning sem ég þarf frá henni. Þetta er ekki sanngjarnt. Á hverju kvöldi þrá ég einhver haldi utanum mig. Ég þrá að einhver haldi utanum mig og segi, ég elska þig. Ég finn hvernig herbergisveggirnir kvolfast yfir mig. Í örvæntingu þrýsti ég höfðinu í koddan og græt mig í svefn. Einhvern veginn, einhver staðar, hlýtur að vera til svar handa mér. Nokkrir í hópnum táruðust og fundu sig knúða til að gera eitthvað þegar þau heyrðu hróp hennar að hjálp. Þeir gengu til hennar, tóku utanum hana og uppörfuðu hljóðlega. Þetta voru orð einmannaleikans, táknu mikinn sársauka. Sér hver einstaklingur í hópnum fann þennan djúpa sársauka sem rópaði eitthvað verður að gera. Móðir í uppnámi fálmaði við stólbríkina er hún reyndi að segja með sögu sína án þess að gráta. Hann var svo ungur og fullu lífstrótti. Hann elskaði hjólið sitt. Hann hjólaði í dauðan. Sjáðu til hann hjólaði út á ísinn. Við vitum ekki hvort hann féll og að þunginn hafi brotið ísinn eða hvort hann hafi bara hitt á veikan blett á ísnum. Hann átti enga möguleika. Nú fer ég í herbergi hans og ég sit þar tímanu saman. Ég reyni að muna röddina hans og sjá andlitið hans þegar var spenntur yfir einhverju. Ég býð og hugsa með mér að kannski gangi hann inn í herbyggju og segi halló mamma, en hann gerir það aldrei. Ég veit að ég á önnur börn og eiginmaður minn er mér ákaflega góður, en húsið er svo tómt. Ég er svo einmana. Einmanaleiki móðurinnar snertir viðkama strengi í hjarta mínu. Ekkja eitir fyrstu 5 árunum eftir andlát mannsins síns í að hlaupa að heiman. Hún var nokkra mánuði hjá hverju barna sinna, en fljótlega tæmdi hún gestrisni þeirra. Næst reyndi hún ýmsa kvennaklúpa. En þeir reyndi svo hræðilega leiðilegir, jafnir þó tæk hana burt frá húsinu. Að loku fættist hugmynd. Ferðalega og siglingar, ja hvers vegna ekki? Hún valdi það sem hún taldi mest spennandi, þar með talin hnattreisa. Að lokum kom af því að hún var að renna lyklunum inn í skráargatið á útidyrahurðinni. Leið og hún opnaði dyrnar, hljómaði röddin svo sterkt. Þú ert alein. Hún varð móðursjúk og hringdi í vinkonu sína og bað hann að vera hjá sér í nóttina. Ég gat ekki afborið húsið svona tómt, staðaði hún. Einmannaleiki virðist vera sjálfgefið innihald sorgarinnar. Ég hef ekki enn hitt hann einstakling sem hefur ekki upplifað einmannaleik í sorginni. Sumir staðhafa að auk sorgarinnar sé einmannaleiki einkenni mannlegs eðlis. Aðrir telja kaflaskil einmannaleikans fylgi hverju þroskaskeiði mannsins. Allt frá einmannaleika við fæðingu til einmannaleikans að vera yfirgefin vegna elli. Ég hefi lært af syrgjendum að einmanaleikin kemur harðast niður mánuðum eftir jarðaförina eða skilnaðin. Þeir hafa kennt mér að fyrstu sorgarvikurnar er fólk of upptekið af reiði, sekt og neitun eða dofið af losti til að vera einmana. Þau sýsla með öll það mál sem tengjast aðskilnaðinum og tjá reiði sína gagnvart læknunum eða fjölskyldunni en síðan kemur óbærilegur einmanaleiki. Mér er það ljóst að þegar einstaklingar sporna ekki fæti við sorginni, leifa henni að koma sem eðlilega viðbrögðu miklu missi, þá öðlast þeir nægan styrk til að meðhöndla einmanaleikan. Því fyrr og því ákafar sem syrt er eftir missin, þeimun auðveldara er að meðhöndla einveruna. Ef syrgjandinn hefur gott stuðniskerfi á fyrstu tímabilun sorgarinnar, er mjög líklegt að hann hafi þroska ný og endurnýja gömul vináttutengsl sem milda einmannakendina. Einmannaleiki kemur vegna þess að persónuleg uppspretta sem gefur svörun við mannlegu þrám hefur skyndilega horfið. Þessar þarfir okkar geta ekki uppfyllst á annan hátt en í gegnum náin mannleg samskipti. Ég gleymi aldrei heimsóknar minnar á bóndabæinn Margrétar Oldham í Findlay, Ohio. Ég kynntist dóttur hennar Helenu árið 1958 og vann nú með annari dóttur hennar Esther sem var hjúkunarfræðingur. Sjúkrahúsið þar sem ég vann gerði mér kleift að eyða nokkrum dögum á samt konu minni á búgarði fjölskyldunar eftir að afi gamli dó. Tvennt er ofarlega í huga mínum er ég hugleiði undirbúningina því að meðhöndla einmanaleikan. Í fyrsta lagi þá talaði fjölskyldan opinskátt og grét mikið þessa daga. Amma sat með tárfyllt augu í ruggustólum hans afa. Ég beygði mig að henni og spurði einnar spurningar rómantík hennar. Þetta opnaði flóðgáttir í huga hennar. Sagan flætti fram, jafn fersk og daginn sem þau giftu sig. Fjölskyldan hló, söng og bað saman. Þau deildu tilfinningu sína hvert með öðru. Í öðru lagi tók ég eftir því hversu vilju þau voru að stofna ný vináttusambönd. Við vorum þeim svo til alveg ókunn fyrir andlát afa, en núna voru við meðtekinn sem hluti af fjölskyldinni. Er ég ók bílnum okkar að stað frá bænum, var all fjölskyldan á veginum. Við urðum að stöðva bílinn og stilla okkur upp fyrir myndatökur og taka móti ógrinni faðmlaga og kossa. Þessi syrgjandi fjölskylda kenndi mér tvennt. Í fyrsta lagi, syrðu snemma og vel. Í öðru lagi, styrtu vináttusambandi þín. Aftur og aftur hafa þáttakendur á námskeiði mínum fyrir syrgjendur staðhæft að þú verður að ákvaða að láta einmanaleika ekki stjórna lífi þínu. Þetta er eftir vill auðvelda sagt en gert, en margir hafa framkvæmt þetta. Leðu mér að koma á framfæri nokkur leyndamálum sem ég hef heyrt. Þetta fyrsta, syrðu snemma og vel. Þú þarft ekki að vera sterkur annara vegna. Þú ert ekki skuldbundin til að vera eðlilegur strax aftur svo öðrum líði vel í návist þinni. Sorg er merkjum að þú sért að bata leið. Leiðu henni að verka. Og annað er að eftir hafa tekist á við sorgina í skynsamlega langan tíma er rétt að kveðja samskiptin því þau verða aldrei eins aftur. Þetta er sálfræðileg aflimun sem er lífsnauðsileg fyrir velferð þína sem persónu. Sumir halda dagbók og kveðja þar. Aðri kveðja meðan þeir halda á mynd af einstaklingnum. Að kveðja eru heilbrigð endalok á tímaskeiði mikilla sorgar. Sumt af því sem ég heyri opinbera gildi þessa kveðja. Til dæmis, eftir að ég kvaddi Geira átti ég besta daginn síðan hann dó. Það var eins og þungri byrði væri létta mér. Eftir að ég skrifaði Jóa kveðjubréfið, sagði ég börnunum að við hefum lifað í fortíðinni. Nú ætlum við að lifa fyrir hvert annað og láta hver dag skipta máli. Ég þreif allt húsið þennan dag og við borðum góðan kvöldverð saman. Ég kvaddi. Með kveðjunni kom laust frá reiðinni sem ég bar með mér gagnvart Guði og ég vildi kynnast honum betur. Annað gott ráð er að byrja að einbeita þér að eigin lífi. Legðu skammtíma og langtíma áform að rækta og þroska eigin hæfileika og eignast ný áhugamál. Smám saman þarftu að brjóta lífsmunstri sem byggðist á okkur tveimur og færa þig frá heimi okkar yfir í minn heim. Styrtu sjálfsímynd þína og gerðu hluti sem þið langar til að gera. Ef þú að börn þín lifa eftir andlát makans, leiða áform sem taka miða nýri fjölskyldustarf. Skrifaðu niður framtíðar áætlun. Líttu á einvöru sem vin. Þetta er tími til sjálfsgagrýni. Hver er ég? Hvað get ég orðið? Hvert er viðhorf mitt til lífsins? Byrði? Er það réttur eða gjöf? Hvert er gildismat mitt? Líkar mér við sjálfa mig? Hvaða þætti get ég betrum bætt í lífi mínu? Er ég gefandi eða er ég þiggjandi? Þetta eru nokkra sjálfsgagrýna spurningar sem geta breytt einveru þinni í vaxandi ævintýri. Aflaðu þekkingar á umheiminum. Breikkaðu sjóndeildarhringin og vertu víðlesin. Þetta eflir innri persónuna. Margbreytileg tækifæri standa þér til boða sem reyna á þig og koma þér í snertningu við áhugavert fólk. Þetta er mjög góð leið til að takast á við einmanaleika sem annars geti leitt til örvæntingar. Vertu sjálfboðalífi. Sumir einstaklingar uppgötva að sjálfboðavinna er áhrifarík forvarnaleið gegn einmanaleika. Þetta fer eftir manngerð þinni og hvers konar sjálfboðavinna stendur þér til boða. Sorg skapar þreytu. Af þessari ástæðu ætti einstaklingurinn að gæta þess að fá nægan svefn. Skipuleggja jafnvægi í mataræði og gera góða líkamsæfingar sem hreyfa stóru líkamsvöðvana. Í staðs að vera alltaf í gömlug fötunum, skaltu klæða þessu svolítið fallega, þeir mun líða miklu betur. Sá sem er sáttur við sig og útlit sitt á miklu auðveldara með að snerta líf annara. Einmannaleiki er oft gerður að lífsmáta þeirra sem lifa í fortíðinni. Að lifa í atburðum fortíðarinnar rænar okkur þeirri orku sem hægt væri að nota til að gera þáttaskil í lífinu. Dragðu lærdóm af dýrmætu reynslum gerdagsins en stemdu síðan herra. Eftir sjá gerdagsins er ekki hægt að breyta. Það er ekki hægt að endurtaka fortíðina. Allt sem við getum gert er að læra af mistökunum og reyna að láta nútíðina skipta máli. Einfaldleiki lífsins er nauðsynlegur ef við ætlum að einbeita okkur að þeim smáatriðum sem gefa lífinu gildi. Lífið verður að hafa tilgang ef við ætlum að reka burt einmanaleikan. Ég fekk lítið kort frá Óskari Smith. Hann óskaði eftir aðstofið að öðlast meiri þekkingu á reikningunni. Þegar ég hringdi dyrabjöllunni, reiknaði ég með að hitta ungan mann með mjög litla þekkingu á biblíunni og beið fullur eftirvæntingar. Allt í einu heyrði ég rödd fyrir aftan mig. Já, hvað geti gert fyrir þig? Ég sneri mig við og sá gamlan mann með staf í hendinni. Ég sagðist vera komin til að verða við ósk hans. Það kom glampi í augun er hann bauð mér upp í íbúsin á efri hæð. Ég á svo margt eftir að læra, eins og skamman tíma til þess. Ég þekki starf safnaða þíns aðeins lítilega, en ég vil vita meira. Kendu mér allt sem þú getur. Ég er opin fyrir meiri skilningi, sagði hann. Hver var Óskar? Hann var 99 ára gamall prestur Kristina kirkju. Hann lærði undir handleiðslu Dwight L. Moody og hafði predikað sín hann var 17 ára gamall. Konan hans hafði látist fyrir 5 árum. Einmanaleikin var gestkomandi hjá honum en Óskar gat ekki tekið tíma til að sinna honum. Einmanaleikin hvarf því fljótlega. Borðstofuborð hans var þakið bréfum og rannsóknar ritgerðum sem hann var að vinna að. Nokkrum sinnum í viku var hann gestur í hádegisverðarboðum eldri borgara en hann var presturinn þeirra. Takmark hans var að sameina alla kristna menn í eina einingu. Ég sótti 100 ára afmælisveislu Óskars á dvalarheimili aldraðra. Af miklum áhuga hlustaði ég á 10 mínútna ræðu hans sem hann hafði undirbúið nokkuð skeið. Þetta var meistaraverk, framsetning, tilgangur, 3 meginatriði, samantekt og hagnýting. Tímasetningin var nákvæmlega 10 mínútur. Hann hafði ekki eitt orð niðurskrifað. Miðaldra prestur sem satt við hlið mér beigði sig að mér og hvíslaði Ræðurnar mína hljóma hjákallega í samanburði við ræður gamla mannsins. Ástæðan fyrir því að predika svo vel 100 ára gamall er að hann hefur aldrei hægt að lifa, svaraði ég. Óskar var lagðurinn á sjúkrahús rétt fyrir 100 ára afmælisdaginn sinn. Þetta olli honum miklum áhyggjum vegna þess að hann átti að kynna nokkra bækur á skólabókasafninu. Þvagpokin var engin hindrun. Daginn sem hann átti að flytja fyrirlesturinn talaði hann læknisinn til svo hann fengi 10 klukkustunda leyfi. Viðeigandi ráðstafanir voru gerðar og síðan lagði hann á stað í skólan. Kvöldmatarleytið var hann kominn aftur í sjúkrarúmið. Við Óskar vorum eins og bræður. Hann deildi með mér leyndardómi þess að lifa frjósömu lífi aleinn. Hann hafði upplifað andlát konu sinnar, en hann ályktaði að lífi var í gjöf frá Guði. Í sorg sinni þakkaði hann Guði fyrir að hann fengi tækifæri til að deila lífi sínu með konu sinni. Meðan Óskar bauð ekki sorginni heim, leit hann á sorg sem tækifæri til að þroskast. Hann leitaði eftir leiðum til aðlögunar sem myndu breyta honum markvist innanfrá. Hann ákvað strax að vinna sig í gegnum sorgina svo hann myndi ekki verða fangi sorgar tilfinninga þar sem eftir var í lífsins. Hann trúði því að okkur liði samkvæmt eigin ákvörðunum tilfinningar okkar. Innan mánaða frá andláti konu sinnar byrjaði Óskar að snerta líf annara og upphefja þá. Þessi fúsleiki að læra og upphefja aðra dró mig að honum. Hann mildaði óróan í mínu eigin brjósti. Þjónusta hans við hjarta mitt styrti vináttubönd okkar og tryggði að Óskar yrði aldrei vonleysislega einmana. Óskar kendi mér að sorgin eins og mynd sem hefur ekki fulla skerpu. Það má greina stærri hlutina með erfiðismunum, en smáatriðin eru öll óljós í þoku móðu. Endurbati að snúa linsunni, svo við sjáum myndin aftur í fullri skerpu. Eftir því sem myndin verður skýrari, verða smáatriðin skarpari og meira áberandi, þannig að þau styðja við heildarmyndina og gefa henni dýft. Að lokum getum við horft á heildina og notið þess á ný. Veggirnir kvolfast inn yfir þá sem neita að rétta út hendina og snerta aðra með jákvæðum samskiptum.

Leitaðu til Guðs þegar hlutirni verða þér ofviða og þú ert alveg að örmagnast. Hann léttir þér byrðina, varpar burt áhyggjunum, endurnýjar þig andlega og lyftir þér upp.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Komiði blessað og sæl, þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að halda áfram við að lesa kafla úr bókinni Tekist á við sorg eftir Larry Yeagley og við erum núna komin að 17. kafla. Þessi 17. kafla ber nafnið Trúðu mér. Ég og öllum þeim einstaklingum sem hafa sótt sorganámskeiði mín mikið að þakka fyrir það sem birtist í þessum kafla. Þeir hafa deilt með mér mörgum sáru reynslum. Þeir hafa skrifað niður margar hugmyndir sem hafa hjálpað þeim. Með leyfi þeirra deil ég nafnlausum hugsunum þeirra með ykkur. Engin vina minna telur sér þekkja öll svörin. Þeir staðhafa heldur ekki að þessar aðferði séu það bestu, né að þær virki fyrir alla. Þeir trúa einfaldlega að það sé lækning og uppörvun í því að deila reynslu sinni með öðrum í svipaðri aðstöðu. Sem viðbrögð, Við spurningu minni hvernig þau meðhöndli einmanaleikan fékk ég nokkur góð svör. Til að byrja með var ég á hlaupum. Heima við var ég svo einmana, með fannst ég bara að vera hálf persóna. Það vantaði hinn helmingin. Ég gat ekki lesið, ekki hort á sjónvarpið, en ég seti kyrr. Ég gekk bara úr einu herbergi í annað. Mér vantaði allan hvata til framkvæmda. Ég var alltaf að gaman af handavinnu, en nú gat ég ekki unnið hana. Ég setti mér takmarkanir, en ég gat ekki haldið mig innan þeirra. Ég týndi öllum hlutum. Ég byrjaði á tugum verkefna á þess að ljúka þeim. Ég dvaldi hjá frænda mínum í 7 mánuði. Í apríl var ég með svo mikla heimþrá að ég hljópa stað aftur. Við þetta sinn fór ég heim. Náttúran hefur aldrei viss svo dásaleg, niður fuglarnir sungi svo fallega. Allt í einu uppgötvaði ég að ég naut þess smáa í kringum mig. Falleg sólaruppbrás, vindblær í trjánum, útsprungin rós, lítill kanínu ungi á leiðinni, jafnvel lyktin í andrúmsloftinu og það að drekka tært vatn. Ég undrast enn því ég hélt að heimurinn hefði hætt störfum sínum. En nú eru sárin byrjuð að gróa og sólin skín skært. Eftir þetta langa ár er ég rétt að byrja að uppgötva að ég get gert hvað sem ég langar á þess að ráðfara mig við aðra. Ég get lesið alla nóttina, saumað í fram yfir matatíman eða slökkt á sjónvarpinu en mér líkar ekki dagskráin. En kemur fyrir að ég sé einmana, en ég get fyllt tíman með þeim hlutun sem ég hef gaman af að gera. Ég get verið ein án þess að vera einmana. Ég hef alltaf átt mörg áhuga mál. Nú get ég rækta þau án þess að setja sjálfri mér takmarkanir. Ég deili með ykkur ofanskáðum hugsunum vegna þess að höfundurinn málar nokkuð nákvæma mynd að ferli sínum frá vonleysislegum einmanaleika að lækningu og tilgangi í lífinu. Ég vona að þið hafi tekið eftir því að þetta tók tíma. Kona ein var mjög vitur þegar hún sagði, ég gat ekki meðhöndlað einmanaleikan. Ég varð að biðja hjálp. Þessi einstaklingur lærði gildi tjáskipta. Einmanaleiki og höfnunartilfinningar koma og fara á sérkennilegum tímum þegar síst er von á þeim. Tökum sem dæmi þegar þú ert að versla í matvöruverslun og þrekst á matvöru sem látir makið þinn hélt mikið upp á. Ég hefi lært að þú verður að sleppa takinu og gráta þarna í búðinni. Það getur eins og lítið vandræðlegt í smá stund en þeir líður miklu betur á eftir. Ég set með markmið, sagði önnur kona. Skammtíma og langtíma markmið. Síðan að hafa framfæri mín að vera jafnar og stöðugar. Baráttan stóð í 6 mánuði eftir að maki minn dó. Ég sagði við sjálfa mig, treystu sjálfu þér. Þetta fer batnandi. Haltu áfram að fullvissa þau að þetta fari batnandi. Einangrun og einvera er vandamál þeirra sem eru einmana. Þessi skildi það. Ég glímdi við einmanaleikan með því að vera upptekinn í kirkjustarfi, í kórnum, í bænahópi og í tónlistaklúbbi. Ég var einnig í söngsveit, endurnýjaði píanóið mitt og fór í söngtíma. Það besta sem ég hef fundið til að glíma við einmanaleika er að hjálpa öðrum. Legðu áform hversu lítið sem þau eru, endurskipulegðu og breyttu til á heimilinu þínu. Samskipti manns við vini og ættinga skipta miklu máli. Það var önnur spurning sem ég lagði fyrir vini mína. Hún snerist hve lengi nístandi sársauki hefði enst og hvað hefði hjálpa mest við að milda sársaukan.
Svar þeirra var frá 2 vikum upp í 1 ár. Takið eftir hvað hjálpaði einum til að milda sársökan. Líkamsrækt hjálpaði mikið. Ég sat í sólinni og fann hvernig sársöki var dregin upp til himins. Ég kann vel við þessi orð. Ég lærði að gráta. Ég hef aldrei grátið fyrr. Ég fór í kirkju og grét. Ég talaði við vini og grét. Ég gréti við gamlum bréfum, sjónvarsmyndum og söngvum. Ég grétir ég tók fötinans og fataskápnum og pakkaði þeim niður. Að taka tilfinningar mínar út og setja þar á blað virtist hjálpa til. Sársökin er endi staðar, en það er ekki eins nístandi. Árásirna kom ekki eins oft og það er nú byrjaðar að mynda gulli ljóma dýrmætra minninga. Kona sem hafði misst barn sitt sagði hún hefði upplifað nístandi sársöka í 9 mánuði. Jafn lengi og meðgangan. Hún mildaði sársökar með því að snerta líf ungs fólks sem hafði engan samastað. Ég er bara að gefa burtu hluta af þeim kærleika og umhyggju sem Guð hefur hellt yfir mig, sagði hún. Sumum finnst að það hefði hjálpað þeim að minnka sársökan að fara sem fyrst í vinna aftur. Aðrir vöruðu við því að hefja störf á ný. Þetta búið væri að vinna sig í gegnum mesta sársökan. Fráskilin kona benti á að það að breyta hegðunarmunstru sínu gæti minnka sársökan og opna leiði til þroska. Vegna þessar afmæli og hátíðisdagar voru svo mikil hamingjudagar fyrir mig, reyndi ég markvist að íta mér út í að framkama hluti sem voru engan hátt tengdir fyrri fagnaðarhefðum. 2 árum síðar uppgötvaði ég gat farið í gegnum stóra afmælismánuðin okkar án þess að hrynja saman. Ég uppgötvaði að ég get haft ánægja hlutum sem er alveg nýjir fyrir mér. Einn rauður þráður í gegnum reynslu flestra vina minna sem hafa deilt hugsunum sínum með mér er stórkostlegt lífsviðhorf sem getur breytt harmleik í djúft og innihalsríkt líf. Ég finn að Guð hefur áformið líf mitt. Þess vegna get ég slakað á og tekið 1 dag í einu. Ég er einnig miklu meðvitaðri mig sem persónu í stað þess að vera hluti hjónabands. Ég er nú meiri einstaklingur og hef meiri dýft. Í sannleika sagt kann ég vel við þá persónu sem drottinn hefur leyft mér að verða. Sami einstaklingur og tjáði mér ofangreint orð gaf til kynna að með því að segja þau á þess að vera spenntur né fyllast þunglindi var merki við mikinn bata. Við þás annars manns var, líta á hver dag sem ævintýri, finn eitthvað til að njóta, einhvern að elska og nokkuð af erfiðisvinnu til að framkvæma, því einhver tíma með morgundagurinn ekki koma og heimurinn mun halda áfram án þín. Er ég las bréfin frá þeim sem hafa sótt sorga námskeiðin síðust árin, gerði ég mig grein fyrir því að vináttu þeirra hafði snert mig persónulega. Ég orðin auðugur maður. Auðugur í þeim skilningi að þekkja betur hver ég í raun og veru er. Auðugur í þeim skilningi að eiga stærri hóp stuðningsvina. Á meðan á einu sorganámskeiði stóð, lést móði mín. Ég upplifði sjálfur marga þætti sársökans sem vinir mínir fóru í gegnum, en ég upplifði þá ekki einn. Minningar, kort og persónlega kveðjur bárust mér. Þeir sem höfðu syrt svo mikið að þeir sáu aðeins eigin sársöka fundu nú til með mér. Kærleiku þeirra til mín hjálpaði mér að takast á við eigin sorg á tíma missis. Eitt sinn las ég að einungis þeir sem hefðu upplifað sársöka gætu innt af hendi þjónustu kærleikans. Treystiði mér, það er til lækning fyrir þá sem syrgja og lækningin gefur syrgjandanum þann stórkostlega hæfileika að geta stutt við og hjálpað öðrum sem verða fyrir missi og finna til sársöka.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Komið blessuð og sæl, þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að halda áfram að lesa fyrir ykkur úr bókinni Tekist á við sorg eftir Larry Yigli. Við erum komið núna að 18. kafla sem heitir Sara, veggir og ágengni. Sara bjó ein í veðurbörðu húsi við bakka og hæja og fljótsins. Að utan virti sem húsi væri autt og yfirgefið. Fyrir framan húsið óks illgresið hátt. Glugga karmarni voru ljótir og einstaka rúða var brotin. Í staði var búið að setja klæði til að halda regnu og vindu úti. Hvenær sem ég ók bílnum í hlað var Sara fljót til að koma á móti mér og mætti mér undir gömlu perutré. Mér var aldrei boðin í hús. Er ég leit í hrukkott andlit hennar og djúpsett augu, fann ég ískaldan vegg, girða mig af. Hún virtist óttast það að treysta mér fyrir nokkru öðru en hjali veðrið og garðinn. Kvöldið fekk ég tækifæri til að kynna Söru nánar. Ég ók hljóðlega eftir innkeyrslunni. Gamla tötrumklæta konan var bograndi í garðinu sínum. Þegar hún sá mig koma, greip hún fötuna með kartöflum í og hélt rakleitt að hliðinu en ég varð á undan henni. Ég hélt áfram að bakdyrum hússins. Æ, leiði mér að opna dyrna fyrir því, Sara, sagði ég hratt. Þú ert með svo þunga fötu. Er hún fór inn hurðina, rendi ég mig strax á eftir henni. Hún sleppti fötunni og sneri sig við til að fara í skyndi út aftur, en ég var þegar komin inn fyrir lokaða dyrnar. Hún roðnaði í framan er hún bast afsökunar á draslunni hjá sér. Hafði engar áhyggjur af því, fullvissaði ég hana. Ég kom til að hitta þig, Sara. Ekki til að sjá hversu fínt húsið þitt væri. Ég á fjóra stráka, svo ég vanið því að húsið sé allt á kvolfi. Það var liðið fram að haust og það logaði engin eldur til að milda kuldan sem var í herberginu. Sara og ég sátum á stólum með þráðbeinum bökum og skulfum er við töluðum saman. Sara, ég þekki þig ekki vel. Þú virðist al ein. Áttu einhverja fjölskyldu hér nálægt, spurði ég. Enga lengur, ég átti eiginmann en hann lést fyrir 10 árum, sagði hún dapur í röddu. Þú hlýtur hafa verið einmann allis ár, mælti ég. Hef þú haft nokkuð til að deila með hjartasorg þinni? Þá kom sagan. Safnaða fólki hennar kom ekki á jarðaför mannsins hennar. Presturinn jarðsetti en kom aldrei til að kanna hvernig hún hefði það. Reiðin sem kom fram við að missa mannin sinn var margföldið vegna vanrækslu vina. Sara var sár og gat ekki tjáð þær tilfinningar sem hún upplifði við missin. Til að forðast meiri sársauka byggði hún fljótlega veggi umhverfi sjálfa sig. 10 ár höfðu næstum gert þessa veggi óyfirstíganlega. Ég vissi að Sara myndi aldrei snerta aðra að fyrrabragði. Hún var fangi innan eigin veggja. Ágeng umhyggja að minni hálfu var lífsnauðsynleg. Sara, sagði ég með kennararómi, ég vil að þú hlusti mjög vandlega á það sem ég ætla að segja. Ég skal segja þér það strax að ég tek ekki nei fyrir svar. Það sem þú þarft er góð heit máltíð sem þú hefur ekki elda handa sjálfur þér í langan tíma. Svo þarft þú tækifæri til að leika við börn. Nú skalt þú vera tilbúin klukkan 10 næsta sunnudag.

sunnudagsmorgun, ég næ í þig og þú munt eyða deginum heima hjá okkur. Með það sama stóð ég upp til að fara, en Sara fór inn í eldhúsið sitt og fór að fikta við glös á borðinu. Með glampa í augunum sagði hún, drengur minn, ég myndi skammast minn fyrir að láta þig frjósa svona, ég er hættum að hafa slegið að þér. Taktu þessar rósatöflur, þær munu koma í veg fyrir kvef. Þú getur borða þær á leiðinni heim. Hún gaf þau viðbrögð sem ég var að leita eftir. Ég vissi að ágengni mín hafði borgað sig. Veggirnir voru ekki órjúmanlegir eftir allt saman. Já, ég verð að bæta við að dagurinn varð ógleymanlegur. Litli drengirnir mínir voru gott meðal fyrir gömlu konuna. Það eina sem hún var ekki hrifin af var kremið á súkkulaðkökunni. Allt og mikill sykur. Þetta kalla fram kvef, sagði hún. Reynsla Söru er okkur lexía sorg. Það er svo auðvelt að einangra sig frá umheiminum þegar þinn eigin persónulegi heimur hefur hrunið. Það er mjög algengt að vilja draga sig í hlé til þess að forðast meiri sársauka. Að vera of næmur fyrir tillitsleysi annara skapar oft sjálfsmeðaumkun og sjálfsmeðaumkun er efniviður í þykka múrveggi. Snúum okkur nú aftur á Söru. Ég bað ýmsa kunningi hennar að fræða mig bakgrunn hennar. Ég uppgötvaði að reiði Söru við andlát mannsins hennar olli því að hún sýndi óvingjarnlega eiginleika sem rak vini hennar í burtu. Tilraunir þeirra til að veita henni stuðning var hafnað og þeir var hafnað hranalega svo þeir voru ekki á því að koma aftur til að fá enn eitt skammtinn. Sara hafði orsakað hrun á sínu eigin stuðningskerfi. Hér geta stuðningsaðilar og vinir syrgjenda lært lexíu. Ef þú býður eftir boði frá brotnu hjarta er mögulegt að þú fáir það aldrei. Ágengni er lykillinn að endur lífgun. Syrgjendur segja meðal annars, ég vil ekki íþyngja öðrum. Aðrir hafa sitt eigið líf að sjáum. Þeir vil ekki hafa mig grátandi í kringu sig. Mér finnst ég ekki að heima þar. Stuðningsaðilar verða að taka á sig auka krók til að hjálpa. Þeir verða að standa fast við ákvörðun sína að draga syrgjandan aftur inn í vinahópin. Líttu á ískalda veggi sem hróp á hjálp. Láttu þá verða þér sem áskorun. Vertu hugvitsamur og fyndu leiðir til að vinna traust þess sem er með brotið hjarta. Vertu ákveðin að klífa ísveggin vegna þess að hinum megin er mannlegur fjársjóður. Fyrir mér er sárast að horfa upp á foreldra reisa vekk á milli sín eftir að hafa misst barni sitt. Nána samvistur og huggun er það sem þið þurfa frá hvort öðru, en veggurinn leiðir aðeins til meiri fjarlægðar. Það eru vaxandi sannanir fyrir því að fjöldi hjónavandamála sem koma upp á borð hjá ráðgjöfum eru vegna óunninar sorgar. Sérhver hæfur ráðgjafi ætti að kanna vandlega sögu þeirra hvað sorg og missi snertir strax við upphaf funda þeirra. Að glíma við fjárhags eða kynlífsvandamál hjóna sem hafa upplifað mikinn missi er eingöngu plástur á sárin í stað þess að hlúa rót vandans. Aftur er ágengni ráðgjafans lykil atriði. Í venjulegu hjónabandi getur hvort hjónana leita til maka síns með stuðning og uppörvun í erfileikum. En þegar barn þeirra deyr eru bæði hjónin í svo miklu sárum að þau eru ófærum að gefa þann stuðning sem þarfir á. Þetta leiðir stundum til gremju og reiði sem aftur lokar fyrir tjáskipti. Ég ráðlegg harmislegnum foreldrum að leita eftir aðstoð ráðgjafa eða góðs vinar sem þau treysta eins fljótt eftir jarðaförn og hægt er. Þetta kemur í veg fyrir óþarfa múrveggi og hindranir. Prestar og aðri sérfræðingar ættu að vera vakandi fyrir afleiðingu þess að syrgja ekki nægilega. Þessir stuðningsaðilar ættu að fara til syrgjandans í stað þess að bíða eftir því að þeir heyri örvæntingar hrópin. Fyrir nokkuð mörgum árum fengum við hjónin upphringingu frá nýjum spönskum vinum okkar. Barnin þeirra fættist andvana. Spænsku mælandi prestur og ég hittum föðurinn í kirkjugarðinum. Þar jarðsettu við barnið í lítilli hvítri kistu. Móðurinn sem var fyrir svo miklu vonbrigðum var á lasburða til að taka þátt í athöfninni. Viku seinna fór ég og kona mín með sakramenti til syrgjandi foreldrana. Það var ekki auðvelt fyrir okkur en við vissum að við yrðum að fara.
Eftir fyrstu kveðjur okkar var sakramentið frekar dapurleg athöfn. Faðirinn og ég föðmuðust. Móðirinn dró konu mína til sína koddanum þar sem þær grétu. Í kjölfar ekkans fylgdu þessi hljóðu orð. Þetta er líkami minn sem var brotin fyrir yður. Þessi bikar er nýji sáttmálin, innsiklaðu með blóði mínu. Við gerðum okkur litla grein fyrir því að þessi óbeðna heimsókn myndi koma í veg fyrir einangrun og múrveggja smíðar tveggja einstaklinga sem voru svo langt frá fjölskyldu sinni og heimalandi. Ágengur stuðningur við syrgjandan er sérstaklega þýðingamikill í hreyfanleika nútíma þjóðfélagsins. Að rífa upp rætur og flytjast landshorna á milli er næg ástæða fyrir sorg. Hvað þá dauði, skilnaður eða veikindi á nýja staðnum? Á fyrstu vikum sorgarinnar er sá tími sem fólk þráir að tala. Múrveggir er ekki byggðir á einni nóttu. Þeir eru afleiðing margra vikna einangrunar og þess að vera rændur tækifærinu til að tjá sig. Ég geri það af vana mínum að skapa tjáskipti á dánarstundu. Ég sameinast fjölskyldinu umhverfis dánarbeðið. Við vorum öll blessunar aðnjótandi með að móðir ykkar var hér á sjúkrahúsinu, segi stundum. Hún hlýtur hafa verið ykkur ákaflega góð móðir. Slík orð hvetja til tjáskipta og hefja græðslu flæðið. Ef stuðningsaðilar og vinir opna gáttir tjáskipta eru líkur á því að það verði engar lokaðir, engar sörur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Já, bara í tilefni stundarnar og dagsins og hátíðarnar sem framundan að þá hefur svona

Þá fóru Jósef úr Galileu frá borginni Nasaret upp til Júdeu til borgar Davís sem heiti Betlehem, en hann var af ætt og kyni Davís. Að láta skrásýta sig ásamt Maríu heitkonu sinni sem var þunguð. En meðan þau voru þar, kom sá tími er hún skildi verða léttari. Fætti hún þá son sinn frumgetinn, vafði hann reifum og lagði hann í jötu, að því að eigi var rúm handa þeim í gistuhúsi. En í sömu byggð voru hirðar út í haga og gættum nóttina hjarðar sinnar. Og engill drottins stóð hjá þeim og dýr drottins ljómaði kringum þá. Þeir urðu mjög hræddir, en engillinn sagði við þá, verið óhræddir því sjá ég boða yður mikinn fögnuð, sem veitast mun öllum liðnum. Yður er í dag frelsari fættur sem er Kristur drottinn í borg Davís og hafi þetta til marks. Hér munu finna ungbarn reifað og lagt í jötu. Og í sömu svipan var með englinum fjöldi himneskra hersveita sem lofuðu Guð og sögðu. Dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þegar englarnir voru farnir frá þeim til himins, sögðu hirðarnir sín á milli. Förum beint til Betlehem að sjá það sem gjörst hefur og drottinn hefur kunngjört oss. Og þeir fóru með skyndi og fundu Maríu og Jósef og ungbarnið sem lá í jötu. Þegar þeir sáu það, skýrðu þeir frá því er þeim hafði verið sagt um barn þetta. Og allir sem heyrðu undruðust það er hirðarnir sögðu þeim. En María geymdi allt þetta í hjarta sér og hugleiti það og hirðarnir snýru aftur og vegsömiðu Guð og lofiðu hann fyrir það sem þeir höfðu heyrt og séð, en allt var það eins og þeim hafði verið sagt. Þannig hljóðuðu þessi orð sem ég langaði að deila hér með ykkur, en í hjarta mínu vinir er ég búin að lesa þessi orð fram og tilbaka, að þá er raunni efsti huga mínu það bara þakklæti. Þakklæti til Guð föður að hafa gefið okkur slíka gjöf, lagt Jesú Krist í hendurnar á okkur mönnunum og gefið okkur þessa von og þessa birtu inn í heiminn. Og eins og vorum að lesa hérna áðan, það var öllum að veitt þessi gjöf. Það er öllum gefið tækifæri á að þiggja þessa gjöf og þessa von. En það eru aðeins þeir sem taka á móti, opna hjarta sitt fyrir áhrifum heilags anda og taka á móti Jesu Kristi sem öðlast í raunni þessa birtu, þessa stórkostlegu von sem að við erum öll að bíða eftir, eins og vorum að syngja um aðan. Frelsarinn okkar, hann bíður eftir því að fá að bjóða okkur velkominni inn í himinu. Þannig að í hjarta mínu er mikið þakklæti. Mikið þakklæti. Og ég bið þess vinir, hver sá sem áhlýðir á þetta, að fólki gefi Jesu tækifæri. Tækifæri og opna hjarta sitt og segja já, ég vil Jesu. Vertu velkomin í mitt hjarta og vil sungum með vísnarsöng í vögguna þína ræri. Og þegar við færum Guði lofgjörð og þakklæti, þá má segja, við hreyfum við hjarta drottins. Þannig að mér langaði að deila sér með ykkur vinnir og ég bið þess að við förum þannig út í dag og gefum og færum öðrum að þessari von sem að við eigum. Með faðmlagi, með brosi, með hjálp, hvað sem okkur dettur í huga, það sem drottin kallar okkur til að gera, að við sitjum ekki á því að færa fólkinu þarna úti, þar sem Guð kallar okkur til.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deilir með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Góðan daginn, kæru vinir, og velkomin á þennan erindaflokk hjá Steinþóri sem í dag fjallar miðla og miðilsfundi. Og fyrir þá sem að heyra í útvarpinu, ég býð ykkur hjartanlega velkomin að hlusta á þetta erindi og býð Steinþór velkomin. Gerðu svo vel, Steinþór.
2: Eftir vill þetta það efni sem að við ættum að byggja guðum að varðveita hugi okkar á hjörtu hvað mest þegar við skoðum það sem orguðs hefur að segja þetta. Því að þetta efni er svo gjörsamlega miskilið af öllum þorra kristina manna og kvenna allan heim. Já, ég segi öllum þorra. Það er langflestir sem hafa ranghugmyndir, mjög mikla ranghugmyndir þetta efni, miðla og miðlsfundi eða það sem Biblían hefur að segja okkur. Og ég ætla að leitast við að kynna þetta fyrir okkur í dag. En ég dyrfist ekki að gera það án þess að byggja Guðum að vera með okkur og leiða okkur, opna hugi okkar og gefa okkur anda fúsleikast til að taka á móti því sem satt og rétt. Við skulum byggja. Himneski Faðir, það eru svo mikla blekkingar sem að hafa á sér stað og eiga sér stað í hinu kristna heimi í dag. Og þegar kemur að látnum ástvinum okkar, að þá er villan hvað mest. Hún tröllríður hinu kristna samfélagi hvar í landi sem er. Þetta þóru ég að fullyrða vegna þess sem þú hefur skráð eða látið skrá í orði þínu Biblíunni. Nú ætlum við hér að skoða hver þinn vilji sé og hvað þú vilt að okkar skilningur á orði þínu sé í þessu efni. Þessna bjóðu við þinn heilaga anda að vera hér við staddan og varveita okkur gegn öllum blekkingum hins illa. Svo drottinn vertu velkominn, vert þú kennirinn okkar og leiddu okkur í rannsókn okkar á orði þínu þetta efni í dag. Við byggjum og þökkum fyrir handleiðslu þína í Jesu nafni. Amen. Svo þetta er þá erindi miðla og miðilsfundir. Og þess vegna hlýtur spurningin að vera, hvað segir Guðs orð þetta efni? Það ætti að vera efst í hugum okkar. Ekki hvað ykkur prédikari hefur að segja, þó hann heiti Steinþór Þórðarson. Þið er ekki að taka mark á neinu því sem er boðað og prédika frá ræðustólum hinna ýmsu trúfélaga án þess að bera það saman við orguðs. Ef við gerum það ekki, þá munum við verða leitt afvega. Það er engin spurning með það. Og okkar eina vörn í þessu efni er orguðs. Og ég held að við bara byrjum að fletta. Og ég hef kastað hér upp á tjaldið að þessari yfirlýsingu, nú skulum við leita sannleikans þetta efni í Biblíunni. En þegar við gerum það, ertu þá undir það búin að uppgötva sláandi staðreyndir sem munu kollvarpa fyrri hugmyndum þínum. Ég get tala svona og spurt svona því ég hafði ranghugmyndir miklar í hvað þetta snertir. Ég hélt að þegar að ástvinur okkar er kveðja og eru lagðið til hvíldar í dufti jarðar að þá fari þeir beint til Guðs ríkis eða eins og sumir trúflokkar kenna sumt fólk að þá fari það í einhvern kvalastað og hveljist þar alla eilíf. Það er enn ein rang hugmynd en það munum við glíma við síðar. En ertu þá tilbúin að horfast í augu það sem við ætlum að kynna fyrir ykkur í dag? En áður ég geri það ítalega að þá ætla ég að rifja upp nokkra texta og yfirlýsingar sem við höfum skoðað að undaförnu. Það setur okkur á rétta braut varðandi aðal efni þessa erindis í dag. Ég hveti ykkur vini til þess þegar þú virðir þegar þið virði fyrir ykkur hinar ýmsu kirkjudeildir og trúfjölög, kastaðu frá þér hugmyndum þegar þær eru í andstöðu við sannleika Guðs orðs. Þetta er lífsspursmál fyrir okkur. Því að ef við ekki gerum það, þá leiðir það bara til glötunar. Svo að ég hveti ykkur til að leita að kirkju eða trúfjölagi sem kennir aðeins það sem Kristur kendi. Því að eilíft líf er að veði. Það er ekkert minna en það. Jesús sagði: ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Hann er kennarin. Hann er höfundur sannleikans. Hann er uppspretta réttlætis og sannleika. Og allt það sem hann kennir um hina látnu, um dauðan, um upprisu og eilíft líf, það er eitthvað sem við ættum að taka mark á. Og alls ekki að vanrækja. Svo förum við í fimmta kafla hjá Jóhannesi og það lesum við í 28. og 9. versi. Það er Kristus sem talar, undrist þetta ekki. Sko, hann reiknar alveg með því að okkur muni reka í rogastans. Við verðum svo undrandi. Alveg svo hérna fyrir 2000 ára þegar að talaði við áheyrendur sína þá fyrir botni Miðjarðarhafs, það sagði: undrist þetta ekki. Svo stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram, þeir sem gjört hafa hér góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drýgt hafa hér illa til dómsins. Svo þið sjáuð, það eru tvær upprisur. Þar sem að allir sem hafa lifað á jörðinni munu og hafa dáið, þeir munu rísa upp. Ýmist til upprisu lífsins eða upprisu dómsins. Ég bara get þess hérna núna á þess að fara nánar út í það í þessu erindi, af því ég er nýbúin að fara yfir það með okkur og mun gera það aftur síðar betur, að það eru 1000 ára milli þessara tveggja upprisa. Og það geti sýnt okkur að blöðu reyningarinnar, en af því ég er nýbúin að fara yfir það, þá ger ég það ekki í dag, en það kemur seinna aftur. En þetta hefur ekki enn gerst, þar að segja, hvoru upprisan. Þær muni ekki eiga sér stað, allavega ekki svo fyrir Kristu kemur. Og hinn seinni, 1000 árum síðar, á sér ekki stað fyrir 1000 árum eftir að Kristu kemur nú innan skams. Þetta er allt svo yfirgrist mikið efni að maður verður að stikla á stóru, en þið fáu nóg til að hugsa í dag, til þess að komast að raunum, að það sem okkur hefur verið kennt frá ræðustólum hinna ýmsu trúfélaga, bæði á Íslandi og annars staðar, það fær ekki staðist þegar að við lesum í ritningunni hið sama efni. Jesús sagði: sjá, ég kem aftur og tekuðu til mín. Hann hefur ekki tekið okkur til sín enn og hann hefur enn ekki tekið hinna látnu til sín. Svo þið sjáuð, hann hefur ekki komið enn. Svo hvernig ósköpunum stendur það á því að margir kennimenn boða og predika sem heilaga sannleika að hinir látnu í dauðanum við jarðaförina séu komnir í Guðs ríki? Bara þessi spurning ætti að setja okkur í stellingar til að spurja meira, að grennslast eftir enn meiri fræðslu, því að þetta er allt að finna á blöðum ritningarinnar. Og svo er það að þegar að Adam syndaði og dó, að síðan þá erum við öll syndu og okkar bíður að deyja. En þar sem réttlátur og syndlaus Jesús var tekin af lífi, auðvitað til þess að borga syndasektina fyrir okkur, fyrir okkar syndir, og reis aftur frá dauðum, hann hefur risið upp, þá lofar hann því að koma aftur til að sækja okkur. Og þá munum við einnig rísa upp og lifa að eilífu. En þessi atburður hefur ekki gerst ennþá. Hinn er dánum sofa. Bæði Jesús og postularnir þeir margoft tala að dánir sofa. Þar til að Kristu kemur. Við rifjum upp síðast í predikaranum í 9. kafla. Þar segir frá 5. versi að þeir sem lifa Þeir vita að þeir eiga að deyja. En hinn er dauðu við ekki neitt. Ég nefn hér staðar eitt augnablik til að spyrja hvernig ósköpunum geta þeir þá birst okkur. Hvernig geta þeir þá komið á einhverjum fundum hjá miðlum eða miðlsfundum eða andaklas eða hvað þið kallaða þessa fundi og tala við okkur sjáandi eða þar að segja sýnilegir eða ekki sýnilegir. Því að okkur er sagt að hinn er dauði vit ekki neitt. Þetta er orð Guðs. Svo lesum við áfram og þeir hljóta engir laun framar því að minning fyrir að gleymist. Á meðan þeir eru dánir og sofa þar til eitthvað meira gerist sem Biblían ítrekar aftur og aftur að gerist ekki fyrir Kristu kemur þá rísa dánir upp. Svo segir í sjötta versi bæði elska þeirra þar að segja hinna dánu og hatur og öfund. Það er fyrir löngu farið. Og þeir eiga aldrei framan hlutdeild í neinu því sem viðbör undir sólinni. Það er að segja á meðan þeir eru dánir. Hvernig ósköpunum gefa sumir menn sig þá að því að segjast geta komið okkur í samband við pappa og mömmu eða af og ömmu eða einhverja fleiri sem eru dánir. Því sjáu það er augljóst, það er eitthvað að í boðun þeirra sem gefa sig út fyrir það að vera boðberar sannleikas í talnugum að þið segist vera boðberar Jesu Krists því þetta er ekki það sem að Kristu boðaði að í dauðnaðum förum við strafs inn í eilíðu ríki Krists í tíunda vesinni predikaranu níunda kafla segir allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum gjörð þú það því að því dánar heimum þangast að þú fer er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Er þetta að segja, þetta skýrar? Mér verður oft á að hugsa, þegar ég lesa þetta, til áherenda Jesu Krist fyrir 2000 árum, þegar hann sagði við þá, sjáandi sjáuðið ekki, heyrandi heyriðið ekki. Hann sagði þetta með talsverðri óþolimæði, við fólk sem að gaf sig já, kynnti sig fyrir alþjóð á meðal Ísraels manna að þeir þekktu reyningarnar. Og Jésús meira segja gaf þeim, hann hrósaði þeim fyrir það, ég er að tala farið segjana, þess að kenni menn Ísraels manna, að þeir rannsaki reyningarnar því að í þeim ætli þér að þér hafið eilíft líf og það eru þær sem vitna mig, segir hann. Þeir getur lesið þetta í Jóhannes og Guðspjalli og það finnið þið í hvað, fimmtakaflanum, allt það. En hann segir svo líkur þessum orðum sínu með því að segja ef þér viljið ekki koma til mín. Akkur ekki? Akkur vill ekki fólk taka mark á þessu boðskap? Ég spyr af vandlætingu vegna þess að mér var kennt það sem ekki var satt. Og það var ekki að því að pappu og mamma væri að reyna að blekja mig. Þeim var kennt það sem ekki var satt. Og foreldrum pappa og mömmu, þeim að líka kennt það sem ekki var rétt og þannig gengur þetta kynslu fram að kynslu. Þess vegna sagði Jésús ítrekkað við lærisveinana til einski styrki þér mig þegar þér kennið manna boðorð og erfi kenningar, það er boðskapur sem sagði vera boðskapur heilarar rýtningar sem eru í reynd aðeins það sem að kynslóðir kenna hver af á fætur annari. Eins og það sé heilagan sannleikur, fólk tekur þetta bara í arf og halda það sé sannleikur. Að því að kennimennir, Guð hjálpi þeim á efsta degi, þegar að drottin krefst af þeim. Hvar eru þeir sem ég fól ykkur og þeir hafa kennt þeim það sem voru lygar og lega boðskapur. Þess vegna er það eftir að ég lærði það sem orð Guðs hefur að segja þessi efni og fékk síðan áhuga á að kynna þetta fyrir öðrum og það leiddi mig til þess að gerast boðberi sannleikans, að gerast prestur, þá dirfist ég ekki að kenna annað en það sem ég sé hér á blöðu ritningarinnar og vitna þá yfirleitt í drottin sjálfan eða apostula hans. Við skulum halda áfram. Hér er mynd af manni sem er eins og, já, hann situr á legsteini í kirkjugarði Og listamaðurinn, teiknarinn, grafík, sérfræðingurinn hefur sett þarna, já, tengt símalínu við. Maðurinn er að tala eða reyna ná sambandi að því er virðist. Auðvitað er þetta bara tilbúið. En þetta er fólk að reyna að ná sambandi á miðvöldsfundum við hina dánu. En það er til einskis. Jú, jú, þeir munu heyra ýmislegt. Sumir meira sér sjá einhverja sem þeir halda að er síðu framliðinir. Látnir ástunni þeirra. Ef þeir munu komast að raunum það hér í dag, frá rýtningunni, hvílík gífuleg blekning þetta þeir. Nú förum við yfir í 5. Mósebók og nú ferða að verða svolítið sláandi það sem við lærum í orði Guðs. Það er í 18. kaflan við 5. Mósebók. Drottinn er búin að leiða fólkið yfir eyðimörkin og er að leiða það inn í hið fyrirheitna land og þá segir að þannig frá 9. versi. Þegar þú kemur inn í landi sem drottinn Guð þinn gefur þér, þá skal þú ekki taka upp svívirðingar þessara þjóða. Takið þið eftir hvaða telur vera svívirðingar. Það er sko engin tæputunga þannig. Við lesum áfram, eigi skal nokkur finnast hjá þér, sáu látið son sinni eða dóttur ganga gegnum eldin. Þetta hefur tíðkast í gegnum aldirnar og er enn í sömum menningastigum út allan heim. Eða sá er farið með galdur eða spár eða fjölkingi eða töframaður eða gjörningamaður eða særingamaður eða spásagnamaður eða sá er leiti frétta af framliðinu. Er þetta ekki skorinort og skýrt? Hér er drottin að segja það má engan finna á meðalikkar sem leitar eftir fréttum af framliðinu og þá halda kannski sumir. Af hverju megum við ekki hafa samband við þá? Talum ekki þegar að miðlar koma með skilaboð frá látnum til einhver sem hefur ekki farið á miðlsfund. Ég veit mörg dæmi svona og segja að ég er með skilaboð frá bróður þínum. Hann er mjög hnugginn yfir því að þú vilir ekki koma og tala við hann. Sagt biblíunni, er þetta haugalígi? Get ég sagt að skýrar? En við lesum áfram, í 12. versi, því að hver sá er slíkt gjörið, það er að segja leita frétta framliðinum eða gera eitthvað að hinum, gjörningunum sem þannig talinu, að hver sá er slíkt gjörið er drottni andstyggilegur. Sjáu, það kemur tvisasinnu fyrir hérna að hann lýsir, já, fyrst er það sko að kallar það svívirðingar og svo kallar það að þetta sé andstyggilegt að gera svona lag. Já, hérna kemur aftur og fyrir slíka svívirðingar rekur drottinn Guð þinn þá burt undan þér. Með öðrum orðum, fólkið sem að átti landið eða bjó í landinu, þarna Palestínu, Ísrael sem nú er, það hafði sko leitað frétta af framliðinum og tók engum leiðréttingum. Nú var Guð að gefa landið í hendur Ísraels. Og sagði ég hef rekið og er að reka þetta fólk burt undan yfir vegna þess að þetta er það sem þeir hafa gert. Og hvað haldi þegar Ísas menn þegar tími leið frá til lengdar, þá tóku við upp sömu svífringarnar sem eru andstyggilegar í augum Guðs. Vitið það vinir, ef að þið viljið öðlast eilíft líf, að þá ber okkur að lesa orð Guðs því þar kynnust við uppsprettu eilífs lífs Jesu Kristi. Hann sem sagði því rannsaki rýtningarna því að þær vitna mig. Og ef að við tökum upp á því að rannsaka rýtningarna með það í huga að bara tilengja eitthvað það sem að við sjáum vera sannleika, þá verður að skipta skoðun. Annað gengur ekki. Því að allt annað leiði til glötunar. Við höldum áfram. Ég hef brugðið mynd sem einhver hefur tekið af miðalsfundi. Þeir kannast við það. Fólk helst í hendur yfir borð og það situr í hring og einhver fyrir að umla og stynja og fyrir að síðar miskosti á stundum að þá heyrist einhver. Ha! Einhver kannastu röddina, þetta getur ekki verið annar eða önnur eða systir mín, segir einhver, eða mamma, eða pappi. Og svo fer þessi einhver sem að sést þarna kannski óljóst eða alls ekki, það bara heyrist í honum eða henni og fer að lýsa ýmsu sem engin veit nema bara hinn látni og ættingi sem á fundinum. Þar er komin sönnunargagnið að mörgum finnst. Þetta getur ekki verið annað en satt. En þegar þið komast að því sem ég ætla að kynna fyrir ykkur í dag að blöðum heilari ritningu, þá munið þið komast að raunum að þetta er hugalígi. Og það margoft í biblíunni vara við lyga boðskap. Og af öllu fólki sem gengur á jörðinni, þá er það kristi fólk sem ætti taka mark á svona aðvörunum og kynna sig betur hvað sé satt og rétt. Þetta birtist í margskona myndum. Stundum okkur skýrt, stundum mjög óljóst. Og ég get bara minnst á það einu sinni enn hérna því að flesti ykkar hafa heyrt það áður að þegar ég var á Akureyri fyrir áratugum síðan og það var maður sem að rannsakaði biblíuna með mér og hann var svo innilega sannfærður allt sem ég hafði leiðbeint honum í biblíunni þangað til við komum að því sem biblíuna verið að segja hinn að látnu. Það var vegna þess að hann hafði misst son sinn, ég held að hann hafði verið svona 8-10 ára gamall eitthvað svo leiðis og nú var verið að jarða hann, jarða fyrir nátt að vera seinnum daginn og sem að segja mig frá þessum atburði og hann segir það að farið inn í kirkjuna til taka mynd af kistunni um morgunin áður en að nokkur annar kom og svo var jarðaförin og við vorum að rannsaka þetta allt saman einmitt þetta leiti svo þegar við hittumst eftir jarðaförina og við förum yfir þetta efni að þá segir hann ég hef ekki meira að læra af þér og ég spurði af hverju að því að nú veit ég betur en þú ert að kenna. Ég veit að það sem þú ert að kenna er ekki satt. Og ég spyr að hverju? Vegna þess að það vill svo til að ég tók mynd af kistunni fyrir jarðaförina. Og þegar myndin kemur, eða sko filman er framkölluð, að þá sé ég föður minn afa drengsi standa þannig við hlið kistunnar. Og hann var dáinn fyrir löngu síðan. Ég veit að hann var þarna til að fylgjast með sonar sinni sínum. Og nú vildi maðurinn ekki læra meira frá reyningunni. Sjáuði blekkinguna? Það er einhver á bak við tjöldin sem er að blekja miljónir um allar jarðir, um allan hnöttin. Og flestir hafa ekki hugmynd um þetta. Og það sem að sorglega er að þegar maður boðar og leiðbeinir fólki og sýnir þeim þetta að þá er ekki ansa því vegna þess að þeir hafa talað við hinn að látnu og vita betur, segja þeir. En að lesa ritninguna og komast á raunu hvað Biblia segir, þá ratiði veg sannleikas, öðruvísi ekki. Förum í opinbrunabókinni 12. kafla, lesum þar frá 7. versi, þá hóf stríð á himni, þetta er einhver tíman í fyrndinni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan, drekin barðist og englar hans, en þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengi við á himni. Drekin er heiti yfir Satan, sem áður hétt Lúsifer þegar hann var yndislega fagur og fullkomin engill og þjónaði Guði af kærleika. En hann hafði verið skapaður af Guði en miklaðist af forréttindum sínu því að hann var aðstur allra engla og hann gerði uppreist gegn Guði, öfundaðist út í Guð, vildi setjast í hásæti Guðs, það satt frá þessu öllu saman í reyningunni. Og hann gat talið þriðjung engla himinsins á sitt band. En þeir héldust ekki lengur við á himni, svo segir, og drekanu mikla, var varpa niður hinu gamla höggormi sem heitir djöfull og satan. Þarna kemur það, Biblían túlkar sjálf hvað drekin stendur fyrir, satan. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina, meðal annars á þennan hátt sem við ætlum að skoða í dag. Sem afvega leiðir alla heimsbyðina honum sem var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Bara til að gera lengri sögu styttri að hann fékk fótfestu hér aðeins eftir að hann hlustaði á Evu og gat leitt Adam til þess að gera sömu mistökin og Eva að taka af hinu forbóna ávexti. Það var ekkert að þessum ávexti. Hann var fullkominn. Er Guð hafði þess að þeim við eita af öllum ávextum, öllum trjám. Þetta er allt fullkominn. En þetta megið ekki snerta. Og það var ekki að því að vera eitrað, þetta var bara prófsteinn fyrir Adam og Evu. Alveg eins og til dæmis hvíldadagurinn er prófsteinn fyrir fólk Guðs í dag, að þá var þetta prófsteinn sem þeir var gefin og þau stóðust ekki þessa prófraun og syndin hélt innrið inn í heiminn. Satan er sagður af Jesús sjálfum vera höfðingi þessa heims. En hann sagði, honum verður burtkastað. Þetta er bara tíma spursmál, hvenær endir verður bundin á Satan og hans föllnu engla og þá leið alla syndara sem hafa fyllt hans skrök sögum, þar að segja Satans. En Guð býður eilíft líf öllum og fyrirgefningu synda okkar ef við bara viljum, við þurfum ekki að deyja, en þegar að Satan verður útrýmt og þetta munum við skoða kannski síðan meir betur að undir öðru erindi að þá verður allt sem heitir synd og syndarar þeir verða ekki meir og til að gera ennþá lengri sögu mikið styttri að þá það er engin hvalastaður eilíft alls ekki þið getið fundið einn eða tvo texta í reyningunni sem talar að ranglátum verður kastað í eldstíkið. Það er atburður en ekki staður. Það er atburður sem á sér stað og svo gengur það yfir snöggt og fljótt alveg svo þegar við brennum rusl. Bara búið. En við förum ekki yfir það núna, það er annað erindi. En Lúsifer, hann er ekki svartu púki með horn og klaufur og hala og spúandi eldi eins og margir halda og þessu var haldið fram af aðal kirkju kristina manna í gegnum aldirnar og hrætti ótaldar miljónir til hlýðinni við ríkjandi kirkjuvald þess tíma og fólki það bara hlýtti af hræðslu við kvala eða kvalir í helvíti svo það var kallað og helvíti alla eilíf svo það var sagt og það voru englar góðir englar á himni forðum sem reyndu að tala fyrir þeim englum sem vildu hlusta á Lúsifer þegar að gerði uppreist og en það var skipt liði þar að segja sumir vildu fylgja Jesu Kristi og aðrir Lúsifer og það var stríð og það stríð endaði með því að Lúsifer og englum hans var varpað út af himni og þeir fengu að loku að fótfestu hér á meðal okkar af því að fyrstu foreldrar okkar hlustuð á hann það borga sig ekki að hlusta á legar hans og heldur ekki að fara á miðsfundi sem svo hlusta á þær legasögur sem þar eiga sér stað við förum yfir í fyrstu Mósebók og sjáum við nú bara í þriðja kafla þá segir frá fjórða versi frá því að hvað Guð sagði við mannin 16. versið og drottur Guð bauð manninum og sagði af öllum trjám í aldingarðinu máttu eta eftir vild en af skilningstrénu góðs og íls máttu ekki eta því að jafnskjótt og þú etur að því skaltu vissulega deyja takiði eftir því þetta er það sem að Guð sagði. En bara örstuttu neðar, þá segir Satan þetta. Já, fyrst var ég að vitni í annar kapitulan fyrir gefið því, frá 16. vesi. En nú er ég að vitni í þriðja kaplan í fyrstu Mósebók frá 4. vesi. Þá segir höggormur yfir konuna, þetta er í etin. Vissulega munið þið ekki deyja. En Guð veit að jafnskjótt sem þið etið af honum, þar að segja ávextinum, munu augu ykkar uppljúkast og þið munu verða eins og Guð og vita skyn góðs og ills. Sjáuði andstæðurnar þarna? Í sömu biblíum er þetta á sömu blaðsíðu. Í öðrum er það kannski á einni blaðsíðinni það sem Guð segir og á næstu blaðsíðu það sem Satan segir. Og sjáum við hvað Satan samtvinnar, sannleika og lígi. Í fyrsta lagi skrök bara því þeir munið ekki deyja. En hafa menn dáið síðan þetta gerðist? Já. En hann sagði satt, augu ykkar munið lúkast upp, þeir munið vita skyn, góðs og ills. En svo segja menn, en Guð, hann sagði, þú munt, því að jafnskjótt og þú ettur af þessum ávisti, að þá muntu vissulega deyja, en þeir dói ekki svo skot, var það? Þið lifði alltaf 1000 ár. En fyrir Guði, þar sem hver dagur þessu 1000 ár, er þetta afskaplega fljótt eftir að Guð skapaði mannkynið. Og vissulega byrjaði Adam og Eva og öll náttúran að deyja. Þegar frá þennan dag sem að Adam og Eva synguðu. Laufin byrjuðu að falla trjánum og smátt byrjuðu dýr og fuglar að ráðast á hvort annan. Og líkami Adam og Evu byrjuðu að hörna. Ekki svo þau eru gamla manneski strax. Getið þið ímyndað eitthvað? Okkur er sagt í Biblíunni að fyrstu kynslóðuna lifði í 100 ár. Hver kynslóðuna fætur annari? Adam var held í 930 ára og Nói, Metusala var 965 ára. Hann var svo elsti. En þið sjáuð að þarna átti sér stað sannleikur og síðan lígi. Og mannkynni kaus að hlusta á lígina. Og það varð okkur öllum að falli. Ávöxturinn, eins og allt annað sem Guð skapaði, var fullkomin, óaðfinnalegur. Þetta snerist bara hlýðni og hollustu að taka mark á Guði og orði hans. Eða ekki. Förum yfir í Nýja testamentið, fyrra tíma til þess að bréði 4. kaflinn. Andinn segir, þetta er heila á randi, því að hann innblés postulum og spámönnum að skrifa ritninguna. Andinn segir berlega að á síðari tíma, sko þetta eru okkar tímar, munum sömur ganga af trunni. Hvernig? Það segir hérna, og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda. Þessu valda hræsnisfulli lygarar sem eru brennimertir á samvisku sinni. Þið sjáum að þetta er kallað lígi þarna. Og það eru villu andar og illir andar sem að koma þessari blekkingu inn á meðal okkar. Svo þetta er ekki erfitt að skilja vinni. Og Guð, hann leggur sig í líma við að vara okkur við. Við skulum skoða meira. Í fyrra Jónasarbréfi 4. kafla frá 1. versi þá segir hann, þér elskaðir trúið ekki sér hverjum anda. Nú er átt við illa anda, villu anda. Heldur reynið andana, hvort þið séu frá Guði. Og maður á ekki að fara á miðilsfundi til að reyna þá þegar ég lesa Biblíuna. Þá komist það að raunum hvers konar andar þetta eru. Reynið andana hvort þið séu frá Guði, því margi falsbámenn eru farnir út í heiminn. Hérna leggur drottið það að jöfnu illa anda sem færa mönnu lygaboðskap og falsbámenn sem eru bara mennski menn sem eru að boða eitthvað sem er ekki satt. Og þeir eru farnir út um heiminn til að boða þennan boðskap sem er ekki sannur. Annað vissi, að þessu geti þér þekkt anda Guðs. Sér hver andi sem játar að Jesus er Kristur komin í holdi er frá Guði. Og sér hver andi sem ekki játa Jesu er ekki frá Guði. Hann er and Kristsins andi sem þér hafi heyrt að komi og nú þegar er hann í heiminum. Hér er heilagur andi að vara við illum öndum og einnig að vara við einstaklingum. Hversi andi leiðir hann til að boða boðskap sem er ekki samræmi við orð Guðs? Og allir slíkir eru á bandi and Kristsins. Veitu hver það er? Það er Satan. Hann vill vera Jesus Kristur og hann mun birtast í lokin sem Jesus Kristur. Og ég mun fara inn í þá sálma í komandi erindum hérna og þið eigið eftir að sjá ýmislegt. Svo við hugsa málið og Guð býður okkur að hugsa, hann þvingar engan en hann varar okkur við og þá er það okkar að taka mark á orði Guðs. Við getum valið og við getum hafnað. Í áttunda kaflanum hjá Jóhannesi þá segir Jesús frá 43. versi: Hví skiljið þér ekki mál mitt? Af því að þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þetta er gallinn og vandamál margra í dag. Þeir lesi ekki orð Guðs og þeir geti ekki einu sinni lesið það eða tekið mark á því að hlustað á það vegna þess að það búa villa svo fyrir þeim. Þeim leiðist að lesa Biblíuna mörgum hverjum. Jæja, Jesús segir bara umbúða laust, þér eigi djöfulina föður og vilji gjöra það sem faðir eða gyrnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum, því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því hann er lygari og lýgnar faðir. En af því að ég segi sannleikan, trúið þér mér ekki. Þetta var ástandið þá. Hann segir þetta þá sem tók ekki mark á sinni Guð sem komið var til að frelsa þá, leiða þá í sannleikan. Þeir tóku son Guðs, krossfestu hann, tók hann af lífi, þeir höfnuðu honum. Og þetta er það sem er að gerast í dag. Menn takk ekki mark á orði Guðs, nýja því sem Kristus segir á blöðu rynningarinnar og þar með hafna þeir honum, en trúa líinar að boðskap frekar. Förum yfir í Efesusbréfið í 6. kaflan, þar segir í 10. versi að lokum: Styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans. Klæðist alvægni Guðs. Hér er nafn á orði Guðs. Það kalla, það er vísa talað, það er apostillinn sem talar Biblíuna sem vopn, sem skjöld og sverð og svo framvegis. Klæðist alvægni Guðs til þess að þér geti staðist vélabra djöfelsins. Þetta er eina leiðina að verjast ásó og lígum hins mikla óvinars. Það er að lesa orð Guðs og þekkja það. Svo lesum við: Því að barátta sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við hvern, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkus, við andaveru og onskunar í himingeimnum. Er þetta orða þetta skýrar? 13. vers: Takið því alvegni Guðs, hérna er það orð Guðs sem við eigum að taka okkur í hendur, til þess að þér geti veitt mótstöðu á hinu vonda degi og haldið velli þegar þér hafi sigrað allt. Það er svo mikilvægt, elsku vinir, að lesa Biblíuna, að kynnast henni og komast á raunum hvað er satt og hvað er ekki satt sem boðaðir. Förum yfir í Jesaja í 8. kaflan. Þetta var vandamál mörgum öldum áður og Kristi gekk hér á jörðu sjáalegum mönnum, og þá hafði Jesaja þetta að segja í 8. kaflanum 19. og 20. versi: Ef þeir segja við yður, leiti til andasæringamanna og spásagnamanna sem hvískra og umla, á ekki fólk, og nú er það spámaður sem tala, á ekki fólk að leita frétta hjá Guði sínum og leita til hinna fyrirgefiði, þetta er ekki, ég mismælti með þarna, þetta eru þessi kenna lygaboðskap, þeir segja þetta: Á ekki fólk að leita frétta hjá Guði sínum og leita til hinna dauðu vegna hinna lifandi. En svo segir spámaðurinn: Þá svarið þeim til kenningarinnar og vitnisburðarins. Ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði, þar að segja rýtningin, hafa þeir engan morgun roða. Morgun roði, þið veitir hvernig að þeirra heiðskýr heimin að morgni dags. Og það er að byrja að byrta. Og svo áður sóli kemur upp og sést að þá roðnar heiminin. Og það er ekki nóg svona dagsbyrta, er það? Ekki til að gera fullan dag eða hábjartan dag. En rigningin líkir við að þegar við sem sagt ef að menn ekki tala saka þessu orði Biblíunni, þá hafa ekki einu sinni þennan morgurroða, ekki glætu. Það þarf að vera hvað orð Guðs er í svo sólið sem skínum hábjartan dag og lýsir okkur vel. Og við förum núna yfir í Nýja testamentið, annarkorinti bréfi 11. kaflinn. Þar er okkur sagt hverjir eru á baki, eru að baki þeim sem að koma á miðsfundi. Þar segir frá 13. versi, slíki menn eru falspostular, svikuli verkamenn, er taka á sig mynd postula Krist. Og ekki það undir því að Satan sjálfur tekur á sig ljósengils mynd. Sko, Biblía lýsir honum sig ljósengli, ekki svo ykkur svörtu púka. Svo lesum við í 15. versi, það er því ekki mikið, þó þjónar hans taki á sig mynd réttlæti stjóna, afdrif þeirra munu verða samkvæmt verkum þeirra. Svo þið sjáum það þessum orðum, það er sko þá forðast þetta, kom ekki nálægt þessu, miðlum og miðlisfundum. En það er eins og með móður mína og ömmu mína. Þær voru að tala það eitt sinn þegar að amma var orðin gömul kona. Hvort það væri leyfilegt að fara á miðlisfundi. Og þetta var þegar að þær áttu heima vestur á sandi undir jökli í fáfræðinni og myrkrinu sem enn svona trublaði fólk frá myrkri miðaldana. Þekktu ekki ritningarnar. Og þær voru að tala saman það væri nú fróðlegt að vita hvort að, já, sá sem að lifir geti hafa samband við hinn aðila. Og af því að þær töldu að amma myndi verða fyrr til að sofna og vera lögð í gröfina, að þá kom þeir saman að mamma myndi fara á miðlisfund og reyna að hafa samband við hana, en þær komið sér saman og skilir því. Ef að Guð leyfði, ef það væri leyfilegt, þær þekktu ekki ritningarnar. Og mamma fór á miðlisfund og af einhverjum ástæðum gat miðillinn aldrei kallað fram ömmu eða komið mömmu í sambandi við móður hennar. Og ég held að það hafi verið vegna þess að þær settu þetta skilir því. Hún mátti ekki fara á miðlisfund, hún vissi það bara ekki og fór, en þær hafi verið nógu skynsamar að setja þetta skilyrði að hafa samband hvor við þeirra bara ef að Guð leyfir það. Mamma lærði löngu seinna, áratugu seinna, að hún mátti ekki fara á miðlisfund og hún fór aldrei á miðlisfund eftir að hún náði ekki sambandi við ömmu í fyrsta sinn. Það hlýtur að teljast eðlilegt fyrir kristið fólk að leita sannleikans í boðskap Jesu Krists. En hvers vegna í ósköpunum les það þá ekki Biblíuna til að forðast blekkingar? Ég hamra á þessu að það var sjálfu frelsarinn, drottinn okkar og skapari sem sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Svo það er sko það kynna sér það sem að Jesús boðaði og kendi. En hverjir eru þeir þá sem birtast á miðlisfundum? Eru það þá ekki látnir ástvinir okkar? Nei og aftur nei. Þetta getið þið komist á raunum með því að lesa ritningarnar. Þið þurfið ekki að taka endilega marka á því sem ég segi. Taliðu bara, eða lesiði bara í Biblíunni og þá getið þið eignast ykkar eigin sannfæringu. Aðeins þess að rifjaðu battur sem við lásum í byrjun. Predikarinn 9. kafli frá 5. versi. Því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja, en hinu dauðu vita ekki neitt. Þeir vita ekki neitt, ekki fyrir drottinn reisir þá upp frá dauðum. Þeir hljóta engin laun framar segir því að minning þeirra gleymis, bæði elska þeirra og hatur og öfund, það er fyrir löngu fari. Og þeir eru aldrei framar hlutildi neinu því sem við brundi sólinni. Svo hvernig ósköpunum eiga þeirra að geta komið á miðlisfundi og tala við eftirlifendur? Það er bara ekki lífsins mögulegt, en það er þeir gjörsamlega meðvendundalausir og sofa í dufti jarðar. 10. versi í predikaranu 9. kafla segir, allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínu, gjör þú það því að í dánar heimum, þangað sem þú fer, er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Mjög gott að þú spyrðum þetta. Það verð að spyrja, svo allir heyri, við veitum hvað verður líkamann. Hvað verður að tufti, en hvað verður andan eða sálina eða það sem að fólk vil gjarnan spyrja um. Þetta ætla ég að fræða okkur frá blöðrutningarinnar næsta sunnudag. Þá verður þið að koma til að fá þá fræðslu. Hafiði ekki stundum tekið ykkur orð í munn, eða talað að með lítið börn sem að byrja að borða, það má ekki gefa þeim á mikið, það svelgist þeim á, það skalið fyrir unga börnin. Það alveg eins á svona erindum eða samkomum. Ef við gefum ykkur alla sannleika strax, búss, þið fáið á mikið. En það mun allt koma, vinir, og þið munum vera þakklátt fyrir það að fá út í sköldum, en er þetta ekki nógu merkjað í dag? Svo að þakkaði fyrir, Estíf, að spyrja. Það var mjög gott. Svo þið sjáu hvernig drottinn hamrar á þessu. Það er engin starfsemi í dánarheimum. Engin hikkið, þið get ekki hugsað. Það er engin þekking. Þið myndi ekki þekki okkur einu sinni. Þið geta það ekki. Þau eru meðundan laus. Það er að segja þeir sem að hvíla í gröfum. Og það er engin viska. Í opinberuna bókinni þá er okkur sagt að við erum búin að lesa þetta áður og þekki þetta vel að drekanum, Satan var varpað af himnum og englum hans var varpað með honum. Það eru þeir sem eru á þessum miðlstundum. Stundum vita miðlar þetta. En stundum eru þeir svo blektir að þeir vita þetta ekki. Ég hef talað við miðil í Bandaríkjunum sem að ferðaðast þver og endurlegum Bandaríkin í 30 ár og hann hafði ekki hugmyndum hver það var sem var á bakvið. Hann sem talaði við hann eða í gegnum hann við látna ástvinni fyrir en að hann kynntist sjöndadags aðvindista sem kendi honum það sem að rýningin hefur þetta að segja og þá var hann rak í rogastans. En það má segja honum til kredits eða til Rós að hann las rýninguna mjög gaumkefilega og fór síðan að kenna öðrum og vara þá við því sem hann hefði kennt fólki í villu í 30 ár. Og hann sagði við mig, Steinþór, þetta er svo yfirþyrmandi blekking að ég vorkenni fólki sem lætur glepjast. Og hann helgaði það sem eftir var að lífi sínu til þess að hjálpa fólki bara að skilja og átta sig á þessum gífurlegu blekkingum. Og auðvitað er það óvinurinn, Satan og hans englar sem er á fullu tekni við að blekja fólk. En vitið það, vinir, blekkingin sem hann á eftir að innleiða í heiminum, það er sagt frá henni hérna í Biblíunni og hún er svo yfirþyrmandi að það verður ekki nokkur einasta leið fyrir nokkra mannesku að átta sig á að þetta sé ekki Jesús Kristur sem kemur fram þegar hann birtist sem væri hann Kristur. Því það mun að leitast við að gera. Og þá er það aðeins þekking þín á rýtningunni sem varðveiti þig gegn slíkri blekkingu. Og ég er alveg viss að þið teljið það vera þessi virði að þann tíma sem þið er eftir ólifað þar til að þið sofnið og verðið lögð til hvíldar í tufti jarðar. Eða þá gæti Kristur kemur, hann gæti komið hér á með að þið eru enn lifandi. Sagði spádómanum að þá virðist eins og tími endalokkana sé svo nálægur að Kristu gæti farið að koma mjög bráðlega. Þá tel ég að þið álítið það vel þess virði að hafa fyrir því að kynnast því sem orð Guðs hefur að kenna okkur til að vara okkur við og eins til að búa okkur undir eilífðina. Því það er margt að læra til að búa okkur undir eilífðina og við getum notið hennar sem best. Svo að elsku vinir, við skulum bara minnast þess að það borga sig að lesa Biblíuna og leifa drottni að leifa okkur í allan sannleika. Og svo segir í 12. versinu þarna í 12. kaflanum í opinbrennabókinni, fagnið því himnar og þér sem í þeim búi, getið þið ímyndað ykkur léttin hjá himnesku verum og íbúum annara veralda, þar sem að synd hefur ekki haldið innrið sína í. Þeir eru losnuð við þennan ófögnu, losnuð við Satan og engla hans sem fylgdu honum að málum, en svo segir, veysja jörðinu, jörðinni og hafinu, veysja jörðinni og hafinu, því að djöfullin er stíð niður til yðar í miklum og hér er að kalla bara djöfull, ekki einu sinni dreki, heldur það sem hann er. Hann er djöfull. Því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Hér er okkur sagt. Hann mun ekki alltaf vera. Og hvernig ósköpunum geta þá kennimenn hérna haldi því á lofti þeim boðskap að djöfullin muni vera endalaust í einhverjum kvalastað og brenna syndara á slíku kvalastaðum alla eilíð. Þegar að Satan sjálfur honum verður útrýmt. Elsku vinir, þegar við förum að lesa og fræðast í heilari rýtningu, þá munum við komast að raunum að sannleikurinn setur okkur frjáls. Það er vegna þess að Jesús Kristur reis upp frá dauðum, að við munum rísa upp frá dauðum. Ekki valda honum vonbrigðum sem lagði allt í sölurnar fyrir okkur á efsta degi þegar hann skyggnist eftir þér og mér. Við skulum vera þar, vinir. Og þá verða dýrlegir fagnaðafundir þegar ástvinir geta faðmast og heilsast og verið boðið af sjálfu frelsaranum verið velkomin inn í dýrð himinsins. Ég get ekki beðið, vinir, hvað með ykkur?

Ég ætlaði nú eiginlega ekkert að segja neitt í dag. En þegar maður hlustar á vitnisburð annarra þá fer maður að leiða hugana sinni göngu með drottni. Og það er nú ekkert komin eitt mjög mörg ár en nógu mörg til þess að maður getur aðeins litið aftur og bak á gönguna. Það var eiginlega að geð útslagi að ég kom hérna því Stefáns var að tala ég minnist þess til dæmis fyrir nokkrum árum þegar ég var að hafa mig til upp í kirkju að þá hafði ég gjarnan bylgjuna á eða rástu einhverja svona tónlist og skemmtilega heitt. Í dag finnst mér það óviðeigandi. Mér langar hreinlega ekki til þess og mér finnst það vont að hlusta það. Þannig að ég geri það ekki á þess að vera neitt að dæma neitt það. Það er bara mín brífat samfæring að mér líður betur og þá geri ég það. Og ég var að leita mér efni í næstu predikun í gær og dýfiði aðeins inn í bókinan Ellen G. White að deila mikla. Hún kann svo ofta koma fallega orðum á hlutunum og þar var ég að lesa það sem hún talar hlutverk Heilags Anda. Og hún orðaði þannig, held ég að ég fari rétt með, að hlutverk Heilags Anda er að færa orð Drottins inn í hjartað. Og það er nákvæmlega það sem ég finnst ég hafa verið upplifað sambandi við Heilagan Anda. Ég hafði ekki nokkra einustu þekkingu á Heilagan Anda og fannst satt að segja dálítið fráhrindandi hvernig margir töluðu með Heilagan Anda áhrif hans og hlutverk hans. Mér finnst ég vera stöðut að komast betur og betur nær því að skilja hans hlutverk. Það er eiginlega upphaf og endurinn að trúni. Hún er ekki til án Heilags Anda. Og ég er ákaflega þakklátt fyrir mér er opinberast betur og betur og degi til dags út og hvað Heilagur Andi gengur og ég er ákaflega þakklátt fyrir það. Og svo byrði ég bara Guð að blessa ykkur og blessa kirkjun okkar og þakka ykkur fyrir.

Jesús sagði, ég er dýr sauðanna. Ég er dýrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Já, komið sæl. Ég heilsa ykkur öllum í Jesu nafni á þessum dýrðardegi og og boðskapurinn í dag, hann hefur yfirheitið lofor Guðs. Og ég ætla svona að varpa fram þessari spurningu strax hér í dag. Hefur þú hugsa nýlega lofor Guðs? Vissir þú kannski ekki að Guð hefur efnt til lofórða sem hann hyggst standa við? Jú, mörg okkar hérna inni vita lofor Guðs, en mörg okkar vita kannski ekki ekki svo margt þau. Kannski hefur við marg lesið þau í Biblíunni, sum okkar, en kannski líka farið pínulítið fram hjá þessum lofórðum. Sérstaklega þegar við upplifum tímabil í líf okkar þar sem við göngum í gegnum dali og erfiðleika, þá virðist svo auðvelt að gleyma lofórðum Guðs. En þrátt fyrir að við gleymum lofórðum Guðs, þá gleymir hann þeim ekki. Eitt af því sem ég hef mikið verið að skoða að undanförnu óskilyrtur kærleikur Guðs. Og jú, ég hef verið líka að skoða þetta í ljósi okkar mannana. Hversu skilyrt ást okkar og kærleikur. Það að eitthvað sé skilyrt þýðir að þú gefur ekki nema það sem gefið tilbaka. En ef eitthvað óskilyrt, þá þýðir það að þá gefur þú án þess að þér sé gefið tilbaka. Svo í ljósi þess að kærleikur Guðs óskilyrtur, þá langar mig í dag til að fjalla aðeins lofor Guðs. Og svo langar mig líka að fjalla hvernig fólk Guðs á mismunandi tímum hefur upplifað það að treysta á lofor Guðs sem einnig óskilyrt. Það ekki bara kærleikur Guðs sem óskilyrtur, lofor hans einnig þannig. Hvað meina ég með því? Með svona flóknu orði. Jú, ég meina að ef Guð gefur lofórð, þá eru þau lofórð ekki byggð á því að þú gerir vissa hluti fyrir Guð. Ekki nema að svo litlu leiti. Jú, hann krefst þess nefnilega að þú treystir honum. Hann krefst þess að fá að leiða líf þitt. En hann lofar þér ekki hlutum og segir svo, ég stend ekki við þetta nema því aðeins að þú lifir eftir ákvæðum mínum. Höfum við ekki oft lofað þannig, vinir, við sjálf? Ef þú gerir þetta fyrir mig, þá skal ég gera þetta fyrir þig. Strákarnir mínir, ég á þrjá stráka og eins yndislegir eins og þeir nú eru, þeir nota þetta ákaflega mikið á mömmu sína. Mamma, ef ég tek til í herberginu mínu, hvað fæ ég þá í staðinn? Ef ég vaska upp, á ég þá eitthvað, hvað fæ ég þá? Hvað á ég þá skilja að fá í staðinn fyrir það? Þeir vilja alltaf fá eitthvað í staðinn. Ást þeirra ennþá svo skilyrt, vegna þess að þeir eru auðvitað svo ungir ennþá. Og það tekur tíma að læra elska dýpra og dýpra og gefa lofórð sem eru djúpstæð án þess að vænta einhvers í staðinn. Nú fyrst ég að tala lofórð Guðs. Hvar þá þessi lofórð að finna? Í raun má segja að lofórð Guðs sé að finna út alla rýtninguna, út alla biblíuna. Lofar það hversu mikið hann elskar okkur og vill vera til staðar í líf okkar. Og það segir svona. Drottinn hefur yfirgefið mig, hinn alvaldi hefur gleymt mér. Hvort fær kona gleymt brjóstbarni sínu að hún miskunni eigi lífs ákvæmi sínu og þó að þær getur gleymt þá gleymi ég þér samt ekki. Þetta segir orð Guðs í Jesaja. Já, eitt af því fyrsta sem við getum tekið eftir í Biblíunni, það fyrsta af lofórðunum að Guð lofar okkur að hann hafi ekki gleymt okkur. Er það ekki yndislegt, vinir? Ég meina, er það ekki yndislegt að vita að Guð hefur ekki gleymt okkur? Hann hefur ekki gleymt börnunum, ekki unglingunum, ekki þeim sem eru á miðjum aldri og ekki eldra fólkinu, hann hefur ekki gleymt neinum. Já, vil segja Biblían þá brjóstmæður, þær sem eru með barn á brjósti. Já, vil þá þær gleymi ungviði sínu, þá ætla drottinn ekki að gleyma okkur. Því það næsta sem að hann segir akkurat þarna í Jesaja sjá, ég hef rist þig á lófa minn. Öll vitum við að Jesús var negldur á kross. Á höndum sínum bar hann merki það að hann hafði ekki gleymt okkur. Hann kom til þess að deyja fyrir okkar syndir. Hafði hann gleymt okkur? Ó nei. Vissilega höfðu Ísraels menn þurft að bíða lengi eftir Messiasi, eftir frelsaran og Jesu Kristi. Og þeir höfðu vænt hann samkvæmt spádómunum vegna þess að spádómarnir sögðu allir til það að Jesús kæmi og hvern hann kæmi og hvar hann kæmi. En glemdi Jesús þessu loforði sínu? Vissulega ekki. Loforð Guðs eru eilíf. Þau fyrnast ekki. Þau breytast ekki þó svo að þú hafir ekki staðið þig. Þegar þú gengur í gegnum erfiða tíma, myndu þá eftir versum eins og þessum sem ég var að lesa. Hvort fær kona glemt brjóstbarni sínu að hún miskunni eigi lífsafkvæmi sínu og þó að þær gætu glemt, þá gleymi ég þér ekki, þér samt ekki. Sjá ég hefi rist þig á lófa mína. Það mjög svo upparvandi að lesa lífsgöngu Davíðs í Biblíunni. Einhver vegna þess að Davíð, hann var svo mannlegur, svo breyskur og gerði svo mörg mistök. Að í raun má segja að það skrítið að hann hafi gert svona mörg mistök vegna þess að strax á barnæsku þá þekkti Davíð drottin. En Davíð var alveg eins og við öll hérna inni. Hann var syndari. Og það kom að því lífi hans að hann varð að læra að treysta einungis á Guð. Davíð gat ekki lengur treysta sjálfan sig og snilli sína. Vegna þess að sjálfur var hann alltaf að klúðra málunum. Það kom að því í lífi Davíðs að hann hafði ekki lengur neitt í höndunum sem gat veitt honum lífsgleði nema lofor Guðs. Við getum skilið margt af því sem Davíð orti með því að skilja lífshlaup hans og þetta orti Davíð. Þegar hann átti erfitt í lífi sínu, þessi orð hefur hann orð þegar hann leit til forfeðra sinna sem treystu Guði og hans lofvörðum og en Davíð skildi þarna ekki alveg nógu vel hvernig hann gæti treyst þessum lofvörðum og ég les úr Sálmi 22 Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Ég hrópa en hjálp mín fjarlæg, segir Davíð Guð minn, hrópa ég daga en þú svarar ekki og nætur En ég finn enga frá. Og samt þú hinn heilagi, sá ríkir upp yfir lofsöngum Ísraels. Þér treystu feður vorir. Þeir treystu þér og þú hjálpaði þeim. Til þín hrópuðu þeir og þeim var bjargað. Þér treystu þeir og urðu ekki til skammar. Já, Davíð þurfti að komast á stað í lífi sínu þar sem hann sá að þeir sem á undan honum voru höfðu treyst Guði og ekki orðið til skammar. Þvert á móti virtist Guð fara einhvern veginn fyrir þeim, styrkja þá og endurreisa líf þeirra. Og Davíð fannst þetta athyglisvert. Já, þeir sem á undan okkur hafa gengið geta nefnilega verið svo mikill vitnisburður fyrir þær kynslóðir sem á eftir koma. Og ég var að lesa í Sálm 22. Sjáið þá hvað Sálmur 23 segir. Sálmur sem mörg ykkar þekki afskaplega vel og ef þið kannist ekki við hans í númer 23 þá hafið þið ábygglega hirtan áður. Í Sálmi 22 var Davíð að velta fyrir sér hvernig forfeður hans hefði treyst lofvörðum Guðs. Hvernig fóruð þeir að því? Já, þeir treystu Guði, hugsaði hann. En í Sálmi 23 þá virðist Davíð hafa fengið frið til þess að taka á móti þessum lofvörðum Guðs. Sjáu hvað Davíð segir í Sálmi 23. Drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast. Leiðir mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig rétta vegu fyrir saki nafnsins. Jafnvel þótt ég farum dimmandal, óttast ég ekkert illt. Því þú ert hjá mér. Sprotið þinn og stafur hugga mig. Þú býrð mér borð, frammi fyrir fjöndum mínum. Þú smyrð höfuð mitt með olíu. Bikar minn barma fullur. Já, gæfa og náð. fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi drottins býja langa ævi. Ef að við virkilega lítum á orð Davís, þá segir hann drottin minn hirðir. Mig mun ekkert bresta. Og hvað Davíð að segja með þessum orðum? Jú, hvað gerir hirðir? Hirðir leiðir áfram hjörð sína og sér fyrir þörfum hjarðarinnar. Þess vegna þarf hjörðin ekkert að óttast. Hjörðina þarf ekki að bresta neitt. Vegna þess að jafnvel þó svo hjörðin fari gegnum dimmadali og erfileika og mistök og hafi fallið eðli, já þó að hjörðin hafi sært aðra og valdi sársauka og upplifi höfnun jafnvel frá öðrum, að þá samt hirðirinn að vinna í því að hugga þessa hjörð daglega, að gefa hjörðinni hamingjuríka daga. Hirðirinn hefur það eitt fyrir augum og það er það að leiða hjörðina að safaríkum haga og að lindum þar sem nóg er að drekka. Þannig sagði Jesús einnig sem er okkar hirðir. Ég er dyrnar, segi Jesús. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Það er leyndardómur fólkin í því vinir að fylgja drottni. Vegna þess að sama tíma og ritningin orðguðs talar syndin í lífi okkar og hversu skemmd við erum, þá á sama tíma tala Guð loforðin sem hann vill gefa hverjum þeim sem vill lúta handleiðslu hans sem hirðis. Ég ætla að deila nokkru með ykkur í dag sem ég hef upplifið á göngu minni með Kristi. Og það hefur að gera með tilfinningar mínar. Jú, ég gerir ráð fyrir því að þið öll sem eru hérna inni hafi tilfinningar. Djúpar tilfinningar. Margir eru jú í betri tengsli við tilfinningar sínar en aðrir. Og þá meina ég að þeir vita hvernig þeim líður nákvæmlega. Á meðan aðrir vita kannski þeim líður ekki nógu vel en vita kannski ekki hvers vegna þeir. Tilfinningar eru stórkostlegt fyrirbæri, segi ég. Þær eru svona eins konar áttaviti. Áttaviti okkar manna og kvenna til þess að segja okkur hvað hentar okkur og hvað hentar okkur ekki. En í gegnum tíðina þá hef ég á trúargöngu minni heyrt frá prédikurum út allan heim. Víðast hvar að við getum ekki treyst tilfinningum okkar. Vegna þess að Satan eða óvinurinn lægin við að spila á þessar tilfinningar. Árum saman skildi ekki hvað var verið að tala Ef Guð gaf tilfinningar, eigum við þá ekki notast við þær, treysta á þær. Jú, fyrir karlmenn er þetta kannski ekkert mál, en það er ekki það sama að segja með konur. Því að ég hef til dæmis kennt hérna á konunámski heilmikið tilfinningar, því að konur lifa og hrærast í tilfinningu sínum. Já, ég skildi ekki hvers vegna prédikarar voru alltaf að ympra á þessu. En svo rann það upp fyrir mér, hvað þeir voru að meina? Þið sjáið, ef við tökum til dæmis Davíð. Davíð vissi hann var stór syndari. Jável þó svo hann hefði snúið sér til drottins, þá hélt hann áfram að syndga og gera mistök og særa aðra og misnota aðra jafnvel. Og Davíð var að berjast í tilfinningum sínum. Hann var að berjast við sársauka sinn. Berjast við sektina. Á hverju var þetta svona erfitt? Hefur Davíð áranlega hugsað. Hafði ekki drottinn lofað fyrirgefningu fyrir hvert hann sem yðrast? Á hverju leið Davíð þá svona illa? Í Sálmi 22 sem ég las úr áðan segir Davíð, Guð, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Ég hrópa en hjálp mín fjarlæg. Guð minn hrópa ég daga, en þú svarar ekki, segir hann. Og nætur, en ég finna enga fró. Davíð var uppfullur af tilfinningum. Hann skildi ekki hvað sem það var svona erfitt. Hann hafði komið til drottins, en hann fann engan frið. Hvað var að gerast? Og nú loks fór ég að skilja þegar ég fór að stúdera þetta bókstala. Hvers vegna Davíð? Ásamt sjálfri mér og eftvill miljónum annara hér á jörð upplifir nákvæmlega sama. Að ganga með Guði og lesum lofarð hans fyrirgefninguna en bara finna ekki fyrir því. Finna ekki að okkur fyrirgefið. Það eins og lofar Guðs kom ekki heima saman við tilfinningar okkar. Kannast einhver við það hérna inni? Það var þá sem ég skildi að við getum ekki treyst á tilfinningar okkar nema því aðeins eða einungis þegar kemur að því að við horfum á eigin óverðugleika. Í öllum öðrum tilvikum getur þú treyst á tilfinningar þínar. Þú veist hvort þér kalt, þú veist hvort þú ert öfundsjúk eða öfundsjúkur, hvort þú upplifir höfnun, þú veist hvort þú elskar einhverja manneskju, er það ekki? Tilfinningar þínar eru að segja þeir hluti alla daga. Þær eru þeir áttavit í lífinu, þessar tilfinningar. Þær hins eru á einum stað sem þessi áttaviti mun bregðast þér. Það þegar þú heldur að, þú munir raunverulega upplifa það, að þessa tilfinningu, að þessi raunverulega fyrirgefið að Guði. Þú munt ekki nefnilega upplifa þessa tilfinningu. Þú þarft að ganga í trú þar. Þú munt ekki upplifa hana vegna þess að morgun þá syngar aftur. Og næsta dag syngar aftur. Og það eina sem gerist er að það hlæðist upp þessi syndalisti. Það nefnilega þannig með okkur mennina og konurnar að við fyrirgefum öðrum þegar við getum verið viss að þau gera ekki eitthvað aftur. Er það ekki þannig? Ég skal fyrirgefa þetta að þú lofa mér að gera þetta aldrei aftur. En hvað ef þau gera það aftur og aftur? Við mennirni viljum í raun ekki taka móti slíkri fyrirgefningu. Hvað til dæmis þegar kemur að því að tala við drottin? Ætla þú, Guð, að fyrirgefa mér aftur og aftur sömu mistökin? Er það ekki svolítið mikið að hinna góða? Spyrjum við. Það á slíkum stundum sem þú getur ekki treyst á að þú hefur tilfinningu fyrir því að þér hafi verið fyrirgefið. Þú eru einfaldlega að treysta lofaði Guðs. Hann hefur lofað því. Ég hef fyrirgefið þér. Davíð sagði ég hrópa en finn enga fró. Davíð hélt fyrst að þegar hann hrópaði að þá myndi Guð framkalla þessa ró eða fró í hjartans. En róin kom ekki fyrir en Davíð trúði loforðum Guðs. Ekki fyrir hann trúði því að Guð sjálfur Kristur hefði rist hann að lofa sér og ætlaði aldrei að gleyma honum. Sama hvað Davíð hélti áfram að synga. Svo lengi sem Davíð kemi aftur í hjörðina og vildi láta hirðurinn leiða sig, þá væri Davíð ristur á lófa drottins. Og við höfum meira segja sögum sem Jésús sagði að fara og leita að þessum eina sauð sem týndist. Hinn 99 voru skildir eftir í öruggri höfn að meðan hirðurinn lagði allt í sölurnar fyrir þann sem var týndur. Lofar Guðs eru stórkostleg. Í hvert sinn sem þú efast að Guð hafi gleymt þér, að hann heyri ekki grátur þinn, spurði þá sjálfan þig eða sjálfa þig, af hverju hef ég ekki ró í hjarta mínu, af hverju hef ég ekki ró? Er það vegna þess að ég trúi því ekki að Guð sé raunverulega vinn í mínum málum? Og svarið er mjög líklega já. Þú trúir því ekki því sem Guð hefur lofað þér. Að hann hefur bæði fyrirgefið þér og hann ætla að halda áfram að vinna í lífiðinu og hann ætla að vera með þér og halda áfram að fyrirgefa þér aftur og aftur og aftur. En hvað ef þetta sé svo eina tilfinning sem þú getur ekki alveg treyst en öllum öðrum tilfinningum getur þú treyst? Þá þarft þú að ganga fram í trú því tilfinninga þínar munu aldrei hrópa að þér. Þú ert yndisleg manneskja sem átt skili gott líf. Það er einhvern veginn þannig, tilfinningar okkar hafa lag á því að hrópa ekki þetta að okkur. Nei, þú verður að trúa því, frekar, að þú sért yndisleg manneskja sem eru öðlast allt og eilífa lífið líka í gegnum Jesu Krist og hans lofvörð. Lofvörð Guð skipta þúsundum í Biblíunni og Mér langar til að hvetja ykkur til að lesa lofvörð Guðs. Og sálmarnir eru góð byrjun til dæmis. Að lesa þar hvernig til dæmis Davíð minnir Guð á loforðans. Statt og stöðugt. Davíð vissi að hann var einskins virði þannig að sé. Hann var syndari, hann hafði gert allt rangt. En hann gat samt haft dyrskuna til að minna Guð á loforðin og segja þú lofaðir þessu drottin. Þess vegna get ég staðið á loforðin þínu drottin. Já, vinir, lesið þessi loforð Guðs. Komi auga á þau. Já, vil þótt þú sért ungur að árum. Ekki gleyma því að Guð hefur lofað þér velsæld og farsæld í lífinu á öllum þeim sviðin sem þú vilt taka þér fyrir hendur. Ef þú aðeins treystir honum. Já, Jesús Kristur mun aldrei gleyma þér og hann mun aldrei gleyma loforðin sínum. Ég þakka ykkur fyrir að hlusta í dag. Guð bless ykkur öll. Amen.

0: Hinn góði hirðir. Enginn finnst þinn jafni, Jesús, játning það skal vera mín. Hjarta mitt, svo hart af syndum, hrifið gat þó elskan þín. Þú, hinn góði hjarðar hirðir, himnum ofan komst þú frá, til hins fallna, týnda, leita til hins grátna, þerra brár. Drottinn minn, þú diggi hirðir, dauðin þig ei ræða vann, fyrir sauð þinn ljúfur léstu lífið til að frelsa hann. Sína hjörðum grænar grundir góður leiðir hirðirinn, fyrir hverju litlu lambi liggur opinn faðmur þinn. Hvað þá að óttast? Ekkert. Enginn getur hrifið mig burt úr þínum friðar faðmi, frelsari minn, ég treyst á þig. Þegar nálgast hretin hörðu, hjálpar ætíð gæskan þín. Fyrir þínum fyrir heitum flýja burtu tárin mín. Þú einn sanna gleði gefur gæfu mesta hjá þér finn. Þú einn hefur líki lífsins ljúfi Jesús, hirðir minn. Undir þínu eftirliti örug mun ég hvar sem fer. Veit að þú með lokum leiðir. Lífs í borg, í dýrð hjá þér.
1: Jesús sagði, sjá, ég með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105.5.
2: Alla laugardag klukkan 11 eru samkomur í boðunarkirkjunni. Ræðum að næstkomandi laugardag er Guðný Sigfúsdóttir.
3: Já, komiði sæl. Þakkaði fyrir Magni að leggja mig fram í bæn, það veitir ekki af. Því að ég ekki huguð að standa hérna frammi fyrir ykkur, það veit Guð. Og hérna, en ég hef, eins og kannski sem eitthvað vitið, að þá hefur ég það mótt á að ganga einu skrefi lengra heldur í þori og nú er ég að því í dag einu sinni enn. En Jesú kom í heiminn fyrir þig og mig, og það vitum við öll. En þurfti hann að koma í heiminn? Var ekki Guð búinn að gefa okkur fyrirmæli það hvernig vættum að lifa og hvernig vættum að koma fram hvert við annað? Fyrstu fyrirmælin voru aðeins ein og þau voru ekki flókin. Guð sagði við Adam og Evu. Þið með borðið svo okkur listir á öllu trjánum í garðinum, þessu myndislega garði. Það sem nóg var á alls konar girnilegum ávöxtum. Já, öllum trjám í aldingarðinum megi þið éta. Það aðeins eitt í miðjum garðinum sem þið megi ekki snerta því þá degið þið. Það voru önnur skilaboð sem fólust í þessum fyrirmælum og ekki síðum mikilvæg. Þau áttu að treysta Guði og trúa honum, hlýða honum og virða hann og viðurkenna hann sem skapara sinn og föður. En þau fóru að efast og hlustuðu óvinnin sem sagði þeim að það væri ekki alveg satt sem Guð var að segja þetta eina tré. Það var þarna í miðjum aldingarðinum sem fyrstu átökin urði lífi mannsins. Fyrsta freistingin, fyrsta græðgin og þarna urði fyrstu hjónaerjurnar á jörðinni þegar Adam og Eva fóru að karpa það hvort og Guð segði satt, hvort það var virkilega satt að þeir myndi deyja ef þeir smökkuðu aðeins að ávesti þessa trés. Og þarna í þessum yndislega garði alls nakta byrjaði baráttan milli hins góða og hins illa og þessi baráttan var í renn. En Guð var búinn að gera áætlunum vegferð okkar á jörðinni. Hann vissi mæta vel að hinn fallni engill Lúsifer Sittu færis að leiða okkur í freistni. Guð veit alla hluti og fyrir honum getum við ekki dulist. En Guð elskar okkur og vill að við eignumst samfélag við sig, persónulegt samfélag. Hann var tilbúinn með aðgerði fyrir okkur svo við getum staðist freistingar Satans. Hann gaf okkur fjöldan allan af leiðbeiningum gott fæði og heilbrigt líf. Hann gaf okkur boðorðin, lögmálið. Okkur til leiðbeiningar siðferði og meðvitund syndir okkar. Hann gaf manninu tækifærið til að lifa af syndaflóðið í örkinni hans Nóa. Hann leiddi fólki sitt úr ánið út úr Egyptalandi og svona mætti lengi telja. Stærsta gjöfin er sjálfur frelsarinn. Hans einkasonur Jesú Kristur sem kom í heiminn til að frelsa okkur frá öllum syndum okkar og gefa okkur hlutdeild í eilífu lífi. Hann gaf okkur heilagan anda sinn, okkur til leiðbeiningar og huggunar. Í fyrra Korinthubréfi 15. kafla 1-4 segir: Ég minniðu bræður á, fagnaði erindi það sem ég boðaði yður, sem þér veittum viðtöku og þér einnig standi stöðugur í. Fyrir það verið þér hólpnir að þér haldi fast við orðið. Fagnaðar erindið sem ég boðaði yður og hafið ekki ófyrir sinu trúna tekið. Því það kennir ég yður. Fyrst og fremst sem ég einni hef meðtekið að Kristur dó vegna vorra synda samkvæmt ritningunni, að hann var grafinn og hann reis upp á þriðja degi. Þegar Jesú var að predika, þá predikaði hann í dæmisögum. Og lærisvinnar hans undruðust það og í Matteusu 13. kafla segir: Þá komu lærisvinnar hans til hans og spurðu, hvers vegna talað þú til fólksins í dæmisögum? Hann svaraði, ykkur er gefið að þekkja leynda dóma himnaríkis, öðrum er það ekki gefið. Því að þeim sem hefur mun gefi verða og hann mun hafa gnæð, en frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða jafnvel það sem hann hefur. Þess vegna talaði ég til þeirri dæmisögum að sjáandi sjá þau ekki, og heyrandi heyra þau ekki, mér skilja. Á þeim rættist spádómur Jesaja. Með eyrum munu þeir heyra og alls ekki skilja, og sjáandi munu þeir horfa og ekki sjá. Því að hjarta lýs þessa er sljótt orðið, og illa heyra þeir með eyrum sínum, og augunum hafa þeir lokað, svo þeir sjá ekki með augunum, mér heyra með eyrunum. Og skilja með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá. En sæl eru augu ykkar að því þau sjá og eyru ykkar að því að þau heyra. Sannarlega segi ég ykkur, margir spámenn og réttláti menn, þráðu að sjá það sem þið sjáið, en sáu það ekki og heyra það sem þið heyrið, en heyrðu það ekki. Og Jesú fór að útskýra þetta nánar, og merkingu dæmisagana. Heyri það hvað dæmisagan sáðmannum merkir. Þegar einhver heyrir orðið ríkið og skilur ekki, þá kemur hún vondi og ræni því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð var við götuna merkið þetta. Það sem sáð var í grýta jörð merkið þar sem tekur með orðun, við orðunum með fögnuði leið og hann heyri það. En hefur enga rótfestu. Hann er kvikull og er þrengingin verður eða ofsókn vegna orðsins bregst hann þegar. Það er sáð var meðal þyrna merkið þann sem heyrir orðið en áhyggjur heimsins og tál auðafana, kefja orðið, svo það ber engan ávöxt. En það sem sáð var í góða jörðu merkið þann sem heyrir orðið og skilur það. Hann er sá sem ber ávöxt og gefur af sér hundrafalt, sextusfalt, eða þrítugvalt. Kristin trú sker sig frá öðrum trúabröðum vegna þess að hún gengur meira út af samband mannsins við Guð en trúar yfkun. Í stað þess að einblýna á hvað má og hvað má ekki. Er takmark Kristinnar er að rækta sambandi við föðurinn. Það samband er gert mögulegt vegna Jesú Krist og þjónustu heilas anda í lífi mannsins. Kristi fór út á meðar fólksins og boðaði okkur mönnum fyrirgefningu synda. Og tvö guðspjöllum fjallaði með uppruna Jesu Krist, Mattíasa guðspjall og Lúkasa guðspjall. Jesu predikaði komi Guðs ríkis og tengdi það við sjálfa sig og hann býður öllum mönnum aðgang að ríki sínu. Í guðspjöllunum er greint frá fjölda kraftaverka þar sem Kristur lækna sjúka og fyrirgefi syndurum. Verk hans bóða sigur yfir hinn illa, sigur yfir syndum. En Jesú vissi að hann yrði ekki lengi hér á jörðu og þess vegna þurfti hann að mönnum að halda til að halda verkinu sínu áfram. Hann valdi sér 12 einstaklinga úr lærisveina hópi sínum til að vera postular. En postulu þýði sendibóði eða boðberi og þeir skildu boða kristna trú eftir hans daga hér á jörðinni. Hann sendi það út til heimsbyggðarinnar til að boða heiðingum fagnaðarerindið. En sjálfur Jesús sagður í Hebreabréfinu fyrsti postulinn. En fyrstu valdi hann Símon sem hann kallaði Pétur eða Klettin. Hann var leiðtogi postulana. Hann hefur verið kallaður hinn ákafi. Pétur var skapmikill og framhleypnari en hinni lærisveinarnir. En hann hrapaði líka mörgu í óðagoti. Hann var fullurðingaglaður og gaf miklar yfirlýsingar. Játning hans er fræg þegar hann kvað upp úr með það fyrir hönd lærisveinina að Jesú væri Kristur, sonur hins lifandi Guðs. Pétur sagði við Jesú, ég mun aldrei afneita þér, en sagði svo aldrei hafa þekkt hann þegar Jesú var handtekinn. Þegar Jesú hékk á krossinum, leit hann til Péturs og þegar Pétur horfir í fyrirgefandi augu Jesús, Krists, varð hann fullviss að Jesú væri Messías. Ég verði alveg máttlaus bara allan skrokkin þegar ég hugsa það hvernig Pétri leið þegar Jesú leit á hann eftir hann var búin að afneita honum. Jesú hangandi þarna upp á tré. Pétursbréfin eru tilengkuð honum sem eru tilengkuð honum eru skrifuð af reynslu og næmum skilningi á hjálpræðisverkum Krists. Pétur var leiðtogi í frumkristninnar og átti mikinn þátt í útbreiðslustarfi hennar. Og talin hafa verið af sumum fyrstu páfi kaþólsku kirkjunar. Hann var krossfestur í ofsöknu Nerós keisara rómverska ríkisins á hendu kristnum mönnum í Róm 64 eða 67 eftir Krist. Andrés var annar lærisveinn Jesú sem sagði Símon bróður sínu frá Jesú og er það líklega fyrsta kristinboðið, fyrsta boðunastarfið hér á jörðu. Þeir bræður voru báðir fiskimenn við Galilíu vatn. Jakob eldri og Jóhannes bróðir hans og félaga þeirra komu næst. Þeir voru einni fiskimenn og Jesú kallaði þá þrumu sinni. Jóhannes hefur líka verið kallaður hinn elskaði og ástríki og guðspjallamaður. Lærisveinninn sem Jesú elskaði mest. Hann var yngri en hinir og opnaði sig með barnslegu trausti fyrir Jesú. Jóhannes var sá þeirra sem flyttu kristni fólki í dýftan boðskap og reyndist einna áhrifamestur í starfinu fyrir Guðs ríkið. Filippus, seinni skilnings og efagjarn, einlægur sannleiksleitandi. Hann sem var að sjá með eigin augum til að geta trúa. Við hann sagði Jesú fyrst allra manna, fylg þú mér. Tómas, efasendamaður, sem sagðist ekki trúa nema sagði með eigin augum naglaförin og geta fundið fyrir þeim með höndunum sínum. Sagt er að hann hefur hjartahreinn, óframfærin og kvíðin. Í Jóhannesi 20. kafla segir að viku liðinni voru lærisveinar hans aftur saman inni og Tómas með þeim. Dyrnar voru læstar. Þá kemur Jesú, stendur mitt á meða þeirra og segir, friður sem yður. Síðan segir hann við Tómas, kom hinga með fingur þinn og sjá hendur mínar, kom með hönd þína og legg ás í síðu mína og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Tómas svaraði, drottin minn og Guð. Jesú sagði við hann, þú trúir að því þú hefði séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó. Bartolómeus sem að valdi eins og hina úr hópi lærisveina sinna en er ekki mikið fjallað í Biblíunni. En hann var í hópi lærisveinana þegar Jesú birtist þeim eftir krossfestinguna. Matteus var tollheimtumaður í Galilíu og innheimti skatta fyrir rómversk yfirvöld. Svo var það Jakob Alfeusson eða Jakob yngri, Símon vandlætari, skapmikill maður sem hataði rómaveldi, Tadeus og svo Júdas sem sjálfur bauði sig fram við Jesú og vildi vera postuli, en að lokum sveik hann Jesú og fell síðan fyrir eigin hendi. Páll postuli var ekki í hópi þeirra 12 sem Jesú valdi upphaflega og svo eini sem ekki hafði verið lærisveinn hans. En hann var síðan einn af postulunum. Hann hét Sál og hafði ofsótt og drepi kristna menn. Talið er að Páll hafi aldrei hitt Jesú. Páll var farið sig og vann gegn Jesú og Kristu viti hans eftir krossfestingu, sló Sál niður í jörðina og spurði Sál, hví ofsækið þú mig? Þið getið lesið hvernig Páll kom sér trúar í 9. kaflanum í postulasögunni. Páll var síðan eitt fremsti postulana. Voru flest bréfin í Nýja testamentinu skrifið á honum eða alls 13 bréf og talið hann að skrifa þau árið 50 eftir Krist og eru þau elstu bréf Nýja testamentisins. Páll var mjög víðförull og virðist hafa ferðast mest af öllum postulunum. Hann var ákafu trúboði og fór í 3 mikla krossferðir rómverska heimsveldið. Páll stofnaði marga litla söfnuð í Litlu Asíu og Makedóníu eða Grikklandi og talið er að hann hafi verið lífláttinn í Rómaborg 64 eftir Krist. Já, Jesú valdi ólíka einstaklinga til að vera postula sína, menn með ólíkan bakgrunn, úr öllum stigum samfélagsins. Þeir voru mjög ólíka persónur með ólíka lindisengun. Og allir lærisveðnir höfðu alvarlega bresti. Þeir áttu til að vera skapráðir, móðkunnagjarnir, aðfinnslusamil, já bara eins og þú og ég. Þeir voru syndaselir, mennirnir sem Jesú valdi, en þeirra hlutverk var að boða kristna trú eftir hans dag hér á jörðu. En Guð tekur mennina eins og þeir eru með sínum mannlegu veikleikum. Jesú sendi lærisveina sinna út sama 2 og 2, svo þeir gæti stutt hvern annan í boðunastarfi sínu. Í Matti að Guðspjallin 10. kafla segir og hann kallaði til sín lærisveina sína 12 og gaf þeim vald yfir óhreinum öndum að þeir geti rekið þá út og lækna hverskinn sjúkdóm og veikindi. Ég sendi þeir eins og sauði á meðal úlfa. Farið og prétikið, himnaríkir í nánd, lækni sjúka, veki upp dauða, hreinsið líkþráa og rekið út illa anda. Gefins hafið þið fengið og gefis skulið þið láta í té. Ég hef verið að hugsa það hvernig Jesús sér okkur sem einstakling eða sem söfnuð. Sér hann okkur fett í fótspor sín og veiða menn eða er við full af trúarroka og segist vera best, vita allt best. Sitjum við í glerbúrum og berjum okkur á brjóst. Stjórnumst af drambi, fík og metorðum. Vegum við að vetum syndir annara eins og við síðan dómarar. Dæmum við syndara, sjáum við ekki syndaran fyrir syndinni. Það er varla hægt að ímynda sér hversu hræðileg synd það væri að snúa einni sál frá Kristi og valda því að kærleikur, auðmyking og kvöl Krist yrði árangurslaus. Að eiga það á samviskunni er ómikil byrði og varla vilji nokkurs Kristins manns. Ef við erum ekki auðmjúk og meðvitum meðbróður okkar, getum við hugsunarleysi og með ógætilegum orðum rakið hann frá trúnni. Jesús horfir á hjartað. Hann elskar syndara en hatar syndina. Látum okkur varða hvert annað og boðum syndur trú. Við erum öll jafn mikilvæg í augum Guðs þó við sem ólík. Við erum verðu í verkamenn í vingarði hans. Það er verk að vinna. Uppskýrana mikill og verkamennarni fáir. Bið ég herra uppskýrunar að senda verkamenn til uppskýru sinnar. Nei, það var ekki ástæðuleysu hvernig einstaklinga Jesú valdi sem postulu sína, þessa ólíku menn. Hann valdi menn sem líkjast þér og mér, syndaseli sem sektu syndina á eigin skinni. Menn sem þekktu heiminn. Já, Jesú vildi ná til fólksins og frelsa alla menn frá illu. Mannssonurinn kom til að frelsa hinn týnda og taka á sig allar syndir hans. Þess vegna getum við eignast líf, eilíft líf með honum. Þess vegna kom hann í heiminn og sérhver sál hefur kostað ómælanlegt verð. Við berum mikla ábyrgð byrð við sem erum kristinn. Við erum boðbera sannleikans, postular Krist. Við eigum að bera sannleikan áfram til þeirra sem ekki hafa heyrt og ekki hafa séð. Gullna reglan er ein megin undirstaða kristinnar siðfræði. Hann er að finna í ræðu Jesu Krist í Matteus á Guðspjalli, fjallræðinni. Gullna reglan hljóðar þannig með orðum Jesu. Allt sem þið viljið að aðri menn gjöra yður, það skulu þér og þeim gjöra. Kæru vinir, við bless ykkur öll og þakka ykkur fyrir áheyrnina og þolinmæðina. Ég vil gera orð Jesaja spámanns að loka orðum mínum í dag. Drottinn skal vera þér eilíft ljós og Guð þinn vera þér geislandi röðull. Takk fyrir.

Ef þú gerir þér vonir að komast til himins, ættir þú að hafa fyrir því að kynna þér leiðina þangað. Það var Jesús Kristur sem sagðist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. En veistu hvaða veg hann var að tala um? Veistu hver sá vegur er? Ef ekki, er þá ekki komin tími fyrir þig til að finna veginn og fylgja honum síðan.

Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottin kemur. Óskeikull leiðarvísir. Jakobs bréf, fyrsti kafli, 22. vers. Veri gjörundur orðsins og eigi aðeins heyrendur þess, ella svíki þér sjálfa yður. Guð kallar þá til verka sem þekkja vilja hans til þess að þeir verði gjörundur orðs hans. Ístöðuleysi, hálfvelgja og vingulsháttur gefa Satan átillu til árása og þeir sem leifa þessum eðlisþáttum að dafna berast ósjálfrátt áfram eftir ólgandi straumi freistingana. Allir sem játa nafn Krist eiga að vaxa upp í fullkomna Krist ímynd, hið lifandi höfuð hins kristna manns. Við þörfnumst öll leiðtoga gegnum hinnar mörgu torfæru lífsins, alveg eins og sjómaður þarnast leiðsögumanns í gegnum sandgrýningar eða upp grýtt fljót. Og hvar er þennan leiðtoga að finna? Við bendum þér á Biblíuna. Hún er innblásin af Guði, rituð af heilögum mönnum. Hún varpar skýru og nákvæmu ljósi á skildur, ungra og aldina. Hún upplyftir huganum, mýkir hjartað og gæðir andan gleði og heilögum fögnuði. Biblían dregur upp fullkomna fyrirmynd skapgerðarinnar. Hún er óskeikull leiðavísir undir öllum kringumstæðum, allt til enda vegferða lífsins. Taktu hana sem leiðbeinanda þinn, vegvísi þíns daglega lífs. Í ritningunum liggja þúsundir geimsteina sannleikans huldir sjónum þeirra sem leita á yfirborðinu. Náma sannleikans tæmist aldrei, því meira sem þú leitar í ritningunum með auðmjúku hjarta, þeim mun meirekans tæmist aldrei. Því meira sem þú leitar í ritningunum með auðmjúku hjarta, þeim mun meiri verður áhugi þinn

um visku og skilning á þessum heilögu ritum. Ef þið gjörið þetta, finnið þið nýja dýrð í orði Guðs. Þið finnið að þið hafið meðtekið nýtt og dýrlegt ljós í málum sem tengd eru sannleikanum og ritningarnar öðla sífellt nýtt gildi í mati ykkar. Verið iðin við notkun allra náðar meðula til þess að þið megið umbreytast að lunderni og vaxa upp í fulla hæð manna og kvenna í Kristi Jesú.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Kæri vinir, við ætlum að halda áfram að fara áfram þar sem frá var horfið í opinbjörnabókinni. Nú erum við komin í kapla 3. Við erum að fara yfir söfnuðuna 7. Og í kapla 3 eru síðustu 3 söfnuðir, fjallaðum þá. Og hérna, búin að fara yfir Smýrinu og Pergamos og Þýratýru og já, Efesus sem er fyrsta. Og við lærum ofsóknir og málamiðlanir og ýmislegt sem hefur gengið á í kirkjunni. En nú erum sem sagt komin á söfnuði númer 5 sem er Sardes. Við ætla að freista þess að kannski taka Sardes fyrir í dag og ég fyrir Fíladelfíu líka. Geyma Laodikíu fram á næsta hvíldardag, víst ég við, þetta er